Hortzen zunugu Fleet Foxes taldearen Blue Ridge Mountains kantu puska. Seattleen jarraituko dugu, izan ere, aste honetako bigarren gomendioa Band of Horses taldearen The Funeral kantua izango da. Aspaldi ez nuela kantua bentzuten, eta lengoan ba, ez ustean entzunuen bertsio akustikoa, eta izugarri gustatu zitzaidan, Ben Bridwellen taldeak egindako kantu honen autobertsioa. Oso kantu ezaguna da, ziurrenik hasierako nota horiek entzunda askok ezagutuko duzu, izan ere 2000-garren hamarkadako kantu ba, ezagunetariko bat izan zen. Gainera, esango nuke melankolia puntu bat baduela, baina eraberen intentsitatea ere bai, eta gitarrak oso bereziak direla iruditzen zait. Gainera, kantuak nola ez, denboraren igarotzaren inguruko ba, osnarketak egiten ditu, eta bizitzan hartzen ditugun erabakien inguruan aritzen da, eta orduan, ez dakit, kantua bentzuten dudanean atzera, nostalgiaz atzera begiratzeko nahia sentitzen dut. Klasiko modernoa da, hori ere aipatuko dizuet, okerrez banago pelikula askotan ageri da kantu hau, bere ba, karga emozionalagatik, pentsatu nahi dut. Beraz, ezagutzen ez duenaren zat, iruditzen zaite arribitsi bat izango dela. Hemen txeduzue, aste honetako bigarren gomendioa, esan bezala, Band of Horsesen The Funeral.

0: Thanks, guys.
1: Hortxe entzun dugu Band of Horsesen The Funeral kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa, lehenago ere tarte honetan izan dugun Ben Howard izango da, eta kasu honetan Old Pine ekarri dizuet. Hau ere ba, gaur egungo folkaren izen haundienetariko bat, Britaniara da bera, eta 2011 urtean kaleratu zuen Every Kingdom kantu sortan agertzen da Old Pine hau. Hone gazte sentitzera nara mani. Naturarekin konexioa izatera ere bai, baina benetan ez dakit atzera begira jartzen hauen kantu horietako bada, eta gitarra akustikoak sortzen duen soinu hori bai izugarri gustatzen zait. Egia esan ez dakit ze amaitzen ezten uda bat etortzen zait burura Ben Howardenen kantu hau entzuten dudanean, basoan barrena hankutsik aske sentitzearen sentsazio hori, eta baina era berean barrura begira jartzen hau, eta halako espiritu edo aventura zale bat sortzen du nire gan. Oso kantu kutxuna dut, ezaguna gure bai, eta ezagutzen ez duenaren zat, ba, gaurkoan ekarne izan dizuet, arribitsi hau, Ben Howarden Old Pine, hemen txeduzue.

was the old pine fair we sang. Just to bless the morning.

Hortzentzun dugu Ben Howard-en Old Pine kantu puska. Aste honetako azken gomendioa Eddie Vedder-en Society izango da. Izan ere, urte asko eta gero, aste honetan berriz ikusi dut Into the Wild filma. Ezagutzen ez duen erantzat, bertan Chris McCandless-ek ba egin zuen bidaia erakusten da film horretan, eta nola Alaskara egin zuen bidaia horretan, ba bidean bizitako abentura ugari. Eddie Vedder Pearl Jameko kantariak egin zion soinu banda film honi, eta bueno, filma oso ezaguna egin zen, eta soinu banda ere bai, soinu banda izugarria da. Oso oso lan borobila egin zuen Eddie Vedderrek, eta kantu guztiak gustatzen zaizkit, baina egia da gaur ekarri dizuetan Society honek baduela pelikula horren espiritua ba laburtzeko gaitasun berezi bat, ez da? Bertan, ba, bueno, kontsumismoa atzean utzi eta bizitza simpleago baten bila doan pertsona baten historioa kontatzen zaigu, eta kasu honetan, ba, kantuan instrumentazio oso oso xumearekin eta mezu zuzen batekin, ba, gizartea eta gizakiaren artean dagoen harreman hori ezbaian jartzen da, ez da? Izugarrizko kantua da, inoiz ez naiz nekatu kantu honetaz, eta, bueno, inspiratu nago aste honetan, beraz, gaurkoan, laugarren gomendio gisa, asteari amaiera emateko ekarri nahi izan dizuet. Hemen txeduzu beraz, Eddie Vedder-en Society kantua. Eta zuen zule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, zaindu zaitez, eta ondo segi, aio, aio.

0: esateko aitzaki eman zidana, zego Juria Zeiza eta Gartxotek, zantzian, nola ez duzula ikusi Into the Wild, anik ez eta urduan txe deskubritu, no?
1: Zeu ze duzu, Gartxotago lauzi senatugu,
0: Eriberrekin?
1: Eriberrekin, edo Jesus, odeiekin.
0: Odei barrosorekin. Uste dut, odei ez zurra eragizkoago ikusten duela.
1: Dai, bat egia da.
0: Bai, horrelaxe da. Entzuleo, goizeko amekak eta hogeita amar minutu puntu puntuan bagoaz gure elkarrezketa akustikoa aurkeztera, Ines Osinaga apunteak hartzen dabilen bitartean. Ines, bukatu da denbora, hasi behar dugu.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Bakotxak bere zaurixak, eta denok gara alaba. Zauriak, erredurak, orbainak, zimurrak, aldakak, orkatilak, bularrak, zintzurrak, zintzurrak, orbainak, zimurrak, dantzaraztean dardar egiten du lurrak. Izan ere, dantzan hasi garaia, abil eta baldar. Eta eskuz-esku aldatzen badu distira diamanteak, ez dago ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino, ez dago berik. Beraz, guk antola ezagun pozaren konjura. Baina ontzian entzuten dena ez da olatuen hotxa. Ikusten da porturik? Ez dugu ikusten, baina imaginatzen dugu. Ze basamortu, ze hiri, ze itxasotan zabiltzazu? Hemendik ara nabil, handik ona oro bat, eta bizitza hauxe da ezta? Ala baduzu beste bat. Ines Osinagak duen bizitza hauxe da, musikan barrenak ustutzea. Eta guk, ustutze horri, zuko aterako diogu gaur, elkarrizketa guztikoetan. Egunon, Ines?
1: Egunon, ezin duzu imaginatu bizitzen zenbatalez gertatzen zaidan, hau, egon gauzak egiten eta Ines, denbora bukatu da. Ines, denbora bukatu da, entregatu behar duzu masterra. Ines, denbora bukatu da, hau da kantua.
2: Zenbat entrega egin ditu Ines Osinagak azkeneko bi urtetan?
1: Pia bat.
2: Askotxo batzuk, eh?
1: Bai, eta egia da, horrek aldatu doztala bebai sortzeko modua, osea, azken urteetan sortzen dut deadline-en arabera. Mm. Osea, deadline-en arabera organizatzen naiz. eske bestela, a ber, eske baliabide limitatua da denbora.
0: Ez balizu norbaitek esango Ines amaitu da denbora, bukatutzat, zu gai izango zinake proiektu bat bukatutzat emateko, edo behar duzu norbaitek esatea bukatu da denbora, eta hau da dagoena.
1: Anarik esaten du ez balima dugu aukeratzen, bizitzak aukeratzen duela zugatik, askotan gertatzen zait. Baina, bebai, relajatu nahi zorrekin, eh? Pues, hola da. Badaude gero erabakiak argi dauzkadanak eta ikasi dudanak baita ere esaten eta esplizitatzen, baina batez ere sorkuntzan eta aukera asko dagoenean, eta aukera bat baino gehiago denean ona. Ni naiz, a ber, eguneko menduan platera aukeratu behar duenak, eta lehen ansiedad ematen zidan, saurertzen duzu behar pertsona hori, naiz.
2: Bai.
1: Negoziatzen dituena, platera konpartituko ditugu, favorez, esken nahi du probatu hau. Eta demora askoan, hori aulgune bezala identifikatu dut, baina orain ikusten dizkiot indarguneak baita ere, eh? Deadline etzi baldin bada, gai naiz egiteko zerbait. Ez egongo perfecto. Baina batez ere horrekin lidiatzen ikasi dut, ez? Baita nire perfekzionismoarekin eta baita ere, bueno, ba txurro mediokreak entregatzearekin. Ez da mundu amaitzen.
2: Ez da mundu amaitzen. Kendu dizu pixka bat alako, zekite, goten da batzutan mito eraiki bat, ez? Sorkuntza prozesuen horrelako autopertzepzio erromantiko edo romantizatu bat. Eta pixkate baztertu arazi dizu hori deadline-en mugetan mugitzeak edo jarraitzen duzu bizitzen prozesua erromantiko deadline-a hor dagoenean.
1: Ez, romantikoti gutxi dauka deadline batek, barkatu esatea.
2: Horregatik, baina ez dakit.
1: Osea, da, rollo, ez.

0: baina bai ikasi dudala eta bai aldarrikatzen dudala, eh? Sorkuntza prozesuak ez daukatela zertan izan tormentosoak, eta batzuetan garela Billy Eilish eta dramatik sortzen dugula, eta beste batzutan, ba, ni izan intekela enkarguz sortzen duen sortzaile oso, oso efiziente bat, suno baino gehiago.
1: Ez dugu Sunoren meloia irikiko gaur Ines Osinagarekin, baina mendua gonbita beste egun batean Suno meloia eztabaidatzeko mai honetan ibadu.
0: Joder, ireki dezagun, favorez.
1: Ez gaur ez, beste batean.
0: Venga, torriko naiz beste batean.
1: Torriko zara beste batean.
0: Suno meloiari buruz hitz egiteko.
1: Bai, mesedez. Abia eta arnasa amorantea. Tira, entzuten ari gara, hortxe udaberrixa banan, oraintxe dena aldatzen da, entzun dugu asko, bueno, ba Ines Osinagak duela orte batzuk kaleratu zuen lan hau, eta orduan ere Durango kazokan egin genuen mm-hmm. topo, denbora bat pasada, gauza asko karri izkizu lan honek, diskonek.
0: Gauza asko ekarri dizkit, bueno, batez ere, aizpa asko, eta gero baita ere, bueno, ekarri dit profesionalizazioa sortzaile bezala, mm-hmm. kontatuko dizue, saiatuko dat naiz motx-motx, esan dut saiatuko naiz, sintesia ez da nire behartutetariko bat, beste batzu dauzkat. Nik disko hau egin nuen, ez duen disko bat egin nahi, izan zen nere buruari egiten dion aitortza eta aukera bat ikerketa eta sorkuntza proiektu bat egiteko. Izan zen justu pandemia eta gero, ni pandemian erditu nintzen azkenekoz, erdiondoan gaixotu nintzen, eukinuen erdiondoko depresio bat de caballo, osean, nire psikiatrak orain digo horazten dit oso jabia izan zela, eta baja luze baten ostean, rehabilitatu nintzenean, erabaki nuen lan formalean, irakaslan nintzen, Getariako Musika Eskolan, eszedentzia eskatzea. Eta esan nuen, zer hartatuko litzake denbora mugatua denez, nire lanari eskaintzen diodan denbora hori sortzeari eskainiko banio. Guazen probatzera, etxean zenbakiak ingen dituen, eta esan genuen, bueno, urte bete, asumi ahalko genezake diru gutxi irabaziz. Zer da gertatu alden txarrena? Ze, egia esan, gertatu alden txarrena zen, diru gutxi irabaztea. Hori zen estenatoki katastrofikoa. Eta asumitu algen nuen, bueno, privilegio, eta gurasoen etxean lentejak falta ez zirenez, bueno, gauza asko, eh?
2: Diamanterik eta aurreri gabe.
0: Hori da, baina aberats. Eta orduan, ba, neukan ikorlako proiektu sorkuntza, ikerketa proiektu bat buruan, eta erabaki nuen proiektu hori idaztea, eta sorkuntza beka batera aurkeztea. Eta jarri nion izena Itxasoa da bide bakarra. Mm-hmm. Ni jarri nion izena Itxasoa bide bakarra, Ider Rodriguezen liburuari ba horrela, nola da, aitortza eginaz, eta asuntoa zelako, Joseba Sarriona Indiak duela urte batzuk idatzi zituen testu batzuk, orduan ezin zena esan, baina abanan sortuak zirenak, orain, ja beste leku batean gaudela, esan ahal zirenak, eta ni baneukan hipotesi bat, zela, nola lirak kantu hauek hain zuriak ezpaldin balira. Alegia, Gipuzkana zuri batek kantu hauek kantatu eta gorpuztu beharrean, gorpuztuko balituzte beste gorputz batzuek. Orduan, hipotesi kreatibo horrekin, eta beti ere nola da, bideo horrian jarrita ni baneukan zela baiteko susmo bat, eta bueno, hipotesi honek sesgoa dauzka, osea, ikerketa hau, osea, enuen aparreferentziarik egin, eta horrela, osea, artistikoa da, ikerketa, beraz, lizentzia guztiak. Eta nik jarraitzen duen norabidea zen, nire amamen amamak, eta nire Kubako aizpen amamen amamek, antzerako doinuak ingo zituztela dantza. Zenbat eta lurrean sakonago arakatu, doinu tradizionalek nunbaiten bat egiten dute. Eta bigarren egunean edorrela, egin nuen topo bata jotzen zuen, musika afroa jotzen zuen perkusionista batekin, hasi zen bata damorra jotzen, eta konturatu nintzen 6x8 bat dela, kale jira bat zela. Osa, hori besterik ez eta hori guztia. Ordan hasten nintzen beraiekin jotzen, eta esaten zidaten, joder, Blanquita, que bien has pillau el palo este, eta esaten nion ez, bueno, ni ari naiz jotzen, ariñari bat. Joder, si eso es un reggaeton. Eta zer da ariñarina, ez baldin bada gure reggaetoia. Eta bueno, guzti horri tiraka, egin pasatu genituen Kuban, genituen dinoz, joan ginen bi heldu eta bi aur, Kubara, pandemia ostean, osea, izan zen sekulako aventura, seguramente orain ez nintzake gai izango berriz egiteko, zorioneko inozentzia. Ai, ze ondo jarri duzula kantu hau? What, chaval?
2: Zendu zu hemen denetarik, Ines.
0: Asko gustatzen zai.
1: Hautatu dut, astuta, baina astuta. Enekin ondo hautatuta zegoenik.
0: Wow, astuta neukan. Hay una luna
1: entzuleak etxean topatu nahi badu, Nana para no dormir, Jaime Orozkorekin.
0: Hori da.
1: Ze gauza xelebrea, Ineso Sinega bere kantu batekin hor jokoz kanpo ustea, eh?
2: Ze polita baita, eh?
1: Bai, bai, oso polita.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Ari zinen ala ere, Kuban, pandemia ostean, bi heldu eta bi aur?
0: Bueno, hori da, eta izan zen, claro, hemen ere ikasi nuen baita ere sortzeko dirua behar dela, eta dirua lortzeko dosier asko idatzi behar direla, dakizu dosier gintza dela beste genero literario bat. Bueno, batzuk azken aldian lortzen dute diru publikoa eta diru laguntzak dosierrik idatzi gabe, baina bueno, hori beste meloi bat utziko dugun nahi duzuenean hitz egiteko niburuz, ados? Bagara sortzaileak, zintzuek diru publikoa behar dugun gure sorkuntza aurrera eramateko, batez ere gure sorkuntzak ez direnean merkatu kapitalistan errentagarriak, ze hemen dago meloiaren beste ertza.
1: Beste meloi bat.
0: Da nire sorkuntzak diru asko emango baldin balidate, ez nuke diru publikorik beharko, baina nire nola nire sorkuntzak ez diren errentagarriak ekonomikoki, eta hor dago gure kulturaren balioa. Horraitik nik esaten du diru publikoa jasotzen dugunean subentziotan kulturgileok egiten dugula magia, eta bihurtzen dugula dirua tirua baino balio gehiago daukan zerbaitetan. Baina, bueno, total, finantziazioa behar dela, eta dirua eskatu behar zaiola daukanari. Eta ikasi nuen dosierrak egiten, eta ikasi nuen trampeatzen baita ere, markatu, hemen, bueno, hemen, trampeatu ez fakturak. Alegia, trampeatzea araua. Arauak beti dauzka iskinatxo batzuk. Orduan adibidez, nik eskatu den joan nintzen etxaparen gana eskatzera ikerketa egiteko diru laguntza bat, eta esan zidaten ikerketa egiteko etzegoela diru laguntzarik, dagoela bira egiteko, ez? Atzerrian bira bat egiteko adibidez. Eta nik esan duen, baina ezin dut bira bat egin, ze horrein dikaz dauzka kantuak, ninoa ikertzera, eta pasatuko ditut bilan, bertako musikeriakin hartu emanean, tori guztia. Eta esan ziduten, bueno, bost kontzertu ez palima dituz begiten, ezin dizugu eman, esan duen, bueno, behin goditu bost kontzertu haiek. Komplikatua izan zen. Kuban gauzak komplikatuak dira batzuetan, katuen gauzak bezala. Dogero adibidez, nik enuen nahi disko bat atera. Nik nahi nuen ikerketa hori formatu artistiko batean argitaratu, baina hortarako ez daude diru laguntza musikariontzat. Beraz, disko formatu bat eman behar izan nion. Nik enuen disko CD hori gizartu nahi, zertarako plastikoa. Baina, bueno, ez nituen konbentzitu behar izan nituen. Akorduan, badira, peaje batzuk ordaindu behar dituguna gure sorkuntzak egiteko beti dira horiek. Orduan, da, ez dakit, jarri behar ditu, ni jarri behar izan ditut balantzan, zeintzu diren egin nahi ditudan gauzak, eta zeintzu diren egin nahi ditudan gauzak, gauza horiek aurrera ateratzeko, egiteko pres nagoen gauzak, nire marra gorriak
1: gurutzatu gabe.
0: Hori da, gurutzatu gabe. Ordan, bueno, hori ikasi dut, Itxasoa Dabide Bakarra proiektuarekin ikasi dut baita ere produktora izan intekela, izan zen, lehenbiziko lana, ez da nire diskoa, da nire aizpen diskoa nik ekoiztu dudana. Ez dut hainbeste jotzen disko hontan. De hecho, ez dut kantu bat bera ere sinatzen komposatzaile bezala nik bakarrik. Erabaki nuen, kolaboratzaile guztien artean banatzea kredituak. Bueno, hemen dago beste meloi bat baita ere, autoria beste batean, bale?
1: Bale.
0: Hemen eskerrak eman edizkio nire abokatuari.
1: Ineso Sinaga, ez du eskatu, baina nahi gabe ari da eskatzen sekzio bat, bigarren kafean.
2: Bai, bai.
0: Ez zitu maten bizitzak.
1: Amazazpi meloi eta pare bat disko. Ineso Sinaga.
2: Meloi postua.
1: Tegin genezake gainera
2: meloiak salgai
1: kareta bat furgoneta horietako batean iritsi da zure herrira ez dakit nongo meloia herri bat asmatu barko nuke.
0: Wow.
1: Hemen izaten zen Elrico Melón de Villaconejos.
2: Oida, Villaunchi beti.
0: Villaunchi. Claro, Villaconejos egia da. Arrasaten ere bai etorri zen. Badakizu abanan hori dela el bocadito de lado eta doa motor bat horrekin eta zaude etxean eta derrepente dut duzu el bocadito de lado gure txikiak ohitu ziren eta ja ta harrapatu zioten ordua motor horri eta badago musikari bat Eme Alfonso diskoan parte hartzen duena baita ere bueno Eme Alfonso da bueno eske denak dira artista zoragarriak baina badakizu zer den gauza ez dira zuriak. Bestela, agian, ezagutuko genituzke guztiak. Bueno, ba, Eme Alfonsak esaten du, bere disko guztietan, dagoela tomaren batean kolatuta, bocadito de lado bat. Eta, bueno, total, joan ginelako gara disko gogor batekin, mikrofono bat, soinua, pare bat pandero, pardel pila bat, maleta bat medizinaz beteta, hor,
1: Bueno, angeratu zena.
0: Angeratu zena, eskerrik asko gure pediatrari. Denok trampeatzen ditugu hemen arauak, justizia ez dagoen bitartean. Bueno, beste meloi bat. Eta joan ginen ara, eta bueltatu nintzen disko gorrori doinuz eta kantuz beteta. Eta nire asmoa etzen horrekin disko bat egitea, baina beka horrek zeraman letra txikian azpian Durangon salgarria izango zen zerbait argitaratzea horrekin. Ordan, bueno, hor hartu nituen nire lizentziak, adibidez, liburuak dauzkan di nahi nuen moleskine bat, ni, bueno, libretitis grabea daukat, libreta bat ipegatuta bizi naiz, eta nire libretak, nire bizitza libretetan kabitzen da, bai, nireak denak dira iguala gainera.
1: Osa, bai, osa, moleskine, moleskineak dira.
0: Bai, beitu, adibidez, hau ez da moleskine bat, zetzegoen moleskinerik eta nago desiatzen bukatzeko.
1: Aba, nire gustatzen zait, desberdinak izatea.
0: Ah, beitu.
1: Dauzkatola como random.
0: Zure lagunek badakite zerro parituz.
1: Hori da, eta estetika bako itzak ematen dit gauza bai, baterako bezala.
0: Bai, ni dauka lagun bat, Felipe, by the way, zorionak, Felipe, ez dizu deitu, daukala proiektu bakotzerako libreta bat. Horda nik eukin nuen temporada hori baita ere, baina konturatu nintzen bost libretakin bizitzen ezin nintzela ibili. Orduan multitaskin dago nartu.
1: Hori da, bost proiekturekin bai, baina bost libretarekin ez.
0: Hori da, ni bost proiekturekin zorion txunaiz, baina bost libreta ezin ditut kudeatu. Orduan daukat libreta bat para todo esaten dena, dibidez, hemen dago gaurkoa, hemen dago agenda, egon daiteke hemen, ba, bueno, lagun batekin kafe hartu nuela, eta hemen hartu nituela bilerak, erosketa zerrendak. Hemen jartzen du txaranga feministen topaketa, adibidez, ez? Ba, bueno, gauzak.
1: Tiketak, tiketak, asesoriara eramateko tiketoiek.
0: Bai, eskaneatu behar ditu.
1: Ze bestela gero, besta ordaintzen du alperrik eta kontuz.
0: Claro,
1: sabe gondo egin behar dira.
0: Senyora ekin zaie bat ni, ian behin nire buruaren sekretaria bihurtzen naiz. Gustatzen zailan hori bebai, ian behin egiten dudalako seguramente.
2: Beste meloi bat.
0: Bai, beste meloi bat. Baina, bakizu zer gertatzen zaidan, aspertzen nahuela beti gauza bere egiteak. Adibidez, repertorioekin ere oso gutxitan egiten du kontzertu bera 25 aldiz. Bueno, seguramente baita ere naizelako mainstreama, hori hor badago baita ere, ez? Agian ez dakit, egingo balin banituzke 25 sold out eta ukiko balin banitu 150 programazio proposamen, pues agian egin beharko genituzke. Baina bueno, ez da kasua eta ez da nire desira, ez da ere, ez dut horrekin desiratzen. Ni gozatzen dut lehenbiziko kontzertuan. Beste 50 egin nitzake. Hortik aurrera aspertzen naiz. Eta aspertzen ba naiz, ez dut hor egon nahi. Ez dut aspertzen nahi zen tokian egon nahi. Hau ere, miremonoslo, egia da. Orduan, oso zoriontsu naiz tiparrara bat izan da. Musikari rara bat izan da, beti izan naiz tiparrara bat, osea nahi dut esan. Gaztetan nintzen enpoionegia maja izateko, maja egia enpoiona izateko. Gero heldutan, beti izan naiz boiera egia nire espazio normatiboetan, hetero egia nire espazio transfeministetan. Ez dakit, feminista egia ama izateko, ama egia feminista izateko, trikitilari egia musikari izateko. Musikari egia, trikitilari izateko, ulertu diazu perfectamente. Orduan, askotan sentitu dut eskabitu, norman eskabitu hori, asko ez dutu nau bizitzan, izugarri, eta azken aldian, azken urteetan, saiatzen naiz horri indargune bat. Indargune bezala ikusten bada nire superbotereetako bat. Bada nire superbotereetako bat gauza asko, oso desberdinak eta oso anitzak, egin alditu dela, nahi ditu dela, eta egin eta egiteko aukera daukadana. Beraz, tiparrara bat naiz, beraz nire lana da, musikari izatea, tiparrara bat izan da. Ordan, enaiz musikari normatiba bat, enaiz inondik inora industriak momentu hontan eskatzen duen musikari kanon hori, bueno, gero gainera emakumea naiz, eta senyora naiz, bigarren meloia, ez da berdina emakume musikari izatea gazte lerden eta argal garen bitartean, edo ezain gazte, ezain lerden eta batez be senyora garenean, asko estorbatzen dugu sisteman. Eske joaten naiz, por favor. Horrela da nire burua, eh? Nau bil disimulatzen.
1: Venga, lasai.
0: Itxo.
1: Aia, ondo.
0: Eta orduan, konturatu naiz, hor dagoela nire bizitzeko espazioa, ez? Musikari izan da, nire eta garrantzitsuena ez dira bestiak. Disko honetan garrantzitsuena ez dira bestiak. Garrantzitsuena da, disko honen aitzakitan, saretu garela eta elkarrekin hitz egiten, elkarrekin sortzen, elkarrekin barrazka eta elkarrekin negarrez jarri garela 40 musikari emakumezko internazional. Bua, eski iruditzen zait, osea, ez dago dosierrik, hori txalotuko ez duenik, ez? Orduan, segundetan undik begiratzen duzun, arrarotasun hori superbotere bada, ez? Nik errepertorio bat egiten dudanean, ze egiten ditut ad hoc errepertorioak, osea, da pixkat inigo duela, ez dakit aste pare bat esan zen idan, zer beharko duzu, zein izango da
1: zure seta, bai.
0: Zure seta, zer beharko duzu teknikoki, eta uste erantzun dizula, puf, ez dakit segun.
1: Segun.
0: Esan zen idan, segun. Esan zen idan, bezperan esan
1: da. Bezperan jakiterekin nahiko dut.
0: Hori da.
1: Atzo esan zidan, baino gaur aldatu du.
0: Hori da. Den aldatzen da, baina.
1: Den aldatzen da. Inez, den aldatzen da, baina guardiko amabitarako 10 minutu falta dira.
0: Ados?
1: Guk negozio batzuk genitun hemen, bi abesti.
0: Hori da.
1: Ze ingo dugu?
0: Nahi duzu.
1: Nahi duzu kantu bat egin. Inezak guardiko amabietatik entzuleak gaur entzungo ez duen, baina beste momentu batean entzungo duen entrevista zati bat. Venga, guazen kantu bat
0: egin. Ingo bat,
2: kantu bat ingo
0: eta gero goiurizuk itzegin hemen. Bueno, itzegin zazue, ja. Eske goiuri esan nahi nuen. Zer pasazue ben ikustea, ez da? Benetan. Kantatuko dizuet, uste dut, kantatuko dizuet dala Dreamer.
2: Ados.
1: Ez padu emendik ukelerera bidean iritzi zaldatzen.
2: Iritzi zaldatzen.
0: Gerta daitekela.
1: Kapaz ikusten zaitu.
0: Gerta daitekela. Eta Rimmel eskaini nahi diot nire iraganeko niari. Urte askotan dugu naiz aserre berarekin. Bota zuria jasten zituen Ines arekin. Agian norbaitek ezagutuko du. Tipa lotxagabe bat. Han lehen lerroan jartzen zena. Gero ezagutzen zuena jendeak eta esaten zuela. Joder, tia, ba, tipa maja bat zara. Ez? Esaten duela, joder, borde egia maja izateko. Hori ere naiz.
1: Eskizte gauzaen, ni flipatzen nindun bota txuridun Ines Ark, gogan dut 2022ko entrevista hartan saniola eta Ines zantzen, banik ez.
0: Orduan aserreten guen berarekin, egin ditut pakeak una pasta terapian kostatu zait, baina egin ditut pixka pakeak berarekin.
1: Ez da horretarako subentziorik etxeparen.
0: Ez da horretarako subentziorik ez. Ez da ekintzaietza agentzian autonomoentzat ez da ere. Egin ditut pakeak eta gehiago esango dizuet, eskertzen diot nire iraganeko niari, bueno, horregon izana, batez ere ausartu izana, baina bueno, egin izana. Eta azken finean, ze klaro, tipa horrek trikitixe jotzen zuen, baina izugarri gustatzen zitzaion Super Mario Bros. 3 era jolastea. Orduan, noa hitz egiten lehenengo pertsonan, ze tipa hori ni naiz. Osa, disoziatuta bizi izan da izan arren urte askotan. Beraz, eskerrik asko Inez, zuzen euskan, bi pasio bizitzan, trikitixe jotzea, eta Super Mario Bros. 3 era jolastea. Hori horrela izan da, denok ulertzen duzuen, nola hasi nintzen teknoa egiten, ez da. Banoa.
1: Inez Osinaga, gure set akustikora.

0: Segundu bat, entzuleok, Ines Osinaga, esaten zenuen?
1: Esaten izuen, zuen programa hau bigarren kafea dela telebista egia irratia izateko, irratia egia telebista izateko.
0: Zalantzari gabe. Baina
1: gauzabekin
0: bizitzen eta gauzabek maitatzen ikasi dugu, ezta? Ines Osinaga, Rimmel, nahi duzunean.

0: Hortxe ba Inez Osinaga eta Rimmel, Inez Osinaga eta Inez Osinaga aurrez aurre, iaia. Hau da, Kramer kontra Kramer pelikulan bezalaxe. Eta Inez Osinaga badator gure elkarrezketa setera, baina guardiko amabiak hortxe dauzkagu, beraz egingo dugu gazatxo bat. Baina jarri mikroparean, bako mi. Iritsi da Inez dantzan, oraindik.
1: Ai, eske, oso gustera egon naiz.
2: Ziondo. Txe, baina nola egingo dugu orain?
0: Egingo dugu azaten, zuleok. Guk orain txe Inez agurtuko dugu zuentzat.
1: Itxen pixkat. Zeske, ni etorri naiz bertxolaria bezala. Saioaren amaiera osanik agurra badaukat.
2: Baina agurra...
0: Guk pentsatu dugu oso bat.
1: Bale, oso ondo.
0: Zure eserita geratzea.
1: Beronik ingo dut nahi dudana, baina...
0: Baina, eserita geratzea hor da, proposamena.
1: Geli.
0: Guk, geli ez, geli getzara, etzara gai egoteko.
1: Ez dut nahi.
0: Neurodivergentziaren arazotxoak, geli, oso gai ez. Agurtuko ditugu entzuleak, zegoerrik amabietan informazio zerbitzuek sartu behar duten, naiz irratiaren informazioaren ariari heltzea.
1: Ados?
0: Guk jetxiko dugu emisio volumena. Jarraituko dugu grabatzen.
1: Bale, ados, minitxin emisio volumena jetxi aurretik. Ostirala da, ekainak 19, ez da?
0: Bai.
1: Plazer baduzue itxasondon. Luzean. Ni bakarrik. Ukelelea, trikiak, panderoa, makinitak. Ez dakit oso ondo zer repertorio joko dudan. Erabakiko du bezperan.
0: Itxasondoko plazan.
1: Itxasondoko plazan. Bai, usto gara gardo festa dela. Kalitu niela lau aliz. Ziur zaudete? Bai, nahi duguzu. Ziur zaudete? Ez ditu fandangoa jotzen, eh? Bai, badakigu. Horregatik nahi zaitu.
0: Ba, fandangoren bat, hola, enmaskaratu xamar, eroriko da nahi gabe.
1: Betira, go, fandango ba, nire barruan. Eta ekainako gaita lauan Lekitxon, agurtuko dugu ezur berriak. Anela bakarekin. Okerrezpan dago Ixu Alberdi egongo da. Ai, ez dakit zeintzu diren bertsolariak. Zoragarria izan da, 9 hilabete iraundu birak. Hasi zen Lasarten eta maituko da Lekitxon. Ezin zen beste modu batera izan.
0: Ados, ala ere uste dut gure entzuleek berriro entzongo zaituztela, ostirala iritsi baino lehen. Eta, badezpada entzuleok, goiurik hemen gure barne komunikazio sisteman, bueno, WhatsApp talde bada ez pentsatu beste zer denik, jarri du, zer da, ariña-ariña, ez bada gure regetoia.
2: Beratu nahi zesaldi horrekin.
1: Kamiseta bat dago, Juri.
2: Bai.
0: Ba, entzuleok agurtu egin bartzeituzte gula, baina gukin eso sinagarekin izketan jarraituko dugu eta bi arredo etzi elkarronatuko dugu zuekin, berarekin minutu hauetan. Biziko duguna zego Jurik sarraskia prestatu du, Inezek beste kantua prestatu du, badu saio bat agurtzeko beste duki bat. Hau horrela zin dugu, zi, sentitzen dugu. Entzuleok, bagoaz, fomoa sortu bat zaizue.
1: Ostia, ba. Claro, eske bideoa da.
0: Baita ere.
1: Eta ni hemen, pa, bueno, igual da, ez da.
2: Osa Inez, bueno, listo.
0: Bai, oso ondo.
2: Bueno,
0: telebista saioegia irratsaio bat izateko.
1: Eske, es lo que hay.
0: Entzuleo bagoaz, bihar arte goizeko 10ak eta 5ean hemen izango gara, Inezekin edo gabe, hori ikusiko dugu bitartean.
3: Keep calm and bigarren kafea. Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, untxa.
0: Ongi?
1: Ongi, bai.
0: Ongi. Ba, bueno, astearen erdira heldu gara, bueno, zuretzako bigarren eguna da.
1: Ezta? Bai, baina erdia da ere.
0: Hori da, erdia da
1: ere. Bai, kasi.
0: Oso ongi. Hori da. Bueno, ba, gaurkoan astearen erdian gauden honetan, ba, baditugu kontu dexente aipatzeko, beraz, emango diegu eguneko menua.
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin Euskal Zinemari begira jarriko gara, izan ere Euskal Herriko Unibertsitatearen, baudako ikastaroen barruan, ba, aupa etxe bestetik Maspalo Masera Euskal Zinemako 20 urte ikastaroa, eskainiko dute bi egunez Josu Martinez eta Samara Belte irakasle adituek, eta honen inguruan, ba, gehiago jakiteko gurean izango dugu Josu Martinez, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinemarekin jarraituko dugu, baina zinema tertulia oraingoan.
1: Bai, hori da, itziak beraz esan erran irratitik hori izango dugu. Eta zer aipatuko digun, ez dizuet txalatuko, ez baitakit, momentuz, sorpresa txikitzen dugu beraz, baina segur itziak hori izango dela, lauterritatik hain zina. Ea, zer konatzen digun.
0: Hori da, osongi, ba horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, ba, albiste ona izango dugu, eta atzo izan genuen moduan, gaurkoan ere Iraia Kanbra, Naiz Irratiko lankide eta Zebra Bideko kolaboratzailea izango dugu gurean, ba, albiste on bat ekartzeko, esango nuke gainera gaurkoan bi albiste on dakartzala baten parte, zeraz ea zer kontatzen digun. Horri segika gure irratiaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan kortxika dugu aipatuko gaur, atzo abiatu baitzen Frantziako Asamblada Nazionalean, Korsikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaida handia izango dela hori segur, jakinez ba, tensio momentu batetik ere berpiztu zela nahikeria Frantziar gobernuaren abederen, 2022an Ivan Colonna preso politikoaren erailketaren ondotik, istiloak berriz piztu baitziren ugartean, eta Frantziako gobernua posizio hartzera ere eraman zuen horrek, eta hor da, beraz, momentua ez da baidarena. Peio Jorajoria Korsikari lotua dela erran dezakegu, eta ba, Jose Luis Aizpuruk elkarrizketatu du, entzuten alko dugu.
0: Osongi, horri segika agerkarian tartean, asteazkena den honetan herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan errian, EHZ eta jarri dute lehen horrian, Ainhoa Etxenikek gehiago errango digu, abiadura handiko trenen proiektuak ere Bordele Tolosa eta Akizerena, edota Marieñaren borrokaz ere gai batzu izango dira, Ainhoarekin xehetasunak.
0: Osongi, eta horri segika txotxpot, podcastaren azken atala entzuteko aukera izango dugu, 17. atala izango da azkena, eta atal honetan bat podcastaren ibilbidean zehar izan dituzten momentuak aipatuko dituzte, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta saioari amaiera emateko, ba, jendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin daitezken kontuak aipatzeko, beraz, ba, guzti hau entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 17 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Orduan hasteko duela 20 urte justu, 20 bat antimilitarista Bilboko gobernu militarera joan ziren, haien hitzak berriz hartuz, armadaren aurka partida jokatzera. Futbolean jokatzeko arruparekin agertu ziren, 20 bat ekintzaile antimilitar Bilboko gobernu militarera. Alemaniako futbol munduko koparen kari egin zuen ekimen umoretsua, kontzientzia eragozpen mugimenduak, militarrek ez zuten partida jokatu nahi izan, eta 8 lagun atxilotu zituzten eremu militar batean indarrez sartzeagatik. Bestalde, 1989ko ekainaren 17an hizkuntza gutituen Europako gutuna baztertu zuen Frantziako Kontseilu Konstituzionalak. Frantziako gobernuak izenpetutako itunaren sajerako testuaren zonbait puntu aipatuta. Bizitza publikoan frantsesa ezten hizkuntza batean hitz egiteak berdintasun printzipioa urratzen duela eta lurralde berezietan hizkuntza gutituen hiztunei eskubideak emateak Frantziaren zati ezintasuna zalantzan jartzen duela argudiatu zuten. Hori da egoera, ituna Frantziako konstituzioarekin bateragarria zen ikertzeko eskatu zion Chirac presidenteak Kontseilu Konstituzionalari, eta txostenaren egile Bernard Pinan eta zonbait kultur eragilek erabakia beraz gaitzetsi zuten. Eta bestalde, Australian eraikuntzako langileek uko egin zioten Australia hegoaldean luxuzko etxe bizitzak eraikitzeari. Hori dola 55 urte izan zen, 1971ko ekainaren 17an, eraikuntzako langileek uko egin zioten Kelly's Bush belargunean luxuzko etxe bizitzak eraikitzeari. Parkea salbatzeko protestan ari zen bertako emazte taldearekin bat egin zuten langileek, zuzendaritzak eskirolak erabiliko zituela mehatxatuta ere belargunea salbatzea lortu zuten. Eta izen bat eta urte betetze bat bururatzeko, Iker Biliak gaur 31 urte betetzen ditu. Bizkaitarra Barakaldokoa, kantari eta aktorea da, ezaguna da Revolta Permanent rap taldeko kantaria izateagatik, eta Goazen telesailaren 5. denboraldian ere agertzeagatik Ander Etxeberriaren paperean. Oroi direnentzat eta bestalde, hainbat kolaborazio musikal ere egin ditu, Euskal Telebistako beste programa batzuetan ere agertzen da. Ordo beraz, Revolta Permanent hemen, ez izan kantuarekin.

0: Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen barruan Aupa Etxebestetik Maspalomasera Euskal Zinemak 20 urte ikastaroa eskainiko dute biegunez Josu Martinez eta Samara Belte irakasle adituek eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Josu Martinez bera arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Dena prest biharko.
1: Bueno, esan dezagun baiet.
0: Azken kontuak beti egoten dira, ezta?
1: Hori da.
0: Bueno, esan dugu, Maspalomas dugu gaur egungo, Aupa Etxebeste abia puntu hartuta, bueno, dako ikastaro honen barruan, Euskal Zinema gintzak, azken urteetan izandako ibilbidea aztertuko duzue, zein da honen helburua edo nundik abiatu da ikastaro hau?
1: Bai, bueno, ba, mira, Samarak eta biek koordinatu du, tegatxire bai, liburu bat, Euskal Zinema 2005-2005 hasiera bat deituko dena, eta irailean publikatuko dena, normalki, bueno, bai, gastaroarekin publikatzeko asmoa genuen, atzeratu da pixka bat, eta horre egiten dugu, ba, Euskal Zinema gintzaren azken 20 urte horien ba bilbidearen repaso orokor bat eta bon, egin dugu urte guzti hauetan euskaraz estrenatu diren filma guztien datu base bat, zenso bat, bildu ditugu eta hor 1200 lanetik gora atera zaizkigu eta horiekin batera horren bueno, irakurketa bat egin dugu ba, xabat zinema ere badelakoan gizarte batek bere buruari jartzen dion ispilu bat eta hor da ba, historioek, balioek personaiek eta are koizpen motek ez, ba, asko esan diezaguketelakoan bizigaren gizarteari buruz. Eta horrekin batera, beste 18 bat adituk, ba, gai konkretuagoei buruz, ikerketatxoak ere egin dituzte. Hori liburuan, eta beraz, bihar eta etzi izango den ikastara hortan, ba, ikerketa horietako batzuk, ez denak, liburua kasik entziklopedikoa izango delako, baina aurkeztuko ditugu. Hori da laburki esateko.
0: Euskal Zinema, bueno, aspalditik datorren zerbait izan diteke, ba, euskarazko filmak estreinatu izan dira, zuek azalpenean ere jarri duzue, 1946-tik aurrera, ba, zenbait film estreinatu direla, baina zuek aukeratu duzuen denbora tarte azken 20 urtetakoa izan da, zergatik denbora tarte hori, zergatik ez lehenagokoa, zergatik ez beranduagokoa?
1: Bueno, nik uste dut, edo guk uste dugu, guk hola planteatzen dugu, Euskal Zinema praktika kultural bezala 2005-an sortzen dela egiazki lehenago, esan duzun bezala badira, izan agarira, ez? 1946-an gure sorlokua estrenatzen denetik. Filmak, Euskaraz, baina zen dira salbu espenak, kasu askotan herri mailan eginak edo proiektu personalak eta kuantitatiboki film gehiago egin dira 2005-tik gaur arte ez eta zinemaz batu zenetik 2005-era eta kualitatiboki ba, kalitatean, formenan iztasunean gaietan proiektzioan ba, jauzia ez da txikiagoa izan, orduan 2005-tik aurrera hitz egiten alda gure ustez zinematografia jarraitu batez, ez? Ordutik ditugu urtero euskarazko filmak lehenago, ez? Beraz, nolabait horregatik esaten dugu ba, euskal zinemak egiazki 20 urte dituela, 2005-tik onako 20 urte horiek, edo, bueno, orain 21.
0: Aupa etxe bestetik Maspalomasera izena du ikastaroak edo, esango zanukete Aupa etxe beste izan zela inflexio puntu bat, eta alaba zergatik izan zen inflexio puntua?
1: Bai, ala izan zen, bai. Eta inbeste pelikularen gati, bueno, pelikulak ere arrakasta polita izan zuen, baina Aupa etxe beste egin zelarik 2005an batziren 16 urte irudi errealeko euskarazko fikzio luzerik ez zela estrenatzen. Eta beraz lehorte bati bukaera eman zion, baina esaten duen betala ez da lehortea bagerri, esan dut, amasei urte lehenago ere etziren urtero euskaraz egiten, gutxitara egiten ziren, eta salbo espera ziren. Eta 2005an, Aupa etxe beste estrenatu zen, eta geroztik, esaten duen betala urtero izan dira hainbat filma. Hori zergatik posible izan zen, zer gera egin zuen hori, faktore ezberdinak, batetik 2000-ko hamarkadako urte hasiera haietan Euskal Telebista hasi zen lege europarrak betetzen, luzatze betetzeari uko egiten ziolarik, eta izan zen ekoizleen eta Euskal Irrati Telebistaren arteko akordio bat, eta geroztik telebistak legez Europatik galdetzen zitzaiona egin zuen, alegia bere urteko irabazien eguneko bosta lehenik gero zeia inbertitzea produkzio independientean. Horrek ekarri zuen diru zama handi bat desblokeatzea euskarazko pelikulak egin alitzateko, eta oroar Euskal Herriko pelikulak egin alitzateko. Garai hartan ere Ibarretxeren gobernuetan eta Euskal kulturaren beste ikuspegi bat nagusitu zen, edo buelta bat eman zioten kultur politikei eta ikusentzunezkoei zentraltasuna aitortzen hasi zitzaizkien, eta euskera ikusentzunezkoen martean lehen aldiz aipatzen hasi zen euskararen papela, eta hor zegoen, bueno, Miren Azkenaten gobernu horietan berriki hiltzaigun Ramon Zaio aholkulari bezala, eta haren luma zegoen horren guztiaren atzean. Bestetik garai hartan, Aupa etxe beste bezala, Asier Altuna eta Telmo Esnal, baina lehen aldiz, zinemagile euskaldunen belaunaldi bat, pixkat aurrek urtetan filma laburrak egiten aritu zena, ez, Koldo Almandoz, eta beste batzuk, Moriarty Tarrak, eta zinema filma luzeak egiteko puntuan nasi ziren, eta gero mundu mailan ere garai hortan, garai txu hortan, zinema digitala zen da zabaltzen, alegia ordura arte zinema zen zeluloidean egindako bakarrik, eta zinema digitala zabaltzeak ekarri zuen pixkat kamara bat eskuetan zuen edo nork, ez, zinema egiteko asko zerrestasuna handiagoak izatea, eta horrek ekarri zuen ez bakarrik maila handiko filmak, baizik eta herri ekimenetik ere produkzioa multiplikatzea, ez, ordutik aurrera dokumentalak, herri ekimenetik egindakoak, eta asko ez da baldu ziren, ez, orduan, faktore guzti horien gati 2005-tik aurrera ez, produkzio jarraitu bat egon da euskarazko zinema gintzan, ez.
0: Euskal zinemagintzaz ari garen honetan, hizkuntzatik haratago, esango zenukete euskal zinemagintzak badituela ezaugarri berezitu batzuk beste edozein zinemagintzatik bereizten dituenak?
1: Bueno, ez dakit, ez, nik uste dut ez, edozein kulturak bere, edo kultur praktikak bere gizartearen ezaugarriak dituela, ez da zentzu horretan, euskal zinema gintzak baditu euskal gizartearekin lotzen dituzten problematikak eta arazoak, ez? Euskal zinema gintzaren arazoak euskal kulturaren arazoak dira, eta euskal zinema gintzaren arazoak ere gaur egungo gizarte ere duaren arazoa dira, ez? Bandezagun, horregatik ere, ez egite, guk egin dugun azterketan, oraindik ere filme gehienak gizonezkoek zuzendu dira, edo eta beretik garestienetan, edo filmari gehienak gipuzkoarrek zuzendu dira, edo eta bueno, eta ba, euskararen arazoak ere bai. Gero tematikoki eta edo ez tegit edo estetikoki edo nik ez dute gehi personalki sinisten horretan uste dute zinema egintza eta oroar edo zein zinema egintza edo zer ba, kultur praktika anitza dela baitan gizartea anitzaen bezala orduan bueno gure ustez euskarazko ikusentzunezkoak edo ezagarritzen dituena da izkut

0: izango da ikastaro hau ostegun eta ostiralean, programa ere, bueno, webunean bertan badago, apur bat kuskusatzen aritu naiz eta gauza asko izango dituzue aipagai, Euskal Zinemaren barruan, hildo edo adar desberdin asko aipatuko dituzue, ez dakit kontatu nahi diguzun apur bat nola izango den hau.
1: Bai, ba, bueno, hasieran esan dudan bezala, izango dira batetik adituek edo unibertsitate mailako adituek indako hitzartzeak, Samarak eta nik, lehenik, ba, orain esplikatu ditudan, bueno, argazki oroko horri edo xeatuko dugu eta ba, egin dugun zentso horretatik abiatuta, ba, ondori batzuk aterako ditugu. Gero Euskal Zinemaren finantzak eta iturrien azterketa xe bat egingo dut Patxi Azpilagak, pixkat generoari begiratuta emakume ekoizleen gan jarriko du fokua, adibidez gentzane Martinez edo Zabak, ez? Talako bakarrik emakumeak zuzendari edo askotan norkeko izten duen horrek ere markatzen duelako, streaming plataformei buruz mintzatuko da Katixa Agirre, Ipar Euskal Herriko egoraz mintzatuko da Graxi Irigaray, dokumentalaz mintzatuko da Xabier Ortiz de Urbina, mitologiaren representatzeko maneraz mintzatuko da ikerlari poloniar bat, Magda Gazeska, Moriarty Tarren zinebaz mintzatuko da Nekane Zubiaur, eta gero ere saiatu guretako uda ikastaro ditzen da, baina nahi genuke bat ez ere topaketa bat izan dadin, eta unibertsitatearen, zinebazaleen, eta baita ere sektoreko jenderen artean, ez, eta beraz egunero, ba, inguru bat ere ongo da sektoreko jendearekin, bihar aktoreekin eta gurekin izango ditugu Ramon Agirre, Eneko Sagardoi eta Edurne Azkarate, zinema gintzan hiru momentu desberdinetan hasi diren hiru aktore handi, eta ostiralean ekoizleak, eta beraz izango ditugu hiru soineko Ander Barinaga Armenteria, Lotura filmzeko animazio munduko Miren Barasategi eta Iparraldetik Gaztibeltza filmaketik Katxi Poselu. Eta beraz, ba, bueno, oraindik ere matrikulatzeko norbait komentzitu baldin badut, matrikulatzeko aukera dago, eta 5 eurotan da matrikula, merke, euskaraz delako, eta, bueno, ez da beharrezkoa itzaldi guztietara joatea, interesatu baldin badarete, itzaldi bat edo beste segitzeko ere, ba ongi etorriak izango zarete.
0: Badago publiko jakin bat edo badago baten bati zuzendua zehazki edo nahi duen
1: ez esan dudan bezala, gure kukik plantatzen dugu topaketa bat bezala eta pentsatzen dugu, ba, denenako izaten dela interesgarria, bai zinema zale xeea dentzako, kultur zale xeea dentzako, bai unibertsitateko ikasle edo irakaslentzako, eta baita ere, bueno, zinemagintzan lanean ari diren jendentzako, bai profesional bezala, eta bai teknikari bezala, eta uste dugu, bueno, aberastasuna horri izan daitekela, alegia, ba, denen arteko elkarrizketa horretan.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Ez dakit, bueno, hori xe jendea animatzea, oraindik matrikulatzeko aukera bada, eta bueno, besteik ez, bihar ikusiko garelakoan, mil esker.
0: Osongi, ba, mil esker Josu, gaurkan gurean izateagatik, eta animo bihar.
1: Bai, mil esker, zuei, laste arte. Sueño, mami!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bala, zebrabidean paradiso zineman ikusiko garela, ez dakit paradisoa ekartzen digun gaur, baina zinemara behintzat bai eramaiten gaituela. Itziar Perezek, atxaldeon esan erran irratitik. Itziar ekentzuten gaituen. Orain bai, Itziar, atxaldeon.
2: Kaixo.
1: Atxaldeon bai, zuzentzun astapeneko sartzea, baina paradisu zineman beraz ginen kantuarekin, eta zagit, paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak, Brasilen filmatua izan dena, hori da? El Agente Secreto?
2: Hori da, bai, Brasilarrez o Agente Secreto izan elitzateke, eta azken aldian pelikula pitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasilarra da, esan duzun bezala, 2005-tekoa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan dizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu, Arantxa, entzunen dugu trailerra.
1: Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
3: Dona Sebastiana?
4: Sou sim, já de pô.
3: Eu tô viajando tem 3 dias já.
5: Você é o cara?
4: É esse mesmo. Ah,
5: bem-vindo.
4: Isso aqui é o edifício Alfim.
6: Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
4: Quer ver aqui me conhecer?
3: Poxa, a gente dança do chão. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo.
1: Brasildarrez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta ezpimagatu nahi izan oso, 1977koa zela edo han kokatua zela gara jortan zergatik.
2: Bai, esan dizuet eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago. Denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1980ko hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1980ko hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakuke, ba pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez, momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi hartu ditzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
1: Uste duzu? Ba, uste duzu behar dela sinopsia irakurri, film bat ikusi entzien, joski?
2: Igual ez beti, ze gainera faltan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerrotatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zero egilago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, ba, 1977an Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor Marcelo irakaslea topatuko dugu. Iragan ilun batetik iesean ari da, eta horrela Recife irira itzuliko da, han senearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da hiria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen, eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere eta pelikulan nala gotatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, joanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar bada inalaia izanen. Horre aldaketa bat ere izanen da.
1: Ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen dugularik trailera, eta umorea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
2: Bai, bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzaketen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo Asolentegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zarpatuta, bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta gasolindegian, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu, protagonistaren harridurarako, ez, hori, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, hilik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Galdien digute, ala ere, bueno, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iluna dagoela sumatu bezakegulako nonbait, baina esan dizuetan bezala oraindik ez dugu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten edo ez dugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen, eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten baldin badizu, niri kosta egiten zait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Egia da batzuetan, eta honetan kasu, deserosoa izatearen helburua baduela, eta zaila egiten zait esatea, umore harrapatzen ez dudan, edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Beno, dakigu, ez, umore gehiena behitzarte kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez, kritikariko horrena egiteko, eta hemen pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez? Ez dakizu oso ongi gustatu, o bueno, neri ala gertatu zitzaidan, ez? Ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut, ba, umorea badela pelikula honen gizarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
1: Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, ez zaizula gustatzen filma, baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta gogoetarako ere balio izan izaten aldela filma ere.
2: Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza filo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez, izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura zitze egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan da ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori, ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela, funtzionatzen edo ez du funtzionatuko, eta, bueno, nahiko kritika onak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut. Esan bezala, niri pelikularen hasieran arraro samarra egiten zitzaidan, eta ez du oso ongi harrapatzen, baina bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela emamia, ez?
1: Ados, eta kontraste hori, umorea, umore absurdoa, eta bai goera gogorak eta irrealak alde horrek funtzionatzen du?
2: Bai, kontraste handiko pelikula da, esan dizuet, bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu duzun bezala, ba, bizipen gogorrak ekartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eragindako errepresioa, estatu indarkeria, haren kalteak, ez? Herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsean filmak kontatzen du diguna, edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez? Ba, normalean drama serioak edo historikoki oso dokumentatuak, ez? Diren pelikulak izaten direla ohikoenak, nahiko bizipena kontatzen dizkigutenak, ez? Ba, ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara oso dituta gaude, eta hau, kasi kontrakoa da, ez? Umore oso oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da, eta horrekin ez, eta denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian da biden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez? Hor kokatzen da pelikula, da iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu, ze garrantzitsuak diren ioteak, ez? Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika jotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da, fotografian, ze, argitasun handia eta koldorea da nagusiki ez, pelikula honen irudietan, por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere, aipatu nahi duke hau esan da, baina, claro, violentziak beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chung King Express, ez? Hong Kongeko pelikula, oso bezkelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez? De kontraste asko.
1: Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituela?
2: Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta agertzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzi handia izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez, adibidez, hemen egoaldean, El Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da, Tiburón, edo, nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izena zuena.
1: Frantsesez Les Dents de la Mer deitzen den filma.
2: Ados. Ba hori ere botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina gainera ez, lehen ere aipatu dugu hilik agertzen den marrazo hori, tiburoi hori, gizan kabate teripan duena, eta gerora ere momentu batean agertzeko zaigu baune bat telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak ez, agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye ondo denok ezagutzen dugu, ez, marrazkitako itxasik zon famatu hori nola zintzilik dago, eta tiburo bat salto eta salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joss pelikula honetan ikusi baldin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975 filme arrakastatsua da, eta hor elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiagoan ez dugula kasik figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izutatuta dagoela.
1: Bai, eta hori da, beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duen, bai. Agertu gabe, bera, hori da, bai, Spielbergek bai, lortu zuena, bai, filmarekin.
2: Bai, nik gaina oso txikitan ikusi nuen, eta gero pixka traumatizatuta ere, gabeku nintzela
1: uste dut, baina, ere, bai.
2: Baina, baina tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusten dut figuroia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere eta aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, ez? Represioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela figuroi pelikula horretin, ez? Edo nola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, eta agente sekreto, mene goaldean horrela itzulia, o agente sekreto brasildarrez, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
1: okay.
2: Merezi duela.
1: Uh-huh. Bai, niri hori da, gaiten duzuna, alde hori zerbait ezberdin ikusteko gogoa, balin bada, eta hori emaiten dut trailera ikusterakoan, frantsesez begiratu dut izena du L'Agent Secret, ara, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Umore bizkatekin?
2: Bai, baina esan bezala umoreak hartzen duen ez hainbesteko tokia, bueno, gero esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldiogu, nik hasieran banuen asintzenan ikusten esaten duen, ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez dakit irudiako la bata bestearen atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri deserosotasuna ere ez eragiten zidatenak, orduan hasieran esaten duen, jode, ez dakit zara gira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan. Baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria.
1: Bai, ados, gustukoa ala ere, gomendatzekoa filma.
2: Bai.
1: Ados, eta aipatzen ziren beraz, pixkat magazoa bezala Spielbergen filman diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, do nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
2: Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke oso harrituta gehitu nahi zelako, ezagutzen ez nolako ere. Eta duan, bai, ibili naizola pixkat, informazio pixkat bilatzen gerora, zesaten, jo, dira Argentinakoa, ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, ba, Brasilgoa ez nekien ez errez duen entzunda, eta iruditzen zait, jo, bueno, badela, bai, historia garrantzitsu bat, ez, bai, historian. Eta, bai, jakin izan, are, arrituta goa geditu nahi, zeire, iraun zuen, 1964-tik, 1985-er arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile, ez, ba, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritatan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere ba, estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna oso horko zuena, ez? Irakurri dudan ez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazken, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 ihes egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, ba, egundaka erai zituzten, eta beste egundaka desagerrarazi zituzten, ba, tira, bai, arrituta gelditu naiz, ez ezagutzea batik, ez?
1: Bai. Egia, errazoin, berdin, eta bon, horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia sustut ezagutarazteko ere.
2: bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean, bueno, ez du zertan beti, ba, historian gertatutako delako, ez, gauzatan alagarrien inguru, baina, bueno, beti gustatzen zaitu bai, zerbait gehiago jakitea, eta bereziki, ba, ez gauden ez oso dituta, ikustera, pelikula, ba, zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasilgo pelikula gutxi ikusi ditut, hau baino gehiago ikusi badin baditut, orain ez zaitu ez aukurritzen, eta jo, ba, tira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita, ez bai karrik aien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez bai, haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zait zerbait ikastea, ez? Pelikula edo filme bat ikusten ari naiz denean.
1: Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek, labura balin bada ere, gauza gutxi kondatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere erran dezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean, gomendioak egiten, eta bereziki gomendioak egiten, usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak, eta udan, zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere, zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du, edo gehiago neguko aktivitatea erranen, baina momentuak dira zinemarenak.
2: Bai, ba, justo, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat berandia dugu.
1: Bai. Berdin.
2: Bai, ba, jan, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azken aldiontan, eta horregatik, kostatu zaitzizkate, tira, pentsatzea, zerrega mango dut, ba, justo, askontan ikusi dute gaurko pelikula, desan, tira, da, daukat zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin, nahiago dudala, omen dira fan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai horrelako, gauzak egitea, eta zain beste, itxean ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak zerbait ikusteko.
1: Bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada bali mauz, zineman fresko da.
2: Bai.
1: Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez delarik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik.
2: Eta... egia da ere, Arantxa, egonetelako pentsatu dalako, bai, iguale bilatuko dut zerbait ola udan estrenatuko dena, bai. Eta ba, gomendatzeko naiz, eta ez ikusi edo gustatuko litzaidakena ikustea, eta egia da, udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez ezkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo bueno, beste batzuetan igual txikiendako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina neri ba, beste motatako gustatzen zaizkit, eta batzuetan asko bilatu behar da zer ikusi, baina bueno, beti daude zinemareto ez bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro batarteka aukera zanen dela zerbait merezi duena ikusteko.
1: Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udan aintxego ere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berriki ikusi baitut, ez doa usu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zomaitaste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garciaren filma da, eta ba, bikote baten istorioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola, edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdon egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta ze zailtasun dituen ere pertsona elkor batek, gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela pixka bat ere gure, ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hala, hori sor da filma gomendatzekoa, hori.
2: Nire inguruan ere asko gomendatu didate eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut bilatu izan dut eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua eta komentatu dezakegu ere, zeria da oso itxura ona duela eta esaten duzuna batez ere ikusteko, ez? Ba bueno, zentzumena, bueno, pasunetan, ez? Emakume horri batek zezaitasunak izan ditzaken ze gara bateri konturatzen, eta gainera, kasu honetan oso berezi eritzen za aurdunaldia erditzea bera, ez? Niri lagun batek esaten zian, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, ez? Eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan, edo osasun bidean horrelako egoerak, ez? Eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi, eta ea loztun dudan ikustea.
1: Agian. Euruntza, Itziar Perez, mil esker, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
2: Berdin, aur.
1: Aio, izan ungi.

0: Eta gaurkoan abesti honekin batera, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Iraia Cambra, naiz irratiko lankide eta zebrabideko kolaboratzailea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai, ondo.
0: Bai?
1: Eta abesti honekin asko zobeto.
0: Abesti honekin asko zobeto. Zergatik? Kontaiguzu zergatik abesti hau?
1: Ba, begira, hau zebrabideko entzulentzat atzo esan nuen albistonaren tartean hiri, baina joan ginen, eta atzo gainera kostazitze egun pila bat albiste ona bilatzea, bueno, aurkitzea, barkatu, atzo Malen eta Biok ibili ginelako, eta gero, redakziora joan ginenean, ikusi genuen albiste hau, eta esan genuen, hau bai albiste ona, eta ez dugu eman, eta horren esan genuen, ba, biharko. Gauza da, atzo uste dut argitaratu zela, bueno, kantau, norbaitek ez balin badaki, Shrek pelikulako abesti mitikoetako bada.
0: Sarrerako albestia.
1: Hori da.
0: Smash Mouth taldearena.
1: Hori da. Nola izena du abestiak?
0: All Star.
1: Hori da. Eta atzo argitaratu zuten Shrek bost aterako dela, 2027ko ekainaren 30ean. Hau da, hemendik
0: urte betera.
1: Baina, Malenetani oso fanak gara, bueno, ez dakit Arantxa zuri gustatzen zaizun.
2: Bai, baina uste dut, aterazarik jada pixkat zahartuan nintzela, edo zugu, ber hagemana izan behar filmarekin 2001ean zen aski.
0: Uste dut 2001ean kaleratu zela.
1: Lehenengoa.
0: Uste dut, bai, 2001ean. Bai.
2: Hama sei urte nintuen, ja, zakit.
0: Bai, gu jaio gabe ginen.
1: Hori da, bai, bueno. Eta osgarren atera da, eta atzo oso pozik jarri ginen, beraz esan genuen, ba, gaur emango genuela albiste hori. Eta gaur, esan dudanen erredakzioan, albiste honak gaur hori izango zela, izan ere posit batean daukat jarrita, Shrek bost albiste ona, esan didate, ba, kizu Toy Story bost ere atera dela. Orduan, bigarren albiste ona hori da, Toy Story bost ere atera dela.
0: Gaur doblete.
1: Hori da. Gainera hori ja, zinemetan dago, ikusgai dago, beraz, nahi bauzu ikusi, ikusi. Ni aurrekoa falta zaizkit oraindik ez dago daukat.
0: Nik ez, lehenengoa ikusia dut, bigarrena ez dakit seguru, eta hortik aurrerakoak esango nuke ezetz.
1: Ni lehenengo biak ikusi eta ditudala badakit. Hirugarrena da zalantzan nagoena. Behar bada hirugarrena bai, eta lau behar bada ez.
0: Ez dakit.
1: Baina horrelakoetan beti gertatzen zait, dela aitzakia perfektua maratoiak egiteko.
0: Begira.
1: Eta pelikulak ikusteko.
0: Maratoiak egin zalea zara?
1: Zer?
0: Maratoiak egiteko zalea zara.
1: Bai, oso. Egia da, behin saiatu nintzen Harry Potterren maratoi bat egiten, baina enuen egin.
0: Nola etzen nuen egin.
1: Barkatu Malen. Egin nituen lehenengo lau garrena enuen bukatu.
0: Iraia.
1: A ber, Harry Potterren esan behar dugu, direla 8 pelikula.
0: Bai.
1: Eta bakoitza minimo 2 ordukoa.
0: Bai.
1: Ba, maratoi bat egiten hasten baldin bazara, bukatzen duzu Harry Potterretaz pixka bat nekatuta.
0: Keba.
1: Zuri, ba, oso zarea zarelako. Nik oso nekatuta bukatzen.
0: Horrengo batean egingo dugu batera.
1: Vale.
0: Bueno,
1: laguaren ez ditik aurrera.
0: Ados. Ba, bueno, aritu gara, gure artean esreken inguruan izketan.
1: Pega bat ere badaukagu.
0: Bai, hori aipatu nahi nuen, ze ikusi dugu badagoela trailerra jada egina, baina aldatu dira irudiak.
1: Bai, ez dakit azaltzen nolako irudiak diren. Ez dira mitikoak, ez dira esreken mitikoak orain arte ezagutu ditugunak. Dira, pixka bat, errealistagoak balira bezala,
0: baina
1: saiatuko
0: ez
1: balira, bai, pertsona errealetara joaten, baina marrazki bizunetan geratzen, transizio arraro bat. Bai. Eta justo, orain txek komentatzen gebiltzala erredakzioan, June Romatet lankideak aipatu dugu, polemika egon dela irudi horrekin edo, esrek pixka bat sortu zutelako Disneyen kontrara joateko, hau da, Polit horretatik ateratzeko, eta estetika berdina lortzen ari direla.
0: Hori da.
1: Orduan, hor polemika sortu da, guztiz normal iruditzen zait, nire ere grazia asko ez idalako egiten, eta gainera, atzikusi genituen justo irudiak, eta, ez dakit, nahiko itxusi ikusten
0: bai,
1: da.
0: Bai, oso itxusi.
1: Hala ere, esango dut gauza bat, eta da, azken aldian, ikusi ditudanean marrazki bizitunak zapin egiten, ez dakit, nun, ez dakit, ezen justo Disney Channel kendu aurretik edo behar bada ITV-irun, ez dakit, bueno. Marrazki izunak ikusi ditudanean, ikusten ari naiz, geroz eta gehiago hartzen ari direla marrazki izunak estetika hori. Eta niri behintzat ez zait bat ere gustatzen.
0: Zuri gehiago gustatzen zaizu, ez dakit, Doraemon,
1: bai,
0: edo, bidimentsiotako marrazki
1: bai,
0: bizidunak.
1: irudea etzait asko ez dakit. Ni behar bada baita ere da guk marrazki bizunak ezagutu ditugulako biden eta orain hori aldatzea niretzako marrazki bizunen kutsu hori eta berezitasun hori galtzen du. Ez dakit, niretzat.
0: Iraia horrela ematen du boomer bat, bat batean esaten ari dela, ba, txuri beltzan asko zobeak ziren.
1: Ez, hori ez, txuri beltza ez. Baina nahiago nuen lehenoko marrazki bizunak eta orain arte esrek horrela zen, eta orain saiatu dira, ez dakit, modernizatzen
0: edo. Baina esrek beti izan da irudimentsiotako agotxi gora bera, ez?
1: Bai, baina marrazki tipoa izan da planogoa.
0: Ados.
1: Oraingoa ez dakit, eski ez dakit
0: arraizulek, ikusuleak,
1: hori da, jun ikustea trailera eta esango diguzue. Niri ez duna izoso zalea. Ikusiko dut, bai. Pegakatago izkiot, ere bai. Baina
0: ere
1: hau albiste hona da.
0: Hori da, albiste hona da, ez reiken bosgarren filma aterako dutelako.
1: Niretako, eta sekulako albiste hona da, eta horregatik ere ekarri dut, marrazki bizunek jarraitzea.
0: Oso ni.
1: Hori da, niretzako, pia gustatzen zaizkit, batzutan pelikula errealistak baina gehiago, eta jarraitzea da oso albiste hona.
0: Oso ni.
1: Ze, hemendik esango dut, eta aitortuko dut, marrazki bizunak ez dira umentzako bakarrik.
0: Ez dira.
1: Eta punto.
0: Eta punto.
1: Eta larrik abeno neki manoa.
0: Osongi. Ba, bueno, ba, Iraia, mi eskerra, albiste hona hau ekartzen gatik, bihar ere etorriko zara, ez da?
1: Ba, daukat beste aukerarik.
0: Ez.
1: Ba, orduan bai.
0: Ba, bueno, ba, zidugu albiste honaren tartea All Star abestiarekin, dela esraken lehenengo filmeko lehenengo abestia, eta amaituko dugu, ba, Ama Believer abestiarekin, dela esraken lehenengo filmeko azken abestia, beraz, ba,
1: perfecto.
0: Horrekin agurrira ja, bihar arte.
1: Bihar arte, disfrutatu.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordu ere, ez Arantxa?
1: Bai, egon giroz aldatuko dugu, Korsikaren autonomia baitugu aipatuko orain. Atzo abiatu baitzen Frantziako Asamblea Nazionalean Korsikako autonomiaren lege proiektuaren eztabaida. 70. hamarkada astapenean deszentralizaziorako lehen urratsak eman ziren Korsikan, baina 2026 urte honetan lehen aldiz Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena main gainean da. Autonomia txertatzeko testuan 2022an Ivan Colonna preso politikoaren erailketarekin istiluak berrizpiztu ziren Ugartean, eta Frantziako gobernua ere posizio hartzera eraman zuen horrek, hortik datorrela ere mintzatzeko Peio Jorrajoria zurekin duzu Rochelu Seizpuru.
2: Peio Jorrajoria, egunon?
3: Egunon.
2: Beraz, zehazkako lehendakari hoia eta baterako bozera mailera, zira, ongi ezagutzen duzu Korsika, egon berri baitzira, uste dut, duela guti, gainera. Goizberrin aipatu dugu eta berrezilten ere aipatu dugu, atzo abiatu zela Frantziako legebiltzarrean Korsikako autonomiaz eztabaida. Gurutzatu dituzun Korsikarek zer diote, baute esperantza prozesu hau, abiatu den prozesu hau ongi bururatuko dela, zer diote autonomia eskari horta, zer diote berezit autonomia buruz?
3: Esperantza hondiarekin begiratzen dute gaurkoa, ikusi ala izan ditu danak. Aspaliko esperantza baten emaitzaren behar dira. Autonomia eskaera aspaliko dute amarkadak, eta amarkadak badira horren inguruan borrokatzen ari direla. Eta bada bereziki amar urte, fase berri batean sartu zirela. Estatuz bereziko lurralde kolektibitatea lortu zutenetik, hauteskundeak irabazi zituztenetik, lortu dute frogatzen politikoki gehiengo handi bat bazutela, gehiengo estable bat bazutela Korsikaren inguruan, autonomioaren gaian inguruan, hamar urte abiatu dutela fase berri hori, eta gaur lan mantsa agertzen zaie, fase finaletan diela diote, gaur baute matxa bat futbolan bezala, gaur irabazte manute ondoko mantxerat pasatzenko dira, senaturat, irabazte manute ondoko mantxerat kongresulat, finala ez dute oraindik ez dute gaur jokatuko, baina gaur balidatzenko dute azken amarrurtetako lana.
2: Ona iristeko, justuka ipatu duzu, 2017an sortu zela beraz Korsikako asamblea berezia, gehiengo haundiak, gehiengo osoak behar dira arditzi onaino iristeko?
3: Haiendako elementu biziki importanta izan da. Biziki Pariseren jarrera aldatzeko. Hori baino lehen, Korsikaren eskaera ikusia zen gutxiengo baten eskaera gisa. Eta hori izkuntz gutituak, popul gutitu guziek, arazo hori dugu, Frantziaren eskalatik gutxiengo bat gira eta hola ikusia eta ez gira entzunak. Korsikan lortu dute bat instituzionalizazioa azkar bat, eta horrek erraten du fokusa Korsikan eman berdela, eta gehiengoa begiatu berdela Korsikatik, eta hori Pariseko lartu du, eta gero hauteskundeak irabazi dituzte. Eta Korsikaren bozera maile, zilegizko bozera maileak Parisaren zat, autetxe horiek dira, proiektu hori eramaten dutenak. Eta horrek Pariseko jarrera osoki aldatu du.
2: Autonomiaren testu honetatik kanpo eman du Macronek bai ofizialtasunaren hitza, baita ere populuaren hitza, horiek bazter eman ditu, bere linea gorriak markatu ditu gobernuak. Zure ustez, kasu honetan hizkuntzaren ofizialtasunik ez agertzeak, hala ere, ez dakit, independentisten artean, autonomisten artean batasuna segurtatua da?
3: Lortu dute lehenik akordio bat gobernuarekin, eta hori urratsa handia izan da, akordio bat lortzeko berri izan dira kompromisoak egin bialdetaik. Kompromiso handienak, ala ere, Parisek egin ditu. Gaur egun, Parisek du autonomia estatus bat proposatzen Korsikaren zat, ez bakriko nartzen galdera, baina gaurko legea gobernuak du proposatzen, beraz hori haintzin pausu handia da. Korsikarek berri izan dituzte ere borroka batzu pixkata apaldu, beraz populuitza, izkuntzarena, ez dira osoki baztertuak. Gaur proposatuaren testuan, bada izkuntzaren aipamen bat. Ez du gaurko testuak definituko izkuntza koofiziala izanen den ala ez, baina gaurko testuaren autonomia egit emanen zaie, onartuko zaie, komunitate bat baita, izkuntzari lotua dena. Horrek nahi du ondotik gaurko legea pasatzen mani bada, lege organiko bat berko dela eta hizkuntzaren gaia tratatu berko dela lege horrek. Zeinetaraino iritsiko den, kurfizialtasuna arte, estatus askar bat arte, hori ondoko etapak emanen du, baina gaurko hitzak hitzetan badira aski amu, ondotik hizkuntzaren gaia lantzeko ere.
2: Aipatu diguzu gaurko eguna beraz egun importante izanen dela, jakiteko ea legebiltzarrean gehiengorik badenez testu honen inguruan, badirudi gaur bozkatu daitekela, behin gaurkoa pasata gero, senatura joanen da testua, ze gertatu daiteke senatuan, jakinda senatuan eskuina gehiengo dela, eta badirudi emendakin ainitz izanen direla, testu hori apaltzeko edo kamusteko, randezagun?
3: Interesgarria dena, hor, azken urteetan ikusi izan duguna, bai Korsikar doziran, baita ere Aljazian izan diren eztabaidak dula hilabete bat, edo Maiot, edo Kaledonia berriaren inguruan izan diren eztabaidetan, ez da gehiago alderdika begiratu behar. Eskuina, ezkerra, sozialistak, Le Republika, eskuin mutura, denak zatituak dira, gai horietan. Lengo pozizio dogmatikoak alderdienak gaur egun hautsiak dira. Ez da gio dogma bakarrik, errateko Frantzia bat eta bakarra da, denak ados dira lurralde tasuna kontan hartu behar dela eta desberin tasuna kontan hartu behar dela. Zeinetan, hori zia denak ados, ikusiko dugu alderdi bakotxean ere talde parlamentari bakotxean ze horrek atxematen den gaur eta ze atxematen den senatuan. Horritu behar da, senatuan, nahiz eta biziki kontserbadurak diren, eta haiek historikoki diren gehien dogmari atxikiak, Frantzia bakarren dogmari atxikiak, Kaledonia berriaren inguruan, bozkatu dituztela, testu batzu, biziki hausartak. Nazionalitate bikoitza, eta horrelako gauzak onartu dituzte, senatuan ere gauzak mugitu dira, prez dira. Korsikaren gaian ikusiko dugu, hori iritsiko delaik senaturat, eta horren ingibilantze baden, badakigu ala ere Korsikak badula abantaila bat, guk Euskal Herrian ez duguna da uarte bat izatea. Eta dogma horietan, uraz handiko ere muak, eiek dretxo dituzte desberintasun batzu, Korsika ari da pixkanak asartzen, kasik, uraz handiko elementu horietan, eta ez du han eginen denak, ez du kitzen metropolioa, eta beraz, dogman aldetik onarditake Korsikaren zat autonomia estatus bat ematea.
2: Korsikaren artean, autonomista eta independentisten artean gobernorekin adostu duten hori, rena meita Korsikare beraien artean zatiketa bat gerta daiteke, edo ez, edo aski adostua dute zein den helburua eta nun dituzten bere marra gorriak?
3: Borroka guzietan bezala, emaitzak du definitzen batasuna edo ez. Martxak aintzinat segitzen dueno, testu hori pasatzen bali bada, eta ondoko urratxak eraikitzeko aukera bali bada, ez da dudalik bateratuko direla proiektu hori aintzinarazteko, badute denek ainitz irabaztekoa borroka horretan. Borroka gelitzen balitz, amar urteetan eginduten inbestizamendu hori, borroka horretan, negoziak eta horietan, porrot batekin bukatzen balitz, hor ikusiko genuke berriz zatiketa eta estrategi desberdinan agertzea seguraski. Baina irabazten bali bada, ez da dudarik aintzina segituko dutela.
2: Korsikako gaia Euskal Herrira ekarriaz, Euskal parlamentariek ere ohar bat ateratu dute, duela azte bat, kolektibitate berezitasun baten alde, Ipar Euskal Herrirako, Korsikan autonomia, bateratik ere, lurralde kolektibitatea galdetzen da. Lekornu, lehen ministroak martxoan dezentralizazio dekretu bat iragarri zuen, holako deskonzentrazio moduko bat, Parisen gauzak mugitzen ari direla irutzen zaizu, edota egutegi aski txinkida eta helduen urteko hauteskundeek gai hau geldi eraziko dute.
3: Parisen gauzak mugitu dira. Ez da dudarik, begiratzen direla ikzet testu pasaren azken urteetan, lurralde guziek kasik ukan dituzte aintzinamenduak. Alsazia, Korsika gaur egun, mainan Kaledonia berria, Maiot, Polinesia, Parise, Lyon, Marseille, estatus bereziak onartu dira leku guzietan, denak desberinak, lekuan leku egokituak, Mainan Marseillako boska sistema ez da gehiago beste hirietakoa, hor ere beriztasun bat egin dute, Parixe, Lyon, denak aldatu dituzte, eta izan gira hor desberintasun baten aro batean azken urte horietan. Dezentralizazioa aipatu izan da eniz, Lekornuk ere berak aipatu zuen, hor ere gibel egin du parte handi batez. Denak ari dira oartzen, dezentralizazioa beharrezko dela, baina ezin dela dezentralizazio bakar bat egin Frantzia osoaren zat, modelo bakar batekin. Ezin da, gaur egun erran departamenduak indartuko ditugu, simpleki, departamendurik ez baita gehiago, ez Korsikan, ez Aljazian, ez Parixen, ez Urdazandiko ere muetan, leujalde desberintasun horrek azkartzen du gure eskaera. Barakigu, bateratik dugun aldarrikapen hori, estatus beheziko lurralde kolektibitatea, ukan dezakela lehio bat Parixen. Baina negiaren, gu gira berantean, Korsikarrak aintzinatuak dira, badute akordio politiko bat eskatzen duten ari buruz, Aljaziarrak ere aurkeztu ala izan dute beren lege proposamena dola hilabete bat, bazutelakotza doztasun bat, erematzen zuten proiektuari buruz. Guk egin para Euskal Herrian, badakigula adostasun biziki zabal bat estatusari begira, estatus beziko lurralde kolektibitate bat, baina nire eki behar dugu horren edukia, hori idatzi, hori adostu, eta presti zanen girelaik elgarrekin ere matea, Parixen atsemanen dugu lehio bat.
4: Azken galderat Peio Zorazuria, Bastien egon berezira, eskola Korsako mobilizazioetan, jakin dugu ere, berrikiten atzo eren egun prefektura okupatu dutela baitere burazoek. Memento honetan, hizkuntzaren gaia erdigunean dela iruditzen zaizu, edo da eskola Korsako gauza berezio bakarrik?
3: Biak elikatu dira, ez daudarik. Eskola Korsa sortu da dola orai bost urte. Neokezon espero marxatuko zela, bereziki han, ez baitute eskola pribatuan eta elkarte moduan usaiarik, mainan bizpairu urtez Eskola Korsak erakutsi du zinezko eredu bat ekartzen zuela, zinezko entzinamendu bat hizkuntzaren zat, eta ikusi dugu beste ere muetan bezala, Parixek hainbat egoera blokatzen zituela. Eskola Korsaren garapena blokatzen du, ez eskolak dirakotz, hizkuntza eredu berri bat ekartzen dutelakotz. Autonomia prozesu garai bete-betean erortzen da, eta hor baditugu Parixetik heldu zaizkigun mamuzu zaharrak hizkuntzaren inguruan, oztopo egiten dutenak gobernuak berak autonomiari buruz duen diskurtsuarekin. Horrek bazterrak arrotzen ditu, agian konpromisoak atxeman dituzte, bai hizkuntzaren zat, bai ere lasaitasuna berritzatxe mateko.
4: Bai, ikusiko. Peio Zorazuria, mila esker goizuntan gurekin zuzenean izateagatik.
3: Mila esker zoi.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda, ez da?
1: Bai, eta EHS eta jarri du lehen horrian herriak aste honetan ondoko astean hasiko den festivala, muntaketa ere ari direla egiten. Abiadura handiko trenen proiektuak Bordele, Tolosa eta Akizerena ere gaietan, eta Marieñaren borrokaz Ainhoa Etxenike zurekin duzu, Maia Muruaga.
2: Lehen horritik abia dezagun gaurko itzulia, eta erranen dugu aste honetan EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivala duzuela lehen horrira ekarri.
3: Hala da, bai, ekain ondarean ospatzekoa dute, beraz ekainaren 26, 27 eta 28an. Eta urtengo berezitasuna da festivalak 30. Kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori liburu, podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Beraz, labur-labur historikoa berriz hartzeko, astapenean piztu gazte mugimendua eta irulegiko irratia elkartu ziren, be justuki lehen festivala elgarrekin muntatzeko 1986an ahosan. Elburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen hiri eta laburantzaren baita euskaraz bizi eta bizi ez zirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo edizioan Hendaiatik Barkoxerainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. Urtebetetzea

0: dokumentalak grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukena pantailan dira.
1: Ongi da. Bestalde mundu zabalean atalean, abiadura handiko trenen proiektuak aipatzen dituzue.
0: Hori da, Gran Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurreikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Elburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazidu obrak aurreikusitakoa baino beranduago bukatuko direla, 2035 eta 2042 inguruan. Eta akizeen daia zatia epe mugagabez gibelatua dela. Gainera Bordele Akize lineak denbora irabazitipia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initz handitu dela, ingurumenari kalte handiak eraginen dizkiola eta lehentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortu ditu.
1: Eta bururatzeko han eta hemen atala aipa dezagun, atal berezi honetan Marieneako borrokak beti segitzen duela aipatzen duzu ere.
0: Eta bai Preseski, bai Elebek, Lurzainak eta Ostiak mobilizazioa antolatu dute Marieneko lurren defentsan, joan den asteburuan, egun horretan arditegi bat eraiki eta hainbat kolektiboren arteko topaketak egin dira. Badu hamar urte, hiru hektarea eraikigarri dituen Marieneako zelaiaren etxe proiektuaren kontrako mobilizazioak eramanak direla, errikurtso juridikoen, manifestazioen eta lujaren okupazioaren bidez. Helburua proiektua behin betiko gelditzea eta lujak laborantzarako atxigitzea da. Azken hauteskunden ondoren, kanboko herritarren eta hautetsi batzuen jarrera proiektuaren kontrakoa dela nabarmendu dute antolatzaileak. Hala ere lujak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain, presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute.
1: Hori ekola, hiru gai nagusiak aipatu dizkiguzu Ainhoa eta beste hainbat gai ere unkitzen dituzue eta herrietako berriak nola ez ere aipatzen dituzue.
0: Bai, usan bezala eta 22 aitzemanen dira asteuntako alean.
1: Ongi da, mil esker Ainhoa.
0: Mil esker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kaixo, hemen gaude, hau da gure azkenengo saioa, Txotx podcastean, eta, bueno, ba, hemen gaude agur esateko, eskerrak emoteko, eta gaurkoan gaude Elena Costa, Aitor Olgado, Jona Mestoi, eta Laitz Landa, ba, gaurko egun hau izteko.
1: Gaur denok etorri beltzez.
0: Bai, gaur funerala
1: guretzat. Gaur lutozko egun bat da.
2: Dena beltza.
1: Porque gaur amaiera bataiatzea, esperientzia hain polit honi agur bat eman berdi jau. Eta bueno, ja gaur azkenengo saio iztengoa. Zoritxarrez.
2: Zerbait entzute mazute fonotik da Elena, negarrez da gola. Gaiak asko ikutu dio.
1: Elena, ez uklindez bat?
3: Ez, oinez. Igual geroago, azten garen nire itzeritan igual
2: bai. Geroago. Bera, podcastarekin asko konektatu dut.
3: Bai, bai.
1: Bai.
0: Bai. Elena, bizipen asko kontatu dugu podcast honetan.
2: Bai,
1: asko irekida.
2: Momentazos.
0: Asko irekida, sentimentalki, pentsamenduak ere asko partekatu ditu gurekin.
1: Dere detaile intimo asko zabaldu ditu.
2: Netzat, Elena, alua asko zerbitatu du.
3: Bueno.
2: Urte oso atzea.
3: Zala, detaile intimo bakarra, Jon.
0: Bai,
1: enaiz akordatzen zein, baina bueno.
0: Gogorarazi behar dugu Jon eta Aitor Erasmusean zeuden podcast egun bat saio horietako batean, non Elenak zerbait kontatu zigun, ez dela ze izan zen,
2: bai,
0: Elena.
3: Oso ondo gogoratzen, baina, bueno, leuden festetaz hitz egiten eta aterazan gaia, ba,
1: gau. Festetaz ez.
3: Momentu horretan, aitzoin Jon. Eta aterazan, ba, gabon
0: zarreko.
2: Kasko egin ditu eta.
3: Aterazan, gabon zarreko tradizioa, ba, jasteko barruko arropa gorilla.
0: Claro.
3: Eta orduan, komentatu uneban, ba, Jonek ez zeukala, osea, arropa eta barruko arropa.
2: Ez dula eramaten.
1: Ez dula
3: eramaten dago, baina beti da
2: beltxundako.
3: Eta momentuan, ba, komentatu neban, behin, izan zostala Jonek, zeukala leopardozko barruko arropa.
0: Jonek beti biluzik eta eramaten du kaletik.
1: Oantxe bertan biluzik nago, ezkerrak aurrezten grabade. Irudia.
0: Bai, gaurkoan.
2: No, gaurkoan igual hobeto.
0: Gaurkoan hobeto, igual negarrez eta ez dakize makillajea dena, ez igual pixkat indecente irudia grabatzeko moduan, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, eta horretaz gain zelan astuko dugu Elenaren gau martxosoa, ez da, Elena?
1: Bai.
0: Autobusan itzuli ginenean. Bueno, hainbat daude.
1: Hainbeste,
2: Emaio zu Elenari bus bat, aberak nahi du nahiengo dizu, porque, madre mía.
0: Menos gidatu dena.
3: Ez, gidatu ez.
1: Billin Toni autobus bat, zer gehiago berdezu, Elena?
3: Ez, gehiago. Ba, bueno, zuego goratzeko baten jauzi nintzen, Alaitzen lagun bati laguntzeko eta jauzi nintzen eskaileretan bera.
0: Norbaiti lagundu nahian.
3: Bani, eskaileretan bera joan nintzen. Eta bestean, ba, Azpeitia Ibarko autobusian. Ba,
1: Santo Tomasetan.
3: Santo Tomasetan. Santo Tomas unai nomas. Ba, botaka indeban autobusian.
0: Bai, eta izan zen unai nomas. Osa, literalmente.
3: Literal, ez daiz bueltatu Santo Tomasera.
1: Ez que ni flipatzen geratzen nintzen, porque ez que, karo, ni gintoni bat hartza juten nintzen da. Zuna ez duzer baita, Elena, bai, zartu berezun, nik gintoni bat, ah, bale, ba, nik ebai. Da benga, da benga, da bestea, da bestea, da bestea.
3: Bai, Elena, txupito bat, bale.
1: Na, bai, jo.
0: Eta zuk esan duen ez dut esaten ez da.
3: Hombre, se me invitan?
2: Venga, claro. Talenak dena edan zun, eta gero, klar, nintzen zen Eibarrera.
0: Gero ez dakigu zela nintzen zen Eibarrera.
3: Idatzi non zen nire amari, itxoiteko busiko geltokian, eta han zegoen nire ama.
2: Bai.
3: Hortaz gero ja.
2: Gustatuko nintzaiak ebera mai zanta, Elena, gesten ikusita.
1: Gainan.
2: Zosa txoi. Ez que kontatu momentaz hori, Jonek edo.
1: Ba, Elena, ba, autobusa montatu zen, komo da grekaz, eta justo un viaje hortan, ba, bueno, gaixuek, ba...
3: Marea hori intzan, bale.
1: Bizka marea intzan, bueno. Baina ezke trajektuk kurba asko azkela.
0: Claro, claro. Koitea
3: da oso.
1: Eta, vai. Bueno, ba, gaixuek ez hauken ez poltsaik, ez ezer, ez... ezer ez hauken nun, ba, behan botaka botatzeko, eta gaina, behak, ba, lurrea, ez un botako claro, botaka, ez un, o sea, claro. Elena, ante
0: no
1: todo,
0: txukun
1: txukunena, eta claro. garbile.
2: Bai.
1: Orduan, ba, eskuk erabilizitu, ba, botaka hori, ba...
2: Ah, beso, un besoak, eskuk.
1: Bueno, besueko...
2: Ume bat bezala hartu.
1: Hori da, ume bat bezala hartu zuen botaka hori, eta... Aia zanien, ba, por lo visto, igual, hiegatik ez un osondo ikusten, eta gomina pixkat bertzu. Eta hor dut, ba, erabilizun, ba, botatzen botaka hori, ba, pixkat behan nilek, ba...
2: Zupentsatu, Auguste, bera makik usitzula.
1: Hori da.
3: A ber... ni ez neban botagera gomina moduan, ni Santo Tomaseko jantziakin, ba, tokiakin garbitu neban dena, osea, kendu nintzen tokia eta dena
0: botaka garbitu. Hori zu eman zenion, ez da zu eman zenion hori. Tokia
2: almohada bezala erabiltzen dut.
0: Bai, bai, aprendiz de fuego, bai, bai.
1: Eta behan amak ikusizun, de repente, Elena, pesket, como parrezka, o ez da gait...
0: Posi.
1: Txoro morun, da galdezi, bueno, eta Elena, esan zion, eske, zoitan grazesa eta esku, botakadaz betetako esku, oiekin, de repente, igi, ola ikutuzu, como atzeaka, modo gomina Fermín Trujillo. Eta, ba, behan ama, gara zan, minimo komun multiplo esdrujula. Aguda.
2: Bai. Baina, bueno, zesa, gertaz.
3: Eta, ja, podcastetit aterata, Aitorrek festa baten, jonsen, ipurdia biluzikan.
1: Ipurdia biluzikan eta zan egizia. Bai,
2: bai, baina ez nintzen horrela atera, ez zen, ba, bueno, egoera batean.
3: Azaldu egoera, azaldu egoera.
2: Bona, ber, guinen, hori zen...
1: Gazteizen, no?
2: Jimmy...
3: Ez,
2: no,
3: Jimmy, ja, ez zen Glowen.
2: Glowen ginen, eta ginen kurtso guzti atera ginen, bastante.
0: Bai.
2: Eta, bueno, pues...
1: Egun bakarra. Dena kata zine.
2: Egia da.
0: Bai, igual berriro errepikatu beharko da egun hori, ezta?
1: Bai, no. Cojones.
2: Tu el asko ez dela maten. Baina, bueno. Okay.
0: Emango da, emango da.
2: Ba, guine gure gin tonik ekin, txupito ekin, eta, bueno, bat, pues, saloka pixkat, no? Tarduan nik egin nun, pues, perreo pixkat, no? Baina, claro.
3: Iluminas.
2: Momentu batean, ba...
0: Aizu pixkat,
2: gehiago. Egin nun perreoa, baina egin nun lurreraino. Nik uzkiarekin lurra ikutu nahi nun. Tarduan nik un... Trakatra, baina trakatra izaten dena. Hori, musutxo bat eman nion apuzkarekin lurrari. Eta gauza da, kini derbende, jeizten ez beraino, derbende, kraka entzuten dut, eta ni, bueno, hau da...
0: Normala.
2: Musikaren zerbait izako da, no?
0: Musikaren doinua zen.
2: Sensoria, derbende, uzakit igual izan da,
0: Elena. Eta zendu notatu aize pizketsu bat.
2: Claro, eta ni derbende...
0: Mas normal, oza, mas normal. Ez
2: que horatzen, niko, no, niko nuk, kraka eta... Ostia, broma, no, palestina, derbende. Eman un eskua ipurdira, eta ikutun un pixkat, nalga pixkat, aragia, no? De repente, geizten no eskua, eta gehiago, gehiago, eta de repente, kasi, anoa, anora nio iristen zen raja hori, eta zen, ipur masai guzti bat.
1: Baina barruko arrupa ikusiko zen, no?
0: Claro,
2: claro.
0: Edo zen euken, edo zen euken.
2: Ba, neuken, ez zen tangita, ez zen kalzontzilloa.
1: Egun hortan ez zantokatzen tangita. Egun hortan
0: ez. Zesa kalzontzillo de leopardo.
2: Ez,
0: zen
2: en plan, kolore, bai, basikoa.
0: Etero.
2: Bai, bueno, bai.
3: Basikoa. Tonto que llega parte.
1: Hori, en beste gai bada hori. Porque igual gañaz horriko zaizkigu jende asko, así que ez du merezi.
2: Ta orduan nik, derpetik utenu, ta zegoen asko. Ta nik esan, nola tapaten dut, ta nereak eman zean ideia hori, klaro, sudaderarekin. Ta hori, gero jo nintzen klasera, bai.
0: Horrela.
1: Ipurdi biztan.
0: Bai.
2: Fizbaka eman zegoen... izazkun...
1: Eta feedbacka oso eharki jaso zen.
2: Bai.
0: Bai.
2: Ni oso irekitan egon feedbackera, egia zan.
1: Gurfuzeko paro guztietatik jaso bai. Zen feedbacka.
2: Bai, egia zan, bai. Oso irekita eta fresko egon hor. Bai.
0: Bueno.
2: Eta bueno, bai.
0: Oso ondo? Bueno, interesgarriak orain arteko kontakizunak ez da. Gainera, bai. Gaurkoan genuikan pentsatuta egitea recap bat denana, baina bueno, etorre zaigu Aitor eta kontatu digu gauza berri bat, ezta. Norbait baldauka beste gauza berriren bat kontatzeko edo nahiago duzue zuen aurreko podcastetatik kontakizunak
1: berazarri. Baina zena ez zu, oain momentu bat gogoraztia podcasteko momentu hon bat.
0: Bai, adibidez.
1: Ba, eske, hain beste izen dira.
0: Jun zeina nian karroza kintestak ize?
1: Ah, ya.
0: Momentazo.
1: Bai, es que, no, ni oso kabreauta nion, porque es que nire lagunek nahi zeben karroza puta bat montau karnabaletako junberginen eskontza gitano batez, eta, ba, es que, ya ves tu, que necesidad, kiston pifosti jun montazan. Baino, azkenin, oso ondo gerazan, kiston ondo pasanun, eta egile zen, me trago mis palabras, porque
0: vale, está.
1: Oso ondo pasanun, da oso originala izen zan da.
0: O sea, que podcastian esan sinuna, lo retiras.
1: O, bai, lo retiro...
0: Ah, oi...
1: Bai, baina ez. Ni bai, ni bai.
0: Vale, bueno.
1: Eta ero, akoratzen naiz Alaitzi ata ginola oi, Alaitz ez, Araitzi.
0: Barkatu.
1: Ata ginola Bermeon eukizun ligoteo.
0: Gisa.
1: Ena izela, ez zertaz akordatzen. Osa, ligoteo iburuz, podcastana, bai, horregatik endakit.
2: Arrainazokakoa?
1: Arrainazokako.
2: Ah, bai, bueno.
0: Bueno, zer dakigu horretaz?
2: Bueno, ba...
3: Araitzek idatzi diola eta ja ez da, ez ergertatu.
2: Ez da, Hombre, bai, bai egon da. Argazki bat bidali zioan.
3: Ea, erantzun bakar bat egon da.
2: Baina, klaro.
3: Estela.
0: Ezer, zero.
2: No, que jo erantzun zen, ez.
0: Ba, ez ebes. Res flag absoluto, así que...
1: Bueno, baina, jendik ez daki guatxabalta gertazena, porque ez es que nengo podcastan, aitorretan ni egon ginen itzaiten guatxabalta iburuz, eta esaten aize un garrantzitzu dan, eta barri, Baina, ez daki be, jendik ez daki, ze gertazan guatxabaltan, eta araitzek ze ondo pasazun guatxabaltan baita, ere.
0: Zein, araitzek edo araitzek.
1: Araitzek.
2: Araitzek.
0: Bueno, es que araitz egon zen bebai WhatsApp. Bueno, gu bebai, porque nosotros le pusimos de nuestra parte,
1: Bai, bueno.
0: Bueno, yo ne que tan ikin ginen un poco trabajo de Cupido. Bueno,
1: Cupido.
0: Saia tu.
1: Y se llama Cupido.
2: Bai, dije yo, motillo ni ando banitz, hostia, Beldurra.
1: Gauzida araitzek begile bota ziola, ba.
0: Mutiko bati.
1: Mutiko bati, WhatsApp antara.
2: Asiratikan, no?
1: Bai. Eta, ba, bueno, alaitzetanik, ba, pixket, gehiagi eran genun.
0: Bueno, ni ondo ningon, al principio, cuando fui en plan a decirle, ah, ba, interesatzen zaizu, ez dakize, no sé qué.
1: Ba, bonkero ez.
0: Eta, zuk esan senioria.
1: Eta, ero, ja, junin berginen, Donostiarrak autobuse hartzea, da, mede valor, da, junin zen behana, da, esan nion, da, hori guztesun neskatza guapa hori, riso dune eta rosas jantzita da ona, ba, begile bota izu. Ah, da, ez, ena izagoratzen ze esan ziten.
2: Berak esan ziten. Ez
0: dagoela interesauta.
2: No, ez dagoela ezter bilatzen momentu honetan.
1: Eta gero haintxe bertan ni pasatzen lotza bat fakultatetik bilatzetenin pasillotatik edo jangelan de repente kruzein bernaiz behakin da, karo, eske...
0: Ez da gizu saluda.
1: Aurpeie ebitatzen bat, porque eske pasatzen lotza bat.
0: Zakua garria zu buru ama batian ez.
1: Literal.
2: No, ba, Jonek egin duen bere buruaren imitazioa, izan zen tal cual. Nigo nondoan, eta nigo, bueno, Jon guazten nigo.
1: Eske, aitorretan noia, venga, Jon, ja, guazen, venga, junin berdeo.
2: Hor lixitos eta rosa dagoena,
1: Ema gumori rosa jantzita da, hona?
2: Baina,
1: bueno, que, hola, hola
2: zu lana ondo egintzen, un?
0: Bai, zure bueno, lana, perfecto.
1: Bai,
0: o sea, ondo esan da, eta
1: danda. Laina oso ondo vokalizauta.
2: Baina, mezu eren txitzitzaia.
0: Zori da, berak ulertu zuen, ulertu behar zuena.
1: Bai, hori da.
0: Gero ja zelan ulertu nahi zuen bera...
2: Bai, edo, zer egin ez duen informazio horrekin. Zuk informazio manzen, un?
0: Hori da.
1: Bai.
2: Pero ya, pues
0: bueno. Ya, pero que no surja, pues nada, no, ¿qué debemos hacer?
2: Sí, no,
1: Ez indetu gu milagru kein.
0: Ez, gu alizan dugu nindu gu, baina bueno.
1: Zengo jo, ba, oso astiria eta ez tala mundu gukako, mekauen la leche.
0: Claro. Bueno, ba, hoxe, ez da egit, ozera, sozo egiteko eta nahi dozuen, amaiera emoteko, nik uste dut, rekap nahiko luzetxo indogula, sobre todo esto.
1: Bai, ez que bantxe bertan ez aitese.
2: Jane,
1: aiatzen. Bueno, ni akordatzen ez txotxeko lehenengo gauzi entzun duna, izen zan, Elenak nere buru presenta oso nien, da, zuke bai, zuke bilo zeudeten.
0: Bai, bai.
1: Eta, ez que joan da, taldeko Mario Bakerizo.
0: Bai,
3: bai.
1: Eta nere garai hortan pixukide denai erakutzi nioen da, txantzi bena guztiz arrazoia ematez izuela.
0: Eta Aitor Chicken Little.
3: Aitor Chicken Little nere ama, oza, lehenengo aldizuko zuen nioen Aitor deitu zen, ai ama, da Chicken Little, baina oin Aitorri deitzen diogu txelo.
1: Bai.
3: Osa, ilea gaitzit, zueta txelo zarete...
0: Berdinak.
3: Bai.
0: Hermanas gemelas separadas al nacer.
2: Ne txelo, Mario Bakerizo, rapel, dauka
0: guztiak.
2: Bai, dan. Elenaren metarrekoak gogorazena diate asko rapel.
3: Bueno, azaldu zenten rapel, zen nioznekien.
2: Bueno, rapel da como bidente bat, telebistan, no se mona da, bidente oso famatu bat, metarrekoak dira hola como oso lupa modukoak. Bai,
1: da, basoko ipurdile bezala.
2: Bai, eta Elena ikusten dira bakoitzan esan, oh my god, hor dago rapel,
1: berrorri,
2: klasean.
3: Bueno. Barrapel, Mario Bakeriz eta Txelo.
2: Ba,
3: bueno.
0: Ba,
1: eta
0: Alaitz nik ez da izenan. No, de los apodos que me dices esos a veces, porque horre día super satarrak. O sea, si ez tia zuen jarren ni un apodo bonito.
1: Es que eso izan loizua.
2: Bueno, Rapel, ere.
1: Gure loretxoa.
0: Pues claro, bai ez, gure... con todo el amor del mundo.
1: Zakit. Pimpilin pausa, hola.
0: Bai, claro, horrela.
1: Hori sosada bada.
0: Obeto no da, original.
1: Obeto da, blan, humillatzie bat.
0: Bai, ez da, superondo.
2: Bai, txelo, gero mario bat, rapel.
3: Gero mario bat rizotala, apodorik normalen auretaldian.
0: Bai, bai, seguramente, bai.
1: Hombre, es que
3: ahora se la...
0: Gurea, o sea, gurea es nirea.
1: Araiz Heidi.
2: Heidi.
0: Por las coletitas, doña. Hori da zerbait politxa.
2: Eta Fiona batzutan egia da. Ekartzen ditu nena moño batzuk, ematen ditu moñitos, ematen du Fiona.
1: Emateu, es reken belarrillek.
2: Es reken.
1: Amenazin jarrita.
0: Bueno, ba, amaiera mon behar diogu gure azkenengo podcast saio honi. Eta eskerrak eman, recap hau ba, oso polita izan da, momentu polita que gogorarazi ditugu, hasieratik amaierara arte.
1: Oso ondo pasadeu.
0: Bai, egiz izan da bai.
1: Eta eskerrik asko horreoteatik guri entzuten, gure ikusle, osea, entzule den aizkain beste izango, yes, seguruna.
3: Nere ama.
0: Eta eskerrik asko batez ere naiz irratiari eta ereko bide gaini aukera eta Mondragon Unibertsitateari aukera onikoera hau emateagatik oso ondo pasa dugu.
2: Eta bueno, eskertu nahiko nuke ere eman diogutela totalmente libertad ere gaiak guk nahi izan ditugun gai guztiak.
1: Igual hauain podcasta entzute beta zango be hau ezin da jo inoa porque gai hauek
2: zentsuratu behar da mesedez.
3: Betatuta dago.
0: Bai, betatuta dago.
1: Bueno, ez dakigu.
2: Igual de repente éxito.
0: Esaten badigute.
1: Igual Netflixetik deitzegu, sálvame kuei.
0: Momenturen batean igual esaten badigute, ah, jarraitu nezue.
1: Nahi zute jarraitu, o beste baten ba, egon al loro, sare sozialetan, eta berri jasoko ditu zuen.
0: Hori da. Eta mi esker guztioi berriro ere, eta espero dugu laster berriro guentzutea.
1: Eta asko disfruta izana gurekin guk indun bezala.
0: Hori da. Mi esker.
1: Eskerrik asko denoi, musu handi bat.
2: Eskerrik asko.
1: A ber, azkenengo txotx.
0: Hori da.
1: Bai, ezea hori.
0: Venga.
2: Lehen ondagarregin, eh?
1: Ez da, ondagarregin. Ba, bi, ya.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, baditugu itzordu tipi batzu aipatzeko gaurko.
0: Hori da, ba, gaurkoan asteko eta behin seiterdietan Zarauzko Zirika elkartean eztia, polena, propolioa, erregina, gelea izeneko hitzaldia izango duzue Martxel Aizpuruaren eskutik esan bezala seiterdietan.
1: Eta kontzertu bat Aretxabaletan, Jon Basaguren mitarten hariko da gaur zazpietan.
0: Eta beste kontzertu bat Burlatako Udal Parkean Nick Dittmeier eta The Show Dusters izango dituzue, hau zortzietan.
1: Eta aldiz boga-boga bezbatza bidarteko elizan gaur arratseko bederatzietan.
0: Eta honekin, gaurko saioari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabida gurutzatzeko prest, ezta?
1: Hori da bai, bihar arte malen.
0: Bihar arte.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

ia. Sendagai eraginkorra, hildakoak berpizten ditu matximbra untxarli salto. Bikotea izientzia munduan eman didio ospea, gain ditu gravitazioa, elkarra ireratu.

Mikelen familia ezen etxean animaliak izatea gustatzen zaien horietakoa. Baina seme txikiak Izarok behin eta berriz eskatzen zuenez, kirru ekarri zuten. Alaskako malamute arrazako txakurra. Beste arrazaren batetik ere zerbait bazuena. Kirru laster bihurtu zen familiako bosgarren kidea. Izaera berezitxo samarra bazuen ere. Aurra gaixori zegoenean, haren ohera hurbildu alizateko txakurrarekin negoziatu behar zen. Gainera, bihurri atera zitzaien. Gau bat baino gehiago eman zuten biek, Marisolek kamisoia eta Mikelek pijama soinean, aiete osoan zehar txakurrari kotxeko leiotik deika. Mikelek barre egiten zuen. Norbaitek ikusten bagaitu, psikiatrikoan sartzeko moduan gaudela pentsatuko du. Azkenean, ihesaldi hoietako batean, Kirru kotxe batek harrapatuta hil zen. Mikelek abesti hau eskaini zion, eta harrezkero beti izan zuten txakurren bat etxean.

Larogeta bateko lehen hilabeteetan, Marisolen oposizioak Madrilen egin beharrekoak izan ziren kezka iturri nagusi. Plaza, jabetzan lortzen bazuen, lasaiago ibiliko zen eta familiari egonkortasun ekonomiko handiagoa ekarriko zion. Marisolek buru belarri ikasi eta nota onarekin atera zituen. Trenez itzuli zen Donostiara eta antxe zuen Mikel geltokian zain, oso urduri. Bihotzekoak emateko zorian zegoela aitortu zion. Marisol, adarra jotzen hasi zitzaion. Bai, bihotzekoa, baina etxean bakarri geratzeagatik ume biekin eta txakurrarekin. Mikelek rock emanaldi guztiak ikuste zituen. Rory Gallagher, AC/DC, Genesis, Lou Reed. Nina Hagenen erosia zuten disko bat asko gustatu zitzaien biei. 70ko hamarkadatik jazz kontzertuetara joaten ziren eta denborarekin zenbait emanaldi gogoangarri bildu zituzten euren oroimenean. Miles Davis, Keith Jarrett, Dixie Gillespie, Tony Williams. Billie Holiday artista erreferentea zen eurentzat. Naiz eta inoiz ez zuten izan zuzenean entzuteko aukerarik. Inguruko taldeen kontzertuetara ere joaten zen eta ohikoa zen haiekin hitz egitera hurbiltzea. Urrengo hiru urteetan, mediku bezala lan egiten jarraitu zuen. Baita gitarra eskolekin eta agertokietara itzultzeko prestatzen ere. Itzulera baina, atzeratu egiten zuen beti. Behin eta berriz hitzematen zion Marisoli, laster bueltatuko zela oltzara. Baina benetan, norbaitek emanaldi bat eskaintzeko deitzen zionean, oraindik geldirik nago, erantzuten zuen beti. Marisolek ez zekien nola lagundu. Mehatxuren bat ere asmatu zuen, nahiko sinestezina, Mikel konbentzitzen saiatzeko. Adibidez, basijoala bolada bat Londresera bizitzera, bere ingelesa gogoratzeko.

zuzena, adeitsua eta atsegina, eta bereziki umore handikoa. Iñakik zuen akordeoia nahikoa trastea zen, eta Mikelek bat berria erosi zuen. Iñakik harribitxi gisa gordeta du oraindik. Iñaki Salvadorrekin entxeguak egiten hasi zen. Mikelek erronka berriei heltzeko behar zuen zutabe bihurtu zen. Hasieran Donostiako musika instrumentuen denda ezagun batek utzitako espazio batean egin zuten lan. Ondoren, Iñaki bizi zen lekura mugitu ziren, pianoa zuen gelara. Mikelek bere gitarra eta merienda eramaten zituen. Gauzak ez dira beti norberak nahi bezala irteten. Batzuetan, laberinto batean galduta aurkitzen zuten euren burua, eta ez zekiten nola irten bertatik. Orduan, Mikelek esan ohi zuen. Hobe merienda prestatzen badugu eta gero jarraitu.

Azteko, aurreko kanta batzuk landu zituzten, Mikelek haiek abesten jarraitu nahi zuelako. Elkarrekin lan egitera ohituago egon zirenean, Mikelek bere etenaldiko azken urteetan etxean prestaturiko kantu berriak jarri zituen mahai gainean. Normalean, bere lanak partekatzen zituenean, oso argi izaten zuen instrumentuen zeregina eta besti bakoitzaren zeinunetan sartu behar zen bakoitza. Printzipioz, bere musikariei askatasun osoa ematen zien. Gero, entzundakoak ez bazuen konbentzitzen, beste bide batzuk probatzen zituen. Ikusleen aurrera berriz agertzeko ordua zen. Kontua, ahoz aho ibili eta musika ekitaldien hainbat antolatzaile haren atzetik ibili ziren. Baina Mikelek ez zuen zarata handirik egin nahi, urduri zegoen. Ez zegoen guzti ziur, berak nola erantzun gote zuen. Ez da, urte batzuk holtzatik aldenduta egon ostean, publikoak nola erantzun gote zion ere. Lehen kontzertua, agertokian berriz agertu zenekoa, Donibane Garaziko frontoian izan zen. Ikusle pilloa bilduta. 1984ko ekaineko gau bero batean. 50 urte bete berri zituen. Argiztapenak, kontu handiz landuak, agertoki osoa giro zuri beltzean dizdiratzea lortzen zuen. Eta batez ere, pianoa, akordeoia eta sintetizadorea nabarmentzen ziren. Donibane Garaziko frontoian zeuden asko, lehen aldiz ari ziren Mikel zuzenean entzuten. Besteak beste, Itxaro Borda, orduan 25 urte zituena. Mikel beti bezala urdinez jantzita, baina ilea zurituta eta oraindik urduri. Oholtzan agertu zenean, ikusleen artean zabaldu zen isiltasun bitxiak, mirespenaren eta begirunearen artean, txundituta utzi zuen Itxaro. Eszenatokia urdinez bete zen, Iñaki Salvadorren sintetizadoreak gitarra elektrikoa eraginkortasunez ordezkatzen zuen bitartean. Mikelen ahotsa, gero eta jostariagoa eta kirrinkariagoa zen. Gaueko lehen sorpresa, Sarriona Indiaren hitzetan oinarrituriko abesti berri batekin etorri zen.

0: kontzertuak aurrera egin ahala, publikoarekin konektatzen ari zela ikusita, lasaitu egin zen. Lehen zatia, Lekeitio Boz, komunikazio-inkomunikazioaren bertsio batekin amaitu zen. Bertsio berritua eta tartean Kantinflas pertsonaia zuena.
1: Komunikazio-inkomunikazio da Lekeitioko linea hortako bat.

Bakizu, ez? Nola gertatzen den? Esaten dute gauza bat eta... Betiko... Zer? Nola? Ez. Ez ez?

0: Atxedenaldiaren ostean, hartzean haiek, lehen itzordu horretan bai edo bai egon nahi izan zutenek, txalaparta jo zuten. Hartzean haiak errimo harrigarriekin ausartu ziren. Mikel berriz agertu zen argi vertikal baten azpian, eta bi pieza berri kantatu zituen.
1: Abesti hau egin dut Xabier Leten beste olerki batekin, ez nau izutzen.

0: Orain kantatzen ihoa, espalditik neukan ginea, baina orain azaldu dut, Bernard Atxaga Joseba Irazun poema batekin egin deten abesti bat.
1: Mikrofonoa eskuan eta tango erritmoarekin.

0: Nekatuta zegoen, baina jendeak gehiago nahi zuenez, bertaratu guztien laguntzarekin abestu zuen.
1: Egunda santi, mamiña.
0: Itxaro, hitz batzuk esatera hurbildu zitzaion, eta parrandan joan zen lagunekin. Gau gogoan garria izango zen, Mikel itzuli zen urtea izango zen betiko bere egutegian.

Mikel berriz abesteko eta publikoarekin konektatzeko irrikan zegoen, eta lortu zuen, pozik zegoen, eta Marisol ezin zorion txuago. Azterketa garaietan, Marisolek oholtzatik gertuko toki bat bilatzen zuen bitartean bere ikasleen lanak zuzentzeko. Manager amaterra zen, amater biribila, bai, izugarri gozatzen zuelako eta ez ziotelako ezer ordaintzen. Normalean, parte hartzen zuten musikari guztietatik Mikelek kobratzen zuen gehien, eta gutxien egiten zuenak Mikelek eskuratzen zuenaren laurdena eramaten zuen. Jaialdia, ongintzakoa kulturala zenean, Mikelek ez zuen ezer kobratzen, eta gainerakoetan Marisolek negoziatu egiten zuen. Bukatutakoan etxeratu egin behar ziren oraindik, Mikel nekatuta zegoen, eta Marisolek ez zuen gida maimenik. Beraz, askotan, ez bazituen norbaitek eramaten lotan geratzen ziren. Emanaldi bakoitzak alegin handia eskatzen ziren, baina zuzenekoaren zirrara ondo ateratzen zenean, hain zen indartsua, azkenean merezi ziren. Mikelek ez zuen hilean hiru kontzertu baino gehiago egin nahi, bakoitza berezia izan zedin. Urrengo kontzertua etxean zuten Donostian, 1984 hartako urrian. Egoera politiko eta sozial oso korapilatsua bizi zen. Berarekin, Luis Jakaritu behar zen kantua. 700 pezeta balio zuten sarrerek eta bien aurpegiak ageri ziren txarteletan. Zumetaren marrazkia zen, eta bien itxura ikusita, Luis Jakek barrez esan zion Mikeli. Azpian, zebuska jartzea besterik esaio falta. Egunak ziren, iria kontzertuko afitxez beteta zegoela. Mikel urduri zegoen, eta nahiago zuen etxetik ez irten. Anoetan, sarrerak agortu ziren eta jendetza geratu zen sartu ezin da. Barrua jendez lepo zegoen eta izugarrizko beroa egiten zuen. Kontzertua Iñaki Salvadorren pianoarekin jotako Aika Mutilen akordeekin hasi zen. Belodromoa zoratu egin zen.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Goizeko seiak ditugu egunon Euskal Herria, zer moduz esnatu zarete ongi etorri. Informazioaren ariaren lehen edizion zaudete naiz irratian beti bezala. Ekainak ia da, 18 dituen honetan, eta hasi gara ostegunez, asteburuaren usai atzematen.

0: Eta azken orduko bezala eta neko ezustean, bai ez datu aldizuegu Estatu Batuek eta Iranek, ba memorandum ospetsuri sinatu dutela bart. Oraindik ere Estatu Batuetan, asteazkena zenean, naiz eta ekitaldi ofiziala biharko iragarreta zegoen momentu honetan, airean dago, Genevan egitekoa zen, ba ekitaldi hori, baina esango dugu telematikoki bada ere, bi aldeek sinatu dutela ulermen memoranduma bi herrialdeen arteko egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko helburuz. Dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu eta bere baitan jasotzen da operazio militarren berehalako etetea 60 eguneko epea behin betiko akordioa lortzeko eta itsas blokeo bikoitza altxatzea. Horrez gain Estatu Batuek Iranen berrikuntzarako eta garapen ekonomikorako 300.000 milioi dolarreko inbertsioa egitea aurreikusten da. Hortik aurrera irakurketa ezberdina da, Trumpek ukatzen duelako ba kalte ordainak izango direnik horiek soilik inbertsioak, Iranek ongi jokatzen baldin badu edo egoki jokatzen baldin badu hemendik aurrera Irango kontraparteak dio Estatu Batuakek onartu duela sortutako kalte material eta pertsonalengatik, bain zuzen ere tasa moduko bat ordaindu behar izatea, kalte ordain bat. Eta Madrilen berriz Jose Luis Rodríguez Zapatero auzitegi nazionalean inputatutako lehen Espainiako gobernuko presidente ohi bilakatu zen atzo, bere aurrekoekin argazki hori ikusi ez dugun arren, zantzuak egon bazeudenean. Plus Ultraren erreskatean eragina izatea ukatu du eta gardentasuna eta errugabetasunaren alde borrokatzea agindu du Zapaterok. Gaur bigarren egunez jarraian deklarazioa eman beharko du, atzo besteak beste Arribitxien aferaz inolako erantzunik emateari uko egin zion. Eta ustelkeria edo balizko ustelkeria kontuekin jarraitu, zaipatzea Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak, oanak, zigor espedientea zabaldu diola herri lanetako zuzendarioi Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari Belateko tuneletako kontratazio maiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresaliak tarteko. Eta Lakuak martuteneko espetxeko 250 presoak Zubietako berrira eraman zituen atzo segurtasun neurri zinguratutako operatibo zabal batean. Polizia ibilgailuek eskoratutako dozena erdi furgonetak eta helikoptero batek hartu zuten parte horretan trafikoan eragin nabarmenarekin tartekan. Eta Pirinioetako abeltzainek entzuleok, euren kezka agertu dute eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa baita. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsiboa ez direla bateragarriak gaurkoz. Eta Adi Nafarroan, gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariak prebentzio neurriak indartzea adostu baitute datozen egunetako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean. Izan ere, arrisku hori batez ere gurean Nafarroako erdi eta goaldera eta Arabara zabalduko dira, Kantauri isurialdeko barnekaldean ere, ba muturreko temperaturak izango ditugula gogora ekarriz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta bai, bagoaz entzuleok informazio praktikoarekin, kasu honetan lehenik eta behin aipatu behar dizuegu, ba, lasai ditugula Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera, baina trafiko kontu gehiago. Andoaingo herritarrak eta udal gobernu taldea nazional bat eta A15 errepideak lotzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektuaren aurka gertu baitira, beste behin ere, eta atzo elkarretaratze bat egin zuen errespetatuan doen plataformak zenbait enpresaren ordezkariek ere babesa eman ziotelarik. Plataformak salatu baitu Aldundiak ez duela oinarri tekniko sendoa duen proiekturik aurkeztu. Lazoaren proiektu ospetsua zen diote, soilik ba trafikoaren aferari soluzio emango liokela eguneko momentu jakin batzuetan. Ez ordea Andoainek bizi dituen gainerako egiturazko arazoei. Eta goazen eguraldiarekin, baina horren aurretik esatea, badirudiela ba iragarretako beroaldetik ein handi batean libratuko dela Kantauri isurialdea datozen egunetan. Ba itsasoak bere araua, bere legia inposatuko baitu eta badirudi ez direla aurreikusitako 30 gradutik gorako temperaturak neurtuko gaurko egunez. Hori bai, Kantauri isurialdeko barnekaldetik berantz beroa izango dugu gaur protagonista Ikeri Barluzea Murua.
2: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean, kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan, tarteka, erdi mailako odeiren bat, ostarte zabalekin tartekatuko da, eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan, han hemenka ekaitz isolature bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da Araban, eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da, gehien bat Baxena Farroan eta Siberuan. Gainantzeko lekuetan, zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitz isolature bat izatea. Haizeak goizean, hegoekialdetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoek gora ingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimumek gora ingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar-partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean arren dituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: 6:07.
3: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
3: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, espero zena, baino, ia bi egun lehenago heldu da memorandum ospetsuaren sinadura. Telematikoa badere, hala egin dutelako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek Versaillesen egin duala, eta baita Irangoak ere Masud Pezeskianek gobernuak hala berretxi berri du. Egun egunetik engorako gatazka militarari amaiera emateko lehen urratsaren aurrean gauden zuleok. Dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu, bere baitan jasotzen da operazio militarren berehalako etetea, 60 eguneko epea behin betiko akordia lortzeko eta itsas blokeo bikoitza berehala altxatzea. Honez gain, Estatu Batuek Iranen berreraikuntzarako eta garapen ekonomikorako $300 milioi inbertsioa egitea aurreikusten da, naiz eta kalte ordain hitza saihestu nahi duten. Testuak Irani armamentu nuklearra garatu edo eskuratzeari uko egiteare jasotzen du, aldi berean bi aldeek beren subiranotasuna errespetatzeko eta esku hartze militarrik ez egiteko konpromisoa hartzen dute. Esan behar, bi puntu hauek jada 2015ean Obamaren gobernupean lortutako akordian egon bazeudela. Hormuzko itsasartea ere akordioaren puntu nagusetako bat dugu zalantzarik gabe. Iranek navigazio segurua bermatzeko konpromisoa hartu du eta Omanekin elkarrizketak aritzea aurreikusten da ere horretan etorkizuneko kudeaketaz erabakitzeko. Iranek baitio tasa bat kobratzeko eskubidea behar duela bertan esintako zerbitzuengatik, ingurumen kostuengatik baita ere, baina berretsi dute ez dela bere asmoa hori alde bakarrez egitea, Omanekin batera, alegia itsasartearen beste aldean dagoen herrialdearekin batera nahi dutela bidesari moduko hori indarrean jarri. Bada, Estatu Batuek beraldetik Iranen aurkako blokeoa eta zigor ekonomikoak pixkanaka kentze aurreikusten du, beti ere egokia baldin bada Irango gobernuaren portaera hemendik aurrera oso ongi jakin gabe zer den hori. Eta momentuz esango dugu eskualdetik ez dituela bere tropa guztiak kenduko Estatu Batuetako armadak, baina gehienak eramango dituztela, alegia soilik bertako basetan egoten zirenen kopuru normalak geratuko direla. Akordio oraindik behin betiko ez bada ere, esandako abialdek 60 eguneko epea izango dute hemendik aurrera testu hau osatuz joateko eta bestelako puntu batzuei erreferentzia egiteko bait ere. Badirudi bi aldeak zabalik daudela edo prest daudela nazioarteko bitartikari gehiagorekin lan egiteko hemendik aurrera.

Eta gurera bueltatuko gara, Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu baitute datozen egunetarako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean. Gobernuko arduradunek, suhiltzaileek, baso zerbitzuek eta UAGN, N, Naiz, UKAN sindikatuetako ordezkariek bilera egin dute, ba egoera aztertze aldera. Gomendien artean daude usta goizeko lehen orduetan jasotzea, eguneko bero handieneko orduak saiestea, eta baso gunen eta herrigunen inguruan arreta berezia jartzea. Bestalde, Nafarroako gobernuak jakinarazi du zute arriskua etengabe monitorizatuko duela eta behar arazoa balitz, neurri osagarriak ere martxan jarriko direla. AMT-en aurreikuspenen arabera, gaurtik aurrera zute arriskua oso handia edo muturreko ere izango delako Nafarroa osoan. Temperaturak gora egingo, temperaturek gora egingo dute datozen ordu eta egunetan, eta pentsa iganderako zenbait tokitan Nafarroan 42 graduraino irits litezkela termometroak. Bada honen aurrean, atzo arratsaldetik Infona planaren aurre larrialdiko 0 maila aktibatuta dago lurralde osoan. Eta azken egunetan jende asko postu da hartzaren presentziarekin Nafarroko Pirinioetan, baina bada kezkatuta dagoen kolektiborik ere. Pirinioetako abeltzainek kezka agertu baitute eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa baita. Ere Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsiboa ez direla bateragarriak. Azken aste honetan ezkarotzen hartz gazte bat errepidean korrika ikusi ostean alarma areagotu egin dela azaldu baitute abeltzainek. Haien esanetan Pirinioetan dagoeneko 120 eta 130 hartz artean daude. Populazioaren azkundeak animaliek gero eta lurralde zabalagoa behar izatea ekarriko duela ohartarazi dute ere. Abeltzainen arabera bi etorkizun posible daude gaur gaurkoz Nafarroako Pirinioentzako. Bata, turismoan oinarritutako Pirinioa litzateke, hartzekin, eski estazioekin eta landa turismora begirako azpiegiturekin bereziki. Beste eredua, urte osoan herrietan bizi diren eta abeltzaintzari eusten dioten biztanleak jasoko lituen Pirinioak lirateke. Era berean gogorarazi dute Nafarroan ardi haziendaren kopurua ierdira murriztu dela azken 20 urteetan. Horrek mendien itxiera, landareriaren azkundea eta paisaiaren degradazioa ekarri dituela ohartarazi dute. Sekiren beste balbiste kezkagarri artean lehen sektorarentzako atzo euren aldarrikapen bati bide eman zion Europako batzordeak. Xerra, azpizuna, saieskia, txuleta, izterra, bularkia edo urdaia bezalako izendapenak besteak beste, hemendik aurrera, haragio duten produktetarako gorde beharko direlako besterik ez, eta laborategian azitakoak edota bestelako produktu vegetalekin egindakoek ezingo dituzte, ba hoxe, haragi edota antzeko okela, ba saietxak alegia ezingo direla erabili, ba haragiari erreferentzia egiten dioten izanak haragirik ez daramaten produktuentzako, izan haragi sintetikoa edo izan delako haragi vegetala. Seiek eta laurden ditugu entzuleak.

0: Eta sarrerakoan esan dizu egon bezala, lakoak martuteneko espetxeko 250 presoak Zubietako espetxe berrira eraman zituen atzo, segurtasun neurriz inguratutako operatibo handi batean, polizia ibilgailuek eskoltatutako dozena erdi furgonetak, eta helikoptero batek ere parte hartu zuten itsasolean.
1: Polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagundu die, eta hainbat bidaia egin dituzte egoizean zehar. Lakoako segurtasun saileko iturriek eferi adierazi diotenez, preso batzuk asteartean eraman zituzten kartzela berrira, baina gehienak asteazken goizean zehar eraman dituzte. Guztira, ertzaintzak 250 preso leku aldatzea zuen aurre ikusita eta 3. Graduko egoeran dauden beste 40 pertsona beren kabuz joan dira espetxe berrira. Goizean goiztekin diote berriro dispositiboari eta segurtasun neurri handiak ezarri dituzte bi espetxeak banatzen dituen eremuan. Helikoptero batek hegaldatu du.
0: Bada, Andoaingo herritarrak eta udal gobernu taldea nazional bat eta 15 errepideak lotzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektuaren aurka agertu dira. Atzo herrian elkarretaratze bat ere izan zen. Aldundiak atzo bertan aurkeztu baitzuen Andoainen bi errepide nagusiak lotzeko proposamena. Lazotxoaren proposamena bezala ere ezagutzen den herritarren artean. Bada honen arabera, Bazkardoko lotuneak trafiko pilaketak murriztu eta ingurumenaren zein bizi kalitatearen hobekuntza ekarriko dute. Hala ere, Andoaingo udala eta hainbat herritar ez dira ados agertu baiezapen honen aurrean eta proiektuaren aurkako mobilizazioa egin zuten, errespetatu Andoain plataformak deituta, zenbait herri eragile eta enpresen ordezkarien parte hartzearekin. Bada, aipatu plataformak salatu du, Aldundiak ez duela oinarri tekniko sendoa duen proiekturik aurkeztu. Udalak gehitu du, oraindik funtsezko dokumentuak falta direla, ala nola, egutegi zehatz bat, finantzaketa nola bideratuko den, eta ingurumen inpaktuaren azterketa osoa. Udalak gogora ekarri du herritarren parte hartze prozesu batean, ia 3.000 pertsonak hartu zutela parte, eta hori datik 183 baino gehiagok proiektuaren kontra egin zutela.

0: Eta aroa lagun, eta umore honean, Elbe, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitzeman zuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan, kanboko marienian. Amarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela eta merezi duela. Honen inguruan gehiago jakiteko zebrabidean Amaia Begirekin hitz egin dute.
1: Aroa lagun eta umore honean ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan kanboko marienia gunean. Amarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Begiri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
2: Osongi, oso polita.
1: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
2: Ba, hori atzoa ipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieñako lujak aseginen defenditzen 2014an, hasieran kanboko egitarrek defenditu zuten eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen eta ba, urte asko dira Buig inmobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago, laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
1: Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
2: Lur hori kanbo ezagutzen zenentzat, kanboko sartzean da. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leun-leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibili da, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu historia honetan luj honen jabea kanboko familia bada, familia dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena eta berak erabaki du luj hori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Eta xeratik guke jandugu ba, luj horrek badola funtsio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko. Eta kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea undiak. Eta behereko auzoa egekulazki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da. Eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko eta hori funtzio hori. Eta beraz, guk aldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo kanboko bi familiren diru goxeak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
1: Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan, izan duzu ez, zer esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez, zein den zuen aldarria, atzoko egunean, 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
2: Bai, baduzen lehen bujoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek erriko etxearen bidez saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak ezetz, lagunak ditu eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. Ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, egan ez ba ekologikoki ahondamendia undia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzek gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten atxemaiteko aterabide bat, egan nahi du lujo hori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala eta Ostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan atzoko mezua zen erratea babai gira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edo nola auzolanean arditokioa eraiki zenuten, ezta?
2: Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buige promotore ejaldoi bat, eta egia da hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan ahritegi bat dute hor, babes

0: Bai, bai, bai, bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan, badu olako nere ustez bete behar bat. Eta guk espero dugu nahi baduzuen gaiamendu horiek ez direla lausotuko demorarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa. Eta lehendakari kanpainantzelarik lehendakari honek ere ejantzola Marieña eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko abejazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guzia etzen ola oartua laborantza lujak defenditu behar zirela mila jasoinen gatik, gaur egun iduritzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jenden buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da, eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
0: Ez dira plangintzatuak, ejan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zergaitik importantea den Marieña babestea. Momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza luj ere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzapezen gana joanez eta bai egi elkargo mailan luj hoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
0: Garaipenaren definizioa, ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behiz hastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia lujori.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
0: Ongi.
1: Oso ongi. Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
0: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, egitajak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako ejaldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
1: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
0: Bai, mi esker zuei, agur.
2: Saite erdiak naiz erratean berriz ere eta informazioaren ariaren lehen edizio honetan dakartzagun balerroburu nagusien errepaso egiteko tenore egokia entzuleok. Izan ere, sinatu dute biharko zegoen sinadura iragarrita, baina memorandum ospetsua telematikoki badere jada sinatu dute Estatu Batuakek eta Iranek hemendik aurrera akordia osatzen joateko 60 eguneko tartea zabalduko da, eta modu honetan 100 egunetik gorako gatazka militarri amaiera emateko lehen urratsa gauzatu da. Azalpen sakonak espero ziren eta ez ziren

Kaso izan behar bezain sakonak Jose Luis Rodríguez Zapatero auzitegi nazionalean inputatutako lehen Espainiako gobernuko presidente hoi bilakatu baita. Plus ultraren erreskatean inolako eraginik izatea ukatu du berriz ere. Gardentasuna eta errugabetasunaren alde borroka egingo duela agindu du. Eta besteak beste Kalama epaileari bere kontuetan eta bere ondasunetan arakatzeko baimena eman dio ziurtatuz ez duela inolako ondasunik Espainiar estatutik kanpo. Bestalde, Nafarroako usterkeriaren aurkako bulegoak, OANak, zigor espedientea zabaldu dio herri lanetako zuzendarioi Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari Belateko tuneletako kontratazio maiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresaliak izan zirela baieztatuz.

Eta segulako operatiboa atzo Donostian Lakuak martuteneko 230 presoak Zubietako berrira eraman baititu jada segurtasun neurri zinguratutako operatibo zabal batean. Polizia ibilgailuek eskoltatutako dozena erdi bat furgoneta ibili ziren ibilbidea egiten eta helikoptero batek prozesu guztia gainbegiratu zuen zerutik. Ohartarazpenan baitaren entzuleok Pirinotako Nafarra beltzainek kezka agertu baitut eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa delako. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta eurak bultzatzen duten abeltzaintza estentsiboaren eredua ez direla batera garriak.

Eta Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu dute datozen egunetarako Nafarroa osoan aurreikusitako bero boladaren aurrean sute arrisku handia izango da. Eta gomendien artean daude, uzta goizeko lehen orduetan jasotzea, eguneko bero handieneko orduak saiestea lan egiteko eta basogunen eta herrigunen inguruan arreta berezia edukitzea. Eta 6:34 minutu ditugun honetan, errepidetara begira besterik gabe esatea ez dugula parteko gora berarik trafiko zuzendaritzaren arabera.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Informazioaren aria.
2: Seiak eta hogeita mabos minutu elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak. Aur, Euskaldunaren kasuan izeneko mintzaldia egin zuten ekainaren 16an Larzabale Ezpeletenean Iintza Maiarin eta Katxalin Bidart ikerlariek UEUk eta Seaskak antolatutako saio batean. Bada Katxalin Bidart izan da non eta Euskal Irratietan.
3: Katxalin Bidart kantero dugula hemen mikroaz bestaldean, doktore gaia da bera, eta prezeski gaur Larzabale Ezpeletenean izanen den mintzaldian edo eztabaidan parte hartuko du, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunaren kasuan izeneko mai ingurua izanen da, Iintza Maiarin Irigoien ikerlearekin batera hor arituko da bera, eta hori Seaskak eta UEUk antolatutako ar hitza hitzaldi zikloaren baitan. Asteko Katxalin Bidart kantero, ongi egin goizberri emankizunerat.
4: Bai, egunon, esker.
3: Eginen dugun lehen gauza, untsa bazauzu, izanen da, izenburu hori pixka bat deszifratzea, beraz, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan, hizkuntza nahasmendua zer da? Nahasmendu horrek badu jadanik konotazio pixka bat ezkorra?
4: Bai, jada titulu horta madrela izen lodia initz eta importanta da gibelean diren definizioak pixka bat aztertzea. Beraz, bai, hizkuntza nahasmenduak aipatzen direlarik zinez mintzogira jada konotazio negatibo bat duela, baina patologia aletik, beraz, elebitasunak kenduta ere, hizkuntza nahasmenduak hori diagnostiko bat da, eta beraz, pixka bat azalduko dugu zertaz mintzo giren hizkuntza nahasmenduak aipatzerakoan, nola agertzen diren nahasmendu horiek, eta gero pixkanaka jinen gira hortarat elebitasunaren kasua sartzerat, eta bereziki beraz auk eskaldunaren kasua.
3: Prezeski, segituz nola iraganen den mai inguru hori, hizkuntza nahasmendua adibide konkretu batekin edo nola esplikatzen alda batere ez dakien batendako, zer da egunerokoan bere lenguaian funtsian mintzatzeko zailtasunak dituen patologia bat da edo nola definitzen alko ginuk?
4: Jada hizkuntza nahasmenduak aipatzerakoan, pixkoan nahasia girela definizio horren gibelean, zenta hainitz gauza sartzen dira horren baknean. Beran hizkuntza nahasmenduak aipatzen direlarik da hizkuntza bat ulertzeko eta produzitzeko zailtasunetan girelarik. Eta hori zaiten alda bai hauzkoan edo idatzean. Eta horren gibelean ere badira nahasmendu diagnostiko ezberdinak, beraz hori azalduko dugu pixkanaka zer diren nahasmendu ezberdinak. Eta gero hori sartuko dugu ere elebitasunaren kasuan nola ikusten alugu hor batek hizkuntza nahasmendua duen edoa ez, eta horako kasu ezberdinak aztertuko ditu.
3: Gomitatuak izan zarete, gai hori bereziki landu duzuelako, zu ari baitzira, hortaz tesia prestatzen eta artetik erraiteko ere bai, iker gazten ere bai parte hartu duzu?
4: Bai, hori da, dola bi urte iker gazten parte hartu nuen, eta behor egia da, ikerketa gaiak jadanik bi urte dituela. Beraz, geroztik proiektua joan da, pasagira eskolegi osoko ikastola ezberdinetatik be aurren ikusterat eta fean, datu batzuk bildu ditugu haiekin elgarrizketak eginez. Beraz, gure ikerketak bere bidea egindu eta pixkanaka emaitza batzuk ateratzen ari gira. Eta beraz, ukasua izanen da ere behatxuntan emaitza berri edo emaitza tipio batzuk aurkeztea. Pixka bat ikusteko ze gertatzen den behala elbitasunaren kasuan eta interesgarria da ere ikastolako aurren kasua aztertzea eta ikustea hor pixka bat zer gertatzen den eta guztia izanen da aipagai atxuntako elgarrizketan eta beraz nik aipatuko dut bereziki hizkuntza nahasmen duen kasua eta elbitasunaren kasua eta aipatu duzu bezala lehenago Iintza Maiarinek ere bera ikerilea dena Donostiko BCBL-en eginen du pixka bat aurkezpena hizkuntza jabekuntzari buruz, zer nahi baitu hizkuntza bat nola ikasten dugun, zer diren etapa ezberdinak, neurozientzien aletik ere gure buruboinean zer gertatzen den hizkuntza bat ikasten dugularik, eta elebitasunaren kasuan, ebe zer diren elebitasunaren eraginak gure burumoinean edo gure eguneroko bizian. Eta beraz gero nik bigarren parte batean sartuko dut hizkuntza nahasmenduan pixkat definizio ezberdinak eta gero gure ikerketa horren emaitza ezberdinak ere aurkeztuko ditut.
3: Abiatzen alko ginateke adibidez alako esaldi pixka bat nolarran pizgarri batekin, hola errateko, hizkuntza nahasmendua duenari eta etxetik tipidadik elebidun den aur bati zenbatetan gomendatu izan zaien edo obeki erranik bere gurasoei eta bere inguruko profesionalei gomendatu izan zaiela usu etxeko hizkuntza abandona dezaten hizkuntza bakar batekin segitzeko aintzinat horren izenean, ez? Azkenan hizkuntza nahasmendu horren izenean. Horren aintzinean zuek baduzue beste erantzunik.
4: Bai, eta hori interesgarria da, esperientzia pertsonaletik mintzatuko niz, behar ikerketa hau aintzin. Ez nuen pentsatzen nola oinu hainbeste sinesmen horiek integratuak ziren gaur egungo gizartean pentsatuz elebitasunak zinez eragin negatibo bat ukaiteran zuela nahasmenduak zituzten aurrengan eta hori be ikerketetan argiki agertzen da ez dela bat ere hala elebitasunak ez ditu aurrak zailtasunetan ezartzen hori segur da ezetz eta justuki elebitasuna aberastasun bat bezala ikusi behar da. Egia da, aurrek bigarren hizkuntza bat ikasten dutelarik, batzuetan bezaitasunak erakusten alituztela bigarren hizkuntza hori ikasterakoan, baina zaitasun horiek normalak dira. Baina hizkuntza agrapen nahasmendua duten aurrek ere zaitasun batzuk erakusten alituzte, baina zaitasun horiek ez dira lotuak bi hizkuntza ikasten baitituzte beraz. Bon, bizikin interesgarria da ikerketak egitea oino gehiago elebitasunaren inguruan, jakiteko preseski ze gertatzen den elebitasunaren gibelean, eta ondotik be informazio horiek emaiteko gisan bai profesionaler, bai erakasler eta bai gurasoer, be hobeki ulertzeko aur elebidunaren kasua eta ulertzeko ez elebitasunak ez duela bat ere aurra zailtasunetan ezartzen.
3: Eta Katxarin Bidar Kantero erraten alda are gehiago erran daiteke elebitasunak badituela ere onurak kalteak ez, baina alderantzizko guzia ekartzen alduela, beraz ona egiten alduela be aurrer.
4: Ahunt, ekartzen duen gauza positibo handiena da be ekartzen duela beste kultura bat, beste jende hainitzekin ahemantzeko okasio bat, beraz, hizkuntza geroz eta gehiago jakin eta geroz eta jende gehiagorekin mintzatzen agira, eta hori da gauza biziki positibo bat. Gero, elebitasunak zer onura ekartzen duen beste gaitasunen gan, be hori intza malajenak azaluko dauku ere bai begauntako itzaldi hortan, beraz, komitatzen zituzte jitea eta pixka bat horren inguruan ere besta bai da dezagun.
3: Burumainaren barnean, zer da gertatzen aur elebidun baten kasuan, alegia bada eragin kimikorik ele bakarra izan, ada elebiduna izan?
4: Hori ez dakit. Hori nik ez dakit, neurozientzia intza malajenak aipatuko du. Ni biziki zentratuan izan momentuko hizkuntza nahasmenduak buruz eta alde klinikorat gehiago itzulianiz. Eta momentuko neurozientzietan eta gertatzen dena apsiko bat baztegeratu zidut, beraz intza malajenak esplikatuko du gehiago. Eta nik ezin hau zuterantzunik eman hori buruz.
3: Askituko joa itea gaurko mintzaldi hortara gehiagoren jakiteko zentzu hortan. Aipatu duzu gaur ere datu berri gehiago ekarriko duzula, bada zerbait salatzen aldieguna gure entzuler, behar bada ikasle bi urte hauetan aintzinatu duzun lanketa untaz, behar bada zerbait lagin txiki bat, zerbait salatzen alko ginuke?
4: Pentsatzen dut agian ateratzen den informazio interesgarri bat, bodea kontekstualizatuko pixka bat gure ikerketa zenta, ene ikerketa sartzena proiektu zabalago baten barnean. Nik bildu ditut ikastoletako aurrekin datu batzuk, baina elkarlanean ari gira Aturriko Unibertsitateko ikerketa talde batekin, eta haiek frantses elebakarren datuak biltzen dituzte. Eta EHUn ere ikerketa talde batek elebakar, gaztelena mintzuten elebakar aurrekin egin dituzte ere gure bertestak pasa dituzte. Eta beraz, hor lehen emaitza batzuetan, egin ditugu konparaketa batzuk, ipar jaldean ikastolako haugen emaitzak eta ele bakar elebakarren aurren emaitzen arteko konparaketak, baina hizkuntza garapen nahasmendua diagnostikoa zuten aurren artean, eta gertu da, elebidunak ez zutela elebakarrek baino gehizkiago erantzuten, eta gure testa horretan agertu da ere pixka bat hobeki erantzuten zutela elebidunak elebakarrak baino. Beraz, hori interesgarria da, eta gero diagnostikorik ez zuten aurrekin eraman ditugu ere ikerketak, eta hor interesgarria atera dena da, etxean erabiltzenen hizkuntzak ze eragina duten aurren hizkuntza gaitasun hortan. Jena baitu etxean hizkuntza bat, etxean eskuara erabiltzen balima da, aurrek eskorako testetan geroz eta hobekiagoak erantzunen dutela, naiz eta aur guztiak ikastoletan eskolarizatuak izan. Beraz, aurrek erakusten hobe ikastola biziki importanta dela aurrak ikastoletan izaitea eta eskolazko testu inguru immertsibo hortan izaitea, baina bere importantzia du ere etxean ze hizkuntza erabiltzen dugun.
3: Katxalin Bidar Kantero hemen utziko dugu gure elkarrizketa zinez interesgarri hau, mila esker eta beraz mintzaldi on gaurko, oroitaraziko diogu entzuler tenorea ezpaitugu erran, beraz Lartzabal Ezpeletenan izanen dela, Arrastiriko 7 hontan. Mil esker Katxalin Bidar Kantero eta besarkada bat.
4: Bai, mil esker txerit.

0: Goizeko seiek eta berrogeita sei minutu urteak daramatzate Moxal laragia komerzializatzen Amezketako Loidi baserrian. Uxue Artola da Aralarko markaren arduraduna eta bigarren kafean egitasmoaren bilakaeraz aritu da bidean eman dituzten urrats guztiak azalduz.
1: Konta iguzu, aipatu iguzu, Amezketara etorri zinela, Loidi baserrira, betidanik izan direla behorrak, noiz eta nola jartzen da martxan, Aralarreko proiektua?
2: Bueno, ba, azkenen bizitzak ez da, alako buelta batzuk maten julako, ni beste lanbide banun lehen, eta, bueno, ba familitzan, eta bat beste, bueno, ba, dena uztartzeko, ba, pixka bat igual, ba, zailtzan ez da, nire lengo lana, eta senarrenena, eta orduan, ba, serrie, umek, dena, eta esan genuen, jo, ba, igual, izan leike, ba, olako proiektu batekin, ba, bueno, dena uztartu dezakeu. Eta pixka bat hortik bueltan hasi zan, gauze, ba, forma hartzen. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, bueno, ba, Moxal, bueno, behor kopurua onditzen jun, eta, bueno, ba, ni instalatu nintzen ja baserrin, eta orduan, ba, hortiken hasi genuen ja pixka bat, ba, ibilbideoi jorratzen hasi ginen esango genuke. Eta gero ja, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, jungia, boia, ba, esan dauna, ba, produktu desberdinek, azkenen, ba, ezakit, dinamika bat bezala ez da, sortu, eta, bueno, ba, pixkanaka, aurrera pausu desberdinek emanez, eta, bueno, ba, modu baten hasi ginen, modu konbentzionalen, naiz eta, ba, bueno, ba, transgenikoik ez genuen erabiltzen, eta hoi dena, baino, guain ja, ba, justu ja maiatzen, ja lortu dugu ziurtapen ekologikoa, baitara izan dela, ba, bueno, beste bi urte luzeko aurrera pausu bat, eta, bueno, ba, azkenen, ba, goaz pausuk emanez, ba, produktu horri balore erantzi bat emanez baitare, eta, ba, lehen esan dituzun zu, ba, propiedade guztioitatiken aparte, ba, bueno, ba, pixka bat forma eman eta garatzen jun bertakoa dan arraza bat, eta, ba, osasunakin gaur egunen ez da, inbeste badago alako ez dakit fenomeno bat, eta ordu, ba, bueno, ba, horri lotuta eta bat dena, pixka bat gehiena bertakoa ilotuta.
1: Uxue, arraza aipatu duzu, bueno, dena garbi esaten hasita hemen aurren duzuna, ba, kalekume bat daula, mendiaz eta baserri bizitzaz askorik ez dakiena, ze arrazarekin egiten duzu lan zuek?
2: Bueno, guk Euskal Herriko arraza da zan, galtzeko zorian egontzana, guain jar nahiko errekuperatu bezala esan genezake, Euskal Herriko mendiko zaldi arraza da. Aragitarako arraza bada, eta, bueno, ba, hemen gehiena arraza hoi bultatzen da, ba, bueno, ba, bere berreskuratze bide hortan.
1: Lehen, hasieran aipatu duzu, ba, zuk beste lanbide bat bazenuela, Amezketara etorri, eta momentu batean, ba, pausoa eman zenutela proiektua martxan jartzeko, une horretan norberak bertigorik sentitzen du, esan nahi dut, akaso, bueno, ez dakit, beste lanpostu bat, akaso, burua uste gutxiago eraingo zizun lanpostu bat, ze pentsatzen dut, proiektu honek, ba, asteko zazpigunetan eta ordu askoko dedikazioa eskatuko duela, pauso amaterakoan argi izan zenuen edo izan zenuen horla errezelo edo buru oste txikiren bat?
2: Bueno, a ber, beti dago duda, zalantza, egeda, bueno, hemen pixka bat izan zen, ba ez da, txekorrakin bezala, azkenen txekorra oso sartuta da, edo gure etxeko sukaldetan asko manejatzen den aragi bada, baina Moxalana, ba, bueno, bere arriskue bat zeuken, baina esan genuen, bueno, ba, piztina salto ingo deu, eta ikusiko deu haber udi badaon edo ez daon, eta gure sorpresa hoi izan zen. Ba, jarriko, sareetatiken zabaldu genuen, guatzen ez azaro asira bat entzan, esan genuen, bueno, ba, lau bost Moxal prestatuko itxeu, eta, bueno, ba, proba ingo deu. Bazkenen, ba, bueno, pixka eta arrisku bat zen, baina, bueno, ba, jokatzera baki genuen arrisku bat izan zen, eta egia da, bueno, egun oso gutxitan, bete zitzaizkigula, ba, boixe, gure espektatibak, ba, urte, bueno, ez dakit, sei hilabeteko espektatiba, ba, bete zan, aste beten. Eta esan genuen, ostras, ez da, erdera esaten bezala, tierra tragame. Ba, hoize izan zen pixka, eta eukien un sensazio, esan genuen, nun sartu geha guain. Aber guain gai izango gehan, ez da, ba, egun gutxi hauetan bete degun kopurue, baina gero aurrea behi da, jarraitzeko zen, eta, bueno, ba, pixkanak lanketa hoien, eta egia da oso gustoa. Jungea, ba, pixkanaka gure produzio maila hoi pixka bat ahunditzen, ez dara ez dugu izan nahi makrogranja bat, orduan zan nahi, bueno, ba, gure limitazio dauzkeu, eta ba, horri eusten nahi gea. Orduan saiatzen nahi gana da, bueno, ba, pixkanaka produzioi iotzea, baino kalida den esan nahi dut azkenen, ba, horri ematen diogu benetako garrantzie. Zenbat baino, ba, nolako produktue merkaturatzen duen.
1: Piztinara jauz egintzen duten, ura bazegoen, eta gainera ez horrela txonkate egitatik orago ere, bai, horrela bai, kolperik, bai. Kolperik ez hartzeko, eta pentsatzen dut, piztina gurez beteta jarraitzen duela, eta gainera, aipatu duzu, urratsak ematen, inbatetan aipatzen ari zara urratsak ematen joan zaretela, orain ere aipatu duzu, maiatzeko ziurtagiriaren kontu hori,
2: bai.
1: Zentzu horretan, aurrera begira bestelako espektatibarik egin gabe, urratxoiek sendo ematen direla ikusteak egunerokotasuneran lagunduko du, ez da gauzak ondo egiten ari zareten seinale, eta hori eguneroko lan horren, hori da garrantzitsua, azkenean proiektu aurrera eguneroko lan horrek ateratzen du.
2: Hoi da, eta horrek ematen dizuna da, eta gero jendean gandik jaso dugun erantzun horrek, ematen dizu indarra, azkenen egunerokotasun hortan, zatik, bueno, eguraldi oso ona da honen, ba oso gustua juten zamendia, baina txarra da honen, bai, junin bar da, edo negue datorrenen, ba, baitare, ez da, azkenen pixka bat, ba, horre hon bardezu eta egunerokotasun hortan, ba, zailegoa da, baina azkenen jo, ba, jendek deitzen dizunen, jo, ba, izu, ba, hola tola lagun batek esan dit, eta aragi oso ona, eta, ba, zatu bardiazu, edo, osea, jende kontsumitzen dunen, eta ematen dizun erantzuna, eta guk jaso dugun erantzuna, egida, bikaina izan dela, ba, etxeko produzioa momentu hontan salmenta zuzenen kentzen dugu dena, eta orduan, ba, bueno, ba, aurrera pausu hoiekin ebai, baitaregun nahi dugu, ez da, guk jaso dugu noi, ba, aldiberen bueltatu, ba, bezero hoiei, bueno, eta bezero eta zitzeiten dugunen, bai da familik, baina baitare, ba, hainbat, taberna jatetxe, edo sanai salmenta puntu, eta, bueno, ba, behaieke bai, beso zabalik hartu ginuten, ba, hoxe, bere garaien, eta egeda horrek, ematen duen babesakin, ba, nola baite eskertu, eta, bueno, aurrea iteko indarra hortiken ateatzen da. Beti ez dalako, ez dilako momentu errexak.
1: Zalantza izpiri gabe, Uxue, esan duzu, egun guztiak ez direla berdinak, bulegoa gaur bezalako eguraldi, bueno, gaur bezalako, azken egunetan izan den hainbat, eguraldi argiarekin, udaberriko giroarekin, eta ederra izango da, ze akaso hankas hartzen ariko naiz, baina behorra moixala beti kanpon izaten dituzu, kanpon ibiltzen dira, eta zu beraien inguruan ibiltzen zarete.
2: Hoi da, ja, hemen diken aurra, bai, oza, ja dena kanpon dago, negun, ba, debiez, behorrak eta bai, mendialetiken manejatzen ditu, bueno, altitude desberdinetan, ba, klima, ba, elurre baldima da, edo, zan, ba, bueno, jutenga goratzen edo beratzen, baina gazte dia, ba, bueno, ibiltzen dugu pixko bat, etxe baserri inguruko lur sailetan, ikuluko iskor bate badaukeu, ba, bueno, ba, azkenen, ba, kanpon, ba, urte metzelako negu oso busti batekin, ba, zelaietan ibilezin danen, ba, bueno, ba, pixkat, ba, besteko eta, ba, bertan elikatzeko, baina, bueno, printzipio saiatzen gea, edo gure joera da, alik eta estentsibona izatea gure manejue. Gero, ja, oida, ba, esan duena, ba, klimak batzutan limitatzen du, edo bat eta beste, baina, bueno, bestela printzipioz alik eta estentsibona.
1: Moxala azteko prozesu hori, behin ja aragitarrako preste dagoenan, denboran, zenbat denboran luzatzen da, nola izaten da prozesu hori?
2: Bueno, guk jaiotzen dan momentutik, haman esnea zelikatzen da, momentu ondan aralarren daude denak, eta ba, bertan jaten du, haman jaten duen belar hortatiken, ez da, ba, elikatzen da muxela esne bidez. Gero, bueno, ba, urri ingurun edo banatzen die haman gandik, azkenen ama ba, prestatzeko berriz negue igarotzeko, eta hor ja ba bueno ba bera ekartzen dugu eta etxeko zelaietan ibiltzen die ba hoxe ba guraldik onartzen digun arte azaro abendu segun hor izaten da kritikona ba hoxe abendu urtarril otsaila hiru hilabete hoiek die ba hemengo klimakin kritikona ordun ba bueno hor ibiltzen ga ba, batzutan kanpo atea beste batzutan barrua sartu ba pixkat manejo egiten dugu baino behorrak adibidez erabat mendinoten die
1: gu sarreran aipatu dugu omega 3 asko burdina proteina zuk zeuk, zure esperientziatik eta ezagutzatik nola definituko zenuke, Moxal, aragia?
2: A ber, nik, bueno, gu ikusten doblako, ez da, azkenen nola elikatzen dien, kanpon dabiltzenen, eta edo barrun, ba, eguraldingatiken dauden, bai, nola elikatzen ditugun, ordun, oza, ikusten doblako, ba, konfiantza osoa daukeu, azkenen aragie, ba, kalidade oso honekoa dalako. Oain, bueno, ba, ia proba desberdinek iten, ba, bueno, ba, horre, eta inbeste itzeiten dan valor nutrizional, eta holako, bueno, ba, zifra batzuk eta ateratzeko, eta ba, guaz esperimentu txiki bat eitea, baina, bueno, printzipioz esan daiet, ba, da, transgenikoi gabe lehen bere garaien, eta oain ja ekologikoko ziurtapen eukitzekin, horrek ja beak ziurtatzen du azkenen, boixen, gainen dauzkeu, dena prozesu guztie, esan daiet azkenen, hoi da ziurtapen bat azkenen garantizatzen duna, ba, produktu horrek eskez daukela ieian mejoratzeko ba, bideik ez daukela, osea oso nadala.
1: Kontrol hoiek aipatzen ari zara, beste ikuspuntu batetik, kontsumitzaileen aldetik izaten dituzue, horrelako kontsultak aipatu dizu, balore nutrizionalak eta
2: dai,
1: datuak, eta somatzen da, ez dakit kontsumitzaileen aldetik, kontsumitzaileei interesatzen zaizkie, holako datu ezaugarri zenbaki eta horrelakoak?
2: Bai, baditugulako bezero batzuk, eta bueno, hortik hasi zen pixka bat froga egiteko asmoa, ba, bueno, ba, joe, ba, anemia du alakok, eta bat beste, ba, burdine asko daukela, eta bar, eta hor dun, ba, bueno, nahi deuna daia, esan nahi, bueno, ba, ziklo oso baten, ba, emaitzatea, guk jakiteko baitare, ba, ze balore ematen digun, eta nahiz da badakigun, ba, bueno, pixka bat lehen dikene bai hor mugitu gehalako, baina, bueno, guain ja, ba, gure esplotazioko bakarrik, eta hori da, ba, mendien hola baliatzen deun, eta hori dena, ba, bueno, horreke bai ze balore erantzi ematen digun, ba, horxen, ikustea guaza ber.
1: Gero iritsi zen, ez zuzeneko salmenta egiteko erabaki hori, eta ez dakit, aipatu duzunaren inguruan, eta esan duzuna kontuan hartuta, oso eskertuta somatzen zaitut duzue, uste dute oso eskertuta zaudetela ez, kontsumi, dituzuen bezero kontsumitzaile eta hoiei guztiei.
2: Bai, azkenen, hombre, gure bidea oso motxa da bezero hoiek ez baldin badaude. Orduan, ba, bueno, gu saiatu geha, ba, produktu, ba, bikain bat ateatzea merkatua, baino aldi beren jendera erantzun ere bai bikaina izan da. Lehen aipatu eten bezala, bai, famili edo esan nahi dut, bueno, norbanako ez da, ba, lote bidez eta itxen dugu noi, baina, bueno, hortik aratago gelditzen die pieza batzuk, ba ez dienak igual egunerokotasunen hainbeste kontsumitzen. Ba esango genuke jo ba txuleta zinta bat, solo milioa dala, redondoa dala, azkenen ba daude pieza batzuk ba igual ba egunerokotasun edo lote hortatiken atz gelditzen diena. Eta hoiek adibidez ba saiatu gea, ba bueno, beste bide bat irikitzen, ba bai ba jatetxe edo ostatu edo bueno, baita ere pixka bat saiatu gea bilatzen lekuk hori komertzializatzeko, baino gure filosofia bideoi jarraitzen dutenak. Ba, debidez, ba, bueno, ba, mendigertu ezta, oain dela hasi proiektu honen hasi erantzan, lehen-leheneko atea jo genuna, ba, bueno, ba, ama jatetxeko nahi zantzan, eta, joe, ba, azaldu ginen proiektu esan txuguen, bai, hau probatu behar deu. Eta orduan, ba, joe, ba, olako, ezta, zeakin hartzen zaitxona bere etxen, ba, esan genuen, ostras, ba, guk ezin du fallatu. Orduan, ba, bueno, ba, izan da, ba, pixkatola, eta, bueno, ba, horixeko ustatua dala, eta azkenen, ba, pixka bat jungea bilatzen baitare, ba, filosofia horri jarraitzen dion eremu edo leku horiek. Eta orduan, ba, horrek ba, iten du baitare batasun bat bezala, ezta? Azkenen gu egiten dugun lana gero platera hortan erreflejatuta eta goi kontsumitzen duen jendeke bai azaltzen dien nundik datorren, nola egiten dan, eta orduan guke bai azaltzen dugu aldi beren baitare, ezta? Beraien lana, orduan, ba, bueno, bai da lanketa bat edo elkar lan bat baitare, eta bueno, azkenen, ba, bueno, denak hartzen du forma pixkat borobilago bat.
1: Zuzeu esan duzu oraintxe, wow, ezin dugu fallatu eta badirudi ez duzuela fallatzen, ze sare hori osatzen ari zarete, bide batez esango dugu, ba, Instagram sare sozialean, Aralarreko bilaketa ginezkero agertzen zaretela, bertan ere, ba, zuzeneko salmenta bideak ere azalduta dituzue, bertan entzulek dute eskura informazio guztia.
3: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Goizeko zazpiak informazioaren ariaren lehen edizioan zaudaten zuleok naiz irratian Estatu Batuek eta Iranek telematikoki sinatu dute bart memorandum ospetsua. 100 egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsaren aurrean gaude. Sinadura ekitaldia biharko iragarrita bazegoen ere Trumpek ezustean sinatu du Frantziako Versailles jauregian.
1: Great job.
0: Emmanuel Macron, txaloka zuela parean, great job. Alegia, lan bikain egin duela esan dio Frantziako presidenteak Estatu Batuetakoari. Handik gutxira bai estatu du Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak berak Masud Pezeskian Irango presidenteak ere sinadura jarri diola dokumentuari. Bada azken orduetan akordaren gako nagusiak zabaldu dira eta 8 albistegian guztiei sakon-sakon begiratuko diegu. Eta berritasun gehiago ba Frantziatik, ez Versaillesen baizik eta aurretik G7aren goi bilera hartu duen Evian hiritik. Izan ere, Trumpekoren iritziz aldatu du eta badirudi Ukraina armaz hornitzeko prest dagoela.
2: I spoke with President Putin, I spoke with President Zelensky and he was there and President Putin I spoke over the phone with.
0: Izan ere, Patriot misilak egiteko baimena eman dio ofizialki Estatu Batuetako gobernuak Ukrainakoari. Errusiaren airerasoak geldiarazteko defentsaren parte garrantzitsu dira Patriot misilak. Frontean higadura handia dago eta neurrenekin epertaina misilen hornikuntza bermatzeko asmoa dute Estatu Batuek. Hain zuzen ere, Ukrainaren armadaren edo Ukrainako armadaren aholgune nagusia, ba aire defentsa sistemen gabeziak direnean. Bestalde, lakoak martuteneko 230 presoak zubietako espetxe berrira eraman zituen atzo, segurtasun neurriz betetako operatibo handi batean, polizia ibilgailuek eskoltatutako dozena erdi furgonetak eta helikoptero batek hartu zuten parte horretan. Trafikoan hemenka, ba eragin nabarmenarekin.

Eta Nafarroan ustelkeriaren aurkako bulegoak OANak zigor espedientea zabaldu dio herri lanetako zuzendarioi Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari belateko tuneletako kontratazio maiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresialak tarteko hauek frogatutzat jo ditu OANak.

0: Eta Pirineotako abeltzaiek kezka agertu dute ere eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa baita. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsiboa ez direla bateragarriak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baina guazen momentuz informazio praktikoarekin errepidetara begira entzuleok esango dizuegu, ba ez dugula aparteko gora berarik goizeko tenorenetan trafiko zuzendaritzaren arabera. Eta eguraldira jo aurretik aipatzea baiteren Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariak prebentzio neurriak indartzea adostu dutela datozen egunetarako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean. Bada, gutxienez badirudi Kantauri isurialdean zertxobait apalduko dela temperatura edo ez dela igoko miragarreta zegoen bezain beste, baina ongi iruditzen bazaizue xehetasun guztiekin Iker Ibarluzea Muruak eguraldia.
2: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan han hemenka ekaitz isolaturen bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da Araban, eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da gehien bat Baxenafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean hegoekialdetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimoek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskonak kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
4: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
5: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
6: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
7: Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik.
5: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: 7:08 entzuleok eta gaur eguraldiko tertulian, zuzenean Legazpi aldera goaz, ostegunero lez, bertan, ba Alonso Frantes daukagulako. Egunon, Alonso, zer moduz?
2: Bai, egunon, ondo, ondo, kafearekin.
1: Bueno, kafe goxoa bintzat.
2: Bai.
1: Ba...
2: Eta gainera, orain temperatura honekin hobe.
1: Ah, beitu, gaur temperatura ez luze eta zabalitz egingo dugu, Alonso, baina kontaidazu, lehenik eta behin, bueno, aseazu, non zauden, eta zer nola ikusten duzun zerua, zer nola aurrikusten duzun eguna?
2: Ba, 18 grado egiten du, pizkatxo bat freskoa, baina berela berotuko da, eta zerua erabat despejatuta.
1: Hortaz, egun la saia, Legazpin, galdera bat egin ez dut, Alonso, baldakizu gaur gutxi gora bera zenbateko maksimoak izango dituzuen Legazpin, bueno, urola garaian orokorrean galdetzen dizut hau, ze atzo goizera arte, iragarreta zegoen kostaldean eta Kantauri isurialde osoan ere, ba gaur muturreko temperaturak izango genituela, baina badirudi, Kantauri itsasoak, bueno, laguntza emango digula, sikiera kosaetik gertu gaudenei, baina ez dakit freskotasun hori iparraldeko edo iparmendebaldeko aizaren kutsu horrek Legazpi ukituko te duen.
2: Ba ez, konparatzen, bueno, aldea egiten ari naiz, bueno, begiratzen egon naiz, eta adibidez gaur Legazpin 34 grado, eta igandean 37. Ja ez gara jeitziko 34, bueno, 32 gradutik, ez gara jeitziko, baia ia aste arter arte. Osa, que prestatu gaitezen, orain dela 3 aste bezala, ba, azte osoan eduki genuela 30 gradutik gora.
1: Okerrena, Alonso, da gainera, bueno, hori, egun bakar bat baldin bada, bi egun baldin badira, tira, esango nuke, eraikinek eta azpiegiturek, ahal dutela, ez, hori jasan, baina ikusten ari gara, geroz eta aurrerago, edo geroz eta goizago, heltzen zizkigula bero boladak, pentsa, hau izango dela urteko bigarna ja da, eta ez gara uztailera ere iritsi, erekinak berotzen dira, gau ez temperaturak ez dira behar beste jeisten, horrek guztiak noski eragina du gure osasunean. Alonso, dagoeneko, ez bakarrik urola garaia, baina garai batean bazirudien Kantauri isurialdea zela muga, ez? Bagenekigun beroa gora egiten ari zela, joera argi batekin, hori Arabako lautadan, Nafarrako erdialdean ere ikusten ari ginen, baina azken aldean, sentsazioa daukat, nolabait ere Kantauri isurialdeko mendi garaien muga hori dagoeneko gainditu duela, eta geroz eta ohikoagoa direla muturreko temperaturak baitere, urola garai batean, zer esanik ez adibidez Aiaraldean, askotan ikusten ari gara nola Laudion edo bestela Enkarterretan Sodupen eta bar neurtzen diren Euskal Herriko temperaturari kaltuenak, pentsatzen dut, hor zuk garapen bat ikusi duzula azken hamarkadetan, galdetzen dizut, bueno, Legazpiko estazio meteorologikoa ere zuk kudeatzen, kontrolatzen duzulako, ez dakit, zein izan da atzeman duzun garapena?
2: Bai, aipatzen duzuna. Orain arte, ba, pare bat egunetan, askoz jota 3 egunetan, eta adibidez, iaz ere, gogoratu egin behar dugu, maiatzean ere eduki genuela 34 grado, eh? Baina bakarrik izan ziren pare bat egunetan, iru egunetan askoz jota, ez? Orain dela 3 aste egin zuen, bezala 4-5 egun, orain tokatzen zaiguna baita ere 5-6 egun dana jarraian, eta bueno, ni txikitan ez nahi gogoratzen horrela, ez daukatze sazioa, ba, beti oporretan, eta ba, ondo pasatzeko, baina ez ginen konturatzen horretan. Eta begiratzen horrela, bai apuntetan, eta garai, bueno, Legazpin 46 urtetik, 1946-tik jarrita dagoela estazio meteorologika, horrelako hain luzeak, ia bai maiatzen eta bai ekainean, ba ez daukat buruan, oza, ez bi egun jarraian bai, baina ja 4-5 egun jarraian, ez, hori gehien bat nabaritzen da, eta agian aitatzen duzuna, ba muga hori gainditzen, beti lautadan, bintzat egin, hemen, bueno, Legazpin gaude Aizgorriko beste aldetik, iparraldera, eta nabaritzen zan. Orain, ba, zuk aipatzen duzuna, ba, dirudi muga hori, Ekuador hori edo, gainditzen ari dala eta geroz eta gorago. Agian kostaldean Kantabria, Kantabriko dagoenez, ba eten egiten dio, baina baina nabaritzen da.
1: Ba, Alonso, eskertzen dizu azalpena gure ekarri izana, entzuleok ikusi duzu Alonsok, bueno, badaka esperientzia estazio meteorologikoarekin, eta esandakoa sekulan ez direla alako baloreak neurtu. Egia da, Alonso, kostaldean zertxo bai lasai egon gorela gaur eta bihar, baina lasai egon, igandean gure batuko garelako beroaldira, foen efektua gure dator, eta ondorioz, bueno, kostaldea berere labe batean bilakatuko da. Ez dakit, hemendik zer nolako irakurketa positibo atera dezakegun, baina alduenak, bueno, ongi pasa dezala eguna, babes dadila, bainotxo bat betire ongi etorriko da. Ez dakit, Alonso, beste gomendiorik erretarrentzako zure partez?
2: Ba, oraindik ura dagoela urtegietan, edateko ura, batez ere ura herri bakoitzakoa, eta ondo pasa... itzalean egon, eta disfrutatzera.
1: Iritsiko da kasore momentua urma jazkezkatu barko dugula, Alonso, baina momentuz hemen gaur utziko dugu, mila esker, Legazpitik gurekin beti bezala bat egiteagatik, eta datorren ostegunean, zurekin berriz ere gehiago tobe.
2: Bale, ba, urrengo aste ostegunera arte, eta disfrutatu aste osoan.
1: Berdin, Alonso, aio.
2: Aio.

0: Zazpiak eta laurden ditugu eta aurrera egitea dagokigu entzuleok geure buruak. Iruñan kokatuz. Dagoeneko ekainak 18, hilabete baino gutxiago, Sanferminetarako. Eta Nafarroako larrialdietako langilek botako dute aurtengo Sanferminetako txupinazoa. Atzo, eman zuten horren berri, pentsa, botuen ia herena lortu egindutela, 112,15. Joseba Siron, Iruñeko alkatea da.
1: Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordetza aukeratu dute Iruñeko herritarrek, 2026 Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko.
0: Itxaso León.
2: Larrialdietako zuzendari ordetza zan zehazki planteatutako erakundea. Horrela urte osoan egindako lana entzat etxin nahi diote, naiz eta jakina Sanferminetako faktoreak pisu handia duen sarian, egun hoietan talde horren lana biderkatu egiten baita.
1: Zorionak, benetan, beraz, Sanferminetan eta Sanferminetatik kanpo hiriarentzat hain beharrezkoa den zerbitzu honetan parte hartzen duzuen guztioi.
2: Erabakia 16 urtetik gorakoen herri bozketan hartu dute EH Bilduk zuzentzen duenetik udalak ezarritako ildoari jarraituz. Lehen, hainbat hamarkadatan zehar, ahalmen hori zinegotzien esku geratu zen ia erabat, eta gainera ezker abertzalearen aurkako bazterketa praktikekin. Oraingo honetan hautagaiak Nafarroako Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako IGGIB sistemako emakume ikertzaileak, eta Santiago de la Chantrea abes batza ziren. Urrenkera horretan, Sanferminetako mailan boto gehien jaso zituztenak izan ziren. Esan bezala, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza izan da hautatua.
0: Bien bitartean esatean Nafarroko ustelkeriaren aurkako bulegoak oanak zehor espedientea zabaldu diola herri lanetako zuzendari ohi Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari, Belateko tuneletako kontratazio mahaiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresaliak tarteko. UPNko parlamentari Juan Luis Sánchez de Muniainek emandu horren berriaren arabera Serenak Belateko tuneletako lizitazioan izandako ustezko irregulartasunak salatu ostean bere lanpostutik aldatu eta landabengo bulego batera bidali zuten. Oanaren iritziz leku aldaketa hori salaketengatik hartutako mendeku neurria izan zen. Espedientea informazio emaileak babesteko eta ustelkeriaren aurka borrokatzeko legean oinarritzen da. Arau austea oso larritzat jotzen da eta 30.000 eta 300.000 euro arteko isunak ekar ditzake. Bestalde oanak ikerketa prozedurak abiatu ditu ere, Nasubinsak, Serbinabar eta Akziona enpresek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari esleitutako bi etxebizitza sustapenen inguruan. Eta aske geratu da Enrique Maia Iruñeko alkate ohiari ustez eraso egitea egotzita atxilotutako 31 urteko gizonezkoa. Epaileak kautelazko neurririk gabe uztea erabaki du gainera. Gertakaria ekainaren 9an eman zen Iruñeko Estafeta kalean. Maiaren salaketaren arabera gazte batek lehenik irain egin zion eta ondoren bularrean kolpe eman. Alkate ohiak etzuen lesiorik izan, baina salaketa aurkeztu zuen. Atxiloketaren berri zabaldu ostean, hainbat alderdi politikok eta erakundetako ordezkarik erasoa gaitzetsi zuten eta elkartasuna adierazi mailari. Horien artean izan ziren Iruñeko alkate Joseba Siron edota Nafarroako lehendakari bera Maria Txibite. Bestalde UPNko presidente Cristina Ibarrolak EH Bilduri egotzi zion indarkeria giroa elikatzea azken egunotan izandako adierazpen politiko batzuk aipatuz eta eraso horrekiko ardura koalizioa bertzalearen gain jarriz.

Eta lab sindikatuak 1884 sinadura aurkeztu zituen atzo Iruñean Carlos Gimeno Nafarroako hezkuntza kontseilariaren kargu gabetzea eskatuz. Sindikatuaren arabera sinadura bilketak babes handia jaso du hezkuntza komunitatearen baitan eta Maria Txibite lehendakariari neurriak hartzeko eskatu dio. Labek ohartarazi duenez aldaketarik ezean mobilizazioei berriro ere ekingo diete irailean. Duela urte bete abiatu zuen sindikatuak Gimeno kanpora dinamika. Laben ustez, kontseilariak gatazku ugari eragin ditu hezkuntza arloko sektoretan eta bereziki euskarazko irakaskuntzari oztopoak jarri dizkiola salatu du. Nafarroako hezkuntza sistemaren egungo egoeraren erantzule nagusetako bat dela nabarmendu du ere sindikatua bertzaleak. Sindikatu honek nabarmendu du Txibiteren esku dagoela azken erabakia eta gogor ekarri du lehendakaria dela Gimeno no karguan mantentzen duena. Ikasturtea amaitzear den honetan sindikatuak argi utzi du protestek jarraipena izango dutela baldin eta ez bada aldaketarik ematen.

0: Eta labekin jarraitzen dugu, Lab Sindikatuaren idazkaritza feminista baia da, 30 urte egin dituelako, duela 30 sortu zen, sindikatua errotik aeraldatu du ordutik. Lau idazkari feministak gogorarazi dute nolakoa izan den orain arteko bidea gaur 8 egindako erreportajean. Bada, esango dizuegu, kasu honetan 30 urte otan egindako ibilbidea izan dutela izpide.
1: Duela 30 Lab Sindikatuko emakume talde batek garai hartan ia planteatzen ez ziren galderak mahai gainean jartza erabaki zuen. Emakume langileen errealitatea ikusgarri egitea eta ikuspegi feminista txertatzea etzen lan erraza izan. Hala ere, gaur egun sindikatuaren nortasunaren parte diren ideia asko urte luzez egindako lanaren ondorio dira. 1986 sortu zen emakume arloa. Gerora idazkaritza feminista izango zena. Itziar Lopategi gogoratu duenez, garai hartan emakume bakarra zegoen sindikatuaren zuzendaritzan. Emakume talde batek aspaldidanik ikusten zuen utxune hori erantzuteko beharra. Baina etzen erraza izan. Sindikatuaren barruan asko guste zuten langile guztiak berdinak zirenez, ez zegoela emakumeentzako espazio bereziren beharrik. Dena den, emakume haiek argi zuten zapalkuntza berezi bati aurre egiteko tresna propioak behar zituzten. Honela dio Lopategik.
2: Emakume talde majo bat antolatu da, joan ginen hori behar hori plazaratzen eta mai gaineratzen. Orduan gu planteatzen genuena zen gure borroka ezinbestekoa zela gu emakumeak bezala gure zapalkuntzari aurre egiteko bide izan behar genuela sindikalentzat. Eta hori da pizkat ikusten zena hori. A ber, zergatik langile gara, eskerreko erakundea da, eta ja hori nahikoa da. Pues bueno, kito.
1: Urtaietan feminismoaren eta sindikalismoaren arteko lotura estutzen joan zen. Labeko militante askok mugimendu feministako espazioetan ere parte hartzen zuten, eta elkarlan horrek sindikatuaren ikuspegia aberastu zuen. Pixkanaka emakume langileen arazoak ez ziren gai sektoria lutsa gisa ulertzen hasi, baizik eta langile klase osoari eragiten zioten auzi gisa. Mugarri garrantzitsu bat gertatu zen 2008an. Ainhoa Etxaide Labeko idazkari nagusi izendatu zuten. Sindikatuaren erabakiguneetan emakumeen presentzia handitu zen. Ahatik hori etzen nahikoa, helburua ez baitzen partaidetza handitzea, baizik eta sindikatuaren jarduera, kultura eta lehentasunak aldatzea. Horrela azaltzen du Zaloa Ibeas de la Cruzek.
3: Hortik egia da, beste mugarri bat badela pasatzen gara sindikatu parekide edo behintzat zuzendaritza eta erabakitze gunetan zuzendaritzak eta erabakigune parekide batzuk izatera. Hor kontestuan ipintzen gara, 2008, horre kristonera aldaketa ematen da sindikatuaren barruan, belaunaldi aldaketa oso potente bat, idazkari nagusia emakumea izaten da, eta horrek nola baitere, bagia da beste estenatuki batean edo kokatzen gaituela, ez? Ba, emakumeen parte hartzea gero eta handiagoa, baina hor konturatzen gara hori ez dela nahikoa.
1: Ondorioz, birpentsatze prozesu bati ekin zioten 2006an. Hausnarketa prozesu horrek agerian utzi zituen sindikalismo tradizionalak alde batera uzten zituen hainbat sektore. Hala nola, raiderrak edo etxeko langileak. Testuinguru horretan aldaketa nagusi bat gertatu zen Laben. Gatazka, lana kapitala dikotomiatik bizitza kapitala ikuspegira igaro zen. Horrekin erakutsi nahi zuten, lan harremanak ez direla soilik enpresetako soldatapeko lanetara mugatzen. Hortik arago doala. Horrela dio Eli Etxeberriak.
4: Bat azazparren urtean, bagatoz birpentsatzen prozesu batetik. Birpentsatzen prozesuan ematen dugu urtebete baino gehiago, eta azken afiliaturen gana iritsita pentsatzen zemotatako sindikalismoa egiten dugun. Eta noren gana iristen garen eta noren gana ez garen iristen. Orduan ikusten dugu, margenetan badaudela langile asko, eta ez dela hain erreza, haien gana edo haiek guren gana urbiltzea berez, erabakitzen dugu guk haien gana joatea.
1: Ikuspegi horrek, garbitzaileak edo tazarre etxetako langileak agenda politikoaren erdegunean kokatu zituen. Aldi berean, zaintzaren auzia eta soldata arrakalaren aurkako borroka lehentasun bihurtu ziren. Egun, Labeko kideek diote feminismoa ez dela idazkaritza feministaren ardura hutsa, sindikatu osoa zeharkatzen duen ikuspegia baizik. Horrek etengabeko galderak egita eskatzen du. Nortzuk dauden botereguneetan, zein borroka

0: zeintzuk diren, ez? Osea, langile klasearen beharrak eta bar.
1: Etengabeko formakuntza gako garrantzitsua izan dela aipatu dute. Hori ez da batera erraza sindikatu baten tamainako egitura batean, dena aldatzen baitago etengabe. Formakuntza hori nekez adielari adirazu dute, baina ezinbestekoa borroka ideologikoa elikatzeko.
2: Entzun berri duzuen kronika Julene Goiburu, lankideak ondutako izan da.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Egunon, ongi etorri Naiz Irratira.
5: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
3: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
6: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da ireikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
7: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
8: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
9: Zabalki gugai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
10: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
11: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
12: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
13: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00 Naiz Irratia.

0: Ba, zazpit erdiak ditugunean, hausnarkatari lehioa zabaltzeko tenorea gurean. Naiz irratian, lehenik eta bain azter dezagun, zer dakarten gaurko gara eta naizen editorialak.
1: Memorando zehatza zuhurtzia baztertu gabe. G7aren testu inguruan atzo gauean Trump administrazioak funtzionari baten bidez kazetari jakinarazi zien, Estatu Batuaken eta Iranen arteko elkar ulertzeko memoranduma argitara eraman zuela. Jakinarazi zuenez, itunak berehalako eta behin betiko etenaldia ezartzen du fronte guztietako operazio militarretan Libanon barne. 60 eguneko epea zabaltzen da behin betiko akordioa negoziatzeko eta bertan gai nuklearra jorratuko da. Washingtonek Irani ezarritako itsas blokeoa 30 egunetan altxatuko du, gerra aurreko merkataritza joan etorria berrezarriz. Eta bere tropak herrialdetik gertu dauden eremuetatik erretiratuko ditu azken akordioaren sinaduratik hilabete batera. Sinadura hori gaur bertan Suitzan egin liteke. Halaber, behin berriro irekita, Hormuzko itsasartea bi hilabetez muga ordaini gabe arituko da. Teheranek eta golkoetako estatuek arau esparrua diseinatzen duten bitartean. Itunak 300 milioi dolarreko funts bat aurreikusten du Iranen berreraikuntzarako eta aldi berean zigorren erabateko eta progresiboko desegitea. Horren truke Irango Errepublikak arma nuklearra

0: behin betiko uko egiten dio eta berazutako materiala kudeatu eta deusestatuko du guztia energia atomikoaren nazioarteko agentziaren zaintzapean. Bere ageraldian Donald Trumpek akordioa justifikatu zuen, krisi ekonomiko globala saihesteko beharren arabera, kaos horren erantzukizunik bere gain hartu gabe. Ohiko diskurtso luzea erabili zuen, akordioa urratzen bada erasoetara itzuliko dela esanez eta abar, baina Irango urraketei buruz ari zen, ez Israelgoi buruz. Azken hau izan ere, akordioa saboteatzen saiatzen ari da bide guztietatik. Hau da memorandoko puntu giltzarrienetako bat eta haren idazkerak Libanorekiko aipamen zuzenarekin ez du eztabaidarako tarterik uzten. Horrek ez du esan nahi ordea kudeaketa bat beharrez duenik, oraingoz diplomaziaren bidez egingo da. Orokorrean filtratu denak indartu egiten ditu Irango aldearen tesiak, haren agenda eta hizkera modu argian bereganatuz. Errendizioaren mugan Trumpek zail izango du hori saltzea. Hasteko 2015-eko akordio nuklearra aukertzen duelako. Edo nola ere, ia ezinezkoa da horrik guztiak nagusitasunaren leian eta nazioarteko berrantolaketan izango dituen ondorioak neurtzea. Garaipen iritziri gabe, zuhurtzia da oraindik nagusi.
1: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
2: Eta editorala aztertuta, guazen beraz, gaurko egunkariek dakartzaten azalekin, orain atzazpuru egunon.
3: Egunon egoi bai eta egunon entzule guztiak, bueno, gaurkoan esango dugu gai zentral bi direla nagusi, batetik, bueno, Zapateroren audientzia nazionaleko atzoko bisita hori, eta bestalde, ba, aipatzen oraintxe editorialan aipatu dugun memoranduma Iran eta Estatuatuak artean. Zentralako gara, gaur Dakarren lerroburu alaxe da. Irango tesi nagusia jasotzen ditu memorandumak. Trumpek bake akordio filtratu du bart, Irango hizkuntzaren eta agendaren parte nagusi badakar akordioak eta munduko ekonomiaren gainbera zehesteko egin duela dio Trumpek. Eta argazkian Zapatero berageri da autora sartzen audientzia nazionalaren kanpoan, Zapateroren irudiak Sánchezen maniobrarako tartea txikitu du. Berrian berriz, bagauza bera, Irani zigorrak kendu eta berreraikuntza finantzatzea onartu duela estatuatuak, eta argazkian ere Zapatero audientzia nazionaletik ateratzen plus ultraren erreskatean zerikusirik ez duela esan duela gobernu buru oiak. Deian ere argazkian Zapatero agertzen da, ez du epaila konbentzitu, ala dio bai deiak eta baita Notizias de Gipuzkoak argazki eta titular bera dakatelako, argazkikoa eta ordea izenburu nagusian deian Dakar Pradalese Sánchezi 36 € eskatu dizkio familiak eta enpresa babesteko erosalmena, erregaia eta zaurgarrienen poltsikoak arintzeko neurriak dira, ala dio. Eta Notizias de Gipuzkoan berriz 57 milioi euro eta bi urte andoengo autopilaketak amaitzeko obrentzat aldutiak N1 eta A15 lotuneraren arazoa gainditzeko lanak urte honetan esleitzea espero du. Nafarroako egunkarietan berriz, Diario de Noticias eta Diario de Navarra, biedan argazki bera, kasu honetan larrialdi zerbitzetako langileak haien arropakin ageri dira 61 lagun pozik eta Sanfermietako zapia dituzte. Jaia babesten dituzten nahi omenaldia txupinazoa eure jaurtiko bai dute aurtengoan herritarren uneko 32 babestuta. Titularra ordea desberdina, Diario de Noticiasen dio, larun bat eta igandean, 5.000 eta 400 lagunek hezkuntzako 346 plaza lortzen saiatzeko OPEA, lan eskaintza publikoaren azterketa izango dutela, eta Diario de Navarran berriz, Zapatero hori titularra. Epaileak delitu zantzua ikusi ditu, baina Zapaterok dena ukatu du. Bozento taldean berriz, Zapatero bai batean eta bai bestean, Diario Basko eta Korreon argazkian, eta titularren kasuan, bueno, esan Diario Baskon irudian aritze luztondo ageri dela, realean erretiratzea gustatuko litzaidake, baina ez da ala izan, ala diotean Bozentako egunkariek egoi.
2: Baskarrik asko oinat, gero arte.
3: Bai, gero arte.
4: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zazpiak eta berrogeita bat minutu ditugu, oiotegia zabalik, eta lehenik eta behin, telematikoki, gurekin dauzkagun, ba, oinetza izpuru eta zaloa badiolari egun on bioi.
1: Egunon.
0: Eta aurreratzei zuet gaur fitxaje berri batekin natorrela, Idiazabaletik helduta zuzen zuzenean, gurekin Julene Goiburu, egunon.
1: Apa, egunon.
2: Zuzen zuzenean.
0: Ongi etorri, ongi etorri. Zemo, Julene.
1: Ondo.
0: Bueno, hasteko gaur kontu simpleak, atera dira naziometroaren ondorioak, eta eskatu nahi zut mesedez horrela, eh? Ba, laburpen moduko bat egitea, eta... Txantxala. Ez, oinatzi gaur lehenengo hitza, uste dut, bueno, gaina eskatu diazu, zuri galetzeko lehen, hortaz bueno, pentsatzen dut.
2: Kaila bat nulako.
0: Ah, bale.
2: Ez ikusi zuten mundialeko, bueno, ezken, mundialeko gauzak agertzen dezki futbol mundialekoak, sare sozialetan. Eta gertu zat bai, kongokin lotuta. Zerbait ikusi zute kongokin lotuta?
1: Bat ere jarraitzen ari munduko txapelketa.
2: Ni agertzen dezkitu lako.
0: Ni ere. Eta esango izuet gauzat, no, aurten gaina oso zail dago mundiala ikustea, zelana, bueno, telebista kate pribatu batek botatzen du, eta uste dut, oinatz, sekulan baino partida gutxiago ematen ari direla irekian.
2: Baina
0: mundial honek batez ere mundialaren ingurukoak izaten didia oso honek.
2: Joder, a ver, ez dute Kongo, ez dakizute zerta zen gatzen, ezta?
0: Bueno, hainik, ba, Kongok bana empatatu dula Portugalekin, ez?
2: Portugalekin empatatu du Kongok, eta, bueno, kontua da, publikoan artean, bueno, Maroko jokatu zen 2025an Afrikako kopa, eta han ja Kongoko zaletuen artean agertuzten tipo bat, ba, jantzita, bueno, trajez jantzita, galtza gorriak eta bueno, amerikana hori batekin, eta bueno, holako irudi, bueno, Kongoko argazkiekin, eta kontua da egoten dela tipua 80 minutuak estatua baten egiten. Igotzen da holako atribunatea eta egoten da 80 minutu estatuaren egiten, bueno, bialiko ez da bidea. Kontua da atzean daudela, bakizute, oso pozik eta hola, azta, txaloka eta dantzatuz eta hola, eta tipua egiten da, 80 minutu geldirik, besu altxa eta bueno, onduraz begiratzen zer tipu nezerat egiten du noi, eta Lumumba, omen da, bueno, kontua da, bueno, 1960an, Belgikatik lortu zutenean, ja, Kongo lortu zunean independentzia, ba, lehenengo gobernuburua izan zela Patrice Lumumba, eta kontua da, ba, bere estatuak daudela, han hemenka, eta orduan, imitatzen du tiponek estatu bezala jartzen da, bere, bueno, estatu horren berdina egiten du, mioten da partidu osua, 80 minutuak estatuan.
0: Ba, ze hona gainera, ez, aukeratu izana Patrice Lumumba, baita ere horrela... Omentzeko eta, bueno, lider handia, askotan oarkabean pasatzen zaiguna, eta estatu batuetan egiteak ere esango nuke, badula garrantzia berezia, ze, bueno, Patrice Lumumba erail egin zuten, fusilatu, bueno, uste dut lehenengo jipoitu egin zutela, gero fusilatu eta gero txikitu, ez da?
2: Oida.
0: Eta hau dena nola ez, Belgikako zerbitzu sekretuen, Frantziakoen, baina bereziki ziaren parte hartzarekin. Egia esan pozu naiz, pozu naiz. Pozten garinez orokorrean Afrikako futbol taldeengatik, ze orain arte porroten bat egon gozan, baina bueno, Afrika, hegoaldeko Afrika, zo Afrika beltza hitz egiten baldin badugu, porrot bakar bat ere ez, eta...
2: Bueno, ganak irabazi zuen atzo, ez?
0: Bai, ganak irabazi, bolikostak ere irabazi du, bueno, ea urten baten batek behintzat final aurrekotara heltzeko aukera duen.
2: Egia den, bueno, bializu detiru dira, berrik ustean zuten edo.
1: Ba, ni ari naiz ikusten, ze graziosoa, nola aguantatuko du hain beste den, pore, besoa altxatuta?
2: Ja, ostras,
0: guanda. Baina, baina estilo, hau bada pixkat saper estiloa edo, garaian egon zan oso modan, ba, uste, Afrikako erdi aldean eta bar, beretziko, oso elegante janztea, baina baserritarri izan da ere, ba, oi, trajez janztea, eta...
2: Bueno, hemen ere bai gandetan mesetara juteko
0: erdaten. Bai.
2: Baserritik ez, jetxi zapatela zikinak eta zapata jantzi eta bai.
0: Julenek ziure ez, eta zaloak ez utuzte baina, zuek 2010ko mundiala zeu zegoratzen duzuan?
1: Hori da guaka-guakare mundiala?
0: Bai, hain zuzen ere. Baina ez da guaka-guakare mundiala, izan zen bubuzelen mundiala, hoi bai, ikaragarria. Ego Afrikako zaletuak, ja, uste... talde fasean edo gehiatu ziala kanpoan, baina beraioi bost bakoitza aukeratu zuen talde bat animatzeko eta arazoak egon ziren, ma bubuzelak bakizualako plastikozko trompeta luzeak askotan garagardoekin eta horrelakoak banatzen dira, bueno, ba, modan jarri ziren, eta 80 minutuak etengabe bai.
1: Nik ez daukat mundialaren oroitzapen horrela zuzenik, gogoratzen dudana da, Waka Waka kantua izan zela kriston buma, eta guk kuadrian San Antolinetako playback txapelketan Waka Waka kantzatu genuela. Hori dago horatzen dudana 2010-etik. Julene, agian ezuk izango duzu oroitzapen gehiagorik.
3: Nik ez dut uste, garai hartan 6 urte bakarrik nauzken, orduan oroitzapena hondirik ez dauket. Baina, bai, gehiena Waka Waka gogoratzen detena.
2: Ondo, bitu joske, afrikarrauek, hemen beste bat dantzan, bialiko zut, eskainaz topatzen personajik dantzan.
0: Bueno, Mexikokoak ere ezakit, egomendatizk ez dut ikustea, ze Mexikon partidan aurret, bueno, eta ez bakari behin partietan, Mexikon jokatzen dien, partidan aurretik, bak, izuen borrokalari hau dauden, ez, Mexikon lucha librea, eta, bueno, ba, aurrekoan, oita, bilatuko eta basako izuet gero, baina, oso graziuz izan zen, ze bazo den alako bi borrokalari baleian, kalerdian edo, eta alako baten bi botazien baten gainean. Tantza pasazala pertsona talde bat, ego koreakoak eta emakume batek ikusitzun, etzun ulertu txantxa batzenik, eta botazan borrokalaritako baten gainean, elurrean zauna laguntzeko.
2: Ha, bai.
0: Bai. Baina, Zaloa, uste dut, gaur zurekin batera San Ferminetara begira jarriko garela, ez? Eta berezeki San Ferminei hasiera ematen dien txupinazo ospetsuai.
1: Bai, egia da, San Ferminen ez dakitu gure edabide honetan den edo orokorrean Euskal Herrira zabaltzen den zerbaiten, baina San Ferminen prea ez oso goiz hasi ohi da. Bueno, hor daude eskalerillak eta urte guztia egiten dutena bueno, San Ferminen apologia. Baina egia da, ekainaren 18 dugula dagoeneko, 18 pasaren astean hasi zen praktikamente ekaina, eta dagoeneko 18 gaude, eta horrek zer esan nahi du, orain hurbiltzen ari direla San Ferminak, eta bueno, hiri buruzagia prestatzen hasia dela, jai handi horretarako, eta horren adierazle, atzo jakinarazi zigutela nork botako duen aurtengo txupinazoa. Bueno, badakizue, bozka aukeratzen dutela, hiru hautagaien artean, nagusi izan dira Nafarroako larrialdeteako langileak, beraz beraiek arduratuko dira aurten San Ferminetako txupina botatzen. Bueno, aurreratuko dizuegu kidetako bat izango dugula gaurkoizean naiz irratian. Baina, bueno, larrialdeteko zuzendaritza ordeari egokitu zaiola erabakia 16 urtetik gorakoen herri bozketan hartu dute. Tartean izan dira ere Nafarroako Pilota Federazioa eta Indarkeria Sexistaren aurkako emakumeen plataforma, baina bueno, esandakoa. Azkenean Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordeak botako du. Galdetu nahi nizuen ea zer espero duzuen aurtengoan. Egia da pasan urtekoa eta alderaketak beti txarrat dira, baina pasan urtekoa horrela unik bintzat berezi gogoratzen dut, jala Nafarroa elkarteak hartu zuelako horretarako ardura, koiunturak eta testo inguruak sobera markatutako momentu batean, bereek izan ziren bozkatuenak, aurtengoa nolako espero duzu?
2: Nekena.
0: Bai, baina zu, lasai. Bakatu mikrofona itxita neukan, asean ez zitzen mikrofona itxita.
2: Ez, a ber, ondo, ez dakit, espero, beti bezala esperako, ez? Azken aldean neko lasaiotan da, ni gelitzena zarrantzaleen historia izan zen, nire izan zen, txupena zerriko nera. Bino, ez dakit, a ber, betikoa, kermo da tensioa seguraski, beti oten da.
0: Bai, baina atzuk esan dakoa, ez? Baina atzuk esan dakoa, azkeneko irula urtetan.
1: Lasai, bueno, pasadan urtean ostia pare bat egon ziren, bai.
2: Zartzeko irudiak, ez da gizte, hor beti izan.
0: Beitu, pasadan larun batean Kuriak Atletikan pasatu nintzen.
2: Garrotikoa garrotzen nion.
0: Ez, dagoeneko bazaluta geundelako, sekulako Zea, sekulako txestorra razia jangenun, bakoitzak amar puska, eta ja, horrekin, baina goita ma bosra dutan, zan mundu kediarik onen izan egia san.
2: Ja.
1: Bueno, galdetzen izuen apur bat, seguraski hiru sailkatuek edo izango dutelako pixu nabarmena, kasu honetan, Nafarroako larrialdiak proposatu zituzten lan hau hartzeko, asteko urte osoko lana balorean jarri eta beste alde batetik San Ferminetako faktoreak pisu handia izaten duelako egun horietan talde horren lana biderkatu egiten delako niri geratu zait pozik erabakiarekin ni Nafartarra eta Iruñarra izan gabe ere baina penaz zentzu baten indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak ilusioa egingo zidalako. Uste, bai.
0: Ez dakatzan altzarek berriz ere aurkezten baldin badirela, uneren batean, beraien aldere, bozkatuko dela. Akaso larrialdi zerbitzuena da, ikusgarritasun handia daukatelako, jende guztiak sentitzen dula. Nikosat baita, denok nolabaiteko empatia daukagula San Ferminetan, hainbeste lan egite duten sektore ezberdinekin, baina larrialdietakoa da, gaixo hauek, alde batetik zauri larriak hartatu barrituzte ere, baina pentsa zer nolako personajeak ere hartatuko dituzten gaua zehar.
1: Eta zen bat izango dira.
0: Eta gero goizean, gaina, entzierroa. Bueno. Hor ere lan asko izaten dela, beti gauda adarkadekin eta bar, baina bueno, pentsa zenbateko kolpeak egoten diren, bihurrituak, erorialdiak, orduan. Bani, uste zuai.
2: Tu ateraz azekula, entzirran, eskizakit.
1: Beratzen dizu pila bat, begoi.
0: A ver, behin atean nintzen, 2014an, Uniko lagun batzuekin joan nintzen, eta behar ezmen bezala sartu nintzen entzierro eremura, eta behar ezmen bezala joan zen, zezena neko gertu pasatzen ikusi nuen, nire joan nintzen zeharo mentalizatuta lasterketa on bat egitera, eta pentsatu zune oro, lasterketa hori egiteko aukera izango nuela, eta ez nengoen oso gaizki, eta korrik egiteko moduan, eta dena ongi.
1: Hori zure perspektibatik.
0: Bai. Eta neko, nola da hasierako kalia, joan?
1: Santo Domingo.
0: Santo Domingoko aldapan, ostean, ezkerrera egiten da, pixkat gorago, eta ze irango zu nire lasterketak, agian 8-12 segundo bitarte, olako zeo zer, eskerrak bertako jendeak pareterantz eraman ninduela, nirekin atea zen beste lagun bat berak, bai, desente gehiago egin zuen, lehen eta tazkena.
1: Egia da ez duela gehiagorako ematen, ziztu bizian pasatzen dira bai zezenak eta bai jendea, eta egoten den jendean danarekin gainera, nik harritu ninduen pila bat, azkenengo ze joan nintzen, orain dela 4-5 urte izango zen, nolako filtro egoten den entzierroa korritu nahi duten entzat.
0: Hau da,
1: polizia jartzen da filtroa egiten, eta aukeratzen duzu kalduzu, zuk ez.
0: A ber, zerbait ongi ere inbarko dute, ez?
2: Txupinazoko filtroa izaten da,
0: bai, bastante. Bai, hori da. Ez, eta horra, zen urtena egonda garapen bat, eta egokia. Sandakoa, askotan, eta bereziki turistekin, ez da turistei errua botatzeko, ez? Baina,
1: Baina
0: ez bauzu barrutik anikusten, kanpotar asko ere baude, Valentziakoak ez, beti, estatutik jendan dan etortzen da, baina Valentziarrak beti egoten dira, horik uste ez eta herriren bat, eta jabali nuevo ezakize, eta ba.
2: Bai, entzira dela,
0: bai. Alere esango izu, nila da ena hola, oso, bakite puntu polemikoa dela, baina nila zezengetekin bezala entzierroak, bigantxak eta alako guztekin uste dut. Hau dela aurrera egiteko moduan. Badakit entzierro bat ez dela. Bueno, gero, luz eta sakon, behitu, gaia baterako dugu baitere, ustaila partean, akizue, arratsaldez, zezen plazara joaten direnak. Bizkarre eman eta festa, bai, bueno, hor ere badago zer aztertu zer hitzakin.
2: Bueno, igual zen familietako bazkaria nintzen berko gonta.
0: Ba, noski bai, eta gero agenda, eta beti badago baten bat urtean zehar oso progresista dana, baina neko tauromastiko jartzen dana San Ferminetan zehar, eta bueno, padilla, maravilla, eta zebada gagoko akori bai, hori bai, dotore zia, eta...
1: Ez dugu izanik emango bat. Ai. Bueno, hor badago esaten duenik San Ferminekin lotuta ez, zezenketarik gabe San Ferminak ez litzatezkela berdinak izango, bueno, San Ferminak ez zezenketa, baino askoz gehiago da nazioartean zabaltzen denetik aratago ere.
0: Bai, zalantzari gabe, eta San Ferminak bizitzeko mila modu daude.
1: Hori da.
0: Eta San Ferminetan, behitu, osongi borobiluko duen, eta San Ferminetan lan egiten duenik ere badago, edo asko dira lan egiten duten.
1: Pila bat, bai.
0: Horregatik, bazorionak, Nafarroako larrialdi zerbitzukoei, aurten lan emango diegu, susmoa dakat, ezakiz zergatik, afariko, bazkariko. Galdera da, nork emango dien lana, hori ikusiko dugu. Jaun giru ditzen bazaizue, 2 minutu terri falta dira goizeko zortzietarako, hementxe utziko dugu, oinatz, zaloa, eta Julene, gaur estrenakoz, bihar, gehiago tobe.
1: Zale, gero.
0: Eta albistegiarekin bueltan goizeko zortzietan entzuleok.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek telematikoki sinatu dute gerra amaitzeko memoranduna. Egun egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehenbiziko urratsa da hau eta sinadura ekitaldia, ostiral honetarako iragarria bazegoen ere, Trumpek ezustean sinatu du dokumentua Frantziako Versaillesen. Txaloak ere jaso ditu dokumentua sinatu berritan, Zaloa Badiola egunon.
2: Egunon Peie eta egunon entzuliok, dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu eta bere baitan jasotzen da operazio militarren berehalako etetea 60 epea behin betiko akordioa lortzeko eta itsas blokeoa kentzea eta horrez gain Estatu Batuek Iranen berraikuntzarako eta garapen ekonomikorako 300.000 milioi dolarreko inbertsio egite aurreikusten da.
1: Ba, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arte komemoranduma hasieratik aula dela esango dugu, hain zuzen horren bueltan Trumpek Iran mehatxatu du dagoeneko eta Israeli bere genozidioan aurrera egiten jarraitzeko almen eman dio.
2: Bi hilabeteko negoziazio saiakera dute aurretik Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek. Testu inguru horretan, Israel edozein bake akordio zartatzen saiatuko da eta hemen eraso berriak ekinez. Trumpek Teherani mehatxatu dio, ez dela azken akordioa memoranduma eta berari zenbait zerbait ez bazaio gustatzen gupidari gabe bombardatuko dituela.
3: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay, because they...
1: Eta epaiek ez dute Zapateroren aurkako neurririk hartu eta honek errugabetasun aldarrikatu du plus ultran eragin izan aukatu du ez du adirazpenik egin bitxien bueltan.
2: Hala ere, Zapateroren azalpenak ez dira epailearentzat hasegarriak izan, autoberrian berretsi du aurretiaz jasotako kriminalitate zantzuak indargabetu gabe gelditu direla.
1: Honek zuzeneko eragina du Pedro Sánchezen exekutiboaren gobernagarritasunean. Maribel Vaquero, Kongreso Espainoleko eledun jeltzaleak bere taldearen fedea agorrerazten ari dela esan dio Pedro Sánchezi eta helduden urteko aurrekontuen negoziaketak hasteko eskatu dio.
4: Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia, teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno, que ni el Mundial de Fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación...
2: Gobernu espainoleko presidentearen taldeko iturriek garari ere adierazi diote, kontent daudela EAJ-ak esan duelako aurrekontuak eztabaidatu nahi dituela, horiek onartu ezean, hauteskundeak deitzeko eskariari buruz, partidaz partida joan behar dela gaineratu dute.
1: Gure berriz, Pello Otxandianok aditu talde bat sortzea proposatu dio Imanol Pradales lehendakariari etxe bizitza publikoak eraikitzeko inbertsio funts bat sortzeko.
5: Pero eso, siendo necesario, no es suficiente. Porque si queremos garantizar efectivamente el derecho a la vivienda, necesitamos construir alternativas al propio mercado. Y aquí aparece la segunda gran tarea. Avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario.
1: Eskaera bizi segurtasunaren bueltan EH Bilduk aurkezturiko osoko bilkuran etorri da, bertan EAJ zein PSek neurri guztiak baztertu dituzte, akordio lortzeko aukera zitze ginarren, Pradales lehendakariak fokua Sánchez eginiko eskaeretara eraman nahi izan du.
6: Ni nos hemos refugiado la mayoría absoluta, porque hemos buscado acuerdos y alianzas con el resto de los grupos de esta Cámara, ni hemos aplicado la mayoría del gobierno sin contar con el resto de agentes, porque hemos aplicado un modelo de colaboración público-privado junto con el tejido económico, social, cultural, académico o el tercer sector.
2: Aldiz, EAJ zein PSek Euskal Herria Bilduk aurkezturiko ondorio guztien aurka bozkatu dute gobernua sustengatzen duten alderdien 29 ondorioak, Ertzaintza babesteko alderdi popularraren bi ondorio eta multilateralismoa, bakean nazioarteko zuzenbidea, zein giza eskubidei buruzko sumarren 5 ondorio onartu dira bakarrik. Guztira, 36 ondorio aurkezturiko 428etatik.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide dagokionez, Zaloa, une honetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat.
2: Goiz korapilatxuari gara izaten Euskal Herriko errepideetan pegialdi batetik istripua egonda, Doainen N1 errepidean 446. Kilometroan Irungo norantzan. Istripua amaitutzat emandu trafiko zuzendaritzak, errei guztiak daude irekita, baina oraindik autopilaketa gutxi batzuk badaude, bestalde autopilaketak ere, A1 errepidean 345. Kilometroan. metroan, Gasteizen, Irungo norantzak, bidelanak daudelako ezarrita bertan, eta maitzeko ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Lilloan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Badi biliberaz errepideoietatik igaro berri izanez gero, egun beroa dugu gaurkoa, xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
7: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean, Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure mate edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan, tarteka, erdi mailako odeiren bat, ostarte zabalekin tartekatuko da, eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan, han hemenka ekaitz isolature bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da, Araban, eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da, gehien bat Baxena Farroan eta Siberuan. Gainantzeko lekuetan, zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ez den baztertu behar, han hemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean, hegoekialdetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimumek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean arren dituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Jarraizpura teknikan, ekainak 18 da osteguna.
0: Informazioaren aria.
1: EAJak eta PSek bizi segurtasunaren inguruan EH Bilduk aurkezturiko neurri guztiak baztertu dituzte. Akordioak lortzeko aukera zitze ginarren, Pradales lendakariak fokua Sánchezi eginiko eskaeretara eramana izan du.
2: Euskal Herria Bilduk eskatuta bizi segurtasunaren inguruko osoko bilkura monografikoa burutu dute Gasteizko Legebiltzarrean. Goizeko hitzartzean Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lendakariak adierazi du ez zirela gehiengo osoan babestu.
6: Ni nos hemos refugiado la mayoría absoluta, porque hemos buscado acuerdos y alianzas con el resto de los grupos de esta Cámara, ni hemos aplicado la mayoría del Gobierno sin contar con el resto de agentes, porque hemos aplicado un modelo de colaboración público-privado junto con el tejido económico, social, cultural, académico o el tercer sector.
2: Aldiz, EAJ zein PSEek EH Bilduk aurkezturiko ondorio guztien aurka bozkatu dute. Gobernuan sustengatzen duten alderdien 29 ondorioak, Ertzaintza babesteko Alderdi Popularraren 2 ondorio eta multilateralismo bakean nazioarteko zuzenbidea zein giza eskubidei buruzko sumarren 5 ondorio onartu dira bakarrik. Guztira 36 ondorio aurkezturiko 228etatik. Bertan bera gelditu dira besteak beste kontratazio publikoetako lan gilentzako 1.500 euroko gutxieneko soldata, ala jasotzeko eskubidea duten pentsio dunentzat diru sarrerak bermatzeko errenta automatikoki jasotzeko proposamenak.
8: La cuestión central ya no es solo quién está por debajo del umbral de pobreza, sino cuántas personas viven en condiciones crecientes de vulnerabilidad material, incertidumbre y dificultad para sostener una vida cotidiana.
2: Posizioak indartzeko Ekainriko PSEko legebiltzarkidearen argudioetako bat izan da Alderdi Popularra ala Boxek ere EH Bilduk aurkezturiko ekimenen aurka egingo dutela.
9: Quien llega tarde al debate tiene todo el derecho del mundo de intentar sumarse, pero lo que no le vamos a permitir es que lo intente hacer reescribiendo la historia.
2: EAJ-ko Joseba Díez Antxustegik batera ezintzat jo ditu EH Bilduk akordioetarako beto batez hitz egitea, baina PPek independentisten eskutik joatea aurpegiratzea.
10: Claro que nos ponemos de acuerdo. Es que a lo mejor algunos y algunas esconden su incapacidad de alcanzar acuerdos en este Parlamento hablando siempre de los supuestos de acuerdos de los demás. Pues benditos desacuerdos aquellos que tienen dos partidos que son capaces de ponerse de acuerdo para aprobar una ley.
2: Kontrako aldetik, Euskal Herria Bilduk EAJ zein PSEek aurkezturiko ekimenen alde egin du, etxebizitza babestuen izaera bere horreta mantentzeko ala Finantzen Euskal Institutuaren rol estrategikoa indartzeko.
1: Ba, bilkura honetan Pello Otxandianok aditu talde bat sortzea proposatu du, etxebizitza publikoak eraikitzeko inbertsio funts bat sortzeko proposamen aztertu dadin.
2: EH Bilduko bozeramaileak formalki proposatu dio lehendakariari adituen talde bat sortzea Jaurlaritzaren eta bere taldearen ekimenez ikuspuntu tekniko batetik azter dezan bat zein den erabilgarriena etxebizitza publikoen parke handi bat sortzeko.
5: Pero eso, siendo necesario, no es suficiente. Porque si queremos garantizar efectivamente el derecho a la vivienda, necesitamos construir alternativas al propio mercado. Y aquí aparece la segunda gran tarea: avanzar progresivamente hacia la desmercantilización del sector inmobiliario.
2: Otxandianok adierazi du proposamen apala dela eta uste du legitimatuta dagoela legebiltzarreko bigarren taldea delako 27 legebiltzarkiderekin eta pribatuan aurkeztu duelako bere funts proposamena lehendakariarekin, berarekin eta etxebizitza sailarekin.
5: Pero debemos entenderlo correctamente, no como una política social complementaria, no como una actuación residual destinada únicamente a los sectores más vulnerables, sino como una auténtica infraestructura social estratégica. Y en el siglo XXI, disponer de un parque público de vivienda suficiente es tan importante para la cohesión social como disponer de una buena red sanitaria o educativa.
2: Proposamenak ez du lehendakariaren erantzunik jaso, bai ordea Joseba Díez Antxustegirena.
10: Herri hau etorkizunerako prestatzea. Egin dugu aurretik, eta berriro ere egin nahi dugu, eta batera egin nahi dugu. Baina ezin gara inoren zain geratu.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:11 epailek ez dute Zapateroren aurkako neurririk hartu eta honek errugabetasuna aldarrikatu du, plus ultran eragin izan aukatu du eta ez du adierazpenik egin bere bulegoan topaturiko bitxien bueltan. Fiskaltzak pasaporteak entze eta 15 egunero epailaren aurrean bertaratzea eskatu arren, Jose Luis Kalama epaileak ez du kautelazko neurririk hartu. Hala ere, Jose Luis Rodríguez Zapateroren azalpenak ez dira epailearen zata segarriak izan, auto berri batean berretsi du aurreteaz jasotako kriminalitate zantzuak indargabetu gabe gelditu direla. Epaiketan izan direnek azaldu dute Zapatero kukatu duela, plus ultra aerolinearen erreskatean parte hartu izana, eta hau frogatzea ba ezinbesteko izango da kasu honetan, eragin trafikoa bezalako akusazio bat sustengatu alizateko. Deklarazioa bukatu ostean, oharra plazaratu du ere bai, Espainiar Estatuko presidente ohiak berak egin ez dituen delitu larriak egitzi dizkiotela esan du, beharrezkoak direnaz azalpen guztiak emateko intentzio du, eta horren adibide ere, ba, nabarmentzen zuen ondare pertsonala unibertsalki aztertzeko baimen voluntarioa. Hori bai, erantzunik gabe gelditu dira, 1,3 milioi euroko balio duten bitxien inguruko galderak, kausaren zati hau atzeratzeare, eskatu du Zapaterok. Eta auzionek zuzeneko eragina dauka, ba, gaur egun Espainiar Estatuak daukan gobernagarritasunak. Maribel Vaquerok, Kongreso Espainoleko eledun jeltzareak, bere taldearen fedea agorrarazten ari dela esan dio Pedro Sánchezi, eta elduden urteko aurrekontuen negoziazioak abia ditzala eskatu dio.
2: EAJ-ko ordezkariak mintzaldi zorrotza egin du gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran eta besteak beste inbestidurako gehiengoa galdu duela esan dio presidente espainolari. Indarrean dauden inkerketa judizialak kontuan hartuta bitxikeria eman dezake aurrekontuei buruz hitz egiteak, onartu du EAJ-ko bozeramaileak horrela, baina alderdi horrekin hartutako konpromisoak nola gauzatuko diren galdetu dio Sánchezi.
4: Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia, teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno, que ni el Mundial de Fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante. ¿Cuenta usted con una mayoría suficiente para aprobar estos presupuestos? Estamos nadando en el último largo de esta legislatura.
2: Gobernu espainoleko presidentearen taldeko iturriek garari adierazi diote kontent daudela EAJ-ak esan duelako aurrekontuak eztabaidatu nahi dituela. Horiok onartu ezean hauteskundeak deitzeko eskariari buruz partidaz partida joan behar dela gaineratu dute.
0: Informazioaren aria.
1: Minutu bat besterik ez, goizeko 8:04 izan daitezen, eguneko albiste handia ere aipatu beharra dugu. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek telematikoki sinatu baitute gerrari amaiera emateko memoranduna, egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa izango dau.
2: Sinadura ekitaldia ostiral honetarako iragarrita bazegoen ere Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versaillesen. Emmanuel Macron txalokatzuela parean Great Job alekia lan bikaina egin duela esan dio Frantziako presidenteak Ameriketako Estatu Batuetakoari. Trumpek berak berretxi du aurretik, G7-aren goibileran akordio honekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu, ez da erosi ere. Kontua da, Obamaren gobernuarekin 2015-ean sinatutako akordioak konpromiso bera jasotzen zuela eta Iranek beti esan du, ez zuela inolako asmorik arma nuklearrik edukitzeko.
11: Ben mat alon mitunim begim ke rasman nahoi shude.
2: Handi gutxira baiaztatu du Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak Masud Pezeshkian Irango presidenteak ere sinadura jarri diola memorandumari.
1: Ba, gogora ekarriko dugu ere, memorandum honetan jasoak dauden 14 puntu hoiek zertan oinarritzen diren, gako nagusiak dagoeneko publiko dira.
2: Dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu eta bere baitan jasotzen da operazio militarren berehalako etetea, 60 eguneko epea behin betiko akordioa lortzeko eta itsas blokeoa kentzea eta horretaz gain Estatu Batuek Iranen berraikuntzarako eta garapen ekonomikorako 300 mila milioi dolarreko inbertsioa egitea aurreikusten da. Testuak Irani armamentu nuklearra garatu edo eskuratzeari uko egitea ere jasotzen du eta aldi berean bi aldeek beren subiranotasuna errespetatzeko eta eskuartzen militarrik ez egiteko konpromiso hartzen dute. Hormuzko itsasartea ere akordioaren puntu nagusietako bat da. Iranek navigazio segurua bermatzeko konpromiso hartu du eta Omanekin elkarrezketan aritzea aurreikusten da eremu horren etorkizuneko kudeak eta erabakitzeko. Ameriketako Estatu Batuak bere aldetik Iranen aurkako blokeoa eta zigor ekonomikoak pixkanaka kentzea adostu dute, baita eskualdetik tropa erretiratzea ere. Akordioa oraindik behin beti ez bada ere, bi aldeek 60 eguneko epea dute testua osatzeko eta berresteko eta nazioarteko ikuskaritzapean gauzatzeko asmoa dago.
1: Beraz, esango dugu Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko memoranduma ahula dela, oraingoz behintzat eta hori bera ere badela, ba Trumpen jarreraren adibide. Hain zuzen, Iran mehatxatu du, dokumentua sinatu aurretik eta Israeli bere genozidioan aurrera egiten jarritzeko almena mandio. Bilabeteko negoziazio saiekera dute orain, Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek, testu inguruanetan Israel edozein bake akordio zartatzen saiatuko da, aneta hemen eraso berria gauzatuz eta Trumpek Teherani ba, dagoeneko mehatxatu dio. Ez dela, azken akordioa hau eta berari, ba, zerbait ez baldin bazaio gustatzen, gupidari gabe bombardatuko dituela.
3: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
1: Orain arte Iranekin lortutako akordio oro betetzen ez duenak Israel eta Ameriketako Estatu Batuak izan dira, esan dute sionistek Libanoren aurkako erasoetan ez dela etenik izango eta Trumpek momentuz ba ez dio ni garrantzirik eman Israelek bere burua babesteko eskubidea duela esanaz. Irango armadak berriz Libano hegoaldeko operazio militarren jarraitzen baldin badute erantzun egingo dutela ziurtatu dute. Azken 48 orduetan suetena 84 alditan hautsi dela esan du Libanoko gobernuak Israelekin elkarrizketan den bitartean Teheran eta Washingtonen arteko negoziaketetatik aparte nahi du Josep Aoun Libanoko presidenteak eta Hizbulako buru Naim Kasemek ordea negoziaketa horren barruan nahi du Libano kontuan hartzea.
0: Informazioaren aria.
1: Astelen honetan inauguratu zuten Zubietako espetxe berria eta lakuak, ba, martuteneko 430 presoak espetxe berrira eraman ditu asteazken honetan, segurtasun neurri zinguraturiko operatibo batean, polizia ibilgailuek eskoltatutako dozen ardi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute operazioan. Itxaso Leon.
12: Polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagundu die eta hainbat bidaia egin dituzte goizean zehar. Lakuako segurtasun saileko iturriek eferi adierazi diotenez, preso batzuk asteartean eraman zituzten kartzela berrira, baina gehienak asteazken goizean zehar eraman dituzte. Guztira ertzaintzak 430 preso leku aldatzea zuen aurre ikusita eta 3. Graduko egoeran dauden beste 40 pertsona beren kabuz joan dira espetxe berrira. Goizean goiztekin diote berriro dispositiboari eta segurtasun neurri handiak ezarri dituzte bi espetxeak banatzen dituen eremuan. Helikoptero batek egaldatu du.
1: Goiz honetan gurekin izango dugu Alfonso Gomez Lakuako Justizia Sailburuordea eta Euskal Autonomia Erkidegoko espetxe ereduari buruzko xetasunak eskainiko dizkigu goizeko 9:30 aurrera. Esango dugu baita ere, duela 10 egun Arkautin egin moduan Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak Pradalesek elkarrizketa batean ertzaintzari eskatu dio autokontrolaz jokatzeko oraindik gizartean duen balorazio onari eutsi diezaion.
2: Imanol Pradales ertzaintzari buruz mintzatu da astearte gauean EITB-n izandako elkarrezketan, orain dela 10 egun Arkautiko Akademian esandakoari jarraituz eta berriki Loiuko aeroportuan Gazarako flotilako aktivisten aurka egindako kargak sortutako polemikaren testu inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak erantzukizunez jokatzea eskatu dio polizia autonomikoari jarduera batzuetan nolabaiteko autokontrola erakustearren.
13: Ertzaintza guretzat da erakunde oso importantea herri honetan, ertzantzak zaintzen gaitu, babesten gaitu, eta guk ere babestu eta zaindu behar dugu ertzaintza. Baina horretarako, ertzainek ere, horren ardura oso garbi eduki behar dute. Historia luzea, ez da esperientzia luzea daukagu, herri honetan ikusteaz ertzaintza instrumentalizatu nahi izan dela, politikoki eta gizarte mailan. Eta nik uste dut, hau ekiditu behar dugula.
2: Udan eta Euskal Herrietako jaietan inolako istilurik ez gertatzea espero du bestetik. Alde horretatik, joan den udan eta aurrekoan jai esparruetan eta txosnetan ertzainak eta udaltzainak seinalatu zituztela esan zuen eta horregaitik, gobernuak jakinaren gainean eta prest egon behar duela bere aburuz. Ildo horretatik, kezka agertu du jarrera eta portaera batzuengatik eta hor argudio gisa erabili du ezkera bertzalearen munduan talde desberdinen artean gertatzen ari den konfrontazioa.
0: Informazioaren aria.
1: Nafarroko ustelkeriaren aurkako bulegoak zigor espedientea zabaldu dio herri lanetako zuzendari Oiden Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari ere, Belateko tuneletako kontratazio mahaiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresaliengatik.
2: UPN-eko parlamentari Juan Luis Sánchez de Muniainek eman du horren berriaren arabera, Serenak Belateko tuneletako lizitazioan izandako ustezko irregulartasunak salatu ostean, bere lanpostutik aldatu eta Landabengo bulego batera bidali zuten. Oanaren iritziz, leku aldaketa hori salaketengatik hartutako mendeku neurria izan zen. Espedientea informazio emaileak babesteko eta ustelkeriaren aurka borrokatzeko legean oinarritzen da. Arau haustea oso larritzat jotzen da eta 30.000 eta 300.000 euro arteko isunak ekar ditzake. Bestalde, Oanak ikerketa prozedurak abiatu ditu, Nasu Binsak, Serbinabar eta Akziona enpresak osatutako aldi baterako enpresa ilkarteari esleitutako bi etxe bizitza sustapenen inguruan.
1: Eta bidei dagokienez ere esango dugu Andoaingo herritarrak eta udal talde N1 eta N15 errepideak lotzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektuaren aurka agertu dira elkarretaratze batean.
2: Aldundiak asteazken honetan bertan aurkeztu du Andoainen bi errepide nagusiak lotzeko proposamena. Honen arabera, Bazkardoko lotuneak trafiko pilaketak murriztu eta ingurumenaren zein bizikalitatearen hobekuntza ekarriko luke. Hala ere, Andoaingo udala eta hainbat herritar ez dira ados agertu eta proiektuaren aurkako mobilizazioa egin dute. Errespetatu Andoain plataformak eta zenbait enpresaren ordezkariek ere parte hartu dute ekimen honetan. Plataformak salatu du Aldundiak ez duela oinarri tekniko sendoa duen proiekturik aurkeztu. Udalak gehitu du oraindik funtsezko dokumentuak falta direla, hala nola egutegi zehatza, finantzaketa eta inpaktuaren azterketa osoa. Udalak gogorarazi du herritarren parte hartze prozesu batean ia 3.000 pertsonak hartu zutela parte eta horietatik 183-uk baino gehiago proiektuaren aurka agertu zirela.
1: Garoñako zentral nuklearraren desegite lanek aurrera jarraitzen dute eta jada erregai nuklearra agortua biltegiratzeko 21 edukontzi daude zentralaren ondoan den aldi baterako biltegian. Hain zuzen, esan dute segurtasun nuklearreko kontseiluak 2025. urtean bi goera bera ere izan direla instalakuntza, bata apirilan kanpo hornidura elektrikoa galdu zenean eta beste irailan kondentsatuak transferitzeko sistemetako pieza batzuetan arazoak izan zirelako. Garoñaren desegite prozesu osoa 2023. urtean amaitzea espero da 600 milioi euroko kostuarekin eta ondorengo urteetan reaktorea bera eta instalakuntza ebakuntza erradiologikoak desmuntatuko dituzte eta azken fasean lursaia lehen goratzea izango da helburua. Nafarroan berriz, bertako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu dute ondorengo egunetarako aurreikusitako sute arriskua dela eta.
2: Gobernuko arduradunek, suhiltzaileek, baso zerbitzuak eta UAGNA ene naiz UKAN erakundetako ordezkariek bilera egin dute egoera aztertzeko. Gomendioen artean daude uzta goizeko lehen orduetan egitea, bero eguneko bero handieneko orduak saiestea eta basoguneen edo herriguneen inguruan arreta berezia jartzea. Bestalde Nafarroako gobernuak jakinarazi du sute arriskua etengabe monitorizatuko duela eta beharrezkoa balitz ba neurri osagarri hartu ahal izango direla. Aimeten aurreikuspenen arabera, ostegunetik aurrera sute arrisku oso handia edo muturrekoa izango da Nafarroa osoan. Temperaturak ere gora egingo du datozen egunetan eta iganderako zenbait tokitan 42 graduraino iritsi daiteke termometroa. Horren aurrean astearte arratsaldetik Infona planaren aurre larrialdiko 0 maila aktibatuta dago Nafarroan.
0: Informazioaren aria.
1: Euren eskubideen alde baturiko medikuek deituta eta Euskadiko medikuen sindikatuen babesarekin ehunka osasun profesionalek manifestazioa burutu dute Bilbon estatutu propio aldarrikatuz. Gaur egun erabateko blokeoan dauden negoziazioek aurrera eginezean irailetik aurrerako greba mugagabea ere jarri dute mai gainean.
2: Astearte honetan Gasteizen egin bezala, ehunka medikuk elkarretaratzea egin dute goizeko 11ak baino lehenagotik Jesusen bihotzean bertatik, manifestazio handi bat abiatu da Bilboko kale nagusitik Plaza Eliktikora eta Errekalde Zumarkaletik jarraitu du Bizkaia plazan amaitzeko Lakuako gobernuaren osasun ordezkaritzatik metro gutxira. Aldez aurretik manifestari batzuk bata zuriak odolez zikinduta zeramatzatela geldirik egon dira asfaltoaren gainean, ez dugu merezi eguneko 50 garren pazientea izatea zioen liburusken artean, ba horrela Osakidetza heriotzaz zaurituta dagoela irudikatzeko. Hala azaldu du Sara Lizeaga Donostiako ospitaleko traumatologoak EITB-ren mikrofonoetan.
14: Gu ere nekatuta gaudela. Guk ez dugu egoera honetan jarraitu nahi, guk ez dugu greba mugagabera jun nahi, eta guk konponbidea nahi dugu.

0: Langatazkan jarraitzen dute, duela urte eta erdi baino gehiagotik luzatzen ari dena lan baldintza duinen eta zerbitzuaren erabiltzaileentzako kalitatezko arretaren alde. Negoziazioan benetako aurrerapenaik ez den bitartean, lanuzekin eta mobilizazioekin jarraituko dutela esan dute.
1: Ohar baten bidez, dela sindikatuak jakinarazi du gatazka sortu dela Hermanas Hospitalarias Fundazioak enpresak eraikin bat itxi zetekinak handitzeko duen asmoari erantzuteko lanbaldintzak okertzearen kontura eta erabiltzaileei emandako zerbitzuaren kalitatean eragin negatiboa izatea zekarten proposamenen bidez. Itundutako zerbitzu publikoa da Nafarroako gobernuaren funtsekin finantzatua gehien bat eta plantillak ere salatu du zerbitzu hori kanpora ateratzea. Langileek egoera horren berri eman diote enpresari eta exekutiboari kalitatezko zerbitzua eta lanbaldintza duinak bermatzearen erantzuletzat baitute azken hori. Iaz, hiru bilera egin ziren gobernuarekin egoeraren berri emateko eta administrazioari zuzenean eskatzeko zerbitzuaren kudeaketan dituen erantzukizunei buruz. Halere, inplikazio falta eta neurri eraginkorren negoziaziorik eza salatu dute langileek.
0: Bostilabete pasa dira Txintzerreko langilek greba hasi zutenetik eta oraindik negoziaziorik gabe jarraitzen dute. Astelenean Irungo udaletxea okupatu zuten, asteazken honetan berriz Txingudiko zerbitzu publikoen herritarren arretarako bulegoa.
2: Eteren ondoren ez da mugimendurik izan eta protesta zuzenera jo dute langileek, borondate falta nabaria eta arduragabekeria salatu dute zuzendaritzak azken erabakietan zer den gaixotasun larria eta zerrez erabaki du legezkanpoko proposamena langileen esanetan. Greba hasi zutenetik eskaera argia izan dute Txintzerreko langileek udal langileen lan baldintzakin ekiparatzea.
0: Eta aipatuko dugu ere Pirinioetako abeltzainek kezka agertu dutela eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa delako. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzaiek esan dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsioa ezin direla bateragarriak izan. Azken aste honetan ezkarotzen hartz gazte bat errepidean korrika ikusi ostean alarma areagotu egin dela azaldu dute. Haien esanetan Pirinioetan dagoeneko 120-130 hartz artean daude eta populazioaren azkundeak animaliek gero eta lurralde zabalagoa behar izateak harriko du. Beltzainen arabera, bi etorkizun posible daude eskualderentzat. Turismoan oinarritutako Pirinioa, hartza eski estazioak eta landa turismoa ardatz dituena, ala urte osoan herrietan bizi diren eta beltzaintzari eusten dioten biztanleak izango dituen Pirinioa. Era berean, gogora ekarri dute Nafarroan ardi haziendaren kopurua ia erdira murriztu dela azken 20 urteetan. Horrek mendien itxiera, landareriaren azkundea eta paisaiaren aldaketa ekarri dituela ere ohartarazi dute. Goizako 8 tardiak dira.
3: Informazioaren aria.
0: Bagoaz, berriro ere nazioartera, izan ere beste behin bere jarrera aldatu eta orain Ukrainan Patriot misilak egiteko baimena emango diola Kievi esan du Donald Trumpek G7-ren bilera bukatu berritan. Bien bitartean, Errusiak Ukrainako armadari egotzi dio Brianskeko eskualdean eskola autobus bat bombardatu izan. Agoi Belategi, egunon.
4: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Frantziako ebian irian Donald Trumpek iragarritakoak berriz ere joko eremua aldatu dezake Ukrainan. Etxe zuriko buruak Errusiaren kontrako diskurtsoa gogortu eta Kievi ematen dion babes militarra sendotzaren alde egin baitu. Hain zuzen, azken asteetan Zelenskirekin haserre hitz egin du Trumpek eta Kremlinen posizioetara gerturatuz entzun dugu. Bada, orain, Patriot misilak egiteko baimena eman dio Zelenskiri. Errusiaren aire erasoak geldiarazteko defentsaren parte garrantzitsuak dira misilok. Frontean, higadura handia dago eta neurri honekin epe ertainean misilien hornikuntza bermatzeko asmoa du Estatu Batuek.
5: I spoke with President Putin, I spoke with President Zelensky, and he was there, and President Putin I spoke over the phone with, and something's going to happen. There's a lot of people, a lot of soldiers, losing soldiers.
4: Ala Moskuri eta Europako aliatuei gerra honetan lidergoa berresteko asmoa du Trumpek. Patriot misilek ez baitute soilik arlo militarra laguntzen, baizik eta arlo industriala eta baita politikoa ere. Emmanuel Macron Frantziako presidentearentzat G7a arrakasta utzi izan da, batez ere Trumpen Ukrainarekiko jarreragatik.
6: Que tout le monde a constaté que l'Ukraine résistait beaucoup mieux que certains ne pouvaient le penser et que la Russie était dans une situation difficile et que tous
4: bien bitartean gerra parteari dagokionez Errusiak barkatu Briansken Ukrainarekin mugan eskolarako bidean zen Bielorrusiarrez betetako autobus bat bombardatu du Ukrainako armadak. Hildako bat eta sei zauritu eragin ditu honek. Errusiak ekintza terrorista izan dela eta Ukrainari zibilak erasotzea leporatu dio.
0: Eta aipatuko dugu ere Jair Bolsonaroren semea kondenatu dutela

0: Brasileñan eta Lulak ukatu du justizian esku hartzea izan duenik.
1: Ba bai, presidente ultra eskuindar oiaren semea, Eduardo Bolsonaro, zigortu du Brasil gauzetegi gorenak, 4 urte eta 2 hilabeteko espetxe zigorra zehazki. Justizia mehatxatzea egotzi diote, estatu batuei honek eskatu ondoren, Brasilgo epaile batzuen kontra zigorrak onartu ditzan. Bere aitaren kontrako epai judizialak baldintzatzeko ekintzak egin izan egotzi diote Eduardo Bolsonarori. 2025ean estatu kolpe saiakera egotzita 27 urteko espetxe zigorra ezarri zitzaion Jair Bolsonarori. Presio horren ondorioz Washingtonek zenbait epaileren kontra isunak, mugazergak eta Brasilgo justizia sistemari eraso zuzena egin zion. Momentu honetan hauteskunde presidentzialen bigarren itzulian daude Flavio Bolsonaro, Jairren beste semea eta Lula da Silva bera. Azken honek Brasilgo presidenteak herriaren subirautza eta atzerriko agenten esku hartzea salatu ditu. Izan ere, Trumpek iradoki du aipatu sententziak bulkada politikoak dituela.
0: Maguzi hauekin geldituko era. Eskerrik asko hoi.
1: Gero arte.
2: Kirol aria naiz irratian.
0: Kirol kontuetan berriz, aipatuko dugu Paolo Galbiati Saski Baskoniako entrenatzailea Gasteizen jarraituko du heldu den denboraldian klubean egin duen lanak eta kopako garaipenak eragindako balorazio positiboaren ostean. Oinatza Izpuru, egunon.
3: Egunon pelera entzule guztia. Bai, Felix Fernandez entrenatzaileak azaldu duenez denboraldia positibo eta ziragarragarria izan da, naiz eta Euroligako hasiera txarra eta ACB-ko playoffetan lehenengo kanporaketan aurreratua izan. Alare kopako titulua eta taldeak erakutsitako bekuntza izan dira Galbiatiren jarrepena bermatu duten arrazio nagusiak, entrenatzaile italiarrak beste urte bateko kontratu beteko du eta klubaren pasioa eta energia nabarmendu ditu. Jokalarien aroak ere, arloak ere jarraipena izango ditu eta mugimenduak egongo dira, Mateo Españolo eta Stefan Josmix taldean jarraituko dute eta Kobe Simonsen jarraipena ere ez da baztertzen. Kontratuarekin jarraitzen dute alaber, Tadas Sedekirzisek, Kalifa Diopek eta Rodion Kurux jokalariak aldiz, Trent Forrest eta Eugen Omoruri eta Gitiz Razebiziusen irtera baiztatu dira. Klubak aitortu du lesioek badintzatu dutela denboraldia, baina kopako garaipenak taldearen susperraldia eta konfidantza markatu dutela azpimarratu dute. Hori beraz, esan bezala saskibaloiari dagokion albisterik nagusiena, aldiz bestelako arloetan Gernika Bizkaiak ere nabarmendu duen Endesa emakumeen ligan jarraituko duela atorren demoraldia, naiz eta Lointe babesle nagusien laguntza amaitu duen. Klubak esan du azken astea lanen aritu dela taldea maila gorenean mantentzeko beharrezko formulak bilatzen eta lortu dutela datorren urterako begira. Oraindik talderen izen komertziala ez du zehaztu, babesle berriak aurkitu dituela hori bai esan dute. Eta azkenik Suitzako turra aipatu behar, Suitzako turra hasi baita eta Tade Pogacar esloveniarrak erakustaldia egin du lehen etapa, bakarka ihes eginda eta sailkapen orokorra ia erabat baldintzatuta utzi du. 70 kilometro baino gehiago egin ditu bakarrik eta helmugan 2 minutu eta 13 segundoko alde atera dio bigarrenari Richard Carapazi. Hirugarren postuan Andrea Bajoli italiarra sailkatu da. Esloveniarra dagoeneko 10 garaipen lortu ditu azken 12 egunetan eta turrera beste 6 bikaina erakutsi du. Emakumezkatan Femke De Vries neerlandarrakitza irabazi du Lauren Dixon britainiarrekin batera ihes eginda eta sprintean nagusituta.
0: Gauza hauekin aldituko era. Eskerrik asko bainat.
3: Bai, gero arte.
0: Hiru minutu goitzeko 9:00 gutxi izan daitezen, Nafarroako larrialdietako langilek botako dute 2026ko Sanferminetako txupinazoa, hala eman dute jakitera, botuen ia herena lortu dute.
4: Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordetza aukeratu dute Iruñeko herritarrek, 2026ko Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko.
0: Larrialdietako zuzendari ordetza, zen zehazki planteaturiko antolakundea, urte osoan egindako lana aintzatetsi nahi dute, nahiz eta jakina, Sanferminetako faktoriak ere pixu handia duen izendapenean, egun horietan talde honen lana biderkatu egiten baita.
4: Zorionak, benetan, beraz, Sanferminetan eta Sanferminetatik kanpo hiriarentzat hain beharrezkoa den zerbitzu honetan parte hartzen duzuen guztioi.
0: Oso gertu gelditu da baita ere, ba, gainontzeko hautagaien artean zen indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, eta gainontzeko hautagaiak ere izan dira Nafarroko Pilota Federazioan, Nafarroko ba, ikerketa, garapen eta berrikuntza sistemako emakume ikartzaileak, ala Santiago de la Chantrea abesbatza urrenkera honetan, ba, Sanferminetako mailan boto gehien jaso dituzten aukerak izan dira hauek. Eta noski, Sanferminetarako musika ere ezinbestekoa da, eta musikaren bueltan, ba, azken egunotan, ez da hori da pizten dabil, Euskal Herriko 125 musikari talde eta kultur eragilek, denogara kultura izeneko adierazpena sinatu dute, diru publikoen banaketan, gardentasuna eta aukera berdintasuna eskatzeko.
5: Sinatzaileen artean daude besteak beste, Izaro, Anari, Neomak, Lisabo, Sociedad Alkolika, Idoia Azurmendi, eta Olaia Intziarte. Musikaria kritikatu egin dute, diru laguntzak gardentasun nahikorik gabe prozeduren bidez banatzea, eta ohartarazi dute horrek ez duela aukera berdintasuna bermatzen. Adierazpena azken asteetan piztutako eztabaidaren testu inguruan iritsi da. Fermin Muguruzak esaterako zalantzan jarri zuen Eusko Jaurlaritzak musika proiektu bati zuzenean emandako 300.000 euroko laguntza, beste programa batzuetan diru kopuru askoz txikiagoak talde ugariren artean banatzen diren bitartean. Denok gara kultura ekimenaren sustatzaileek nabarmendu dute diru publikoa gardentasunez, irizpide profesionalekin eta ekitatez banatu behar dela kultur sektore osoaren mesedetan.
0: Eta Txikipediak 8 eta 12 urte bitartekoentza sorturiko euskarazko entziklopedia libre eta kolaboratiboak 10.000 artikulutik gora argitaratu ditu. Julene Goiburu, egunon.
6: Egunon, gainditutako langa ospatzeko asmoz berrikuntza nabarmenak egin dituzte. Era berean, erabiltzailearen esperientzia hobetu eta edukien antolaketa indartuko dutenak. Berrikuntzetako bat azalaren berritzea da. Azal berri honek eduki dinamikoi protagonismo handiagoa ematen die. Gainera, Euskal Herriko historia 100 objektutan atalak garrantzi handiagoa izango duela azpimarratu dute. Bestalde, atari tematikoak sortu dituzte. Eskolarako erabilgarriak izango diren gaia jorratu dituzte, ala nola astronomia, bizia, Euskal Herri eta historia.
0: Eskerrik asko.
7: Bizkaibusek ekainaren 15-30 Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar, eta gainera, ekainaren 19 ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua. Claret Teatroan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau.
8: Hiru egun.

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
5: Arratxaleko zortziak puntxu puntxuan ditugu informazioaren ariaren irugarren edizion zola.
6: Arratxaleon daizuela.
7: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
6: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren irugarren edizioan zaude amarratik.
8: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
7: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
5: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
7: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
9: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
8: Informazioaren ariaren hirugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00 aurrera.
10: Naiz irratia.
8: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago, Asier Larretxea.
11: Gizona libertate gosez dago, alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia dure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago, jaiozen oeo golduan ordurako gauzelako, eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duena mildegitik libratzeko. Bere hoena santu denarren jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok zuzenbidea mundu berrian libre dago.
8: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Goizeko 9ak laurden gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea goiz honetan ere eta gaurkoan kazetarien txanda izango da, naiz eta garako kazetariek dauzkagu gurekin Ariane Kamio eta Iraio Oiartzabal egunon.
1: Egunon.
2: Egunon Peli.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ongi.
0: Udarako gogoz, opor giroak usaintzen da edo...
1: Piskatu ruti oraindik, baina bueno, bai.
2: Iritsiko dira biek ere.
0: Hori da, eta horren atariko, ba, noizean behin, lantzean behin ere ematen ditugun albisteak. Nafarroako larrialdietako langilek botako, bai dute 2026ko Sanferminetako txupinazoa. Asteazken honetan jakitera eman dutenez, botoen ia eren alortu dute, ba, hor, galdeketan parte hartu duen, 122%.
3: Nafarroako larrialditako zuzendaritza ordetza aukeratu dute Iruñeko herritarrek 2026ko Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko.
4: Larrialdietako zuzendari ordetza zen zehazki planteatutako erakundea, horrela urte osoan egindako lana itzatetsi nahi diote, naiz eta jakina Sanferminetako faktoreak pisu handia duen sarian, egun horietan talde horren lana biderkatu egiten baita.
3: Zorionak, benetan, beraz, Sanferminetan eta Sanferminetatik kanpo hiriarentzat hain beharrezkoa den zerbitzu honetan parte hartzen duzuen guztioi.
4: Erabakia 16 urtetik gorakoen herri bozketan hartu dute EH Bilduk zuzentzen duenetik udalak ezarritako ilduari jarraituz. Lehen hainbat hamarkadatan zehar almen hori zinegotzien esku geratzen zen ia era bat eta gainera ezkerra bertzalearen aurkako bazterketa praktikekin. Oraingo honetan hautagaiak Nafarroako Pilota Federazioa, Indarkeria Sexistaren aurkako Emakumeen Plataforma, Nafarroako Larrialdietako zuzendari ordetza, Nafarroako Imagema Asbe sistemako emakume ikertzaileak eta Santiago de la Chantrea abesbatza ziren. Urrenketa horretan, Sanferminetako mailan boto gehien jaso zituztenak izan ziren.
0: Ba, itxaso 6.000 ambulantzietako medikoa da, eta injustu, ba, berak ere, egindako lanagatik, errekonozimendua jaso duen pertsona horietako bat, egunon?
5: Egunon.
0: Nola jaso duzu albistea, lan zentroan eragina izan du honek?
5: Bai, ba, oso pozik jarri gara, urduri ere, eta bueno, ba, bueno, batez ere oso pozik jarri gara.
0: Horre, jakina zen, zuen hautagaitza aukeretako bat bazela, txupinazoa botatzeko, espero zenuten alako babesa jasoko zenutenik?
5: Bueno, espero, oza, irabazteko bezainbesteko, horrenbeste ez genuen espero egia esan. Baina beste kolektiboak ere oso garrantzitsuak direlako, eta baina, bueno, azkenean gu oso zentro, oso zerbitzu zabala gara, eta jende asko, eta, bueno, ba besa jaso dugu, eta asko eskertzen dugu.
0: Aurten gainera, ondorioz izendapenaren ostean, ezoikoago edo izango dira aurtengo Sanferminak. Nolakoa izatea espero duzu, horre lanaren uztarketa eta jaiaren protagonista izateare bai?
5: Bueno, ez ni lanaren aldetik espero dut Sanfermin hauek betikoak bezalakoak izatea, bakoitzak bere lana eginen du, urtero bezala pozik eta bueno, alden hobekien, eta eskeronez hori bai.
0: Nolako izaten da? Sanferminetan izaten duzuen antolak eta zenbat lagun mobilizatzen zarete eta nola zaudete antolatuak?
5: Ba, gure zerbitzua berez oso zabala da, hainbat... Bueno, lan desberdin betetzen ditugu, alde batetik badaukagu ospitalez kanpoko larrialdi zentroak, bai San Martin, Buztintxuri eta Tafallan, eta hor bai San Martinen goizetan kanpotik datorren jende hartatzeko zentroa irekitzen dela. Gero, ambulantzietan ere badia eta Gurutze Gorriko edo kolaborazioak ere egoten dira, entzierroak ere betetzen ditugu, gero, bueno, 112 koordinazioa batez ere goizetan errefortzu txiki bat izaten dugu entzierroen ordurako, oso momentu komplikatua izan daitekelako, eta gutxi gora bera holaxe.
0: Orain izendapena jasota, herritarrei zemezu, helaraziko zenioke?
5: Bueno, mila esker batez ere, eta, bueno, oso ongi pasa dezatela, urtero bezala, gauza arriskutsurik egin gabe, eta, oso ongi pasa dezatela.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, Itxaso Sesmilo ambulantzietako medikua eskarrik asko, goiz honetan gurean izateatik.
5: Bale, ba, zuei.
0: Ba, zuekin ere partekatuko dugu akaso izendapena eta postasun hau, zer iruditu zaizue bozketa, hautaketa, zein presio eragin dizue?
1: Bueno, nik uste oro harrez, batez ere iruindarrek eta bueno, Nafarrek pozez hartzen dutela edozein izendapen, ez? Kasu honetan batez ere kontutan edukita prozedura bera, ez? Ba bueno, herritarrei zabaldu zaien hautaketa badela eta bueno, horrek ere ilusio berezia sortzen duelako jaiei begira, jakinda gainera Nafarrek nola bizi duten Sanferminetako, ez? Bueno, ba prebia hoiek eta gero aste oso hori, ez? Eta bueno, ba gero nik uste dut emergentzietako langileak izate horrek ere badaukala bere esan nahia, ez? Sanferminetan ere eta hortikan aparte, baina hor ere beraiek badutelako uste dut karga dexente eta bueno, ez ere egin dexente eta bueno, badalako aitortza bat ere, ez? Beraien aldetik, osea beraientzako.
2: Bai, ni Irailaren ildo berdinetik, uste dut gakoetako bat badela ere herriari erakimen hori ematea eta bere esku uztea erabakitzen norke botako duen txupina. Eta gero iruditzen zaitera agerian geratzen dela ba iruindarren eskuzabaltasuna, ez? Eta nola baloratzen duten ba hain maiteak dituzten Sanfermin hoietan zenbaterainokoa den atzeko lan hori, ez? Ikusten ez den atzeko lan hori eta zalantzari gabe larrialdietako zerbitzuko kideak ba momentu garrantzitsuenetan eta komplikatuenetan ere hor daude, ze entzierroak edo txupinazoa bera badira alde horretatik ba momentu delikatu batzuk festetan eta uste dut ba atzeko lan horri iruindarrek haien eskerrona adierazta txupinazoa botatzearekin ba larrialdietako zerbitzuk identzat ba badela postasun arrazoi handi bat, ez? Edo ilusia pizteko arrazoi handi bat behintzat.
0: Aurreratu duzue horre nolakoa den, bueno, herritarrei dagokion hautaketa bat izan dela, parte hartze sistema bat badela hau. Ez da soilikan Iruñeko kasua, bestelako herrietan ere egiten dira ba antzeko hautaketak edota ba kontzertua norrek eman behar duen proposatzeko ba horre deialdi zabalak ere egiten dira. Ez dakit esango zenukete gaur egun hitz egiten da politikari dagokionez parte hartzeari buruz, baina noski hemen dena politikoa da, beraz jaietan ere aplikatzen den kontua dela ere ikusten duzu, zuek nabaritu duzu garapen bat edo zuen inguruan ere?
1: Nik uste dut oro harrez jaien inguruan badagoela bueno, hor filosofia bat eta gainera hala behar du, zenbait eta herrikoiagoak izan, zenbait eta beratxagoak izango dira eta berasgarriagoak ere izango dira herritarrentzako, ez? Eta bueno, nik uste dut kasua kasu, ez? Egongo dira egoera desberdinak, baina bueno, Euskal Herrian badagoela pixka bat filosofia hori, ez? Edo oinarri hori, ba bueno, festa herrikoien aldeko lanketa handia egin izan delako, ez? Eta kasu konkretu honetan, ez? Sanferminetaz hitz egiten ari garela eta bueno, eraman daiteke ere Bilboko aste nagusira, ez? Igual festa handiago horietara uste dut bere biziko garrantzia hartzen dutela, ez? Askotan azpimarratzen delako, ba bueno, Sanferminetan edo beste festa batzuetan egon den bilakaera, ez? Edo degradazioa edo nola bihurtu den kanpotarrentzako festa bat, ez? Edo masifikazio hori nola ematen den. Eta uste dut zentzu horretan horrexegatik ere daukalako garrantzia berezia, ba bueno, herritarrek eta bertakoek festa horiek nolabait aurrera eramateko eta festa horiei betiko izaera herrikoi hori eta esentzia hori mantendu dezaten, ez? Ba egiten den lan hori eta parte hartze hori zaindu behar dela, ez? Eta hori arribitsi badela eta urteetan aurrera joan ahala, ba bueno, urratsak ematen jarraitu behar dela. Ba bueno, festak, gure festak herrikoiak izaten jarraitzeko eta beti ongi etorria emango diegu etorri nahi duten guztiei, ez? Baina bueno, gure izakera hori eta gure printzipio hoiek eta gure balioak, ba bueno, nolabait ere mantenduz eta sustatuz.
0: Mhm.
2: Bai, eta gero herriarentzat diren jai hoiek eta batez ere jai handi hauek hiriburutakoak izan daitezkenak, gauza bada ere kanpotarrei begira egindako jaiak izatea Eta beste gauza bada ere instituzionalizatzea edo instituzioen esku uztea. Ni erabat ados nago irailarekin esan duenarekin. Uste dute naiz eta hiriburu handietako jaiak izan, herri izakera hori eta bertako sentitze hori mantendu behar dutela jaiak eta neurri handi batean uste dut mantentzen dutela. Baina adibidez Iruñako kasuan, uste dute EH Bildu 2005ean alkatetzara iritsi zenean ezarri zuela neurri hori. Hau da, txupinazoa jaurtitzea bada ohorezko gauza bat, edo ez, bada gauza oso handi bat San Ferminetan. Eta oso erraza da momentu ohoretsu hori instituzioen esku uztea eta instituzioek erabakitzea nork izango duen txupinaza botatzeko ohore hori. Eta beraz uste dut ere badela eskuzabaltasun ariketa bat instituzioen aldetik eta udaletxearen aldetik herriaren eskuztea nork nahi duten beraiek benetan txupinazoa jaurtitzea, ze azkenean errazena edo gure egoak puzteko errazena edo baliagarriena edo nahi zuen bezala deitu izango litzaketeke instituzioak berak erabakitzen nork botatzen duen txupina urteko interesen arabera edo bakoitzaren interesen arabera edo dena delakoagatik. Eta orduan uste dut badela eskuzabaltasun ariketa bat herriaren esku uztea erabakitzen nork izango duen uztailaren 7an protagonismo nagusi hori.
0: Gaur kontatuko dizuete anekdota txiki bat. UPN-ko Kristina Ibarrola udaleko alkatetzan izan zen azkeneko urtean, zehazki 2023 urtean hor ere, da, horre aipatzen zenuten instituzioen rol hori, bueno, horre ezustean, gertatzen dena da, lehenbiziko txupinazoa bota ostean, beste txupin batzuk botatzen dituzela zinegotziek, eta hor UPN-ekoek nor eta sartu zuten Juan Jose Padilla Toreroa, hori ere gertatu zen, eta anekdota hau kontatzen dut, ba, noski, zezenak ere, aipatu behar ditugulako beste hauen bueltan hor eztabaida badago, eta hori ukaezina da. Urteroko galdera klasikoa izaten da, bueno, zer gertatuko da zezenekin, etorkizuna zein izango da, bideragarritasuna dute zezenketek, bideragarritasuna dauka entzierroak, aipatzen da bai, herriaren erabaki izango da, baina ez dare ematen du urrengo egunerako uzten diren etxeko lanak bezalako direla hauek. Zer iruditzen zizu hau?
1: Haze meloi jarri diguzun, hemen mai gainean pehi gainera gu gipuzkoarrak, hemen esaten dugun edo zer akaso gure Iruñako lankidek hemen dikatera eta bere ala zakite.
0: Horregatik aipatu dut Padilla, horrekin deskonzentratu daitezen. Bai.
1: Ezakit, nik uste dut horre badagola sekulako eztabaida, ez? Bueno, badagolako urtetan Sanferminak izan direna, ez? Eta hor badago tradizio bat, badago kezka bat, eta bueno, ba, ikuste animaliekiko errespetu hori, bueno, bide bat egin duela azken urteetan, eta ez dakit, ikusi beharko da, herritarrek erabaki beharko dute, uste dut beraien artean eman beharreko eztabaida bat dela, baina ez dakit ze bide hartuko duen.
0: Lene?
2: Bueno, ba, uste dute agian animalistek akatu egingo naute, baina zezenak badirela San Ferminen ikur nagusienetako bat, eta hori ala izan dela historikoki. Horrek ez du esan nahi, betirako horrela izan behar duenik, eta noski respetatu behar dira.
1: Zendezu Iruñako lankideak pozik usteko,
2: ez? baina bada realitate bat, ez? Zezenketak, goizeko entzierroak, ez dakit, badak festagiroarekin eta lagun artekotasunarekin lotutako zerbait ere, osea, naturaltasunez bizi duten zerbait izan da, noski egongo dira irundarrak zezenketen aurka daudenak, eta hori ere errespetu oso hartu beharko da, baina iraiek esan duen bezala, beraiek erabaki beharko dute etorkizuneko San Ferminak nolakoak nahi duten izatea, baina momentuz nik ez dut irudikatzen zezeni gabeko San Ferminik. Hori da nik pertsonalki
1: zezeni gabekoa, nik ez dut esan zezeni gabekoa, baina akaso aldaketaren bat egongo dela.
0: Bueno, Giruñako lankidei dagokionez, aurten ere joango garela eta ez daitezela kezkatu, zuriz joango garelako goitik bera, eskatzen duten moduan. Goizako 9 dira.
6: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Eta azken ardukoi dagokienez esango dugu Nafarroko gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu dute ondorengo egunetarako aurreikusi baiten sute arrisku handiaren aurrean. Zaloa, badiela, egunon?
1: Egunon, Peia, eta egunon entzuleok. Gobernuko arduradunek, suhiltzaileek, baso zerbitzuek eta UAGNA ene naizukan erakundetako ordezkariek bilera egin dute egoera zertzeko. Gomendioen artean daude uzta goizeko lehen orduetan egitea, eguneko bero handienetako orduak saiestea eta basogunen edo herrigunen inguruan arreta berezia jartzea. Nafarroko gobernuak jakinarazi du sute arriskua etengabe monitorizatuko duela eta beharrezkoa balitz neurri osagarriak ere hartu ahal izango direla. Aimeten aurreikuspen arabera gogoratuko dugu gaurtik aurrera sute arriskua oso handia edo muturrekoa izango dela Nafarroa osoan. Temperaturak ere gora egingo du datozen egunetan eta iganderako zenbait tokitan 42 graduraino iritsi daitezke termometroak. Horren aurrean aste arte arratsalde honetatik Infona planaren aurrelarrialdiko 0 maila aktibatuta dago Nafarroan.
0: Eta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso Leon, egunon?
2: Egunon, Pili, egunon entzuleok, ezer baino lehen aipatuko dugu larun bata errefuxatuen nazioarteko eguna izango dugula, eta horrekin lotuta, ostegun honetan, zehar errefuxatuekin elkarteak, pertsona errefuxatuekin prentxaurreko egingo du lekukotza zuzenak emateko. Horrekin batera, zazpigarren alaba eta babestu talde, Karanako errefuxatuen zentroaren aurkako mobilizazioa egingo dutela Gasteizko udaletxearen parean. Nafarroako parlamentuan, gaur ikerketa batzordearen ondorioak onartzea dago aurreikusita, Iruñan Sarek agerraldia egingo du San Ferminetako mobilizazioak aurkezteko, Gipuzkoako hainbat herritako alkateek deialdia egingo dute gaur uztailaren 19an gogoratuko diren bi urte urren direlata, batetik foruen abolizioaren 150. Urte urrena, bestetik Bergarako alkateen mugimenduaren 50. EHUk urteko batzarra egingo du eta ELAk txosten aurkeztuko du hain zuzen Euskal Unibertsitate sistemaren inguruan. Ekonomia gaietan EHUren udako ikastaroetako bat jarraituko dugu adimen artifiziala eta kontsumoari buruzkoa, Mikel Jauregi Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburuak eta Maia Barredo elikadura nekazaritza eta nekazaritza garapen eta arrantza sailburuak kazetariekin gosaria egingo dute jarduera ekonomiko jasangarrirako simplifikazio neurrien legearen edukiak azaltzeko. Eta gainera egoitzetako langileek batzar nagusietan agerraldia egingo dute gaur. Kulturan azken arrok jaialdiak lehen eguna du gaurkoa, Glenda Leonek zuhaitz bat basoan erortzen da erakusketa aurkeztuko du Azkuna zentroan, Jarun Faroki efektua erakusketa ere aurkeztuko dute bestalde Kubo Kutxan, eta baita Euskadiko Orkestraren 26-27 denboraldiare Victoria Eugenian. Lakubanaren Lakuzin de Makuzin antzeslana estreinatuko dute Gaiarra antzokian, gainerako hiriburuetatik ere pasako dena. Atlantikaldiaren lehen izenak iragarriko dira Lekuona fabrikan, ikuskizun eta ekitaldietako sektoreko teknikariek beste hiru greba egun iragarriko dituzte prentxaurrean Euskalduna Jauregian, eta maitzeko Lurde Siriondoren Lamina kipui kantuaren bertsio berria eta bideoklipa ere aurkeztuko dira ostegun honetan Senperena eta Ituñoren eskutik.
0: Ados, eguerditik aurrera, xetasun gehiago, eskerrik asko.
2: Bai, gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei okenez badan amarmentzeko jazoeraren bat?
1: Ba, bidelanak teirela eta 2 kilometrotako autopilaketak daude N6 eta 22 errepidean 8. Kilometroan Zigoitean Gasteizko norantzan.
0: Esango dugu ere, Nafarroan Oltza Zendeako sutea guztiz itzalitzat jo dutela, bi eguneko sutea izan da hau astelenean egonkortutzat eman zuten, baina orain goizean goiz ba guztiz bukatutzat eman dute, behin-behinean herriko 1800 biztanleak euren etxetatik kanpo egon dira, baina orain ba ondorengo ordu eta egunetan ba euren bizitza lengoratu eta etxera bueltatzeko aukera izango dute, baina hori bai, adi bili egunotako berotzarra dela eta goiz honetan dagoeneko 24 gradutara heldu gara, Donibane Garazin 23 gradu, Maule ala Bilbon 22 gradu Gasteiz eta Iruñean, ala Baionan 21 gradu Donostian. Une honetan eguraldiaren xetasun guztiak ikerri barluzeak.
4: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basuren bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako diren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira. Lurraldearen hegoaldetik barna Eta azken orduetan, han hemenka ekaitz isolature bat edo beste izango da, bereziki lurraldareneko mendebaldean, hau da Araban, eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da, gehien bat Baxenafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan, zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ez den baztertu behar, han hemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean, egoeki aldetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimoek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean arren dituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostalda baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9ak eta 7 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mai tenorean, Ariane Kamio eta Iraia Oiartzabalekin, eta ondorengo aipagaira egin beharra dugu salto, ondorengo minutuetan, Lakuako exekutibuak martuteneko 420 presoak Zubietako espetxe berrira eraman baititu asteazken honetan, segurtasun neurri zinguraturiko operatibo batean polizia ibilgailuek eskoltaturiko dozenardi furgonetak eta helikoptero batek parte hartu dute. Itxasolean.
1: Polizia konboiak gainerako ibilgailuei lagundu die eta hainbat bidaia egin dituzte goizean zehar. Lakuako segurtasun saileko iturriek eferi adierazi diotenez, preso batzuk asteartean eraman zituzten kartzela berrira, baina gehienak asteazken goizean zehar eraman dituzte. Guztira ertzaintzak 430 preso leku aldatzea zuen aurre ikusita eta 3. Graduko egoeran dauden beste 40 pertsona beren kabuz joan dira espetxe berrira. Goizean goiztekin diote berriro dispositiboari eta segurtasun neurri handiak ezarri dituzte bi espetxeak banatzen dituen eremuan. Helikoptero batek egaldatu du.
0: Ba, labur galdetuko izuetea zein presio eragin dizuen presondegi berri bat Gipuzkoarako dezente berriagoa, bueno, ze espero beharko luke euskal gizarteak espetxe berri bat izatea, Ariane.
2: Bueno, berritasuna da igual fisikoki antzematen den zerbait. Ikusi beharko dena da ze espetxe eredu izango duen martutenek edo Zubietak aurrerantzean, ez? Uste dut badela eztabaida bat ez dela soilik Euskal Herriko mugetara murrizten, badela hausnarketa globalago bat behar duen gai bat, eta iruditzen zait badagoela pixka bat lotuta ere ereduarekin, ez? Bueno, azken asteetan ere asko eztabaidatzen ari da ertzaintzaren jardunaz eta Euskal Herriak behar lukeen polizia ereduaz, eta uste dut espetxena ere pixka bat hildo horretatik doala, ez? Nire ustez, eta nire iritzia da soilik noski, espetxeak gaur egun beharrezkoak dira. Neurri handi batean gauza asko soluzionatzen dituztelako, baina ez dut uste mesedegarriak direnik, eta eredu desberdin baten baitan funtzionatu beharko luketela iruditzen zait. Egun hauetan gainera iaz ezagutu nuen pertsona bat etorri zait burura. Iaz Jose Sarrionandia eta Iñaki Pikabearen iesean martuteneko zuzendari, espetxeko zuzendari zen Juan Carlos Mesas elkarrizketatzeko aukera izan nuen, eta gaur egun harremana mantentzen dut berarekin. Eta berak esaten zuen esaldi bat ekarriko dut gogora, eta berak esaten zuen presoak espetxetik pasa behar dutela, baina espetxeak ez duela presoen gainetik pasa behar. Orduan, espetxeak izan behar du funtzio sozial bat nahita nahizkoa, ez du izan behar hain izakera punitibista bat edo zigortzaile bat. Eta iruditzen zait, lehen esan duen bezala, polizia ereduak hausnarketa bat behar duen moduan, ze herrialde guztietan beharrezko da polizia, espetxeak ere beharrezkoak izango dira, baina beste eredu baten baitan funtzionatu beharko dute.
0: Mm-hmm. Ariane?
3: Iraia.
0: Ui, argatu.
3: bai, gainera, azken egunetan ez aipatu da euskal eredu, ez, jarri da hor, bai gainean. Ados nago, Arianek esan du, ez, espetxeak beharrezkoak direla gauza asko soluzionatzen dituztelako, ez, eta nik uste argi eta garbi badaude sakoneko eztabaida batzuk, izan daitezkenak eredu polizialarena, kartzelen funtzioa edo egongo diren edo ez, horiek uste dut oso ursakoneko eztabaidak direla, ez, eman beharrekoak, baina euren denbora eta behar dutela sozializazio bat eta pedagogia bat ere herritarron artean, orduan, bueno, egun batetik bestera, ez dakit, soluzionatu ezin diren eztabaidak edo gabeziak dira, ez, Bitarte horretan, egia da, bueno, soluzionatzen dituztela hainbat gauza, ez? Neri, burura datorkidan lehenengo egoera da, zenbat jende, bueno, ez daukalako kale egoeran bizi delako, seguraski, teiatu bat izatea gainean soluzio bada, ez? Bere bizitzarako ere, eta horrek ere, seguraski ere darama bere egoerara, bizi egoerara, egoera sozialera, bueno, hainbat gauzetara, ez? Baina eredua da garrantzitsua, nik uste dut izan behar duelako zigorrean oinarritu ordez, bestelako balore batzuetan oinarrituko den eredu bat, ez? Daude inserzioa, dago erreparazioa delitu baten biktima izan den horrentzat, eta delitu hori egin duen pertsona horrekiko ere, ez? Eta uste dut askotan beldurra ematen digula edo onartzea, ez? Pixka bat desberdindu onkeria eta asumitu sozialki daukagun ardura ere, ez? Gizarte honetan oinarri batzuk sendo finkatzeko eta punitibismoaren edo zigor, nola ezak zehitzera bide zuen, bueno, punitibismoaren mezua hain errotuta dagoenean eta hain errex gainera erosten denean, uste dut salto handia dagoela hor egiteko, eta zentzu horretan etorriko da, besteak beste, adibidez, kartzelen eredu hori aldatzetik.
0: Malakoako justizia saiak azpimarratu du presondegi berria gakoa izango dela, euskal espetxe sistema aplikatu alizateko, honi buruz gehiago jakiteko gurekin da, Alfonso Gomez, justizia sailburu ordea, egunon?
4: Egunon, bai.
0: Zer dauka presondegi berriak lengoak ez duena?
4: Esango nuke espetxe berri honekin borobiltzen dugula gure espetxetako eredu propioa. Zeren eta martutenekin konparatuz daukagu alde batetik zailkatzen dira edo sartzen dira presoak moduluz modulo, daude 6 modulo guztira, eta modulo bakoitzen egongo dira presoak perfil homogeneo daukaten presoak. Orduan, tratatzeko orduan errezago izango litzateke aplikatzea bakoitzari bere tratamendu propioa. Hori izango litzateke martutenekin konparatuz berri bat, nagusiten erko bat. Eta gero ere daukagu, esango duguna da, daukagula unidade ingresarrera aztertzeko preso bakoitza sartzen denean, espetxe batean, beharrezkoa da nolabait aztertze bat preso horrekin. Imagina zazu preso bat sartzen dela, ansietate egoera batean, edo adizio batekin, edo zailtasun batekin eta erabaki hartzerakoan ze modulotan, kasu honetan, sartuko genukeen, orduan, importanteena da aztertze hori, eta horretarako daukagu, hemen, zubietan daukagu unitate berezi bat.
0: Horre, esan duzu, hitzgakoak diren horiek euskal espetxe eredua, horri dagokionez, espetxea diseinatzerako unean, zer nolako irizpidak jo ziren ezinbesteko zatorre eraikin honek bere baitan jaso behar zituenak?
4: Bale, begira, adostu zen, bere garaian adostu zen iaia, adostu zen gure espetxe eredu propioa izango litzatekela erdi irekia, azken bat, konstituzioak dinoen bezalaxe eta leorganea generalpetizera dioan bezalaxe azken helburua da gizarteratzea presoak. Orduan, hemen daukaguna da alde batetik, daukagu demagun lantegi produktibo batzuk handiak dira, martutenekin konparatuz handiagoak, gero daukagu demagun gelak jasotzeko hezkuntza eta barre. Orduan, eta gero daukagu ere erderaz ezaten den zentro inserzion sozial deritxo nori zen prestatuta alojatzeko presoek irugarren graduan daudenak edo erregimen flexible batean daudenak eta ez daukatelako lekurik loiteko eta orduan dago nolabait apartatuta dago espetxean dago baina beste sarrera batekin eta bar. Orduan kontua da islatzea prestatzea presoei gizartean bizitzeko baldintzetan. Horretarako daukagu lan eskaintzak, amen, eta gero daukagu hezkuntza eta bar, da hori gure modeloa zertan, datza horretan hori da.
0: Horre, hain zuzen ere, bada ere, orain beste oztopo bat eredu honekiko, hain justu, espetxari dagozkion garraio komunikazioetan baurre utxuneak topatu direla martutenerekin alderatuz gehiago. Zer esango zenuke honi buruz? Izan dezake honek eragina presoaren bizarteratze prozesuan, hau konpondu artean?
4: Kontua gu izan garela azken ailegatzean poligono honetan eta badaude duela urte batzuk badaude enpresa batzuk, ordun ez dakin hori dagokion dinonik matea irtera bat garrerako baina guri ez, ordun ez dakit pues traslatuko dira gure medioarekin edo bakoitza erabiz familiakoekin edo horrela. Ba, kontua da, gure ailegatu gara azkenak hemen. Eta da, hau da poligono bat, dago da eskutzaitz eta poligono dago Donostian, baina gero bere ingurunean daude herri batzuk ere, orduan hori da kontua. Ari gara hitz egiten bai aldundiarekin eta baita Donostiako belatzeekin, ba gu ere interesatuta gaudelako konpontzeko parte hartzeko poligono honen kudeaketan.
0: Nabarmendu da baitare presondegi berriak enplegu eta birgizarteratze programa berriak izateko aukera izango dela. Gaur egun nolakoa izaten da presondegi batek eta uzkan eskaintza? Zer nolako kontuak, zer nolako programak edo eskaintzen dira?
4: Zuka aipatu erabili duzu aukerak hitza. Eta gu daukagu entitate propio bat aukerak deritzona. Eta sortu zen emateko aukerak berriro presoei hezkuntza jasotzeko eta lana eskaintzeko. Guk egiten duguna aukeraken bitartez da egiten duguna da sinatu ditugu hitzarmen batzuk enpresa batzuekin eta aukerak izango litzateke presoen enpresarioa sinatzen ditu aukerak kontratu presoekin lan egiteko eta gero preso horiek sortzen dituzte edo egiten dituzte lanak dira enpresa horientzako. Orduan, momentu honetan esango nukeni daudela dagoeneko 600 eta piko preso jasotzen soldata aukerakek ordaindutakoa. Orduan, eso importantea da ez bakarrik hezkuntza, baizik eta lana ere izatea presoak prestatzeko gizarteratzeko. Orduan, hemen izango dugu martutene, baino lantegi asko zere handiagoak hori lortzeko.
0: Badaugo ere, esango dugu ere badela, urtea baino gehiago Euskal Autonomia Erkidegoak espetxen eskuduntza jaso zuenetikan, orduz geroztikan, nolako balantzea egingo zenuke?
4: Ezkuntzan diozu?
0: Ez, diote espetxen eskuduntza, transferentzian, kompetentzia, hori nintzatek itzagokia, bai.
4: Pues azkenean modelo honekin, espetxe honekin borobildu dugu gure eredua. Gainera, 2024. Urtean ainditu genituen lanpostuak, sortu genituen lanpostu asko, eta momentu honetan ia gaude betetzen lanpostu horiek, ehuneko ia ez ehun oraindikan falta zaigu pixkat, baina ari gara betetzen interinoekin edo poltsa berriaekin, zeren eta daukagu prestatuta eta daude ja dagoeneko prestatuta edo prestatzen ari gara ope bat borobiltzeko prozesua. Orduan, hori izanik, espetxe berria izanik, lanpostu berriak izanik, bo izango genuke egin dezakeguna da borobiltzea gure eredua.
0: Akaso ezakitu urrengo pausoa edo begizjota ote duzuen Basauriko espetxea, ze orain hauxe gelditu da, zarkituen bezala eta bai, batzuetan aipatzen da ere balekuz bai. Justu samar ibiltzen direla bertan.
4: Bai, karo, Basaurin gertatzen dena topatu beharko genuke beste lekuren bat eta ez da erreza Bizkaian topatzea leku berri bat. Orduan hori konpontzeke dago oraindik.
0: Aukera izan duzue noizbait alderaketa egiteko, ba zehazki preso batek izan dezaken reintzidentzia tasari dagokionez euskal aplikatuta bi kontzeptu hauek aldea badago orain reintzidentzian eredu berri aplikatuta.
4: Badaude ikerketa zientifiko batzuk aipatzen dituenak zifrak reintzidentziako zifra jaisten direla baldin eta eredua jotzen baldin badu erdi irekia modulo batera. Hori frogatuta dago zientifikoki. Osea, frogatzen bai progresiboki moldatzen baduzue presoen irterak lan egiteko eta hezkuntza jasotzeko, progresiboki ateratzeko kalera eta bar, hori frogatuta dago daukala reintzidentzia zifretan. Bai, frogatuta dago.
0: Eta jakin nahi dugu baitare espetxetan nolakoa izaten da elkarrebizitza, horre kolektibo ezberdinetako pertsonak biltzen dira, delituan hitzak, zigorran hitzak, nolakoa da?
4: Nik esango nuke ez dakit esan dizudan aldez aurretik, baina nola hemen zubietan izango dela, egongo dela edo daudela zein modulo desberdinak, modulo bakoitzak izango ditu preso homogeneoak. Orduan, baina homogeneetate hori da nolabait neurtuz nolako hausnarketak egin dituzten preso horiek, dinonik, bere joera penitenziario batean batzuk egiten dute hausnarketa, orduan egiten dituzte pausoak aurrera gizarteratzeko eta hori da, horiek dira batez ere irizpideak modulo bakoitzean alojatzerakoan, bai.
0: Bestalde, drogodependentziala buruko nazmendu tasa esanguratsuak daude Euskal Autonomia Erkidegoko presoen artean, honi nola egiten zaio aurre ikusi duzue neurririk?
4: Ba, ez kezkatzen gaitu asko alde batetik drogodependentziak osasun mentala ere oso importanteak dira. Pentsa ezazu, espetxe bakoitzan daude erizaindegi oso kompletua ematerakoan preso bakoitzari drogodependentzia bali badauka ematerakoan bere tratamendua ekiditzeko drogodependentzia hori. Orduan, kezkatzen gaitu asko zuk aipatu dituzun bi drogodependentzia alde batetik eta osasun mentalak ere.
0: Bestalde, beste kontu garrantzitsu ere bada justizia restauratibarena, jakin nahi dugu, zen puntutan dago hau eta noizko aurrikusi beharko genuken legea?
4: Bagenaukan aldez aurretik duela urte batzuk, bagenaukan gure eredu de justizia restauratiba edo zerbitzua zatzen balin baduzu gure web horrian topatuko duzu zerbitzio justizia restauratiba bat. Orduan, zerbitzio justizia restauratiba horretan tratatzen

0: etikoak.
1: Muga politiko, zergatik muga politiko ez dizut ez dituz bertzen. Muga politiko hori da, printzipio nagusinetarokoak dira konfidentzialtasuna eta voluntarioak parte hartuko dutela baita biktimak eta baita biktimarioek ere. Horiek dira mugak.
0: Bai, aipatzen nuen...
1: Teknikoki esan ez, bai.
0: Aipatzen nuen, nagusiki muga politiko edo etikoekin dagokionez, ba, bereziki asko aipatu daitekelako edo alderaketak etor litezkelako, ba, horre justizia errestauratiboan parte hartzen dutenen pertsonen bueltan, egongo direlako horre delitu guztiz ezberdinak, batzuk larriagoak, bestu batzuk bai. Arinagoak, zentzu horretan.
1: Bai. Bai, claro. Kontua da bolondresak dira, parte hartzen dutenak, eta depende ez dakit delito anitzak izango dira. Parte hartzen baldin badira, voluntarioa baldin bada, pues kontua da prozedura batean, judizial batean deribatzen da, momentu honetan, erabakia hartzen du edo epaileak edo fiskalak edo horrelakoa, hori prozedura batean, eta gero penitentziarioki ere egon daitezke prozedura horiek ere de justizia restauratiba.
0: Baguzi hauekin gerituko era, Alfonso Gomez, justizia sailburu ordea, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
1: Zuri, maio, gero arte.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ba, 9:30 heldu garela, ba, eskatuko dizuet impresio pare bat elkarrizketan jasotako kontu ezberdinen bueltan eta agian deigarria bada ere zer gertatzen den Zubietako presondegiarekin eta garraioarekin horre martutenekoak, ba, bueno, aldirietako trena, autobusa, bestelako baliabide ezberdinak zeuzkan, baina oraingoan badirudi Zubietakoa zentzu honetan utxunea sortu dela. Alfonso Gomezek esan digu, ba, poligonora heldu diren azkenak direla, baina orain, ba, presoen joan etorriak aso, ba, euren ingurukoen gan, beraien bizkarrean, geldituko dela dirudi, zer diozue, zentzu honetan.
3: Eta berezik ize garrantzitsua den, ez? Lotura bat posible izatea, ez? Arraio bat bermatuta izatea, ez? Gizarteratzeaz hitz egiten dugunean, pertsona horrek aukerak izan behar ditu, ahalik eta gizarteratzeko bizitza, bueno, normalena eta erosoena egiteko aukera izan behar du, ez, eta agian denek ez dute izango inguruan norbait kartzelara eraman eta bertatik jaso dezaketenak, ez, uste dut, bueno, esan duenez, konpontze bidean dagoen zerbait da, baina, bueno, egia da, denbora ere izan dutela, ez, horretaz jabetzeko, eta horri nola baiteko irten bide bat, edo baliabide bat ezartzeko, ez, sikiera momentukoa baldin bada ere, eta gero pentsatuko dute zein izan daiteken soluzio definitibo hori, baina egia da, kezkatzeko zerbait ere badela, ez, ni gizarteratzea zeten gabe hitz egiten dugunean, eta uste dute klabe nagusietako bat dela, ez, espetxia zitze egiten dugunean, bueno, garraio bide falta batek, ez, logistika arazo horrek, dexente zailtzen duela, esango nuke, ez da faktore bakarra, baino agian bai, nahiko oinarrizko zerbitzu bat, ba ez badaukazu, bueno, pues pixka bat botata gelditzen zarela.
4: Niri asko harritu naute sailburu ordearen hitzek, ze preso batek bergizarteratzeko aukerak behar ditu, baina batez ere tresnak behar ditu gauzatu ahal izateko. Eta ikusirik non dagoen martuteneko espetxea, nola tren eta autobus zerbitzuak espetxea aurrean dituzun eskuragarri, eta non dagoen Zubietako espetxea gaur egun, sinestezina iruditzen zait, esatea beraiek poligono hartara iristen azkenak izan direla.

0: benetan ez dut ulertzen, iruditzen zait oinarrizko zerbait dela, ez dakit bi gauza lehenengo. Hirugarren graduan dagoen pertsona bat goizeko 7:00 ateratzen baldin bada espetxetik eta lanera joan behar badu, nola mugituko da espetxetik? Eta bigarren, ziurrenik espetxean dagoen masa sozial horren ehuneko haundi bat egoera oso zaurgarri batetik dator, eta ziurrenik ez dakit seniderik daukaten edo harremanik daukaten haien senideekin, eta harremanik badaukate ere ez dakit senide hoiek auto bat badaukaten etxean, ez dakit kotxe bat badagoen etxe horietan. Orduan, gure espektatibak horraino igotzea eta pentsatzea norbait etorriko da bere bila eta eramango du lanera, iruditzen zait nahiko gogorra hori izatea. Orduan, aukera ez hitz egiten dugunean, oso ondo dago, eta presoek aukerak behar dituzte, eta lagundu egin behar zaio bergizateratzen, baina eske tresnak behar dituzte horretarako, eta gutxieneko bat, zerbitzu publikoak, garraio publikoa izatea da, eta esatea azkenak izan direla poligono horretara iristen, niri izugarri egiten zaita.
1: Kontu aski garrantzitsua dau, zen justu Gomezek berak azaltzen zigun, Euskal Espetxe ereduaren oinarria badela, erdi irekian egotearena, noski, garraioz baldin badago, erdi ireki hori hankamotz gelditzen da, baina aipatu nahiko nuke baita ere ikusita gaur egun, gure gizartean eta bereziki ordezkari politikoen artean dauden eztabaiden bueltan, ez dirudi Euskal Espetxe ereduak eztabaidan diri sortzen duenik, edo behintzat ahobetetasun, ahobatezko ondorietara heltzen direla ikusten dituzue geure ordezkariak, edo ba, identifikatzen zuen baten bate eragilaren bat edo alderdiren bat kexu denik gaur egungo Euskal Autonomia Erkidegoko espetxe sistemaz?
2: Bueno, nik uste dugu badagoela, ez? Ezkerretik eta ez bueno, esango alderdi sozialistaren ezkerrera kokatzen den sektoretik, ez? Eta bueno, Euskal independentismotik, ez, Euskal Herria Bildu eta ez oro barre pixka bate, bueno, beste ikuspegi bat duten sektore horietatik, nik uste badagoela kezka bat, ez, espetxeari lotuta, espetxe ereduari lotuta, espetxearekiko daukagun kontzeptzio horri lotuta, ez, ez dakit gero hori gizartean oroar gaientzen ote den edo zenbateraino sozializatzen den beharrezko eztabaida hori, baina nik uste eta sektoretan egon badagoela, ez? Esaten dut ez dakit benetan sozializatzen den eztabaida behar hori, zen niri asko kezkatzen dauen zerbait da pixka bat orokorrean zigorraren behar horrekin, ez? Punitibismoarekin, arrazakeriarekin, delinkuentziarekin, segurtasunarekin, dauzkagun estigmak, zamak begiratzeko moduak, geroz eta edatuago daudena, geroz eta gehiago gainera politikoki sartu nahi dizkigutenak, ez? Etengabe hitz egiten du olatu erreakzionario horretaz, baina horretarako ez gara joan behar Santiago Abascalen gana, eh? Zain dut, gure herrietan oso barneratuta dagoen eztabaida edo pentsatzeko modu bada, eta niri horrek benetan asko kezkatzen da. Adibidea jartzeagatik, orain nintxe hitz egiten ari ginen gizartea eratzearen garrantziaz, ez? Eta bueno, zentzu horretan erregimen ireki baten baitan funtzionatuko duen espetxe batek izan ditzazken onurak eta kasunetan zubietan garraioarekin dagoen arazoa. Eta hor, inork, eta horrexegatik planteamendura edo arazora berandu iritsi dira, inork ez du zalantzan jartzen preso batek izango duela, nola baitere, zerbitzu publikorik ez dagoenez, garraio bat lortzeko bermea izango duela, senide baten bidez, dena delakoa. Hori ez dugu zalantzan jartzen, horretarako presoei modu konkretu batean begiratzen diegu. Baina gero, espetxean dagoen pertsona hori gure herrira etortzen denean, berdin zait zein delitugatik, ez diogu begiratzen horrela. Bapaten estigma guztia jartzen dizkiogu motxilan. Gauza batzuetarako, eukibar dituzte baliabideak edonork dauzkagun bezala, ez? Zaurgarritasun hori ez dugu ikusten, edo motxila hori ez diegu ikusten. Baina gero, gure herrian dabiltzanean, guk geuk jartzen diegu motxila hori. Uste dut hor, sekulako arazoa daukagula.
1: Arion, ez duk ere arazo hori ikusten duzu euskal gizartean?
0: Nik uste oso asumitua daukagula, iraiak esan duen bezala, eskuin muturrari lotzen dizkiogun teoria asko norberak egunerokoan oso erraz asumitzen dituela. Eta uste dut, segurtasunaren aitzakiarekin zainetatik sartu digutela babesaren behar hori, ez? Eta alerta edo beldur puntu batekin bizitzeko obligazio hori ere, ez? Badirudi gaur egun euskaldunak, txuriak, oso jatorra gara eta kanpotar hauek ez desastre batzuk dira eta gaizoa dira gainea, zergatik ez, ez? Gaizoak dira eta gainea, esan egiten dugu publikoki lagun artean esaten dugu, ez? Eta gure aurreiritzi guztiak botatzen ditu lehen behintzat politikoki zuzena zen diskurtso bat mantendu hartzen nuen etxetik kanpo lagun artean bazeunden edo ezagunekin elkartzen bazinen edo lanean bazeunden. Gaur egun ez da beharrezkoa. Jendeak ez du ezkutatzen. Jendeak komentario arrazistak aixe botatzen ditu eta inolako arazorik gabe. Orduan uste dut gizartean bertan ez dakit eztabaida hau ere asko sozializatu den. Ze uste dut errazena dela ere espetxe berri bat egingo dugu eta doazela ara ardiak bezala sartuko ditugu furgonetetan eta eramango ditugu espetxe berriraetan ikusiko dugu zer egiten dugu beraiekin. Uste dut eredu humanizatuago bat behar dela eta humanismoa oinarri izango duen eredu bat beharrezkoa dela espetxeetan eta baita gizartean ere. Espetxeetako arazoa ez da gizartetik at dagoen arazoat. Orduan, gizartean bertan eman behar dira aldaketak. Eta uste dut, orokorrean ez gaudela prest ezer aldatzeko. Berdina gertatzen zaigu, RGI-ak banatzen dituztenean, gure aurreritzi guztiak daz, kanpotik datorren jendearen aurka, lanak entzen digute, gure emakumeak bortxatzen dituzte, oso barneratutako diskurtsoak dira. Orduan, espetxeekin ere zerbait antzeko agertatzen dela iruditzen zait. Dira gure segurtasunaren bermea. Orduan, gaizkileak espetxera doaz. Eta horrek soluzionatu egiten dizkigu arazoak. Eta gero iraiak esaten duen bezala, bai, bigarren aukera bat, noski, bigarren aukera bat emango diegu, oso progreak dira, baina ez etorri nere herrira, Ez etorri nere herrira. Zer egingo dugu jende horrekin? Bigarren aukera baten alde baldin bagaude, non biziko da jende hori? Zeinen lagun izango da? Non lan egingo du? Prez gaude gizarte bezala, benetan gizartean txertatzeko jende hori, bigarren aukera bat emateko, benetako bigarren aukera bat, uste dute oso sakoneko eztabaida dela eta ez dela, ez daukala helduleku errazik, baina noizbait heldu beharko zaiola.
1: Identifikatu duzu ere, bai, oso eztabaida interesgarria horre, Arian ezuk esaten zenun hor, garai batean korrekzio hori izateko behar bat batzela,
0: hori
1: da, etxetik kanpo, baina hori bera, kontuan hitzetan aplikatu daitekeen afera edo arazo bat da, ez dakit agian alkohol hitzaioke gehitu orokorki diote, batzutan ere zentzu horretan horretaz gain, eta horrekin oso lotua dagola, iritzia emateko edo referentzialtasuna izateko eskubidea ematen zaiola, edo zein inozori. Sango zenukete hori agian dela, gaur egun, borrokatu beharko litzateken zerbait edo jo beharko zela ez dakite kanpaika bat atentzioa deitzeko horri dagokion sortu den giroari dagokionez.
0: Ba, eta jendea gero ez du irakurtzen, eta ez da informatzen, ez? Askotan hitz egin izan da hortaz, jendeari informazioa nondik heltzen zaio? Informazio egiazkoa ez den informazioa, manipulatua dagoen informazioa, guztia sare sozialetatik, guztia ofizialak ez diren bide batzuetatik, eta orduan, azkenean, diskurtso bat eraikitzen dute zure baitan, gauza horiek, ez? Eta ez dago espiritu kritikorik, ez dago...
2: zu bukatu arte itxaroten nintzen, baina, bueno, esan nahi nuena, espiritu kritikoa hori neukan buruan, eta bestetik, nik uste dut oso lotuta dagoela, egin nahi gaituzte subjektu individualistak gure ongizatean eta gure oso gertuko nukleo horren ongizatean pentsatuko dugunak, baina, pentsamendu kritiko bat izateko gaitasunik gabe, ez? Eta horrexegatik, bueno, mugatzen dituzte, saiatzen dira mugatzen, ez? Eta jende asko korregatik ez du, informazioa kanal egokietatik eta irizpide, bueno, gutxienezko berme batzuekin jasotzen. Baina nik uste batez ere horrekin dagoela lotuta. Kezkatu gaitezen gu alik eta ondoen bizitzeaz, ez? Eta bueno, pixka bat ondo edo zuzena den horretatik kanpo gelditzen diren sektore anitzak, ba bueno, hoiek pixka bat aparte utziko ditugu, ez? Eta gu goazen ardiak bezala bide honetik, ez? Eta bueno, ba espetxea bada horren adierazle bat edo horren ondorio bat, ez? Bi gauzak iruditzen zait direla, baina espetxea bezala beste hainbat faktore edo egoera daude, ez? Eta uste dute bereziki horretan horrekin dagoela lotuta. Individualista bihurtzen gaituzte geroz eta gehiago eta kezkatzen nau atzetik datozen belaunaldietan erabat naturalizatuta dagoen bizi ikuspegi bat izatea nahi dela, ez? Eta bueno, zorionez pentsatu nahi dut egongo direla oraindik ere espiritu kritiko hori mantendu nahi duten gazte eta orain aurrak direnak eta gero gazte eta izango direnak, eh? Baina uste dut bideratzen dela justu kontrakora eta hori arazo bat dela, baina bermatzen duela sistemak horrela jarrai dezan.
0: Ba, eta gero ere kapitalismoaren alderik bortitzena ikusten ari gara orokorrean eta horrek eguneroko bizitzan eta eguneroko diskursioetan eta pentsamenduetan indar handia dauka. Azkenean espiritu kritiko hori anulatzen baldin baduzu eta individualismoa baldin bada bilatzen duzun lehenengo aukera kolektiboki gauzak egitea oso zaila da. Oso zaila da eta orduan gizarte bezala ardurak izatea edo ardurak asumitzea oso zaila da. Errazena da instituzioen esku uztea dena, dena burokratizatzea, instituzionalizatzea eta gero haien kontrako kritikak jaurtitzea, ze gaur egun politika ere erabat nahastuta dagoen eremu bat da. Eta gero ez gara gai gizarte bezala ditugun ardurak asumitzeko uste dut. Hori aspaldi galdutako ideia bat dela, ez? Inork ez du pentsatzen gizarte bezala ardurarik duenik.
1: Ba, impresio daukat, noizbait, honi heldu behar digula eta denbora tarte zabala eskaini, baina ondagoeneko iaia goizeko 10:10 gutxi direlarik, ondorengo kontuetara egin beharra dugu salto, izan ere Telesforo Montzon Elabek eta Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldeak elkarlanean 8. naziometro aurkeztu dute. Oroar, Euskal Herritarrak euren hiri eta herrietan seguru sentitzen direla diote eta ertzaintza eta udaltzaingoa direla segurtasun gorputz gisa hobekien baloratuena. Gainera, Euskal Estatuaren eta erabakitza eskubidearen aldeko jarrerak hazi egin dira.
3: Naziometroak Euskal Herriko 7 lurraldeak hartzen ditu kontuan eta hala lurralde guztietako 1,446 laguni egin dizkiete elkarrezketak. Segurtasuna edota poliziaren inguruan galdetu dute estreinekoz edota gardentasun ezin kontrol publikoaz. Ba, Telesforo Monzoneko zuzendari exekutibo Malen Dominguezek esan duenez, herritarren 140ak leku seguruan bizi dela uste du edota 7 lurraldetako herritarren 140 baino gehiago Euskal Estatua sortzaren izatearen alde daude 60% berriz, erabakitzeko eskubidea defendatzen dute. Erabakitza eskubidearen aldeko jarrera ere aurreko naziometroetan atera da, eta oraingoan besteetan baino altuagoa da ondorioa. Adostutako erreferendum legal baten aldekotasuna 66%koa da, eta horren aurkatako 13%, inoiz baino gutxiago. Bestalde, zuzenean independentziaren aldarria 23% arte jaitsi da, eta kontrakotasuna 46%ra igo. Arkaitz Fullondo, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldeko kidea da.
4: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, planteatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen igotzen dela Euskal Estatuaren aldeko jarrera. Independentzia bai edo ez oso baldintzatuta dagoela, gatazko politikoaren ondorioan gatik.
3: Poliziekiko sentsazioaz galdetu da udaltzaingoa, ertzaintza, foruzaingoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibilaz. Oroar, konfiantza mugatua eta kritikoa bada ere, ertzaintza eta foru polizia dira 43%arentzat konfidantza gehien ematen dutenak. Udaltzaingoa 26%. Poliziaren inguruko materialen inguruan, hauxe, esan du Asier Etxenikek.
5: Adostasun maila altuena jaso dutenak, polizia agenteek identifikazio zenbakia agerian eramatea, gorputz kamerak eramatea, eta adostasun txikiena, poliziak arma luzeak, edo poliziak gomazko edo foan balak erabiltzea jendetza kontrolatzeko.
1: Ba, hain zuzen, naziometroak dakartzan gako nagusiak aletuko ditugu, Malen Dominguez, Telesforo Monzon erabeko zuzendari exekutibarekin, Londresetik, batuko zaigu telematikoki, eguno, Malen?
6: Kaixo, egunon.
1: Naziometroaren 8. neurketa honen berritasun nagusia da segurtasun kontzeptua txertatu dela. Zergaitik eta zeintzuk dira honen bueltan atera diren ondorio nagusiak?
6: Bueno, ba, egia esan, gaiaren aukerak eta urtarrilean egin genuen, egia da azkeneko asteetan edo ba, puri-purian egon den gai bat dela, baina guk ba, honen inguruan generaman pentsatzen urtarriletik eta ordutik ere diagnostikoa egiten genuen, ba, eztabaida sozial eta politikoaren erdigunean zegoela, modu batean edo bestean gauzatzen zela eztabaida hori, ez? Ba, jendearen segurtasunarekiko pertsepzioaren inguruan, delituen bilakaeraren inguruan, polizia jardunaren inguruan, bueno, albiste asko egon dira eta etengabe ibilien elkarrizketa, ez da? Eta gero bestalde ikusten dugu segurtasun horrek pertsonen bizi kalitateari zuzenean eragiten diotela, ez da kontu tekniko bat edo poliziaren jardunean gelditzen den kontu soil bat, guk ikusten dugu segurtasuna oinarrizko eskubide bat dela, gure askatasun eta ongizatearekin lotura zuzena duela, eta garrantzitsua dela ezagutzea herritarrek nola sentitzen duten ba, beraien segurtasuna eremu batean eta bestean, ba, hori aldatu nahi badugu edo ulertu nahi badugu behintzat nolakoa den egoera. Eta gero azkenik, bai, ba, poliziaren sistema edo guk Euskal Herrian polizia gorputz ezberdinak ditu, batzuk estatuko poliziak dira, beste batzuk autonomikoak eta estatuko udal mailakoak. Orduan, bueno, ba, ikusten genuen polizia nahasmasa honen artean ere ba nolabaiteko ezberdintasun bat egin behartzela eta ulertu bakoitzarekiko posizioak.
1: Herritarren 80%ak erantzun du leku seguran bizi dela sentitzen duela. Honek ez du zuzenean talka egiten sektore batzuek sustatzen duten edo egun eztabaida gai jartzen den segurtasun ezaren pertzepzioarekin.
6: Bai, bai, bai, guztiz talka egiten duen gauza bada, baina nik uste talka egiten dutenak direla diskurtsiboki zein elementu jartzen diren zentroan segurtasunaren ulerkera horretan. Ordan karo guk ez dugu bata edo bestearen inguruan galdetu, guk hasiera batean seguru bizitzearen hori modu orokor batean galdetu dugu eta gero bai joan garela aletzen zein elementu ikusten dituzten garrantzitsutzat beraien segurtasun hori bermatzeko. Eta hor bai agertu zaizkigula elementu nagusiek ez direla fisikoak, bizik eta sozioekonomikoak, ba, zerbitzu publikoetarako sarbide falta, aipatzen zuen 180%, erretiro pentsioen etorkizunarekiko zeiurgabetasuna, 164%, Bueno, ikusten dugu, nazimetro honetan agertu diren elementuak gehiago lotura daukatela dimentsio sozial eta ekonomiko batekin.
1: Horre, baita ere konfiantza mugatu eta kritikoa da ere, ertzaintza eta foruzaingoa jotzen dute, galdekatuek euren poliziak ide gustukoena bezala 43%, udaltzaingoak lortu ditu emaitza apalagoak 26%-aren babesarekin. Gizarte bezala ze irakurketa egin beharko genuke honi dagokionez? Bai, malen barkatu, konexioa eten da ezakite ongi entzuten algaituzu? Bueno, badirudi... Bai, malen? Badirudi konexiorik aproposena daukagunik. Bueno, partekatuko dugu aipagaia, Iraia eta Ariane. Bueno, akaso... ondorio esanguratsua bada hori, bizi kalitatean eragina duela, 140%-a seguru sentitzen dela, baina honen bueltako arrazoietan badaudela kontu sozioekonomikoak, hain justu, hau kaso ere kontraiarria egon daiteke, gaur egun edabidetara edota legebiltzarretara eramaten den eztabaidarekin, zer diozu honi dagokionez?
2: Bai, bueno, injustu atzo eman zen eztabaida bat, Eusko Legebiltzarrean, bueno, honen inguruan, bizi segurtasuna ustez kontzeptu hori erabiltzen zutela, okerra zanago. Eta bueno, hau oso lotuta dago, estuki lotuta, elkarrezketa baino lehen ematen ari ginen eztabaida horrekin, ez? Alegia, lehenengo galdetu beharko genioke geure buruari, segurtasunaz hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten dugun, ez? Ze badago alde batetik lehen Arianek aipatzen zuen, ez? Babestuak sentitzearen behar hori, ez? Txarrarekiko edo gaizkilearekiko eta bueno, gure gizartean mutur batean eta bazter batean kokatzen ditugun horiekiko babesa emango digune sistema poliziala, ez? Eta hori babesten dugu sutxuki, ez? Eta gero bestetik dago, benetan jendeari egunerokotasunean zerk eragiten dion eta zerk sortzen dion segurtasun falta, ez? Eta hori da, bueno, gizarte mailan eta gizarte zerbitzuak, baliabide ekonomikoak, lan baldintzak, prekarietatea, pentsioak, osasun sistemaren egoera eta eskaintzen dituen bermeak, alegia zerrenda amaigabea izan daiteke, ez? Baina hori da, benetan gure egunerokotasunean ziurgabetasuna sortzen diguna, ez? Eta ez gaituena geure bizitza bizi baldintzekiko eta gure bizitzaren bideragarritasunarekiko segurtasunik ematen ez diguten faktoreak horiek dira, ez? Ez hainbeste norbaitek fisikoki gainera, ez? Gainera oso elementu fisikoa edo zentzu fisikoa ikusten diot horrinik babestu gaitzan behar hori.
1: Probatuko dugu orain berriro Malen Dominguez, horreltzaude, entzuten algaituzu?
6: Bai.
1: Orain bai.
6: Bai, menago.
1: Oso ondo, konexioa berreskuratuta hor aipatuko dugu, nala ez, naziometroaren beste oinarritako bat badela erabakitze eskubidea, Euskal Estatua, independentzia, horre zehazki datu esanguratsuetako bat bada, 7 lurraldeetako herritarren 140% baino gehiago Euskal Estatua sortzearen alde dela, bestalde zuzenean independentziaren aldarria 123%-ra jaitsi da eta kontrakotasuna 146%-ra igo, ze ondorio atera dezakegu hemendikan?
6: Bai, bueno, hori independentzia eta Euskal Estatuaren inguruan galdetzen dugunean urtero izan da alde nabarmena, ez? Bata eta bestearen artean, baino garrantzitsuena da, lehen Arkaitzek ere komentatu du, bueno, independentzia gehiago iraganeko gatazka politiko bat ilotutako elementu bezala ulertu daiteke, eta aurrera begirako proiektzio bat jarri nahi badugu, ezinbestean Euskal Estatuaren txip horretan jarri behar gera. Ba, horrek egonkortasun baterako posizioa agertzen duelako, bat egiten duelako gainera erabakitzeko eskubidea, eskumen gehiago nahi izatearen joera, pixkat alineatuta doa beste datu horiek erakusten duten joera berdinarekin. Orduan, bueno, independentziarekiko jarrera hor dago, baino guk lehenesten duguna edo ikusten duguna baliagarriena dena erabilera bezala euskal estatuarekiko jarrera da. Eta hori, azken neurketetan erabili ditugun bestelako gaiekin, bai osakidetza, hezkuntza, guztietan aipatzen da. Eskumen gehiago nahi izate hori, bai gure kompetentzia dira, bi arlo horiek, baino bai elementu horietan hobeto egotearen nahi hori eta burujabetzaren ildo horretan, hobeto kokatzearen nahia. Orduan, nik uste dut olatu baten denak alineatuta daudela olatu horren norabidean eta hori probestu behar dela.
1: Ba, Malen Dominguez, guzti hauekin geldituko era. Eskerrik asko.
6: Bai, mila esker zuei.
1: Azken hitza, Ariane, zuri emango dizut, horre atentzioa deitzen du, akaso kontzeptu aldaketa hori, independentziaren ordez orain txipa gehiago aldatzea euskal estatu referentzia horrekin?
0: Niretzat gako garrantzitsu bat da, euskal estatu batengan sinisten dugunongan. Ni azken aldian konbentzituta nago euskal estatu independiente bat iritsiko dela, ez abertzaleok gure abertzaletasuna sutsuki aldarrikatuko dugulako, baizik eta gero eta jende gehiago ohartzen ari delako bestelako egoera sozial bat posible dela eta onuragarria dela bai norberarentzat eta bai kolektiboki ere, ez? Iraiak aipatzen zuen bezala len segurtasun falta hori zer ote den, ba hori, ez? Etxe bizitza baterako eskubidea izatea, lanpostu bat izatea, soldata duin bat izatea, azkenean bizimodu bat aurrera atera izateko oinarrizko beharrezkoak diren oinarrizko baldintza horiek edukiko dituen egoera batean bizi nahi dugu, ez? Eta uste dut urteetan amestu dugun aberri hori eta abertzaletasun hori badirela gaur egun agian erromantizatu egin diren ideia batzuk, eta ez dut horre penalizatu nahi, ez dut hori esan nahi. Baina esan nahi dut, estatu berri bat eraikiko baldin bada, izango da indar metaketa baten bidez. Izango da, Euskal Herrian jaio, baino beste herrialdetatik etorri diren jendearen indar metaketaren bidez ere. Ze Euskal Herria ere oso anitza da, eta gure abertzaletasuna edo beste gizarte batean bizi nahi izate hori, justizia soziala oinarri izango duen beste gizarte batean bizi nahi izate hori, ez da soilik abertzalen kontua, badak gizarte oso bat biltzen duen kontua ere, eta uste dut Euskal Estatua iritsiko bada, indarmetak eta horretatik iritsiko dela eta bide hori dela.
1: Ba, ala, amaituko dugu goizonetako analisi maila, Iraio Jarzabal eta Ariane Kamio, mila esker, goizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko, Pelli.
0: Ondo izan.
1: Goizeko 10ak pasata esango dugu Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea eskatu du ostegunetan, Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Itxaso Leon, egunon.
7: Egunon, Pei, egunon, entzuleo. Koartarazi du Washington zintzoa izango dela bai pribatuan, bai publikoan, aliatui esateko orduan gastui dagokienez, oraindik gehiago egin behar dutela. Bruselan ostegun honetan egingo den defentsa ministroen bilerara iritsi denean, Pentagonoko buruak NATO 3.0 bat edatzeko premiaren baitan kokatu du estatu batuar gaitasunen egokitzapena. Sinetsita gerra hotzaren ostean aliantzak lerro gogorreko aliantza militar bat izan behar duela. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, zorion dostean Europako aliatuak kontinente zaharraren defentsa konbentzionalean lidergoa hartzera animatzeagatik gogorekarri du 32 estatukidek defentsako inbertsioa euren barne produktu gordinaren 5%-era igotzeko duten konpromisoa. Donald Trump administrazioak herrialde bakoitzaren inbertsio konpromisoak betetzen direla ikuskatuko duela ohartarazi du. Eta bestalde Jose Luis Rodríguez Zapateroren auzira itzulita, Zapaterok ez du epailaren aurrean hitz egin bere kutxagotorrean aurkitutako bitxien jatorriaz, aipatu izan dugu, baina errege arabiar baten opari zaharra izan daitekeela esaten da Juan Carlos Borboikoaren ibilbidean, babein eta berriz errepikatutako gaia eta nahiko ohikoa Espainiako estatuko goi esfera ustelduetan. Zerrenda bereziki oparoa da Juan Carlos Borboikoaren kasuan, ezaguna baita ari hainbat opari arabiarreman zaizkiola, direla bitxiak jatorri ez ezaguneko milioi askoko kopuruak, luxuzko ibilgailuak edo jateak. Ez dira arabiarrak bakarrik izan gainera, kasu publikoietako bat Balearu arteetako 22 enpresarik erregeari 2000 urtean egindako oparia izan zen fortuna jatea. Juan Carlos Borboikoak 2013 urtera arte erabili dizuen, ia abdikatu arte, eta ondoren ondare nazionalari lagazioten. Ba hori guztia ez da legez kanpoko Espainiako estatuan, harritzekoa bada ere, arazoa beraz egiturazkoa da eta gauzak horrela asteazken honetan Ogasun Ministerioko teknikariek 140 eurora mugatzea proposatu dute funtzionarioek, kargudunek eta langile publikoek onar ditzaketan oparien gehieneko balioa.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
7: Eta ordu honetan konpondu zaizkigu errepidetan gaur goizean sortu diren hainbat arazo, baina indarrean jarraitzen dute beste batzuek, esate baterako bidelanek autopilaketak eragin dituzte N250 errepidean, Gamarraldean eta Gasteizko norantzkoan. Autopilaketak ere beste puntu batean N622an Zigoitian kasu honetan, eta hoiek ere Gasteizko norantzkoan eta Gasteizen bertan, abat errepideko 345 kilometroan autopilaketak dira ere Irungo norantzan. Hoiek guztiak esan bezala inguru horretan gaur goizean dauden bidelanak direlata. Eta ostegun honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
9: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure mate edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan han hemenka ekaitz isolature bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da Araban eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da gehien bat Baxenafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean hegoekialdetik joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoa gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimumek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 33 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Ba guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso.
7: Eskerrik asko Pelli.
1: Eta joan aurretik agurtuko ditu ere bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
10: Egunon.
11: Egunon Pelli.
1: Beno, jakin nahi dugu, ostegun honetan nolako kontuak aipatuko dituzuen ere?
11: Ba, gauza bat garbi utzi behar dugu, eta da, atzo Ines Osinagarekin izan genuen solasaldia oso motz geratu zitzaigula, eta mabietan saioa agurtu bezala, arekin aritu ginela, ba, beste denbora luzez, eta gaur, goizeko amaikak eta laurdenetatik amabietarako bidea, ba, atzo Ines Osinagarekin izandako bigarren kafe, uste literalki bigarren kafe bat izan zela, hori entzuten igaroko dugula, baina gauza gehiago izango ditugu. Amarotzeko antzerki astearen inguruan ere ariko gara, Mai Gorostiaga Pozokor gurean dugula baliatuta, eta Goiuri, akaitz arazola dator, baina uste dut ez zuri eta ez niri, ez digula kontatu zerren inguruan ariko garen.
10: Ez.
11: Baina azterketa daukagu.
10: Bai, azterketa daukagu, ze ikastaro bukaera da, badakizu, horrekainak M8, ja guk ere, bueno, usapa pasada, baina guk ere, ba hoxe, ba, kurtsua maierako azterketa uste izango dugula gure baso zainarekin.
11: Ba hoxe, Pelli urrengo bi orduetan maite duten ostean, gure entzuleekin elkarbanatuko duguna.
1: Ondo, ondo, txuletaren bat edo behar badin bauzu, pasabixu, eh?
11: Zu txuletero izan altzara, Pelli?
1: Pitxin bat bai.
11: Pitxin bat bai, ikasle ona ere bai, baina...
1: Hori, denetik pixkat izan denetik, behar delako, denetik bai, probatu behar da, ez da?
11: Zue? Hortxona eklektikoa, guk nik egin ditu datzuk eta kanbiazoak ere bai.
1: Hori, hori, kanbiazoa egin genuenekoa klasean ikaragarri izan zen, behin bakarrik nahi dut, baina itzu ingo dugu horri buruz ere nahi baduzu egunen batean.
11: Zain du, Pelli.
1: Ondo segi, eskerrik asko. Gero. eta gure partetik besterik ez esan berrekoa esan da, ba, joateko tenorea heldu zaigu, gaurkoan ere, bihar ere bueltan izango gara, bihar ostirala, eta gainera, 201. saioa. Ondo segia jo!
8: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi, goiuri mai, egunon, maizapiak arri duzue?
1: Egunon inigo, bai, eta ogitarteko batzuk, entxelada eta olibak.
2: Egunon ekipo, nik neukere ogia, postrea eta ardon bat ekarri dutut.
0: Ben, orduan dena prest dugu gorko munduko eguna ospatzeko.
1: Piknikaren munduko egun zorion txua opa dizuegu. Lore!

0: jatorriz, piknika, aristokraziarekin artean modako ekitaldi bat zen, non gonbidatu bakoitzak janaria eramaten zuen.
1: 1789ko iraultzaren ondoren, beren errege parkeak publikoaren zat ireki zituztenean, frantsesak pikniken joera modernoa hasi zuten.
2: Aizu galdera bat, uste duzu posiblea izango litzakela piknik kultural bat egitea?
0: Piknik kultural bat.
2: Bai, bakoitzak zerbait kulturala ekartzen du partekatzeko eta gero elkarrekin gozatzen dugu horretaz.
1: Piknik kulturala kontzeptua gustatzen zait, nik musika eta liburu bat ekarriko nituzke.
2: Eta nik pelikula bat, telesail bat.
0: Ba, nahi baduzue, aperitibo txiki gisa, viral bihurtu diren 2018 film labur ekarriko ditut. Gainera geroago antzeslan narrakastatxu batean egokitu ziren.
1: Ba, pinta ederra duka, bota mai.
0: Oso berdea da, eta animaliak ditu. Beraz, piknik baterako egokia da. Izenburua, green porno.
1: Green porno, porno berdea mai, benetan.
2: Bueno, lasa inigo. Green porno, animalien erreinuko seksualitateari buruzko film laburren saia da. Telefono mugikorren pantailetan arrakas da izan zuen lehenengo saietako bat izan zen.
0: Modu simple eta komiko batean, animalia askoren sexu bizitza bitxia erakusten zuen. Eta gero antzeslana bihurtu zen. Bere sortzailea, zuzendaria eta protagonista ezin zen beste inor izan. Isabella Rossellini baino.
1: Ikatzo, bi usu ikusi nituen larroa jotzen. Baina, usuek larroa jotzen dute? Akaitzi galdetu behar diot. Raro egin zitzaidan.

0: Blue Velveten abesten ikusi genuen, 1952ko gaurko egunean jaio zen Isabela Rossellini.
1: Isabela modako mokadu ona da, piknik kulturala guazteko, baina uzten badia ze, bertako produktu bat ekarriko dizuet, Itziar Ituño.
2: Gaur Basauriko aktorearen urtebetetzeguna da, zorionak Itziar!
0: Loreak, igelak, izenburu horiek piknikarekin lotura daukate, ez da?
1: Bai, baina ez aztu, La Casa de Papel, Errementari, Ilkanpaiak edo Ilargi guztiak besteak beste.
0: Eta beti ikutu berezi bat gehituz parte hartzen duen proiektu bakoitzari, Duplarekin egin zuen honetan bezalaxe. Bia!

0: Inigo, ez zuk esan duzu musika pixka bat ekarri behar zenuela gure piknikera, ezta?
1: Bai, 1942an jaio zen Liverpoolen munduko basu jotzaile eta abeslari ospetsuenetako bat, Paul McCartney.
2: McCartney garai guztietako kantagile eta artista arrakastatsuenetako bat da. 60 urrezko diskorekin eta 100 milioi album eta single baino gehiago saldu dituena, bai bakarlari gisa bere lanean, bai The Beatles taldearekin.
0: Bitxikeri bat, 2200 artistak baino gehiagok The Beatlesekin egindako Yesterday haren abestiaren bertsioa egin dute. Herri musikaren historian bertsio gehien izan dituen kanta da.
2: Eta hain ezagunak ez diren arren baditu bere bakarkako ibilbidean harri bitxi batzuk.
1: Ba, entzun dezagun bera.

0: Kultur platera buen ondoren, poesia sorbete bat ondo etorriko zaigu, ezta? Poeta zoragarri bat ekarriko dut.
1: Portugaldarra.
2: Portugaldarra da, eta Nobel saria irabazi zuen.
1: Eta duela 16 urte hiltzen Lantzaroten.
0: Ba, sorbetea merezi duzu, bai, 2010an hiltzen Tiasen Jose Saramago idazle, novelagile, poeta, antzerkigile eta kazetari portugaldarra.
2: Portugaldire. Ai, ama, politikokin Saramago oso pertsona aktiboa izan zen ere, eh? Ateoa, komunista eta eskortzat definitzen zuen bere burua. Haizu, goiuri, beste hiru sorbete atera ditzakegu norbaiti eskaintzeko?
0: Ba, noski, mai, bai. Saramagoren poesia ez da inoiz amaituko. Baina nori eskaini nahi dizkiozu ba?
2: Ba, badakidanez, Nekori, Noari eta Xabiri sareania ikustaldirik lortzen ez duten abesti horiek gustatzen zaizkiela, musika bitxikeria hau eskaini nahi izan diet. Andres Estañarok abestutako Saramagoren poema bat, Kabalaria. Eneko, Noa, Xabi, sorbete hau zuentzat.

0: das gualdrapas e dos faustos. A relvajeira da palha desmanchei.
1: Zure baimenarekin, mai beste liburu bat ekarri nahi nuke gure piknikera. Abentura zale baten biografia.
2: Abentura zale eta esploratzaia?
3: Eta norvegiarra.
1: Uhum, 1928an hiltzen Roald Amundsen Barents itsasoan nonbait, Ozeano Artikoan. Erreskate operazio batean hegazkinez bidaiatzen ari zela.
2: Amundsenek itsasgintzako prestakuntza bikaina eta biziraupen teknikoetan trebetasun berezia zuen, neurri batean neguko kiroletan izandako esperientziatik, eskimalen bizitzan eta aurretik egindako espedizioetan ikasia.
3: Norvegiar abenturazaleak Egopolora iritsi zen lehen espedizioa zuzendu zuen 1901an.

0: Azkenean, piknik kultura lun bat, festa bikaina bihurtzen da, ez da?
1: Kultura delako ospakizunik handiena.
2: Festa ospakizuna uste dut piknika amaitzeko musika ezin hobea dudala.
0: Italiarra?
1: Abeslari, dantzari, aktore eta telebista aurkezlea?
2: Mila bederatzion da berrogeita iruan jaiozen Bolonian estenatokietan. Nortasun eta indar handia zuen plaza emakume bat. Rafaela Karra.
0: Rafaela Kosafai.
1: Fiestak!

0: Eta laizter kultur parrandazale gehiago batuko dira festa honetara.
1: Akaitzola solak azterketa ote dakar, misteriosoa datorkigu.
2: Inez Osinagak hainbeste meloi ekarri zituen atzo beste tarte bat eskaini behar diogula gaurko zaioan.
1: Eta zurekin, mai 28. amarotzeko antzerki astearen egitaragoa errepasatuko dugu gutxi falta da.
2: Placer bat izango.
0: Ba, jaso piknikaren maizapia eta hasi egingo gara. Sintonia barrura.
2: Elkartzea eta partekatzea beti da berazgarria.
1: Kulturaren sorbeteak beti dira freskagarriak.
0: Egunon zizka mizka zale portugaldarrok. Ekainak 18 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete. Hau gozea piknikaren buelta honetan.

0: Eta zuekin entzuleok, Xabi Arrieta González, egunon?
1: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztañago Jarbide, egunon?
2: Egunon.
0: Eneko Iturbe tamendi, egunon?
3: Egunon.
0: Goiuri Zeizarandi, egunon?
2: Egunon.
0: Egunon, Buletz!
2: Buletz!
0: Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1208 garrena du, goizak 10:19 minutu, ekainak 18, gubost, urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

Ba, entzule, ok, goizeko 10-ak eta 20 minutu eta guk kekantu honekin abiatuko dugu gaurkoa.

0: Gure txatean egunon guapos, mai prakamotzetan hori berria da. Akaitzara solare ari da sartzen gure atetik, esan dizegun misterio txetorri dela gaur, ez dakigula zeri buruz hitz egingo digun, baina pres gaudela azterketa egiteko bada ere. Hori berria da mai prakamotzena nunbait, bai?
1: Bai, egia da, eta ze kurioso, porque prakamotzak eta sandaliak azten zarenean jartzen da, como que uda iritsi dela, ez? Ta bueno, batzutan gertatzen da maiatza zieran, eta beste batzutan beranduxeago gaur bezala.
0: Ba, izu, ondo. Hola sentitzen bazara, dena ondo. Nire maite duta da, ze ederra Tolosa, hiru Tolosa reskatu erreportaia, eta egin Goral eta Mendia, Iñaki, Goiuri Ezeiza erregina, eta Ibai Romero. Haze iruko osatu
2: duen. Ez dut ikusinik erreportaia.
0: Nik badukat dagoeneko nire WhatsAppian. Flipatu da, eta 107 kuadrilla Tolosan, benetan. Bai, eta akaso erregistratu ez diren beste. Larun batean zenbat lan izango dudan, ze gogok sorbete hartzeko zuek, bai sorbete goxoak. Igual espaldi izan dioten gauzeri politena da. Sorbete goxoak garela. Nun daude gazteak, hemen daude gazteak. Bueno, gazteak, a ber, mai, nun daude gazteak?
1: Baziren hemen, beraiek iritsi baino lehen hemen gaztek baziren.
0: Hori da, hori gazte
1: ez dago karneta.
0: Hori gazte gehiago orain, kopuruan.
3: Hori gazteagoak iritsi dira.
0: Hori bai, gazteagoak. Bueno, harimaz ez dakite, esan zizuen gengoan nahi alkoztak. Eta, unon gazteak, dio indiokerrek, daudenak ez dira nahiko gazteak, gorka, hori da indioker, ondo ari zara zu. Kala, zu ere indioker zara gaztea, baino pixkate bosgarren gamakoa, ubezela. Hor jatetxetan badakizue, produktua erdi egosita eta erdi prestatuta ekartzen dutela eta gero zerbitzatzen dizutela, hori bosgarren gama omen da. Du ere alakoa gara, pixkat ja erdi kozinatutako jendea mai. Tantza 60, nora ezin eseri, zer gertatu zaizu nora?
2: Arazoak. Nora ez. Zeuden kaskok gurpillon artean.
0: Korapilatuta, katramilatuta. Ez da ez ere, itza da topatzea batik, ze pixkat. Pixkat usap zero giro antzinen, eh?
1: Usap zero. Esan Portugal darra.
2: Portugal.
0: Mai, bida, doket jolaz batzuretzat. Zerua Portugal dartuta dago. Wow. Nor des Portugal dartuko du? Des Portugal dartzen duen des Portugal zaileak?
1: Portugaletan ikusiko du.
0: Zubi esegitik zintziligatuko du. Eta irugote gaztia justu iritsi da, eh? Buen Goiuri beti ondo. Bai, ordun puntuak eta ona. Ei, Edita Brokosek egun on, zuekin beti nago, beti zaude zer. Zaudela edo beti pozik zaudela. Edo bigauzak Edita. Akaso bigauzak. Ba zaude guentzuten eta pozik gainera. Bagun maite duten tartearekin behar diogu eta horretarako mai Gorostiaga pozo zuri dago kizu nolabait gure gorko lehengo meloitxoa bidikitzea.
1: Bale, eta venga, meloia eta beida eta kokretak eta marandinak. Hau da Portugal bezala, eh? Kokreta eta marandina. Ba begira, nola piknik eguna dela, nik ekarriet horrelako maite duten zizkamizka, horrelako pikoteo, zuen baimenarekin. Oso motzak, eh? Lehenengoa, besarka handi handi bat, familia guztiari eta familia musikalari 5 urte igaro dira Javi Area, bateri jolea eta perkusionista hiltzenetik, eta zakituzte dute referente hutsa askorentzako, eta pertsona bezala ba ezin hobea. Ba, Javi Area maite zaitugu izugarri.
0: Asko maite zaitugu, eta mendik besarkada bat, gaur Javi Ariarekin, gogoratzen ariko diren, beste hainbat musikari eta gertukoekin, tartean burura datuzkit oso gertuko zirelako, bai Pirata, bai Ritxi Salaberria bera ere, arekin ordu mordo igarotakoak direlako, eta badakit gorko egunean faltan botako dutela bai.
1: Ba hoiek, redoble hau zuen zat. Eta beste biak, begira, gaur, biak bat, oza, batuko ditut, bikontzetu, bat maite ditut ikasle guztik azken txampa honetan ematen duten esfortzua, eta dena zaila bukatzen ari da klasea, bihar bukatzen da uste dut ikastetxe gehienetan, gaur nire semea adibidez, txangoa jun dala Hernanira, piztinera, ba, bueno, ez dakit usteu ja ospatzeko, agurtzeko kurtsoa eta bar. Eta azken astetan egindako esfuerzoa, orduak sartzen, eta bueno, kurtsoa aurrera atera nahian, eta zekiz, egia da horren atzean dagoenak, igual kurtsoan zer ez due dena eman. Baina, bueno, seguraski ikasle guztik izugarrezko indarra jarri dute azken txampa honetan, eta maite zaituzte, eta opazuek, ospatu behar den bezala uda. Eta bat dijoa kokretekin, kroketekin, porque maite dut izugarri, bigarren kafea bukatuta gero, kroketa bat hartzea zuekin, eta kaina bat, eta nola semea ostegunero dator etxera bazkaltzea, eta mendik korrika jun behar naizela, bazkari prestatzea, porque orduerdi bat bakarri dauka bazkaltzeko eta gero berriro ez bueltatzeko eskolara, gaur nola Hernanin nago piztinatan, gaur libre nago, eta maite dut izugarri kroketa bat hartzea gaur zuekin, ospatzeko ostegunak, ikasleen alde, txintxin egiten.
2: Gaur kroketa jan dezakegu.
0: Igual kroketa horri upgrade bat egin behar diogu.
4: Zer doi?
5: Upgrade da.
1: Apuntatzen.
0: Eneko upgrade da, eskeneko gadin badauka.
5: A ver, zizurkien.
2: Eskeneko frantzisarekin oso ondo, baina
5: ingleserekin. Bakit zizurkiko naizela, eta hori dena, eta bueno, herri txikik baket bale oso ondo,
2: Guk ez dugu hori egiten, Guk ez ditugu gutxi esten herri txikiak,
5: Vale, erun gutxi espero, Juri zu handik. Baina, bueno, guk inglesa oso mai altua daukau, Jakin ez azuen. Eta frantsesan ere, nahiz eta, ez eman, baino...
2: Badukazo.
0: Bueno. Upgrade frantzeset, misa nivo.
5: Bai, noski, iban egin.
0: Zalantzari gara.
1: La coquette.
0: Hori zen, zearen, aznapuken abesti bat, ez?
6: Martin Larraldek.
0: Bueno, mai, zure maite duta... Ontzat eman da, gero, aztertuko dugu misa nivo, upgrade, edo ze letxe ingo diogun zure kroketari, baina Xabi Arri eta zure maite duta zein da.
4: Bai, ba, nik jarrepena emango diot, maiek esan du nahi, esan du, bere simeak astuentan bukatzen dula, pani maiteet, ja, asunto akademiko guztiak atzean ustea. Ja, ez naiz, preokupatu behar nota guztitaz, ja dena jasota, eta ja nao free, esatean alde hortatiken, ja dena aprobatuta, eta ja karrera bukatuta, así que...
2: Xabi, goza bat. Zuk ireian ez zuzun master bat egingo?
5: Bai, baina...
2: Asunto akademikoak atzean utzita, bazirudien beste etapa batean murgiltzen zarela, Xabi, Madrilen asunto ekonomikoak izango dituzu,
7: Bastante.
4: Gehi,
7: bai,
4: bai. Ez geha zita ja beldurtuta gaude. Pentsa.
0: No, azina zure maite duta.
7: Nire baitu da, maite ditutela, bai ama.
2: Portugaldarrak.
7: Ni nahiko humore honetzen naiz goizetan egia esan, ez eta arazoik eukitzen. Badao jende asko, ba, esnatzea asko gustatzen zaiola, o lo hartze dula, askotan. Baina nik egia esan, ez eta izuet igual inoiz ez lo hartu, alarma ez etelako entzun.
0: Ez ez inoiz lo hartu?
7: Ni betiz,
0: orduan, beti. Zure bigarren kaferako, gure laborategirako iritsierak euneko larogei batean berandu izana, ez da iratzargailuaren errua, beraz. Ez hau argitu nahi nuke, Ze, Xabi, eneko, igual, noa izango da, gure gana, beranduen iritsi dena historikoki.
5: Beranduen?
0: Alegia,

0: Denak berdin aritu behar dugula. Za, claro, arratsaleko seietan hemen goiuri lanean dagoenean, edo ni, edo zuek ez zaudete hemen, eh?
1: Imanol.
0: Imanol, Imanol beti dago. Arratsaleko seietan estadistikoki Imanol gehiago. Bai.
2: Jarraitu dezakez.
0: Bueno, uni gustora negon zurekin sartzen, baina, venga, bai, jarraitu.
3: Beha, zira, eh?
0: Bai, bai, bai, irikidu melo jau.
2: Osa, a ver, orduan, esan erun goizetan, nik ez daugatela eraztoik esnatzeko, eta nahi kumore deon esnatzen naizela, baina zer da goizetan okerrena ematitena da alarma entzutea, zaibate gustatzen. Ta, duela urte bete, junintza, oen, uluratuko eta, duela urte bete junintza lagun batzukin oporreta, bueno, lagun bate bisitatzea, eta hor lagun guzti bat egiten genuen lon, ez da kuartu berdinen. Orduan, esan genuen, bueno, batek bakarri jartzeko alarma, ez deu jarriko, ez dakizen bat alarma, batek jartzeko eta esnatzea hoi, eta beste esnatzea, bale, bani jarri nun alarma. Zer gertatzea, kurritu zaitenei alarma berezioa jartzea. Alarma berezia pixkatula ondo esnatzeko goizetan. Esan nun, ezkiz, deu jarriko alarma normal bat. Eta zer gertatzea, aztutan egon, alarma berezioi gaur jarrietera. Eta soinua ezan bat atxegina. Gabakizuen horaz natu nahi zen.
0: Nola?
2: Txakurran zaunkakin. Baina fuerte baina. Ez, oi ez. Ez zan txihuahua bat, zan...
1: Jaski bat.
2: Zan txakur bat. Horrible. Ta, klaro, aztutan egon, ta kriston sustoak inez natu nahiz gaur. Ta hola torren ez gero, no?
0: Kotxaua. Hene goituru eta mendi?
4: Bai.
0: Ire maite dut azindek.
4: Mira, gaur maite dut... ze, jendeak asko kritikatzen hau, nire maite dutak direla nahiko kuriosoak, esango du.
0: Nik uste hitz hori ez dela erabiltzen,
5: Beste bat. Eufemismo bat da hori.
0: Bai.
5: Arraroak, absurdoak, originalak.
4: Bai, originalak, bai, hori gustatu zait. Nire maite dutak, orain arte izan dira nahiko originala, baina gaur, lasai gaur, simpletasunara joko dut. Eta, bueno, maite dut, ba, jendeak esaten didanean, jo, abesti gaten zunen, eta zutaz gogoratu naiz.
1: Oh,
4: eta hori, polita da, Egia da baita, ni, ba, bueno, nahiko melomanoa naizela, eta, ba, bueno, gustatzen zaiten musika, ba, nire inguru guztiari erakutsi nahi diot, no, nire gertuko inguru guztiari behintzat, erakutsi nahi diot, eta egia da, ba, bueno, nire insistentzia, eta igual, ba, gehiagikeriak ere nekatzen dituela, baina, bueno, gero ere, no,
5: txiste hau Julen entzat, noak irekidu meloia eta zuk melomanoia.
0: Ez dudala nahi, zuen txistek entzuten segin nahi mai, baina bueno, ondo, bizitza horrela da. Goi hori izena zure maite dut, aero altxatzen duzun.
1: Bai, noski begira, nire
0: maite dut. Bai, noski, autokonfiantza zer den, konfiantza
1: altua. Bai. Egia da, ez dakiten ezagutuko duzen kontzeptu hau, catch up culture. Da, soziologoek horrela izen hori jarri diote, ba, adin batetik aurrera eta bereziki gaur egun, ba, sare sozialekin eta bizi gure bizitzaren erritmoarekin eta ba, geratzen zarela lagunekin zure bizitzaren edo elkarren bizitzaren aktualizazioa egiteko, ez? Hau da, jartzen dugu data bat eta bai, egin behar dugu bazkari bat, bai. Eta elkartzen zara eta orduan konbertsazioa bazkari horretan da, bega, Mike kontatzen du, ba, bazken asteetan ibili naiz proiektu honekin, guen dela hiru hilabete motor bat erosi nuen, eta bi aste barru Sevillara noa, eta orduan urrengoak esaten du. Begira, nire gurasoak dibortziatu egin ziren, lortu dut plaza ez dakin nun, eta alokairu berri bat daukat, eta besteak esaten du. Begira, nik maratoi bat egingo dut, eta horrela, eta orduan, lagun arteko topaketa horiek bihurtzen direla ba, bakoitzaren bizitzaren aktualizazioa. Eta orduan, bueno, ba, badago testu bat oso polita iruditu zitzaidena, guen dela ba, urte bete edo horrela, El Diarioan publikatu zuten, eta zela ez dugu bizitza elkarrekin bizitzen. Elkarri kontatu egiten diogu bizitza. Baina ez dugu elkarrekin bizitzen, ez? Eta, ba, iruditzen zait oso... Kontzeptu interesgarria eta bi kontzeptuak desberdintzea oso garrantzitsua dela, ez? Bizitza elkarri kontatzea edo bizitza elkarrekin bizitzea. Eta ezin dut inigo.
0: Ez dakit, nago, gorputzea ezin dantzari eutxi.
3: Bai, entzule izan behar dugu, gaur bi kafe oirukin jaz sartu zela estudiuntan, eh?
0: Bi.
3: Notatu da.
0: Kontua kafe gabe gaudela, eta hemen etxegolanak egin da karri bat direla. Baina, bai, goi hori entzuten ari nintzen, eh? Catch up kontzeptua. Bai, izatez, pentsatzen egon Mairi galdetzea, eak nahiago zuen
3: ketchup edo mostaza hamburguesarekin.
2: Ostras.

0: Bird.
1: Eskerrik asko buzela beti darte. Tokerrena dago, juriri gustatu gintzaio.
2: Ez. Etzait gustatu?
1: Bai.
2: Etzait gustatu bat ere, etzait gustatu gainera, akaitz parrez egotea. Hori da etzait dela gustatu.
0: Igual honegatik ez dugu elkarbizitzen.
2: Hori da.
1: Elkarbizitza gogorra delako.
2: Oso gogorra delako, etten gabeko boikotak.
1: Gogorragoa da, abesti honen historia, ez? Amaralek idatzi zuela, Marta Sebas Gigi los demás, eta gero Marta Sebas eta Gigi esan zuten, bueno, a ber, beraiek, Amaralen hain lagunak ere etzirela. Zego gorra, bizitza batzutan. Orduan, goiuri, katxap.
2: Vale, orduan, kontzeptu hori azalduta, nik aitortu behar dut, nik ere sentsazio hori eduki dudala askotan, eta ia da nere unibertsitateko laguntaldeko batek, ba duela ja pare bat urte esan zuela. Jo, eske geratzen gara beti urtero gabonetan, eta ez dugu ezer berririk, ez dugu esperientzia berririk edukitzen, ez dira hemen txiste berriak sortzen, ez dira hemen historio aventura berriak sortzen, ze egiten dugun bakarra da, bakoitza kontatzen du, azkeneko hiru hilabetetan zer egin duen. Eta atzo, geratu nintzen nire lagunekin, horrela batean, nola kuadrilla eguna badatorren Tolosako San Juanen jaien baitan, eta kuadrillako asko egongo garen mitoaroa ikusten San Mamesen, eta ez dugun urteroko bazkari egingo, atzo elkartu ginen afaltzeko. Denak ez, baino bai asko, eta atzo ez genuen bizitzako update-ik egin. Dena izan zen, gauza berriak, eta sortu ziren txiste berriak, eta sortu ziren abentura berriak, eta anekdota berriak, eta badakit hemendik urte betera gogoratzen ditugunean, nire lagun Inigok egindako hankas hartzeak, atzoko gaua ere aipatuko dugula, ze egonda aukera, Inigo ez Inigo hau, beste Inigo ez, egonda aukera, eduki berria sortzeko, eta etzen izan, benga, irati, kontatu duzuk lana, bikote eta ikasketak zemuz, kontatu inozuk dena, ez baizik eta update-ik egin gabe, egin genuen bizitza elkarbanatu, eta hori da, nire baita duta.
1: Ego, zaona. Nik girortako maite duta daukatze, atzo arratsaldean lagun batek, kuadriako batek, ume bat eduki du, duela gutxi. Duela gutxi. Enez putzutan sartuko, ez bukatu bat putzutan. Eta orduan, eskatu zigun etxe zaldatu behar direla, eta ea mudantzarekin lagunduko ote genien. Kuadrian gara ama bost. Animatu ginen, lau. Ja, datua da pixkat, justito, baina bueno. Baina kontua da, animatu ginela lau, nire lagun batek, bere beste lagun bati eskatu zion kamioneta bat, nik ere kamioneta bat eraman nuen, eta nahiko azkar egin genuen, eta sanin jo, justu kamioarekin nagola, etorriko litzaidak oso ondo, agunduko azeniate, bi minutu dira, baina daukat pianoa, irratiko gure laboratiko pianoa daukat topiken, eta justu malda arranpa jartzen dugunean, hortik bultatzen laguntzen badia zuen, ja gurpilak ditu eta errexe ingo dugu, eta bale, ingo dugu, tolata. Bueno, nire maiteutak ditu adarrasko. Batetik polita iruditzen zait, nire lagun bati, laguntzea bere modantzarekin, eta gero bere etxean meriendatxo egin, bide batez etxea ezagutu, eta metxiki badauken honetan, xox batzuk aurrezen laguntzea, eta auzolan txo bat egitea. Gero etorri zen, nire kuadriako baten hausnarketa da, behatu zigun, ez, anginen beste lagoi, justu laguna gorantzegoen etxean, trasteak kolokatzen, dago beran, pixan morroi lan horiek egiten, eta batek esan zuen, lagoi begira ez, kontuatzen zeate, beti berdinak gaudela. Berdin diola izan asteazken buruzuri bateko afari bat, ostila bateko lagun baten kontzertua, alegia, Asensiok, nik, jotzen du eta kontzertu ikustera joatea. Izan lagun bat hildelako dolua igarotzeko trago bat hartzeko geratu, edo mudantza bat egiteko, badu dela kuadrian, eta urtekin gehiago pasatzen da, pixkanaka, badago nukleo bat, eta konturatu gabe zukuste duzu, ez, segun ze planetarako, ez dago baldintzarik, da, plan guztietarako azkenean beti jende bera. Baina, pasaitzegun, hemen parean, andragoraren parean, ari ginela pianoa gurutzatzen, patineta hondi batzuk genek hartzan, da zen, igual, kamioira igota jetxi beharrean, topiketik ona, baztakit berreun, irurun metra gongo diren, erraxeago ingo dugu patinete gainean. Horren, nire kuadriagoat ikusi genuen, eskakeatu zena mudantza egitetik, umeak zaindu behar zituelen aitzakian, da, txikusi genuen, bere aita ginarre bat, ama ginarre barekin, emaztearekin, suegura eta suegura, Xabi. Begiratu zula lapsia begit begora.
3: Ni familiako eslazioek inoizizutik hasi.
1: Ah, idetasunarekin arazoak. Igual Juanina zioartxoarekin saio batzuk egin bat dizkizu. Bueno, kontua da, antxik usi genuela, eta hiru lagunen artean, bi patinet eskutan, beste bi piano azpian, bi bultzak, eta ba, igual bi esku gehiago, azken 40 segundo horietan eskakeatu zarenean, kuadriako baten, etxe aldaketa, don mudantza hori egitetik, ondo etor daitezkeela. Ba, aina zer egin zuen ere lagun honen, ere kuadriako beste honek. Hombre! Aupa, bai da. Ez zuen lagundu. Ez zuen esan, ostras, nik ezin izan dut, baina trago batera gonbidatzen zaituzte, gainera umeekin nagoa, aita ginarre bat, ama ginarre barekin. Da. Eta, klaro, horrek sortu du gero, nire kuadriako bat daukadala, goiz guztia txisteak egiten atzoko egoeren inguruan. Eta, ba, bastante ondari gara pasatzen, ba, arrek egiten dituen egoeren paralelismo guztiekin, eta hauxe da nire maite duta. Batez ere, atzo, txaldak eta horretan egon izana. Eta gero, hortik aurrera ateratzen diren kuadriako miseria eta xeleberkeri guzti horiek ere, horiek maite ditut. Eta, hoes, handa, entzuleo, kamarak eta 40 minutu, azterketa garaia dugula. Eta azterketa egiteko aproposagoak izan daitezke Xabi, Noa eta Eneko, baina urte guztian zehar ez du zuenez, zuen presentzia bermatu Akaitz Sarasolaren sekzioan, ba, ez duzu azterketa hau egiteko eskubiderik.
3: Hobeto, olatu, suspendituko.
1: Horretik.
2: Pena bat.
1: Zoazte beste lanak egitera. Hala, agur, majos.
3: Agur.
1: Aio, bueno, entzuleok, ba, esan dagoa, goizeko amarrak eta 41 minutu, badatu Akaitz Sarasola.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: basoa
1: zain. Akeitz ara sola horbildu mikrofono ontara, eta egunon.
2: Egunon.
1: Asarre gara zurekin, eh? Aspaldi abandonatuta gauzka?
2: Ni naiz...
1: Aste artean azken orduko amairu amalau egin zuen gure piragua planean. 13-14 alegia. Eta iritsi da gaur kolaborazioa egitera. Gaia, zein izango den esan gabe?
2: Hoi, zure kulpa da.
1: Barkatu?
2: Guaindala bi aste, bi aldizenean, okerrez banao, naiz artikulo, naizteko artikulo.
1: Ojo, entzuleo, joain, hostia guztin ere gainer horiko
3: diala. Nik bidalinean inigori, nik bidalinean artikulo hori inigori. Bai,
2: ikusi zan rendia dozala. Eta esan ziazun, urrengo irratxaio honi buruz?
1: Ah, baina ni etzenean bai estatu horri buruz izango zenik, ez?
2: Bueno, baina ez ez guaden nizun, esan izun politia izango zala horri buruz.
3: Etzenean aukeraik eman, esan zenean honi buruz eta egitio.
1: Entzuleok, Iberiar Penintxulan ia desagertuta dagoen landare espezie bat aurkitu dute Gasteizen. Ranunculus lingua L espezie aurkitu dute salburuan. Hala, Euskal Herriko bigarren aipamena bihurtu da hirugarrena Iberiar Penintxulan. Mende erdi baino gehiagoan lokalizatu gabe egon ondoren, espezie desagertutzat jozen 2004 urtean, eta gaur egun hiru populazio baino ez omen daude ziurtatuta. Eta gai hau naizeke sinatu du, eta guk Akaitz Arasolari eskatu diogu, ba, honen inguruan hitz egin diezagun. Horrela beto Akaitz.
2: Bai, asko beto.
1: Seko azuta nengoen ondaz.
2: Bueno, ez da zer pasatzen. Oi, beste gabe, ba, kontontaz hitzein nahi nun, pixkat dalako aurkikuntza interesgarri bat. Arantzadik egin du aurkikuntza. Eta, bueno, Inigo Kondo esan duen bezala, Ranunculus lingua izeneko espezia aurkitu dute Gasteizen, Salburuako, bueno, zona de especial conservación izeneko eremuan. Aurkikuntza berezia da, naizeko artikulak ondo aipatzen bezalako, bezala, dalako Euskadiko lehenengo poblazioa aurkitu dana. Egia da, Euskal Herri mailan teorian bigarrengo populazioa izango litzekela, Nafarroako hainbat lekutan aurkitu delako de baita, baino Nafarroako gobernuak ez du ziurtatu azkeneko urteetan, uste 2014-etik ez balimana oso oker, populazioa dugu hendik existitzen dian.
1: Ara.
2: Orduan, ziurtatuta azkeneko urtetan daude hiru populazio bakarrik. Bat Gasteizeko hau, bestea Gironan da bestea...
1: Nik esango nuke
2: Astuintzait.
1: Portugalen behar duela izan.
2: Portugalen.
1: Maik Portugal darrezateko duen arrestasunarekin.
4: Bai, bai, gaur sartu zait gaizki.
1: Ez, nik intuizioz, ze...
2: Ez, uste ez dala Portugal, eh?
3: Nafarroa, jartzen du hemen, Gironako provintzian ezagutzen zen,
2: bai.
3: Baina 50 urte topatu gabe egon ondoren Iberiar Penintsulan desagertutzat jo zen. Handi gutxira beste populazio bat.
2: Bai, beti Gironako populazioan kasua da, leku baten aurkitu zutela beti, eta gero Kanprodon izeneko inguruan aurkitu zutela berriz ere. Populazio originaletik oso aparte daun leku batean. Baina gero, hirugarrengo populazioan nik esan gurke Espainiar hegoaldean daola. Mm-hmm. Baina ez dakit, nes guatzen. Mm-hmm. Atzo irakurtzen haitu nintzen, baina nes guatzen. Bueno, pixkat entzuleako katzeko, inok ez du landare hau ikusi ziurrenik, nik ere ez da. Baina, badaude familia ondako beste espezie batzuk. Ez oso ezagunak dienak. Adibidez, baratze zaintzan ibiltzen geanok oso ondo ezautze deun, Ranunculus acris izeneko landarea, euskerazko topatu deten izen bakarra nere kanpo lanean esango dugu, batu asko izen ikustet ez daukela, Zubietako atxon batek esan ziten behaiek deitzen diela urdan muturra. Urdan muturra deitzen die daukelako zainak, dauzkelako denak, bueno, urdearen muturra ematen duen forma baten, eta adibidez espezie, bueno, genero honetako ezaugarri handitako bat da.
1: Zainak dia, kanpoko horiek esporak edo ez?
2: Zainak dia sustraiak.
1: Ah, sustraiak ados, ados.
2: Eta orduan sustraiak nola dauzken, osea, da Ranunculus acrisek dauzke zainak denak puntu baten bilduta, eta denak oso antzeko forman azitzen dia atzeak. Uh-huh. Osea, lurrerantz. Orduan horregatik urdan muturra. Gaur itzeia etorri gan espezie honen kasun rizoma badauka, eta ugalketa ikusten danez, bere aulezitako bada, ugalketa, bueno, aulezia ez dakit oso ondo daun erabilita, baino, erabiltzen dun ugalketa prozesua ez da sexu bidezkoa. Ez da polinizazioa ematen normalen. Normalen ugalketa vegetatiboa edo asexuala dizitzaiona erabiltzen da. Gazteizko kasuan, 250 metro kuadratuko inguru bat okupatzen dula ikusi da, ez dute kontatu oraindiken zenbat landare dauden horregatik. Oso zaila dalako zehaztea landare bat zeinena, esat landare bat nun hasten dan, eta bestea nun bukatzen dan.
3: Autopatzen da, bilari direlako edo nahi gabe?
2: Nahi gabe, hoi da, hoi esan behar nun. Salburuako inguru hontan, Arantzadiko artikulu zientifiko gaina oso argi jartzezun, Salburua oso berria dela. 30 urte omen ditu. Ni Maien semea Hernania jundan bezala piztina, gu jute ginen gamarra, beti. Eta urten baten Salburua inguru den ibili ginen. Horregatik ez altzat, gehionez joan Salburua. Baina ikusten dane, Salburua oso berria da, 30 urte bakarre ditu, eta aurretik nekazal lurrak izan ziren. Orduan, egia da, aipatu behar nuen goz bat asilan, daztuintzet, landare hau da urari oso lotuta, landare anfibioa deitzen die, botanikoak erabiltzen duten terminoa izango litzeke elofitoa, hau da, zainak uretan eukitzea gustatzea jo, eta goiko partea, hau da, ostoak eta loreak uretatik kanpo.
3: Ui, nahi udaran pizinan bezala. Oina, igual, nahi gustatzen zait eukitzea. Oinak sartu za uretan, baina gerritik gora uretatik kanpo egotea.
2: Ba, hola, xe, landario niola gustatzen.
3: Ordu nolako naiz, elofitoa.
2: Elofitoa.
3: Elofitoa, naiz.
1: Ou, ze polita, Julenek erabiltzeko. Xiliko nahi, elofitoa.
3: Elofitoa, bixat, naiz.
4: Kortxo, pan baina asko zo, eh?
3: Identifikatu da sentitu naiz ni landario honekin. Bale, tordun, alaxe zegoen.
2: Horregatik, alaxe dago, tordun, lur hauek, osea, putzu batzuk dira, zona urtsu bat da, izan zan, ikustean ez salburua, eta gero nekazal lurra bihurtzeko sekatu intzian. Bueno, 50. hamarkadan eta pixkalenago oso ohikoa izan zan, putzu asko lehortu ziren, ba nekazaritza lur gehiago egitzeko, eta salburuako kasua hau izan zan. Gero, gain dela 50 urte, berreskurapen lanak hasi ziren, eta ondorioz, bai intzituztela hainbat ikerketa ze espezie aurkitzen ziren bertan. Intzituzten, bai, gain dela 50 urte, eta gero uste azkenekoa 2014 endala, intzutela. Eta ez da aurkitu landare hau ordu arte. Osa, aurreko inventario floristikotan ez da aurkitzen. Gaur egun, pixkat kasualidadez ematen du aurkitu dutela, gaina pasarela baten ondon. Orduan, Arantzadiko hauek aipatzen zutena zan, ziurrenik ohikoena izango zala, leku ez hain ohiko baten, osea, leku hain ez irisgarri baten eotea debaita, eta ondoren azaltzea. Kataluniako kasun bai nahiko argi daukea, edo bueno, barajatzen den idea bada, berriz ere sartu dala landare hoi, nola baite, leku hortan, kanprodonen, pues, etzalako aurkitu du arte. Salburuako kasuan ez dakite ze pasadan, ez dakite nondik atea dan, beti horre ondan dagoen arte ez duten ikusi, nun baitetik etorri dan gazti baten bidez, gerta daiteke, baino esan deten bezala, bere ugalketa erabat, ia erabat vegetatiboa danez, oso zaila da, azibidezko zabalkundioa, eta horren arraroa da. Eta 250 metro kuadratu okupatzen duen landare bat izateko de baita, bueno, denbora bada maki hor, ez da, azkar zabaltzen da landare bat izan arren, ez da egun batetik bestera pasa bai.

0: esan behar da, espezie hau inungo babesik gabe daola gaur egun Iberiar Penintxulan. Iberiar Penintxulan hiru populazio dauden arren, Europa mailan eta Asia mailan oso zabalduta daon espezie bada. Batez ere Europa erdialden eta iparralden, eta Asian mendebaldea, erdialdea eta iparraldean de baita. Orduan, espezia, eta hau azterketatxo bat itxeko oso terminologia polita da, espezia berez ez dago arriskuan. Mm-hmm. Arriskuan dago Iberiar Penintxulan mm-hmm. dauzken populazioen gatik. Eta hemen askotan aipatu dien, ba, termino asko aipatzen dira, ez da, ba, endemikoa zer dan, zer ez dan endemikoa, kasu hontan, esan duten bezala nola ez dan, oza, nola mundu mailan edo, bueno, mundu zaharrean mentzat oso zabalduan daun landare bat izan da, pues, litzeke Iberiar Penintxulako endemikoa izango, baino adibidez, Arantzadiko kideekin duten, bueno, eta aurkikuntza hau egin ondoren publikatu duten artikulu edo paper zientifikoan oso ondo aipatzen da eta eskatzen dute babes bat ematea espezie honi. Mm-hmm. Oso garrantzitsua ikusten dute ikerketa gehioitea bai Euskadi mailan, Euskal Herri mailan eta estatu mailan jakiteko populazionen egoera benetakoa zein dan, zein guain arte espezia bazalduan kasu guztietan izan da hausaz, ez da espezie honen bila ibili, baizik eta gehienetan izan da inventario floristiko baten azaldu dela.
1: Litekeena da egotea?
0: Litekeena da egotea.
1: Inork ikusi eta konturatu ez izan da, horrek garrantzia botaniko edo danako bat duela, ez?
0: Bai, hori da. Uh-huh. Eta orduan...
2: Egon da, kuñature bat horrein txortan zaten dut, askotan ikusiet, ba?
1: Kuñature bat.
2: Hori, hori, landare...
1: Hoy Santiago Urbian vacío. Hoy Urbian vacío, Oyuri.
2: Nechas bien vacerek.
1: Historia nekin, era kuchuñet. Era kuchuñet ni Urbian.
2: Eungo no ruito y sete seguro.
1: En zule horietako bat balin bazara idatzi gure chatean eta hasi duzu. Niko ikusita zakanar, bai.
0: Orduan, Arantzadik aurkezte zitun ondorio bezala, azpimarratzezun hau, ikerketak gehiago itxaren beharra, salburua bezalako parke gestionatzen dituzten kudeatzaile hauek zientzialarik eta administrazioen elkarlana sendotzea olako espezien aurkikuntza eta babesa areagotzeko. Gero, Euskadi mailako fauna eta flora, arriskuan daun fauna eta floran zerrendan sartzea eskatzen dute. Eta Espainiari mailan de baita, ba, lista hontan jartzea aurrera begira populazio hauen bilakaera, nolabait esateko, hobeto kudeatzeko, ezagutzeko, eta espezia mantendu nahi balin bada behintzat, beharrezkoa da leku hauetan indar gehiago jartzea eta kontuz ibiltzea. Osa, ni pasalela ez dakit nola da hon, baina esan nahi, leku, jende asko pasatzen den leku baten balin badao, neurriak hartu beharko die, Euskadi mailan eta ziurrenik Euskal Herri mailan konfirmatuta daun populazio bakarra mantendu nahi bada.

0: Orduan, ondorio bezala, onere ondorio bezala, izango litzeke, aipatzea, gauden kanbio global honen barnen, gizakia jatzeztan lekuik ia esistitzeztan mundu hontan, ematen duen arren espezia galdu bakarrik iten diela. Oraindik esperantza daulat espezie batzuk urtero pasatzen den bezala, bai Iberiar penintxulan edo beste hainbat lekutan, espezie galduta zeudela uste zanak azaltzen iten die. Natura hortan oso erresilientea da. Baino ezin deu lasai ibili. Kontuz ibili behar deu, neurriak hartu behar dia. Amalau lekutan, oza, gaur egun konfirmatuta dauden hiru leku hoitaz aparte, beste amaika lekutan aurkitu izan da historikoki espezie hau Iberiar penintxulan. Gaur egun hiru lekutan bakarri da konfirmatuta. Orduan, neurriak beharrezkoak dira, bai espezie honekin da beste espezie guztikin. Baino berriz diot, natura oso erresilientea da eta erresilientzia hori aprobetxatu behar deu olako espezien biziraupena bermatu nahi bada. Lur berrira gauaren erdian
1: baina etzen iri. Akaitz Arazola, eskerrik asko gaur ere gurekin aritzeagatik. Saiatuko gara, uztailaren hiruan denboraldia agurtu horretik beste tartetxo bat lapurtzen Akaitzi, baina buru belarri da dilanean gizona eta ez da beti arrexe izaten.
0: Amaik alekutan.
1: Bai, eta beste hiru deskubritu berritan. Guztira malau. Eskerrik asko Akaitz.
0: Eskerrak zuei.
1: Zain du.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
3: Bere... Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
4: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
5: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
6: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
7: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indara, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
8: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
9: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
10: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
11: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean hor bar ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
12: Bersoaren erdigunea, auzo txiki batean dago kokatuta, bere izenean.

0: Gauza bat esango dizuet. Agaitzek aipatu digun landarea. Euskal Herrian salburu azkain beste nonbait agertu badaiteke, leku hori, Amarotz da. Adoa, denok gazara, aupa Amarotz. Eta Xabi Arrieta, Amarotzen inguruan hitz egin behar dugu?
1: Bai, ala da, esan digute zerbait antolatu dutela handikan.
0: Badago zerbait, eh?
1: Zerbait. Iritsi zaigu.
0: Eta mai galderak erantzuteko preste egongo da?
1: Espero dut, bai ez, eh?
0: Espero dugu, bai ez.
2: Xomorro arraro talore arraro badauzkagu auzoan, eh?
0: Bueno, kontatu Xabi, zer dator?
1: Ba, Amarotzeko antzerki astea dator. Zehazki, kainaren 29tik, hau da, urrengo astean, asten da, eta uztailaren 3 arte. Gu bezala, azken eguna, uztailak 3.
0: Epa, egia da. Gora antzerkia, saia zera adoa,
1: denok plazara, haupa Amarotz. Aurtengoa 28. edizioa izango da, ja 28 urte daramatzate antolatzen, antolatzaile nagusitakoa Mai Gorostiaga parte den edo antolatzaile den Intujai Teatrok bultzatzen du egitasmo hau, eta orain Mai beste azketa bat, galderak erantzutea. Aulkitik ez ara mugitu, baina zure
2: beste aldera pasatzen
1: baiz, ados.
2: bota.
1: Lehenik eta behin, 28. edizioa itxizate, zer da, o zer sanai duzuentzat, ja hainbeste egitasmo edo urte jardutea horrelako antzerki, emanaldi, organizatzen.
2: Ba, joe, 28 urte pasata, oso kuriosoa da, ikusten badugu, ez dakit, rekorridoaren programazioa urtez urte, egin dezakegula auzoaren diagnostiko bat, erradiografia bat. Ikusten duzula, gara hasiera batean, gaztentzako eta helduentzako emanaldiak ziren gehien bat, gero baby boom bat izan zala 2000 urte pasata, eta hortik hasi ginen umentzako saio erdi eta erdi antolatzen, eta azken urteetan batez ere publiko familiarentzako, eta berreskuratzen ari dala, bueno, gazte batzuk bueltatzen ari dira auzora, eta orduan berreskuraten atzi gara helduentzako ikuskizunak. Beraz, oso politiko, oso politika izango bai. Zan horrelako ikerketa soziala edo.
0: Claro, bai. Hau da, bai. Soziologia ikuspuntutik, antropologikoki ere, oso interesgarria. Hau da, auzo aldatu da, ze hori gertatzen da, ez? Zena, gazteen auzoak edo aurrez betetako auzoak, ba, 30 urte barru ez dira izango aurrez betetako auzoak, ez? Eta nola aldatzen den antzerki astea bera auzoarekin, bide ze interesgarria.
2: Aldi berean, ba, bueno, gazte pioa eta ume pioa daudela auzoan eta jaialdiak 28 urte baditu ja, orduan gehienek esan dute ni jaio nintzenean hau existitute zela, ja. Horrek esan nahi du ja rekorrido bat daukalatzean eta ba, oi, zerbait tradizionala edo bihurtu dela, ez? Betidanik hor egondalako. Eta hori oso polita da, porque urtean zer zenortzu dator. Edo batean, oporretan egon naiz ikusi dut ez dakiz, ere karri auzora. Ez dakit, nola edo ala, parte hartu nahi dute horrelako bihurtzen da, bai, ez dakit, bueno, Amarotz beti izan da, ardatz ezberdinak izan ditu, eta oso bizia da auzo, oso partaidetzaldekietik, eta baina da beste, bueno, beste tekla bat jotzeko partaidetza hori bultatzeko. Horregatik aurtengo kartela ba, legoren, alegor, baten dugu piezekin, alde batetik auzotarro, nahiko piezak garela, eta beste alde batetik, bai, pixkanaka, pieza txikien jartzen bat bestearen gainean, poliki maitasunez, ba, eraikitzen dala horrelako auzoa.
1: Eta ora, bitxikeria bezala, badago baten bat lehenengo ediziotatik dagoena, eta urte guzti hauetan hor jarraitzen duena.
2: Urte guztietan ez, baina esango nukela badago artista bat, gehien etorri dela eta aurten badator berriro ele, dala Diego Magoa. Diego Magoa Logroñokoa, hasiera batean gurekin zegoen eta beti etortzen zala Press Magia egiteko, tailerrak egiteko eta gauzak, eta beidaz honek historikoa izan daiteke, azken bi urtetan pintxopo teatron antolatzen dugunean, ba, magia, gertuko magia egiten degula, eta aurten 5 mago euskaldunak daudela, gaztek eta hiperpreparatuta. Eta ordan, Diego Magori esan dugu, etorri baino, aurten ez duzu magia egingo. Aurten egingo duzu zure beste bitxikeri hori, porque oso aditua da globoflexiarekin. Egiten ditu figurita, nik ikusiet ez dakit, pantera arroxa, motorra, txakurba baino txankurba aurdun dagola, ez dakit, horrelako bitxikeri egiten ditu globoekin, eta horri biliko da txoko batean, umek eta bueno, nahi duna gerturatzeko ikusteko nola prestatzen duzu zenean horrelako bitxikerik, ez? Diego Mago izango zala horrelako artista bat ia guztitan egondala gurekin.
3: Eta orain, kartelerari begiratuz pixka bat entzulei lokalizatzeko, enfokatzeko zer aurkituko duten amaratzeko aste horretan, lehenik eta bain astelena, ekainako 29an atxaldeko 5etan Intu Jai Antzerki Eskolak antolatuta do Gauza Arraroak tituloa irakurtzen dut.
2: Bai,
3: zer aurkituko du hor?
2: Amarotzeko antzerki astean daukagu como bi estremo, ez alde batik profesionalak datoz, eta gozatzen dugu erekin, baino baita ere tailerrak, eskola, formakuntzak, hor da gure beste potentzial bat, ez? Eta Intu Jai Eskolako ba, bi talde torriko dira, astelenen, bostetan umek, Intu Jai Antzerki Eskola, beraiek sortzen dute gidoia, beraiek sortzen dute estenografik, jantzik eta dena. Bost ume daude aurten, ume, nerabek, eta nik ez dut ikusten seri hau, Stranger Things, gauza arraroak. Nik ez dut ikusten, baina esaten dute hor oinarrituta, ez daukala zer ikusirik horrekin, baina bidaietuko dute bai denboraz eta bai espazioan motxila berezi bat zuekin esker, eta kontatuko digute horrelako gidoi bat beraiek idatzitakoa. Uste dut, osagai guztik ditu, ez galtzeko, ikusteko, eta akaso beraiek urte batzuk pasata egongo dira profesional moduan, hau zon ere.
3: Eta egun berean, pentsatzen dut amaitzerakoan, 8etan, Intu Jai Eskola, eta parentesi artean, clown.
2: Bai, clown eskola, helduentzako eskola, bueno, claro, gure eskolan badaude kurtso ezberdinak, ez? Orduan, clown taldeak, Bea Larrañagak zuzenduta, ba, prestatu dute aurten beti tenduta horrelako improvisazioak eta, baino, gai batean oinarrituta. Aurtengo gaia, uste dut, denok ulertuko dugula izenburua jakinda. Txitxaim, emaiok almitxelin. Uste dut, nahiko argi dagola zeri buruz jongo direla aurtengo improvisaketak, eta ja titularekin jasartzen zara, ja, irripar batekin, eta ez dakit, barraz lertzeko gogokin, ez?
3: Izenak behintzat, apuntatzeko gogoa maten du,
2: Bai, ez? Txitxaiun, emaiok almitxelin, guazen, apuntatuko nintzateko,

0: Asteartean aldiz, bostetako ordutegian, Ostomia Txontxongilo taldea, ezta?
1: Bai, atarpen izango da kalean, eta bueno, Txontxongilo emanaldi bat. Ez daude hainbeste talde Txontxongilokin kalean eta Ginola, ez? Osea, garai bateko eskuko Txontxongiloak egiten dituztenak. Eta bueno, Ostomia talde gurekin egun ziren egun dela gutxi, bueno, Irunen jarri behar dutela Txontxongilo parkea, laizter, eta ze hori, Ruben eta Tamara. Eta ez dakit, horrelako aparta da, ez? Nire hortzarora eramaten dit. Ez horrelako Txontxongilo kalean esertzea eta horrelako bidai bat, abentura bat. Kasu honetan Milaren sekretua kontatuko digute edo jakingo digu ze sekretua da hori Milarena. Abentura oso polita Txontxongilokin, oso partaiet zaldetik eta esango nukela aukera ezin hobea familian juteko eta txale polita bida. Munduko piknik eguna da gaur, ba hartu zerbait, juna marotzera, horko belardietan zerbait hartu, bolera, iturria eta horrelako ikuskizun batekin gozatu, atxalde zein hobea.
0: Eta ondoren, Alazne Etxeberria artifizial edo artifizial izeneko...
1: Bai, Alazne Etxeberria, que bueno, ikuskizun honekin egonda goindela gutxi Donostiko Poltsiko jaialdian, formatu txikiko antzeslan bat, eta esango nukela buelta bat eman diola Alaznek stand-upari, ez? Stand-up comedy, monologik eta bar. Baina berak hor barruan sartzen du bai beste, da como beste buelta bat, gai potente batekin, kasu honetan adimen artifiziala eta horrelako hori, zegertatzen ari zagu gure gor nortasuna galtzeko edo hipotekatuta izateko, etan oso antzestua, oso elementu teatroko elementuekin osatutakoa monologok, eta uste dut merezi duela parra batzuk botatzeko, eta bueno, zeo zer juteko etxera, bai, buelta bat emateko.
0: Egunak aurrera jarraituz, uztailaren bata, asteazkena, lehenik eta behin, atxaldeko bostetan Iñaki Carretero egongo da, bere ikuskizunarekin kaskaz deiturikoa.
1: Iñaki Carretero, Diego Magorekin batera, auzotik pasada, askotan bere ikuskizun berriekin, eta abentura berriekin, eta kasunetan kaskaz, eta badakit entzule amoratua dela gure programa. Igual beste aldean dago guain Iñaki entzuten hau, eh? Bueno, kaskaz abentura zein da, eman dezagun, juten gara, baserri baten gaude, eta igotzen gara ganbarara. Eta ikusten ditugu hainbeste trastea, hainbeste gauzak erdi abandonatuta, erdi hor gutxita aspalditikan, baino altxorrak dira. Eta ze kontatuko digute, ze historioak daude horren atzean. Erabiltzen ditu ahi objektu batzuk, Txontxongilo gisa, laguntzeko ipuinak, baino batez ere Iñaki bai, kontalari zoragarria da. Eta beti bere historioetan murgiltzen gara imaginario batera, ez dakit, beti hor izan dugula, eta askotan pentsatzen dugu ja ez dala existitzen. Eta ganbara magiko horren bidez, bajungo gara imaginario polit batera.
0: Eta jarraituz, gehi bat konpainiamen, entzuleak o ikusleak zer ikusiko du?
1: Bai, ba, Xabin Fernandezek azken zorkuntza, azken burutazioa, azken pedrada. Bai, bueno, sorti izan dut, bueno, zuzendaria bueno, laguntzeko, pixka begirada, kanpoko begirada bat izateko, Txontxongiloekin ebai, helduentzako. Antzerki astean badaude, hiru ikuskizuna jartzen dugu programan helduentzat. Horrek esan nahi du, umentzako ez daudela enfokatuta. Beste guztiak helduen, eta ez dakit, errespetatzen bada hori, gozatuko dugu hobeto, ez? Testu zoragarria idatzi du Xabinek, irabazi zuen iruzpalau jaialdia edo Bilbokoa, Euskaltzandiak antolatutata. Spoiler bat eziteko, sinosia gutxi gora bera da gizon, bakarrik bizi da, eta bakardade hori betetzeko, berako osatu ditu bere familiko pertsonajek, trastekin eta zaurren aurkitutuko gauzekin. Horreaino, komeria dauka, manipulazioa, Txontxongilo oso bereziak, eta gero, Xabinek bere barne mundua zoragarria da, ez dakit, suzirio bat bezala da. Eta alertzen danean, auskalo, edo noa, jun dezakezula berarekin, ez? Nik asko maizu Xabin, ez dakit, irutza zait, sortzaile oso, gonbidatuta da urrengo astetan gurekin egoteko, bukatzeko zikloa, ea da torre Xabin, bai. Some get away with it for
2: many years and are not punished. Zer gehiago dokau amaitzen joan bergara.
0: Bai, ostegunean eta ostiralean lau antzerki edo ikuskizun geratzen dira auzoetxean, kale ikuskizun bat, Amaratzeko plazan bertan ere egongo da, eta futbol zelaian.
1: Ba, ez dena batea biltzen dugu, osteguna da pintxopo teatroaren eguna. Bos mago datoz kalean egoteko, bueno, bere gertuko magia egiteko, terrazatan eta usan zehar. Hortik, mago bat, aurten Oier Jurado bizkaitarrak, eskainiko di Gumentzako bostetan deliberi ikuskizuna, magia Gumentzako eta familiarentzako. Hori bukatuta, juten gara, panaderia eta taberneta, zerbait hartzen, eta terrazatik maiaz maia juten direla. Bos mago daude, hasi que fijo, tokatu zaizula, hiru bat, olau bat, gutxienez. Juten gara gozatzen, noiz benka ondoko maian entzuten, ah, ze kabroia, ah, oste berriro sartu diate, joz, nola egin dute hau? Eta txalok eta algarak ondoko maietan, horrek esan egin ondokoa zela, txoko batean egongo da Diego Magoa bere globalfeksiarekin egiten, bat txiki-txiki entzako, edo beste, bueno, oxigeno pixkat hartzeko, eta hori bukaeran kontzertu bat izango degula, Radio Rebelde talde donosterrarekin, covers egiten dituzte.
2: Etorri ziren behin bigarren kafera?
1: Bai.
2: Torri ziren.
1: Bai, bauri, Nagore eta Xabi, eta larogei eta larogeita marko covers edo bertxioak, denok esagutzen dugu abesti horiek, eta, bueno, ja, ez daki, pintxo bat hartu duzu zeharu, bai, magia gertuan, ba, bueno, dantzatzen dugu pixka bat, eta juten garaia jaialdiari bukaera ematen, ez?
2: Eta palmerak jaten dituzu ez, ezagunak dira, palmerak, hau zontako palmerak oso ezagunak dira.
1: Bada palmera turismoa horotzen.
2: Palmera turismo.
0: Ustedes, jende gehiago.
1: Eta merendola turismo ere. Merendola turismo. Gure aterpera jende asko dator merendola kitea urte betetzek eta abar, bai.
0: Eta azken apunte bezala, nik uste dut aipatzeko dala, ia dena euskara izango dala.
1: Bai, iaia dena. Pare bat testuri gabe. Adibidez azken emanaldi hau, ez? La vida toroidal, Roseta Gelatz, Rosa Pelaez eta bere semea Arai Pelaez, Araiek 10-11 urte ditu eta monoziklo malabrak eta bar zoragarria, artista puska eta bere ama Rosa antipodista da, honek ez zesa nahi australiarra dela, eta egiten du malabarrak oinekin eta hori, eta zirkoa ereoak istripu superlarria izan zuen goendal urte batzuk, eta zirkoa utzi beharrean, bere, osea, bueno, dena ematen, eta
2: zeona.
1: Bere, bai, aurrera jarritu zuen, eta zugarrizko artista da, asko maite dugu, bai, Rosa.
2: Bueno, babadak izue, mentxe aletu dugu egitaraua, itzordu ugari, esan dugun bezala etxeko guztientzako, beraz, etorri eta gozatu Amarozko antzerki astearekin. Guk orain musikari tarte bat eskaini behar diogu.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri

0: Baina Osinabarekin egingo ditugu urrengo minutuak bai, joan den asteazkenean, ekainaren 17an aritu ginen berarekin lehen kolpean, baina zer diren gauzak, meloi gehiegi zabaldu, iaia meloi bakar bat itxi ezkenuen egin, baina beste tarte bat nahi genuen hartu, zuekin entzuleok eta Ines Osinabarekin lasai aritzeko, eta hauxe dugu momentua, beraz, berriro ere Ines Osinaga ongi etorri bigarren kafera.
1: Eskerrik asko, hau da bigarren kafea.
0: Hau da bigarren kafea. Eta kontua da gai askotaz hitz egin dugula Inesekin aurretik esan da bezala, baina Goiuri ez eiza Arandiak sarraskia prez dauka eta guk.
2: Baina lehenengo lapurreta bat salatu nahi dut. Inesek gure liburua lapurtu digu. Eta hortxe dauka, ze bigarren kafekoa da.
0: Sinatuta dago?
2: Bai, sinatuta dago. Durangoko azokan sinatu zigun, eta hor jartzen du bigarren kafeko lagunentzat edo horrelako zerbait, eta nik behar dut orain galderak egiteko liburu hau.
0: Nik uste dut, bai, behar duzula, baina liburu horrek behar duela beste dedikatoria bat.
2: Bigarren bai, sinadura bat.
0: Bai, ze hori sinatu zuen, iraganeko Inez bota txuridunarekin aserre zegoen Inez horrek.
1: Hori da, tarteko Inezarek.
2: Gainera jartzen du, galduz gero mesedez, hueltatu elbide honetara. Eta elbidea da, bigarren kafe hori hartuko dugun lekura.
0: Eta gertatzen ari da kafe hori.
1: Hori da.
0: Bigarren kafe hau zen.
1: Askotan gertatzen da, nire iraganeko Inesak, ez beti bota zuridunak, egiten ditu gauzak niretzat. Ba, rollo, ez dakizu, esaten duzu nio, joder, hau, nola zen Raider hori, eta iraganekoak duela hiru hilabete egin zuen Raider hori, ja, ez? Edo, entzatzen duzu, eskerrik asko, Ines. Mi esker, hau da, ekipo lan bat. Hori, hori zen, ba, nire kapritxoetariko bat, ez disko hori egin genuenean, eta zen kaiera forma ematea, bidai kaiera bat, eta bidai kaiera hortan, kabitzen da, edo zer gauza, osea, ekografia bat, edo terapiako notak berdin da. Zintilloa gorria da, hori argi neukan. Gauza asko ez dauzkat argi, baina argi dauzkadanak oso argi dauzkat. Mm-hmm. Postal bat egon behar zen, eta egon behar zen moleskina bezala, ez da, eske, bueno, hemen horrela gertatzen da.
0: Zer gauza, nereak postal bat daukamen barruan.
1: Bez?
0: Da dio bizitza gaur dela.
1: Claro, ez dituzu postala koleksionatuko zuk.
0: Tarteka bakarrik.
1: Vale. Moleskinetan jartzen du reguardo, festak izer, osea, rollo galduz gero, hau izango da, joder, espesan nago.
0: Itzulera albidea, edo, ez?
1: Bueno, itzulera saria, edo. Ez? Baina, bueno, eta orduz gero libretetan beti jartzen dut nire emaila, eta jartzen dut mesedez aurkituz gero bueltatu. Osea, rollo, agian zuretzat libreta bada, niretzat balio handia dauka libreta honek, mesedez. Bueno, eski libreta topatzen bali madizkin norbaitek, bua, txabal.
0: Hor dokumentalo badago. Zeinaren gideilari zuzaren eta etzaren nahi gabe.
1: Bien, ozak.
0: Baina guk zuzen zuzenean sarraskira egin bardugu salto, ze Ines Osinagari gaur egiten duen eguraldiagatik galdetu, eta mamia sortzen bada erantzunean, pentsa bere letren gati galdetzen badiogu.
3: Sarraskia.
2: Sarraskia normalean abestietako esaldi buruz galdetzen dugu, baina nik hasteko, bueno, galdetu nahi dut, liburuxka honetan, moleskino honetan badago itzaurre moduko batzuk zeuk idatzitakoa, eta hemen badago galdera bat oso interesgarria egiten zaidana, eta, bueno, lotura duena, Durangoko azokan 2022an egin genizun elkarrizketan, esan zenuen gauza batekin eta galdera da, nola bihurtu leia, miresmen eta aitortza. Eta orduan burura etorri zait 2022an esan zenigula, ba, adibidez, Ane Martinezek abesten duela diskoa irikitzen duen kanta, eta zeharo erabaki politikoa da hori. Gu etxaiak izan behar ginen. Eta horren inguruan galdetu nahi nuzeke, lortu duzu, azteko, baduzu erantzuna, nola bihurtu leia miresmen eta aitortza?
1: Ba, txiri. Txiri, inbidia deseraikiz, elkarrekin hitz eginaz, den aldatuko da elkarrekin hitz egiten dugunean. Den aldatuko da, asten garenean konturatzen niri gertatu zaizkidan gauzak, ez zaizkidala niri bakarrik gertatu, eta orduan, enaizela ni garelagu, eta orduan politikoa dela, eta guztia, ez? Esango nizuke, teoria feministari buruz irakurtzen, nik uste dut ezetz. Nei bali izan didana da, beste zauridun gorputz batzuekin hitz egitea, beraiekin batera negar egitea, beraiekin batera dantz egitea, beraiekin batera ardoak edatea, eta elkarrikutzea. Niri horrek balio izan dit. Unkitu naiz asko hau entzutean, ze... Esan izuen ja, 2022an, eh?
2: Bai.
1: Beitu, zema hau zein ditu nire iraganeko inesaniatik. Eskegia da, hane izan zen nik, bueno, gozetaldea maitu zenean, gozetaldetik botan indutenean, uf, ez naiz gai hau esateko, eh? Ez naiz gai ez da ere, esali honek eukiditzaken ondorioak asumitzeko. Baina goze bukatu zenean, ni ama izan berri nintzenean, kantatzeari utzi niolako tarte batez, hane izan zen nire Leire Martinez, bueno, nahita esan dut hau, eh? Mm-hmm. Besarka da bat, biei, amaiari eta Leireri, biei. Biei. Eta bestei, ba, zulora. Eta, bueno, urte askotan, etxai izateko, osea, bizitzak etxai bezala jarri izan gaitu. Eta gero zer diren gauzak, ba, balagun egin gara. Eta askunkitzen dagoen eri buruz dane, besarka da, undia, bai zora garria zara eta badakizu.
2: Unai patu dugu, ez? Nolabait eskerrak egindako bideari, zure buruari egindako aitortza ere badela, baina badago hemen gorputzak zubi kantan beste eskertza bat. Interesgarri egiten zaidana dela, eskerrik asko zuri hau entzuten zaudela, gelan etzanda dagoen arima triste hori. Sortzerakoan pentsatzen duzu, jo, hau hemendik hilabete batzutera egongo da norbait bazagit, Bilbon etxe batean hau entzuten, aizterratzun bere gelan edo Gasteizen ba taberna batean.
1: Jo, ba, bueno, bi erantzun daude. Barra hori ez da nirea, aizearena da, aizeatxorena da. Bueno, de hecho gorputzak zubi letra ez da nirea, nela bakata nerea Ibarzabalena da, lau eskutera egin zutena garaia hartan, eta kopla batzuk dira. Eta ezin zen beste modu batera izan, regotoi bat bihurtu genuen, harin-harineko kopla batzuk dira, hori besterik ez eta hori guztia. Eta aizeatxo ezagutu nuen ikorduan, aizeatxo da Arabar Rioxako rapera bat, dena esan da dago orduan, ez? Ez da, zabera, zuri Gipuzkoan erbat izatea, edo Arabar Rioxako euskaraz kantatzen duen rapera gazte bat izatea. Eta elkar ezagutu ginen, ze berak egiten du nik edaten dudan ardoa. Osea, bera da, nire ardo dilerraren familiako.
0: Ojo, momentu batean, uste nola poetikoa zela, eta bada, baina ez, literala ere bada, esan nahi dut.
1: Iruitzen zait, oso.
0: Poetiko egia literala izateko.
1: Aizea, rapeatuko duzu nire diskoan, nola ezagutu zen duten elkar, eski aizeak egiten dut nik edaten dudan ardoa.
2: Ze ona.
1: Pues ya estaría. Eta hori aizeak idatzi zuen, aizea eta biok batu gintuen zauri batek, eta psikiatra batek, eta, bueno, ba, asko hitz egiten elkarrekin, eta guzti hori, eta esan dion aizea, tia, kantatu behar duzu hemen. Eta aizeak bialuz izkidan bere barrak, grabatuta, nasketa, abesti hori nasten ari ginen egunean. Zer dan gero prokrastinazioa, aizea etzen agusartzen bialtzera, eta nik esan dion bengatia, bialu, eske mierda bat egin dut, eske mierda bat hau, eta esan dion, beitu, 5 minutu lehenago iristen balin bada, barruan sartuko da. Eta nik asko empatizatzen dut deadlineak apuratzen dituen jendearekin. Eta asko egiten didate espiu, eta izan zen, konsigne izan zen, entregatu idazu mierda hori. Guaz nik itera kantu mediokreak. Ez kedago guai kantu mediokreak egitea.
2: Noski baiet. Saltxo pixka bat.
1: Venga.
2: Zergatik Einstein eta Neymar, zergatik Bob Marley eta Botoko Mari, Mauriziarekin Williams eta Nacho Soinulari. Berezeki zergatik Neymar.
1: Sarriren da letra hori. Horrutziko dugu.
2: Horrutziko dugu.
1: Eta uste dut, bere esemeari lehen Neymar gustatzen zitzaio dela. Baina sarrik nahi zuen atletikekoa izatea, bueno, futbol kontuak.
2: Futbol kontuak. Orduan paso bingo dugu.
1: Egin paso. Gure askatasuna.
2: Ezagit zer gertatu den denboraldi honetan azkeneko urtean, azkeneko bi urtetan, baina badago kontzeptu bat, asteazkenetan elkarrizketa akustikoetan etorri diren talde desberdinak batzuk pop, bestek rock, beste batzuk folk edo dena dalakoa, baina disko askotan agertzen da errua. Eta erruaren kontzeptua, eta erruarekin burruka, eta baina askotan agertzen da kendu idazu errua, ez? Eta kendu nahi dut gainetik errua, eta hemen aldiz... Ez egidazuken du nire errua, ez herri osoaren gure erruzaharra, errugabe ez dute zer. ez dute zer egin izan.
1: Ni ziurrenik enuke inoiz kantatuko kantu hori, jakin ez panu, kantu hori Joseba Sarriona Indiak idatzi zuela erbestetik. Ez dizut esango zein urtetan, baina esango balin banizue, orduan eta balio gehiago emango zeniek erru horri. Eta nik enuke kantatuko kantu hau, ez balin banuen kantatuko kolektibo baten ahotsetik, eta ez balin banuen kontatuko nirea bakarrik ezten erru batetik. Batzuetan, nik ez dut bakarrik nik kantatzen, edo ez dut niretzat kantatzen, edo ez dut nire ahotsetik kantatzen. Ni ahots bat naiz eta gorputz bat naiz, eta beti ez dut. Saiatzen naiz ez kantatzen inoiz, nik esango ez nituken gauzak. Bueno, hemen ere beste meloi bat. Total, batzuetan bai, batzuetan inkoherentean naiz totala, eh? Baina errua hau ez da nirea, da gurea.

0: Eta amaitzeko pixka bat auto erreferentzia bat egingo dut. Ze kanta batean bederatzitek ikara basamortu ertzean. Bertan aipatzen da lehenengotek ikara bizitzea bezain garratze izanen da bigarrentek ikara maitasuna bezain goxoa. Zer da bigarren kafea?
1: Bitu kantu hau, hau da, zu galetzen duzuna duzuna nik erantzuten duzu pronto jartzen zaidan, ez da? Kantu hau, Sarik eta biok, bueno, kantu asko egin ditugu elkarrekin, kotxean kilometro asko, asko ez da baidatu dugu, izugarri, ze ez gaude guztian ados, eta asko gustatzen zaila Sarirekin ez da baidatzea, konturatzen daiz oso jende gutxik ez da baidatu duela berarekin.
0: Mm-hmm.
1: Osea, eta dagoela guai, eta niri ere jende asko ez dit esan, maite dut ez esaten didan jendea eta frente egiten didan jendea eta zalantzan jartzen dagoen jendea.
0: Uste duzu Sarrik hori pentsatzen duela? Jende gutxik ez tabaidatu duela berarekin?
1: Galetuko diot.
0: Bai? Interesgarri eruditzen zait.
1: Baina, bueno, galetuko diot. Bai, ez dut bere izanean ez esango. Gero esango dutzu, galetuko zatu eta esango dutzu. Baina, bueno, bai egia da, osea, dala eta gitzarrek ironia asko dauka, ateran nahi dut hau, ze testua berea da, mm-hmm. Askotan, adibidez, itxasondon joko dudanean, ekainak emeretzian, ni bakarri joango naiz, makinekin tatata, eta txiste bertzela, gogoratzen naiz behin altzadan kantatu nuela, eta zen duela, bueno, gaur ez duzu entzungo Joseba Sarriona Indiaren testurik. Osea, kontzertu hontan ez du kolaboratuko Joseba Sarriona Indiak, bale, ez? Osea, askotan, izena undi bat jartzen duzunean tartean, batzuetan geritzen gara atzamarrari begira, eta... Baina, bueno, total, Sarrirekin plazan egin

0: iruditzen zaizkit eskoletako saioak. Bueno, total, kantatzen dugunean kantu hau eskoletako saioan, sarri kontatzen du nola beretzat maitasun kanta baden kantu hau. Eta ni kontatzen dut nola iritsi zitzaidanean sarriren testua esanaz, bueno, maitasun kanta bat egingo dugu, nire zitzaidan iruditu maitasun kanta bat, iruditu zitzaidan itxaroteari buruzko kanta bat. Orduan, ez, men jolasten dugu horrekin, ez, zer den idazleak esan nahi duena, transmititu nahi duzuna kantu batean, kontu batean, baina gero buru jabea dena entzulea da, ez. Zer den bigarren kafea? Boa, hemen montaña rusa bat.
1: Begira.
0: Adrenalina gustatzen zaizu, ez da?
1: Ixka bat.
2: Guri era bat.
0: Bai, ez?
2: Bai, horrek duen txarretik ere bai.
0: Engantzatzen du, eh?
2: Kontuki gara adrenalinarekin.
0: Kontuzuki gara.
2: Zorkuntza prozesuetan ere bai, askotan estimuloa maite du gehiago guztiz. Sortzen duguna bera baino.
0: Guztiz, guztiz. Bueno, sortzen duguna askotan ez dauka garrantzik, eh?
2: Eta inbesterako. Entzun dizut eta gustatu zait. Batu duzunean, abestiak liburu honetan.
0: Ez que ez da inbesterako, benetan. Eta era berean, balio handiko zerbait da sorkuntza, eh?
2: Minutu gutxi batzuk ditugu, Goiurik Leisterre agur esan beharko du, baina geratuko gara hemen noarekin, kaixo enoa, zaudel, xilixilik.
1: Noa ari da, Ines esaten ari den guztia hor idazten.
2: Hor noa liburu bat duzu, eh?
3: Ez gauza idazten aizai aitena.
1: Ez galtzeko hor ari da, ari da erregetoia eta amamen amamak eta...
2: Bueno, Goiuri, nahi balin baduzu, galetuko diot Inesi. Orain eskuartean dituen proiektu pare baten inguruan, eta kantu bat eskatuko diot. Beraz, zuk aukeratu, uste dut joan behar duzula.
1: Martxain.
2: Moldatuko gara zu gabe, uste dut, saiatuko gara bintzat.
0: Faltan botako zaitu, bai, eta moldatuko gara zu gabe. Hori da nik etxetik egiten dudanean, igez esan dut, joan, nahi nuen esan. Gustatuko leitzaidakena entzutea, batzuetan entzuten dudana beste batzuetan ez, eta nire buruari esaten dio dana. Ondo egongo dira ni gabe. Faltan botako naute, eta ondo egongo dira ni gabe.
2: Goiurizi, Zarandia, tarte batean gurekin zara berriro.
1: Bai, bai, holdatuko.

0: Ineso Sinaga dantzan ikusten dugu, azken aldian dantzari ezin guratute ibili da gainera hainbat sorkuntza prozesuetan. Zenbat, oida, muxo eman goiuri dila, sai?
1: Kusiko dugu elkarre menedoan, ziur.
0: Uste dut hori minutu barru hemen.
1: Bai ez.
0: Dantzari eta zari nintzen hainbat proiektu eskuartean. Ostiral honetan, ez, noiz duzue, azkeneko emanaldi bat daukazue Ane Labakaren zurberriak egin.
1: Baina Ane ez da dantzaria, bertxelaria.
0: Ez, badakit, bai, hor poregizu proiektu bat, badakit. Eta bestea daukazu, Garazi Egiguren ekin, aizuloan duela gutxi egin duzue olako prestrenu moduko bat.
1: Bai, hori da.
0: Nondik hasiko gara?
1: A ber, bueno, desordenatuta kontatuko dizuet, baina, bueno, zuek lasai hartu kafea. Nik
0: nahiko desordenatuta galdetu dizut, den dara esaten.
1: Bai, eta ni nengoen despistatuta entzunaz, Olatz Salvador kantatzen hemen gorputzak zubin. Gustatzen zait asko kantu hau, asko. Hau izan zen Olatz Salvador autotunearekin entzun nuen lehenengo aldia. Mas o menos, ez lehenago entzun nuen, baina, bai, horrutziko dugu. Olatz, besarkada bezuri ere, bai, maite zaitut eta badakizu. Ia, zertan abian orain, bueno, lehenengo, Ane Labakarekin ezur berriak. Amaitzen dugu, ez baduzu ikusi, azkeneko aukera daukazue, ekaineko 24an Lekitxon. Ezur berriak da Ane Labakaren poesia liburu bat, bere amatasunetik, baizik eta amatasunak zeharkatzen zuen inguruan, idatzi zituen poesia txatalak biltzen dituen liburu bat. Eta liburu aurkezteko, antolatu egin nahi izan zituen Anek bertso saio literario musikatuak. Beraz, Ane gai jartzailea da, ni naiz Aneri fondoa jartzen dion musikaria, eta pare bat kantu kantatzen ditut. Baina, txispun. propio ezurberriak sortu dudan kantu bat, dala pixka sarraskia bezala. Bueno, sarraskia ez nola da goiuri kasieran egiten duena.
0: Sarrera ditzen diogu, bai, ez dauka hola izen zehatz bat.
1: Ba, nik Aneren liburutik hartu nituen esaldi txatalak, kontestu zatera nituen, denak nahastu nituen, eta arekin egin duen testu berri bat, ez dela nirea Aneren adena, baina ez da Aneren testu bat.
0: Nola izena, nola ditzen diozu horri? Zer, kaso guk goiuriren horri deitzeko balia dezakegu itzori?
1: Birziklapena da, nik behin Elizar Begoñari entzun nion, berak arte garaikideari buruz gehien interesatzen zitzaiona momentu hontan, zela aurretik sortua zegoena zatitu, eta zati txikiekin zerbait berria proposatzea. Eta izugarri gustatu zitzaidan. Eta argudio hau erabiltzen duko berrak egiteko.

0: hartzeko Lourdes Iriondoren kantu bat eta hori hartzeko nire kantu batean, Mauriziaren irrintzi bati autotunea jartzeko, Goseren kantu bat hartu eta ukelelearekin elektronifikatzeko, eta Anuela Bakaren liburu bat, poesia liburu bat hartu eta hortik esaldiak hartu eta kantu bat egiteko. Ez dakit nola egiten zaien, kompostajea?
1: Kontua, kompostajeak herri hontan baduela halako, beste usain bat. Ez ez, herri hontan Euskal Herria zaren nintzen.
0: Herri
1: hontan.
0: Zure herria nire herria da.
1: Herri hontan kompostajeak egin zuen alderdi politiko batek kanpaina politiko oso zikina egitea hainbat alderdi gobernutik ateratzeko.
0: Bai, adian apropiatu beharko gineateke kompostajeak.
1: Igual bai da, egiak, apropiazioa.
0: Ez? Vale. Ez dakit, tiparrara bat izatea guai dagoena bezala, ez? Ez dakit, badago apropiazio bat hor. Bueno, total, ez urberriak ez baduzu ikusi, azkeneko aukera, da, 24an guai izango da, ez Lasarten hasi zen, Ane Lasartekoa da, Lekitxon amaituko da, Ane orain Lekitxon bizira, eta 9 iraundu birak, Zurberriak plazan, aurdu nali bat bezala. Eta guai izaten ari da, ez dakit, Amaia Agirrekin batera holtza konpartitzea, ikuste Amaiak nola bizi duen amatasuna, Uxu Albert nola bizi duen, edo Mirena Murizak nola bizi duen orain, edo Alaiak, edo dena delakoa.
1: Onintzare tartean izan duzen momentu batzuetan,
0: bai, baita ere, Oian Eguaran ere bai, Jon Euria ere bai, gero, bueno, gauza gertatu dira. Eta niretzat izena super polita, bertsolari senyorakin egitea biratxu bat, eta bertsoak entzutea oholtzatik. Nien naiz oso bertsozalea. Ze, hau da esatea bezala, ardoa gustatzen zaizu, bakarri gustatzen balima zaizu ardo ona, igual ez zaizu gustatzen ardoa. Edo igual bai, ez dakit. Bueno, niri bertsoa, bertsolaritza bere hortan, ez zaizu gustatzen zait, senyora bertsolariak entzutea kantuan. Ordan, guai izan da, dantza, esan didazu, dantza. Bueno,
1: ez Zurberriak, beraz, ikusteko azken aukera entzuri horiek eition, ekainaren 24an.
0: Hori da.
1: Ane Labakaren proiektua, liburu horren inguruan hemen bigarren kafean aritu ginen zuekin.
0: Hori da.
1: Ez Zurberriak atzean ere badagoela hitz bat Euskal Herrikoen bat txokotan.
0: Zer? Kantatu ingo dizuet ez Zurberriak, ez dut inoiz grabatu.
1: Hadoz, guk grabatu ingo dugu.
0: Vale, baina kontatuko dizuet, bueno, nire sekretutxo bat, eta naiz pixkat bertsolari. Ola Salvadorek esaten dit askotan, inestia, hartu erabakia kantuetan, kantua horrela da, erabaki, eta gero ikasi, eta egin beti horrela. Ba, nire naiz musikari hori. Bale, ni badauka letra, baina melodia badauzka gauza batzuk argi, eta beste batzuk improvisatzea gustatzen zait.
1: Ingo dugu kantua?
0: Venga.
1: Eta gero, aizuluari helduko dugu tartetxo bat. Nien oso zinara.
0: Ordenatzen gara pixkat, ez da?
1: Pixka bat, biokere beharra badaukagu.
0: Venga, guazen.

0: Claro, bien pentsatzen, ya kantua horrela galdituko dela, o sea, orain kantatzen dudan bezala, nola grabatzen dudan, hau da deadline bezala.
1: Buah.
0: Pasote.
1: Kantua zure izango da edizio eskubideak ere bai. Guk saldutako presion. Guk jarriko dugu ikus entzunezko talentua, baldin eta jartzen badugu, hortik aurrerako guztia zurea da. Ines Osinaga ezur berriak entzuleok, ba, oraindik grabatuta ez dagoen kantua, baina zuzenekoetan inoiz jo duzuna esango du.
0: Bai, Anela Bakari eskaintzen diot.
1: Venga, Anela Baka, bizarka hondi bat, bizo hondi bat, bigarren kafetik, Ines Osinaga ezur berriak.

0: Guau, ezur berriak, Inez Osinaga eta Anela Bakaren hitzak gure bigarren kafeko momentu ederra hauen artean. Inez badator gure entrevista setera bueltan, eta benetan entzuleok azken txampatxoari helduko diogu berarekin, naiz eta zuek gu bezain gustu egon zaitezketen eta jarraitu nahiko zenuketen, bai ezta?
1: Bai ezta.
0: Bai.
1: Bai, eske hau dauka adrenalinak.
0: Aizulua.
1: Venga.
0: Sorkuntza prozesu luzea, kolaboratiboa, jende edarrarekin, bueno, guk bintzat maite dugun jendearekin osatu duzuna.
1: Nik ere bai. Eta... Nik aspiratzen dut bizitzan, sortzera maite dudan jendearekin. Gero, kobratzera ere, ez? Baina sortzera maite dudan jendearekin. Eta...
0: Ari zara sortzen. Maite duzun jendearekin.
1: Bai. Hortan dago. Eta Aizulua izan da prozesu bat, guzti hori, esan duzun guzti hori, eta erraza. Eta aldarrikatzen dut.
0: Batzutan maite dugun jendearekin sortzea ez da erabat erraza izaten.
1: Ez. Eske askotan sortzea ez da erraza. Eta badirudi sortze prozesuak izan behar direla, luzeak, atramilatuak, osea, nigo horatzen dut, badon, bueno, korrika sorkuntza beka batekin, egin genuen opera postdramatiko bat, interdisiplinarra, eta egin genuen lan, dantzariak, aktoreak, musikariak, bisualak, artez duzendaritza, eta prozesua izan zen ederra eta komplikatua. Eta kasu hontan, ari izaten, erraza. Eta aldarrikatzen dugu hori, garazirekin hitz egiten, desan dugu, klaro, eske, izan daiteke erraza ere bai, ez? Eta badirudi gauzak erraz egiten ditugunean, ez dakit meritu gutxiago daukan, edo balio gutxiago daukan, edo niri hori ukulele jotzak erakutsi dit. Gaztetan jotzen duen trikitisa ondo eta ketekagas artean, ez? Mm-hmm. Superrondo. Bestela ez nuke ziurrenik publikoan joko. Ze askotan gauzak ez ditugu egiten ketekagas egiten ditugunen arte publikoan. Ez eta orduan inoiz ez ditugu egingo kroketa goxoak, ze kroketa goxoak egiteko egin behar direna dira kroketak. Eta ez kroketa onak, egin behar dira kroketa asko. Eta lakuro matean goxoak ateratzez izkizu. Ba, ukelelea izan zen, nik gitarra inoiz naiz ausartu jende aurrean jotzen, ze ez dakit gitarra jotzen, bakizu. Eta gero igual jotzen du gitarra, eta inoiz ikusten dauenak jotzen gitarra, zen du, jadertia, baina jotzen duzu gitarra. Bai, jotzen dut gitarra, baina ez dakit gitarra jotzen. Eta nire buruari baimena ematea ukelelea jotzeko naiz eta ez jakin ukelelea jotzen, eta ukelelea jotzea izatea hain erraza, ze ukelelea jotzea erraza da panderoa jotzea bezala, erraza da panderoa ondo jotzea zaila da baina jotzea erraza da.
0: Instrumentu guztiekin gertatzen den zerbait da, denak mugaraino eramatea zaila da.
1: Biolina jotzea ez da erraza.
0: Ez, esan nahi dut zailarekin. Instrumentu guztiak ondo jotzea dela zaila, denak daukate nahi duzun tokirainoko bidea.
1: Bai, baina gauza batzuk, behin jotzen duzula, ondo jotzea errazagoa da. Bueno, kurba de aprendizaje. Bueno, baina ukelelea jotzea erraza da, oso erraza da. Ez que ez duzu famaiorra jotzeko zejila jarri behar atzamarrean. Osa, ni zejila puta horrek ez dituzten egiten. Bueno, kintak igual bai, baina zejila ulertzen didazu, ez da? Inoizen nahi zausartu. Eta ukelelea, nola ez dudan, ez dakidan ukelelea jotzen, eta gaizki jotzeko bai menen bandi da nire buruari. Bueno, gaizki ez dut esan gaizki, ez du jotzen gaizki.
0: Ez du gaizki jotzen hori da.
1: Erraz. Eske dago guai gauzak erraz egitea. Bizitza ez dauka zertan komplikatua izan. Batzuetan mina ematen du bizitza, baina bizitza erraza izan daiteke. Eta sorkuntza ere bai, Aizulua izan da super erraza, bakoitza beretik jarri du, eta Garazi izan da oso abila, errespetatzen bakoitzari gure sorkuntzako espazio hoietan daukagun autoridadea zela bait, baina era berean jarri dizkigu mugak eta esan digu hau, bueno, Garazik oso maitako erresanten ditu gauzak, ez? Ez nigoratzen izaten zidan, maiti ez dut oso argi ikusten hau, Hori da ez bat.
0: Hori da.
1: Hori da ez bat, sorkuntza prozesu kolaboratibo batean, zeinatan berea den narratiba eta berak oso argi daukan zer esan nahi duen, ez? Orduan, lana izan da, niretik jartzea, baina Sara Zuzaia entzuten, edo Sara Zuzaia entzun, eta, bueno, eske, Sara Zuzaiarekin noltzan. Ja estaria. O sea, oso guai, ze Garazirekin asko konpartitu dut holtza, gero Garazirekin komplizitate handia daukagu sorkuntza, ni Garazirekin improvisa dezake, eta berak ere improvisa dezake, eta ari gara gauza antzerakoa kontatzen. Hori ez da sortzaile askorekin gertatzen. Eta gertatzen denean zaindu behar den binkulo bat dela uste dut. Binkuloekin ez da beti gertatzen, eta batzuetan, egoten da mahats hori. Eta niri Garazirekin gertatzen, zaitu orduan Garazik esaten dite, Inez, libra daukazu azarako gaita zazpi, bai, bale. Ez du galetzen zertara guazen, edo zer egingo dugun. Bueno, total, berdin da, porque esaten malin baditeren, nik ez du bezpera arte, bezpera,
0: Bezpera kontzeptuala, bai.
1: Kontzeptuala, hori da, ora. Bezpera kontzeptuala. Orduan, aizuloari da izaten guai, egin genuen aurra estreinaldi bat, ze estreinatzeko oraindik ez gaude, baina badakizu, bueno, deialdiek diru laguntzak eta badauzkatela baldintza batzuk, eta estreinaldi bat egin behar genuen, eta egin genuen garaionen, eta egin genuen estreinaldi bat ez irekia, edo, bueno, maitakor begiratuko gaituen jendearekin.
0: Zeinetara bigarren kafeko kidea gonbidatuta egon ginen eta ez ginen joan den dena esaten hasita hemen autofustigatuko gara pixka bat.
1: Ez, fustigatu ez. Ah, jarri medaiatxo bat, gonbidatuak izan baldin mazineten. Saio hortarako.
0: Ze polita.
1: Dena esan da dago.
0: Baina, nik penatxoa badut. Ezin izan, ez nuen energiarik izan kontzertu eristeko.
1: Eske batzuetan gertatzen da. Bueno, hori beste meloi bada, baina nahi dut esan. Osa, guk nahi izan genuen bertara gonbidatu aurre estreinaldi bat ikusteko gairena. Aurre estreinaldi bat da zerbait oso zaurgarria, zupre sorkuntza prozesu batean konpartitzen duzuna jendearekin, baina oraindik ez dago bukatuta, oraindik ere testeatzen ari zara gauzak, eta nahi duzu kritika. Nahi duzu feedback hori, baina uste duz zaindu behar dela feedback hori zaintzarekin izan dadin, eta guzti hori, eta nahi duzu feedbacka benetan jendeak egurra eman diezazun, baina maitakor begiratuko zaituenak egurra eman diezazun ondo, ze kritika izan daiteke zaintzatik. Bueno, guzti hori orduan egin genuen, eta joskibu oraindik ezin dizuet esan, uste dut, noiz eta nun estreinatuko dugun, baina...
0: Uste dut ez ez, ze sareetan begiran nengoen ni, eta ez dago Komorebi produkzioaken perfilen.
1: Orduan ez errez.
0: Eta garazi egi gurenek, uste dut, jakin araziko digula arazori gabe. Inigo, hau, horrela. Ze etxean konfiantzak hori dauka, autogonbidapenak onartzen ditugula.
1: Bale, udarata gero izango da, horrela lasaitasun osoz. Eta gero aizuloan ni asko gozatzen ari naiz, sortzen lemazain izan gabe. Eta hori ari da izaten zerbait oso gustagarria, erabaki guztiak ezartzea, proposatzea, baina denaren ardura euki gabe, narratibaren ardura euki gabe.
0: Erabat.
1: Eta hori ari da izaten oso guai, zeneri asko gustatzen zait lema eramatea, eta erabakiak hartzea, baina gustatzen zait ere eraman nazaten.
0: Erabat ados nago, baina gehituko nuke gauza bat, ze garrantzitsua den lemazain batentzat, lemazain izaten dakien norbait, lemazain izan gabe ondoan izatea.
1: Guztiz.
0: Hori da, luxu bat.
1: Bai, eta iruditza zai, sorkuntza prozesuetan fokoa jarri berden zerbait dela, ez? Batzuetan, sorkuntzaren izenean gaizki tratatzen dugu elkar, sorkuntzaren izenean asko estutzen dugu gure burua, ondokoa, bata bestea, todo por la obra. Todo por la obra ez, inoiz ezin da izan obra pertsona. Bueno, gero hemen betikoa da, ez da? Zaindu behar da proiektua, zaindu behar da kolektiboa, eta zaindu behar da norbanakoa. Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, aldugun bezala egiten dugu, batzuetan hobeto, ez da, atzutan txarrago, baina aizuloa hortxe, gainera esango dizuet, aizuloa, bueno, hasieran egin genuen eta bakaleran pieza motxa bezala, garazita biok bakarrik, ba, dantzan asko funtzionatzen dute pieza motxek. Nik dantzan ikasi dut kontzeptu hori,
0: bai.
1: Eta oso guai dau. Amairu, amasei minutu bitarteko pieza motx bat, peli baten kortua bezala, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta guai dau, eta hau uztailean egingo dugu, esango dizuen nun, areatzen, uztailak 9an. Eskenari esan didate, mesedez, mikrofonoan bota agenda, bale, tia? Jake Instagraman ez duzun esaten, ba, bota agenda.
0: Areatzen, uztailak 9.
1: Short. Zuloa, short.
0: Zuloa, vale? Short.
1: Pieza motxa garazi eta biok. Bai, eta gero, joe, uztailan, eskenik udaran ez dut egiten lanik inigo. Eta noa barkatu. Dago, inigori hitz egiten, inigori bakarrik. Zemun zaude? Vale. Nik udaran ez dut egiten lan, hau da tiparrara bat izatearen albokaltetareko bada, musikari arrara izatea, bizial naiz eta kobratu aldut udaran esplotatu gabe nire burua, eta bueno, duela urte batzutatikona etxean aurrak ere bizi direla, ba, asko laguntzen dit, ordena abuztuan agenda blokeatzen dut, ez dut lanik egiten. Bueno, a no ser...
0: Bai. Hauek dira nire printzipioak, baina...
1: Hori da, a no ser, bi aukera daude, edo deitzen dit norbaitek egin behar dudana eta galdetu gabe noana, edo eskaintzen dute izugarrizko dirutza. Bueno, nire printzipioak, nire ozka printzipioa, baina saldu nitzak.
0: Hori da, ze iraia eta horrian oporrak egiten ere badakigu.
1: Hori da,
0: eta hilabete baten presioan, iru hilabete oporrak egitea, gauza derra.
1: Ba, nire printzipioa zalantza jar nitzake. Bueno, nahi dut esan, abuztuan ez dut lanik egiten, ez da askotan gertatzen hori musikari profesional izan da. Profesional dinot, nire lana hau denean. Eta uztailean, idaz hartu nituen, uztaila eta abuztua biak jai, eta kaltein zidan. Zer gaixotu nintzen. Nahi dut esan, ni nire lan asko gustatzen zait, lanik ez egitea ere asko gustatzen zait, baina bi ni lanik egin gabe eta eskolako irakasleak ere lanik egin gabe luzeegia egin zitzaidan. Eta nire etxean bizidan beste heldua lan izugarri asko egiten etxetik kanpora. Oso horra izan zen, eta urten erabaki dut, agustan zudala egingo lanik etxetik kanpora, lan kobraturik, gurotesan, eta uztailan bai. Baina bakarrik egingo ditut lan gustagarriak eta deslainik ez.
0: Ondo dago.
1: Niretzat sortzea deslainiga bai, plazerra da. Lana da deslaina dagoenean. Osa, nik obratzen dut deslaina errespetatzearen. Horrelako zerbait bakizu. Edo itxaroteagatik, nik itxaroteagatik asko kobratzen dut. Kantatzeagatik ez da inbeste. Bai, baka, nahi balin baduzu ni egotea zure ekitaldian eta kantatzen, eta nahi balin baduzu egotea goizeko 9:00 soinu froga egiten. Yeah, ekitaldiko hasieran eskaletako lehenengo 5 minutuetan kantatzea kantu erdi, eta gero eskaletaren amaieran kantatzea 2 kantu, garestiak ez dira kantua garestia da beste denbora.
0: Ba, deadline bat jarri barri gure buruari, eta da entrevista hau.
1: Jo, guai egon da,
0: amaitu imer dula, oso guai egon da, bai.
1: Bai, bakizu zer, ustalian noiz da, 16. Bueno, esko hori ere ez dintuzu kontatu, baina nire fantasia bat egibi urtuko dut.
0: Ustaiak 16, Inez Osinagak, bere fantasia bat egibi urtuko duzut, hau dela, amaitzeko modua.
1: Ez, kantatuko dut organista batekin.
0: A, kontatuko duzu, beraz.
1: Bai, ez dut esango nun, porque...
0: Ados, hasi da, ez dina kontatu, ja, pixkanaka bai.
1: Bueno, bai, pixkanaka bai.
0: Kantatuko duzu organista batekin.
1: Bai.
0: Eliza batean, beraz.
1: Eliza batean, asko gustatzen zait elizetan kantatzea. Uste du badela nire umetariko, ni umetan elizara eraman naute dinos, enik ez nun erabakitzen, baina joan naiz, eta bazen eleizan, ez daukaturlako, ez da traumatiko hori gaztea izan dintzen erarte, baina umetako rekuerdua da, eleizan kantatu daiteke. Eta egin daitezke bigarren ahotsak, eta ez dizu inor gaizki begiratzen. Niretzat bazen horrelako zerbait, bueno, eta gero orain ni naizen ontatik eta nire kritikotasun ontatik elizataz apropiatzea gauza paganoak egiteko izugarri gustatzen.
0: Gauza ederra da. Inez Osinaga, plazer bat izan da, benetan, mila esker.
1: Jose ondo, ez du itxoin behar laburte, bale? Bestela akumulatzen zizte gauza.
0: Egia da, bai. Oraindik meloien kontu hori argitu behar dugu.
1: Hori da. Txaranga, gauza pila bat.
0: Meloiak salgai. Entzuleok, aurrera egingo dugu, eta giro zaldatuko dugu, baina musika giroan, asko maite dugun beste musikari batekin, Aizea Marti hartuk, duela egun bi atera du, Triumph bere urrengo diskoaren aurrera penkantua, eta, bueno, ba, jasa gustuko baduzue, zoragarria, jasa gustoko ez duzuela uste baduzue, entzun Triumph, Aizea Marti hartu.

0: Entzuleok, bagoaz bihar goizeko 10ak eta 5ean hementxe bigarren kafean zaindu eta izan ondo.
1: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
2: Eguerdion entzule 12 eta minutu bat informazioaren arian Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du babesten duela Nafarroa osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa egungo zonifikaziorik gabe eta hezkuntzan eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori. Nafarroako parlamentuan legegintzaldi honetan egiten ari den hobekuntzaren balizko erreformarako txostenak aurrera darrai eta ostegun honetako parlamentuko osoko bilkuran, Txibitek bere esku hartzearen aurrera pentsoa egin nahi izan du. 9. artikulua aldatzea da defendatuko duena, herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin egungo zonifikazioa gaindituz.
3: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
2: Euskarak normaltasun egoera bizi duela eta zentzu horretan hezkuntza eremua azpimarratu du.
3: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
2: Hauxe da 9. artikuluaren egungo idazketa. 1. Gaztelania da Nafarroako hizkuntza ofiziala. 2. Euskara ere hizkuntza ofiziala izango da Nafarroako eremu euskaldunetan. Foru lege batek zehaztuko ditu eremu horiek, euskararen erabilera ofiziala arautuko du eta estatuko legeria orokorraren esparruan hizkuntza horren irakaskuntza antolatuko du. Txibitek hizkuntza propioa terminoa erabili du neoro eta ez hizkuntza ofiziala aipatu artikuluan erabiltzen dena. Hizkuntza ez politizatzeko deia ere egin du.
3: Y como vemos, no hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento. Y creo también que es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que a mi juicio está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades en donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua.
2: Azken urteotan, Txibitek bere taldearen galdera baten aurrean gogorarazi duenez, D eredua euskal eremu eta eremu mistoetatik harago joan da, pixkanaka eta eskariaren arabera, eta zenbait kasu zerrendatu ondoren, PSN-ko presidenteak adierazi du, ulertzen duela oztoporik entzeko garaia dela eta euskarak lege eta hizkuntza onarpena duela oztoporik gabe. Bi alderditan justifikatu du hori, batetik gaur egun Nafarroan euskara normaltasun osoz bizikidetzaren esparruan hautematen dela dio, eta bestetik hizkuntzak zeregin garrantzitsua izan behar duela eta ezagutza faktorea dela.
3: Educación acerca el conocimiento, educación preserva el patrimonio y ese papel creo que es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación, con cada vez más conocimiento y cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de una lengua que es propia a esta comunidad.
2: Txibitek gaineratu nahi izan du honekin kontseiluak larun batean Iruñan egin zuen mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela. Bertan erakundeetako buruzagiei eskatu zitzaien euskaraz bizi ahal izateko baliabide guztiak jartzea hezkuntzatik harago.
3: Quiero terminar aludiendo a unas manifestaciones que hubo el pasado fin de semana en Pamplona que pedía condiciones verdaderas para vivir en euskera, en el que entre otras cosas se hablaba de universalizar el conocimiento. Yo me he detenido específicamente en el ámbito del conocimiento, porque precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua. Y señalaba también en la manifestación la necesidad de un movimiento a favor de un euskera activo, abierto, inclusivo y plural. Y en efecto, lo comparto. La consideración de que el euskera debe entenderse desde la pluralidad es otra clave relevante para conectar con el conjunto de la sociedad navarra, que también es plural. Y que se tiene que ver reconocida e incluida en el sentimiento de pertenencia de esta lengua que nos es propia a todos los navarros y las navarras.
2: Eta nazioartera goaz, Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea eskatu du ostegun honetan, Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Ohartarazi du Washington zintzoa izango dela bai pribatuan, bai publikoan, aliatuei esateko orduan gastuei dagokienez oraindik gehiago egin behar dutela.
4: A lot of commitments made at the Hague Summit, many countries following through, some that still need to do more, and we will be candid about that, both in private and in public. I think that's important, friends being honest with friends, making sure that they can step up.
2: Bruselan ostegun honetan egingo den defentsa ministroen bilerara iritsi denean, Pentagonoko buruak NATO 3.0 bat edatzeko premiaren baitan kokatu du estatu batuar gaitasunen egokitzapena. Sinetsita, gerra hotzaren ostean aliantzak lerro gogorreko aliantza militar bat izan behar duela.
4: Post-Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance that has real military capabilities capable of deterring right here on the continent and taking the lead for the conventional defense of Europe, which you have led on and other nations are stepping up to do.
2: Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, zoriondo ostean Europako aliatuak kontinente zaharraren defentsa konbentzionalean lidergo hartzera animatzeagatik gogorekarri du 32 estatukidek defentsako inbertsioa euren barne produktu gordinaren 1%-era igotzeko duten konpromisoa. Donald Trumpen administrazioak herrialde bakoitzaren inbertsio konpromisoak betetzen direla ikuskatuko duela ohartarazi du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikoari dagokionez entzulek aurgo izan hainbat autopilaketaren berri eman dugu Gasteiz inguruetan, izan ere bidelanak direlata, ba errepide desberdinetako puntu desberdinetan pilaketak ilara luzeak sortu dira. Konpondu dira esate baterako N240an Gamarra aldean genituenak, baina bertan jarraitzen dute N622an Zigoitian pilaketek Gasteizera bidean, eta baita ere A1 errepideko 345 kilometroan Gasteizen hain zuzen eta Irungo norantzan kasu honetan. Esan bezala, bidelanak direlata. Eta eguraldiaren berri jasoko dugu ere Iker Ibarluzearekin.
5: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basuren bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdi mailako diren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan han hemenka ekaitz isolaturen bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da Araban eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da gehien bat Baxenafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean hegoekialdetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoek gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimoek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostalda baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Informazioaren aria.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi,

0: Motor musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bizitza ozen denean, bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta, esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zuten, kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere, eta hortxe bili dira borrokan, baina torriz ezkigu, berez ere gainera, protagonista, berak. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz de Pablo eta Joseba?
2: Oso, no?
1: Bai, pozik.
0: Horren eritzen pentsatzen da, posizio beretan eseri zinetan, ez da?
1: Nik uste beti, etorri gara guztietan hartu da.
0: Hori mania bada?
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egon erokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian.
2: Oida, aletik en kontra, ni jarri nula zuadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Bai, ez da, guri esker.
0: Bai, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut.
1: Bai,
0: hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egindakotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino, baino bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua, kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
1: Ez, kantua baino lehenago, ia, osea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste, hor dirauen lehenengo esaldia dela, osea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du, eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau, eta...
0: Da, kantua bera ez, harinago eta pumba.
1: Bai, hori da. Graziosa, bizkatuak apuntu hori.
0: Baiz, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez. Akaso, nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantau sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, baliteke. Horrein gintu nensaio erokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin. Resaka askorekin, imaginatzen dut, eta kantu bat egazan, lehenengo rifoli tin, eta nah, esnatu ditun, eta zirinan hortan lanean.
0: Siestatik esnatu zintzen.
2: Bueno, siestaz non botako, segurazki.
1: Ez da, egitoz, estaban pixka.
2: Pero bai, momentu arrelo baten, ez da, egitzen gozan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakitze, eta hori, ensaio goizan esnaio etxaldean, bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, azten gau ostetan, eta horri izan gozan.
1: Bai.
0: Azizpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ezberdina zen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotea den gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortikoa dagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori, gitarra elektrikoa, riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den bozien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atuntzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosidet, baina gehien bat erabiltzet disko lasaien. Osa, egia da kantu hauek akustikaren gira batitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzien, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horrere, eta zuenitasuna, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, manera bat. Gulertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablo esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, de hecho, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espantzial, oza, abeste guztuzen anjo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, bueno, de hecho, abeste hau izan zen, azken erdarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, gu konbentzituta gu, baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta ba saiatu ginen ba hor beste vuelta bat ematen lortu genuna gero, osea, zen abesti asko zapatilla lau biderla o aurrea.
0: Erritmiko horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor gero bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia
2: arregloren bat ere.
1: Arregloren bat kenduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen ja matxakatu, gauza asko erabakiak izan dira azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen nik uste azken egun
2: nortan. Bai, da.
0: Ta, no, Xabi Artiziarekin hori esango dugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken gure rutina berria dugu izan da.
0: Mira, eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori... Akaso zuei, ez? Tokatzen zaizio gehienaz, bai zuri eta, ez?
2: Bai,
0: murari, eta
2: handerri
0: hori da.
2: Bai, osanik, jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Maikeleke bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplexutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baino gu saiatzen gala hor beste
0: guetatxo bat ematen. Piskati jazten. Bueno, nola hait ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu serretik ateratuko kanta bat, eta ideia bazen letra gero joan da aldatzen, ez? Baino, ni kanporatuta ere, ez zera harinagoa izango. Ados. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskatari zen ideia.
0: Ados. Eta mina ordu zen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen. Mina gertzen da, men infinito aldiz.
1: Ba, egon, gure dizko.
0: Ez baina, izketa baina. Ez baina, kase kontzertu albihurtzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan,
1: bintzat.
0: Ez baina, mina zen mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, osea, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mezik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, yes. Parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, ez nire kontua, ez dakit. Baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, ba, ja, nola, ekarrita hortara, ez, nire bizitara, eta ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren batemat kanporatzea. Eta nire ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, baitz egiten du taldeetaz, hitz egiten du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan zuen. Ba, hori azkena, ez? Nola baitere. Bueno, berez esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

0: Baina esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina badira zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoa nite denun soilik esanen kantu banaia bada, iskia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertuago zagoen ezan hau, baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzau, baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xaiberkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen ja diskoa bizatiten ingenunen ezakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frat! Eta bazik egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola erama, nola ezakitze gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu eta hori ikasi asko eta esploratu, eta bueno, hori ba, genuen okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte genge zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, osa hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definituagoak, baina asko izan zian, bale, bai, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatetu erdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroko ezpeneko erabaki batzu daude, esan, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, eneko posrokeroa, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aldez aurretik.
2: Bai, osea, Xabiku hori debekatu zigun epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da dugu laia.
2: Osea, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso gauza desberdina dela.
2: Bai, hortik dihoa letra. Azkenean,
0: begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan hemen garaian, hemen, soilik esanen, begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zer berez, ezer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esatu dena soilik, ez? Horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, ez dakit, duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa ja, nik azte honetan neteko dugu dizka, eta ja, biazta horra zeko nahiz kanta egiten, eta gau izaten, ja, gau izko,

0: hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat. Eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta erabakiak ez da egin nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, baina honi emango dio gindarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso oso presentutzi dutela.
1: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero adosten da, talde egiten dialdeketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hirtaz asko fietzen geha, ba hori, jakin da denun hora jun behar den, ba behai egi ustea parte hori nola atera zuku gehiena parte horri, odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
2: Ba, eta nik uste pianoak kantu enten gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ting, ting, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiene bat egin kantuari, eta guapizuma, eta ordu nik ere ulertzet Xabi eta Maikren erabakia ez, hori, emango dugu gorri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia maa betetzaio lan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitzuena daudela?
3: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina oro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan ez zara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik geratzen denu, eta esan dugu, hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai. Ados.
2: Bai.
1: Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, banabaritzen da hori ere gero intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, bai, jendeak jarraitzen du, oza, baditu kantak salto bat, eta da liatzen demora guztian, eta gaina ez dira inoiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen. Eta
0: zu hori ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno, bai, bagoan.
1: Zuten iez, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori. Eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utoki ezberdinetan abestu guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu. Eta piskatola jungea liatzen zileaten, esan dugun arte, bueno, jazta,

0: Abegia esaltu.
1: Horraño, ez da.
0: Ta nik dagoetan indikan fantasia, direktuan aldatuko ditugu lasaltu bat. Ligatzeko gehiago, nahi ikusten zaitu.
1: Ea zuen artean, bat emat despistatzen da, ez da. Bueno,
2: ba. Bat emat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantzen aldatuko da, eta Josebak nahiko aldatu, eta...
1: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela, enarraren ahotsaren kolorea.
3: Bai.
1: Nik uste dut baietz, ez?
3: Bai, bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
1: Eta berak zer dio?
3: Bai, bai.
1: Ja eroso dago?
3: Bai.
1: Bera, entzuten duenean ere, esan
3: dut.
1: Bai. Zer, egitean zu eroso gontzaitezke, baina zer, oza da, zuk zure burua entzutean, ez? Gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
3: Bai, nik uste azkenan badira ja enarak abestan duenetik gurekin, ba, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte bat ez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta ja, uste tokia hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Michael gure teknikoa esaten duen zela, bihurtzen zela kantonto, orduan.
1: Ah, kantonto.
3: Ia gustu hartu diot ere, eta ulertzen dut kontzertua, baina, ze ja ege asko begiratzen ahotsari eta ez beste guztiari, baina, baina uste enara baina gustora dagoela beste.
1: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, ba, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
3: Principios bai. Bera, lukete egia da Markosek askotan gauza rara jotzitulat ez degula bisatzen. Eta gero, bukatzen dezu diskoa, zuzenean jodegu, suena guai, eta ente iristezean saio batea, eta... Ze aurrekoan nik akordeak eta ikazten egintzala errepaso moduan, eta... Hori da sol, eta denak, ez hori mi menor da, eta... Ah, ba, nik sol jonun. Eta ondo gelditzen da. Ordu batzutan gauza ikertatzen dira, Markosek bat duka guztu handia hortako, eta oso belarri ona.
0: Bai, eta gero, abesti hauain ritmikoa den einean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
1: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: hemen esan duzu, teorian gauza bere egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ja mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Bera gaian ingin un mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Zer, geratzen dena, eta... Bueno, atxo, inbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai,
1: ez non ja horrengo nazen dozela. Ez, ba, bai, baina bueno, haure bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inun lehenko gazia zen estribilloa. Dena azten baduzu dena berrez esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen, lehen zatiko, bada zerbait zuretzen kanta izan zen, oso antzeko batean zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik izan kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu bat, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, beste ikabe esaten duena kantuak demora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, demora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu. Eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorara geratzen dena dela.
1: Oh, yeah.
0: Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Kantu osorik entzun dugu, eta ez da nahi gabe gutzi, eh? Ez da kasualitatez ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Esan duzu, bateria, dena, ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria, introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik
1: hartu. Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zugere, azken versio izan zen hori, eta zer da, zer da pasatzea bateria, ez da, flojoa. Eta, bueno.
2: Ez, introaren komentatu ez duna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen baten egon gozala zehoz ere, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula zeak ize, badak ize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara eba ibeste gauza batzu jotzen, bokatu genuen estu bat, eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, guk indegu, nondik ateazo, eta bai zuekin dezue, jotzen nahi ezin jaten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ez jatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egin, oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutu batik aurrera sartzen dira olako gauzak, eta ez, zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurrotik esplikatzen da. Hau etorriko da.
1: Hau
0: etorriko da, sarrera.
2: Baitxo erdiko zati hori hortan bere garaen onza, jo, ba, igual sartu bar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez, eta gero azkenen gehatu zen olat, pues ez du ez ergeio behar, osa, ba, hor
0: bada zerbait. Bai, bai. Na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, aurkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera, hau... Ja, bi disko egin berrenetun hortan derrepende, bueno, a ber, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki eraman, nola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria una teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzen, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina zantzua du. Ba horrein ulertzen dut.
1: Eta bateria gero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarreta. Bateria gehi basua lokomotora dira.
2: Aha, pues oso ondo ulertu.
3: Ondo diket, txalo bat.
2: Azkeneko momentuan, ba hori, produkterakin eta xabirekin, azkenean trenana jarriko gupandere eta bat, ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor, erabak izahia.
0: Txutxu ez.
3: Goian jarriko trena. Pena ez, zen sopa guai.
0: Txutxu bat egarre sartu ezkio, izango zen. Fan, edo, psss, bat, edo ez.
2: Iten zun pinka tontzeko, jai jata, tss. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan, tokoal, sazen tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTubeko, YouTube beti deskargatu nun, gainean, ikusten gainean hori. Gero, segura eski problemak du dizkigu deixabik, eta seguro copyrighta zakala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina pasen aukaten, zakit, azpeiteko tren museora joatea.
1: Bai, baita, bai. Baina, gero, tempora, jumar da. Ojo.
0: Bueno, hori pitxalatu...
1: Gusten ere zona tekniko egizan ez.
0: Gauza horiek ikusten dira, ezeket, pixkatu biltu bat demazera frikatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixkatu horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu... Magia.
2: Zerbe berria.
0: Bai. Bueno, bentsorak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa, demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zerean grabatua. Baina bai izan zen, osea ez demo, baina estudioko demo. Baina bai. Gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorgatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadroa tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidota, ba.
0: Kuadroin
2: inetxan zegoen.
1: Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzun badau delako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, bueno, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: izuet.
0: Ospof.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez daki egon, deno ritmika kinta, jo, eski, nik ikustet hemen akustiba trin, eta ardu ma, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin,
3: hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, geunden dena, ja, bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé qué, eta palo deni, ez, falta zaio akustika bat.
1: Nahi, sortzen dugu aztean gehiago era junta.
2: Falta zaio trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzareko brena.
3: Meri guztaz, eta gainak gero paneatu zuten alde batetik
0: bestara. Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
3: Bai, oso guai da.
0: Ez zera, paso nivela.
3: Bai, bizioz bada, bada.
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
3: Oso,
0: da. Oso, batzutan balio dute eta bestotutan, akaso ez.
3: Egura lortu da trenetaz ari gara azkenean.
0: Bai.
3: Hola,
0: Euskal Herrian trenak badakizu askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira oraindik ere akaso hobeto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan dut. Ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bago, esaldi bat zendena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu, geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nahiko simpleak gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, mendagon guztiak eraku, beraz. Zuko kegon marduzula sai, eta asa hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor beldurreta miniak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbaite, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutikoko jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutikokin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen laguntza.
0: Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai,
0: bada kantu bat popetik gehiago duena, ez, folk rock, bueno, badu dez hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez,
3: gustatu
0: baduela. Hala ere, gustatu zena koralaren gainera, bi ahotsak kasu honetan oso parean ikusi ditu dala, bai zurea, eta baita emakumezko hau txestak indorena den zehazki.
3: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, eneiz ausartu, ba, ez badabene, naroarena zen. Parean, oso parean ikusi ditu dala, eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat eta burutik krokiten, evidentemente, orduan ba horregatik ba letra intzuten gurekin, eta egin bertzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba hori, pues, kolaborazio bat denean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean,
2: maia berdinean.
1: Egia da, pixkat, bueno, kolaborazioak eta nahi guztazikita asko kolaborazioak, bai, bai jendeak gurekin, eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera eta abesten dezu, eta bazoaz, pues parte hartu dut, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiabek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek atoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan erantzegon bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada.
2: Zora fari eta farra.
1: Hor, noski.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bere zirik eta esan du, mugan errespetatuko dut.
3: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
3: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
3: Bai. Azkenean kanta pixka da struktura oso pop da.
0: Bai.
3: Kant disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu grazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra da, bukatzen bukatzera, erresarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, da berrez, ara.
3: Bueno, hori da.
2: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
3: Bai. Asi eran lehenengo estrofan. Azte zan kontrara ya, eta...
0: Bueno, eta esan duz, harreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
3: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, konzertu salba... Konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
3: Bai.
0: Areto abeteta?
3: Bai. Hori, ja, igual ez da gure meritua.
0: Bueno, baina areto abeteta zegoen.
3: Bai, jendea torri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta agur. Bueno, así era, la iniciarte que me ha kontzertua, ezin izan zuen eman, bueno, osasun arazoak media, eta bat batean, bueno, ba, astigarrako crashen, bo, crashen eskutik, egin zeruten. Ez da gidan akanto, zuzen nahi jogote zenuten.
3: Denak.
2: Jogen un gurea, baino ez...
3: ez aiekin ez
2: genuen kolaboratu. Aukera hona zan, baino, izan zen ez pixkatena de rebote azkarta, ez genuen prestatua, eta ja urduri...
0: Ez ziren ausartu. Eta tineten, ausartu.
3: Guk ez genien prestatu, ez ere
2: sanet. Eta kanalak esartzeko, ba, raiderra.
3: Atera aurretik minutu bat denago, norak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Ota zura prestego,
3: bai, bazparezen, ez jakat, ez, bale, bale.
0: Ado, ez,
3: bale. Horrengo, horrengo nabatera.
0: Bueno, aitzake bat gehiago.
3: Bai, bai, hori da, hori da. Berizien hortu bat, za.
0: Berizien elkartzeko, bueno, maiatzaren amazazpia.
3: Bai.
0: Bez, hori da hurrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai, bai. Puf, urduri gaude. Dik uste, bueno, urduri. Lasai, begia da, igual pixka flipatu agera, kau konfianza handia kantuetan. Asko gustatzen zait,
0: hemen kontatu egin merdot. Urduri gaude. Nik uste Pablo badagoela urduri.
3: Iban, hau, nire txinago.
0: Joseba papatean egin du, bai?
3: Bueno, urduri zain.
0: Jinga talaka, ez?
3: Bai, bai, bai. Konpentsatu
2: berra. Konpentsatu
3: berra. Bueno, nik uste, bada kontzertu oso oso potente bat guretzat, jende asko dago da bertan, ezagun asko, bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta, jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta, fa, orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai. Pena hori badaukan nik.
0: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori bai, batzuetan bildurra ere izaten da ez?
2: Jotzez dut baten, eta bi urte gara gozatu zu, jo, beka guen sosko nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, aldi berean, zorazki bueno. Aurten etzeroke horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti egon zietez kerrera ez? Baina horrela, zorionez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Baina, amazazpikoaren ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udan ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai, bai.
0: Amazazpian eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ez
3: da? Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zekero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guberain, bueno, diskonek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR bertan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabaketa lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, dago gustora.
2: Bate matungo da, seguro. Bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, ma, maiatzaren 17koa, eta gero, gerokoak.
3: Oida. Ba, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Informazioaren aria, Naiz irratian. Itxaso León.
3: Kaixo entzule, eguerdion eta ongi etorri Naiz irratiko informazioaren arira, bere bigarren edizioan eguerdiko ordu bata dugu. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du babesten duela Nafarro osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa, egungo zonifikaziorik gabe eta hezkuntzan eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori.
4: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
3: Txibitek gaineratu nahi izan du honekin kontseiluak larun batean Iruñan egin zuen mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela. Eta EH Bilduk Lasarten eta Bilbon Gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotz katea hautsi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizkio Osasun sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak gerora onartu du 17 birjarpen egin beharko dituela.

0: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua, ehun egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa dau. Sinadura ekitaldia ostiral honetarako iragarrita bazegoen ere, Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versailesen. Emmanuel Macron txaloka zuela parean, great job, alegia lan bikaina egin duela esan dio Frantziako presidenteak Ameriketako Estatu Batuetakoari.
1: That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: Trumpek berak berretsi zuen aurretik G7-aren goi bileran akordionekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere. Kontua da Obamaren gobernuarekin 2015-ean sinatutako akordioak konpromiso bera jasotzen zuela eta Iranek beti esan du ez zuela inolako asmorik arma nuklearrak edukitzeko.

0: Eta kirolei dagokienez, Jon Garatek ekarriko dizkigu gaurko titularra, ongietorri Jon.
1: Hau baitxaso, bueno, ba, futbol kontuekin hasita, Eibarreke Ángeles del Alamo aurrelaria fitxatu du, madrildarrak espainolen jokatu du azken hiru demoraldietan, saskibaloian Felix Fernandez Baskoniako kirol zuzendariak baieztatu du Paolo Galbiatik eta Spagnolok taldean jarraituko dutela, Forrestek alde egingo duela eta Kabarrotekin negoziatzen ari direla. Eta emakumezkoetan, Gernikak datorren demoraldiko Endesa Ligan parte hartuko duela baieztatu du, azken urteotan, ba, klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako erronka ekonomiko ari aurre eginda. Eskubaloian Asier Iribar Bidasoko jokalariak utzita jokatuko du Atletico Valladoliden eta txirindularitzan Elisa Longo Borginik irabazi du gaur goizean Suitzako itzuliko bigarren etapa, sailkapen nagusian lider jarri da eta gizonezkoetan Pogatxarrek erakustaldia eman eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako itzuliko lehen etapan.
0: Osondo, ba, esango dugu ere errepideetan badugula azken orduko bat, istripu larria izan da N628 errepideko bigarren kilometroan, alegia Hondarribian, autopilaketak sortzen ari dena eta txandakako zirkulazioare ezarri dute bertan gainera. Eta bestalde eguraldiari dagokionez, badirudi bueltan dela muturreko beroa Euskal Herrira, horren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
2: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean, Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure mat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan, tarteka, erdimailako odeiren bat, ostarte zabalekin tartekatuko da, eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan, han hemenka ekaitz isolature mat edo beste izango da, bereziki lurraldearen ego mendebaldean, hau da Araban, eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da, gehien bat Baxenafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan, zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ez den baztertu behar, han hemenka ekaitz isolature bat izatea. Haizeak goizean, egoeki aldetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoa gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean daren dituz, maksimoek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostalda baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Informazioaren aria. Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
3: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bat eta sei minutu eta informazioaren ariaren bigarren edizio honetan aipatu behar dugu Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi duela, babesten duela Nafarro osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa, egungo zonifikaziorik gabe eta hezkuntzan eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori. Nafarroako parlamentuan legegintzaldi honetan egiten ari den hobekuntzaren balizko erreformarako txostenak aurrera da. Arrai eta ostegun honetako parlamentuko osoko bilkuran, Txibitek bere esku hartzearen aurrerapena egin nahi izan du. 9. artikulua aldatzea defendatuko du, herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin egungo zonifikazioa gaindituz.
1: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAGNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
0: Euskarak normaltasuna bizi duela eta zentzu horretan hezkuntza eremuak daukan garrantzia azpimarratu du.
1: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
0: Hauxe da zehazki 9. artikuluaren egungo idazketa. 1. Gaztelania da Nafarroako hizkuntza ofiziala. 2. Euskara ere hizkuntza ofiziala izango da Nafarroako eremu euskaldunetan. Foru lege batek zehaztuko ditu eremu hoiek, euskararen erabilera ofiziala arautuko du eta estatuko legeria orokorraren esparruan hizkuntza horren irakaskuntza antolatuko du. Txibitek hizkuntza propioa terminoa erabili du neoro eta ez hizkuntza ofiziala aipatu artikuluan erabiltzen dena. Hizkuntza ez politizatzeko deia ere egin du.
1: Como vemos, no hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento. Y creo también que es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que a mi juicio está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social, incluso en localidades en donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua.
0: Azken urteotan Txibitek bere taldearen galdera baten aurrean gogorarazi duenez, de eredua euskal eremu eta eremu mistoetatik arago joan da pixkanaka eta eskariaren arabera. Zenbait kasu zerrendatu ondoren PSN-ko presidenteak adierazi du ulertzen duela oztopori kentzeko garaia dela eta euskarak lege eta hezkuntza onarpena duela oztoporik gabe. Bi alderditan justifikatu du hori, batetik gaur egun Nafarroan euskara normaltasun osoz bizikidetzaren esparruan hautematen dela eta bestetik hezkuntzak zeregin garrantzitsua izan behar duela eta ezagutza factorea dela.
1: Educación acerca el conocimiento, educación preserva el patrimonio y ese papel creo que es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación, con cada vez más conocimiento y cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de una lengua que es propia de esta comunidad.
0: Txibitek gaineratu nahi izan du honekin kontseiluak larun batean Iruñan egin zuen mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela. Bertan, erakundeetako buruzagiei eskatu zitzaien euskaraz bizializateko baliabide guztiak jartzea hezkuntzatik harago.
1: Quiero terminar aludiendo a unas manifestaciones que hubo el pasado fin de semana en Pamplona que pedía condiciones verdaderas para vivir en euskera, en el que entre otras cosas se hablaba de universalizar el conocimiento. Yo me he detenido específicamente en el ámbito del conocimiento, porque precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua. Y señalaba también en la manifestación la necesidad de un movimiento a favor de un euskera activo, abierto, inclusivo y plural. Y en efecto, lo comparto. La consideración de que el euskera debe entenderse desde la pluralidad es otra clave relevante para conectar con el conjunto de la sociedad navarra, que también es plural y que se tiene que ver reconocida e incluida en el sentimiento de pertenencia de esta lengua que nos es propia a todos los navarros y las navarras.
0: Eta Nafarroako parlamentutik Gasteizko legebiltzarrera goaz, EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotzkatea hautsi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizkio Osasun sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak onartu du 17 birjarpen egin beharko dituela. EH Bilduk Gasteizko legebiltzarrean gogorarazi du hotzkatea austeak akats bat dakarrelaren kontserbazioan, izan ere txertoen ikerketa eta trazabilitate batzordearen arabera potentzia galera azkartzea edo txertoaren erabateko inaktibazioa eragiten du horrek eta prozesu hori atzeraezina da. Ondoren Osakidetzak hasiera batean onartu du 17 birjarpen egin beharko direla EH Bilduk azaleratu duen bezala dosien katea hautsi delako. Geroago Alberto Martínez sailburuak 16ra murriztu du kopurua. 5 kasu dira Lasarten eta 11 Arangoitin adingabeak zein adinez nagusiak. EH Bilduk gogorarazi duenez ez da inbeste denbora igaro Osakidetzan iraungitako txertoak eman zirenetik. Urtarrileko kasu hartan ere Rebeka Uberak osasun sailburuari horretaz galdetu ondoren jakin zen informazioa. Legebiltzarraren ekimenean jasotzen denez, kasu hoien ondoren txertoen ikerketa eta trazabilitate batzordeak horren inguruko ondorioak aurkeztu zituen eta jarraitu beharreko jarraibideak zehaztu zituen, baita fiskaltzak gaiari buruzko iritzia eman zuenetik ere. Batzordearen arabera txertaketa prozesuaren segurtasunean eta kalitatean zuzenean eragiten duten alderdietako bat, hotz katea biltegiratu eta kudeatzeko logistika da banatzen denetik ematen den arte. Eta beste kontu bat, oraingoan Espainiako estatu mailako politikan epaileek ez dute Zapateroren aurkako neurririk hartu eta honek errugabetasuna aldarrikatu du. Plus ultran eragin izana ukatu du. Ez du adierazpenik egin ordea bitxien bueltan. Fiskaltzak pasaporteak entzea eta 15 egunero epailearen aurrean bertaratzea eskatu arren, Jose Luis Calama epaileak ez du kautelazko neurririk hartu. Alere, Zapateroren azalpenak ez dira epailearentzat hasegarriak izan. Autoberrian berretsi du aurretik jasotako kriminalitate zantzuak indargabetu gabe gelditu direla. Epaiketan izan direnek azaldu dutenez, Zapatero kukatu du Plus Ultra aerolinearen erreskatean parte hartu izana, hau frogatzea, ezinbestekoa litzateke eragin trafikoa bezalako akusazioa sostengatu ahal izateko. Deklarazioa amaitu ostean, oharra plazaratu du Zapaterok, berak egin ez dituen delitu larriak egotzi dizkiotela esan du, beharrezkoak diren azalpen guztiak emateko intentzioa du, eta horren adibide, ondare pertsonala unibertsalki aztertzeko baimen voluntarioa da. Erantzunik gabe gelditu dira 1,3 milioi euroko balioa duten bitxien inguruko galderak. Kausaren zati hau atzeratzea eskatu du Zapaterok. Eta hitz zuzen Jose Luis Rodríguez Zapaterok ez du epailaren aurrean hitz egin, esan dugu bere kutxako torrean aurkitutako bitxien jatorriaz, baina errege arabiar baten opari zaharra izan daitekeela esaten da. Juan Carlos Borboikoaren ibilbidean behin eta berriz errepikatutako gaia da eta nahiko ohikoa Espainiako estatuko goi esfera ustelduetan. Zerrenda bereziki oparoa da Juan Carlos Borboikoaren kasuan, ezaguna baita ari hainbat opari arabiar eman zaizkiola, direla bitxiak jatorri ez ezaguneko milioi askoko kopuruak, luxuzko ibilgailuak edo jateak. Ez dira arabiarrak bakarrik izan, kasu publikoietako bat Balear uhartetako 22 enpresarik erregeari 2000 urtean egindako oparia izan zen, fortuna jatea. Juan Carlos Borboikoak 2013 urtera arte erabili zuen hori, ia abdikatu arte eta ondoren ondare nazionalari lagazioten. Ba hori guztia ez da legez kanpokoa Espainiako estatuan, harritzekoa bada ere, arazoa beraz egiturazkoa da. Gauzak horrela asteazken honetan Ogasun Ministerioko teknikariek 150 eurora mugatzea proposatu dute funtzionarioek kargudunek eta langile publikoek onar ditzaketen oparien gehienezko balioa.
2: Informazioaren aria.

0: eguerdiko ordu bat eta amalau ordu bat eta laurden izango dugu berehala, eta nazioarteko aipamen batzuk ekarri behar ditugu, izan ere eguneko gaietako bat da, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek telematikoki sinatu dutela bart memorandum ospetsua. Ehun egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa litzateke hau. Sinadura ekitaldia gogoratuko dugu ostiral honetarako zegoela iragarrita, baina alere Trumpek ez ustean sinatu du hori Frantziako Versailesen. Emmanuel Macron txaloka zuela parean, great job, alegia, lan bikaina egin duela esan dio Frantziako presidenteak Ameriketako Estatu Batuetakoari.
1: That was about 99% Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it, they can never have a nuclear weapon.
0: Trumpek berak berretsi zuen aurretik G7-aren goibileran akordionekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere. Kontua da Obamaren gobernuarekin 2015-ean sinatutako akordioak konpromiso bera jasotzen zuela, eta Iranek beti esan du ez zuela inolako asmorik arma nuklearrak edukitzeko.
2: Bin mat alon mitunim begim ke rasman nahai shude, be khatir in ke du taraf imza kard. Vali alon matn farsi matnis ke مورد امضای طرفین قرار گرفته و این هم به نظرم یک نکته مهم هست که حتما نباید از نظر دور بمونه این متن نیست که
0: Handik gutxira baiestatu du Irango atzerri ministerioko bozera maileak, Masud Pezeskian, Irango presidenteak ere, sinadura jarri diola memorandumari. Eta azken orduetan akordioaren gako nagusiak zabaldu dira gainera. Dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu eta bere baitan jasotzen da operazio militarren berehalako etetea, 60 eguneko epea behin betiko akordioa lortzeko eta itsas blokeoak kentzea. Horrez gain Estatu Batuek Iranen berreraikuntzarako eta garapen ekonomikorako 300 mila milioi dolarreko inbertsio egitea aurre ikusten da. Testuak Irani armamentu nuklearra garatu edo eskuratzeari uko egitea ere jasotzen du. Aldi berean bialdeek beren subiranotasuna errespetatzeko eta eskuartze militarrik ez egiteko konpromisoa hartzen dute. Hormuzko itsasartea ere akordioaren puntu nagusietako bat da, Iranek navigazio segurua bermatzeko konpromiso hartu du, eta Omanekin elkarrizketan aritzea aurre ikusten da eremu horren etorkizuneko kudeaketaz erabakitzeko. Ameriketako Estatu Batuek beren aldetik Iranen aurkako blokeoa eta zigor ekonomikoak pixkanaka kentzea adostu dute, baita eskualdetik tropak erretiratzea ere. Akordioa oraindik behin betikoa ezpada ere, bi aldeek 60 eguneko epea dute testua osatzeko eta berresteko, eta nazioarteko ikuskaritzapean gauzatzeko asmoa dago. Eta Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko memoranduma ahula da hasieratik eta ahultasun hori dela eta Iran mehatxatu eta Israeli bere genozidioan aurrera egiten jarraitzeko ahalmena eman dio. Bi hilabeteko negoziazio saiakera dute aurretik hortaz Iranek eta Estatu Batuek, testuinguru horretan Israel edozein bake akordio zartatzen saiatuko da han eta hemen eraso berriak eginez. Trumpek Teherani mehatxatu dio ez dela azken akordioa memoranduma eta bertan berari zerbait ezpazaio gustatzen gupidarik gabe bombardatuko dituela.
3: I don't like it. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they misbehaved for 47 years.
0: Orain arte Iranekin lortutako akordio hori bete ez dutenak Israel eta Estatu Batuak izan dira. Israelek esan du Libanoren kontrako erasoak ez dituela etengo eta Trumpek momentuz ez dio garrantzirik eman Israelek bere burua babesteko eskubidea duela esanaz. Irango armadak berriz Libano hegoaldeko operazio militarrek jarraitzen badute erantzun egingo duela ziurtatu du. Azken 48 orduetan suetena 84 aldiz hautsi duela esan du Libanoko gobernuak Israelekin elkarrizketak indarrean ditu. Teheran eta Washingtonen arteko negoziaketetatik aparte nahi du Joseph Aoun Libanoko presidenteak. Hezbollahko buru Naim Kasemek ordea, negoziaketa horren barruan nahi du Libano kontuan hartzea.
4: Informazioaren aria.

0: Eta Euskal Herriko politika aipagaietara pasako gara, kasu honetan, ba, tira, Espainiako estatuarekin ere lotuta izan ere, Maribel Bakerok, Kongresu Espainioleko eledun jeltzaleak, bere taldearen fedea agorrarazten ari dela esan dio Pedro Sánchezi, eta datorren urteko aurrekontuen negoziazioak abia ditzala ere eskatu dio. EAJ-ko ordezkariak mintzaldi zorrotza egin du gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran, eta besteak beste inbestidurako gehiengoa galdu duela esan dio presidente espainolari. Indarrean dauden ikerketa judizialak kontuan hartuta bitxikeria eman dezakeela aurrekontuei buruz hitz egiteak onartu duea jotako bozeramaileak, baina alderdi horrekin hartutako konpromisoak nola gauzatuko diren galdetu dio Sánchezi.
1: Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia, teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno, que ni el Mundial de Fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante. ¿Cuenta usted con una mayoría suficiente para aprobar estos presupuestos? Estamos nadando en el último largo de esta legislatura.
0: Gobernu espainoleko presidentearen taldeko iturriek garari adierazi diote kontent daudela EAJ-ak esan duelako aurrekontuak eztabaidatu nahi dituela. Hoieko onartu ezean hauteskundeak deitzeko eskariari buruz partidaz partida joan behar dela gaineratu dute. Ordu bat eta hogei eta bestelako kontu batekin goaz, Zubietarekin espetxe eredu propioa indartuko dela diolakoak. Donostiako espetxe berriak ekarriko dituen hobekuntzez eta justizia sailak bultzatu nahi duen tratamendu berezitua hitz egin du Lakuako justizia sailburuorde Alfonso Gomezek. Dioenez, hizkuntza eta lanak gako dira pertsona hauek birgizarteratzeko behar dituzten baliabideak bermatzeko.
2: Lakuako justizia saiak azpimarratu du Zubietako presondegi berria ezinbesteko izango dela eskumena jaso zutenean bultzatu nahi zuten eredua bizkortu eta egonkortzeko. Marduteneko espetxean zeuden presoak Zubietako berrira leku aldatzeko operatibo amaitu eta biharamunean azpigitura berria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako espetxe eredu propioa sendotzen lagunduko duela azaldu digu Alfonso Gomez, Lakuako justizia sailburu ordeak.
3: Esango nuke espetxe berri honekin borobiltzen dugula gure espetxetako eredu propioa. Zeren eta konparatuz, Martutenekin konparatuz daukagu alde batetik zailkatzen dira edo sartzen dira presoak moduluz modulo, daude sei modulo guztira, eta modulo bakoitzen egongo dira presoak perfil homogene daukaten presoak. Orduan, tratatzeko orduan errezago izango litzateke aplikatzea bakoitzari bere tratamendu propia. Hori izango litzateke Martutenekin konparatuz berri bat, nagusiten erko bat. Eta gero ere daukagu, esango duguna da, daukagula unidade ingresarrera aztertzeko preso bakoitza sartzen denean, espetxe batean, beharrezkoa da nolabait aztertze bat preso horrekin. Imagina zazu preso bat sartzen dela, ansietate egoera batean, edo adizio batekin, edo zailtasun batekin eta erabaki hartzerakoan ze modulotan, kasu honetan, sartuko genukeen, orduan importanteena da aztertze hori. Eta horretarako daukagu, hemen, Zubietan daukagu unitate berezi bat.
2: Erregimen erdi irekia lehen etxizen Lakuak espetxen eskumena bere ganatu zuenean Gomezek gogora ekarri duenez. Zentzu honetan hezkuntza eta formakuntzarako baliabide berria kareagotu eta hobetu dira, baita espetxe barruko lantegi ere eta lana topatzen laguntzeko zerbitzu ezberdinak eskainiko dira beti presoak birgizarteratzeko helburuari jarraiki.
3: Begira, adostu zen, bere garaian adostu zen iaia, hau batez, adostu zen, gure espetxe eredu propioa izango litzatekeela erdi irekia. Azken batean konstituzioak dinoen bezalaxe eta leorganea jenerpetizera dioan bezalaxe azken helburua da gizarteratzea presoak. Orduan, hemen daukaguna da alde batetik, daukagu demagun lantegi produktibo batzuk handiak dira, Martutenekin konparatuz handiagoak, gero daukagu ba demagun gelak jasotzeko hezkuntza eta barre. Orduan, eta gero daukago ere, erderaz ezaten den zentro de inserción social, deritxo nori zen prestatuta alojatzeko presoek irugarren graduan daudenak edo erregimen flexible batean daudenak eta ez daukatelako lekurik loiteko eta orduan dago nolabait apartatuta dago espetxean dago baina beste sarrera batekin eta bar. Orduan, kontua da islatzea, prestatzea presoei gizartean bizitzeko baldintzetan. Horretarako daukagu lan eskaintzak, amen, eta gero daukagu hezkuntza eta bar. Da hori gure modeloa zertan, datza horretan.
2: Ez baita aski ikasketak bermatzea, bizimodu independente bat garatzeko lan ere funtsezko baitute askatasuna erabat berreskuratu aurretik ere. Aukerak programaren bitartez esaterako, hitzarmenak sinatu dira hainbat enpresekin.
3: Eta aukerak izango litzateke presoen enpresarioa, sinatzen ditu aukerak kontratu presoekin lan egiteko, eta gero preso horiek sortzen dituzte edo egiten dituzte lanak dira enpresa horientzako. Orduan, momentu honetan esango nukeni daudela dagoeneko 600 eta piko preso jasotzen soldata aukerakek ordaindutakoa. Orduan, eso importantea da ez bakarrik hezkuntza baizik eta lana ere izatea presoak prestatzeko gizartearatzeko. Orduan, hemen izango dugu martutene, baino lantegi asko zere handiagoak hori lortzeko.
4: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Ordu bat eta 26 minutu. Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak, OANak, zigor espedientea ireki dio herrilanetako zuzendari ohi Pedro Lopezi eta kontserbazio zerbitzuko buruari. Belateko tuneletako kontratazio mahaiko idazkari Lorenzo Serenaren aurkako errepresaliengatik. UPN-eko parlamentari Juan Luis Sánchez de Muniainek emandu horren berriaren arabera, Serenak Belateko tuneletako lizitazioan izandako ustezko irregulartasunak salatu ostean, bere lanpostutik aldatu eta Landabengo bulego batera bidali zuten. OANaren iritziz leku aldaketa hori salaketengatik hartutako mendeku neurria izan zen. Espedientea informazio emaileak babesteko eta ustelkeriaren aurka borrokatzeko legean oinarritzen da. Arau haustea oso larritzat jotzen da eta 30.000 eta 300.000 euro arteko isunak ekar ditzake. Bestalde, OANak ikerketa prozedurak abiatu ditu Nasubinsak Serbinabar eta Akziona enpresekko osatutako aldi baterako enpresa elkarketari esleitutako bi etxe bizitza sustapenen inguruan. Eta ondoango herritarrak eta udal gobernu taldea N1 eta A15 errepideak lotzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektuaren aurka agertu dira asteazkenean herrian egindako elkarretaratze batean. Aldundiak asteazken honetan bertan aurkeztu zuen Andoainen bi errepide nagusiak lotzeko proposamena. Haren arabera Bazkardoko lotuneak trafiko pilaketak murriztu eta ingurumenaren zein bizi kalitatearen hobekuntza ekarriko luke. Halere Andoaingo udala eta hainbat herritar ez dira ados agertu esan bezala eta proiektuaren aurkako mobilizazioa egin dute. Errespetatu Andoain plataformak eta zenbait enpresaren ordezkariek ere parte hartu dute ekimen horretan. Plataformak salatu du Aldundiak ez duela oinarri tekniko sendoa duen proiekturik aurkeztu. Udalak gehitu du oraindik funtsezko dokumentuak falta direla, hala nola egutegi zehatza, finantzaketa eta inpaktuaren azterketa osoa. Udalak gogorarazi du herritarren parte hartze prozesu batean ia 3.000 pertsona hartu zutela parte eta hoietatik 183 baino gehiago proiektuaren aurka agertu zirela.

ekonomia kontuetan sartuko gara, bost hilabete pasa dira Txintzerreko langileek greba hasi zutenetik eta oraindik negoziaziorik gabe jarraitzen dute. Astelenean Irungo udaletxea okupatu zuten, asteazken honetan berriz, Txingudiko zerbitzu publikoen herritarren arretarako bulegoa. Sei hilabeteren ondoren ez da mugimendurik izan eta protesta zuzenera jo dute langileek. Borondate falta nabaria eta ardura gabekeria salatu dute. Zuzendaritzak azken erabakietan zer den gaixotasun larria eta zerrez erabaki du legezkanpoko proposamena langileen esanetan. Greba hasi zutenetik eskaera argia izan dute Txintzerreko langileek. Udal langileen lanbaldintzekin ekiparatzea. Bestalde lab sindikatuak 1884 sinadura aurkeztu ditu asteazken honetan barkatu Iruñan Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilariaren kargu gabetzea eskatzeko. Sindikatuaren arabera sinadura bilketak babes handia jaso du hezkuntza komunitatearen baitan eta Maria Txibite lehendakariari neurriak hartzeko eskatu dio. Labeko hartarazi duenez aldaketarik ezean mobilizazioei berriro ekingo diete irailean. Duela urtebete abiatu zuen sindikatuak Jimeno kanpora dinamika laben ustez kontseilariak gatazka ugari eragin ditu hezkuntza loko sektoreetan eta bereziki euskarazko irakaskuntzari oztopoak jarri dizkiola salatu du. Nafarroako hezkuntza sistemaren egungo egoeraren erantzule nagusietako bat dela adierazi du Labek. Sindikatuak nabarmendu du Txibiteren esku dagoela azken erabakia eta gogorarazi du lehendakaria dela Jimeno karguan mantentzen duena. Ikasturtea amaitzear den honetan, sindikatuak argi utzi du protestek jarraipena izango dutela baldin eta ezpada aldaketarik ematen. Eta ekonomia eta lan munduan azken aipagai bat ordu bat erdiak diren honetan Pirinioetako abeltzainek kezka agertu dute eskualdean hartzaren presentzia gero eta handiagoa delako. Ene Nafarroaren inguruan bildutako hartzainek adierazi dute hartzaren edapena eta abeltzaintza estentsiboa ezin bateragarriak direla. Azken aste honetan ezkarotzen hartz gazte bat errepidean korrika ikusendoren alarma areagotu egin dela azaldu.

0: Eta nazioartean entzulea aipatu ditugu albistegi honen hasieran Iran eta Ameriketako Estatu Batuen inguruko hainbat kontu. Bagoazen orain bestelakoekin ere, beste behin bere jarrera aldatu eta orain Ukrainan Patriot misilak egiteko baimena emango diola Kievi, esan du Donald Trumpek G7-aren bileran. Bien bitartean Errusiak Ukrainako armadari egotzi dio Brianskeko eskualdean eskolako autobus bat bombardatu izana. Frantziako ebian herrian Donald Trumpek iragarritakoak berriz ere joku eremua aldatu dezake Ukrainan. Etxezuriko buruak Errusiaren kontrako diskurtsoa gogortu eta Kievi ematen dion babes militarra sendotzearen alde egin du orain. Hain zuzen azken asteetan Zelenskirekin haserre hitz egin du Trumpek eta Kremlinen posizioetara gerturatu da. Orain Patriot misilak egiteko baimena eman dio Zelenskiri. Errusiaren aire erasoak geldiarazteko defentsaren parte garrantzitsuak dira Patriot misilak, frontean igadura handia dago eta neurri honekin epe ertainean misilen hornikuntza bermatzeko asmoa dute Ameriketako Estatu Batuek.
1: We have a deal that's a fair deal, it's a good deal.
0: Ala Moskuri eta Europako aliatuei gerra honetan lidergoa berresteko asmoa du Trumpek, Patriot misilek ez baitute soilik arlo militarra laguntzen, baizik eta arlo industriala eta politikoa. Emmanuel Macron, Frantziako presidentearentzat, G7 arrakasta hutsa izan da, batez ere Trumpen Ukrainarekiko jarreragatik.
2: Que tout le monde a constaté que l'Ukraine résistait beaucoup mieux que certains ne pouvaient le penser. Et que la Russie était dans une situation difficile, et que tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine, que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie.
0: Bien bitartean, gerra parteari dagokionez, Errusiak Briansken Ukrainarekin mugan eskolarako bidean zen Bielorrusiarrez betetako autobus bat bombardatu du Kievek. Hildako bat eta 6 zauritu eragin ditu. Errusiak ekintza terrorista izan dela eta Ukrainari zibilak erasotzea leporatu dio.

0: Eta Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea askatu du ostegun goiz honetan Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Ohartarazi du Washington zintzoa izango dela bai pribatuan bai publikoan aliatuei esateko orduan gastuei dagokienez oraindik gehiago egin behar dutela.
1: A lot of commitments made at the Hague summit, many countries following through, some that still need to do more. And we will be candid about that, both in private and in public. I think that's important. Friends, being honest with friends, making sure that they can step up.
0: Bruselan ostegun honetan egingo den defentsa ministroen bilerara iritsi denean, Pentagonoko buruak NATO 3.0 bat edatzeko premiaren baitan kokatu du estatu batuar gaitasunen egokitzapena. Sinetsita, gerra hotzaren ostean, aliantzak lerro gogorreko aliantza militar bat izan behar duela.
1: Post-Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance that has real military capabilities capable of deterring right here on the continent and taking the lead for the conventional defense of Europe, which you have led on and other nations are stepping up to do.
0: Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia zoriondostean Europako aliatuak kontinente zaharraren defentsa konbentzionalean lidergo hartzera animatzeagatik gogora ekarri du 32 estatukidek defentsako inbertsioa euren barne produktu gordinen 105%-era igotzeko duten konpromisoa. Donald Trumpen administrazioak herrialde bakoitzaren inbertsio konpromisoak betetzen direla ikuskatuko duela ohartarazi du.

Eta bestalde, Bolsonaroren semea kondenatu dute Brasilen eta Lulak ukatu egin du justizian esku hartzerik egin duenik. Jair Bolsonaroren semea, Eduardo Bolsonaro, zigortu du Brasilgo auzitegi gorenak 4 urte eta 2 hilabeteko espetxe zigorrera. Justizian mehatxatzea egotzi diote Ameriketako Estatu Batuei, honek eskatu ondoren Brasilgo epaile batzuen kontra zigorrak onartu ditzan. Bere aitaren kontrako epai judizialak baldintzatzeko ekintzak egin izana egotzi diote Eduardo Bolsonarori. 2025ean estatu kolpe saiakera egotzita, 27 urteko espetxe zigorra ezarri zion Jair Bolsonaro aitari epaitegiak. Presio horren ondorioz, Washingtonek zenbait epaileren kontra isunak mugazergak eta Brasilgo justizia sistemari eraso zuzena egin zion. Momentu honetan, hauteskunde presidenzialen bigarren itzulian daude Flavio Bolsonaro, Jairren beste semea eta Lula da Silva. Azken honek, Brasilgo presidenteak herriaren subirautza eta atzerriko agenteen esku hartzea salatu ditu. Izan ere, Trumpek iradokidu aipatu sententziak

0: Informazioaren aria. Ordu bat eta hogeita mazazpi eta kultura ipagaiekin goaz zurduri, baina batez ere oso pozik jarri direla adierazi du Itxaso Sexmilok. Gaurtengo San Ferminetako txupinazoa Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetzak emango du eta ambulantzietako mediku honek erabakiak lan zentroan izan duen harreraz hitz egin du Julen Egoiburu.
1: Nafarroko larrialdietako zuzendaritza ordeak txupinazo emateko hauteskundeak irabazi ditu beste hainbat kolektiboen aurrean. Oso eskertuta daude, naiz eta langileak harrituta agertu diren ez baitzuten uste irabazleak izango zirenik. San Ferminak, jakina denez, lan handia ematen diete larrialdietako langilei. Gainera, aurten desberdinak izango dira haientzako. Lana egitaz gain, jaietako protagonistak izango baitira. Hala ere, aldaketa handirik ez dela egongo azaldu du Sexmilok. Nafarrak jai hauetan zerbitzu zabala dutela adierazi du, hainbat esparru betetzen dituzte. Hala nola, ospitalez kanpoko larrialdi zentroa, ambulantziak Gurutze Gorriaren eta Diaren kolaborazioekin, entzierroak eta bat-bat-bi telefonoaren koordinazioa. Bestalde, ambulantzietako langila oso eskertuta agertu da jendearekin, Nafarroako larrialdien alde egiteagatik txupinazoaren bozkan. Era berean, jendea ondo pasatzera bultzatu du, baina beti ere gauza arriskutsurik egin gabe.

Eta bestalde Euskal Herriko 125 musikari talde eta kulturaragilek denok gara kultura adierazpena sinatu dute diru publikoaren banaketan gardentasuna eta aukera berdintasuna eskatzeko. Sinatzaileen artean daude besteak beste Izaro, Anari, Neomak, Lisabo, Sociedad Alkolika, Idoia Surmendi eta Olaia Intziarte. Musikariek kritikatu egin dute diru laguntzak gardentasun nahikorik gabeko prozeduren bidez banatzea eta ohartarazi dute horrek ez duela aukera berdintasuna bermatzen. Adierazpena azken asteetan piztutako eztabaidaren testu inguruan iritsi da. Fermin Muguruzak esaterako zalantzan jarri zuen Eusko Jaurlaritzak musika proiektu bati zuzenean emandako 300.000 euroko laguntza beste programa batzuetan diru kopuru askoz txikiagoak talde ugariren artean banatzen diren bitartean. Denok gara kultura ekimenaren sustatzaileek nabarmendu dute diru publikoa gardentasunez irizpide profesionalekin eta ekitatez banatu behar dela kultur sektore osoaren mesedetan.

0: 19 minutu baino gutxiago entzule arratsaldeko ordu bietarako eta kulturgiroan murgilduta jarraituko dugu, baina horretarako ba, laguntza estra bat ere izango dugu. Normalean ordu honetan bertatik beste leku batera ez dugu elkarren aurpegirik ikusten Garazik Kastainok eta biok, baina gaur Bilbon daukagu bertako estudioan. Kaixo Garazi.
1: Kaixo Itxaso, babai bisitari aitzaki paregabe batekin, poesia aitzaki, Peio Iturralderekin izan garelako hemen Bilbon bertan egin dugu hitzordua berarekin kulturarian eta datorren astean entzungai izango da elkarrizketa osorik, baina aurrera pentso bat ekarri nahi izan dizuet, denboraren eskurdinak delako bere lehenengo poesia eta literatur argitalpena, baina asko idazten duen eta barren-barrenetik idazten duen bilbotarra da Peio eta ekarri nahi nizuen zatitxo bat.
0: Osan entzongo dugu.
2: Peio Iturralde, denboraren eskurdinak poesia liburuaren egilea. Kaixo, ongi etorria naiz irratiari eta eskerrik asko guretzako tarte bat ateratzeagatik.
3: Eskerrik asko zuri da, zoen gonbidapena batik. Ia esan justo, idatzen zenean, pentsatu nengo izorretan. Inork ez dite eskaini eskatu elkarrizketa bat, eta handik ordu betera jaso nuen imeia, eta izan, sekulako ilusia, eta pentsatu nuen igual daukada botere harakoren bat.
2: Bueno, igual pentsatu behar dituz altuak gauza gehiago hori da. Denboraren eskurtinak Susarritaletxearekin kaleratutako poesia bilduma da. Zure lehen poesia bilduma, baina orokorrean ere publikoki, ez, argitaratu duzun lehenengo liburua, zer sentitzen du?
3: Bai, osea, publikatu den lehenengoa ez da prestatu den lehenengoa. Zabi izan da, nire laugarren saiakera argitaletxeekin. Mm-hmm. Orduan, batetik oso onki dutago naiz, eta ilusio handia egin dit. Bestetik alako, ez dakit nola esan, lasaitasun bat, ez? Pentsatzea, bale, fruitua eman ditu lanak, ez dakit nola esan, fruituak eman ditu. Ze urte asko dutako lana izan da, eta osa, tarteka izan da oso bide luzea, eta bakartia, eta latza, ez eskoak jasotzeak azkenean, ez? Askotan betxatu dut, bueno, pues jazta.
2: Ez da zer gertatzen, baina...
3: Ez da gertatzen, baina igual ez nahi berri osaiatuko. Mm-hmm. Bada hor, bolainoaren esaldi bat dela, este es mi última komunikazio desde el mar de mierda de literatura. Eta jazta zaten, bale, jazta, azkenengo saia, kera hori izan da azkenengo, jaz nahi sartuko itxaso horretan berriro.
2: Eta hau uste duzu zela azkena, edo...
3: Askotan zen ditu alako olakoak, eta... Asuna sentitu tolakoak eta horrez da gertatu. Ze idazteari ezin diot utzi. Orduan, pues beti nagoen ez idazten, azkenan egunen bat, osea, lehantzean behin tarteka idatzetakoa jasotzen dut, orduan, idazteari ez diot utziko, ba, ezin bestean botatuko zen saiakeraren bat.
2: Orduan, berezkoa duzu nolabait idaztea, bada zuretzako zure egunerokoan presente dagoen zerbait?
3: Bai, nahiko modu naturalan gainera. Ze, bueno, ni gurasoen etxean, nazi nintzen etxean, liburu pila bat zegoen. Horra, ni oso irakurrean nintzen, txiki-txikitatik, oso irakurrean. Eta idazta izan zen, alako jarripen natural eta logiko bat. Egun batean, ni hasi nintzen nire historiak asmatzen, eta, bai, egon dira gora berak eta aldaketak zer eta nola idatzi, baina idatzi nurri batean nago bestean beti. Mm-hmm.
2: Poesiarekin ere beti dekantazio bat edo ez aldatu egin duzu?
3: Bai, poesia irakurtzen hasi nintzen, batxillerrean edo DBH-en nola... Aiz, bai goratzen dut, lenguako ikasgaian ikasi behar izan genuela Garcilaso de la Vegaren poema bat. Eta nietzako Garcilaso, oza, romantikoak izan ziren deskubrimendu importante bat. Bai, oza, badaukatan, maitasun romantikoan nioak azartuta genetan oso sakon. Oron Garcilaso eta beker deskubritzen izan zen alako, bai.
2: Puntxi importante bat.
3: Bai, baina egia da, gero ez nola gehiago izakon du poesian. Eta batxillerrean, nire lengua dukotekin izan zenak, idazten zuen poesia. Mm-hmm. Eta horan bera irakurtzen eta bera komendatutako liburuak irakurtzen hor batean bai ezintzela saletzen gehiago. Eta bidez askotan aipatu dut, baina netzako oso importante izan zen momentu horretan Jon Gerediagaren Zitola Ola karpukitu dit, denengo poesia liburua. Mm-hmm. Gaina Jon Gerediaga ikastelako irakasla zen, ez nirea, baina bai ikaskideena. Eta korren nomen liburua pentsatu nuen, ostras, bale, hau ez da Becker, hau ez da Garcilaso, baina... Yeah.
2: Eta kaso ikustea, ez, idazle bat...
4: Bai. Perdona, vas a estar aquí, que tengo que hacer dos viajes, y dejo ahí la bolsa.
3: ¿Qué es la jaraquia?
4: No,
3: porque
4: no...
3: Por
2: izan dira erregaia
3: zen dira,
2: hori ikustea, ez, igual,
3: idazlea,
2: zurraragizko norbait
3: bai.
2: Dela, ez izan
3: bai.
2: Daiteke
3: lan alabatzen. Bizirida hoen eta gaztea dena, eta bai, total. Eta gaina arman politan genuen, irakasa izan gabe ere, pasillotan edo zaintzetan edo genuen arman polita, eta handi tiraka hasintzen gehiago jazten, baina oso gitxi. Egia esan, hasien jazten noen, nik zelakit, urtean poema bat. Eta maite dut nik jabeteak buruan idazten poema hori, baina zintzen nioz jartzen benetan idaztera. Eta, bai, garai horretan zintzen apurtxoa gehiago idazten, baina serio nik zango duke 2012 arte edo ez duala poesia seri idatzi.
2: Kasu honetan, bueno, abia puntua bada edo idazketa tartea, ez? Bi eriotzen arteko poesia guzta, nola baita esatearen, ez dakit horrela laburtu dezakegon. Aitaren eriotza eta aitonaren eriotzaren arteko tarte horretan idatzitakoa, baina pixka bat zeintzuk izan dira, bueno, eriotza horiek bai, baina sentitu dituzun abia puntu horiek edo nondik jaiotzen da denboraren eskurdinak?
3: Ba, bai, esan dut, 2012-tik bai honezela serio goi dazten eta jarrepen batekin, baina gira da, gonzala hor, une bat, kuarentena ostea, 2019 izan zen oso urte zaila niretzako, 2020 ere, denontzako izan zen zaila, eta momentu baten 2020-an erabaki nuen, ez nola gehiago idatziko. Ze, nola baita hartzen ninduen denbora gehiagin ematera nire buruan sartuta. Ez, analizatzen zainitzen sentitzen eta pentsatu nuen ezia ondo egiten horren besteko barne begira da horrek. Horren erabaki nuen ez nola horren beste idatziko. Baina aita hil zenean, bat batean hain egoera, eskeriotza benetan hain da gauza hotza eta aseptikoa, ez? Ez dakit nola zen, ez dago aukerarik benetan sentitzeko. Azte benetan hil da lagun baten aita, eta berdina kontatzen zuen, ez? Osa, kudeaketak eta gestioak eta papeleoak ez beste dira, ez dago zula tarteri benetan esertzeko eta pentsatzeko, joe, aita hil da. Eta behar izan horretatik abiatzen zen, ez? Osa, ez du goratzen nahin esaldia, baina poesiak ez du, osa, eriotzak ez du poesiantzako tarteri ikusten, ez? Eta hori sentitu nuen momentu horretan. Aita etxean zegoen, bera lurrean hil da, polizia zegoen, zoten zipaioak bakarrik izan, ez? Polizia joan barra begiratzera abertzeratatu den, bona, sortu nintzen etxera, zegoen polizia, eraman nindu zipaio batek zukaldera. Eta zegoen, bueno, boste zabera su padre. Eta, vale, este su padre, si, venga, pues nos lo llevamos. Eta...
2: Oso arrotza eta bortitza,
3: eh? Oso, bai, oso bortitza. Baina... Eta hori, oza, nik esat, eriotzari eskatzen nion, mesedaz eman aukera, poesiaren entzako. Orduan, momentu horretan zintzen gehiago berri izazten. Eta gaina, etenik gabe. Eta gila da, lehen esaten nuenarekin lotuta, maitasun romantikoan eta hori, nik egia da, batez idatzi izan dudala, maite mindu nahi zenean edo harremana amaitu denean edo ez. Orduan, horrek bultzatzen hau asko idaztera, horrek asko bultzatzen hau. Badago, oza, alako barnetik edo pultsio bat hori idazteko. Baina, badago ere, filosofia ikasi nuen, ez da pertsona militantean nahi zenez, ere, badago parte arrazional bat, ez dut, bueno, filosofiak ere beste bete behar batzuk dauzka, edo beste aukera batzuk maten ditu, ez da. Eta guk karreran eukin guen egiten nire akase bat, ez dut zuena, poesiak balio beharko lukela filosofia egiteko. Eta pentsamendua abstraktua lantzeko. Horan badago, liburuan oso harri, baina orokorran nire idazki guztietan dago, goza hori guztien arteko borroka, ez? Batetik berez atretzen zaidan momentu romantiko hori, bestetik zaiatzea gauza abstraktuagoak egiten, eta bestetik poesia politikoa egin nahi izate bat, eta norri batean ez lortzearen borroka hori. Ze orokorran gorrot izan ditut historikokin nire poema politikoak. Historikokin gorrot dituen. Horban, beti zaitzen dut poesia politikoa idazten, eta... Bai,
2: horan dut. Igual zure idazketa izan daiteke zure bestelako bizitzako esparruan dituzun kontrasan berdinak, ez duk edo norkesan nahi dut, ez? Maitatzen dugu moduan, baina igual ez dugu horrela maitatu nahi, erosten dugu erosi nahi ez dugun tokietan, bueno, idazketara hori ere islatzen da.
3: Bai, total. Bai, esan nik ez dut inondik ere esango liburu honetako ez nahi zenik ni. Osa, ez dakit, beste batzuk esango dut ez, liburu honen funtzioa zen ez dakit zer edo kontatzea, ez, kasu honetan ez dago inolako arrakalarik liburu honetan nire artean. Argi eta garbi ahotxan inaiz, eta bai horra zentzorretan zu diosuna.
2: Eta sartuko gara, lokatza hauetan gutxinaka, baina izenburua, nondik dator?
3: Bale, izenburuekin edukitu ez da bai da honak, baina editorekin eta editore laguntzaiekin, batez ere Leire López Zilloaga da editore nagusia, baina Iñigo Gaztizek eta Itziar Ugarte lagundu dute, eta Izugarri lagundu dute, hori eskertu nahi dut, meni da berri esaten dut, baina egon delako jauzi kualitatibo bat. Eta gezi izenburuarekin, ez zeuden oso ados hasi eran. Ze, haiek esaten zuten, batez ere Iñigo esaten zuen, izenburua ez zegoela liburuan, ez zela liburutik ateratzen bere ustetan. Baina niretzako, liburuari ematen dio alako sarrera bat, ez? Osa, agian esaldi hau ez dago liburuan, baina denbora bai dago, eskuak bai daude, urdinak dauzkan ez dakit, irakurketa posible guztiak, ez? Ingleseko blue, triste hori, euskarazko hile urdinak, ba, zahartzarekin lotutako gauza guzti horiek, orduan, utxi dauden eskuak edo triste dauden eskuak edo, bueno, orduan, niretzako, honek oso ondo jasotzen du, oso ondo ebokatzen du, neurri handi batean, liburuan jasotzen diren zenbait ideia edo emozio edo kontzeptu. Orduan, esaldia bera nondik datorren, azapen oso tontoa da. Novela, zientzia fikziozko novela batean, pertsonaia batek esaten du antzeko esaldi bat, ingles esaten du my hands are blue with time, o denborak nire eskuak urrindu ditu, edo nire eskuak denbora zurdin dago, edo zerbait. Eta irutu zen oso ondo jartzen zuela ideia hori. Eskuak, denborak urrindutako eskuak. Mm-hmm. Eta hori, kontestutik atera eta irutzen zen matizuela sarrera bat, bastante ondo jartzen zuela.
2: Bueno, zuka ipatu duzu momentu batean, poesia politiko bat egitearen nahia da intentzionalitatea eta Leire López Silva editoreak berak ere aurkezpenan aipatu zuen, ez? Nolabait poeta ez dela begirale hutsa. Kasu honetan, intentzionalitate batekin idazten dezula. Claro, zaila da batzutan eta kazetariok ere eskaintzen eskertzen ditugu alako aldulekoak, ez? Poesia politikoa, vale, genial, badakit nola katalogatu liburu hau. Baina zer esan nahi duzu horrekin?
3: Ez daukat egin
2: kere oso harri.
3: Bai, ez ez ni oso ados nago leire, kintu dago korren leireri ez diot nioz kontra egingo. Nik ere ez daukat oso harri, oza ez naiz gai erantzun borobilo bat emateko poesia eta politika nola ustartu barko litezkeen. Oza nik ez dakit nola izan barko litzatekeen zantzak dauzkat. Baina nik bai dakit nire poesia, odo nik irazten duenak egon behar duela errotua nire bizitzan eta nire inguruan eta nire zarantzetan eta beldurretan. Orduan, bai, oza, beti pentsatu nolabait zerbait eskaini bar saiola ere munduari, oza, poesia honek egon barduela munduan. Gehieta egiten zian, jende guztia barrotu dela pentsalari, oza, mundutik aparte dagoen pentsalari bat, ez? Eta hori filosofian karreran erikusi non askotan, alako nik txantzatzen ditzen diote, el viejo de la montaña, ez? Pertsona bat bizitena mundutik isolatua, eta lantzea mehi gestan da mundura, ematen dio bere egia munduari, ez nik hori zuen izan nahi, gorrot autori. Bueno, gezurra, momentu ematean biztan bai izan nahi izan nuen.
2: Plan, era, tentazio bat bai, batzuetan.
3: Era benintzenean, egia da onartuko, imaginatzen nuela nire burua mendian bizitzen txitxo batean eta idazten. Baina gero demorarekin kontotu nahi zezet. Osa, idatzi bar dela kalean, jendearekin, eta orduan, nik badakit poesia liburu batek ez duela iraultza auspotuko. Ose, basteko jendeak ez du irakurriko, bestetik ez dauka horren besteko indarrik. Baina bai, bueno, ba, kokatu eta, bai, ez da ingo da esan. Bai, posizio bat hartu, posizio batetik idatzi.
2: Bai, zentzu horretan, egon naiteke gaitegia edo poetaren posizioa bera, ez? Ba, zure burua herri mugimenduan kokatzea, militantzia izatea zure bizitzaren parte garrantzitsu bat, baina bueno, gero poesiak berak ere uki dezake formalki intentzionalidade batzuk edo ez. Eta esango nuke akaso zure poemetan batzuetan mezuak edo hitzak baino gogorragoa direla idazteko era ere bai, ez? Zakit horri intentzionalidade bat izan duzun forma formaldetik.
3: Bai, oza, nik formarekin beti ukiut borroka handia. Batetik, bai dauka alako jarrera esteta bat, eta horren maite ditut poeta simbolikoak eta zain, pues, gambo increíblea da, ez orduan. Eta nik horre beti ukiut borroka bat, poesia iuna idatzi eta mezuak argi esan, eta hor bai daukat etengabeko gatazka bat. Eta atxera egiten badut ari ez nire lehenengo bildumetara, argi eta garri, pues, oza, esaldiak dira haien baitara bildutakoak eta itxitakoak, oso saldi itxiak, ilunak, ez dutenak egin argi esaten esan nahi dutena, eta horren nire buruekin alako betiko borroka bat, ez? Nik nire buruari izaten diotela Lorca eta Miguel Hernandezen arteko borroka. Ez, nik beti nahi izan duen Lorca izan, baina gero denborakin joan naiz gehiago Miguel Hernandezen aldera lerratzen. Nahiz eta nietzako Lorca den historiako idazeriko nena. Baina, bai, horren, formarekin bai egokit dala beti gatazka hori. I nire, ez dakit, intentzioan nola beti izango etxateke, agian lehenengoan ez duzula ulertzen poema guztia, baina bigarrenean bai, nola beti esatearen. Hau da, eskatzen zula birritan irakurtzea, eta ez duzula dena ulertuko, baina bai gauza importanteenak, ez, alako zerbait. Eta gero ja gauza batzuk aduko direla beti bidean, eta hori ondo dago. Baina bai, formarekin beti okidut gatazka hori. Gero eta errezago idatzi neurri batean, baina ez errez egi alako...
2: Irakurleari ere zerbait exigituz, nolabait, ez modu txar batean, eh? Baizik eta, bueno, eskakizun bat egiten ere bai.
3: Bai, total, bai. Askotan idazlei galtzen diete, zu pentsatzen duzu nesbet publikoa, eta pentsatzen dute nik ez, ba, panik bai, panik peiok bai, egia, ozan, beti pentsatzen dut, nork irakurriko luke hau, nork nahiko luke irakurtzea, nork irakurriko du, horrein arte nire irakurle bakarra esan da nire ama. Literal, horrein nire amak irakurtzen zuen nik idazten on guztia. Eta nire amata bioko dean, tipoetan, literaturaren aldetik, horrein nire amaren komentario bat izan, ze zaila den, ez da ze ulertzen, ez denon, bueno. Osa, bale, badakit profil bat entzako zaila egia dela, ez? Horrein, horre, amaren feedback horrekin, ba, bai, baina nik uste dut poesia, oza, bere materialtasunetik bai mentzen duela iruz palabaldiz jarraian irakurtza poema bat. Orduan, segatik ukatuko diogu berez daukan gaitasun hori, ez? Novela bat oso astuna, oso sakona egiten duzu, edo oso iluna, novela bat ezin da bizpairo aldiz jarraian irakurri. Baina poema bat, bai, edo ipuin labur bat, ez da? Orduan, ez da, literatur forma bakoitzaren materialtasuna ere baliatu bat duzu, egin duzuna egiteko. Hori, poema lehenengoan oso-osorik irakurtzen badut, oza, irakurtzen badut eta lehenengoan oso-osorik ulertu eta dena ulertu, beti petsatzen dut aukera bat galdu dela hor. Irakurle bezala eta horren idazle bezala eren norri batean.
2: Igual, forma horretan badaude autu estetiko batzuk, ez? Ba, ritmoarekin, idazketarekin lotuta, adibidez, lerroen antolaketa, ba, igual ez da, poesia harinago horren ohiko lerro antolaketak, ez? Ba, igual espero dugu ez duzun momentuan mozten dira lerroak, horrek igual eskatzen dizu, ez? Bigarren buelta, ai, galdu naiz. Hor ba, lerroekin, poesia lerro eurekin, ze autoestetiko egin dituzu hor?
3: Bai, oza, lapurtu nion Raymond Carberry, egia esan. Oindela, 2008ko udan esango nuke, erosin honbera antologia bat bi hizkuntzatan zegoena. Eta hor, fijatu nintzen berak mozten zituela lerroak nire sentsazioa zen, apur bat, kuadernoaren, horriaren tamainako esaldiak zirela. Hau da, berak jarraitzen zuela, idazten zuela dena jarraian, baina, posan baitzen zenean horria, hor mozten zuela esaldia. Eta irututza da batetik oso ederra, eta bestetik alako jolas bat zen, esaldiak ez egotean, zuk espero duzun lekuan moztuta, behartzen zaitu irakurtzen jarraitzera. Alako ritmo bat inpozatzen dizu poemak zuri irakurle bezala, ezta? Eta hori interesarra irututzen zitzaidan, neurri batean ere, orokorrean gorroto ditu alako poesia irakurtaldi oso mistiko, oiek esaldia, asko...
2: Oso erritmo konkretuarekin, ez?
3: Bai, eta ematen du poesia bakarrik horrela irakurri daitekela. Horan, nolabait formatoarekin behartu behar nahi nuen jendea beste modu batera irakurtzea, beste tono batekin. Eta gira, poemetako askok nik ustut irakurrerari eskatzen diotela harin irakurtzea. Eta hori ere bilatu nahi nuen. Osa, poema batzuk irakurri behar dira, alako, zain, diatri bat bezala, lirek zertzen dio mazakote, poema mazakote, da esaldi oso luze bat.
2: Sententzia bat,
3: kasi. Bai, hori da, eta irakurri behar duzu dana jarraian eta kasi korrika. Ez dizu aukerarik ematen astiri irakurtzeko. Eta horrekin nire jolaztu nahi nuen. Ahi da ze, Txile kostatu kolpearen urte urnaren poema, hori, dana da, oza, niretzako irakurra bloke batean, dana jarraian. Hora, no, bai, nolabait irakurlea behartu beste ahots batekin entzutera.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Arratsaldeon, ordubiak dira puntu-puntuan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ia 500 babesleku klimatiko daudela jakinarazi du Lakuak, eta gida bat osatu du herri eta hirietan horrelako egitasmoak martxan jartzeko. Herritar zaurgarrienei bertara jotzeko deia egin diete erakundeetatik. Temperaturen gorakada ikusita klima aldaketara egokitzeko neurri zehatzak gero eta premiazkoagoak ari dira bihurtzen. Horri lotuta Iobe sozietate publikoak gida bat argitaratu du udalei haien babesleku klimatikoak identifikatzen eta hedatzen laguntzeko. Nafarroan ere aste honetan osatu dute babesleku klimatikoaren erregistroa. Araban, Amurrion eta Gasteizen, Bizkaian, Barakaldon eta Bilbon, eta Gipuzkoan, Bergaran, Donostian, Hernanin, Irunen, Pasaian eta Tolosan daude jada babesleku hoiek prestatuta. Bizkanak adatzen ari direla jakinarazi dute, eta testuinguru horretan babesleku klimatikoen sarea sortzea oso egokitzen neurri eraginkorra dela lurraldean ere esan dute. Hala, ostegun honetan, tokiko erakundegi beroaren aurkako babesgune hoiek diseinatzen laguntzeko 2008 2026ko Euskadiko babesleku klimatikoen sarea tokiko erakundentzako irizpide eta orientabide teknikoak gida argitaratu du IOBek udalerrien esperientzia realitan oinarrituta.

0: Eta Nafarroako gobernuak eta nekazaritza sektoreko ordezkariek prebentzio neurriak indartzea adostu dute datozen egunetarako aurreikusitako sute arrisku handiaren aurrean. Gobernuko arduradunek, suhiltzaileek, baso zerbitzuek eta UAGN-e naiz UKAN erakundeetako ordezkariek bilera egin dute egoera aztertzeko. Gomendioen artean daude uzta goizeko lehen orduetan egitea, eguneko bero handieneko orduak saiestea eta basoguneen edo herriguneen inguruan arreta berezia jartzea. Bestalde, Nafarroako gobernuak jakinarazi du sute arriskua etengabe monitorizatuko duela eta beharrezkoa balitz neurri osagarriak hartu ahal izango direla. AMT-en aurreikuspenen arabera ostegunetik aurrera sute arriskua oso handia edo muturrekoa izango da Nafarroa osoan. Temperaturak ere gora egingo du datozen egunetan eta iganderako zenbait tokitan 42 graduraino irits daitezke termometroak. Horren aurrean astearte arratsaldetik Infona planaren aurrelarrialdiko 0 maila aktibatuta dago Nafarroan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafiko aldetik hainbat kontu dugu ere aipatzeko. Esate baterako hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela Bizkaia 10 errepidean, hain zuzen errepide horretako 119. Kilometroan Bilbon eta Kantabriarako noranzkoan. Badugu ere beste aipagai bat Bizkaia 637 errepidean kasu honetan, Leioaldean eta Sopelarako norantzan errei bat itxita dago berdan eta 3 kilometroko autopilaketak sortu dira eta gogorekarriko dugu ere duela ordu bete aipatu dugun beste istripu bat, istripu larria kasu honetan N638 errepideko bigarren kilometroan Hondarribian autopilaketak bertan ere eta Txandakako zirkulazioa ezarri dute. Aprobetxatuko dugu ere tarte hau aipatzeko 69 urteko txirrindulari bat hil egin dela ostegun honetan Forondan, segurtasun sailak jakitera eman duenez, istripua goizeko 9:50 gutxi baino minutu batzuk lehenago gertatu da A43-06 errepideko biribilgune batetik gertu Forondan txirrindulari baten eta auto baten artean gertatu da zehazki. Ertzaintzako patrullak eta osakidetzako ambulantzia bat bertaratu dira konorterik gabe zegoen 69 urteko txirrindularia hartatzeko. Biktima suspertzeko aleginek ez dute emaitzarik izan eta mediku batek gertakariaren lekuan bertan hil dela ziurtatu du. Ertzaintzak ikerketa abiatu eta argiketa ireki du istripuaren arrazoiak argitzeko. Eta eguraldiari dagokionez, bero bolada betean gaudela edo egongo garela berriro ematen du, aipatu ditugu beroarekin lotutako kontuak, sute arriskuak eta bar, baina gaurko eguraldiaren iragarpenaren xehetasunen berri Ikeri Barluzeak emango digu.
2: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan tarteka erdimailako odeiren bat ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan han hemenka ekaitz isolaturen bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Araban eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da gehienbat Baxenafarroan eta Xiberuan. Gainantzeko lekuetan zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean hegoekialdetik joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoa gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimumek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 33 eta 38 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Arratsaleko ordubiak eta 6 minutu. Aroa lagun eta umore honean Elf Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitzeman zuten arditegia eraiki dute Kainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko zebrabidean izan da Amaia Beiri.
3: Aroa lagun eta umore honean ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
4: Osongi, oso polita.
3: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
4: Ba, hori atzoa ipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieñako lujak hasi ginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
3: Mm-hmm. Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
4: Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat, Kanboko sartzean da.
3: Uh-huh.
4: Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leun-leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibilira, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu histori honetan lujonen jabea Kanboko familia bada, familia mm-hmm. dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du lujori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko.
3: Mm-hmm.
4: Eta xeratik gukejan dugu ba, lujorek badola funtsio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko, eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea undiak,
3: mm-hmm.
4: eta behereko auzoa egekularki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko, eta hori funtzio hori, eta beraz gukaldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goxeak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
3: Mm-hmm. Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan izan duzu ez, esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez zein den zuen aldarria. Atzoko egunean 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
4: Uhum. Bai, baduzu, lehen bujoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek erriko etxearen bidez saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baina parean zen auzapezak edo alkateak, izetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. Ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, egan ez ba ekologikoki ahondamendia handia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzu gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten atxemaiteko aterabide bat. Aterabide bat, egan nahi du lujo hori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zerregin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala, eta Ostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz, nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu, hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan, atzoko mezua zen, erratea babai, gira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da, da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
5: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez, edo nola auzolanean arditokioa eraiki zenuten, ez da?
4: Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia da hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitarrak hor gaude eta behar izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
5: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo, sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
4: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat. Eta guk espero dugu nahi baduzuen gai amendu horiek ez direla lausotuko demorarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa. Eta lehendakari kanpainantzelarik lehendakari honek ere ejantzola Marieña eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko aberrazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guzia etzen ola ohartua laborantza lujak defenditu behar zirela mila jasoinengatik. Gaur egun iduritzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
5: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
4: Ez dira plangintzatuak, ejan bezala oraindik badugu justizia mailan ejekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zergaitik importantea den Marieña babestea. momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzapezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
5: Ba, amaitzeko galdetuko dizutea zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
4: Garaipenaren definizioa ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behizastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
5: Ba, ez dakiteak galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
4: Ongi.
5: Oso ongi. Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
4: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako erraldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
5: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
4: Bai, mi esker zuen, jago.
6: Naiz irratia.
7: Katalin Bidar kantero dugula hemen mikroaz bestaldean, doktore gaia da bera, eta prezeski gaur Lartzabale Ezpeletenean izanen den mintzaldian edo eztabaidan parte hartuko du, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aur euskaldunaren kasuan izeneko mai ingurua izanen da, Intza Maiaren Irugoien ikerlearekin batera hor arituko da bera, eta hori Seaskak eta UEUk antolatutako ar itza itzaldi zikloaren baitan. Asteko, Katalin Bidar kantero, ongigin goizberri emankizonerat.
8: Bai, egunon, esker.
7: Eginen dugun lehen gauza, untsa bazauzu, izanen da, izenburu hori pixka bat deszifratzea, beraz, elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak aurre euskaldunaren kasuan, hizkuntza nahasmendua zer da? Nahasmendu horrek badu jadanik konotazio pixka bat ezkorra?
8: Bai, jada titulu horretan badela izen lodia initz eta importanta da gibelean diren definizioak pixka bat aztertzea. Beraz, bai, hizkuntza nahasmenduak aipatzen direlarik zinez mintzugira jada konotazio negatibo bat duela, baina patologia aletik, beraz, elebitasuna kenduta ere, hizkuntza nahasmenduak hori diagnostiko bat da, eta beraz, pixka bat azalduko dugu zertaz mintzo giren hizkuntza nahasmenduak aipatzerakoan, nola agertzen diren nahasmendu horiek, eta gero pixkanaka jinen gira hortarat elebitasunaren kasua sartzerat, eta bereziki beraz auk eskaldunaren kasua.
7: Prezeski, segituz nola iraganen den mai inguru hori, hizkuntza nahasmendua adibide konkretu batekin edo nola esplikatzen alda batere ez dakien batendako, zer da egunerokoan bere lenguaian funtsian mintzatzeko zailtasunak dituen patologia bat da edo nola definitzen alko ginuk?
8: Eta hizkuntza nahasmenduak aipatzerakoan, pixka bat nahasia girela definizio jengi belean, zenta hainitz gauza sartzen dira horren baknean. Baina hizkuntza nahasmenduak aipatzen direlarik da hizkuntza bat ulertzeko eta produzitzeko zailtasunetan girelarik. Eta hori zaiten alda bai hauzkoan edo idatzean. Eta horren gibelean ere badira nahasmendu diagnostiko ezberdinak, beraz hori azalduko dugu pixkanaka zer diren nahasmendu ezberdinak. Eta gero hori sartuko dugu ere elebitasunaren kasua, nola ikusten alugu hor batek hizkuntza nahasmendu bat duen edo ez, eta horako kasu ezberdinak aztertuko ditu.
7: Gomitatuak izan zarete, gai hori bereziki landu duzuelako, zu ari baitzira, hortaz tesia prestatzen eta artetik erraiteko ere bai, Iker Gazten ere bai parte hartu duzu?
8: Bai, hori da, dola, bi urte Iker Gazten parte hartu nuen, eta behor gira ikerketa gaiak jadanik bi urte dituela. Beraz, geroztik proiektua joan da, pasagira eskolegi osoko ikastola ezberdinetatik be aurren ikusterat, eta fean, datu batzuk bildu ditugu haiekin elgarrizketak eginez. Beraz, gure ikerketak bere bidea egin du eta pixkanaka emaitza batzuk ateratzen ari gira. Eta beraz, ukasua izanen da ere beratxuntan emaitza berri edo emaitza tipi batzuk aurkeztea. Pixka bat ikusteko ze gertatzen den behala elbitasunaren kasuan, eta interesgarria da ere ikastolako aurren kasua aztertzea eta ikustea hor pixka bat ze gertatzen den. Eta guztia izanen da aipagai atxuntako elgarrizketan, eta beraz nik aipatuko dut bereziki hizkuntza nahasmen duen kasua eta elbitasunaren kasua. Eta aipatu duzu bezala lehenago, intza Malagenek ere bera ikerilea dena Donostiko BCBL-en eginen du pixka bat aurkezpena hizkuntza jabekuntzari buruz, zer nahi baitu hizkuntza bat nola ikasten dugun, zer diren etapa ezberdinak, neurozientzien aletik ere gure buruboinean zer gertatzen den hizkuntza bat ikasten dugularik, eta elebitasunaren kasuan, ebe zer diren elebitasunaren eraginak gure burumoinean edo gure eguneroko bizian. Eta beraz gero nik bigarren parte batean sartuko dut hizkuntza nahasmenduan pixkat definizio ezberdinak, eta gero gure ikerketa horren emaitza ezberdinak ere aurkeztuko ditut.
7: Abiatzen alko ginateke adibidez alako esaldi pixka bat nolarran pizgarri batekin, hola errateko, hizkuntza nahasmendua duenari eta etxetik tipidadik elebidun den aur bati zenbatetan gomendatu izan zaien edo hobeki erranik bere gurasoei eta bere inguruko profesionalei gomendatu izan zaiela usu etxeko hizkuntza abandona dezaten, hizkuntza bakar batekin segitzeko aintzinat horren izenean, ez? Azkenan hizkuntza nahasmendu horren izenean. Horren aintzinean zuek baduzue beste erantzunik.
8: Bai, eta hori interesgarria, esperientzia pertsonaletik mintzatuko niz, behar ikerketa hau aintzin. Ez nuen pentsatzen nola oinu hainbeste sinesmen horiek integratuak ziren gaur egungo gizartean, pentsatuz elebitasunak zinez eragin negatibo bat ukaiteran zuela nahasmenduak zituzten aurrengan, eta hori be ikerketetan argiki agertzen da ez dela bat ere hala elebitasunak ez ditu aurrak zailtasunetan ezartzen, hori segur da ezetz, eta justuki elebitasuna aberastasun bat bezala ikusi behar da. Egia da, aurrek bigarren hizkuntza bat ikasten dutelarik, batzuetan bezaitasunak erakusten alituztela bigarren hizkuntza hori ikasterakoan, baina zaitasun horiek normalak dira. Baina hizkuntza agrapen nahasmendua duten aurrek ere zaitasun batzuk erakusten alituzte, baina zaitasun horiek ez dira lotuak bi hizkuntza ikasten baitituzte. Beraz, bizkin interesgarria da ikerketak egitea oino gehiago elebitasunaren inguruan, jakiteko preseski ze gertatzen den elebitasunaren gibelean, eta ondotik be informazio horiek emaiteko gisan bai profesionaler, bai erakasler eta bai gurasoer, be hobeki ulertzeko aur elebidunaren kasua eta ulertzeko ez elebitasunak ez duela bateria aurra zailtasunetan ezartzen.
7: Eta Katxarin Bidar Kantero, erraten alda, are gehiago erran daiteke elebitasunak badituela ere onurak, kalteak ez, baina alderantzizko guzia ekartzen alduela, beraz, ona egiten alduela be aurrer.
8: Ahunt, ekartzen duen gauza positibo handiena da, ekartzen duela beste kultura bat, beste jende hainitzekin ahemantzeko okasio bat, beraz, hizkuntza geroz eta gehiago jakin eta geroz eta jende gehiagorekin mintzatzen agira, eta hori da gauza biziki positibo bat. Gero, elebitasunak zer onura ekartzen duen beste gaitasunen gan, hori intza Malagenek azalduko dauku ere bai gauntako itzaldi hortan, beraz, komitatzen zituzte jitea eta pixka bat horren inguruan ere besta bai da dezagun.
7: Burumainaren barnean, zer da gertatzen aur elebidun baten kasuan, alegia, bada eragin kimikorik elebakarra izan, ada elebiduna izan?
8: hori ez dakit. Hori nik ez dakit, neurozientzia intzamala jenak aipatuko du. Ni biziki zentratuan izan juentuko izkuntza nahasmenduak buruz eta alde kliniko rat gehiago itzulean iz. Eta juentuko neurozientzietan eta gertatzen dena apsiko bat baztegeratut zidut, beraz intzamala jenak esplikatuko du gehiago. Eta nik ezin hau zut erantzunik eman hori buruz.
7: Hala, askituko joaitea gaurko mintzaldi hortara gehiagoren jakiteko zentzu hortan. Aipatu duzu gaur ere datu berri gehiago ekarriko duzula, bada zerbait salatzen aldieguna gure entzuler, behar bada ikasle bi urte hauetan aintzinatu duzun lanketa untaz, behar bada? Zerbait, lagin txiki bat, zerbait salatzen alko ginuke?
8: Pentsatzen dut, agian ateratzen den informazio interesgarri bat, bodea kontekstualizatuko pixka bat gure ikerketa zenta, ene ikerketa sartzena proiektu zabalago baten barnean, nik bildu ditut ikastoletako aurrekin datu batzuk, baina elkarlanean ari gira Aturreko Unibertsitateko ikerketa tale batekin, eta haiek frantses elebakarren datuak biltzen dituzte, eta EHUn ere ikerketa tale batek elebakar, gaztelena mintzuten elebakar aurrekin egin dituzte ere gure bertestak pasa dituzte. Eta beraz, hor lehen emaitza batzuetan, egin ditugu konparaketa batzuk, iparraldean ikastolako haugen emaitzak eta elebakarren haugen emaitzen arteko konparaketak, baina hizkuntza garapen nahasmendua diagnostikoa zuten haugen artean, eta gertu da, elebidunak ez zutela elebakarrek baino gehizkiago erantzuten, eta gure testa horretan agertu da ere, pixka bat hobeki erantzuten zutela elebidunek elebakarrak baino. Beraz, hori interesgarria da, eta gero diagnostikorik ez zuten aurrekin eraman ditugu ere ikerketak, eta hor interesgarria atera dena da, etxean erabiltzenen hizkuntzak, ze eragina duten haugen hizkuntza gaitasun hortan. Nahi baitu etxean hizkuntza bat, etxean eskuara erabiltzen balima da, haugek eskuarako testetan geroz eta hobekiago erantzunen dutela, nahiz eta haug guztiak ikastuletan eskolarizatuak izan. Beraz, haugek erakusten du ikastola biziki importanta dela haugak ikastuletan izaitea eta eskolarazko testu inguru imertsibo hortan izaitea, baina bere importantzia du ere etxean ze hizkuntza erabiltzen dugun.
7: Katxalin Bidar Kantero hemen utziko dugu gure elkarrizketa zinez interesgarri hau, mila esker eta beraz mintzaldi on gaurko, oroitaraziko diogu entzulear tenorea ezpaitugu erran, beraz Lartzabal Espeletenan izanen dela, Arrastiriko 7:00. Mil esker Katxalin Bidar Kantero eta besarkada bat.
8: Bai, mil esker ziri.
6: Naiz Irratia.
9: Konta iguzu, aipatu iguzu, amezketara etorri zinela, Loidi Baserrira, betidanik izan direla behorrak, noiz eta nola jartzen da martxan, Aralarreko proiektua?
10: Bueno, ba, azkenen bizitzak ez da, halako buelta batzuk maten julako, ni beste lanbide banun lehen, eta, bueno, ba familitzan, eta bat beste, bueno, ba, dena uztartzeko, ba, pixka bat igual, ba, zailtzan ez da, nire lehengo lana, eta senarrenena, eta orduan, ba, serrie, umek, dena, eta esan genuen, jo, ba, igual, izan leike, ba, olako proiektu batekin, ba, bueno, dena uztartu dezakeu. Eta pixka bat hortik bueltan hasi izan, gauze, ba, forma hartzen. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, bueno, ba, musal, bueno, behorko purbea onditzen jun, eta, bueno, ba, ni instalatu nintzen ja baserrin, eta orduan, ba, hortiken hasi genuen ja pixka bat, ba, ibilbideoi jorratzen hasi ginen esango genuke. Eta gero, ja, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, jungia, ba, ja, ba, esan duena, ba, produktu desberdinek, azkenen, ba, ezakit, dinamika bat bezala ez da, sortu, eta, bueno, ba, pixkanaka, aurrera pausu desberdinek emanez, eta, bueno, ba, modu baten hasi ginen, modu konbentzionalen, naiz eta, ba, bueno, ba, transgenikoik ez genuen erabiltzen, eta oidena, baino, guain ja, ba, justu ja maiatzen, ja lortu dugu ziurtapen ekologikoa, baitara izan dela, ba, bueno, beste bi urte luzeko aurrera pausu bat, eta, bueno, ba, azkenen, ba, goaz pausuk emanez, ba, produktu horri balore erantzi bat emanez baitare, eta, ba, lehen esan dituzun zu, ba, propiedade guztioitatiken aparte, ba, bueno, ba, pixka bat forma eman eta garatzen jun bertakoa dan arraza bat, eta, ba, osasunakin gaur egunen ez da, inbeste badago alako ez dakit fenomeno bat, eta hor du, ba, bueno, ba, horri lotuta, eta, ba, dena, pixka bat gehiena bertakoa lotuta.
9: Uxue, arraza aipatu duzu, bueno, dena garbi izaten hasita hemen aurren duzuna, ba, kalekume bada, hola, mendiaz eta baserri bizitzaz askorik ez dakiena, ze arrazarekin egiten duzu lanzuek?
10: Bueno, guk Euskal Herriko arraza da zan, galtzeko zorian egon zana, guain jar nahiko errekuperatu bezala esan genezake, Euskal Herriko mendiko zaldi arraza da. Aragitarako arraza bada, eta bueno, ba, hemen gehiena arraza hoi bultatzen da.

0: Eda, bueno, hemen pixkat izan zen, ba ez da, txekorrakin bezala, azkenen txekorra oso sartuta da, edo gure txeko sukaldetan asko manejatzen den aragi bada, baina muxalana, ba, bueno, bere arriskue bat zeuken, baina esan genuen, bueno, ba, piztina salto ingo deu, eta ikusiko deu, haber, udi, bada hon, edo ez da hon, eta gure sorpresa hoi izan zen. Ba, jarriko, saretatiken zabaldu genuen, guatzen ez, azaro asira baten zen, esan genuen, bueno, ba, lau bost muxal prestatuko itxeu, eta, bueno, ba, proba ingo deu. Bazken den, ba, bueno, pixkat arrisku bat zen, baina, bueno, ba, jokatzera baki genuen arrisku bat izan zen, eta egia da, bueno, egun oso gutxitan, bete zitzaizkigula, ba, boixe, gure espektatibak, ba, urte, bueno, ez dakit, sei hilabeteko espektatiba, ba, bete zen, aste bete. Eta esan genuen, ostras, eta erdera zetan bezala, tierra tragame. Ba, hoize izan zen pixka eta eukien un sensazio, esan genuen, nun sartu geha guain. Aber guain gai izango gehan, ezta? Ba, egun gutxi hauetan bete degun kopurue, baina gero aurrea behi da jarraitzeko zen, eta bueno, ba, pixkanaka lanketa hoien, eta egia da oso gustoa, jungea, ba, hoize, ba, pixkanaka, pixkanaka, gure produzio maila hoi pixka bat ahunditzen, ez dara ez dugu izan nahi makrogranja bat, orduan zan nahi, bueno, ba, gure limitazio dauzkeu, eta ba horri eusten nahi gea. Orduan saiatzen nahi gana da, bueno, ba, pixkanaka produzioi iotzea, baino kalida den, esan nahi dut azkenen, ba, horri ematen diogu benetako garrantzie. Zenbat baino, ba, nolako produktue merkaturatzen duen.
1: Piztinara jauz egintzen duten, ura bazegoen, eta gainera ez horrela txonkate egitatik orago ere, bai, horrela bai, kolperik, bai. Kolperik ez hartzeko, eta pentsatzen dut, piztina gurez bete eta jarraitzen duela, eta gainera, aipatu duzu, urratsak ematen, inbatetan aipatzen ari zara urratsak ematen joan zaretela, orain ere aipatu duzu, maiatzeko ziurtagiriaren kontu hori, zentzu horretan, aurrera begira bestelako espektatibarik egin gabe, urratxoiek sendo ematen direla ikusteak egunerokotasuneran lagunduko du, ez da gauzak ondo egiten ari zareten seinale, eta hori eguneroko lan horren, hori da garrantzitsua, azkenean proiektu aurrera eguneroko lan horrek ateratzen du.
0: Hoi da, eta horrek ematen dizuna da, eta gero jendean gandik jaso dugun erantzun horrek, ematen dizu indarra, azkenen egunerokotasun hortan, zatik, bueno, eguraldi oso ona da honen, ba oso gustua juten zamendia, baina txarra da honen, bai, junin bar da, edo negue datorrenen, ba, baitare, ez da, azkenen pixka bat, ba, horre hon bardezu eta egunerokotasun hortan, ba, zailegoa da, baina azkenen jo, ba, jendek deitzen dizunen jo, ba, izu, ba, hola tola lagun batek esan dit, eta aragi oso ona, eta, ba, zatu bardiazu, edo, oza, jendek kontsumitzen duenen, eta ematen dizun erantzuna, eta guk jaso dugun erantzuna, egida, bikaina izan dela, ba, etxeko produzioa momentu hontan salmenta zuzenen kentzen dugu dena, eta orduan, ba, bueno, ba, aurrera pausu hoiekin ebai, baita ere gun nahi dugu, ez da, guk jaso dugu noi, ba, aldiberen bueltatu, ba, bezero hoiei, bueno, eta bezero eta zitzeiten dugunen, bai da familik, baina baita ere, ba, hainbat, taberna jatetxe, edo sanai salmenta puntu, eta, bueno, ba, behaieke bai, beso zabalik hartu ginuten, ba, hoxe, bere garaien, eta egeda horrek, ematen duen babesakin, ba, nola baite eskertu, eta, bueno, aurrea iteko indarra hortiken ateatzen da. Beti ez dalako, ez dilako momentu errexak.
1: Zalantza izpiri gabe, Uxue, esan duzu, egun guztiak ez direla berdinak, bulegoa gaur bezalako eguraldi, bueno, gaur bezalako, azken egunetan izan den hainbat, eguraldi argiarekin, udaberriko giroarekin, eta ederra izango da, ze akaso hankas hartzen ariko naiz, baina behorra moixala beti kanpon izaten dituzue, kanpon ibiltzen dira, eta zu beraien inguruan ibiltzen zarete.
0: Hoi da, ja, hemen diken aurra, bai, oza, ja dena kanpon dago, negun, ba, debiez, behorrak eta bai, mendialetiken manejatzen ditu, bueno, altitude desberdinetan, ba, klima, ba, elurre baldima da, edo, zan, ba, bueno, juten gak goratzen edo beratzen, baina gazte dia, ba, bueno, ibiltzen dugu pixko bat, etxe baserri inguruko lur sailetan, ikuluko eskor bate badaukeu, ba, bueno, ba, azkenen, ba, kanpon, ba, urte metzelako negu oso busti batekin, ba, zelaietan ibilezin danen, ba, bueno, ba, pixkat, ba, besteko eta, ba, bertan elikatzeko, baina, bueno, printzipio saiatzen geha, edo gure joera da, alik eta estentsibona izatea gure manejue. Gero, ja, oida, ba, esan duena, ba, klimak batzutan limitatzen du, edo bat eta beste, baina, bueno, bestela printzipioz alik eta estentsibona.
1: Moxala azteko prozesu hori, behin ja aragitarrako preste dagoenan, denboran, zenbat denboran luzatzen da, nola izaten da prozesu hori?
0: Bueno, guk jaiotzen den momentutik, haman esnea zelikatzen da, momentu ondan aralarren daude denak, eta ba, bertan jaten du, haman jaten duen belar hortatiken, ez da, ba, elikatzen da muxola esne bidez. Gero, bueno, ba, urri ingurun edo banatzen die amangandik, azkenen ama prestatzeko berriz negoa.

0: Hue igarotzeko. Eta hor, ja, ba, bueno, ba, bera ekartzen dugu, eta etxeko zelaietan ibiltzen die, ba, iso, ba, guraldik onartzen digun arte. Azaro, abendu, segun. Hor izaten da kritikona, ba, iso, abendu, urtarri, lotxaila, iruile beto die, ba, emengo klimakin kritikona. Hor dun, ba, bueno, hor ibiltzen gara, ja, ba, batzutan kanpoatea, beste batzutan barrua sartu, ba, pixkat, manejo egiten dugu, baina behorrak adibidez, era bat mendinoten die.
1: Gu, sarreran, aipatu dugu, omega iru asko, burdina, proteina, zuk zeuk, zure esperientziatik eta ezagutzatik nola definituko zenuke, Muxal, aragia?
0: A ber, nik, bueno, gu ikusten doblako, ez da, azkenen nola elikatzen dien, kanpon dabiltzenen, eta edo barrun, ba, eguraldingatik endauden, ere bai, nola elikatzen ditugun, ordun, oza, ikusten doblako, ba, konfiantza osoa daukeu, azkenen aragie, ba, kalidade oso oso honekoa dalako. Oain, bueno, ba, ia proba desberdinek iten, ba, bueno, ba, horre, eta inbeste itzikien dan valor nutrizional, eta holako, bueno, ba, zifra batzuk eta ateratzeko, eta ba, guaz esperimentu txiki bat eitea, baina, bueno, printzipioz esan daiet, ba, da, transgenikoi gabe lehen bere garaien, eta oain ja ekologikoko ziurtapen eukitzekin, horrek ja beak ziurtatzen du azkenen, boixen, gainen dauzkeu, dena prozesu guztie, esan daiet azkenen, hoi da ziurtapen bat azkenen garantizatzen duna, ba, produktu horrek eskez daukela ieian mejoratzeko, ba, bideik ez daukela, osea, oso nadala.
1: Kontrol hoiek aipatzen ari zara, beste ikuspuntu batetik, kontsumitzaileen aldetik izaten dituzue, horrelako kontsultak aipatu dituzu, balore nutrizionalak eta
0: dai,
1: datuak, eta somatzen da, ez dakit kontsumitzaileen aldetik, kontsumitzailei interesatzen zaizkie, olako datu ezaugarri zenbaki eta horrelakoak?
0: Bai, baditugulako bezero batzuk, eta bueno, hortiken hasi zan pixka bat froga egiteko asmoa, ba, bueno, ba, joe, ba, anemia du alakok, eta bat beste, ba, burdine asko daukela, eta bar, eta hor dun, ba, bueno, nahi deuna daia, esan nahi, bueno, ba, ziklo oso baten, ba, emaitzatea, guk jakiteko baitare, ba, ze balore ematen digun, eta nahiz da badakigun, ba, bueno, pixka bat lehen dikene bai hor mugitu gehalako, baina, bueno, guain ja, ba, gure esplotazioko bakarrik, eta hoi da, ba, mendien hola baliatzen deun, eta hoi dena, ba, bueno, horreke bai ze balore erantzi ematen digun, ba, hortzen, ikuste hagoaz, aber.
1: Gero iritsi zen, ez zuzeneko salmenta egiteko erabaki hori, eta ez dakit, aipatu duzunaren inguruan, eta esan duzuna kontuan hartuta, oso eskertuta somatzen zaitutu zue, uste dute oso eskertuta zaudetela ez, dituzuen bezero kontsumitzaile eta hoiei guztiei.
0: Bai, azkenen, hombre, gure bidea oso motxa da bezero hoiek ez baldin badaude. Orduan, ba, bueno, gu saiatu gea, ba, produktu, ba, bikain bat ateatzea merkatua, baino aldi beren jendera erantzun ere bai bikaina izan da. Lehen aipatu eten bezala, bai, famili edo esan nahi dut, bueno, norbanako ez da, ba, lote bidez eta itxen dugu noi, baina, bueno, hortik aratago gelditzen die pieza batzuk, ba, ba ez dienak igual egunerokotasunen hainbeste kontsumitzen. Ba, esango genuke jo, ba, txuleta zinta bat, solo miloa dala, redondoa dala, azkenen, ba, daude pieza batzuk, ba, igual, ba, ba, egunerokotasun edo lote hortatiken atz gelditzen diena. Eta horiek adibidez, ba, saiatu gea, ba, bueno, beste bide bat irikitzen, ba, bai, ba, jatetxe edo ostatu edo, bueno, baita ere pixka bat, saiatu gea bilatzen lekuk hori komertzializatzeko, baino gure filosofia bideoi jarraitzen dutenak. Ba, adibidez, ba, bueno, ba, mendigertu ezta, oain dela hasi proiektu honen hasi erantzan, lehen-leheneko atea jo genuna, ba, bueno, ba, ama jatetxeko nahi zantzan, eta, joe, ba, azaldu ginen proiektu esan txuguen, bai, bai, ba, hau probatu behar deu. Eta orduan, ba, joe, ba, olako, ezta, zeakin hartzen zaitxona bere etxen, ba, esan genuen, ostras, ba, guk ezin du fallatu. Orduan, ba, bueno, ba, izan da, ba, pixkatola, eta, bueno, ba, horixeko gustatua dala, eta azkenen, ba, pixka bat jungea bilatzen baitare, ba, filosofia horri jarraitzen dion eremu edo leku horiek. Eta orduan, ba, horrek, ba, iten du baitare batasun bat bezala, ezta? Azkenen, guk iten dugun lana, gero, platera hortan erreflejatuta, eta goi kontsumitzen duen jendeke bai azaltzen dien, nundik datorren, nola iten dan, eta orduan, guke bai azaltzen dugu aldi beren baitare, ezta? Beraien lana, orduan, ba, bueno, bai da lanketa bat edo elkar lan bat baitare, eta, bueno, azkenen, ba, bueno, denak hartzen du forma pixkat borobilago bat.
1: Zuzeu esan duzu oraintxe, wow, ezin dugu fallatu, eta badirudi ez duzuela fallatzen, ze sare hori osatzen ari zarete, bide batez esango dugu, ba, Instagram sare sozialean, Aralarreko bilaketa egin ezkero agertzen zaretela, bertan ere, ba, zuzeneko salmenta bideak ere azalduta dituzue, bertan entzulek dute eskura informazio guztia, gero zuzeneko salmenta horretan, bezeroa norbanako bat esate baterako, familia bat zuekin harremanetan jartzen denean, loteak aipatu ditu zu, nola izaten da, hartu eman hori, ze nolako eskaintzak egiten dituzue?
0: Bueno, guk hiru lote mota dauzkegu, batzuk handixogo, beste txikixogo, eta mota ezberdinetako gordun, ba, bueno, ba, askotan igual, ba, telefonoz edo idazten digute, eta hoxen, ba, bueno, ba, bidaltzen diegu informazioan eba dute, edo zen galdera zalantza baldin badute, eta hainbat moldaketare bai egiten ditugu, ba, bueno, ba, segun, ba, igual, ba, pertsona bakarra baldin bada, edo familia handixogoa baldin bada, edo, bueno, ba, jutenga moldatzen, eta, bueno, ba, nahiko zuzeneko erlazioa sortzen da, azkenen, ba, isen, ba, WhatsApp bidez gehiena moldatzen geha, baino, bai, oso zuzena.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
3: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkoetzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Asten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, galeretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, haizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Un naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
0: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz irratia.
2: Kaixo arratsaldeon, hirurak ditugu puntu-puntuan. 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñan Arantzadiko igerileku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainulari horrek konortea galdu du edaluntzi igerilekuaren barruan zegoela eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da eta amaiera hori izan du. Sos Nafarroak jakinarazi duenez Arantzadiko udal kirolgunean gertatutakoari buruzko abisua goizeko 11:07 jaso dute. Baina instalazioko beste bainulariek eta sorosleek ezin izan dute suspertu uretatik atera ondoren. Maniobretan zehar instalazioa uzteko eskatu zaie gainerako erabiltzailei eta ondoren behin betiko itxita geratu da ostegun osorako. Suhiltzaileak Bizi Euskarri aurreratuko ambulantzia bat eta Iruñeko udaltzainak bertaratu dira gertakariaren eginbideak egiteko.

Eta beste albiste bat, Jose Luis Calama plus ultra auzia ikertzen ari den auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren alabak Alba eta Laura Rodríguez eta Gertrudis Alcázar idazkaria inputatu ditu. Europa Presek jasotako auto batean magistratu instruktoreak jarduketak jakinarazi dizkie hirurei plus ultra irelinearen erreskatearekin izandako ustezko irregulartasunen auzian ikertu gisa prozeduran aurkeztu eta defentsarako eskubidea erabili ahal izan dezaten. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta hartu du erabaki hori, izan ere presidente ohiaren alabei eta idazkariari deklarazio hartzeko eskatu zuen horrek ikertu gisa. Calamak gogorarazi du bi alabak What the Fab enpresaren administratzaile solidarioak direla ikertutako egiturari lotuta dagoena zantzuen arabera eta horrek zehazten du ikertu gisa egindako zitazioaren jatorria. Ikertu gisa zitazioak froga kuadro itxi bat eskatzen ez duela adierazi ondoren, baizik eta arrazoizko zantzuak egotea soilik, magistratuak adierazi du Zapateroren alaben kasuan lotura sozietate egituratik bertatik datorrela. Horregatik egoki ikusten du haiek ikertzea lekuko gisa deitu beharrean.

eta ekonomia arloan enpresa batzordeak greba egunaren jarraipen masiboan abarmendu du Etxabarri Dibinako Pepsikoren botilaratze plantan. Enpresa disiplina araubidea gehiegikeriaz eta arbitrariotasunez erabiltzen ari dela salatu dute. Langileak ostegun honetan elkartu dira Arabako lantegiaren atarian enpresak gauzatutako langileen aurkako politika zigortzailea salatzeko. Haien esanetan, helburua langileen artean beldurra zabaltzea da, beren eskubideak baliarazi nahi dituzten pertsonak jomugan jarriz. Sindikatuek salatu dutenez egoera onartezina bihurtu da, izan ere kudeaketan dagoen kaosa eta zuzendaritzaren eguneroko utzikeria zuzenean eragiten ari dela langileen oinarrizko eskubideetan kritikatu dute. Enpresa batzordeak jakinarazi duenez langileek nahikoa dela esan dute eta horren adibidea da grebak jarraipen masiboa izan duela. Izan ere baieztatu dute ekoizpena lanaldi osoan geldiaraztea lortu dutela. Gainera, ohartarazi dute hemendik aurrera enpresak bere jarrerari eusten badio eta egungo egoeran aldaketarik ez badago, enpresa batzordeak ez duela baztertzen dinamika gogortzea borroka sindikalaren bidez.

Eta trafikoari dagokionez aipatuko dugu duela bi ordu Hondarribian N638 errepidean izan den istripu larria eta autopilaketak amaitu direla dagoeneko, baina indarrean jarraitzen dute alde batetik BI10 errepidean Bilbon hainbat ibilgailuren artean sortu den istripuak Kantabrerako norantzan, horrek herri baten itxiera eragin du eta BI638 irteera ere itxiarazi du eta 2 kilometroko autopilaketak sortu dira. Eta bestaldea aipatu behar dugu ere Bizkaia 637 errepidean Leioan Sopelarako norantzan izan den istripua. Herri bat itxi behar izan dute kasu honetan ere eta 3 kilometrorainokoak dira sortu diren autopilaketak. Adi, puntu hoietan eta besterik ez hementxe utziko dugu informazio orokorrari dagokiona jarraian kirolak eta arratsaldeko 5etatik aurrera aktualitatea Iraia Kambrarekin. Bihar arte.

Ongetorien txuleok, arratsaldeko 6:05, Angeles del Alamo Eibarren aurrelari berria izango da, madrildarrak espainolen jokatu du azken hiru denboraldietan, eta hemendik aurrera, esan bezala armagina izango da. Saskibale kontuetan, Surne Bilbao Basketek iragarri du Stefan Lazarevicek eta Amar Sillak ez dutela klubean jarraituko. Eta Felix Fernandez Baskoniako kirolo zuzendariak baieztatu du Paolo Galbiatik eta Spagnolok taldean jarraituko dutela, Forrestek alde egingo duela eta Kabarrotekin negoziatzen ari direla. Eta Txus Bidorreta Unikajako entrenatzaile berria izango da.

Bestetik, Gernikak 2026-2027 demoraldiko Endesa Ligan parte hartuko duela baieztatu du. Azken urteotan, klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako erronka ekonomikoari aurre egin. Eskubale kontuetan, Asier Iribar Bidasoako jokalariak utzita jokatuko du Atletico Valladoliden. Eta pilota kontuetan, erremontean, Ansa eta Zubirik pilota basuen aldeko apustu egin dute, Ezkurrak eta Azpirozek berriz biziak aukeratu dituzte, gogoratu, finalerdietako materiala aukeratu dutela, ba, erremontari saioko finalerdien atarian. Txirrindularitzan, Elisa Longo Borginik irabazi du gaur Suitzako itzuliko bigarren etapa eta sailkapen nagusian lider jarri da. Eta gizonezkoetan Pogatxarrek erakustaldia eman eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako itzuliaren lehen etapan, 70 kilometro egin zituen bakarrik. Gaur bigarren etapa abian da dagoeneko Lokarnonen hasi eta bertan izango dute elmuga, eta oraintxe bertan, 114 kilometro falta dira elmugarako, ihesaldi bat dugu, lasterketa buruan 14 txirrindulari, tropelak minutu bateko atzerapena. Eta Bud Van Aertek ez du Frantziako turrean parte hartuko, ukondoko lesio bat medio. Eta golfean, Jon Ramek hirugarren maiorra nahi du estatu batuetako irekian, Shinnecock Hills zelai zaiean. Hau segarkoa, garatxaldeko hirurak eta 9 minutu.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 7:30 futbolarekin hasi behar dugu gaurkoa. Angeles del Alamo fitxatu du Eibarrek, aurrelari madrildarrak 100 partida baina gehiago jokatu ditu Espainiako futboleko maila gorenean, eta bueno, aipatu Espainolen jokatu dituela azken 3 denboraldiak Eferigarako igoeran parte hartuz. Orduztik ibilbide luzea egin du maila horretan 100 partida baina gehiago jokatuta aipatu moduan, eta bueno, aurretik emakumezkoen Rayo Vallecanon izandakoa da, bertan egin zuen lehen mailako debuta 2017 eta gainera Parque Sol, Racing Feminas eta Granada taldetan ere aritu da.

Eta munduko futbol txapelketan Barte izan ditugune maitzak, Kolombiak bat eta hiru hartu zuen mendean Uzbekistan, Ganak azken minutuan bat eta huts hartu zuen mendean Panama, Ingalaterrak lau eta bi hartu zuen mendean Kroazia, eta Portugalek ba, ezin izan zuen berdinketatik pasa Kongoren aurka, banako berdinketa. Hori esek esan bezala, ba, atzoko, edo bueno, gaur goizaldeko emaitzak. Eta gaur arratsaldeko seiretan Txekiar Errepublika eta Hego Afrika izango dira elkarren aurka, iluntzeko bederatzietan Suitza eta Bosnia Hertzegovina, gau erdian Kanada eta Katar izango dira nor baino nor, eta goizaldeko iruretan Mexiko eta Hego Korea.

Bartitsi da lehen jardunaldia, beraz ze gaur ekingo diote bigarrenari. Saskibaloi kontuetan, Surne Bilbao Basketek iragarri du Stefan Lazarevicek eta Amar Sillak ez dutela klubean jarraituko. Serbiarrak klubean urte betez jokatu du, Senegaldarrak berriz bi urte eman ditu Bilbon.

Eta emakumezkoen saskibaloian Gernikak 2026-2027 demoraldirako Endesa Ligan parte hartuko duela baieztatu du. Azken urteotan klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako erronka ekonomikoari aurreginda, Gernikak iragarri du urrengo demoraldian berriz ere emakumezkoen Endesa Ligako elastikoa jantziko duela. Klubak testu batean zehaztu duenez burubelarri aritu dira azken astean, ba egoera berri honi heltzeko, lehen taldeak estatuko emakumezkoen saskibaloiaren gorengo maian lehiatzen jarraitu alizateko. Alegin horri esker, Gernikak datorren demoraldian berriz lehiatu alizango du maia gorenean, ala, bakirolo proiektuari utziko dio, baita Arrobiarekin duen konpromisoari ere, fenomenoak eta saski eskola kontuan izan da. Klubak eskerron agertu di erakundei, babeslei eta laguntzaiei, erakutsitako implikazioagatik eta babesagatik, eta azkenik, ba Gernikak deia luzatu die, bazkidei, zalei eta gizarte osoari, datorren denboraldiari begira, indarrak batzen jarraitzeko, talderen azken urteotako historiako erronka ekonomiko handienetako bati, aurre egin beharko diotelako.

Eta saskibaloitik eskubaloira Asier Iribar bidasoako jokalariak utzita jokatuko du Atletico Valladoliden. Egalekoa irugarren aldiz zariko da utzita, pasaden demoraldian Villa de Arandan 27 partidatan 88 gol sartuta. 23 urterekin frigorifikos morrazon eman zuen denboraldi erdi eta pasaden hau aipatu moduan Villa de Arandan eman du.

0: Eta pilota kontuetan erremontean Antsak eta Zubirik pilota basuen aldeko apustu egin dute, Ezkurrak eta Azpirozek berriz biziak aukeratu dituzte. Hernaniko Galarreta pilota lekuan bibikoteek erremontari saioko finalerdietarako material aukeratu dute, Ligaxkako bigarren jardunaldian Donestebeko eta Uitzikoa nagusitu ziren, aurreko kuadroetan leia bizia espero da, entzungo ditugu Antsa eta Ezkurra aurren ezurren.
1: Argi dago, favorito oingontan Josetxo eta Azpirozetako jala, azkenian bai aurrien da bai atzian esan nuke bizar daudela, eta nik txapelketan hasieratik aik ikusten ikun pareja fuertena bezala, baina azkenian guain setan estiloa jodutare partidu berdin du india, eta guke gure aukera izango ditu.
2: Urri zaio bantzego, orduan, esan dezakegu aurre hortan bio iarragu garela, eta gustatzen zaio bat besteari aber norrek ematen duen gehiago eta norren min gehiago, eta gia esan azken aldean pera aurretidua, baina saietuko gara bueltan baten.

Txirrindularitza kontuetan, Elisa Longo Borginik irabazi du gaur Suitzako itzuliko bigarren etapa eta sailkapen nagusian lider jarri da. Sara Van Dam izan da bigarren 30 segundura eta Steffi Haverlin hirugarren 42. Sailkapen nagusian Longo Borgini lider berria da, 27 segundura du bigarren Lauren Dixon eta Sara Van Dam hirugarren 34.

Eta gizonezkoetan, Pogatxarrek erakustaldia eman du beste behin eta sailkapen nagusia ia erabakita utzi du Suitzako itzuliaren lehen etapan. Klan etxeko txirrindulariak erasoa jo zuen helmugatik 70 kilometrora, bueno, erasoa edo ezin izan zioten jarraitu behintzat, eta bakar-bakarrik helmugaratu zen Sondrion. Gizonezkoen kasua hori beraz, bigarren Richard Carapaz, Ekuadortar helmugaratu zen 2 minutu eta 13 segundura, hirugarren Andrea Baggioli italiarra, 2 minutu eta 28 segundura. Horrela, beste erakustaldi ikusgarri bat eskainita, esloveniarrak aurkarien ilusio guztiak zapuztu egin ditu. Gaur bigarren etapa Lokarnon hasi eta bertan izango dute helmuga, abian dugu gaurko etapa 11 kilometro helmugarako eta lasterketa buruan 14 txirrindulari ditugu tropelak minutu bateko atzerapena.

orrialdea eguneratuta zertxoa gutxiago, 1.3 kilometro helmugarako lasterketa buruak minutu eta 20 segundu tropelarekiko duen tartea. Eta gaur hiru mendate puntua garri besterik ez, lehena pasa dute bigarren mailakoa jardunaren hasieran eta hirugarren mailako bi kateatuko dituzte azken kilometroetan. Eta atzo arratsaldean izan genuen ezusteko albiste bat, Wout van Aertek ez duelako Frantziako turrean parte hartuko, ukondoko lesio bat medio. Pasaden astean, Bismarck-Isabek taldeko txirindulariak Auvernia Rodano Alpetako turrean etapa bat irabazita, lasterketa utzi behar izan zuen, ukondoan arazoak zituelako, eta lesio horrengatik, ezingo da, Bartzelonan uztailaren 4an hasiko den turrean aritu.

Honeta golfean, John Ramek irugarren maiorra nahi du estatu batuetako irekian, Shinnecock Hills zelai zailean. Barrikako jokalariak protagonista izan nahi du Scottie Scheffler eta Rory McIlroy bezalako munduko jokalari onenen aurrean. Barrikakoak bi aldiz irabazi du maior bat, estatu batuetako irekia 2008 batean eta Mastersa 2008 iruan. Erakutsi du Ramek munduko rankinaren gailurrera iritsi den jokalaria dela berriz ere. Bizkaitarra Leaf golfera joan zenetik, lehen postuan finkatu den Schefflerren benetako azken aurkaria izan da. Saudi Arabiako zirkuitora alde egiteagatik polemikak raminguratu du eta bere mailara berriro itzultzea, kostatu zaio. Batez ere txabalketa handietan, naiz eta Leafen jokatutako bi denboraldietan garaipena erdietsi duen. Profesionaletan hamarkada bat bete duenean, 31 urterekin, Barrikakoak bere garaipen lehortea eten du, Hong Kongen eta ondoren Mexikon irabazita, baina batez ere, Augustako Masters eskasa egin ondoren, Ram PGA-ko txabelketan maior bat lortzeko leian egon zen berriro, pasaden hilabetean, bigarren postuan amaituta. Duela bi aste, Balderramako torneoan beti gora egin zuen, eta beste aste beteko atxeenaren ondoren, sasoi betean iristen da New Yorkera. Ramek, hirugarren maiorra lortu nahi du, estatu batuetako irekiaren ohiko gogortasunari aurre egiteko behar den kalitatea erakutsi ondoren, 6 aldiz parte hartu eta 4tan 10 onenen artean bukatu baitu.

0: Arratsaldeko 7:25 minutu.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon, Euskal Herria.
3: Goizeko 8:00 eman berriak, egun onda izula.
4: Egun on guztioi.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, zer bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez, ez, ez.
7: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
9: Kirol aria, naiz irratian.

0: Arratsaldeko 7:27 minutu Lenny Kravitzen Fly Away kanta duzu, berak dioen moduan, izenburuak dioen moduan, ba bueno, egan egitera eramaten gaituen kantua da, eta injustu, ba igandetik hasita egan ariko direnak, egan eta oinez ere bai, ba bueno, 2026ko Xpir edizio egin beharko duten parapentistak dira. Igandean abiatuko delako Hondarribiatik bertatik eta Pirinioak gurutzatu beharko dituzte, ba esan bezala, airean edota oinez mendien eta baiaren artean. Eta injustu bi euskal ordezkari ere izango ditugu leia horretan, eta bueno, ba injustu Euskal Aire Kirol Federazioko lehendakariarekin ere izan gara hizketan hitzorduaren atarian, esan bezala igandean abiatuko da hitzordua. Bada kuriositatea pizten duen disiplina, ez delako ohikoa, bueno, parapenteak ikusten ditugu zerua, baina gutxi asko dakigu hauen leiak eta txapelketak nola izaten diren, eta bueno, ba informazio gehiago bildu asmoz Jon Arotirekin izan ginen, eta igandean abiatuko denez baitzaki honekin laua bitarte elkarrizketarekin utziko zaituzteko. Besterik ez, bihar arratsaldeko 3:00 aurrera kirol kontu gehiago. Metxe naiz gratian. Gerarte. Jon Arruti, Euskal Aire Kirol Federazioko lehendakari, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez ditugu askotan izaten hizketa gai aireko kirolak, baina egun gutxi barru abiatuko da 2026ko Xpir edizioa, Pirinioak parapentean eta oinez zeharkatzen dituen erronka, eta okerrezpanago, ba bueno, bi euskal ordezkari ere izango ditugula bertan, beraz, bueno, kontaiguzu zertan datzan txapelketa honek.
1: Txapelketa simplea da, hasiera baten planteamendua da, Kantauri itsasoa Mediterraneo itsasoarekin bat egitea. Mm-hmm. Hau da, aterako dira kirolariak ekainaren 21a Hondarribiko hondartzatik, eta Pirineo guztiak gurutzatuko dituzte Mediterraneo itsasora ariketa port de la selvara iritsi arte. Mm-hmm. Oinez edo parapentez, bi modu horietara egin dezakete soilik. Bueno, oinez esaten detenean korrikara izan daiteke. Mm-hmm. Eta bi modu horiek erabiliaz.
0: Eta txapaketa nola doa, nahi dute, nahi dutenean egin dezakete parapentean, nahi dutenean ibili, edo badaude puntu batzuk esan ez, bueno, hemendikan parapentez egin behar duzu gona?
1: Bai, hori, arau, oinarrizko arabako oso simpleak bezala dira, ez? Hanka sartzez padetiko goitziko zazkitan arrankatzen dute eta iluntzeko 9 arte edo. Uh-huh. Orduan, ordu tarte guzti horiek baliatu ditzakete edo oinez zuteko edo egan egiteko. Eta, bai, badago ibilbide bat, baina ez da ibilbide oso zehaz bat, diot. Uh-huh. Bideo guzti horretan, sei baliza, derrigorrezko baliza pasa behar dituzte. Ideia bat iteko, atako diranean Hondarribitik, hilaren 21 lehenengo derrigorrezko puntu edo inglesezko turn point dala, dalako hau, Larrun mendia izango da.
0: Vale.
1: Bane, Larrunera dihoaz ez dakite 22-24 kilometro dian, hori oinez egingo duten noski, aldapagora ezin dugulako egazei, bu motorri gabe edo disiplina hau, benipein motorri gabeko disiplina da, eta hori ba, korrika iritsiko dira, oinez iritsiko dira, han, sinatu behar dute horrelako tablero edo tabla bat, simbol edo inglesez esaten dena, sinatuko dute, eta eguraldian lagun baldin badute, parapente aterako dute, eta egaz aterako dira, eta eguraldi txarra baldin badu hain bi urte bezala, ba, oinez edo korrika jarretu beharko dute.
0: Beraz, bakoitzak pixka bat, noski puntu horretatik bai abalabai pasa beharra dute, eta beraien firma utzi, baina bestela, bakoitzak pixka bat bere bidea egiten du, hortaz.
1: Hore, gaina, urtengo edizia, bereziki, leku puntu edo pasoko leku puntu hauek, euskaraz ez baitaukau gaztelerazko balitza, uh-huh, turn point galagoa, nik bide puntu da ditzen dut.
0: Ba,
1: bide puntu hauek jarri dira pixkat estrategikoki ere bai, nola baitere, bueno, norberak erabaki desan, ez Pirineotan iparraldeko bidea hartu esan dezagun, uh-huh, egoaldekoa, edo iparraldeko hartuta ere, ba, areta iparralderago beste bidea hartu alizatiko, mm-hmm, edo erdibideko bezkeren bat, edo hor da talde bakoitzaren estrategia zanen dezagun.
0: Ados, bueno, talde epatu duzu, karo, parapentean bat epentsatzen du, parapentean bat bakarrik doa, ez? Ez dakit zenbateraino den kirol individual bat, edo zenbateko talde lana dagoen honen atzean?
1: Haber, protagonista bat da, esan dezagun, kirolaria, mm-hmm, bera, bai? Baino, Xpir honetan, bai da derrigorrezko baldintza, eraman behar duzula laguntzaile bat.
0: Vale.
1: Hori da, bai alabaikoa. Egia da, gehienak, 4-5-6 taldeko taldekide izaten diala. Naiz eta, antolakuntzatik, bi kideko talde derrigorrezko bat exigitzen dan, ez? Hortik aurrera badago jende bat bueno, beneficioterapeutak, en fin, dietista ez dezango, baina sukaldea diarera mandetakena, gaitasun ekonomikoen arabera, eta badia, ba, xuk alemaniar anaiak, oin bi urte intzuten bezala, bi anaiak elkarrekin, furgoneta jar batean hartu, eta ez, disiplina honen nola betere, bueno, zentziari puruena jarraituaz, ba, biak eskuz-esku intzutena, eta gaina bigarren gehatu zela, garrareko karra inez.
0: Hori bai, parapentean doana beti pertsona berak izan behar du, ezta?
1: Hori da, eta...

0: handia izan, ba, bueno, GPS, bueno, badia marka komertzialak ez, ba, hori, naiz eta telefono kobertura egonez, ba,
1: satelitezko,
0: orea, jarripena iteko bilitakoak.
1: Eta, karo, kasu hauetan, karo, pentsatzen dute, bueno, ez dute inoren gan fede txarra garri nahi, baina, karo, berez, parapentez, eta oinez da, aipatu duzu ez, bueno, furgoneta, pentsatzen, bueno, taldearen zako ez, taldea mugitzeko, karo, hauek ezin dute ibilgailurik erabili ez, pentsatzen dut?
0: Ez, kirolaria berak ez laguntzaileak, bain, noski, laguntzaileak, eta ohikoena, en zuzen, lau edo zei taldeki den arten, mugitzen baldin badia, normalki bi ibilgailu daudelako, behai laguntzen, laguntzaileak bai erabili ezak.
1: Bai, bai, noski.
0: Ba, aurreatzeko urrengo bailarara juteko, han nizerakit. Aurre ikusten dea lako lekutan bukatuko dula, azaria prestatzen azteko, dena delako, ez? Daiek ez, partartalek inundik inorak dute ibilgailurik, erabili, baldintza da, oinez, ala, bueno, inglesez high and fly, zatez, ez? High and fly, mendia igo, eta fly egan egitea, ez?
1: Eta kontrolatzen erraza da, batek ez dura trampetik ire batekin?
0: Esango izut, teknologia aurrera di joan egin, gero ez eta zaila gara la trampa.
1: Claro, beste da fidatu egin behar, ez?
0: Horea, bai, bueno, gukero arntolakuntzatikan, azkenen badao bolondrez talde potente bat, bulegoan, aurten ez dakit boste osei, eta bulegoa dio da nien, badao zuzenaritza tekniko bat esan dutagun, badao laguntza ere bat edo idaztari bat, badao, bueno, gero trakak jarraitzen egongo gean hainbat jende, aire motan ez dela sartzen, eta gero beste ia hogei edo segun urtearen arabera urten eta hogei bate izango den ere bertatik bertara gaudenak eta bueno, sorpresaz harrapatzen ditugu nola baita ere ikusteko benetan egiten ari dian hori zintzoki jokatzen ari diala hala ere, zango izuz John, kasurik gehienetan ez dala trampa txikiak egon dia eta harrapatu izan ditugu
1: bai,
0: gertatu izan dia badago arau bat ere diona ezin dela nola baita ere taldean egan egin demagontzitaz nire aurretik egan eta markatzen dizkazu termikak edo igotzeko puntuiek nune hon daitezen. Eta nizuri jarraikan nijo, eh?
1: Vale.
0: Hori trampa bezala konsideratzen da. Eta inoiz edo behin, bueno, bat ematikusi eta errapatu izena gertatzen hori frogatzeko nahiko zaila.
1: Ja, ja.
0: Olako gauza gertatzen dira. Oren, bueno, gertatu daitezke. Egia da, lasterketa eta edizionetan beste behin ere datozela munduko eliterik handienak, potentenak, ni beti diot futboleko Ronaldo eta Messi ikusiko ditugula ondarri gondartzan. Ez, kirol honetan edo disiplina honetan. Eta maila goreneko hauek ez dute bere izen ona olako tontakere bat egin hausitan jartzen.
1: Bai, eta bueno, pentsatzen dut orokorrean ez, jendeak, bueno, zintzoki jokatuko duela, ez?
0: Bai, ez da, ba, bueno, gertatzen dira ere, ba, ez dakite, hankasartea, ba, zure gailuak ez dira aparatuekin igual aire ere mua debekatuta zen dukana, eta ez dezuna ondo ikusi, ez dizua gara izabizatu, eka sartu zen nahi gabe, eta, bueno, ba, hor, zigorrak eo penalizazioak oten dira, ba, hainbat orduz, ba, ez dakite, larritasunen arabera, ba, zortzi, ez dakite, arauetan jarta 8 ordu edo 24 ordu ia ere geratzea behartzea, ez? Eta hauei holako zigor bat sartzea da ikaragarria.
1: Bueno, txapelketa duzuek antolatua da, Oker Ezpanago Euskal Aire Kirol Federazioak eta Nafarroako Aire Kirol Federazioak elkarlanean, ez dakit zenbat lan suposatzen duen horrelako zerbait antolatzeak, ez dakit baimen bereziak behar diren edo
0: baimena behar dira denerako eta gaina gu ibiltzen gala esan dezagun holako eremu ez ohiko batian, ba areta gehiago, ez? Ba hasi hondarretan hasiko denez eta hondartan kudeaketak Madrid eta Costa Sierra dagokienez, ba Costa kontutatik eta gero aire eremuak bueno, aviación civil gazelas esaten den, hau ere Madrid dagokio eta ba han ere eskatzen da baimen berezia, ba o normalian edo ohiko hegalditan sartu ezin gintezken tokietan sartu alizateko hegaz. Alare badia, adibidea jartzearen, Ordesako parke naturala, inoiz ezin dugu bertara eganitera sartu, eta orain ere ez gara sartuko. Badakigu ez degula inoiz, bueno, kera, sartu gintezke, baina ez dakit dian 4.000 eta piko doia, eta beste ere muatek 6.000 metrotik gora, orduan, iaia pentsa ezin adian altuera guretako, bueno, pentsa ezin ezko adianak.
1: Claro, ekainaren 21 hasten da, ez dakit, noiz bukatzen den, esan edo, lehenengoa iristen den.

0: denean mugarik egoten da edo
1: ba on hau ere ibilbidea diseinatzeko oso kontutan hartzen den puntu bada ze lehenengotako dizetan gertatu izan zen, eta aurten ere dator Krigel Maurer edo Krigel de Kimite, Krigel de Igel, arranoa edo ingelesez, eta zortzi aldiz garaitu edo irabazi du Red Bull Ekizaltz dala ekizpira alba, pirinioa gurutzatzean, ez, ba,
0: alpeta
1: gurutzatzea, horrea, eta Red Bull dago atzetikan, eta da mundu mailako esan dezagun potentena, eta hau da, haren anai arreba txikia, ba, hau zortzi aldiz irabazi duen Krigel Maurer hau dator, Suitzarra, Ekizpirare lau aldiz irabazi du, eta honek lehenengotako edizion bat, ez dakit, hiru egunetan, hiru egun terditan, amaitu zuen, ez? Azkakeria, ba, egun oso natokatu ezkero egan iteko, batez ere Espainia egoaldeko do Pirinutan egoaldeko orgu autopista egiten digu, ez badago, behin ezkaurre pasata, egun ezkaurretik ekialdera zego edo hasita, ba, bueno, ja, peina montañesa, ja, bizaudin, eta guztiaken lotzen dira, eta jar, ibilbide oso, esan dezagun, egaz luzeak egin daitezke. Hor, ibilbidea eta horretikan bide puntu batzuk jarri da estrategikoki iparralderago, pixka bat atzerak hain ez ere bai, bueno, esan dezagun bide hau luzatzeko. Alakoa da maila eta kategoria atleta hauena, zen, biru honetan bukatzeko gai izango liratekela, baldintza klimatologiko honekin.
0: Pentsa. Eta, karo, hau zer doa, lehenengoa bukatzen denean amaitu da, edo ze beste batean ez dakit irakurri nuen, edo akaso ez dakit, akaso
1: lehen formatu hori erabili izan da, edo lehen esan dizan Alpetako Red Bull horrek ere gare baten ditentzun, ez? Ba, lehenengoa sartu eta hogeita labor ditara itxiko da, edo Alpetakoak ere ditentzun, ez? Ba, hogeita labor duz baina azkena doana kalderatu izango da.
0: Hori da.
1: Formula ezberdinak izaten dira, karrerari olako zerat emateko. Kasu honetan, buru zenez, baina joko ere espana, goita batean hasiko bada, goita zortzi arratsaldean uste dela sari banaketa.
0: Vale.
1: Oso kere espana ez, ondorioz izango da, larun bat iluntza, azkenengo momentua, edo igande guardia, azken unea, bertara edo mugara iritsializateko limite bezala esan dezagun.
0: Vale. Zenik entzuna nuen hori esan duzuna, ez? Azkena doana kaleratu egiten zela, eta nik sistema hori edo formatu hori neukan pixka bat.
1: Bai, hori Alpetako, ez ba, Red Bull Exalt zontan, bai horreindik aplikatzen da hori. Lehenengo bi egunak edo hasieran duzena, ez? Lasterketa martxan jartzea, eta hirugarren unetik behin, hogeita lau urrutik behin, ez hor da, berrogeita zortzi urrutik behin, azkena doana, atzeratzen da pixka bat, lehenengo punta-puntako lehiakidez gain, ba, bueno, karrera iolako beste estuasun bat emateko, ez?
0: Eta ibatzen duzunagatik, bueno, nazioarteko ordezkaritza, nazioarteko parte hartzea, eta bueno, izar handiak bai, ez? Aipatu baituzu Ronaldo eta esan nahi dute izan.
1: Bai, a ber, aipatuko izkitzen, bueno, mundu honetan motora sartuta galtzen du, bueno, Maurer Herbera, Krigel Maurer Zuntzara, da ez bairi gabe disiplina honetan errege eta maixu, baina gero badoz ere egan eta distantzia egiten, ba, Pierre Misantziarra, Christian Schuch bigarren gatu zala aurreko dizian Alemaniarra, Oberraun Herbera ere izan dela, bueno, irabazlea izan dakoa, gero daude klasiko atzuk Tomako Konea, Rumaniarra honek, bueno, ja adinan gora ere badioa, baina gero korrika zale amorratu ere bada, eta orduan, bueno, dane ematen du, esan amai erbera txekiarra honek parte hartu duen guztietan iritsi da elmugara, ez, demagun zei egun terri, edo zazpio almenetuz iritsiko elmugara, claro, parte hartzaile guztiak ez dira iritsiko.
0: Yeah.
1: Berrogeita hamar ekipotatik, ba, bueno, aurreko edizioan izan zen nahiko de parte hartzaile iritsi zela elmugara, baina ez da ohikoena. Oiko nada ez dakit, zemateatik, amarretik bera, bizta elmugaran. Eta gero, azimarratu nahi nuke inungulako garantzerik endu gabe, Matxin Inigez Zegamarra eta Nerbuno Azpeitiarra. Diala bi egalari euskaldun, ikaragarrizko maila dutenak, azken urteetan, disiplina honetan gora etorri dianak, ba, bueno, Matin beha lehen gurtan ekizatzen parte hartzen egon zan, aner bere laguntzaile nagusi izan zan, eta, bueno, deseatzen ikusteko zen maila eta zer nola egiten duten, ez? Eta
0: Bai, galdetu behar nizun noski, justu Aner eta Makinen inguruan, bi euskal ordezkari izango ditugulako, eta, bueno, galdetu behar nizun pixka bat, hori non egon daitezken, ez? Irabazteko hautagaiak aso gehiegi esatea da, baina ez dakit, lehen postuetan egon daitezken, edo...
1: Ba, behira, esango izut, eta esan azte buruan, egin da, Pirineotan, nolako Open Pirineiz ditzen zegoena, nola etere, baita ere, olako lehiak eta internazional bat, baina aurtengo ekizpera balin baditu 528 kilometro, ba, azte bukara bateko lana izan da esan dezagun, eta handa 80 kilometro uzit izan dela, irabazi du ziburutar batek, Romain Larripa,
0: vale.
1: Eta hori lehenengo sartu da, eta gero makin bera uste, eta maika garren eta nerra mar garren edo, baino Espainiko zeatan zenbakitan behiratuzko makin segarren eta ner bosgarren oker espanez. Horren, ba, bueno, ikusi behar da benetan punta-puntako hiek, ez, ikararrizko magia egiten duten hoiek, haber benetan lasterketa lertzeko gai izango dian, edo, ez, eta gero eguraldian arabera, bueno, milaka konturen arabera zer egiten ditan, makin eta ner.
0: Taldeak aipatu dituzu, karo, hemen ez da egit, selekzioka lehiatzen da, edo taldea besterik gabe, bueno, segun nongoa denez, ba, bueno, bere herria ordezkatzen du, nahi gabe ere, baina ez da egite nola doan.
1: Hau, izatez, bakarkako parte hartze bat.
0: Ados.
1: Ez da olako ekipoka edo nazioka edo selekziora, selekzioka, ba, gure kasuan euskal selekzioan izenean, ba, bueno, laguntzat izango dutelako
0: vale.
1: Atleta edo kirolari hauek ere, ba, euskal selekzioan izenean jartzen du parte hartuko dutela ere bai, baina ez da nazioen arteko lehia bat, ez da Europako begu txapeketetan bai egiten da dios nazioka eta horrela, baina kasu honetan, bai, jartzen zaile olako, ez, ba, nundarrak dian eta barre, baina ez dihoa asko zera eratago.
0: Bueno, guk esango dugu euskal selekzioa.
1: Gure... Horea.
0: Guk ala dituko diogu. Zein herri aldetakoak izaten dira hola indartxu biltzen direna? Zebeti daude ez, kirol disiplina batzuetan, baztakin nongoak hobea direla, eta...
1: A ber, hemen ez bairi gabe, Alpeak ikutzen dituzten herri aldean, beti dira oso punta-puntakoak arrazioen nabarmena da, beraiek desnibelikara gara dituzte,
0: claro.
1: Batetik mendiko indarra lantzeko, eta gero egan egiteko leku bezalare ikaragarria da. Hemen Pirineotako errekorra 300 kilometro makinek lehengo urteko, bueno, hain bi urteko ekizpire edizioa prestatzeko intzun, eta zenbaki ikaragarria da Pirineotarako, kontu gine 1 kilometro tigora egitea dikoa da, baina 200 kilometroko egaldeitea ez da batere oikoa, eta Alpetan 200 kilometroko egitea ikararezko aztakeria da, baina, bueno, errezagoa da, zentzertan. Hor potentenak, bai, suitzarra batetik, frantziarrak ere federazio maldean frantziak ikararezko indarra duka, baina, bueno, italiari ere zentzaio zarik meriturik endu, Austria ere txikia da, baina, ostia daude Alpe bete dut, bai.
0: Pixka bat Alpe guru.
1: Horea.
0: Ikusi dut ere, bost emakumezko badirela, parte hartzaileen artean, askoz ere gutxiago dira noski gizonezkoekin alderatuta, ez dakit generoaren kontua nola dagoen aire kiroletan esan nahi dut. Desorek handia egoten da, emakumezkoen parte hartzeak eroz eta handiagoa da?
1: Desoreka, ja, bueno, nik beti esaten eta aire kirolak oso gutxituak gala, eta gutxituan barron emakumezko kirolariak are eta gutxituagoa dira. Izango banizu 110 diala, zenbaki karari altua bezala kasutu zuen. Boz parte hartzailea azken asko brontan zeigarren bat, bueno, baja bat egon da, haren ordezko sartu da Silvia Gali, bueno, italiar gazte bat, 23 urtekoa, eta bueno, 23 urte txo izalagatik ere, bara ikaragarrizko maila daukana egan egiten eta kirolari bizera.
0: Eta gero zelkapenean banatu egiten dira edo...
1: Ez,
0: misto ez
1: eta hau bada, bueno, euskaldun egalarien ere errebindikazi izaten da, ez? Eta gete lehiak eta hemen bertatik bertarako euskadiko txapelketa bat, euskadiko txapelketa bat, eta bost parte hartze eta podin batean hiru ikusten, ez? Beraien aldetikan ere gehiago eskatu da, izu, sar gaitzazue zailkapen orokorrean, eta nahi badezu, eta hori bai da beste eskaera bat, kirolarien aldetikan sortu zazu beste zaikaten bat, baina pixuaren araberakoa.
0: Ah, bale,
1: hainbat kilotatik berako kopilotuena. Mm-hmm. Baina gero, kasuntan, ekizperen kasuan ez da olakorik. Eta zergatik gane pixuaren jagoena, ba, bueno, hor bada olako diseinu eta modelu berrineko egalak eta konparatzen jarrezkero, ba, talia handiagokoak badutelako errendimendu hau besiagoa egan egiteko orduan.
0: Ados, ados. Ados. Bueno, parapentean noski beti lotzen dugu, bueno, bista ederrak, ez, paisajeak eta horrelakoak, claro, txapelketan ez dakit bista hauetaz gozatzeko aukera dagoen edo ja aire antzauen monumentu horretan nahiko estres egoten den, nahiko adibili behar den maniobrekin eta
1: estresik unerik latzenak edo gorra beti dira aireratzeko eta lurratzeko momentuan.
0: Ados, beraz, airean,
1: bai, noski, onberdezu adi arretaz, estrategiari jarraiki erabakiak hartu berdia, eta erabakia momentuan eta segundu horretan gaizki hartzen badezu, ba, bueno, izan lehike zoriontzeko eta, bueno, ba, asko segutxeago biltzeko motiu bat, edo eta hankasartu ikaragarria, eta igual, ba, suposatzen duena, lau bost ordu oinez gehiago bildu behar izateaz. Hmm. Orduan, airean bada gozatzeko, noski, ikuspegi eta ez, lasaitasun ikaragarria eman dezakena, tensio gorak egon daitezke, ba, termikak edo eta besterik gabe haizea edo zabiltzan haize kapa hori turbulentoagoa edo esan ez da mugituagoa baldin bada, baina hortik aurrera, ba, arreta zegoen behar da, estrategia ondo jarraitzen eta bar. Pasan asteburan esan dizuan lehiak eta hortan adiez, ospirala bak eta izetxoa izan zala, larun bat ere oso haizetxoa izan zala, eta hor markatu zuen adiez pilotuen maila zeinek daukan ohitura edo entrenamendu esan dezagun egoera gogorroietan eran jarraitzekoaren, ez?
0: Claro, eguraldia aibatzen, aipatu duzu behin eta berriz, eta claro, zuen kasuan eguraldiak dena baldintzatuko du, ez? Ez da, pentsatzu, ekaitzarekin ezinezko dela, baina ez dakit euriarekin eta esaterako edo haize handiekin lehiatzeko aukera dago, ja, edo ez?
1: Ez, gure gaitzik handiena ez da hori, euriarekin suposatzen da egan egiten, egitari utzi egiten diola, zoaz, bera esan dezagun trapu izarra balizala, baina planeatuz zetxi ingo zinake, baina ez geha euriaren bat ere lagun, ekaitzen are ez orokorren, ze ekaitzak sortzen dituzen, ba, laino erraldoi eta kumulonimbus dian lako hauek ere, ez ba, oiek ikara ripila surratzen digute, gero turbona tozten dute, turbona olako aize, ez, erauntzi handi bat, eta aize erauntzi horrek ere sordezak ez zuregan, edo egalangan deskontrolatzu kontuen parapentea berez aeronabe bezala definitu izanagatik ere oso mantxoa dela. Bota 50 kilometro, baina nire batzua azaleratuta berroi kilometro orduko, baina hortik gora ja aurreak ajumaren atzak ajuntza itezkela, eta atzerak ajuntia da ja deskontrola da. Aizea asko ere ez da ona, baina aldiz aizea lagun balmeukazio da atzetik, horrek lagun zeitzak ere distantzia luzago egiten denbora berdinan, orduan hori estrategian parte ere, bueno, kontutan izateko puntu handia da.
0: Claro, bueno, hori egunetik egunera begiratu beharko dute, ez? Pentsatzen dut haizean ondia datorren, bueno, kontu ugari izango dira, ez? 10.000 faktore.
1: Normalena da egunetik egunera noski, eta egan dijoan momentuan
0: bai.
1: Elkarren artean ekipokiden artean komunikatuta egotea eta esatea dizu, halako urrengo baliaran badago meteorologia baliza bat eta ematen ari da halako eta lakoa izan daula, edo ikusten ditut, badaudela bi parapente, edo daude, ez dakizter, bueno, pistak edo horrelako informazio emateaz, airean dihozen bitartean.
0: Bueno, batu zu Red Bullen lasteketa hau ez, pixka eta ondixiago dena, alpetan egiten dena, uno izaten da?
1: Hau, normalki da, baitare, garai beretsuan, ekainan bukaen aldera, baina ekizpirra bera bi urtetik behin ospatzen da, eta alpetakoa ere bietetzen da bi urtetik behin, beraz, Pirineoetakoa daukagun urtean, ez daukagun alpetakoa daukagun, ez daukagun. Aurten bai, asmatu dute olako, bueno, karrera, azte buruko karrera muguko bat, alpetan, ba, Red Bull unen aitzakien eta, baina esan dezagun, antolaketan lepetan eta ez dauka inolako zer ikusik alpetakoak reperkusio mediatiko atletikan ikaragarria da, asko da irudi salmenta eta marken presentzia ikaragarria, eta honek antolaketa atletikan hasita asko zere xumeagoa dela, presupuesto atletikan kabre kontu atletikan zer ikusik ere, baina aldi berean pilotuek asko eskertzen dute zenbat kezkatzen gen pilotuen eta ongizateaz, segurtasunaz, deituten diegoa izu, ondo zaude, nahiz eta oin bi urte aldiz Sebran guaren, lehen urtean ere Alpetakoko ekizalza bukatu zuela azken, izan zen metara sartzen azkena, baina ikaragaizko indar eta barne indarra dukana Pirinotako ekizpira oin bi urte etzuna baitu, eta nahiz eta karrera orduz kanpo egon, antolatzaile junginen San Pelerroaz, gaur dagoen eolako, baseleza moduko ikusgarri eta poltaren leku batetara, elmugara, eta ongitorri egin genion Sebran guaren berari, eta bera emozioz negarrez, ez? Iritsi zan, nahiz eta jakitun karreraz kanpoz iritsi zala, hori dauka ekizpira, badala, ez dut esango lagun artekoa badala, ze lagun arte bai bada, baina hori da, asko zehizumagoa da zentzu guztietan.
0: Bai, hori da, azkenean, gertatzen da beste kontutan ere, ez, akaso mendila astaketetan ez, gaur egun baitugu ja, sekulako dimentsio hartu dute, baina garai batekoek, akaso etxeko kutxu gehiago dutenak ez, bertakoa gehiago zaindu, ingurua gehiago zaindu, eta onelakoak nik uste, astrekariak berak ere, edo liatzen duena berak ere eskertzen duela, baloreak behintzat jasoa ditu. Zuek baduzu hartu emanik Red Bulleko antolaketarekin?
1: Malbetako esan dut. Esan dezagun, beti dago joan etorri bat, eta Europa mailan ere badaude beste karrera txikiago batzuk, vale. Bi hiru lagunetakoak, eta azkenen hike and fly edo egan eta ondez egite hau, esan dezagun, parapente munduaren barruan ere oso disiplina gaztea da, eta materialako betzen eta harintzen ari dian bitartean, gorakadei joan disiplina bat orduan. Ala beharrez, bai, badao hartu eman bat, badao, haizu, alako lasterkariak dio, hau eta horrela, hau eta zuzizatezu, hau batez ere, zuzendari tekniko den nagusidan ini horregin, ez, bera ere aldi beren dala Nafarruko aire kirolen presidente, eta bar, eta lasterketa honen sortzaileetako bat, bere lagun Xabi Bernarekin batera, bera da harreman guztu behituna, dalako, nik uste eminentzia bada, bai hemen Euskal Herrian, bai Espainia mailan, Europa mailan ere bere pisoa dauka, bere indarra dauka, eta ikara harri zende pila ezagutzen du mundu honetan, lasterkari berak ere, nik uste ez daola ekiporik bera zuzenean agurtzen ez duenik, bai, ikara harria.
0: Eta esango zenuke, geroz eta jende gehiago animatzen dela, disiplina hauetara, oraindik ere noski kirol gutxitua izanik, gerturatzen dela jende gehiago?
1: Ba, nik uste parapentea bera izatez goraldien badaola. Parapentearekin batera ere aire kiroletan esango nuke ausartuko nintzateke aeromodelismoa eta parexutismoa ere, egazkin salto egin, eta hor badaude gazti ziguruan dare ikararrizko, klub indartxoak eta ikararrizko goraldia bizitzen ari dianak. Aeromodelismoan ere bai, eta aeromodelismoa dauka besteki parapentea edo delta egalak ez daukan bezala, hankak eta oinak lurrean izanik, jende gehiago erakartuko gaitasun hori, ez? Parapentearen barruan, bai, distantzia egitea izan da, klasikoena lehiaketetan izan dezagun, azken urtetan hike and fly edo korrika egite hau mendira igo eta egan egitearena, indarra hundi hartu. Kontu egin, lehenengo edizioa, hain dala mala urte izan bazen, eta zuzene, Inigo Gabiria bizkaitarra gira zizula, ez behiz, ausartzen zatea pixu erdia dukatela gaurrengo ekipoek, baina nik uste, bere ekipoak lasai asko 11-12 kilo pixatuko zitula, eta lehen, eta hain dala bi urteko ekiporik harin jena, 6 kilotik bera zeon. Eta nik uste, eta urtengo gehienek, ez egit buelta horretan izan, pixka taliaren arabera eta ere bai, baino amarretik bera ura sartuta eta janariren bat sartuta ere bai. Asko aldatu da.
0: Bai. Karo, lehen aztuzi galdetza, gaina, karo, korrika egiten duten momentu hauetan, parapentearekin doaz, oza, motxilarekin doaz gainean, edo utzi dezakete, aurrek uste maute korri demora luzez egin behar utela, utzi dezakete autoan, edo nola...
1: Lehen esan dizan derrigorrezko ekipo guzti hori.
0: Hori gainean ema barute.
1: Beti soinuen egin dut bera, hori da.
0: Bale.
1: Dena esaten detenen da, mugikorra lokali...
0: Bai, derrigorrezkoa den hori. Bai, ala bai.
1: Beste bada, zure ekipokide bat amakizu lan duan, ura emateko, barritak emateko, hori guztia, eraman dezakezu, lagun batek eraman dezake. Baina gutxiengo ekipo hori, egala, kaskoa asko zedela. Epa, kaskoa ere derrigorrezko ekipoa da, ez? Ba, kaskoa, baina, imaginatuko zauen kaskoa bere diala... super super harinak
0: bai.
1: Disiplina, bueno, disiplina parapente munduko marka guztiak karrera hauetara, hauetarako bai Alpetarako eta bai Pirinotarako, Txispirinotarako begira duten dira esponsorizatze dituzta kirolariak atatzen duten material kasik propioa edo ba, ez idazle batek Durangoko azokan publikatuko duen bezala, ba, hauek ateratzituzte produktuak askotan atleta hauek edo kirolari hauek erabili ditzaten eta gero komerzializatzen.
0: Hori da.
1: Oruan, ba, bueno, interesgarria da zentzuertan ere materialetan ikusteko, bertati bertara, aluzinantea da.
0: Bai, zalantzaria da, ez gaur egun ez, bueno, ikusten da, bueno, airean eta seguraski, bueno, mendian ere korrika eta bueno, ze zapatilla ze, bueno, teknikoki ez, nola batzen duan guztia teknologikoki ere, bai, ikaragarria. Bueno, ba, Jon Arruti, Euskal Aire Kirol Federazioko lehendakaria, azalpen guzti hauek emateagatik eskerrak eman eta bueno, ba, ea dena ondongi joaten den.
1: Bai, eskerri asko zuen, ni nire partetik animatu ekainaren 21ean Hondarribira, Hondarribiko hondartzara agertzeko, goizuko 10etan ordu laurdeneko konta izango, ze ikusuko ditugu arku batetik ateko dela, irubi bat, eta badizko azkorrita, baina eguraldia lagun izango bagenu, larrun mendia eta larrunak alperrentzako ere baduka olako tren gaitatena, eta ba, familian ere egiteko plan eroso bat izan daiteke, eguraldia lagun, ikusteko lasterkaria nola iristen dian korrika, eta ba, eguraldia lagun nola ireratzen ateratzen dian, ez?
0: Bai, noski, bai, noski. Eta bueno, gero euskaldunak ere zalea gara pixka mendian ibiltzeko, eta akaso ekainatik aurrera Pirino inguruan ibiliko da, baten bat, eta bueno, ba, irian ikusten badu norbait, akaso izango dela lehiak idere bat.
1: Eta ikusten badute bideo azterren, ba, bueno, ba, ez gazta boka de joren bat, edo uran eskentzi badete, eta uraski ez eskori zizietela esan.
0: Hori da, hori da. Ba, eskerrik asko, Jon, eta dena ondo atera da, mi esker.
1: Mi esker zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon.
0: Zer moduz? Ongi?
1: Ongi, fresko.
0: Ba, hemen barruan ongi egoten da, egia san. Aire girotua jarrita ongi egoten da.
1: Zongi, hemen ez du funtzionatzen, beraz, bero egia.
0: Bero orduan. Bueno, ba, bero ere batzuetan pasa behar izaten da, eh? Ez beti, baina bai, batzuetan...
1: Ondokoa apresiatzeko bai.
0: Hori da. Osongi, ba, gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, emango diegu eguneko menua.
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, gaurko eguneko efemeride bati egingo diogu kasu, eguneko elkarrizketan, izan ere 2018an, transexualitatea buruko gaixotasun gisa kendu zuten osasunaren munduko erakundekoek, eta ba, hori aitzakiatzat hartuta, ego Euskal Herrian dagoen, ba, naizen elkartearekin hitz egingo dugu, naizen elkartea da Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan, ba, adingabe transexual eta familien elkartea da, eta honen inguruan ba, gehiago galdetuko diogu, hau, ba, efemeriden ostean. Horri segika, ba, Mikel eta Laboa podcastaren laugarren atala entzuteko aukera izango dugu. Mikel Laboaren bizitza kontatzen duen podcasta da hau, eta ba, laugarren atala entzungo dugu gaurkoan. Horri segika, albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, eta horretarako Iraia Kambra, naiz irratiko lankidea, eta Zebrabideko kolaboratzailea izango dugu gurean, beraz, eaze albiste on dakarren gaurkoan. Eta horri segika, bueno, segika edo, erreportaiaren txanda ez da?
1: Bai, orduan, irulegiko irratiko lankideak egin duten elkarrizketa bat entzungo dugu. Amairu urtez diskorik atera gabe egon baita Amaia Riuzpeiruz, basena bartara, eta Kabi Goxo bat izena duen disko berria aterako du irailean, eta atzo atera zuen lehen kantua, bideoklipa urrerapen kantua, eta hartzen letona, mintzatu da Amaia Riuzpeiruz anauztararekin entzuten alko dugu.
0: Osongi, eta horri segika agerkarien artean, osteguna denez, argiaren txanda ez da?
1: Bai, orduan atzo aipatzen genuen herriaren azala bezala, EHZ eta ere jarri du argiak berean. Matin Oltzomendi, festivaleko aspaldiko laguntzaile batekin egin du elkarrizketa, mamitsua, musikataldeak dirua, makrofestibalak eta beste. Bestalde, Irungo Alardea edota Albaniako protestak ere Genofak dena errango digu.
0: Osongi, eta horri segika, ba, Oinerriren txanda izango dugu, demoraldi honetan azkenekoz, eta urteko balantzea egiteko, ba, gurean izango dugu, Naiara Martin, Oinerriko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horri segika, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, baina guzti horren aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ez da?
1: Hala da bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren 18a dugun honetan zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Ba, asteko zuka ipatu duzuna, horretaraziko dugu transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen osasunaren munduko erakundeak, hori duela 8 urte izan zen, eragileek aurrera pausu txikitzat hartu zuten genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen umek, bigarren katalogo hortan agertzeak ala ere osasun sistema publikoak baliabideak eskaintzea dakar, horretarazten duri argiak legez gaixotasun eta nahasmenduen tratamenduak baizik ezpaitira finantzatzen. Bestalde, etxarri aranatzen duela 50 urte, bost lagun hil ziren Espainiako militarrek mendian utzitako leher gailu batek eztanda egin onduan. Urbasan, lehertu gabe utzitako leher gailu baten erruz hil ziren bostak. Saturnino Luis Erdoziak mendian atxemandako morteroa etxera eraman zuen, txatarra zelakoan eta garajean hau manipulatzen ari zen, balarekin apaingarri bat egin aizuen eta mailu kolpe bat eman zuenean lehertu zen. Momentuan bertan hil ziren, bera, bere semea, baita aintzineko bizilagunak ere, beraz, hasieran agintariek butano istripua izan zela erran zuten, baina mendian militarrek utzitako leher gailu gehiago aurkitu zituztenean, hipotesi horrek sinesgarritasuna galdu zuen. Etxea lehertuta eta senarra eta semea galduta, Saturninoren alargun Katalinari telegrama bat eta 25.000 peseta helarazi zizkioten Espainiako armadatik eta bere semeak gerora prentsan kontatu izan duenez dirua nahi zuten lekutik sar zezatela erantzun zien emazteak. Bestalde, Euskadi egunkariaren azken alea ere argitaratu zen, hori duela 89 urte, ekainaren 18 izan zen, 1973 urtean, Eusko Alderdi Jeltzaleak 1913 bultzatutako egunkari elebiduna zen hau, aktualitatea ikuspegia bertzale batetik kontatzeko helburuz. Bilbo frankisten esku erori zenean, falange tradizionalista idela Rontzek bere instalazioak konfiskatu eta bertatik El Correo Espainol argitaratzen hasi zen. Eta bururatzeko efemeridea pertsona batekin bukatzen dugu eta urte betetze bat. Itziar Ituño Martinez, basauriarrak gaur 52 urte betetzen ditu, aktore euskalduna, interpretazioa ikasi zuena, antzerki eskolan, soziologia ere, ezagun egin zen ETV bateko Goenkale telesailean 15 urtez Nekane Beitia pertsonaia antzestu baitzuen, Lasata Zabala, Errementari, Loreak filmetan aritu eta La Casa de Papel telesailean biztana nazioartean ezagun egin zena ondotik. Aktorea izateaz gain, kantaria da ere Itziar Ituño, Ingot taldean adibidez, eta kolaborazioa initz ere egin ditu, tartean duela 5 urte ustut, gure eskurentzat duplarekin, 11 gara kantuan ere aritu zen Itziar Ituño, gaur, 52 urte Itziarek.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila eta emezortziko ekainaren emezortzian, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ongi.
1: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
2: Eberta.
1: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transexualitatea buruko gaixotasunen zerrenatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
2: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste. Zergaitik, aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zela Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ez zela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta, bueno, nolabait Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezin dalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nolabait esateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jarten, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat, nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera ba beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genetzake ego Euskal Herrian batez ere eta hala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakit epaiak edo egiten dira oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausuak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausuak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migarratutako 5 familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania handian, eta bueno, hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
1: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako, ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian, familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan, 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
2: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko translegean, hirugarren artikulu aldatzea, eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen, LGTBI legean. Orduan, paperean bai, gero, ze gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasadiren, eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan, oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu, arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasagabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsa ze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatrak kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba ostopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina hala ere guk eskatu behar duguna da, ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
1: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
2: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, zineztarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean, cis pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, trans pertsonei ematen zaizkien tratamenduak, ez da dela euren txat garatuta, erabiltzen dira beste populazio talde batzuen txat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba, adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkie. Haiei ez zai ezaten psikiatraetik pasa behar direla, gure aurrei bai. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
1: Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak, itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
2: Uf, ba, orain grebarekin pentsa. Itxaron zerrenda, bueno, bai, pilatu indira, eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako, beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba, bularrak kendu nahi dituztenentzat edo, ba, bai, lusatu indira, badakigu orokorrean itxaron zerrenda horiek lusatu indirela arlo guztietan, baina adibidez, vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete, eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, ordua, 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Nafarroan ez dakagu estadatua ere, ze lehen Malagara bideratzen zituzten, eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan, eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin, eta hor ez ditugu datu errealak, orduan Bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu ala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, alako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsanak ez gara inor, transpertsanak epaitzeko, eta bako, bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba fispazioa izateko eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
1: Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
2: Batez ere hori, psikiatriatik pasa behar ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, zare biztea, eta zatea, bueno, hau da eskaintzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera egingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu oraindik ere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neskalarrosak eta mutilerdinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan behar izatea eta norbera dan bezala saldu alizatea, konfidantza horrekin eta lasaitasun horrekin.
1: Zer da normalean familia batek naizenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
2: Ez begira, naitzen eda jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Bueno, begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, ez? Zer egin dezaket zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxemon, ez dakigu zeregin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dutena da, sentitzea ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasa direla, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako, ba, ditugu bere, gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa edo babesa edo dakit zer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. Edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendua egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja argitu dela, ez, erakarki zeuka lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zaie ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez, askotan ez da erreza, hori ere ulertzen dugu.
1: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzia handiak somatzen dituzue?
2: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurre eta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan, ba, 2013tik aurrera, ba, igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen, ara, azgenekien hau existitzen zenik, uste genuen helduei lotutako zeozer zela, bla, bla, bla, ez jakintasuna, baina, bueno, ostopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atxera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa okerrera. gezur asko, eta, bueno, ba, horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba, nolabait, ba, legea utzi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta, bueno, ba, horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, eh? Orduan, bueno, horrek erakina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero, sortzen duen sufrimendua.
1: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurreiritzien bidez ikusten dutenei?
2: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa, eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko. Inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Biderik zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeo zergatik izango da. Gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez? Zen olako bizitzak euki dituzten orain pertsona helduak, pertsona trans helduak kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek. Ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten, eta horretarako gaude akompainatzen.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, bueno, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handi dira, zan edut, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake New York alako gezur handia? Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan norbaitek bere energia guztia jartzea talde txiki zaurgarri baten kontra eta ez zerbaiten alde, emakumeen alde. Oran, energia hori guztia behar dugula beste borroka batzuetarako, eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean zoriontsua ditzaten.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker Bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Mikel eta Laboa. Laugarren atala. 1967. Mikelek olerkian hitz irakurtzen zituen, baita arteari edo estetikari buruzko saiakerak ere. Eta aldi berean, lan egiten zuen euskal musika tradizionalarekin, zein egile garaikideen poesiarekin. Harrigarriki, Espainiako argitaletxe batek baimena lortua zuen Bertolt Brechtren poema liburu bat publikatzeko. Antza, orduko zentzuratzaileari irudituko zitzaion bakar batzuendako liburua baino ez zela izango. Jende arrunt askok ez zuela irakurriko, eta beraz, batere arriskurik ez zegoela jendarte osoa kutsatzeko. Mikelek abagunea aprobetxatu zuen egile horren poesia lanetan sakontzeko. Betidanik asko interesatu zitzaion eta. 1969 urte horretan, Zalestarren ikastetxean eta talde tekniko katalan baten laguntzaz bere hirugarren diskoa grabatu zuen. Hain zuzen ere, Bertolt Brechtri dedikatua. Jose Angel Irigaraik egin zizkion euskal itzulpenak.

Bertolt Brehem ustez, beharrezkoa da emozio urruntzea ezartzea ikuslearen eta obraren artean. Ekidin behar da publikoa obraren barruan murgiltzea. Horrela, haren edukia hausnartu dezake era kritikoan eta objetiboan. Aitzitik, identifikazioa gertatzen bada pertsonaiekin, ikuslearen gaitasuna gutxitu egiten da oholtzan gertatzen denaz objetibitatez hausnartzeko. Mikelek, Brehem moduan, ez zuen batere begionez ikusten gainantzespena.

0: Birjen bertsoak jada argitaratuta bazeuden ere, zentsoreen ustez kanten bidez jende gehiagoren gana irits zitezkeen, eta beraz, liburuak baino askoz arriskutsuagoak izango ziren. Horregatik, diskoak ez zuen zentsuraren iragazkia igaro. Berriro ere, Mikelek Baionan argitaratu behar izan zuen. Zalestarren ikastetxean, ekipo tekniko osoa prest zegoen ez gero, Mikelek aukera profitatu zuen bere laugarren diskoa takada batez grabatzeko.
1: Aika mutil, jeiki adi, kanpoan zer den midadi.

laugarren disko hori hegoaldean argitaratu al izan zuen, eta lehendabizikoa izan zen Sumetaren azala edukitzen. Mikelek eta Sumetak bizitza osoan eutsi zieten elkarren kolaborazioari eta dizkidetasunari. Garai hartan, Juan Carlos Pérez Mutrikuko ume bat zen, eta izugarri gustatzen zitzaion musika. Egun batean, arratsaldez, etxean zegoen irratiari adi eta Ika Mutil paratu zuten. Entzun ostean amari esan zion. Zein triste jartzen nauen euskal musikak.

Lurde Ziriondok ez dok amairuren izenpean lortu zuen adin guztietako jendeak bere ez gaude konforme ahapetik kantatzea. Gazte.

Lurdesek musika formazio ona zuen, eta parte hartzen zuen euskal musika herrikoia zabaltzeko hitzaldietan ere. Bera zen taldeko artistarik ezagunena, eta haren zonak Euskadiko mugak ere zeharkatu zituen estatuko diskoetxe batek fitxatu baitzuen. Azala bete ere egin zuen Telegi aldizkarian. Urte horretan, 1969an, disko bat grabatu zuen Xavier Leterekin batera.

Mikelentzat Xavier izan zen poetarik baloratuenetako bat. Kantari gisa Xavier Letek arrakasta handia izan zuen 1968an, bere aurreneko diskoa argitaratu zuenetik. Horrexek izan zuen salmenta gehien Durangoko azokan.

Mikel hasia zen bere burua ezagun egiten, oi peio-peio kantaren bitartez. Baina atzean zegoen salmenten zerrendan. Baita, Maria Ostizen eta Salomeren atzean ere. Biok euskarazko kanta bana grabatzera animatu baitziren.

Juventud irratiak 1968an Eibarren antolatu zuen Euskaraz abestutako kantuen interpreteen lehen sariketa hainbat artista euskaldunen trampolin bihurtu zen. Urretxindorrak, Ameslariak, Maite Idirin, Estitxu eta Oskarbi.

hizkuntzari eta euskal kulturari ekarpena egin nahi zioten lau gazte bergararrek Urretxindorrak sortu zuten. 1969an grabatu zuten lehen singela.

Manuel Fragak euskararen inguruan ari zen kantu hau irratian ematea debekatu zuen. Debekuak ordea ez zuen balio izan kantua karrera bikaina izateko eta ikastolen mugimenduaren ereserki modukoa bihurtu zen. Ministroaren desioen kontrara diskoak salmenta garrantzitsua lortu zuen.

gainerako euskal kantarien antzera, astean zehar entseguak egiten zituzten, eta asteburutan Euskal Herri guztitik eskaintzen zituzten emanaldiak. Gehienetan ikastolen alde, garai hartan erdi klandestinoak ziren oraindik. Zer kobratzen zuten? Badenek bezala bidaiaren kostua eta afari.

Ondarruko Andoni eta Irun Argoitia anaiarrebak 13 eta 14 urterekin hasi ziren kantuan. Beren lehen diskoaren lehen mila kopiak aste bakarrean agortu ziren eta Euskal Herri guztiko jaialdietatik deitzen ziren.

Oskarbi taldea Luis Romeroren zuzendaritzapean hasi zen. Oraindik oso gazteak ziren, baina euren ahotsen kalitateagatik ez doka mairutik gonbidatu zituzten Baga Biga Iga sentikarian muntaian parte hartzera. Hasieratik harreman estua izan zuten Jorge Oteizarekin. Enkontru probetxugarriak antolatu ohi zituzten eskultore Arantzazuko basilikan bere lanean buru belarri zebilen bitartean. Oteizaren testuetan oinarritutako kantuak ere sortu zituzten.

0: Ondarroan izandako jaialdi batean Mikel Laboa eta Argoitia anaiarrebekin aritu ziren. Oskarbikoek aurkeztu zituzten 10 kantuetatik 8 debekatu zizkieten. Baimendutako biak 5 aldiz errepikatu zituzten, protesta modura, eta agertze ziren aldiro, publikoak gero eta txalo gehiago eskaintzen zizkien. Zentsura frankistari kontrakotasuna adierazteko modua zen.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 5 dira, ongi etorri naiz irratira. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du babesten duela Nafarroa osoan euskara berezko hizkuntza gisa esartzen duen hobekuntzaren aldaketa egungo zonifikaziori gabe eta hezkuntzan eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lortu du hori.
2: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva.
1: Txibite gaineratu nahi izan du honekin, kontseiluak larun batean Iruñean egin zuen mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela. Eta EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotzkatea hautsi ostean. Hori dela eta, Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizkio Osasun Sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak onartu du 17 birjaipen egin beharko dituela eta osakidetzarekin jarraituz, dena prestago asteburu honetan osakidetzaren lan eskaintza publikoko probak egiteko. Guztira 101.683 hautagaik hartuko dute parte, 3.764 lanpostu eskuratzeko helburuarekin. Deialdi hau osakidetzaren azken urtetako posiziorik handinetako baten barruan dago. Guztira 5.425 lanpostu eskainiko dira 107 lan kategoriatan eta horietatik 2.160 lanpostu berri. Eta nazioartean Estatu Batuak eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua, 100 egunetik orako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa izan da hau. Sinadura ekitaldia ostiral honetako iragarrita bazegoen ere, Trumpek ez ustean sinatu du hori Frantziako Versaillesen.
3: Great job.
1: Emmanuel Macron txaloka zuela parean great job alegia lan bikaina egin duela esan dio Frantziako presidenteak Estatu Batuetakoari.
4: That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
1: Trumpek berak berretsi zuen aurretik 7aren goibileran akordio honekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere. Kontua da Obamaren gobernuarekin 2015ean sinatutako akordioak konpromiso bera jasotzen zuela eta Iranek beti esan du ez zuela inolako asmorik arma nuklearrak edukitzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatzeko bi ez behar, 69 urteko txirrendulari bat hilda ostegun honetan Forondan segurtasun saiak jakitera manduenez. Eta bestalde 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñean, Arantzadiko igerileku publikoetan, bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera, bainulariak konortea galdu du igerileku barruan zegoela, eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da. Behin ez behar hauek esanda eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarruzaren eskutik.
5: Giro eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide ostegun honetan. Goizean Kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean berriz ere odei basure bat edo beste agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Ondoren lurralde osoan, tarteka, erdi mailako odeiren bat, ostarte zabalekin tartekatuko da eta giro eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera berriz ere bero odeiak garatzen hasiko dira lurraldearen hegoaldetik barna. Eta azken orduetan, han hemenka ekaitz isolatura bat edo beste izango da, bereziki lurraldearen eko mendebaldean, hau da Araban, eta baita Bizkaia mendebaldean ere, eta bestetik Ipar Euskal Herrian, hau da, gehien bat Baxena Farroan eta Siberuan. Gainantzeko lekuetan, zaila izango da ekaitzak lertzea, naiz eta ez den baztertu behar, han hemenka ekaitz isolaturen bat izatea. Haizeak goizean, egoekialdetik joko du, arratsaldean Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere zertxoa gora egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean arren dituz, maksimumek gora egingo dute eta nabarmen xamarka gainera bereziki ipar partean, bertan 27 eta 37 gradu bitartean arren dituko dira maksimoak eta ego isurian 23 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
6: Naiz Irratia.
7: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
8: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu aste honetan azkeneko albiste ona ematen, baina ez aste honetan azkenekoz, Iraia Cambra, naiz irratiko lankide eta Zeurabaideko kolaboratzailea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, osteguna, esan barruen, ostiral kutsua,
0: ez gezurra.
1: Ez bihar egun luzea aurretik.
0: Bai.
1: Gau luzea aurretik, baina ondo, zagit, astea bukatzeko gogoz egia esan.
0: Begira.
1: Bai. Arratsaldekoak gehiago nekatzen dugu.
0: Karo. Hori izan da.
1: Egunak luzeagoak egiten zaizkizu. Ez dakit hori ona da txarra den, eh? Zegero esaten dugu batzuetan eskertuko genuke lagunak ordu gehiago izatea. Ja,
0: bai.
1: Ez dakit.
0: Bueno.
1: Egia da, goizetan nagoenean lan ordua motxagoa egiten zaidala.
0: Ados?
1: Ez dakit zergatik.
0: Ba, ez dakit guk ere, agian...
1: Bueno, ez, bai, badakit. Izan daiteke, nola goizeko bostetan hemen nagon ja, eta jendea 10 aldera etortzen hasten den, nik jadat atera behar dudanean, ez dakit, da... Nire motxagoa egiten zaitz ez dakit, nire buruko lozitzen
0: da. Ados.
1: Hemen bueno. Kontrakoa da.
0: Claro.
1: Ni sartzen ez mundu guztiarekin eta mundu guztia badoa eta nire indik hemen nago.
0: Bai, horrela izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, gaurko albiste honala ere ez da denborari lotutako albiste bat, ez da?
1: Ez.
0: Ze
1: ez.
0: Albiste honek arri dugozu?
1: Ba, behira, kostata, baina aurkitu dugu. kostaz egu. Bueno, bai, gauza da, eta lotutuko dut egun hauetan egon den polemika batekin.
0: Ados?
1: Genera justo lehen, Ixa sare sozialen bideo bat agertu zaitorrien inguruan ere, bueno, jakin badakigu egun hauetan egon direla protestak selektibitatearen ondoren 60 pertsonak 0 atera dutelako euskara frogan, eta beraien etorkizuneko umentzako nator
0: albiste on batekin konta eguzu iraia
1: txikipediarekin nator.
0: Ados?
1: Nik esango dut esan barren, nintxikia nintzenean txikipedia etzegoen. Wikipedia ez dakit...
0: Bai, bazegoen.
1: Bai, egon bai, baina ez dakit ze puntura arte erabiltzen nuen.
0: Ah, hori ez dakit.
1: Gutxi, zakit nahiko...
0: Ba, Wikipedia erabiltzen genuen.
1: Nik
0: bueno, txikitan ez dakit.
1: Bai, adin honetan behar bada, bai, 12 urterekin...
0: Bai, hor bai.
1: TBH-en egoenean, bai.
0: Bai,
1: bueno,
0: hor bai.
1: Da, txikipedia berez da, 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzako sortutako euskarazko entziklopedia libre bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta kolaboratiboa da, ba, Wikipedia moduan. Bai. Eta gaur ospatu dute 10.000 artikulotik gora argitaratu dituztela.
0: Begira.
1: Beraz, albiste hon bezala,
0: bai.
1: Hortara gatoz. Eta gero, albiste hona da ere, bueno, euskara kostatzen zaion hori nientzat, ba, bueno, txikipediatik astea, beti, onuragarria dela. Numetetik hasi behar da, izu.
0: Bai, osongi.
1: Izkuntzak ikasten asten garenean, beti asten gara, animaliak, koloreak, zenbakiak, Eta txikipedia. Eta txikipedian hori dena daukagu, beraz?
0: Hasi
1: euskara ikasten hortik. Pasako diet, selektibitatekoei. Eta, bueno, gauza izan da, berrikuntza nabarmenak egin dituztela, gainditutako langa ospatzeko asmotan, 10.000 artikulotik ora argitaratu dituztenez, ba, berrikuntza batzuekin etorri dira, batez ere, erabiltzaiaren esperientzia hobetze aldera, mm-hmm. eta edukien antolaketa indartuko dutenak. Uste dut, erabiltzaileen esperientzia hobetzarena nik pentsat azken urteetan asko entzun dut, eta da azkenean ba, mundu azkar honetan gauzak aldatzen doazen heinean, ba, esperientziak erabiltzaileen esperientziak ere aldatzen joan behar dira. Eta kasu honetan berrikuntzetako bat da azala berritu dutela, oda sartzean erakargarriagoa egitea azala, eta azal berri honetan eta bai edukietan gauza dinamikoagoak izatea. Azkenean badakigu umeak entretenitzeko ezin dituzula testu luzeak jarri.
0: Ez.
1: 8 eta 12 urterekin irakurtzen badakite, baina behar dute entretenimendurako zerbait.
0: Nahi.
1: Eta dinamikoak balin badira edo jolasak eta balin badituzte, ba, askoz hobeto aurrentzakoetan erabentzako kasu honetan 12ekin ja berabeak dira. Eta gero sortu dute beste atal bat, bueno, sortu ez, garrantzia gehiago emanengo diote atal honi, dela Euskal Herriko historia 100 objektutan.
0: A begira.
1: Egin dute Euskal Herriko historia pixkat dinamikoagoa, praktikoagoa egin. Bai, hori
0: berriak egin du, ez? Uste dut.
1: Ez dakit.
0: Uste dut horrelako zerbait egin zutela podcast moduko
1: bai.
0: Zerbait. Bai, bueno.
1: Ba, behar bada hortik tirak izango da, ez dakit. Eta gero, atari tematikoak ere sortu dituzte, batez ere, eskolarako erabilgarriak izan daitezken gaiak lantzeko,
0: mm-hmm.
1: hau da, eskolatik kanpore gai hauek landu alizateko, eta dira astronomia, bizitza, Euskal Herria eta historia.
0: Ados?
1: Hortxe albiste ona.
0: Ba, ze ongi 10.000-tik gora. Egia da Wikipedia dela euskaraz, kontuan hartuta euskara hizkuntza gutxitu bat dela, sekulako artikulu pila daudela euskaraz eta Txikipedian ere dirudienez beste ez, baina asko daude eta pozgarria da hori.
1: Efemerideak begiratu behar ditugunean
0: askotan hor begiratzen dugu.
1: Askotan Wikipedian begiratzen ditugu eta esango dut hiru bertsio ikusten ditugunean, hau da, guk normalean begiratzen ditugu, nik behintzat inglesezkoa, gaztelerazkoa eta euskerazkoa.
0: Euskerazkoa beti osatuago dago.
1: Osatuago dago, politiagoa da.
0: Nei.
1: Eta informazioa askozo beto antolatuta dauka.
0: Eskerarena gara.
1: Euskararekin atope.
0: Hori da. Eta
1: gora Txikipedia eta ikasi euskara.
0: Hori da, selektibitatea probatu ez duten entzat, ba, Txikipediatik
1: hasi. Eta kitxo.
0: Osongi, Arantxa, ez dakitea honekin gehitzeko zerbait baduzun.
2: Ez, dena erranduzu, baina niretza beren Wikipedia bai referentzia dela. Euskarazko Wikipedia yeah, biziki ongi fornitua da eta konfiantza egiten diot ere, hori da ere, batzutan ere informazio iturriak eta aurkitzeko diren dudak eta direla eta euskaraz idazteko ere herriko irrietako izenak edo do beste
1: horretarako osuna da.
0: Bai. Ba, osongi, ba hementxe utziko dugu gaurko albiste onaren tartea. Mi esker Irai aste honetan gurekin egoteagatik albiste ona ematen, baina bihar...
1: Bai, bihar kolaborazio, baina esmara dukat, da azken albiste ona ikastute honetakoa.
0: Zurea, bai, denboraldikoa.
1: Ai, ze pena.
0: zuek ez duzue ikusten, baina Iraiak egin du ospatzeko keinua. Baina, bueno, bihar berriro izango zera gurean, ez da?
1: Bai, noski. Aktualitateko kontuekin.
0: Hori da, solasean. Osongi, ba, mi esker Iraia eta bihar arte.
1: Bihar arte, bikote.
2: Aio.

0: Eta gaurkoan ere, albiste onaren tartearen ostean, iritsi zaigu erreportaiaren tartea, ez da?
1: Bai, eta ba, Amairu urtez diskorik atera gabe egon ondoan, irailean aterako du Amaia Rius Peiruz, Baxenabartarrak Kabi Goxo bat izena duen disko berria, idatziak zuen gandik kantuaren bideoklipa atzo atera zuen, ikusten alduzue, eta lan berria iragartzeko zen, eta diskoa giro lasai eta ezti batean ondua izan da, folk, pop, kutsuko doinuekin hartzen letonak itzegin du Amaia Rius Peiruz. Iruz anauztagarekin.
2: Disko soa? Nolako diskoa duzu?
3: Orduan, hamar kantuz osatukatako disko bat, eta nola errango nuke, disko bertzeri konporatuz berba lasaiagoa, estiagoa, berba maturitate gehiago hartu zutalako, ez dakit, seguraski, baina gehiago folk, pop, giro batean.
2: Eta nola landu duzu diskori, proiektuan zure izena ezagio baita intzian, ez da zure gogoetatik heldu den gauzat, ara, atera behar dut egitz lan berri bat, kantuak hasiko nizidazten, edo baitut pertsona hauen idazteko manera gustatzen zait, galdeginen diet?
3: Deia gogoa berri zerbait pertsonala egitea, nahi bain intuen gai batzuk aipatu, eta pixkat nola ezan ba, gogo hori eszenat, igotzea bakarlari gisa, proiektu bat bakarrik eramaitea, bakarrik, ez dut maite ertar ere bakarrik nire izenean da, baina hainitz lagundua izan naiz eta hori zen ere disko horren helburua, diskoaren hitz gehienak Madis Arasoak idatzi ditu eta berarekin lan bat eramandut nahi nintuen gaiak azaltzen izkion, pixkat sakontzen ere bai, eta berak bere luma ikaragarriaz emaiten zizkidan bikainak, eta Madiran idazteko manera bertsuetan eta ezagotu dut Madi eta maite dut biziki bere euskara, bere hitzak, ara, niri oi hartzun egiten idate, ordan diretzat importanta zen lan egitea, hori izan da hitzen aldetik, eta gero melodientzat lan egin dut idazle desberdinetkin, nire azken urteetan kurutzatu dituzten musikari lagun edo nahi nuen eiekin landu zerbait, eta zuzendu dizkiet pixkat hitz egokituak, ezagutuz musikariak pentsatzen nuen to, hau bera gehiago inspiratua izanen da gai hortan, hau hori emaiten diot hitz bezala berari, eta hola landu dugu, proposamenak egin dizki didate, nik berriz joan dinak eginak ere izan dira, zenta ez ziren beti egokiak edo nere gustukoak, eta hola lan egin dugu.
2: Eta emaitzaz, pozik?
3: Bai, konten naiz, ni biziki kontent eta jajo.
2: Bo polita da, lehen bideoklip hau kantuarekin aurkeztu diguzuna, hor zerretik olako komunikazio sistema horretan zer da, orain talde guziek sartu behar dutena, nauteran behar da bideoklipak, zenta ez dira emanak, bideoklipak ere da investizazio bat, zede aterako duzu hori ere da galdera, batzuk maite dute, ala ere material hori ukaitea, beste batzuk ez, hor berrik entzuten duen arkantari baten elkarrizketa eta egiten zuen, ez, ez dut aterako zederik, eta kazetariak egiten zion, nik azken aldean erusinen zederik, ez dut entzuteko.
3: Hau da, nik ere ez dut gehiago deus entzuteko, bainan aterako dut, ala ere, zenta maite dut, behar bat duzut iskot maite dut, unkitzea, maite dut liburuska, idekitzea, hitzak begiratzea, eta ez dakit, unkitzea produktoa, beraz, izanen da fisikoki diskoa, izanen da plataformetan, eta gaur egun, ba, erten duzu, hasi naizela komunikatzen, zonbait denbora, sare sozialetan, eta bebai, zenta pixkat beldurtu nun, beldur nuen ere jendeak ahantztea Amaia, eta Amairu urte hainiz da, eta gaur egungo komunikatzeko manera bat dela ere, musika, baina bideoa, eta ara, niretzat ere importantzatzen, eta zen bertze lan bat da ere, diskoarena lan bada, grabatzea, komposatzea hori lan bada, eta bideoklipak egitea ere, beste lan bat da, eta hori ederki eramandu Odei Barrosorekin.
2: Aipatuko dugu, bideoklipa, nun grabatu duzu disko hori?
3: Azparnen, Pascal Etxeparen estudioan.
2: Hara, zetak eta gero, Amaia Rosperu, zare. Erraite oso, Amaia antzi, Amaia ez du ahazten, guraso taldearekin ere aiziste, hor talde polita aiziztena gelditu, bideoklipetan ere sarturik, beraz, hori, nor gomendatu zitu hor, erraite dute, komunikazio hori edo da, ikusi uzuna ere, kantuz segitu baituzu, eta ze eragin izan duen, gurasoekin berrike atera uzi ere disko berri bat, bideoklip bat ere horrekin, ara, hortan ere esendituzu, bizipen hortatik?
3: Eta ni ere, ez kontsumitzailea naiz, edo maite ditut ere bertze taldean bideoklipak ikustea, sare sozialetan aski geek naiz, ez dakit nola erten den, maite dut, ba noa ikusten dut. Ez kantari gisa, benen kontsumitzaile bezala ere maite dut, ere hola hori erabiltzea, beraz nire proiektua ba, naturalki ere saiatzen naiz, gero ez naiz bat ere... nola ezan, batzu ni baino zinaz lan bat da azkarragoak dira nik nire einean egiten dut, baina ara, seguraski hainitzen zat ez da ongi egina izanen ere, baina ara, xumeki saiatzen aiz pixkat besteak bezala komunikatzen, ara.
2: Disko hortaz interesatuz edo aipatuzu, Madi Sarasuarekin landu ituzula, amar bat kantu, zure onkitzen zizun gaiak, zer aipatzen da, edo ara, badira gai nausiak, edo orokortasunean, edo aipatzen da, kantuetan ere, garaibatan Basila Mezu Azkarrakoak, hor batzuk lehuntzen direna, giantzurean ere badira beste...
3: Ez dut, asina izelaik proiektu hortan, ez nuen harri gojirik nahi bauzu. Ziren pixkat nahi nituen aipatu gaiak, gogoak, ordean ez ditut egin sei hilabetez gogoak gai batzuk, hola ez egitz, berba hiru urtez pixkat paper baten idazten nintuen gai batzuk ziento hori, berba nahiko nuke pixkat sakondu hori hola. Eta hor, pixka bat, begiratzen dituztelarik amar kantuak, ba, pixka denetarik bada, baina ohartu gabean, ni sozial arloan ari naiz lanean, eta gizakiari buruz, badira, zonbait zuzenduak gizakiari orokorrean, ba, emazten kontrako bortizkeria salatzen dut.
2: Bezu azkar eta argiak ere badira, beraz.
3: Bai, azkenean bai. Giza duintasuna, bon, badira, bon, ara, gai sakonak ala ere, bai.
2: Kontzertuz ikusiko zitugu ere, hori ere lantzen da, prestatzen da, finkatu auzo egutegia.
3: Bai, freseski, gure lehen kontzertua izanen da Izpuran, Fostin Bentagerri gelan, irailan, oita seian. Eta hor, helduden hastetik goiti emanen ditugu auge salmentak, ara, piskat, hasteko, ara, egeserbak egiten, eta bajara hori.
2: Eta orain jender, entzuler, hasten altzize deika, presda kantatzeko, eta...
3: Saretan, eta emanen ditugu salgai, eta fisiko kere, bara, ari gira pentsatzen, toki ezberdinetan ez.
2: Horere, gaur egun artistentzat, ara, batzutan zaila da, batzuk deituak dira eta konten dira, beste batzuk joan behar dira, nola ikustu zori, ara, nauzu kontzertuak egin, eta, be, ara, mugituko zira edo bauzu behodei aipatuzu elkarrizketatu gunaik errantzuan berak disko berri ateratzerakoan finkatu zitula Euskal Herriko zazpi provintzietan kontzertuak eta gero bom deitzen zunaren arabera edo beste ez dakit zuk pentsatu zune behara hemen garazin hasten gira bom Izpuran baina Xiberoan emanen dut beste bat eta Lapurdin ez dakit egoaldeko sare hori egin hauzun baina izaten alda ere behioanen iz jaitut Gipuzkoan Bizkaian eta Araban ere ikusteko pum. Hor naiz bat, agian beste batzuk interesa edo ez dakit, nola pasten den.
3: Oraiko gogoeta da, ari naiz pixat ba, Izpurakoa finkatua da, eta bertze data batzuk nik antolatuko ditut, da, badira izanen da bat Dona Paulen, seguraski Lapurdin ere bertze bat, Xiberoan ere ikustekoa da, izanen nintzen maule baita gelan, dola zonbait urte, bara, gogoetak ari naiz eta data kalatzen, nik antolatzea lehen kontzerturiak, eta gero helburua da, bistan da galdeak ukaitea eta mugitzea eta albezain bat publikoari zabaltzea proiektu berri hori. Hego aldea ipatzen duzu, pixkat beti hori da ipagaldeko entzat edo zonbait entzat, zailtasuna hegoaldean zango bat ezartzea.
2: Maskakek ate irikia izan duen.
3: Ara, hori, bai, maskakek, gero, ara, ez dakit folk moduan badenez aterik, agian bai edena eginen dut, ara, esperantza badu dut, eta nire indar guziak emanen ditut.
2: Beraz gomita, luzatzea, bo, orain entzunen dugu kantua, baina bideoklipa ere ikustea balio baitu, eta egia bideoklip polit bat lana egina ere goxoa dela ikustea. Beire ilan berriz ikusten gira, kontzertu hain zine edo diskoa berriz osotasunen aipatzeko. Eskertzen zitu gamaia.
3: Mil esker zuri.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan, agerkarien tartean argiaren txanda.
1: Bai, eta atzo aipatzen genuen egiaren azala bezala, EHS eta jartzen du ere argiak berean. Matin Olzomendi, festivaleko aspaldiko laguntzailea, beti aladena, egin dute elkarrizketa, mamitsua, musika taldeak, dirua, makrofestivalak, eta beste aipatuz. Mertxe, Trantxe, historialariarekin ere, bestalde Irungo alardea zaritzen dira, asteuntan, eta Albaniako protestak ere aipatzen duzte Maia Muruaga, mintzatu da, Genofa Berroko irigoinekin.
2: Aste ontako argiaz, mintzatuko zara gaur eta azaleko gaiarekin, has gaitezen, zer ekarri duzu aste honetan azalera?
3: Bai, orduan, azala bideratu dugu Euskal Herria zuzenean festivalari, baitak hurbiltzen ari dela, eta orduan, karia hortara egin dugu elkarrizketa luze bat, Matin Olzomendiri, Matin Olzomendi festivaleko programazio taldeko kide da, eta orduan, luze eta zabala itu gira, nunbait programazioaz, zeren bakigu, 80 urte betetzen dituela EHZ-etak, eta 80 urte pasa direla, eta beti hor segitzen dutela, bizirik eta gogotsu. Baina, 90 urtez musikaren mundua juntaldatu da, festivalen sektorea juntaldatu da, eta orduan be aldaketa horiei begira galdetu diogu, eta be bide hortan aldaketa horien erdian EHZ-etak nola egiten duen aintzina, eta orduan hainbat gai Euskal Esena aipatzen dugu, gero festivalen sektorea, publikoa ere, nola publikoa zertan den, ze nola entzuten duen musika, hortan ere bilakaera bat izan delako, eta horra, elkarrizketa luze eta sakon bat.
2: Hor, landu duzuena, aste honetan, bestalde Mertxe Trantxe, elkarrizketatu duzu ere?
3: Bai, bera historialaria da, eta berekin solastu gira Irungo alardeaz, baitakigu duela 80 urte aterazirela lehen aldikotz emazteak alardeara, benunbait pairatzen zuten debekua eta bazterketa salatzeko eta horren gainetik pasatzeko asmoz. Orduan bera ere garai hortan zen, emazte talde hortan zen, eta hurbil behintzat, eta orduan kondatzen dauku batez ere garai hartako giroa nolakoa zen, eta elkarrizketa irakurtzen denean ohartzen gira zinez ara tentsio handiko garaia zela, horretarazi behar da, beraz emaztentzat alardea debekatua zela, eta orduan batzuk entzutela autua debeko jena gainetik pasatzeko, eta hori urtez urte, eta gaur egun egoera desberdina da Irunen, baina garaia hartan debeku horren gainetik pasa ziren. Eta orduan bai, giroa biziki bortitza, mehatxu hainitza, belu jarazteko estrategia hainitz, bortizkeria hainitza, eta giro hartaz ari da, garai hartako testu inguruaz, eta emazte hoien bohokaz, nola zuten erabaki hori, ze senditzen zuten, eta ze oi hartzun ukantzuen, ze erantzun, olako elkarrizketa bat garaiaz obeki ez hautzeko.
2: Mertxe Trantxerekin beraz irakurriar izango duguna, jakinik Irungo alardea laister izanen dugula. Eta azkenik erranen dugu Albaniako protestez ere interesatu zaretela aste honetan argian.
3: Bai, hori da, flamenkoen iraultza izenez ezaguna goa den protestari bideratu ditugu hori batzuk. Gaur egunan badelako behendarte mugimendu zabal bat, anitza, jendetsua eta irudimenez betea janen dugu. Eta orduan zeri begira ari diren bohokan, Trumpen alabak eta bere senarrak badute asmoa eta bidea irekia dute hango isla bat privatizatu nahi dutelako, haien oporleku bihurtzeko. Orduan, isla bat batetik eta bestalde ingurune babestu bat ere, beraien zat bideratu nahi dute, eta orduan proiektu hoien kontra bada sekulako egitar mugimendu bat abiatua Albanian, eta orduan biztan da ebe ala. Denentzat beharko luketan eremu batzu privatizatu nahian ari direlako ultraberatxoiak batetik. Eta gero nola ez ingurumenari begira ere sekulako desmasiak ahiko lukelako hor badirelako abere eta landare babestu batzuk eta haiek haien interes pribatuen izenean ba, beren ganatuko lituzkete espazio horiek hor den oreka suntzituz. Eta orduan protesta bat bada martxana bizikin interesgarria eta hori begira jarri gira astuntako astekarian.
2: Eta mabigarren horri aldean irakurri izango dugu beraz berria eta artikulu mamitsua beraz. Genofa,
3: bai.
2: Ba, besterik gabe, mil esker.
3: Bai, mil esker zuri izan untxa.
2: Eta baizte arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea, hezkuntzaz herri ez hitzaileen ikuspegitik, beraz oinerriren tartea iritsi zaigu eta gaurkoan ikasturteko azkena izango den honetan ikasturtearen balantzea egiteko edo gurean dugu Naiara Martin oinerriko kidea. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moz?
2: Ondo, hementxe, oporru zainean.
1: Hori ere ongi egoten da, ez?
2: Bai, bai, beharrezko, bai.
1: Bueno, zer muz joan da ikasturtea?
2: Ba, ondo, emankorra izan da, lanildo desberdinak geneuzkan zabaldik, eta, bueno, poliki-poliki, joan gara lanildo bakoitzean, bueno, lanildo bakoitzak bere garapena izan du, batzuk oraindik zabalik daude, beste batzuk laste herrizteke, eta, bueno, ba, hortxe, poliki-poliki.
1: Bueno, gure gana etorri zinen ikasturte hasieran apur bat azaltzeko, bai, alde batetik zer den oinerri, zer den zuek egiten duzuena, eta baita, ba, zebrabidean ere zer egingo genuen azaltzeko, bertan ere azaldu zenigun, zuen, bueno, eman zeniguten, zuen proiektu baten berri, konta eguzu, zein den proiektua eta zer moduz joan den.
2: Bai, ba, bueno, urritik ona, kainaren seian nola baititxi genuen, aixia elkarrekin eraikiz egitasmoa, uesi udaleku eta oinerrik ba, elkarlanean aurrera eraman dugun egitasmoa izan da, eta, bueno, foru aldundiko diru laguntza bati esker egin ahal izan dugu hau. Bueno, bere momentuan azaldu nuen bezala, bi helburu zituen egitasmo honek, bata herrietako ba, aixia ezitzaie euskaldun eta inklusiboa nolabait mapatu edo diagnostiko moduko bat egin, ia herri bakoitzeko aixia eskaintza nola dagoen ba, ezitzaiea inklusiboa eta euskalduna izatetik. Eta, bueno, gero lagundu identifikatzen aurrera begirako ba, erronka edo bai, ekintza batzuk. Eta bigarren helburua zen, ba, nazio mailako edo bueno, herri guzti horietatik jasotzen zen informazioarekin, ba, nazio mailako ikuspegia txertatu. Eta, ba, Euskal Herrian, orokorrean, dauzkagun, ba, hobetzekoak, kezkak, interesak eta abar, identifikatzea, ba, gerora guk, orain itxi dugun etapa hau, baina gerora etorkizunera begira irekiko dugun beste batean, ba, guri laguntzeko, ba, zein lan hildori heldu behar diogun.
1: Eta zer moduz joan da planteatutako hori?
2: Bueno, ba polita izan da, azteko, harreman berriak, herri berriak eta abar, bueno, ezagutzeko aukera eman digu, iparralde eta hegoalde horra harremanetan jartzeko, iparraldeko aixialdia hegoaldetik ikusteko eta alderantziz, eta bueno, alde horretatik oso aberatsa esango nuke, eta uste dut herriek eskertu dutela bertan egin dugun lana, ba azkenean erabili dugun metodologia oso bisuala izan delako eta oso ekintza zehatzak identifikatu direlako, eta horrela, bueno, eman diegu hori, eta orain haiek nahi izango balute honekin jarraitu, badakite zein ekintza edo zein esparrutan egin beharko luketen ba, lan hori, ez da? Eta, bueno, ba, sareari begira, eman dira, elkarren arteko, herrien arteko harreman hoiek, informazio trukaketa hori, telefono batzuk ere trukatu dira, zok hau nola egiten duzu, nik hau horrela egiten dut, ez, herri bakoitza azkenean bere kaxara doa, pentsatzen haun herri bakarri gertatzen zait, eta gero konturatzen gara herri guztietan dagoela ia, kasuistika bera, beraz, horretarako ere baliagarria. Eta, bueno, irten dira, uesik egin duen ikerketa horretan, irten dira zenbait gako guri ere lagunduko digutenak hemendik aurrera, ba, bueno, aisialdiaren esparrua jorratu nahi badugu, ba, nun jarri behar dugun fokoa. Eta, ba, adibidez, lanketa berezia behar duten, bueno, lanketa berezia edo herrietan hobetzekoak identifikatzen diren gaiak dira batez ere nerabeen parte hartzerako edo nerabeei beraiei diseinatutako, beraientzako diseinatutako aisia eskaintza eskasa dagoela eta beraz ez dutela parte hartzen aisialdian. Belaunaldi arteko transmisioa bueno, nahiko eskasa dela, eskaintzen den aisia horretan. Euskal nortasun kolektiboa garatu beharra, edo, ba, bueno, herrietan eskaintzen den aisia horretan, ba, euskal kulturaren transmisioa nahiko pobrea dela ikusten da. Kirolaren eta kulturaren arteko desoreka bat dago, eskaintzen den horretan, eta kirolak okupatzen duen espazioa eta egutegian, oso, espazio fisikoa eta umeen eta nerabeen egutegian okupatzen duen tokia edo kulturak okupatzen duena oso desberdina da. Eta horre lotuta, kirolean, kirol esparruan inklusioa eta euskara bueno, ba, hobetzekoak daudela identifikatzen dira, beraz umeek kirol gehiago kontsumitzen dutenez edo praktikatzen dutenez kultura edo aisialdia bera baino, ba, horrekin ondorioztatzen dugu, ba, euskararen erabilera ez dela herriak berak eskaintzen dizunaz, bueno, ez dela optimoena, bai? Orduan, bueno, horrek izan dira gutxi gora bera ikerketaren emaitzak, eta bueno, ba, aurrera begirako plana ere diseinatzen gabiltza, UESI udaleku eta beste hainbat eragilerekin, hor gabiltza liatu bila, eta bueno, ba, hortxe, ondo, pozik.
1: Mm-hmm. Bueno, pozik egote ez da gutxi.
2: Bai.
1: Bueno, ikasturte honetan zehar, bueno, lanean jarraitu duzue, guk aukera izan dugu oinarriko kide diren baizan eragile sustatzaile edo herriekin hitz egiteko eta entzuteko ea nola egiten duten lan, nola egin duten harremana oinarrirekin eta zer den herri hoietan egin dutena. Ikasturte honetan zehar, eragile sustatzaile berririk edo herri berririk gehitu da edo batu da oinarriren talde horretara?
2: Ba, badauzkagu, bueno, azkenengo bazkideak, bazkide sustatzaileak dira Agerraldia, Argibegi, eta GAP, Asteasuko, bueno, elkarte bat, GAP, kirol hezitzailea sustatzen duena, eta herri berriak, ez naiz ausartuko, Nafarroan badakite hor gabiltza, batzuk lotzen, eta bai.
1: Beraz handitzen doa oinarrien familia.
2: Bai.
1: Apirilan ere gurean izan zen Aitziber Leo, oinarriko kidea, eta bertan aipatu zigun, ekainaren 25erako iritik at eta ueurekin batera, jardunaldiak antolatu dituzuela, urrengo astean izango dira, zer moduz doaz, prestakuntzak?
2: Bueno, ondo, ja bukatu dira prestakuntzak, orain listo da eguna heltzea eta bueno, ba, bertaratzen direnek disfrutatzea eta ze idea berriren batekin etxera bueltatzea behintzat, bai?
1: Bueno, ikusiko dugu, horiek ere nola ateratzen diren, baina urrengo ikasturteari begira jarriko gara, zezuek ere jarriak zarete jada urrengo ikasturtera begira, zepat amaitu eta bestea segidan hasten da, prestakuntzetan bazabiltzate, ez da, urrengo ikasturteari begira, baduzu ez zerbait eskuartean.
2: Bai, badugu zerbait baino gehiago, bai. Ba, bueno, ba, betiko gure dinamika horretan gure bazkide diren herriei ba, eskuntza foroetan lagundu edo bestelako gaietan laguntzeaz gain, ba, bueno, badauzkagu lanildo desberdinak, gure bazkide sustatzaiek ere parte hartzen dutenak, eurekin batera elikatzen delako gure marko teoriko hau. Orduan, bueno, badaukagu aixia esitzaileko esparrua, ba, aixian jarduten diren elkarteekin, kultura ere ari gara orain lantzen, kultur ikuspegia, ba, kultur eskubideak, bueno, hor artasiak dugu horre gure bazkide sustatzailea da, eta artean, eta bueno, ba, parte hartzea lantzen dute artearen bitartez, eta bueno, ba, ze garrantzitsua den kultura eta artea lantzea umeekin gure eskubidea dela eta ez dakigula. Eta orduan, ba, bueno, ez dugula eskubide hori baliatzen. Batzutan ez digutelako baliabiderik eskaintzen, klaro. Bueno, irigintzarekin ere jarraituko dugu, herri kurrikuluma ere lantzen gabiltza, hezkuntza teknikarien foroa ere abiatu dugu aurten, eta hezkuntza teknikariekin ba, biltzen gara, edo bilduko gara urtean lau aldiz edo, eta, bueno, ari gara ba, irudikatzen, ez, hezkuntza teknikari batek herri hezitzailearen markoan zein funtzio edo bete beharko lituzken herrian, eta, bueno, ba, alako, bueno, ez da gizu, pizkate galduta sentitzen gara gure herrietan, eta denok batera errezagoa da. Eskola kirolaren gaia ere berrartu dugu ala eskatu digutelako, ba, azken aldiko lege, bueno, ba, lege kontu hauegia ez dala derrigorrezkoa eta bar, horrek pizkatean kasgora jarri du herri batzuetan eskola kirolaren dinamika edo egitekoa bera, edo, bueno, eta hor gabiltza bihar ere badugu Mutrikune foroa, eta... Eta bueno, ia denon artean badugun indarra honi heltzeko behar den bezala. Azkenean guk ikuspegi hori ematen diogu, ez? Sarearen ikuspegia, pues bakarrik erresa ez den hori denok batera, akaso motelago joango da, baina bueno, ba bentsat hor indar bat batzen da eta bueno, ba, bulkada bat, ez, eman aldio lan horri. Eta, bueno, eske lan hildo pila bat dauzko, zahalik, orduan, bai, bai, jarraituko dugu iparraldera begira, bai, Nafarroare begira ere bai, hor, bueno, oinerrik nahi du Euskal Herri mailako zera ikuspegia eduki eta badauka, ez? Baina gero irismena, bueno, ba, oso eakoa da eta hor gabiltza beraz, iparraldeko eta Nafarroako herriek entzuten badute hau.
1: Hori da, nahi baduzu,
2: Bai, hori da. Eta, bueno, ba, holaxe, bai.
1: Aipatu duzu ikasturte honetan martxan jarri duzuela eta, bueno, hezkuntza teknikarien foro edo bai. Aurrera begira ere horretan jarduteko asmotan zabiltzatela. Aurtengoan izan duzu beste berrikuntzarik hemen aipatu ez dugunik?
2: Ba, bueno, ba, hortxe, lumana hori berrixa da, hori lanketa egiten ari gara. Eta, hola, abiatu dugunik, orain ez jata okurritzen.
1: Baina aurrera begira lanean jarraitzeko asmotan eta berrikuntza batzuk ere karriko dituzue.
2: Guk sortzen dugu material pila bat, hor dago gure borrian edo, eta gure almazenean, hor, liburuzka mordoska bat, eta baina oso aldakorra da, gure gizartearen joera, eta bar, eta gero gaiak aldatzen doaz, ez? Purian dauden gaiak derrepente plup, orain harrerarena adibidez, ez? Harrera herria, ikuspegi hezitzaile batetik, eta hor, ari gara, diskurso bat eraikitzen, ez?
1: Pero zera guzti hau ez da zerbait egitea, eta ja,
2: claro,
1: diskurso bat eraiki.
2: Bai, bai. Goaz berandu ere, gaur egun eta aspalditxo dugun egoera honi erantzuteko, ba bueno, lehenengo eta behin herri hezitzaile batetik, ez, hori da gure balio erantzia, herri hezitzaile baten ikuspegitik harrera nola egin beharko litzaieke etortzen diren familia, ume, nerabe hoiei, bueno, hori ari gara zirri borratzen. Mm-hmm. Orduan, bueno, gauza berri asko ba hortxe eraikitzen. Mm-hmm. Prozesuan.
1: Hori da, prozesuan, guztia, denbora guztian da prozesu bat, ez da oinerri. Mm-hmm. Ba, ez dakit, galdetu ez dizuan azken konturik aipatu nahiko zenuken, bestela galdetuko dizut, oinerriren parte, ez diren herrien parte edo, mm-hmm. Nola egin daitezke oinerriko kide, nola egin dezakete harremana zuekin?
2: Bai, ba... Bueno, ba, gure web horrean sartu, oinerri.eus, eta hor nor gara talean, berutz egin da, agertzen gara Maite Aitziber eta ni neu, eta hor daude gure telefono zenbakiak, deitu, eta joango gara zuen herrira, eta salduko dizugu zer den oinerri, komeni delako ondo ulertzea zer den, bai, eta gero, ba, bueno, hor azkenean ematen da elkarrizketa bat, eta erabakitzen da zertan lagundu aldion momentu horretan oinerrik herri horri. Mm-hmm. Kontua izango litzateke, modu komunitarioan, eta ikuspuntu ezitzaile batetik, zerbait eraikitzea, hori da gure minimoa.
1: Mm-hmm. Osongi, ba azken konturik aipatu nahiko zenuen,
2: ez?
1: Ez? Osongi, ba mi esker gurean izateagatik eta, bueno, animo, horrengo ikasturtea prestatzen.
2: Bai, zueri, ba aukera hau ematearren eta, bueno, ba gure proiektua zabaltzeko aukera ezin hobea eman digo zuelako.
1: Osongi, ba ongi segi.
2: Berdin.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantza?
1: Bai, tirala ere, itzordu zonbaitzu ostegun gau guntan, eta asteko antzerki bat, ba, laster hasiko dena egeran, Donostian historia klasea Katezoro taldeak emango du, Imanol Larzabal aretoan seietatik aintzina.
0: Somak taldearen kontzertua izango duzue Bilboko La Perrera aretoan, hau zazpietan.
1: Kontzertu bat Galdakaon Sergio and the Lovers eta Pere Gilek hariko dira basoa tabernan zazpiterritatik aintzina.
0: Eta Iruñean Oko Ama Virginaren plazan 8:00 Kaskezur taldearen kontzertua.
1: Eta kontzertua ere Bilboko kafean zukian Flash eta Zikin taldeekin 8:00 aintzina.
0: Eta azkenik Donostiako Dabadaban 8:30 aurrera Arima eta Malko bat taldeen kontzertuak izango dituzue. Beraz, ba hortxe gaur arratsaldean egin dezakezuena. Honekin, amaiera emango diogu gaurko saiari, ezta?
1: Hori da, agian leku fresko bat aurkituko duzue, gaua pasatzeko, eta bihar artean.
0: Hori da, bihar artean.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du babesten duela Nafarroa osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa egungo zonifikaziorik gabe eta hezkuntzan eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori.
1: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
0: Bestalde, H. Bilduk, Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotzkate hautsi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizkio Osasun Sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak onartu du 17 birjaipen egin beharko dituela. Eta bestalde, Osakidetzarekin jarraituz dena prestago astegun honetan Osakidetzaren lan eskaintza publikoko probak egiteko. Guztira, 101.683 hautagai hartuko dute parte, 3.764 lanpostu eskuratzeko helburuarekin. Eta nazioartean Estatu Batuakek eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua, 100 egunetik orako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa da hau. Sinadura ekitaldia ostiral honetarako iragarrita bazegoen ere, Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versaillesen. Emmanuel Macron txaloka zuela parean, great job alegia lan bikaina egin duela esan dio Frantziako presidenteak Estatu Batuetakoari.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Lehenik eta behin ez behar aipatu behar dugu 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñean Arantzadiko igerileko publikoetan bainatzen ari zela. Eta bestalde trafikoko ez behar bat 69 urteko txirrindulari bat hilda ostegun honetan Forondan segurtasun sailak jakitera eman duenez. Behin hau esan da biharko eguraldiaren zer nolakoak jakingo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparada kandi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Erne ekaitzguneetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean erren dituz. Maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute. Bertan, 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
4: Nerea, nolakoa zara zu intimitatean?
5: Oie, ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti ukiko dituzu laukerak.
6: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan gara izan una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual este.
5: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
6: Ezken, Nerea, nahi konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
7: Pues, Bob Esponja.
5: Jo, ni pumpa ire zeatorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hue.
6: Bikotiak hola behitu zian da. Aizu, Maria, zu? Neska izateko kaka gehiagi ez alde zuetan.
5: Etxone, stop. Es que ida chula que iba, ahorita lunes.
7: Esto que en estadístico que
5: me rata. Es chorrada. Oida esa dice me las cojas de un eskaiza te coja, a ver, en la plaza que va te mango y zuto, o sea, baño, eso se penchate zu.
7: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla Pumpaires.
6: Kaixo, kaixo, kaixo.
7: Opa, público,
8: gaur publikoa nondik etorri zaigu?
6: Etorri zaigu, bi? Adarras matezun, txuko.
8: Zer, nondik etorri dan?
6: Bai, venga, a ver, pista, nola eman pista. Bergara onduan dao.
8: Arrasateko publikoa aukagu.
6: Arrasateko publikoa, bi.
8: Andrei. Besteak? Besteak nondik?
6: Usurbilde. Ez du bastante.
8: Anoetatik
6: ere
8: bai.
6: Bai, anoetatik ere bai. Bueno, aizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
8: Zer?
6: Etortzei ala.
8: Ah, eso mero. Lehenengo aldia jendea etortu zegoela, desmano Maria.
6: Ez, de haiek etortzei ala.
8: Bai.
6: Jaukidu bat obeste repikatu duna.
8: Bai, ikutsuko
6: dugu. Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzia eta berri zurrena ba etortzia. Ez da?
8: Boixo, baiet?
6: Ikusiko da.
8: Gero bukaeran galdetuko dugu. Bukaeran galdetuko dugu, a ber.
6: Ez que arrasateko jentea, tios.
8: Hola, da, esta.
6: Hola. Ay, me encanta. Nik esan berra dakat, obeto naola. Ez dakit antzeman dia zuen.
9: Bai, uste baiet.
6: Joder, Antonio,
9: uste. Uste baiet ez dakit dago zergatia zein den, baina uste baiet.
6: Urrian eukien pixka bajoi, bizitia ez dakit.
8: Existentia.
6: Bai, ez dakit. Zein ez, bizitia keniten, otamar urte, ondikan ez dakit onditan zeizana eten, zein berdet, bizitia ke.
8: Onditan zeizana eten.
6: Bai, hola xeno.
8: Bai, bueno, bai.
6: Takiz izan, onditan.
8: Nik berroi ditut eta igual txuna, eh?
6: Eta, bat, psikologo, lagun batek esan zian bitut, psikologo honei gomendatzen zizut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zein dit, hau edi oso profesional honak, hau edi deitu. Urrian deitu nion, eta hola eta zea eta bai bitu ditzen, ba, txanda hartu, oza, ditze, eta txanda hartu netelako, da, ena oso ondo, eta, baina oso ondo, baina, ze pasatzen zizuan, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire, no, zu konta zelazti hau bai telefonotik.
8: Bak, ez da, rexau, explikatzea.
6: Hori da, isegi eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanion, bai, pixat, agobiauta nabil. Pixat, agobiauta, nago, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oine, bai, pixat, eske agobiauta, ez da gauza eskiteitut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak, pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela inga iski, orduan, liberatzen zaiten ian baten bat, deituko izut.
8: Pixat, ez da inurgente azure
6: kasua. Pixat, itxoitia da kasu, dani, bai.
9: Triaje bat bezala gizizun.
6: Bai, zizun, bueno, pixat, itxoitia kasu, dani, bai, pixka, bai, oai, gehiagi, ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan, egitani. Zein dauta, bai, zu deitu zenun da, ne, deitu nun, ostia, gila deitu nun, ja pasa zait pixkat.
8: Zian, eka.
6: Bueno, ja, obeto, neon, zian, Bartu ikuet, jasi naiz.
8: Ez da teknika txarra igual.
9: Baina emate zuberak denborak zuk propio.
8: Denbora hortan zaizaude, eta igual, zaizaude nortan lasaitzen.
6: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta jo, ba, ez dakatokik, eta, ah, bale, eta ja pixkat gau nintzen kikilduta, esan nore, nigo aberz deitza, oza, jau hain gaia deitzea nahi bau, eta erbente martxoan, zer da, ex bat igual de repente izatea kalare izatezula, eh? Baina gau nintzen nola,
8: eh? Guaik horatu naiz, jo, hau ja, bueno, nik, claro, hau ez da berria, ni duela urte batzuk eukinon nere psikiatra
6: wow, bai.
8: Austin izenekoa.
6: Austin.
8: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta claro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza egin nuena zangero, txakurrak hartu eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustine idatzi behar diot. Beintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agustin, hola, eta hola, xamin nahi, zakit gogoratzen zaren nerekin, eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao!
6: Wow.
8: Gogoratzen nao, bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian, baina, karo, Agustin jubilatu da.
6: Ai.
8: Baina, imaginatu ze majoa, bai. Ekzan zian, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala, eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, yeah. Ba, obetu nintzen. Ez baino, bai, moitu nuna, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
9: Tok, wow. Tok pelikulan bezala, ez?
8: Zer da, Tok pelikulan?
9: Tok, tok pelikula, bai. Joaten dira,
6: bai, txuntara,
8: eta, bai.
9: Tok, tok pelikula ez, behi joaten dira guztiak, eta...
8: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
9: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea.
8: Baina beste guztiek ez dakite.
9: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzarote duten bitartean.
8: Eta pelikula hona da.
9: Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
8: Rosi de Palma.
9: Zei hilabetetan...
6: Venga, egon ja.
9: Zulatzeko eta gian ja.
6: Ba, eta jaztuta. Nei aurrengo egunean ja, ozea, ja, martxan jartzezea, ez, bizitzan, venga.
8: Ba, ego iria.
9: Ba, psikologo baita joan barra ongi izauden, ja, ez esatute, ez dela bakari gaizkutezik eta...
6: Ez dakit, nahi, ez dakit, gauzasko egin egin esaten da, nahi zai, plan, eta hoize? Ez, baino, claro, azkenian zuk emerituzu lanak, zu pentsa guardezu da, zertan gaiz pagatzen, tio, zu soluzira, zu jara erizitzak, hau, entia.
9: Claro,
6: hori da. Pixkat, a ber, gutxein nijoa, iru zaio bakarri.
8: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu?
6: Bai, bakit. Bakit. Donostin etxia idala beitzen esan zian.
8: Ba, bueno, bueno.
6: Bai, pagatzeko baino kiko. Bai, ni onaiz fa, fa, fa. No, aste noa inaiz juten fa, fa, fa, fa. Ez que ez dakaten dirua.
8: Zorionak, Mariaren.
6: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela. Dirua gastatzeten, nada. Psikologotan oain, eta hortzetako zepiloak erostan.
8: Hori ere, bai, Maria.
6: Zaskontzat zizkit, hortzetako zepiloak, ba, eta gaur ikusitu politua, eta aurrekoan, baina un kit, kurakroks.
8: Baina, entzun, Suitzako marka bat
6: erosten du. Ota lau euro.
8: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
6: Eta espalde ikusi gabe, eta aurrekoan erosin dintu, eta nao hondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepilo ehar bat.
8: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia hau.
6: Bai. Bai, ja, bua.
8: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, ez? Hemen jartzen gara, hemen ordu bete ez takatakatakataka.
6: Baina ez da, ze gero.
8: Filtro askorik ez daukagu.
6: Baina hori da, gero, berdeu, bat-emate konsejo, ze, hori zuei lagunaken etzaizue pasatzen, laguna gaizki dao, etortzea izu konsejo ezke, esate jozu, hau bin, kontrako da nahiteu. Zertator?
9: Ja, oso zaila da.
6: Ez, zuei etzaizue pasatzen laguna, hai, ezke, nerek zakina, bueltau ez bueltau, ze, jalaga ez zuet, ja, bigarren ukerak dia.
8: Hombre, ezke.
6: Eta gero, kasoik ez dizuiten, eta gero berriz. Ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran diazu? No, no, laguna geha, eta.
8: Ja, ze zan izun esaldi hoi.
6: Ba, ondo. Bai? Bo, nahi menkat. Boa, ze zan izun. Da, gogoratze zean.
8: Ez que, Maria.
9: Oia, gurasuen.
8: Kontu, Maria.
9: Esaldi, ala, hostia.
6: Bai, gurasuena.
9: Jode.
8: Esan izun.
9: Esan izun. Ta zer esatzen dian, no te jode. Ez?
6: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait. Bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit. Bueno.
8: Nik aldu naiz.
6: Bai?
8: Bai.
6: Bale, barkau.
8: Ez, igual, nintzen pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat, edo, gombidatzen, gure egun ematen.
9: Ah, ba, jo, zo intentarri.
6: Hau gure artian, eta hemen gure artian esango nik, zer jo. Nik pentsatzen az psikologo bat ikan, eta.
8: Ba, ben, Maria, favorez.
6: Okerrena behi dauden ere, uste. Benetan ez daizute. Okerrenak, ez? Ez daizu, hemen psikologoa ikasten. Ez, etxate psikologi ikastan nahi, txika, ez da gazo.
9: Baina, gian entzuten ari du psikologo.
6: Nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
8: Bai.
6: Baina, ez, bai ez, da. Ez zaizu.
10: Psikologo bergararra da,
6: txika. Psikologo da, zain ez. Bergararra ez da gatoetiko lako lagunik, ingoet. Baina, baina, ez derra.
8: Osa, daukazu lagun bat psikologoa?
6: Kaskauta da, psikologoa. Ez da? Ni psikologia ikast, karrera, jutean jendia. Urrena ingo deu, Pumpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein juteian, zen, aztertzako moko jendia irut zein nahi, ez?
8: Bueno.
6: Ez tezbe, bale, igual hori bakarren ipetatzen.
8: Ez, igual, indezakegu atal bat horren inguruan, ni presenago,
6: Nei, kara,
9: psikologo bat ekarri.
6: Psikologo bat ekarriko du, venga, bale.
8: Bale, beste baterako.
6: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, gaur psikologo bat ekarri, gaur, ondikan da, obio ekarri deu.
8: Obea.
6: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan, ze azkenean nik uste, bueno, uste ez, xa, tope da bil.
8: Tope, top da, tope, eta tope,
6: tope da, tope da bil.
8: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, Bada pertsona bai. Bat, egunero ikusten ez detena, baina, hola, behar detenen kontxeju bat edo,
6: kontxeju,
8: hauta, bai.
6: Onak emateitu, bai. Gaurko
8: zuzena gonbidatua. Zuzena da, hola, buelta askori gabe.
9: Ba, gaur aholkuak.
8: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
6: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo.
8: Baina, bera ama da, bera, esan dezake hori.
6: Ja, bera, vale.
8: Esan izun, esan izun, ez? Baina, bai, kontxajurak ematen ditu. Behar bali maizu, kontxajuren bat, eskatu.
6: Bale, bale. Ba, nik uste, txalo zaparra batekin gonbidatuko dula.
8: Beka.
6: Zuek ikusti jokin, Nerea Alias! Aupa! Aixo, kaixo.
11: Ai, haber, kaskoa jarri behar ditut,
8: Nahi badezu.
6: Nahi badezu.
11: Bai, hombre.
6: Bai,
11: ze ondo.
8: Ongi etorri, Ali.
11: Ai, eskerrik asko.
6: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
11: Ez. Normalen ez.
5: Ez. Alabai bai. Baina jazta. Haman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
6: Vale.
5: Eta horren arira, ni justu liburu batea irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, bai daude la pixka kuku, baina bueno.
6: Bai, barekin.
9: Gertatzen da medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
5: Hori bai, bai, bai,
9: bai. Bai, mediko askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
6: bat.
5: Bai, bai.
9: Eta gero ikaste dutela.
5: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
6: Wow.
8: Bera, bera. Agu, ez dago ginen antzerki eskolan, Maria, guzergatik ginen antzerki eskolara.
6: Guzer, bueno, nire ira hile nintzalako, baina. Kotxe estripo bat izan hon, zain ez, nore bezilak, ota sortzi urtekin izan zena. Dana laganun eta antzerki ikasten hasi zit, nola.
8: Batzutan behar dira, holakoak.
6: Zeinaliak, bai, izan zan. Salba hon nintzen, izan berrakat, hankalusi jaskatelako. Eta, klaro, kotxia, klaro, zu nire eraman kotxia hartzetenian da, aurre, hemen, volantzia eta beha hemen. Bania kalusi azket eta atzeo. Eta horre salo hauzien, ze, ostrak estona beri, izan zan.
5: Wow.
6: Bai, nahiko boain parreitet, nahiko trauma eukitut.
9: Eta horre erabaki zenu.
6: Horre uki genuen, kuadrillakoak tema tabu hori, ze oso xok, ze oso fuerte izan zan, oso, bueno.
5: Ostras.
6: Kamioi batek arrastan eman zi.
5: Ez dakiz,
8: bueno, bai, oso. Nen psikologo izan barri honu lagu.
5: Osa, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamotza naiz.
6: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau bain bertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti zetan, nien ekston pene eman zila, ze ondo neon, hori nire psikologoak izate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatze zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gain ondo ikuste zaizu dari bain eskamiko. Porque azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ez. Zoron, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua zuko txeko istripu baten ezin dezu horak endu jertzi antzadan, ez? Bueno, lezio bat obali makazu berua gaude eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi, eta behauren mostu zizuen eku bata. Ni, bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka, ja, superau deu. Zete matabu horiek, bai, uf, traumita. Nio, ja ondo.
8: Bueno.
5: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu zena, jifi, jajagat, ez ton intensoa da, hau, ez?
9: Ez que... Gaur, izaten ari da,
6: ez da. Hoi estamos, bai,
8: ez da. Bueno, gaur nahiko lasa gaude,
5: Bai.
6: Ez que egia da, egunan arabera, ez que guf, oso xela horria geha.
8: Zu, zemoz hau den, ere,
6: Ja, zu zemoz.
5: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea baino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta aitea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gaudenen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, rex.
6: Dai.
5: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta gaizki nao, eta seitu notatzen zait, osea, ja pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat orali hasta, ez da oso ondo. Orduan, gaizki nao honen asko ikuste zait, baina ondo nao honen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
6: Yeah. Bai, bai, hola xeta,
5: Ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, eta sentu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egia da. Nire momentuik onenetako batean nao, eta esan inbiar da zeatik ez.
6: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru bateako batean. Da, neon, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, aber,
5: alerta,
6: tara,
9: bai. Tara da leizte dut. Ni lagun batek esaten du berdina, ze gatik ez du bere bikotearekin, liskar asko dituzte, baina beraien izaneran gatik. Eta esaten zuen, jode, ze gatik ez dugu esaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta estoy de puta madre. Ahí está el momento. Hori claro, claro. Kontua izan bada.
8: Un sartu hori. Ahí beste tarra
9: main artea. Ahí angustia con...
5: Bai.
8: Claro, igual de nere hori gertatu zuen. Egu hemen, gure kaka guztia kontatu eta...
9: Ez, ni ongi nago baita ere. Ni zurekin nago.
5: Bueno, baina galdetu diazuelako, Bestela ez nato horremen aurpegia zer.
8: Ez ez baina, nere hori ere esan behar da. Ba,
5: bueno, eta zuk ez zautzei azu, nik nere bizitzan nere momentu... Osa, esan nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza.
8: Ba, oain gontan zentratuko geha, oain da momentu ona.
5: Osondo.
8: Inoiz
5: baino beto.
8: Alde guztietan ikusten zaitugu, leku askotan ikusten zaitugu.
5: Horrek ez du esan nahi ondo nahonik, eh?
8: Ez, baina, profesionalki bueno, ikusten zaitugu, leku askotan.
6: Bai. Hori da, ona goten, bai.
5: Bai. Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratu etelako, esan nahi dut. Dauzkaten proiektu xabeinek aspalditik ez hautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aiz zehon do, bai, izan daiteke, baino kasu hontan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika iten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
6: Ez que, importantia.
5: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
6: Bai.
5: Zeatik ez.
6: Ez dala inbeste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen balin badezu zerbait egatik, da, baita, osea,
9: zaina da mantentzea.
5: Bueno, bai.
6: Osea, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez da, ez que ez dakit, baten bat.
5: Bueno, ez pentsa, ukitut ere bain ere
6: bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude, mereziezulako, egon mertzealako, eta hori disfruta, bain, berda.
5: Bai, disfruta.
6: Oito katzea,
5: nabil, Maria.
6: Oito katzea.
5: Bai.
8: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
5: Bai, izan dira.
8: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, ez?
6: Bai, bai.
8: Bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja, kasi, etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke, Maria, sentsazio hori izatea, ez? Bai. Jarraitzen deuta.
5: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen. Claro. Urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutan blai izeneko beste saio bat aurkezte, hiru urte dorrela, hiru lau urte, manez batzen ondo, ja gazte gontzako edo, pixkat zartxo gontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai jo naizela solapatzen. Baino kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten eta ikasten ere bai, asko. Yeah. Horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela eta azkenen langile balimazea eta edozein lanetan, jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina eta bueno, pertsona ona bali mazean nik uste beti ukiko dituzula aukerak.
8: Hori gakoa hori gala. Hori importantea da, ez?
5: Bai.
8: Pertsona ona izatea?
6: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, Nikola horatzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan nahi, zer una zorra, porque vamos.
5: Ez da hola.
6: Hora ikuste dituzun txerri dara, da, ni, jui.
5: Para nada.
6: Aurreko biziko karma ondikan igual, ez de.
5: Ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai dao kondizionantea ondi bat, eta zu, zure inguruko jendeakin ona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarra pasa zaizkiona. Batez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola bai.
8: Eta kontrakoak ere badaude, vale. Osea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
5: Bai, baina, bueno, ato zertela llegasu San Martin, nik hortan sinistan dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazai, ez ujunda, ostia, bat eman berri dezula. Osea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali baitu...
8: Esan ditut, Nerea, zuzen!
5: Esan nahi, modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
6: Bueno, Nikola pentsatzen, osea, inkonstiente gehiatetze jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine esan nion, psikologai hola, jo gaudenean, esan, ni emina, lero baitare, eina hundi baten, osea, gaizki dagoenek ez dielako juten, da behaien patua denei snipatzen, eta hemen nao, ondo gaudena, gero eta okorro gaude, eta txarra duna, ba, behaien, hortan,
8: Zuk utzi. Haiek utzi. Zuk zurea landu.
5: Bai.
8: Ta lasai,
5: bai.
8: Maria.
9: Zure bidea.
8: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
5: Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke. Eta ez da bat erresa, baina... Adibidez, Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditxeun gauz txarroikin edo
6: Ezken nerea, ni konpresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
8: Espons, pues, Bob Esponja.
5: Gaizki.
6: Bai, gaizki, bai. Ez. Bai. Oso, azko
8: azkatu betzeko. Bai,
5: bueno, bizitza ikaskuntza bada, eta, bai. Bueno, ni berroita bi urte azkan, Marian, ere iriste zioneako.
6: Ja.
5: Bai, eta, Anun bueno.
6: Baiatzen naiz.
5: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoik hartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba, jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzen pasatzea ezkizun gauza hoik hartu eta ondorio bat ateatze bali mazu eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejora hori ite bali mazu nik uste diritsiko zela.
6: Bai, nire.
5: Ba, gero ez da bizimodu bego bat egitzen.
6: Bai, ez.
9: Gora bila.
5: Nikola pentsatzen, ez du zertan nola izan beharri, baina nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
6: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nere bikotiare psikologo hasi da juten, ze bilok, bueno, nahi da, hobetu imerdu dana. Eta nahu nahiko azar, nere bikotian psikologoakien. Ah. Zazken aldea mutila asko izik dezaten lehen etzila esaten.
9: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
6: Ez, bakitza beria, porque gauza jak estiraztu. Azken aldea mutila izik dezaten gauza lehen etzin esaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigaitze egiten, zuriak gero iko dugu.
8: Oh.
6: Iso eta, Zer, psikologo batek ataz?
8: Apre, ba...
6: Haulen edatzen hona.
8: Gaixua.
6: Gaixua, segontu behar desan. Jo, eske soy.
8: Jo.
6: Retete entorratuta. Oio guazen ere, azurekin jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitete.
8: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
5: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
8: bai,
5: zu proiektu honen partere bazialako.
8: Bai.
5: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
8: Zer eman dizu intimitatenek? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebista.
5: Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat. Hau da, nahi irutez itzaiten nik ikusi nahi nun eduki hori euskaraz, ez zehola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitxunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itietelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, nahiz eta oso txikia izan bakarrik itia, baina bai itietela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zora garria. Osa nahi, dinoiz ez dut euki horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan.
6: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia haotzekoak bai. Danar zuk sortu.
5: Bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
6: Osa, zuk azkenean intzenula taldia.
5: Bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukin nahi nun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko...
6: Zerkulu bat izan.
5: Bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasieratik lortu behar da, eta nire ere kasun, lehen da bizi eroso egon behartzuna nien nintzen. Orduan, pentsatu nuen. Inguruko jende, ezaguna,
6: claro.
5: Eta nik horreotean nahi deten jendea. Gero, pijamanetan kutxik eta sofa baten eixeita. Eta ez loitzen, ez dakiziote.
8: Eta jaten eta edaten.
5: Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
8: Bai, ni horrego naiz, kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak ero, eta hori da, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurrak, hor batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
9: Eta kamera aurrean,
8: eta karo, ez daude zure esparruan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean egongo balira daudela.
5: Bai,
6: badago bat tema, klaro, ezken egin, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak ez dut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Eta trebetuko alentzan, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate-batean goa, nahi izan zenuen ajutia, ez tezuen alortzen, ez?
10: Bai, noski, bai, noski.
6: Ez da erresa, jendia horta daño, bai. Jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
10: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin, esan nahi dut, oza, gauza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarriz daudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertua nago, ze azkenen beraie gabe, ez inezko alitzateke proiektua aurrera ematea. Nik eren ere tike ematen dut, importantea iruditzen zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango balizu zela, ba, nire etxeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. Informazioa esaten diet, zuek daukazua, hau da, zuek zeate... Horren, esan nahi dut,
8: horren
10: jabe, orduan zuek, hoi da, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez balima, ez esan eta ez da ez egertatzen, urrengo oragoaz, orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraien zat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diete, hau ez dakite kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da makizki telebizan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere
6: bai. Egon pasauko zan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
10: Gertatu da.
6: Azte zera, txukotxu, eta
10: bai.
6: Gero etxian ja pentsatzen, aia, maz esan dut, baina, daudanak ikusiko.
8: Hori, hemen ere gertatu da, ez,
6: bai?
8: Maria?
6: Ba, ni saiatzen naiz, a ber, hau,
8: hau fuera. Hau gero mozbingo dugu,
6: ala. Hau esan, baina hau esan aldo niko, eh?
10: Bai, adibidez edizioko fase horretan nina, oh. Orduan, ni nire buruarekin ere oso gorra, naiz, oso asko.
6: Oker, nahi.
10: Mara mia, que tonta. Osea, nolola esan dedo atxoak ere, ikendu zazu, odei da nire editorea. Odei, in out, kortapega, venga, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo. Jo, nire hau esan, no, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
6: Naske.
9: Egia da, batzutan, o elkarrizketetan, osea, zeu, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarrizketatu garekin, osea, bion artea zabarremari batzutan, ez?
10: Claro,
9: eta hori eske... apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik, mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen zu, ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten, edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman, osea, genetan ez duzu harremanik.
10: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
9: Claro,
10: igual ez daukat harreman estua, baino bai koinzitu izan den noizbait beraiekin, eta hori garrantzitsua da. Claro, gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, xabin laguna.
6: Iaztaizue, bai.
10: Baina, gara, derbente iaztaizu, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta gero egunen bertan aurkezleakin, da, como, jaleo, no, de repente.
6: Bai, wow.
10: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako, hoi,
6: Klabea,
9: bai. Batzuta jaten zarelako programa eta elkarrizketa egite izunak ez dakielako zutaz. Batzutan ez errez, eta mandiotena, eta...
10: Apenas ez errez.
9: Eta hori gainera agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
10: Bai.
8: Elkarrizketa batean ez palima dago
10: aurreko
8: nabarituitea.

0: idoiakin pendiente bakit, ze bai. Galdera jo nahi duten bideoa, ez dakize bakize, zuzendaria itziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan, konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo atet, baino ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Zer da hori? Eta dei, ez errez, da ni, nola ez ez, jarri berriro, eta krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Nola ateatzen zuen? Orduan puzkarrik ez, baina trifako goze soinu. Creo que esto na hotxa, xa, baina.
1: Nei askotan pasatu zaitori, eh? Xa, nere tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be.
2: Baina, xamin galdo, a ver.
1: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
0: Hoi ez dizu kontatuko.
1: Ara,
3: galeri gabe. A ver, xabin, galeri gabe.
0: Hortxe. Azteko, zuk, bagizu.
1: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
0: Vale. Nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen den bezala. Osa... Para nada. Inundik inoa. Inundik inoa. Gainan jende askok igual, gero ezautzen nauenen edo esateit. Jo, beitu. Esango ez dut goza bat. Normalen jendeak esateit. Como, que basta eres, no? Ze, eta, o, zea super... Ez da ginola, jendea jarritze jo, ena izela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Ez da ginen ze momentutan pentsatuzu, ni neska fina nintzanik, porque, claro, ez nahi dut... Zea, eske, ennazu ezautzen. Claro, baina naiz, tipa, normal bat, oso etxekoa, nik uste, ez? Ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
1: Claro, oso ezaguna zara. Euskal Herrian, bueno, nik ezakit hori gero fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da.
0: Bai, esan daiteke, eta
1: berdin zaite,
0: eh? Bai, eta behin esan ziaten. Bai, beti dire parrez zaudetan, ez duena beti parrez, benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten. Osa, nik uste, nire ingurukok eta nik neonek balimadakit osondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osa, luzunatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubi aldea, bon nahi, dut ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, osa, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
2: Bai, total. Ne, a ber,
1: nik emendu aduket, esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
2: Ez
1: gehatu gogokin, Maria. Bota.
0: Zensura gabe erantzen gote.
2: Intimitatean, jendia harritu itea, bitxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, gara, nire emate gauza bat, baina gero, ba, intimitatean geha, era batea. Eta monologotan konta bizatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden...
0: A berze kontatzen zu nire alaba hemen daota, Maria?
2: Ba, kakaite nahi nintzen.
0: Ah!
2: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagi ez alde zuiten.
0: Etxoni, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
2: Nik beti. Bai.
0: Eta ze, hoi ze...
2: Baina hori nik, oza nik...
0: Mutila aukita ze egunetan astea prozesu hoi.
2: Nik beti niz buskerrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian baldin manor nik kakata beti ati erikita, anaia zarra bote zait.
1: Abai, eh?
2: Maria izteko! Anaia, ez que gustatzen zain nahi...
3: Mobila ikusi.
2: Eta ama etortze eta apa, eta igual, ez dakit, nahi dana...
0: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
2: Ez.
1: Baina, no, ez aixilik egoten, ez zin aguantatu, kakaitzen
0: egizketan.
2: Oida, oida. Nire intimitatean da oso puzkerti gara izeta, harritu eta jendia baita.
0: Nire bai.
1: Ez du, hemen noizpeit bota oso puzkarrik ez, ez?
2: Ez dut uste.
0: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
2: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdura asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
0: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
2: Ez que gauza batzu daude.
0: Ez asko ematetu.
2: Babarunak eta, que me encanta.
0: Claro.
2: Etxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun hori...
1: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kakak gehi egiten zen nula emakume izateko.
0: Emakume izateko.
2: Bai.
0: Ez que gira txorak eri bat. Hori zen dunez?
1: Ez token, estadistiko kine horretan. Ez que
0: ratzen dunez, baya txorrada. Hoi da esatik zunez, asko jatez dunez kaizateko. A ber, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina, zuze pentsatezu.
2: Baina, absurdu bat, hain inutila da. Hain inutila da zu... zati, ostia, ni pertsona honek

0: A ver.
1: Hor bukatu zan.
0: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
2: Batzutan kosta itea, olako seinale karrapatze zaiz gehiore.
1: Hombre,
0: ez da, nire oso
1: nerea neon. Ez da, nire oso nerea neon.
0: Ez ziren asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez zula, ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno, zi,
1: honean. Zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztetan kakaite zen hor.
3: Eta normal.
1: Erlazio horrekin gatu zan.
0: Baita behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe. Ba, lotza emate zelani, lotza!
1: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
3: Ez, baina berak dio lotxa bera gotagatik.
0: Bai, ni.
3: Ez etxetik kanpo gotagatik.
0: Bai, eta dana, ez beste... dana.
3: Ah, dana, vale, vale.
0: Ez dela taberna baten egite zukaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, joan kakea, Bartzelonan.
2: Jo, kaka talo itea, eozin legutan gauza erra da.
0: Ta ni nahiz
2: hortan, onena nahiz, ni
0: hortan nahiz, lagaia zuko
2: fikir. Nire bai, nire bai.
0: Osona naiz.
2: Ondo, jo.
0: Ta komo ne, bai, dana, ondo.
1: Ni, ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
0: Bai,
1: bai.
0: Ba, ni. Ta lagunakien eta beti ukizan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezin deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan, kaka elkarrekin itia, eta dana elkarrekin eta.
2: Bai, bai.
0: Azkena dutxatzen.
2: O vomitoka, horre bai, beste fase. Claro, baina ez
0: nahi, lagunak jaso intzun, eskuakin jaso intzun.
1: Bai.
0: Nere gombituak.
1: Zertako.
0: Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko, azarra ingo zalako, da nire pixka geskin egon.
2: Wow.
3: Baina eskuekin, ezergabe.
0: Pa, eskuak. Zezan, Maria, hau.
2: Eta maitasuna, eta beste bizitxoak eridia.
3: Bai, maitasuna bezala.
0: Eta azkenare, kuadriakoakin, ze, alabasti dagun ginean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula, horako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maik aurte egin berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa, trasea ikusit esan, kristala, neska gunden, komunian da, aizu neskak, betxu, titiak ez izaiskita, neskak, abai, Mario, a ber, eta hor gunden izatezu lago. Aurako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indeu. Azko maite izuen, neskak.
2: Polita.
0: Bai, mutiak ebazka laguna, baina nizazten mutiak, behitxu, ez, ez da, momentu, ez, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea, eta zen ez ezia, eh?
2: Bai, total.
0: Zuret, nerea?
2: Ez. Gauza bakoitza belekun.
0: Bai, ez, laguna geha.
2: Ez naztu, ez.
0: Ez, ne uste ze?
2: Ez.
0: Ez ez ezia erik ez da. Oain, jolaz badak hau preparauta, eh, Xabi?
1: Bai. Ja, prest.
0: Ni tope.
1: Ah, bai, joko.
3: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
1: Bai, baina Maria, kere ematen du hemen ari, bakizu.
0: Ah, bai.
1: Alias, bueno, menau da xerifa.
0: Bai.
1: Jolastera.
0: Jolaztea,
1: pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, baina esan nahi dut, ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
2: Ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
1: Ikusiko da. Gaur, egingo dugu irrati novela bat.
3: Nik ezakit onki daukan gido ja.
1: Joi, Antonio, benetan, ordenatzen egin paperak eta.
3: Baina ez, gombarko izateke, iru bat.
1: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazute, lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta, kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni, egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
2: Vale.
1: Ulertuta?
2: Bai,
1: Antonio?
2: Baina, gu...
1: Antonio karazo badu paperakin.
3: Bai, ez, ulertu dut.
2: Guztergea, nerea eta xaben edo, osea, badakagu alterrego bat, edo bueno, izan gaitezke...
1: Gara bikote bat, zure gure kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
2: Vale.
1: Izenik ez dugu behar. Badituze paperak, oze?
3: Baiz, hamar da ordena bat eta bukaera.
1: Hauze santxa dezue.
3: Hau paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
1: A ver, pasa.
3: Bai, ez?
1: Ekarri paperak. Ekarri paperak, benetan.
3: Ez, horrela, horrela, horrela. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta, ez du iru.
0: Realizazion, por favor, sonido berriz.
1: Tete, ya está. Hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale, eta lehenengoa, Xabin eta Alias eta Kurtzen, Antonio hostia, eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
3: Bat eta, bi dira ezberdinak direla.
1: Hori da.
3: Vale. Bat eta gero bigarren.
1: Oso ondo, lasai. Ondo.
0: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago, ez? Porque...
1: Denetan, Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako, zen?
0: Ze maiatan, zabetan ezka?
4: DBHB.
0: DBHB, eta zo? DBHB. Bueno, jakin, ni laguntza gelaneo nintzala, Tau baina meinao, así que lasai. Bizi jaula.
3: Nik DBH lau errepikatu nuen.
0: Baita?
3: Ja, DBH lau, bai.
0: Hola, bizitza, piskat, bueno, baina hemen gaude, elkar laguntzen.
1: Bai, bai.
0: Saben bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, osea.
1: Listo? Prest?
3: Bai, bai, bai.
1: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
0: Jo, egon, Pi.
1: Oh, egunon.
2: Ai, egunon, zuretzat izango da.
1: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
2: Amez gaizto bat izan dut, a ber, ura behar dut, mese, zura.
1: Tori, edan hemendik. Eta, ze ameztu dezu,
2: ba? Ba, bera, ameztu dut, ni itxasontzi baten barrun neon, gaita baten erdi. Eta bat baten, bale bat azaldu da nire parene.
1: Hoi zer da, bale? Hoi ontza da, Maria.
0: Ja, hori ontza da.
3: Hoi ontza
2: da. Nola, eskiz da ardexa, eh?
0: A ver, la...
3: Esto es un balero.
0: Bale, soñu bat.
1: Bueno, ikusi zen un ontza, ezta?
2: Bale. Eta jan egin nau?
1: Jan? Osa, Pinotxo ni puñan bezala, orduan, ezta?
2: Bueno, kontua da. Balearen barruneola, eta telefono joditela.
3: Rin.
2: Joder. Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
1: Zein.
2: Argina, no?
1: Argina, no? Baina aita o semea?
2: Aita?
1: Ta zen haizun?
2: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu init gero.
1: Eta ze txiste zan.
2: Ena ez guatzen horta, zena ez guatzen.
1: Ara, antxumeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guazen.
2: Uf, ninik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu, majo. Bueno, baleanakin pixkat xok.
0: Bai, bai, bai.
3: Ez que Guido ya...
2: Bai, horra.
3: Guido ya zongi.
1: Guido ya mendia.
0: Ostra, hori
1: hona, bueno, guai. Nola egiten du bale bat, publikon badakin horbaitek?
0: Hori jokik ez dago, bueno, ya
1: está.
0: Hori jokik.
2: Bai, bai.
3: Bai, bai, egia.
2: Hori bai.
1: Horre, ai, buscando a Nemo, eta buscando a Dorin, eta hor bazegon, baieno hitz egiten zuen. Beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak, eta alias... soinu efektuekin.
3: Baina, zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
1: Maria, musika denda bateko jabea da, eta zuke zero bat.
3: Ah, vale.
0: Paperean sartzeko, eske ontzaite?
1: Behar du, behar.
0: Almodóvar,
3: Bejatzen bagara, jatzen nahi.
1: Hombre, noski. Euskal Zinema dago, topean, orduan, hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek, eta...
3: A ver, noiz bai, dei bat jasotzen dudan, nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ez egertatu.
1: Hombre, normala da, ze zure telefono balima, rin.
3: Jari bat,
1: igual, ez da ondo.
0: Eta ura eratiena... Ola gerandula.
3: Goizean zelako.
0: Txeka.
3: Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
0: Baina ur zarata ola eraten, ez da entzu.
3: Baina gluk, hori faltsua da.
2: Bai, nahi ondo irin zaidurana, eh?
1: Natural.
2: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez natezea, ordun bada pixkat. Bai, Nikola, pixkat eate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nikura nola eateten. Mira. Ez, pixkat ahoa sekoak azun, eh?
3: Claro, sartu bazara kontzeptuan, pertsona jan.
2: Ondo dao, ez da rexa soñuna, eh?
3: Ez.
1: Babidatzen dan zure lehenengo soñua.
0: Bueno, hazi guau.
1: Bost, lau, iru.
0: Bueno, dendeire ikitzeko ordua da. Pertsian aigoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon?
3: Egunon, bai.
0: Zer nahi zenuke?
3: Ba begira, trompeta hoero zinuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
0: Pu. Ui, ze arraroa. A ber, utzi pikoa probatzen.
1: A ber.
0: Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
3: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Paquito el Chocolatero.
0: Eta zer pasatzen daba oso ondo entzuten da?
3: Seguro.
0: Nahi baduzu beste instrumentu baten, batengatik aldatu dezakezu. Beian, ba igual bai.
3: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
0: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
3: Ah, ba, oso ondo dago.
1: Kuntia, kuntia.
0: Aldatuko dizut trompetagatik orduan?
3: Bai, bai, eskerrik asko.
0: Ez da, ezer.
3: Bueno, agur.
0: Agur, bai. Putzuaren soinua. Kontuz, putzua dago eta.
3: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina ikusten dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasa nahi zuen.
1: Lasai, Antonio, lasai, oso ondo junda, eh?
2: Bueno. A ver, ez gira profesionalak, ni zertakin ba.
0: Ondo, ondo.
3: Nik hemen dit, espero dut dei bat. Ez gira te da deitzen.
0: Ostara, ondo, nahiko...
3: Hostia.
1: A dos.
0: Antonio, ya está, hau da momentua.
1: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, ez dakit beste zerbait ekarri duzuen zuek, Zerbegiago, erantzeko? Bandera,
3: edo telebiztaren barrua, nola zen telebizta, edo...
1: Nola zen telebizta barrutik, Ali.
0: Nola da telebizta barrutik.
2: Zorionez da oraindik,
1: Da, telebizta. Ez es que gazteo ez dute telebiztarik ikusten, ja.
2: Bueno.
3: Bai, ni telebiztan egon aizenean oso arraro egiten zait telebizta.
2: Zergatik, Antonio.
3: Ezakit.
2: Kontatu, kontatu.
3: A ver, egon garenean... Bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arroza bat.
2: Uh-huh.
3: Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarri intzirako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arroza.
2: Claro.
3: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebiztan.
2: Ez?
3: Utsi zidaten horrela eta horrela telebiztan. Nire lehenengo...
1: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
3: Jode, bajartzea beste txaketa bat.
1: Ah.
2: Baina eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
3: Ez, bakarri txaketa arroza. Bueno, jarri nuen kabizetan.
2: Claro.
3: Txaketa, baina ez ziaten ez ere esan.
2: Ez ki askotan, kosta iten da jendeari esatea, igual, ez hori etzizundu gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, claro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
1: Horre, bueno. Telebistan, badago truko bat, da... Hori igual, kameran ez da ondo geratuko...
2: Hori askotan esaten dugu...
3: Ezen kameran
1: hori, kendu.
2: Bai, baina askotan... Txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu.
1: Yeah.
2: Orduan hori okerragoa da askotan.
1: Kamatxerak.
2: Orduan...
3: Nik ez nituen.
1: Karo, hori...
2: Seguro ez zondela engezkia.
1: Kantu giro garaian niri kompresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
0: Mm-hmm. Ez que nik horietet, gaur egon.
1: Abai?
0: Nik izardepi, osa bitu hau.
1: Bira, ba nik Usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera jun ginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 gradu ingo zion.
2: Bai, guatzen naiz.
1: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat, baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta Usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak guretan bustita. Osa, egun hori baino karragorik ez dugu horatzen.
2: Bai, telebiztan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatezu, otza egiten duen notz asko, guk adibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitan hau, eta hain diko txaien gaude, grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo egin abezela, otiratan, da, derrepente zuri, eta, klaro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
0: Baina, pasazitza, eta ez da, zenoa jonitza, berko, bueno, gauza haula inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta din ere ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta, bueno, beste jartze bat hemen berdigo nahi, eta, bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
2: Bai, bak, izuz elartatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte
0: peluzia. Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko
2: zeskalat. Ez, baina peluzia hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
0: Asko erabilitako, bizila, la vida del jarse. Yeah. Gero benitza pixkatu, Enak egin gauza huekula behitze zitu.
2: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gozada telebistarako. Eta badaude abiez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebistan. Abiez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana muare izeneko efektu
0: bat sortzen. Olako galtza batzuk imponitzala.
3: Azkeneko anioa nintzen kuadroekin baita.
2: Bai, eta ez dian ondo gelditzen.
1: Denak kontento bengo zienan.
2: Beltza ere... Beltzak tristura de xente transmititzeko orduan telebista berez entretenitzeko balima da hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiegi emateu eta jendiare bai itxutu iteu. Orduan
1: orduan arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
2: Bai, nik uste bai ez.
3: Araza zen aurpegi gorria.
1: Ja,
2: bueno.
3: Arroxa be, baina
2: zegoen kontrasterik. Baina, gauzat esan izut, Antonio. Hoi balima da telebistan gertatu daizun gauziko kerrena?
3: Ez, telebistan ez, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko... Momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitza, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketak egiten dituzte, eta datu da hostia baita ere, eta ez dakit.
2: Beira, ba... nik adibidez intimitateanen bade talde hori, denbora.
3: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez, hogei minutu, eta hogei minututan
0: adibidez, adibidez
3: disko bat azaltzea, porque elizen dira abestia kanpoa, eta abestiek egin dituzte baitetarako, eta hori nei... baita gertatzen da, eta telebistan da...
2: Bai, ez da, demora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitateaneko elkarrizketak mantxo, lasaitasunez itea gustatzen zaizkit, eta hori asko eskertzen da. Bai, pertsonak espresatzeko denbora duelako, eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen, ez dakit, sintonia edo roio hori edalako, beste ritmo batea, eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat, jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat, eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
3: Badai.
2: Eta denak revoluzio pixkat jetxiko bagenitu, ni uste asko zobeto.
0: Ni ointxe jetxitu revoluzioa kotxian, oain ja zienen egin naiz, gidatzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan honba, nika revoluzioa ingoet eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
2: Babai.
1: Hola, jatu zabean du.
0: Gaur topesak hau dioz, gaur azkak.
1: Claro.
0: Baina, revoluzia joa.
1: Bueno, revoluzia geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
2: Ja?
0: Bai.
1: Larraitz? Larraitz.
0: Uf, larraitz,
1: Esan nizu, ari da larraitz hortik, esan nizu!
0: Bai, jo, ba, placer bat izan da, nerea.
2: Ba, ze guztu da, naiz.
0: Bai, gure, bai.
1: Ez que hemen hori, hau da, hoi, revoluzioa jisteko, lasaioteko.
0: Bai. Ekarri behar deu, pixkanaka, pixkan nerea, ba, guri konsejuak emateko.
2: Bueno, nuke nahi oain nike. Ez. Nien nahi zinorri kontxojuk emateko.
1: Nei bai, nei eman,
2: bai. Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
0: Emateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauk ditugu.
2: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu,
1: Karriko dugu.
2: Bai, karri.
3: Ah, psikologoa.
1: Bore, gaur esan ditzen gozta guztiak eta gero, ez dakiz zinek etorri nahikon.
2: Ah, seguro baietz.
1: Bai, porque, claro, psikologiak ez dugu, porque ez dugu, kuku. Maria.
0: Hori esango dugu prometan esan gani.
1: Hori moztu, gero esango dugu.
3: Baina, gero moldatu indu nerea.
2: A ver. Baina, eske, bai, eta gero gazat esango izate, men kuku, dana gaude.
1: Efectivamente.
2: Ojo, ez da inoiz.
1: Inorribratzak. A ver, estibulantzen.
2: Ingo deu.
1: Bueno.
0: Ba, hoxe izan da.
3: Bueno, eskerrik asko.
2: Zuei.
1: Bueno, ba, torren aste arte.
0: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, papu, paire. Hau, papu, paire.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7ak dira, ongi etorri naiz irratira. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du babesten duela Nafarroa osoan euskara berezko hizkuntza gisa sartzen duen hobekuntzaren aldaketa egungo zonifikaziorik gabe eta hezkuntza eragina izanik. Bizikidetzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori.
1: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva.
0: Bestalde, EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotzkate hautsi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizki Osasun sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak onartu du 17 birjarpen egin beharko dituela. Eta bestalde dena presago, asteburu honetan Osakidetzaren lan eskaintza publikoko probak egiteko. Guztira 101.683 hautagaik hartuko dute parte, 3.764 lanpostu eskuratzeko helburuarekin. Eta nazioartean Estatu Batuakek eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua. 100 egunetik gorako gatazka militarari amaiera emateko lehen urratsa da hau. Sinadura ekitaldia ostiral honetarako iragarrita bazegoen ere Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versaillesen.
2: That was about 99% Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: Trumpek berak berretsi zuen aurretik zazpiaren goibileran akordio honekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere. Kontua da, Obamaren gobernuarekin 2015an sinatutako akordioa konpromiso bera jasotzen zuela eta Iranek bete izan du ez zuela inolako asmorik arma nuklearrak edo izateko. Eta 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñean Arantzadiko igerileku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainulariak konortea galdu du igerileku barroan zegoela eta horren ondorioz nahigabe urperatu da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko ez behar bat ere 69 urteko txirrindulari bat hilda ostegun honetan Forondan segurtasun sailak jakitera manduenez. Behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu biharko eguraldiarenak Iker Ibarluzeran eskutik.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean eguzki aldetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute. Bertan, 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 32 eta 18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 82. emankizunerako Uxue Kerejeta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Uxue Kerejetaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoaren naiz eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarkateren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Uxue Kerejeta, Zumarragan jaio zen 1989, lehen hezkuntzako gradua ikasita du, eta musika eta pedagogia terapeutikoan aipamenak ditu ere bai. Bestalde, musikoterapia masterere badauka eginda, eta gaur egun musikenen musika tradizionaleko formakuntza egiten dabil. Trikiti eta pandero irakaslea da, 2005 lehen diskoa kaleratu zuen Amaiera izenekoa. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Uxue?
2: Kaixo.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ondo, hemen txea gustora.
1: Hemen aipatu dute musikoterapia.
2: Bai.
1: Zer da musikoterapia? Ze aurreko batean etorri zen, ba, joga egiten zuen musikari ere bai, Txari Eletak, eta berak soinuterapia egiten omen du jogarekin.
2: Bai, gonjakin igual ingozun edo.
1: Bai,
2: bai, bai, bai. Ba, musika terapia da, musikaren bidez, terapia egin alizatea, hori terapeutikoa izatea, musika pertsona baten, prozesuan edo ez, gehien bat nik lan egin deten esparrua izan da, berezitasun bat izan duten pertsonekin, baina, musikaterapia mundu guztiantzako izan daiteke terapia bide bat.
1: Terapia beharrezko dugu denok?
2: Nire ustetan bai.
1: Zergatik.
2: Bai, laguntzen digu mundua beste modu batera ikusten. Ez zigera pentsatzen, ondo pentsatzen degula edo adakigula nola pentsatu ondo. Eta nik uste beste pertsona baten begiradatik hainbat gai lantzea eta jorratzea interesgarria eta beharrezkoa dela, ze bestela uste badegu gure pentsamendua bakarrik dela ez dakit onena edo ez dut uste hori danik bidea, eta uste garrantzitsua dela jasotzea beste jende baten gandik laguntza, eta gaina profesionala baldin bada kasu honetan, ba, askozaz gehiago.
1: Gero aipatuko dut itzau, baina laguntza esan duzu. Nik ero salbazioarekin lotuko dut. Musikak nonbaitetik salbatzen algaitu?
2: Guztiz baietz. mundu azkar honetatik, nei pertsonalki behintzat, bai, musikak ematen dit egoteko, tarte hori ez, nerekin egoteko, leku batean egoteko, eta benetan sentitzeko, ez dakit bai hori sentitzeko, eta lurreratzeko pixkat, ez? Bizigea korrika, alde batetik bestea, dena korrika egiten dugu, eta nei kasu honetan musikak bai ematen dit, lurreratzeko momentu hori.
1: Zuri bai, baina zuk beste bati hori txerkatzea, ez hori, ez musikoterapia hori, terapia hori egitea?
2: Ba, saiatzen naiz, momentu hietan ere lurreratzen, bai, saiatzea ez, egotea hor, ba, gaude musikak kriston indarra dauka ez, eta behar dugu egotea momentu horretan hori egiten, kasu honetan musika egiten, eta musikak laguntzen gaitu, bertan egoten, ez, gu izaten, eta orduan bai saiatzen naiz.
1: Eta ze musika erabiltzen duzu terapia horietan?
2: Bueno, sortzen dan musika.
1: Gehienetan. Dena sortutakoa da, ez da?
2: Ez,
1: adimen,
2: aurretik.
1: Adimen artifiziala ez, baina ze musika erabiltzen duzu?
2: Bueno, a ber, gehienetan improvisazioa lantzen da, terapia jasotzen nahi dan pertsona horren araberako musika sortzen dugu, bai gitarra, bai pianoa, bai perkusioa, bai gorputza, edo zer erabiliz. Normalean ez dira, nik ez ditut erabiltzen kantak sortuak daudenak aurretik. Bai. Izan daiteke baita erabili daitezkela, baina nik nire terapiatan ez.
1: Eta hori nola sortzen duzu, hau da, pertsona bakoitzari bere terapia, bere musika, berezia sortu behar diozu? O sortzen diozu?
2: Bai, noski, pertsona bakoitzak behar ezberdinak dauzka momentu ezberdinetan.
1: Eta zuk ere bai, ez da? Igual
2: bai,
1: momentu horretan
2: guztiz. Osa, nik diagian noa pentsamendu batekin buru, ideia batekin, eta gian beste ideia guztiz diferente bat sortzen da saiotan, orduan oso oso ezberdina da, ba, igual ninoa pentsatzen, bale, ba, gaurrin dezakegu hau, igual perkusiozko zerbaitekin, eta gero guztiz kontrakoa da, bilatu egulako gauden ikasgelan, txintxarri txiki bat, eta horrekin egin dezakegu.
1: Eta gitarra hartzen duzunean? Atera altzaizu alako batean folk kutsuko bat eta bestea heavy, death metaleko...
2: heavy, esango nizuke ezetz, ze...
1: Bueno, hor ja, asti gara mugak jartzen.
2: Bai, bota. Bai. Esango nizuke ezetz, ze ez deten zuten horrelako musika mota, ez da ezaitelako gustatzen baizik, eta, bueno, nire gunerokotasunen ez daukalekutxo bat musika horrek, igual ez dakit, igual hemendik demora batea bai, baina oraingo ez, eta ordu nik ere sortzen detenen, hori ez da nabari, busa, ez bali maeten zuten heavya edo metala, nire kantetan... Nere kantetan ez dago musika mota hori, baina bai musikak intentsitate ezberdinak dauzkala eta agian ba rokutxo hori fuerte jotzearena edo kantatzea zerbait igual.
1: Kantu ere bai, hau da kantatzea ere bai.
2: Bai, noski eske ahotsa da, nere ustez gauza bat.
1: Baina letra jartzen diozu?
2: Bai, momentuan improvisatuta.
1: A momentuan improvisatuta.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta nola dakizu hori komeni zaiola pertsona horri?
2: A ber, claro, uneko unean ez dakit guziz komeni zaion, baina bai saiatzea analizatzen pertsona horrek ze behar dauzkan edo ja hitz batek esaten dizu agian zer behar duen edo ja ezagutzen bali maezu lehenago, egia da hasieran pertsona batekin terapian astezeanen hasieran oso zaila dala, ze claro, ez dezu ezagutzen, ez dakizu bere inguruan olakoan, ez dakizu bere egunerokotasuna zer dan, orduan pixka eta hasieran prozesu hori asko ze zaiago aite zait, baina gero ja ezagutzen zoazenean bere egunerokotasuna, bere rutinak, bere gauzak, sortu aldituzun momentuko gauza hoiek, hitz hoiek, melodia hoiek, bueno, bagian bai dia berari komeni zaizkionak.
1: Orduan psikologo lana egiten da?
2: ez, esango nuke ez, ez. Ez, ez. Bueno.
1: Ta ze jarre hartu behar du terapia jasotzen duenak? Hau da, zuk jotzen duzun bitartean, entzun behar du, zerbait egin dezake?
2: Entzun, berak ere abestu dezake, lagun...
1: Baina abestu, bapateko tasun horretan...
2: Edo zer, osea, hitz bat, soinu bat, onomatopeia bat, edo zer, osea, horrek balio digu, jarraitzeko sortzen, ari bat izateko denak ez. Adibidez, paralisi, garun paralisi haukan, ez dut inoiz lan egin, baina bueno, praktikak eta egin ditunean ikusi non, garun paralisia haukan pertsona baten soinu txiki batekin, nola sortu daiteken hortik, edo melodia bat, edo musika bat, edo zerbait. Osa, dena zaigu baliagarri ez. Azkenean, saiatzen dira komunikatzen gurekin, hitzez ezin dutelako askotan, edo bai, edo segun, orduan gu gea horren hori nola trasladatu musika mundura ez, hori laguntzen diegu, eta... Nik benetan saioak izaten ditutenen flipatu iten dut batzutan, ateratzen dira gauza batzuk, esaten zula, nundik atera da hau.
1: Urduri joaten zara saio horietara?
2: Batzutan bai. Gehienetan lehen esan dut bezala hasieran itezait, hori, esaten dut, ahar zer datorren, nola datorren, klaro, horrek ere lanketa bat behar du, ezintzea gero jun eta, benga hauin, ez. Zez dakizu nola etorriko dan pertsona, zu ere, egun batean zaude ondo, beste batean agian ikutugo, eta azkenen horrelako saioetan, pues, gauzak ikutzen dia barneen ordun.
1: Eta gero feedbacka nabari duzu?
2: Guztiz. Osea, feedbacka. Adibidez, musikoterapeuta ez dan pertsona bati esaten diozu, zurekin dabilen pertsona batek saio batean lortu duela esatea lara, eta esaten dizu, bueno, hori da, kriston aurrera pena. Etortzen malimada pertsona bat ez duena itzikiten eta lortzen duzu amargarren saioan lara esatea, osa hori aurrera pen bat, osa lorpen bat izaten da hori.
1: Baina beti joaten, egiten duzu musikoterapia arazoak dituen jenderekin. Nirekin nik ere arazoak izan ditzaket, ezta?
2: Bai, bai. Bueno, nik orain arte lan in izan deten jendea izan da diagnostiko bat izan duen pertsona. Baina lehen esan dut hori diagnostikorik ez daukan pertsona batekin ere lan, osea egin daiteke musikoterapia, izango zen musikoterapia preventiboa bezala edo, bueno, bai. Baina nik ez dut euki aukera egiteko hortik lana.
1: Ta, inoiz negarre ingo zenuen, ezta? Entzunda beste aktibita esaten duela edo...
2: Momentuan bertan negar-negarrez emozionatu, klaro, ikusten dezulako lortu dola beste pertsona horrek komunikatzeko modu bat eta ulertu dizula, ez? Ze hori azkenen hor elkarrezketa bat bezala sortzen da bien arten, bueno, bien arten edo taldean ere izan daiteke. Orduan, momentuan igual emozionatu, eta gero bukatu saioa, eta orduan bai negarrin. Bai.
1: Zauri negarti bat, hau da kantuaren izenburua, Usue Kerejeta daukagu gurekin.

0: Lehen esan dudan bezala, zauri negarti bat da kantuaren izenburua, gurekin Uxue Kerejeta daukagu. Uxue, zer da zauri negarti bat?
1: Zauri negarti bat, minez dagon zauri bada, ez? Kasu honetan, kanta honetan erreferentzia zauri negarti horri egiten diot, zauri negarti hori ni izan da, ez? Ba, egun batetik bestera ikusten duzu nola jendeak esaten dizun horrek nola kolpatzen zaitun burua hor tututututu denbora guztien eta momentu baten sentitu nintzen zauri negarti bat, zauri bat kilometroak izango alitu ezela, zauri beltz bat eta hor bukle batean sartuta eta niretzako zauri negartia momentu horretan hori izan zen eta hausia atera zen.
0: Zauri fizikoak, zauri psikologikoak, zin da mingarriagoa?
1: Ba, begira, esango nizuke, lehenengo momentuan, zauri fisikoa, niretzako izango litzatekela mingarriena, baina gero luzera, esango nuke, psikologikoak, diala mingarrigok. Azkenean fisikoak bai ematen dizu momentu horretan mina daukazula eta soluzioa baldin badauka, ba bueno, badauka ba, edo operatzen zaituzte edo bueno, dana dalakoa, baina psikologikoak lanketa behar dute normalean, hola izaten da. Lanketa sakon bat, zuk zure buruan zeharror introspekzio lan batin behar dezu. Begiratu behar dezu nun dagoen araz hori edo zer dan psikologikoki zuri eragiten dizuna. Eta, ba, bimin ezberdin dia, ez? Zauri ezberdinak hor.
0: Eta nola zinda daitezke psikologiko horiek, zauri psikologiko horiek?
1: Denborarekin, laguntzarekin, eta norberaren burua, ez dakit, presente ukita, entzunez, eta hoxe, beste ere entzuten, eta laguntza eskatzen.
0: Laguntza eskatzea zaila egiten zaigu normalean?
1: Oso zaia. Bai, ez dakit, nire kasun, nahi oso zaia egiten zait, uste etelako, bueno, edo pentsatzen jartzen naizelako, jo, pentsatuko du jendeek, hau, ez dagoela ondo, ze movida, bere movidak, eta gero esaten duzu, pertsona bati eskatzen diozunen laguntza, benetan lagundu nahi balin bazaitu, laguntze zaitu. Eta kostatzen zaigu hainbeste, esatea, jo, zure laguntza behar dut. Ez dakit, izan daiteke...
0: Baina noren laguntza behar duzu? Edo norena?
1: Ez, edo no, ez noski ez, ez ina ez, edo zein lagunen gana jun, edo, hau, ez, nik badauzkat pertsona batzuk, eskugatean sartu zaizkitenak, nun zerbait, bueno, zerbait laguntzaren bat behar balin bat, jo, onta zitzegin behar dut, edo beharra daukat, itxasua ikustea juteko, niretzako hori ere laguntza bat izan daike, hori bakarrikiteko. Eta, baina, hori zuk izan dezuna, edo zeinez, pertsona konkretu batzuk dira.
0: Pertsona askok daukate o daramate kopetean lagunduna zazu, idatzita?
1: Ez, baina eraman beharko lukete genuke. Bai, oso... Bazuk esan dezuna, kostatzen zaigu asko eskatzea laguntza hori, ez? Eta orduan, ba, zenu zaude, ah, ondo. Ondo, sartzezea txeko lauparetatan, eta esatezu ondo, ez, no? Ondo, ondo, ez? Laguntza behar dut, eta eraman beharko genuke hemen. Laguntza behar dut, edo laguna zazu, baina...
0: Baina laguna zazu hori norberak daukanen idatzita, besteari galdet esaten diozu nola zauden zu, eta besteak bere historia kontatzen badizkizu, eta isilarazten baldin bazaitu bere gauzak garrantzitsuagoak direlako, hor zer dago?
1: Bueno, ba lagundi ezaiok ez zuzuk ere, agian zuri ez dizu berak laguntza eskatu horrela zuzenki, baina ba, igual...
0: Baina zu joan zara bidea.
1: Bai, egia da, baina bueno, agian berarekin hitz egiten, zuk ere hausnartu ezakezu zure...
0: Baina zurea estali badu...
1: A ber, bai...
0: Nerea garrantzitsua bai. Baldin bada, garrantzitsuagoa baldin bada...
1: Claro, agian...
0: Baino, norberarena baino...
1: Claro, agian berak ez duk jausardi hori neri galdetzeko edo esateko laguntza behar dit, eta nik esan dio danean laguntza behar nula berak esan dit. Jo, bani nik beste azakize, eta esatezu, bale, berak ere laguntza bat behar du, nik ere, berak ere... Orduan, bueno, berarekin hitz egiten naizeanen, bai, igual, bai, hasi zaitezke, joa, nahi ere hori igual pasatzen zaite, igual zure, hor, konexio bat bezala iten, ez dakit.
0: Konexioak, muga batzuk ditu, ere, ez da?
1: Bai, guztiz, bai. Konexioak muga batzu ditu eta gaina oso zaila konexio hori askotan bideratzea, ez?
0: Baina normalean pertsona asko iesean doaz, ez? Arazo horietatik. Ies edo esaten dute nik ez daukate zer, banoa aurrera.
1: Beno. Bai. Bai, bai, bai, guztiz. Osa, nik ingurun badauzkat hori, bai, bueno, ez nago ondo, baina, bueno, ba, pasako da. Eta ikusten duzu, pasatzen dala denbora eta ez dala pasatzen. Eta ez da pasatzen, eta ez da pasatzen, eta ondo zaude laguntza behar duzu. Ez, lasai, lasai, lasai. Eta esatezu, ostra, honek luzera, ez dizu honingo, baina, bueno, norbera dauka bere buruaren eskumena, nola nahi duen.
0: Baina errez joten gara beste arazoa konpontzera, ez da?
1: Bai, juten geha, baina gero ez ditugu konpontzen. Ez dakizkigu ondo konpontzen, ze agian badakigu hitz egiten gauzez, baina ez geha terapeuta, ez geha psikologoak, orduan.
0: Beste zauri bat, badago zauri mugari dagokion zauria, muga, hau da, Euskal Herriak zauri politiko, geografikoak ditu, edo dituzu. Zuk bada daukazu olakorik.
1: Asko. Gehiegi igual. Bai, esango nuke, bueno, esango nuke, bueno, nik hitz egingo dut nere iritziz. Nere iritziz, pertsona orok dauzkagu milaka zauri. Eta poliki-poliki zauriak estaltzen dira, baina hor gelditzen da beti marka, nahi izan edo ez nahi izan, emozio batek, pentsamendu batek, ekintza batek eramango zaitu zauri hortara, hor baldin badago minimo zauritxo bat irikita edo oraindik ondo itxi gabe, eramango zaitu eta nik uste pertsona orok dauzkagula zauriak. Osea, bai dauzkagu eta nik adibidez pila bat.
0: Euskal Herriak mugak beharko lituzke?
1: Ez. Bueno, ez, baina uste dut Euskal Herriak dauzkan, bueno, mugak, nik muga horiek, zazpi probintzi dauzkagu, nik Euskal Herria bat bezala ikusten dut. Bai iritze zait, bueno, leku bakoitzak, bere identitatea, bere herria badaukala, ez, baina azken finean guri egiten gaituna Euskal Herri izatea da denok bat gehala, ez?
0: Eta seguru denok bat garela, ze batzutan, batzuk ez dute onartzen korrikan ikusi zen, zer gertatu zen, ez da? Batzuk Euskalen alde, baina gero kontra doaz.
1: Bai, inoiz ulertuko ez duten zerbait da hori, Euskararen alde egiten duzu zerbait, baina gero kontra zaur, orduan, pentsatu zaizean iten, ez? Osea, auki autokritika pixkat. Eta ez du nahi onartu Euskal Herriak zazpi lurralde txiki polit elkartzen ditula, ba, pues eske ez ulertzeko, osea, bueno, ez dakit, ez ulertzeko ez, baizik eta ulertzeko guri ez, hori pentsatzen dugu noi.
0: Euskararen alde egiteko independentista izan behar da?
1: Bueno, bai, esango nizuke bai, bai, edo, bueno, zukizkuntza baten alde egite soiak ez dakit, bueno, bai, egiten zaitu ja politikoki kokatzea leku baten, euskara bultzatzea ja politikoki kokatze zaitu leku batean. Kasu honetan, gu euskaldunok, osea guk euskaldunok euskararekin bat egitea eta independentistak ez izatea, ostra, ez dakit ulertzen duten hori. Nik biak batera eramango nituzke.
0: Zer da zuretzat euskal kantu bat?
1: Euskal kantu bat niretzako da gure ama hizkuntzatik ikasitako, jaten eman gaitun horretatik, harremandu gean horretatik, kantu bat sortzea barruan daukagun horrekin gure hizkuntza.
0: Hizkuntza gaztelania edo
1: frantsesa. Bale, gure ez barkatu nere kasuan. Bale. zure ama hizkuntza gaztelania izan bada, bueno, momentu batean euskera ikasi duzu eta euskal kantu bat idaztea izan daiteke, bueno, edo euskal kantu bat izan daiteke harremantzeko modu bat, ez? Euskera erroa euskeran egonda.
0: Nola ze harreman egingo zenituzke edo ze Euskal Herri mota desiratuko zenuke?
1: Desiratuko nuke Euskal Herri bat lehenitz egin deguna, independentista bat, noski usteet Euskal Herriak bere erabakiak hartu beharko lituzkela Espainiako gobernutik kanpo. Badaukagulako herri bat, badaukagulako zer esan, eta sinisten dut Euskal Herria izan daitekela feminista, ekologista, osea, ez dakit, euskara izango dena gure hizkuntza, erabide guztitan, leku guztitan, komunikatu gaitezken euskaraz, eta sinisten dut Euskal Herri, bai, ez dakit, hor, igual pixkatu topikoa, baina sinisten dut Euskal Herri.
0: Ados, zauria sendatzeko, lehen aipatu duzu ez, batutan kirurgia, edo laguntzak, edo pilulak, eta bar, pilulak terri horrezkoak ditugu?
1: Pilulak?
0: Bai.
1: Zer?
0: Pilulak.
1: Oda, zaintzeko?
0: Botikak.
1: Ah, botikak. Hor badauzkat, iritzi kontrajarri dexente, ze inguruan badaukat nere txian farmazeutikari bat daukat, erizain bat ere, eta jo, goratzen naiz, bain esan dezula pilulak eta pixkatola, COVID garaia izan zanen, jarri zizkiguten txertoak denoi, eta ez bali maizu jartzen hori, igual hilko zea, ez? Eta pilulekin, bai, hori ere hola, baina eta pilulekin ustez berdina pasatzen dela, ez? Nere ustez badaude beste alternatiba batzuk erabili daitezkenak. Azkenen, pilula batek egiten diguna, mina baldin baukagu, pun, momentuan kentzen digu eta listo. Eta eske nahi dugu horrela izatea, mina baldin baukagu kendu. Eta agian beste lanketa batzukin daitezke.
0: Zure etxeko horiek pentsatzen dute txertoekin ja dana konponduta daudela?
1: Pues bai. Bai, bai.
0: Eta zuk?
1: Nik ez. Ez, guztiz ezetz. Usteet, sartzen digutela bildur hori, ez, gorputzean. Ez bali maukazu hau, egia da, badaukatela alde positibo bat zentzu batzutan, gaixotasun batzuk sartzeko, edo, ados, hori iruditzen zaiz superrondo, baina, beste gauza batzuk badaude, adibidez, burua jantzi guten hor, nire ustez COVID garai hortan, eta nik bitxertu dauzkat, baina, hori azkenean, presioa, ez bali maizu jartzen, hartzen bali maizu, zerbait, eta hiltzen bali maizu, eta esatezu, ostra, ba, igual ez ez jahil nahi, ez? Hiltzera kondenauta gaude, baina, ja, igual ez nintzen hilko.
0: Baina kondenatu gintuzten ere etxean gelditzera.
1: Bai, bai.
0: Itxialdi bat.
1: Bai. Bai, baina momentu horretan pentsatzen ez ustra ez dut nahi hau pasatzea. Ba, soluzio hau bada, baina egon nintzen, bai jarri, ez jarri, benetan honek zerbait iten digu. Eskezak igu.
0: Etxekoekin eztabaida izan zenuen.
1: Bai, noski. Bai.
0: Eta?
1: Bazkeren, venga, jarriko ez eta punto. Olaxe. Ez, hausnarketa ineta gero, ikusita, bale, ez dakit iritsi nintzen ulertzera momentu horretan izan zitekela zerbait beharrezkoa bezala, ez? Orain begiratzen dut, zenbat urte pasa dira? Se, bost? Bost urte edo begiratzen diot eta esaten dut, ostras, bai, momentu horretan pentsatu nun, bai, beharrezkoa da, azken hausnarketa bat inon, baina benetan ondo hausnartutako zerbait izan zen, hain baliagarria zan hori jarri beharra alizate, oza, jarri beharra euki genula, jarri malezu, bestela orain ez dakit ingo nuken ziurrenik ez.
0: Orduan esan daiteke salvazio etzela hortik etorri?
1: Ez.
0: Nondik etor daiteke salvazioa? Bal daukagu salvaziorik?
1: Salvazioa bizitzaren aurrean? Hilko garen hortan? Ez dakit.
0: Eta, zateite, nik ere, hirugarren munduko gerra biziko dugu? Edo, egongo da?
1: Ba, behitu, esango izut, ez daki dela, ze usteet mundu ontan, nire iritziz, egun batetik bestera gauzak aldatu aitezkela inbeste, izan daitekela bihar bertan, jakin gabe, ze horrela pasatu da, egun batetik bestera, pum, bomba bat hemen, pum, beste bat, eta esatezu, zeigia, zertan, esan ez ditu lertzen zertan aigean dena da dirua, dena da politikariek esaten bali maigute hau, hola izan bar da, eta nahi egia esan pixka kezkatzen hau, baina ez dakize pasatukoan.
0: Sinistu behar dugu esaten dizkiguten gauza guztietaz?
1: Ez eske ezin dugu. Ezin dugu, eske bestela biziko ginateke burbuja baten bildurtuta, unerokotasuneko gauzak disfrutatu gabe, beti bildurrez hau pasauko da, igual, hau ezakize esan dute hau. Ta pixka bai bizika igual hola, ja. Boa, esan dute, igual Espainia ezakize, orain, jo, ba, bombardoatu dituztenen herrialde ezberdina, boa, Espainia ezakize, boa, kontuz, supermerkatu, oh, nik ingurun entzun ditun gauza batzu, junero osteaz, igual hona. Nik esaten hon, a ber, baina, osea, ez dakigu, ze pasauko dan, ez dakit.
0: Fede duna altzara?
1: Ez. Izan nintzen umeetan, azkenean ez ezulako ulertzen zer den, eta zure ingurukoak baldin badia fede dunak, gure amama, gure birramonak etxean, ez dira izan super fede dunak, bai, gandero mezet, eta bestea, baina, bueno, bai, zakin dikumetan sentitzen un konexio bat, gehien bat, juten nintzen, jonenik katekizisa indet, bataiatu naiz, komunioa indet, eta orain pentsatzen dut, eta gogoratzen naiz jaera bakin unen, esaten unen, honek ez dauka zentzurik, ez ez sinisten Jesusengan, ez dut ezertan sinisten, eta esaten unen zergatik, orain arte, zenik amala urte neuzkan, bai, amala urterekin ikuste utzi nula, ja horra osnarketa ati nulako, eta esan horako, zehaize hoxue. Baina, hor, nik Elizarekin iten un kontaktua zan, pixkat, baino abestu intziteken Elizan, eta gustatzen zitzaian Elizara jutea horregatik.
0: Ordan gustatu leitzaizuke Estatu Batuetan jaio izan bazina, ezta? Han beltzek daukaten Elizetan eta daukaten martxa izuerra da.
1: Bai, baina nik uste ez nintzatekela izango. Bai, total, gustatzen zaizkit pila bat, eh? Bai, ez dakit fede duna izango nintzatekenan edo ez. Nire ustez inguruak ere asko iten dizu, ez? Osa, nik adibidez hausnarketa hori propio inun. Osea, ezan izan nere ingurun badaude sinizdunak dian batzuk, eta beste batzuk ezetz, orduan horre esaten hon, hau ze, baina zer da hemen atzetik, osea, zer da zerbaiten tan sinistea, eta beti, maur, Jesus, beste bat esaten hon, a ber, zer da hon? Orduan esan hon, ez da egia, bueno, nero ustez, ez da egia, eta horretzin hon, ez da sinistean hortan.

0: Usted oso astu ite zaigula askotan begitara begiratzea. Bueno, begitara begiratzeak zer, osea, ze on ekartzen dunez? Joni, a ber, igual da, ba hori kantatu idatzi nunean konturatu nintzan. Begitara begiratzen diozunen pertsona bati ulertzen dezula pixkat. Esatezu, ulertzen ari naiz, zeh izan pentsatzen. Gero igual ez diozula guztiz ulertzen, baino bai ustet iten dizula pentsatzea edo ulertzea beste pertsonari eta beste pertsona bat ulertzeak esan nahi du izan daitekela etxe pertsona hori pixkatxo bat.
1: Oso baikorra zera, baina nik esango dizut begia da hori lizuna denean, makurra denean, maltzurra denean, machismoa darionean begira da horri zer.
0: Begitu pasa zait, olako situazio deseroso baten egotea, eta kanpotik ikustea baita ere, nola gizon batek, emakumezko bati begira horrelako begira azkagarri bat, bota dionean, eta uff, ezinet, iruitze zait, pertsona bezala begira da hori, bota duen pertsona horri definitzen diola asko zemotatako pertsona dan. Orduan ezin dut horrelako begiradekin ematen diate nazka baina sutan jartzen haute orduan. Ez.
1: Toxikoak dira horrelako begirada asko orduan?
0: Bai, guztiz. Osea, horrela begiratze zaituen norbaitek mentalki ez dakit arazoren bat eukiko du. Osea, ez dakit, bai, ze ez da begirada garbi bat. Osea, da begirada bat bere nahi propio hietatik ez. Ola, begirada, bai, nazkagarria.
1: Nola ikusten dituzu harreman irekiak?
0: Bueno, ikusten ditut, badiala, harremantzeko modu bat. Harreman irekiak izan daitezke izan daitezke ez badira harreman mota batzuk, baina izan behar dira oso zainduak nire ustez. Eta alde nago, osea, iruditzen zait ideia oso polita dela pertsona batekin baino gehiagorekin konpartitu alizatea zure bizitza, ez? Zure harreman bizitza hori. Baina gero nire inguruan ikusten duten praktika hori, osea, horren praktika ez da guztiz ikusten dugun idealtasun hortan, ez? Pixkat zaila izaten da harreman ireki bat izatea eta zu konpartitzea bizitza pertsona batekin baino gehiago.
1: Itxia denean ere egon daitezke botere harremanak, ez da? Harreman horretan?
0: Bai, eta badaude izan daitezke, eta badaude, osea da, uste eguna baino gehiago daude, uste egu bikote harremanetan gertatzen dian oiko jarrera batzuk, diala oso oikoak, eta esaten duzu, ez? Osa hori, bai da botere harreman baten, osea, hortatik horren baitan, zuri ari zaizu pixka bat kontrolatzen bezala, baina askotan ez gara konturatzen.
1: Hildako emakume askoren eriotzak, edo hilketak, maitasun batetik datoz, ez da? O maite dituen batek hil ditu?
0: Suposatzen da maite duela, ez? Suposatzen da. Nik esango luke hori ez dela, hola. Osa, hilketa horiek ematen dira momentuan, wau. Bai, maite nuen, bai, hori da gezurra, zuk daukazu arazo, osasun mentaleko arazo bat, zezuk maite dezun pertsona bat ez ezu hiltzen. Baina gaur egun, ez dakit maitasuna nola ikusten deun. Ikusten dugu oso ezberdin pertsona bakoitzak. Eta, bueno, normala bezala ez, baina mota horretako maitasuna, ez da beneta, osea, eske ez da maitasuna, ez da benetako maitasuna. Zuk maite diozun bati, osea, saiatuko za bere onena ateratzen, zure onenarekin bateratzen, eta maitasuna da, komunikazioa, beste pertsona batekin lasai egon alizatea, hitz egitea, maitatzea, ez, goxo egotea, eta hori hilketa bat ematen dan momentuan, edo ematen dian ekintza batzuk egoten dianean, ez dianak benetan maitasunezkoak esaten duzu, errori. Hori ez da, hori ez da maitasuna.
1: Baina machismoa sistemikoa da. Eta jende asko eskontzen da, eta bikotetan bizi da, eta
0: ba. Bai, nik uste etorratzean ere badagola beldur bat, ez? Sortzen duzu bizitza bat pertsona batekin, nun uste duzun, wow, ze bizitza polita.

0: Ze ondo, ze harreman polita aukagun, bizitza guztia eginda, ez dakize. Eta gero benetan agian ezagutzen dezunen pertsona hori, esaten dezu, ostras, zein dut, zein da pertsona hau, nik ez dut ezagutu pertsona hau. Eta nik uste dinamika hori oso orokorra dela, ez? Hasierako urteetan, ai, dena superpolita, dena superrondo, baina gero ia urtetxo batzuk pasatzen dianen, egon urte batzuk, edo izan daiteke ez dakit, azten dira ateratzen, ba hori, jarrera ez oso ohikoak, eta, wow.
1: Eta zein da zure iritziz matxismoari egiteko behar diren bideak edo urratsak?
0: Ba ez nizuk esango bide bat dagoenik edo imaginatzen dut, bueno, imaginatzen dut, osea, desiratzen dut, hain erresa izango balitz bide bat topatzea, bide hori hartzea denok ja, baina, eske, ez dakit, pertsona oro egon behar geha prest bide hori egin alizateko eta ez dut uste gaur egungo gizarte hortarako prest dagoenik. Osa, no ustez, bide hori denon arten komunitate bat sortu behar da hori horri aurre egin alizateko eta ez dut uste gaur egun gure mundua, gure ingurua hortarako prest dagoen. Osa, gutxi batzuk bai saiatuko geha eta bai saiatzen geha ekintza batzuk egiten, ekintza batzun alde egiten, ba, joer, horri aurre egiteko, baina nik uste kontzientzia orokorra izan behar dela, eta ez daukagula.
1: Zer merezi du bortxatzaile batek?
0: Asko pentsatu dut galdera hontan. Eta ni beti izan naiz, bigarren aukerak ematearen aldekoa, baina kasu honetan ez dut uste...
1: Bigarren aukera, hau da berriro bortxatzea?
0: Ez, bigarren aukera bat, pertsona hau, mundura sartu alizateko reinsertzio lan bat inda, ez? Baina ez dut uste beraien kasua hori, bigarren aukera hori edukiko luketenik, ez? Ez ez da sinisten. Osa, zuk pertsona bat bortxatu dezun momentuan, zerbait saitzaude ondo, eta berri zingo dezu. Eta ez dakit.
1: Kartzelek zerbait bideratzen dute, edo zaintzen dute, edo salbatzen dute, edo...
0: Egia esan ezakitu oso ondo kartzelen funtzionamendua zein dan, eta bertako, osea, bertan, bueno, kanpotik ikusten dena, eta bueno, badiote reinsertzio lan bat, bueno, egiten dala bertako pertsonekin, eta bai sinisten dut, pertsona kasu batzutan, segun zein izen dan kondena edo zergatik dauden kartzelan, bai, eduki dezaketela bigarren aukera hori, baina bortxatzaile batek ez dut uste bigarren aukera hori lortu dezakenik kartzela eta gero eta hortaz, bai kartzelan egon daiteke eta kartzelak egin dezake lan hori, ez? Baina ez dakit zuzenki edo orokorki zein dan kartzela baten nolako...
1: Matriarkatuan bizi izango bagina hobeto biziko ginateke?
0: Ostra, ba ez dakit galdera honi erantzuten bai edo ez batekin, ze inoiz ez da mundua horrela bizi, bai uste gauza asko aldatuko liratekela. Hori botere harremanak lehen hitz egiten egon geana, ez? Gizonezkoa, emakumezkoaren gainetik, ba, bueno, ba, izango zan, etza nola izango, orduan, ez dakit, gustatuko litzaidak ikustea temporada baten mundua horrela bizitzen, baino bai eta ez.
1: Eta zer pentsatuko luke emakume batek pentsatzen duenean alua izan behar dela emakume izateko eta beste atzuk esaten dute ezetz ez dela izan behar alurik emakume izateko?
0: Ez, noski ezetz. Norbera jaiotzen da, pertsona bat jaiotzen da genital batzukin, eta horrek nire ustez ez zaitu egiten emakumezko, gizonezko, edo bueno, ez da genero batekin identifikatzeko. Ez zaitu egiten ordun badaude, badago jende asko uste duna, ba hori, zu jaiotzen bali mazea vaginarekin, emakumezkoa izan behar zela, eta nik ez dut uste hola. Genetikoki agian bai izango zea, bai ukiko dituzu, ezakit nolan, XXXI, ezakit nolan, bakoitzak zer dauzkan, baina ez hori norberak erabakitzen duen zerbait da. Eta ez gure genitalek.
1: Hor badago TERF mugimendua.
0: Errespetatzen dut, baina ez dut konpartitzen.
1: Errespetua? Zein da zure errespetua?
0: Bueno, nik ustet, iritzi orori errespetua izan behar diogula, ez? Norberak pentsatuko nahi duna, eta ez dakit guk ezin diogu beste pertsona bati, bai, aldiogu pentsatzeko era aldatu, baina berak hori nahi balima honik errespetatuko zaitut, baina ez dut konpartitzen hori. Iritze zaidalako, justakit, aizela pertsona bat ukatzen bere erabakitzeko, berak zer izan nahi don, erabakitzeko aukera. Orduan, ez dakit, ze arazo daukaten, horren aurrean.
1: Zure iztegitik gorroto hitza esabatuta daukazu?
0: ez, guztiz ez ez. Gainera, gorrotoa daukat oso presente, saiatzen naiz, gainera daukat gorrotoa, askotan nire gauzekin, nik neri. Saiatzen naiz pixka bat hori neutralizatzen, baina kostatzen zait asko. Eta beste jendearekiko ere izan ditut gorroto momentu asko. Eta orain ere nik uste munduan pasatzen nahi den gauzakin ere badauka, laulako gorroto bat esaten zela, uff, mesez gelditu hau dena.
1: Baina gero maitasunari pilo bat kentatzen diozu.
0: Bai,

0: Maitasun ari, atxerekin, hori da kantoren izenburua, atxerekin eta atxerik gabe idazten du Usuek Erejetak. Eta zergatik kantatzen diozu maitasunari? Badakit kantu honek dena den, ez dela maitasun lehen aipatu dugun toxizidade edo izan daiteken horrelako maitasun bati, ez da?
1: Ez guztiz kontrakoa. Usted idazten dio dela maitasunari badaukadalako gabezi bat hor barruan, ez? Pixkat barrua ikutzen diten hori, bueno, pues, maitasunak ere min eman dezake barrun, burun, orduan pixkat hortik idazten dut, ez? Maitasun horri idazten diot.
0: Zer da bizitza? Ze kantu honetan eriotza ere aipatzen da, ez da? Ez azaletik, baina bai ba, irakurrita lerro artean.
1: Ba, bizitza da gauza askon arten, nire ustetan, aprobetxatu behar deun zerbait. Ez dakigu, bueno, guk ezagutzen dugu bizitza hau. Ez dakit, eta uste, eta askotan ez degula, ez daukagula oso presente, ez, bizitza zer dan, azte zaigu guztiz, azten gera norbera, eta ez nuke jakingo hitz baten esaten, edo la esaldi baten esaten bizitza zer dan, ez? Osea, bizitza hau da. Bizitzea, menegotea, presente izatea, ez dakit, harremantzea nahi ditugun gauzakitea, maitatzea.
0: Momento mori?
1: Guztiz. Hortara destino, gure destinoa da hor, jazta hilko gea.
0: Zerbaiti zerbait zor diozu? Eta hau esan nahi dute, askotan esaten delako maitasun atalean, ni ez naiz ezer zu gabe, kantu pilo batetan agertzen den esaldia da, ez da, ni ez naiz ezer zu gabe.
1: Bai, gogorra da pixkat, ez? Baina egia momentu askotan dependentzia asko sortzen dela beste pertsona batekiko. Eta nik ez dakit norbaiti zerbait zor dioten, egia saiatu naizela, ni naiz pertsona bat asko pentsatzen detena gauzetan eta nere ekintzetan, eta asko saiatu naiz, azkeneko urtetan pixkat jendeari uzen ba, jumardana juten eta etorri berdana etortzen, ordun ez dakit norbait jundanen usteet gauzak utzitutela aliketa ondoen, eta ez dakit zerbait zor dioan norbaiti. Norbaiti zerbait zor baldin baiot, ba...
0: Dolua sortzaio baten bati?
1: Ba, agian bai. Agian bai. Doluaren airutze zait, dala horrelako gai bat ez dioguna lekua ematen, eta... Adibidez, pertsona bat galtzen dezunean, dolu prozesu hori, bueno, galtzen dezuna, ez dut esan nahi hiltzen danean bakarrik, baita ba, lagun bezala edo, usteet prozesu bakoitzak, bai dakarrela dolu bat, baina, klaro, dolu mota ezberdinak daude, ez. Orduan, bai, dolua ez dakit, nire ustez, dolua egunerokotasunean eduki beharko genuken zerbait da, eta ez egur hortaz hitz egiten ez zer. Zerbait pasatzen zaigunean, ba ez, dolua alde batera. Ez dakit.
0: Isildu behar dira gauzak?
1: Momentu batzutan bai. Bai, uste, baietz, ze badakizu momentu batzutan gauzak isilduta, zuri kolpauko izute igual barruan, baina beste pertsona bat agian gehiago. Orduan, egia batzutan, isildu horretan, isiltze horretan, egia batzutan, min asko ze gehiago eman dezake. Orduan, batzutan gauza gehiagi isiltzen ditugu agian,
0: Eta pandemian isildu gintuzten?
1: Ba, guztiz, bai, etxean sartu gintuzten, ezin zeate atera, ateratzen bali mazate hilko zeate denak, bueno, hilko edo pasako zaizue zerbait txarra, eta antxon ginen denok etxean sartuta, zer esan gabe, eta manejau gintuzten, nahi izan zuten bezala.
0: Eta isilik ere gauza asko esaten dira?
1: Bai, guztiz, lehen esan dizutena begirada batekin, bai, eta aurpegiarekin ere, eta dakit gestoekin.
0: Baina deserosoa da, isilik egotea bi pertsonen arteko harreman batean.
1: Ez guztiz ez. Gaina uste batzutan beharrezkoa eta dena dela. isiltasun momentu hori, ez? Osea, azkenen hitzekin daukagu dena momentuan, esaten dugu, esaldi baten alditugu gauza asko esan, eta begirada baten, edo irrifar baten, edo mugimendu baten baita ere, baina behar dezu horrelako fijazio, oso fijazio konkretu bat, ez? Hitzekin esaten dezunean zerbait hor dator mezua, ez? Baina igual aurpegiakin edo keinuekin, ez? Orduan, interesgarria hori ere. Beste modu batea ezagutzen duzu pertsona bat.

0: Lore Beltz hemen featuring egin du Idoiak, Usue Kerejeta da kantu honen sortzailea. Lore guztiek berdinak izan behar dute.
1: Ez, guztiz ezetz, bakoitzak euska bere koloreak, bere sustraia.
0: Beltzak zer da beltza zuretzat, lore beltz bat?
1: Lore beltz bat, bitu inoiz ikusi ez deten lore bat da, baina kasu honetan, niretzako lore beltz bat da kanta honetan, lore beltza naiz, ez dakit nola esaten dan euskeraz, lore dio torrelako lore mana. Osea, gustatzen zaizkit loreak.
0: Filia,
1: hori bai. Lore filia, existitzen da?
0: Ba, fobia, filia.
1: Filia, bueno, vale. Ba,
0: dit,
1: lore filia, hola esango du lore filia.
0: Fobia badin bala,
1: bai,
0: filia.
1: Bai, filia, vale. Ba, gustatzen zaizkit pila aldoreak. Eta, bueno, pues, zulo beltzak hor daude beti, ni ere beltztasun hortan asko egoten naiz, ez? Gustatzen zait gainera kolore beltza. Eta ni identifikatzen naiz situazio batzutan hor zulo beltz baten egongo banintz bezala, ez? Orduan kasu honetan lore beltza zakit identifikatzen naiz lore beltz batekin bezala.
0: Zuk ze oparitzen duzu hildako lorea, hau da moztutako lorea edo ja bere lorontzian doan lorea edo...
1: Orokorrean hildako lorea. Baina sustraiak dauzkan lorea ere oparitu izan dut. Baina bitu inoiz ez pentsatu hildako lore bat oparitzen deten, edo... Bai, normalean beti lore sortatxo bat hilda duen lorekin.
2: Otea Lili,

0: Bizia.
1: Ondartzako musuaren himnoa, hori da Jon Maia daukago horratzean. Gurekin usue, zertarako da memoria, eta etorkinak ere aipatzen ditu, etorkizuna, etorkinak, ze etorkin... Etorkinak ze memoria dute, etorkinak ze etorkizun dute.
2: Etorkinak dute memoria bat ez dakiguna, zer daukaten, ze beraiek utzi dute beraien herria atzean, etorri dira, edo joan dira beste leku batera. Eta etorkizuna, gustatuko litzaiake esatea, etorkizun oparo bat izango dutela, baina zoritxarrez bizigean gizarte honek etorkinak ez ditu pertsona duin bezala ikusten orokorrean, beste batzuk bai ikusten ditugu, gu bezalako pertsonak direla, ies egin behar izan dutenak, beraien herrietatik eta etorri dianak, gure ondora ez, baina batzuk ez dut horrela ikusten orduan, ba, ez dakiz etorkizun datorkien egia esan.
1: Ignori gabe, nik musu handi bat emango dizut.
2: Bai, agur, beste musu bat zuri.

0: Naiz Irratia, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ostegun honetan parlamentuan adierazi du, babesten duela Nafarroa osoan euskara berezko hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren aldaketa egungo zonifikaziorik gabe eta hezkuntzan eragina izanik. Biziki etzaren erabateko normalizazioarekin lotu du hori.
2: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva.
1: Bestalde, EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotz katea utzi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera erregistratu dizki Osasun sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak onartu du 17 birjarpen egin beharko dituela. Eta bestalde, dena prestago asteburu honetan Osakidetzaren lan eskaintza publikoko probak egiteko. Deialdia Osakidetzaren azken urtetako posiziorik handienetako baten barruan dago, guztira 5.425 lanpostu eskainiko dira 107 lan kategoria berdinetan, eta horietatik 2.160 lanpostu berriak izango dira. Eta Estatu Batuakek eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua. 100 egunetik orako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa da hau. Sinadura ekitaldia ostiral honetako iragarrita bazegoen ere Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versaillesen. Trumpek berak berretsi zuen aurretik 7aren goibileran akordio honekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere.
3: That was about 99% Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
1: Eta 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñean Arantzadiko igerildeku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainulariak onortea galdu du igerileku barruan zegoela eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da. Eta hotza zendean Gazolazmendiko pinudian baso sute bat berriz aktibatu da gaur arratsaldean, atzo gauean itzalitzate emanda zegoen sutea berriro piztu ostean. SOS Nafarroak jakinarazi duenez sute astelenean hasi zen eremu berean berriro piztu da eta 6ak eta 4ak aldera jaso dute abisua. Oraingoz ez da zauriturik izan. Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuak sare sozialetan azaldu duenez, astelen arratsaldean piztutako sute bera izan da berriz aktibatu dena eta gaurkoan ere eremu berean ari dira lanean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoan aipatzeko 69 urteko txirrindulari bat hildela ostegun honetan Forondan segurtasun sailak jakitera manduenez. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk hartuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean agusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean erren dituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran, eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria.

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ia 500 babesleku klimatiko daudela jakinarazi du Lakuak eta gida bat osatu du herri eta hirietan horrelako egitasmoak martxan jartzeko. Herritar zaurgarrienei bertara jotzeko deia egin diete erakundetatik. Temperaturen gorakadak ikusita klima aldaketara egokitzeko neurri zehatzak gero eta premiazkoak ari dira bihurtzen eta horri lotuta IOBE sozietate publikoak gida bat argitaratu du udalei haien babesleku klimatikoak identifikatzen eta edatzen laguntzeko. Nafarroan ere aste honetan osatu dute babesleku klimatikoaren erregistroa. Araban, Amurrin eta Gasteizen, Bizkaian, Barakaldon eta Bilbon eta Gipuzkoan, Bergaran, Donostian, Hernanin, Irunen, Pasaian eta Tolosan daudeia da babesleku hoiek prestatuta. Pixkanaka edatzen ari direla jakinarazi dute eta testu inguru honetan babesleku klimatikoen sarea sortzea oso egokitzen neurri eraginkorra dela lurraldean. Eta EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutu ditu hotzkate hautsi ostean. Hori dela eta Rebeka Uberak hainbat galdera registratu dizkio Osasun sailburu Alberto Martinezi. Osakidetzak onartu du 17 birjarpen egin beharko dituela. EH Bildu Gasteizko legebiltzarrean gogorarazi du hotzkate austeak akats bat akarrelaren kontserbazioan, izan ere txertoen ikerketa eta trazabilitate batzordearen arabera, potentzia galera azkartzea txertoaren erabateko inaktibazioa eragiten du eta prozesu hori atzera ezina da. Ondoren Osakidetzak hasiera batean onartu du 17 birjarpen egin beharko direla EH Bilduk azaleratu duen bezala dosien hotzkatea hautsi delako. Gerogo Alberto Martin sailburuak 16ra murriztu du kopurua. 5 kasu dira Lasarten eta 11 Arangoitin adingabeak zein adinez nagusiak. EH Bildu gogorarazi duenez ez da inbeste denbora igaro Osakidetzan iraungitako txertoak eman zirenetik. Urtarrileko kasu hartan ere Rebeka Uberak Osasun sailburuari horretaz galdetu ondoren jakintzen informazioa. Eta dena prestago, azte burunetan Osakidetzaren lan eskaintza publikoko probak egiteko, guztira 1.600.183 autagai hartuko dute parte, 3.764 lanpostu eskuratzeko helburuarekin. Azterketak ostiraletik igandera egingo dira Barakaldoko Beken eta Alberto Martinez Osasun sailburuak ziurtatu du, antolakuntza guztia prest dagoela. Deialdia Osakidetzaren azken urtetako oposiziorik handenetako baten barruan dago, guztira 5.425 lanpostu eskainiko dira, 107 lan kategoriatan eta horietatik 2.160 lanpostu berriak dira. Hautagai gehien dituzten kategoriak zeladoreena, administrari laguntzailena eta erizaintzaeko laguntzailenak dira. Proben antolaketan 900 profesionalek parte hartuko dute orain arteko hautaketa prozesu batean egindako langile zabalkunderik handina osatuz. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan gora egin dute giza immunoeskasiaren virusaren diagnostiko berantiarrek eta ia 160ra iritsi dira 2025ean aurreko urteko 150ren aldean. Osasun agintariek datuak kezkagarritzat jo dituzte eta prebentzioaren garrantziaz marratu dute. Lakuako Osasun Sailak, Osakidetzak eta Euskal Sida Elkarteak Bilbon aurkeztu dute Euskal Iesaren eta sexu transmisiozko infekzioen planaren 2025eko memoria. Datuen arabera, iaz 85 giza immunoskasiaren virus kasu berri atzeman ziren, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta horien 180 inguru gizonezkoi dagozkie bataz beste 39 urteko adinarekin. Kasuen 189 sexu bidez transmititu ziren. Kezkagarriena da, kasuen 160 inguru berandu diagnostikatu direla eta horrek tratamendua zaildu eta transmisio arriskua handitzen duela ohartarazi dutela dituek. Bestalde 2025ean 18 IES kasu erregistratu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta naiz eta gaixotasunaren fase aurreratuaren kasuak murrizten ari diren tratamenduen eraginkortasunari esker, sexu bidezko infekzioek goranzko joera dute. Klamidiaren kasuak nabarmen egin du gora azken urteetan eta gonokozia eta sifilia ere goranzko joeran jarraitzen dute batez ere 20 eta 34 urte bitartekoen artean. Osasun sailak azpimarratu du prebentzioa dela tresnarik eraginkorrena eta sexu osasun naren inguruko hezkuntza eta autozaintza indartzeko beharra dagoela estigmari gabe. Horretarako praktika el sex care kanpaina berria jarri dute martxan eta urtean behin giza immunoeskasiaren virusa eta ITS probak egitea gomendatu dute sexu aktiboa duten pertsona guztientzat.

Eta Jose Luis Rodríguez Zapaterok ez du epailaren aurrean hitz egin bere kutxa gotorrean aurkitutako beitxien jatorriaz, baina errege arabiar baten opari zaharra izan daitekela esaten da, Juan Carlos Borboikoaren ibilbidean behin eta berriz errepikatutako gaia eta nahiko ohikoa Espainiako estatuko goi esfera ustelduetan. Zerrenda bereziki oparoa da Juan Carlos Borboikoaren kasuan, ezaguna baita ari hainbat opari arabiar eman zitzaizkiola. Direla beitxiak, jatorriz ezaguneko milioi askoko kopuruak, luxuzko ibilgailuak edo jateak. Ez dira arabiarrak bakarrik izan, kasu publikoritako bat Balear uhartetako 22 enpresarik erregeari 2000 agarren urtean egindako paria izan zen fortuna taiatea. Juan Carlos Borboikoak 2023 urtera arte erabili zuen ia abdikatu arte eta ondoren ondare nazionalari lagazioten. Hori guztia ez da legez kanpokoa Espainiako estatutuan, narritzekoa bada ere. Arazoa beraz egiturazkoa da. Gauzak horrela, asteazken honetan Ogasun Ministerioko teknikariek 150 eurora mugatzea proposatu dute funtzionarioek, argudunek eta langile publikoek onar dezaketen oparien gehieneko balioa. Eta Jose Luis Calama Plus Ultra auzia ikertzen ari den auzitegi nazionaleko epaileak, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren alabak, Alba eta Laura Rodríguez, eta Gertruiz Alkazarri idazkaria inputatu ditu. Europa prese jasotako auto batean magistratu instruktoreak jarduketak jakinarazi dizkie hirurei, Plus Ultra aerolinearen erreskatearekin izandako ustezko irregulartasunen auzian, ikertu gisa prozeduran aurkeztu eta defentsarako eskubidea erabili ahal izan dezaten. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta hartu du erabaki hori, izan ere presidente ohiaren alabei eta idazkariari deklarazio hartzeko eskatu zuen horrek ikertu gisa. Calama gogorarazi du bi alabak UAD Defab enpresaren administratzaile solidarioak direla, ikertutako egiturari lotuta dagoena zantzuen arabera eta horrek zehazten du ikertu gisa egindako zitazioaren jatorria. Ikertu gisa zitazioak froga kuadro itxi bat eskatzen duela adierazi ondoren, baizik eta arrazoizko zantzuak egotea soilik magistratuak adierazi du Zapateroren alaben kasuan lotura sozietate egituratik bertatik datorrela. Horregatik egoki ikusten du haiek ikertzea lekuko gisa ditu beharrean.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta Estatu Batuakek eta Iranek telematikoki sinatu dute BART memorandum ospetsua. 100 egunetik gorako gatazka militarrari amaiera emateko lehen urratsa da hau. Sinadura ekitaldia ostiral honetarako iragarrita bazegoen ere Trumpek ezustean sinatu du hori Frantziako Versaillesen.
2: Great job.
1: Hortzen zuten da Emmanuel Macron txaloka aztuela parean great job esanez, alegia lan bikain egin duela esan dio Frantziako presidenteak Estatu Batuetakoari.
3: That was about 99% Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
1: Trumpek berak berretsi zuen aurretik, G7-aren goibileran akordio honekin Iranek ezingo duela sekulan arma nuklear bat garatu ez da erosi ere. Kontua da Obamaren gobernuarekin 2015-ean sinatutako akordioa konpromiso bera jasotzen zuela, eta Iranek beti esan du ez duela inolako asmorik arma nuklearrak izateko.
4: Bin mat alon mitunim begim ke rasman nahai shude. Be khatir in ke do taraf imza kard. Bali alon matn farsi matn is ke مورد امضای طرفین قرار گرفته و این هم به نظرم یک نکته مهم هست که حتما نباید از نظر دور بمونه این متن نیست که
1: اندی گوتیرا بایزاتو ایرانگو باتری مینیستریوکو بوزرا مالیاک مسوت پزشکیان ایرانگو پرزیدنتهاک ere sinadura jarri diola memorandumari eta azken orduetan akordioaren gako nagusiak zabaldu dira gainera dokumentuak 14 puntu jasotzen ditu eta bere baitan jasotzen da operazio militarren berehalako etetea 60 eguneko epea behin betiko akordioa lortzeko eta itsas blokeoa kentzea. Horrez gain, Estatu Batuak ekiranen berrera ikuntzarako eta garapen ekonomikorako 300 milioi dolarreko inbertsio egite aurre ikusten da. Eta Iran eta Estatu Batuakien arteko memoranduma ahula da hasiratik eta ahultasun hori dela eta Iran mehatxatu eta Israel bere genozidioan aurrera egiten jarraitzeko almena eman dio. Bi hilabeteko negoziazio saiakera dute aurretik Iranek eta Estatu Batuakek. Testu inguru horretan Israel edozein baki akordio zartatzen saiatuko daan eta hemen eraso berriak eginez. Trumpek Teherani mehatxatu dio ez dela azken akordioa memoranduma eta berari zerbait ez bazaia gustatzen gupidarik gabe bombardatuko dituela.
5: I don't like it. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years.
1: Orain arte Iranekin lortutako akordio oro bete ez dutenak Israel eta Estatu Batuak izan dira. Israelek esan du Libanoren kontrako erasoak ez dituela etengo eta Trumpek momentuz ez dio garrantzirik eman Israelek bere burua babesteko eskubidea duela esanez. Irango armadak berriz Libano hegoaldeko operazio militarrek jarraitzen badute erantzun egingo duela ziurtatu du. Azken 48 orduetan suetena 84 aldiz hautsi duela esan du. Libanoko gobernuak Israelekin elkarrizketan indarrean ditu, Teheran eta Washingtonen arteko negoziaketetatik aparte nahi du Josef Aoun Libanoko presidenteak. Hizbula buru Naim Kasemek ordea negoziak eta horren barruan nahi du Libano kontuan hartzea.

0: Eta lehen aipatu dugu G7, beste behin ere bere jarrera aldatu eta orain Ukrainean Patriot misilak egiteko baimena emango diola Kievi esan dut Donald Trumpek G7aren bileran. Bien bitartean Errusiak Ukrainako armadari egotzi dio Brianskeko eskualdean eskolako autobus bat bombardatu izana. Frantziako Evian herrian Donald Trumpek iragarritakoak berriz ere joku ere moaldatu dezake Ukrainan. Etxezuriko buruak Errusiaren kontrako diskurtsoa gogortu eta Kievi eman dion babes militarra sendotzaren alde egin du. Hain zuzen azken asteetan Zelenskirekin haserre hitz egin du Trumpek eta Kremlinen posizioetara gerturatu da. Orain Patriot misilak eginako baimena eman dio Zelenskiri, Errusiaren aire erasoa geldiarazteko defentsaren parte garrantzitsuak dira Patriot misilak. Frontean higadura handia dago eta neurri honekin epertainan misilen hornikuntza bermatzeko asmoa dauka Estatu Batuakek.
1: I spoke with President Putin, I spoke with President Zelensky, and he was there, and President Putin I spoke over the phone with, and something's going to happen. They're losing a lot of people, a lot of soldiers, both are losing a lot. Russia's losing more.
0: Ala Moskuri eta Europako aliatuei gerra honetan lidergoa beresteko asmoa du Trumpek, Patriot misilek ez baitute soilik arlo militarra laguntzen, baizik eta arlo industriala eta politikoa. Emmanuel Macron, Frantziako presidentearentzat, G7 arrakasta utxa izan da, batez ere, Trumpen Ukrainarekiko jarreragatik.
2: Que tout le monde a constaté que l'Ukraine résistait beaucoup mieux que certains ne pouvaient le penser, et que la Russie était dans une situation difficile, et que tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine, que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie.
0: Eta Pete Hensler, Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtza eskatu du ostegun honetan, Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Ohartarazi du Washington zintzoa izango dela, bai pribatuan bai publikoan, aliatuei esateko orduan gastuei dagozkienez, oraindik gehiago egin behar dela.
3: Post-Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance that has real military capabilities capable of deterring right here on the continent and taking the lead for the conventional defense of Europe, which you have led on and other nations are stepping up to do.
0: Bruselan ostegun honetan egingo den defentsa ministroen bilerara iritsi denean, Pentagono buruak NATO 3.0 bat edatzeko premiaren baitan kokatu du Estatu Batuar gaitasunen egoitzapena, sinetsita gerra hotzaren ostean aliantzak lerro gogorreko aliantza militar bat izan behar duela.
3: A lot of commitments made at the Hague summit, many countries following through, some that still need to do more, and we will be candid about that both in private and in public. I think that's important. Friends being honest with friends, making sure that they can step up.
0: Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak zoriondu ostean Europako baliatua kontinente zarraren defentsa konbentzionalean lidergo hartzera animatzeagatik, gogora ekarri du 32 estatukidek defentsako inbertsioa euren BPG-aren 5%-era igotzeko duten konpromezua. Donald Trumpen administrazioak herrialde bakoitzaren inbertsio konpromisoak betetzen direla ikuskatu duela ohartarazi du.

0: Eta ona itzuli, Zubietarekin espetxe eredu propio indartuko dela dio Lakuak. Donostiako espetxe berriak ikarriko dituen hobekuntzez eta justizia sailak bultzatu nahi duen tratamendu berezitua hitz egin du Lakuako justizia sailburu orde Alfonso Gomezek. Dioenez, hezkuntza eta lana gakoa dira pertsona hauek birgizarteratzeko behar dituzten baliabideak bermatzeko goibelategi.
1: Lakuako justizia sailak azpimarratu du Zubietako presondegi berria ezinbesteko izango dela eskumena jaso zutenean bultzatu nahi zuten eredua bizkortu eta egonkortzeko. Martuteneko espetxean zeuden presoak Zubietako berrira leku aldatzeko operatibo amaitu eta biharamunean azpiegitura berria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako espetxe eredu propioa sendotzen lagunduko duela azaldu digu Alfonso Gomez, Lakuako justizia sailburu ordeak.
2: Esango nuke espetxe berri honekin borobiltzen dugula gure espetxetako eredu propioa. Zeren eta konparatuz, Martutenekin konparatuz daukagu alde batetik zailkatzen dira edo sartzen dira presoak moduluz modulo, daude zein modulo guztira, eta modulo bakoitzen egongo dira presoak perfil homogene daukaten presoak. Orduan, tratatzeko orduan errazago izango litzateke aplikatzea bakoitzari bere tratamendu propia. Hori izango litzateke Martutenekin konparatuz berri bat, nagusiten erko bat. Eta gero ere daukagu, esango duguna da, daukagula unidade ingresarrera aztertzeko preso bakoitza sartzen denean, espetxe batean, beharrezkoa da nolabait aztertze bat preso horrekin. Imagina zazu preso bat sartzen dela, ansietate egoera batean, edo adizio batekin, edo zailtasun batekin eta erabaki hartzerakoan ze modulotan, kasu honetan, sartuko genukeen, orduan importanteena da aztertze hori, eta horretarako daukagu, hemen Zubietan daukagu unitate berezi bat.
1: Erregimen erdi irekia lehen etxizen Lakuak espetxen eskumena bere ganatu zuenean Gomezek gogora ekarri duenez. Zentzu honetan hezkuntza eta formakuntzarako baliabide berria kareagotu eta hobetu dira, baita espetxe barruko lantegi ere eta lana topatzen laguntzeko zerbitzu ezberdinak eskainiko dira beti presoak birgizarteratzeko helburuari jarraiki.
2: Begira, adostu zen, bere garaian adostu zen iaia, adostu zen gure espetxe eredu propioa izango litzatekeela erdi irekia. Azken batean konstituzioak dinoen bezalaxe eta leorganea generalpetizera dioen bezalaxe, azken helburua da gizarteratzea presoak. Orduan, hemen daukaguna da alde batetik, daukagu demagun lantegi produktibo batzuk handiak dira, Martutenekin konparatuz handiagoak, gero daukagu demagun gelak jasotzeko hezkuntza eta abar. Orduan, eta gero daukagu ere erderaz esaten den zentro de inserción social deritxo nori zen prestatuta alojatzeko presoek hirugarren graduan daudenak edo erregimen flexible batean daudenak eta ez daukatelako lekurik loiteko eta orduan dago nolabait apartatuta dago espetxean dago baina beste sarrera batekin eta bar. Orduan, kontua da islatzea, prestatzea presoei gizartean bizitzeko baldintzetan. Horretarako daukagu lan eskaintzak, amen, eta gero daukagu hezkuntza eta bar. Da hori gure modeloa zertan, datza horretan.
1: Ez baita aski ikasketak bermatzea, bizimodu independente bat garatzeko lan ere funtsezko baitute askatasuna erabat berreskuratu aurretik ere. Aukerak programaren bitartez esaterako, hitzarmenak sinatu dira hainbat enpresekin.
2: Eta aukerak izango litzateke presoen enpresarioa, sinatzen ditu aukerak kontratu presoekin lan egiteko, eta gero preso horiek sortzen dituzte edo egiten dituzte lanak dira enpresa horientzako. Orduan, momentu honetan esango nukeni daudela dagoeneko 600 eta piko eta kiko piko preso jasotzen soldata aukerakek ordaindutakoa. Orduan, eso importantea da, ez bakarrik hezkuntza, baizik eta lana ere izatea, prestatzeko, presoak prestatzeko, gizartearatzeko. Orduan, hemen izango dugu martutene, baino lantegi asko zere handiagoak hori lortzeko.

Eta Eusko Jaurlaritzak jarduera ekonomiko jasangarria bizkortzeko lege berria aurkeztu du. Mikel Jauregi Industria Sailburuak eta Amaia Barredo Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak azaldu dutenez, helburua energia berriztagarrien, sare elektrikoen eta interes publiko goreneko beste proiektu batzuen izapideak nabarmen azkartzea da. Jaurlaritzaren arabera neurri berri esker administrazio prozeduren iraupena 165 murriztu ahal izango da zenbait kasutan, eta gaur egun bi urte behar dituzten izapide batzuk 6 hilabetetan amaitu ahal izango dira. Hala ere, epeak laburtzeko hainbat aldaketa horri ikusten dira. Besteak beste zenbait proiektutan, informazio publikoaren epea, herritarren entzunaldi prozesuak eta erakunden kontsulta batzuk ezabatuko dira. Bestalde, lege berriak indarrean dauden 9 arau aldatzea horri ikusten du, tartean Urdaibaiko biosfera erreserba babesteko legea. Amaia Barredoren esanetan, helburua itsas aisialdiko jarduerak eta inguratzeak hobeto antolatzea da, ingurumenari kalte txikiagoa eragiteko. Legea urte amaiera baino lehen Eusko Legebiltzarrera iristea espero du Jaurlaritzak.

0: Eta Getxoko hirurak bat jauregiaren eraispenaren auzia ikertzen ari den epaileak bertan bera utzi ditu ostiral honetarako aurreikusita zeuden bi teknikaren deklarazioak defentsek egindako eskariari jarraituz. Erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Lalde auzian emandako epaiaren ostean etorri da. Epai horrek zalantzan jartzen du udal zaintzapean dauden eraikinak automatikoki babes kulturaleko ondasun bihurtzen direnik. Kasua hirurak bat jauregiaren eraispenari dagokio Algortan Getxon eta Luxuzko etxebizitza proiektu baten sustapenarekin lotuta dago. Ikertutakoen artean Biurban enpresako arduraduna dago. Defentsek eskatu dute auzipena osoa berrikuste eta baita ertzaintzak atzemandako gailu elektrikoen edukia aztertzeko eskera baztertzea ere. Epaiak ez ditu onartu oraingoz akusazio herrikoien EH Bilduren eta BPren aurkako alegazioak eta deklarazioak bertan bera uztea erabaki du. Auziak beraz irekita jarraitzen du eta datozen egunetan erabaki judizialek izango dute garrantzia ikerketaren norabidean. Eta bestalde, ekainaren 20an ospatzen den errefuxiatuen mundu egunaren atarian, Zehar Euskadik eta Zehar Errefuxiatuekin elkarteak nazioarteko babesaren arloan gertatzen ari den atzerakada historikoa zoartarazi dute. Bi erakundeek Bilbon egindako ageraldian azaldu dutenez, 2025-eko ekainera arte, 7,548 lagunek eskatu dute nazioarteko babesa Hego Euskal Herrian. Horietatik gehienak Bizkaian erregistratu dira, 5,024 eskaerekin. Zehar Euskadik eta Zehar Errefuxiatuek salatu dute Europako Migrazio eta Asilo Itun Berriak eta Atzerritarren Legearen azken erreformak eskubidetan atzera pauso larria ekarri duela. Javier Canibel, Zehar Errefuxiatuekin erakundeko zuzendariak azaldu duenez, Espainiako estatuak ez ditu gehiago emango arrazoi humanitarioengatik ematen ziren egoitzak baimen batzuk, ez da berrituko ere. Bestalde, Elene Valverde, Zehar Euskadiko koordinatzaileak neurri estruktural eta iraunkorrak eskatu ditu migratzaileen erregularizazioa bermatzeko. Mundu mailan behartutako desplazamenduan dauden pertsonen kopurua 117,5 milioikoa da gaur egun. Datuak 105 egin du bera azken urtean, baina erakunden arabera, jetxiera hori ez da gatazka gutxitu direlako, baizik eta migrazioaren aurkako politikek eta mugen kontrol zorrotzagoek iesa zaildu dutelako.
1: Informazioaren aria.
0: Eta 5 hilabete pasa dira Txintzerreko langileek greba hasi zutenetik eta oraindik negoziazioari gabe jarraitzen dute. Astelenean Irungo udaletxea okupatu zuten, asteazken honetan berriz Txingudiko zerbitzu publikoen herritarren arretarako bulegoa. Sei abeteren ondoren ez da mugimendurik izan eta protesta zuzenera jo dute langileek. Borondate falta nabaria eta arduragabekeria salatu dute. Zuzendaritzak azken erabakietan zer den gaixotasun larria eta zer ez erabaki du legez kanpoko proposamena langileen esanetan. Greba hasi zutenetik eskaera argia izan dute Txintzerreko langileek. Uda langileen lan baldintzekin ekiparatzea.

Eta Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburuak kontzat jo ditu Bizkaiko Foru Aldundiak iragarretako neurri fiskalak eta Gipuzkoa zein Arabara ere zabaltzearen aldea agertu da. Jauregiren esanetan proposamenak interesgarriak eta garrantzitsuak dira lurraldearen lehiakortasuna indartzeko, talentua erakartzeko eta energia trantsizioari bultzada emateko. Horregatik hiru lurraldeek norabide berean lan egitea espero duela adierazi du. Eztabaidak beraz zabalik jarraitzen du eta datozen astetan argituko da Arabak eta Gipuzkoak ere antzeko neurriak hartuko dituzten ala ez.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eta Arabako probintzia auzitegiak 14 urte baina gehiagoko kartzela zigorra ezarri dio Gasteizen bere bikotekideari urte luzez tratu txarrak emateagatik eta sexu eraso bat egiteagatik epaitutako gizonari. Epaiaren arabera zigorraren zatirik handiena sexu erasogatik ezarri da. Horrez gain genero indarkeriaren esparruan ohiko tratu txarren delituagatik, mehatxuengatik eta ertxapenagatik ere kondenatu dute. Auzitegiak gainera 30.000 euroko kalte ordaina ematera behartu du erasotzailea eta 18 urtez ezin izango da biktimarengana hurbildu ez da arekin harremanetan jarri ere. Epaian jasotzen denez, bikote harremana 2019an hasi zen biak adingabeak zirenean. Auzitegiak frogatutzat jo du hainbat urtez irainak, kontrolak, mehatxuak eta eraso fisikoak izan zirela harremanaren barruan. Gertakari larriena 2023ko urrian izan zen, horren ondoren emakumearen amak poliziari abisatu zion. Agentek esku hartu zuten eta gizon atxilotu zuten, ordutik behin-behineko espetxealdean egonda. Eta sei adingabe ospitalera eraman behar izan dituzte Gasteizen, Kuartangon gertatutako autobus istripu baten ondorioz, bero kolpearen sintomak izan da. Tarragonako gazte talde bat zioan autobusean, guztira 60 baldagun, gehienak 15 urte ingurukoak. Kuartangon ibilgailua matxuratu da eta horrek aire girotua ere geldiaraztea eragin du. Temperaturak 35 gradutik gora zeuden une horretan. Larrialdi zerbitzuak, suhiltzaileak eta ertzaintza bertaratu dira eta osasun langileek bertan hartatu dituzte bero kolpearen sintomak zituzten gazteak. Azkenik sei adingabe prebentzio eraman dituzte Gasteizko bi ospitaletara, gainerako bidaiariek beste autobus batean jarraitu dute bidaia. Eta Arantzadi Zientzialkarteak 1928ko ezkabako ihesaldian parte hartu zuten eta ondoren fusilatu zituzten beste bi preso identifikatzea lortu du. Biktimak Jesus Esteban Muñoz Segoviarra eta Geraldo Gomez Lorenzo Galiziarrak dira. Biak ala biak ezkabako gotorlekutik ihes egin ostean atxilotu zituzten Nafarroako iparraldean mugati gertu eta gero fusilatu zituzten. Bi identifikazioak familien ADN laginei esker egin ahal izan dira. Gogoratu behar da 1928ko maiatzaren 22ko ezkabako ihesaldi 785 presok hartu zutela parte. Horietatik 207 fusilatu zituzten harrapatu ondoren eta orain arte gutxinez 54 ieslariaren gorpuzkiak berreskuratu dira eta 12 identifikatu ahal izan dira genetika bidez.

0: Tan badakizue tokikoaren unea izaten dela, eta horretarako Iruneri jada San Martzial jaien usaina dariola nabarmenduko dugu. Aurten gainera, txotxongiloen parkea kokatuko dute Sargia parkean, ekainaren 23-tik 26-ra. Ba, honi buruz hitz egiteko gurean izan dugu Ruben Mejuto.
1: Iruneri jada San Martzial jaien usaina dario. Urdanibia plazan, Moskun, bada deigarria suertatzen den txosna bat, omak titiriteroen elkartearena da. Aurten gainera, txontxongiloen parkea kokatuko dute, Sargia parkean, ekainaren 23-tik 26-ra. Txontxongiloaren topaketa egin zutenean ezagutu genuen, Ruben Mejuto, eta gaur ere gurekin izango dugu txontxongiloen parkea hitz egiteko. Kaixo Ruben, ongi etorri naiz irratira.
2: Kaixo, arratsaldean, eskerrik asko zaloa.
1: Bueno, Ruben, lekuan egunetan eta egitaraguan sartu aurretik, proiektuaren jatorriaz galdetu nahiko nizuke, nondik datorri deia, eta zein da helburua?
2: Ba, zondo esan duzun bezala, omak elkartea antolatutako egitasmoa da, txontxongiloen parkea, eta helburua da, lau egunez, euskarazko txontxongilo emanaldiak egitea Irunen familientzat, eta bueno, hau lehendabiziko egitasmoa izan da, omak elkartetik jaio dena, esan bezala elkarlanean Irungo udaleko euskara zerbitzuarekin, eta bueno, geratzeko jaio den egitasmoa, zuk esan duzun bezala, omak elkarteak ere bere gain hartuko du aurten Euskal Herriko txotxongilolarien topaketa antolatzea. Topaketa hau lehendabiziko bi edizioetan, Irunen eta Hondarribian garatu zen 2024 eta 2025an, eta bueno, aurten hirugarren edizio honetan omak elkarteak ere bere gain hartuko du edizio honen antolaketa.
1: Begira, primizia dugu ere beraz. Elkarteari berari ere erreparatu nahiko nioke, helburu berdinarekin sortu zenuten elkartea, zer sustatu nahi duzue?
2: Ba, begira, hasiera batean guk Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa antolatzen hasi ginen modu pertsonal batean, ez? Guk Ostomila txontxongilo taldea daukagu, dela gure txontxongilo talde enpresa bezala, ez? Gure lana, esan dezagun, Tamara eta biok, nire bikotea, Tamara Nikaraguatik etorri zen Euskal Herrira, euskaldundu zen, eta bueno, pixka bat nahasketa bat dugu Nikaraguako eta bueno, Latinoamerikako nortasuna, Euskal Herriko nortasuna, mengoetan goipuinak, zuzeneko musika eta teknika tradizionalean oinarritutako antzerki talde bat geha zen. Euskal Herrian oso gutxi geha, esango nuke Gus Marionetas Nafarroan, euskaz egiten duna, Fernando, nahiko heldua dena, 60 urte inguru, edo, eta gero gu, eta beste guztia ja kontemporinea da. Eta bueno, zerretik sortu genuen elkarte hau? Ba, ikusten genuelako behar bat jendez berdina elkartzeko, eta bueno, Tamara eta biok horretaz gain Uniman ginen sartuta Nikaraguan, Euskal Herria etorri aurretik, orain dela 8 urte, eta bai ikusten genuen Unimaren barruan, Unima Federazioaren barruan, zeren Espainiar eta Frantziar estatuan badago Unima elkarte bat, baino Espainiar estatuaren kasuan federatua da, hau da, ikusteko, pues hori, Espainiar estatua plurinazionala, multilingüe eta baldenez, bada federazioen arteko antolaketa baten modukoan antolatzen da, eta bueno, pues, sortu dugu elkarte bat federazio horren barruan dagoena, eta hori Unima Internazionalean, eta bueno, Unima da munduko antzerki talderi, oza, elkarterik zarrena, eta bueno, kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat txontxongiloen bitartez, ba, aurrek kulturaz eta berein hizkuntzaz gozatzeko duten eskubidea borrokatzeko, eta bueno, guk Unimaren filosofiarekin bat etorrita eta beste txontxongilolariekin elkar lan egiteko, ba, Euskal Herrian erabaki genuen omak elkartea sortzea, omak esan nahi du objektuen eta materialen antzerkia bultzatzeko elkartea, horrela dira siglak, ez? Baita ere ikusi genuen omak badagoela baso bat, Euskal Herrian kolorezko baso hau, gero Latinoamerikan Tamararen familia naiz eta Nikaraguako izan eta Boliviakoa du, eta Bolivian badago emakume feminista talde bat omak izanekin ere, eta bo, asko gustatu zitzaigun izan, azken esan. Bueno, ba, animatuko gea izan honekin, eta printzipio batean 10 bat kidek osatutako talde bat gea, Nafarroako kide bat, Bizkaiko kide bat, beste gehienak Gipuzkoarrak, eta bueno, gero dago Barbara, naiz eta Gipuzkoarra izan iparralden biziena, eta hor ari gara saiatzen Nafarroan eta iparralden arteko muga inposatutako muga hori ere austen eta pues txontxongilolari euskaldunen artean olako proiektuak sortzen, ez? Ta bueno, pues horren arira topaketa jarrituko dugu, zen Euskal Herrian badira bost jaialdi, baino olako topaketa espazio politiko-artistiko bat Euskal sortzaileen artekoa, objektu eta materialen antzerkian dihar dugun sortzaileen arteko lankidetza batzeko etzegoen, eta sortuko nuen hori, eta bueno, bosorain elkartekin sortzen ari gara pixkanaka olako programak eta olako adibidez lanbelan beta jertso bat egin genuen amarkidekin, eta bueno, pues orain Tamara eta biok landu genion proposamen bat Irungo udalari, ikusita alardearen auziaz aparte Irun oso ezaguna dena, horregaitik ez, badagola pues beste gai bat guretzako oso garrantzitsua dena, pues Irun azkenean euskalduna dela ere, eta euskaldun asko gaudela, eta bueno, ba Irungo jaien programen baitan normalean oso ordanduna da, eta bueno, pues egin genion proposamen bat Irungo udaleko euskara ordezkaritzari, kasu honetan Josu egin izena, ba pizka bat euskara bultzatzeko jaitan txontxongiloa pizka bat eskusa erabilita, ezka guretzako garrantzitsuena txontxongiloa da, ez, eta euskal artisten eta bueno, udalari asko gustatu zitzaion, eta bueno, ba Omak elkartea artisten katxetaren parte bat ordaintzen du, eta baita ere soinua eta bat jartzen dugu, eta bueno, udalak behar diren permisuak, eta aulatua, elektrizitatea, eseitzeko tokiak, eta bat. Eta bueno, lehenengo aldiz egitasmoa aurre ateatzen dela, eta ba, pozik gaude denak, eta aber nola ateatzen den.
1: Bai, itzegin dugu beranduxeago San Martzial jaien inguruan, eta Irunen antolatu duzuen inguruan, galdetu nahi nizulako ere, bueno, ikusi dugu Euskal Herri mailan antolatuta zaudetela, ikusi dugu ere mundu mailan ere, titeritere bakan antolatuta zaudetela, baina hor suertatzen zait galdera. Adimen artifizialeko garaiotan eta pantailetara begira bizigaren garaiotan osasuntsu al daude txontxongiloak? Akaso inoiz baino beharrezkoagoak dira?
2: Nik uste dut, bueno, galdera proposa eta oso zaila nik erantzuteko, behar badaz nahiz pertsoneik eukiena, baina nik uste dut arte munduan, artean lan egiten dugunak, ja baukagula jendikap hori, pantailekin batez ere, eta nik uste dut hori oso asko konpartitzen dugula, ba gaur egun aurrei egiten diogu mankizun bat oso polita, oso tekniko, ezak izer, eta zer ez du impresionatzen, zen, klaro, azkenean, jendeak ikusten du 5D, 3D, ez dakit zer, osea dago, osea ez dakit nola san, galdu du, osea impresionatzeko lana eta aurrak mantentzeko 50 minutu lan gehiago hartzen dugu. Hori bai komentatzen dugu lankiden artean, ez, Espainia mailan eta horrela joeten garen topaketetara eta holako espazioetara bai komentatzen dugu, baina ikusten dut gure lana horretaz gain oso politikoa izan behar duela, porque txontxongiloa beti oso politikoa izan da, poteraren kontra, gauza kritikatzeko, jendari pentsarazteko, ez? Eta nik uste dut puntxo hori galdu egin dela, komerzializatu egin dela, pues, sistema honen baitan antolatzen diren beste hainbat gauza bezala, azkenean ni ere pues, bikoteakin enpresa bat daukagu, hazindakin ezakiz, eta azkenean zenbakiak eta dirua, eta pues, horretaz gain, klaro, gu daukagu euskalduna, baugu beste handikap bat, azkenean bizi gara lurralde batean politikoki onartua ez dena, zoritxarrez, orain arte, eta pues, bueno, guk ere txontxongiloen bitartez aportazio gure nazio askapenerako pues, aportazio hori egin nahi dugu, eta guk beti esaten dugu aurren munduan lan egiten duten talde politiko asko haude, baina gehienak ez dira ezagunak, ezagunenak behar bada Pirritx eta Porrotx, guztu jende guztia onartuko duela pues, talde hori oso euskalduna eta oso politiko dela, egiten duen lana eta oso garrantzitsua herrigintzan, ez? Eta buk herrigintzan, kulturgintzan eta horre ere txontxongiloen bidez gure elkartean nahi du jarri beste harritxo bat, ez? Eta bultzatu baitare alde horretatik, ez bakarrik sisteman edo bueno, esaten ari garen hezkuntza aldetik, baizik eta baitare herri bezala gure harritxoa jarri, ez? Eta bueno, hor ari gara elkarteko tamaratari batez ere beste pertsona batekin, Martakin, eta ari gara egiten ere hori, karlismoen garaitik gerra zibilera arteko txontxongiloen inguruko ikerketa bat, zen beti esan da Euskal Herrian etzeula txontxongilorik, eta zagitze, eta bueno, pues hori, egon gara 70 inguru esaten zaio artxibotan, eta bueno, artxibo guztietan aurkitzen ditugu evidentziak, ba, karlistaldien garaitik, oza, karlistaldiak bukatuta 1876 gerra zibila lertu arte, Euskal titiritero asko egon ziala, eta gehienak gainera euskaldunak eta bertsaleak, oza, karlistak izan dakoak, eta gero bai Euskal Herri Jeltzalekoak, eta eta baita ere gero ANV-en afiliatutako batzuk. Eta bueno, pues horren inguruan ere gaude ikerketa bat egiten herri bezala, pues gure historiaren parte hori ere ezagutarazteko, guk ere ezagutzen ez genuena, eta artxiboko lana, eta bueno, hori elkartearen beste zea no se tensa yo hanka bat izango litzateke, ez? Investigazioarena. Ta barkatu, behar bada jute nahi zela bizka bat.
3: Lasai. Aipatzekoa nintzen, txantxongilaritzatik ez ezik errigintzatik ere asko duzuela zure elkartetik, nazio gintza ikuspigi, bueno, sakona duzu eta imaginatzen dut, zentzu horretan ere euskarak pisu nabaria duela.
2: Bai, esaten zuen bezala, ba, gure taldean badago Nikaraguako jatorria den pertsona bat, Argentinako jatorria duen pertsona bat, Frantzia baino ez, osa ez iparralde baizik eta Frantzia nahiko gertu mot gure lehendakaria da, esango dizut orain, zaitateatzen. Champagne egiten duten regi berretatik horti dato, eta bea ere euskalduna da, euskaldun berria, eta gogo askokin gainera bere tesia egin zuen espainolez, Espainian, eta egin zuen euskal irautzaren inguruan, orduan nahiko sartuta dagoena, orain txontxongiloekin hasi berria da. Gero badugu, bueno, ezakit nahi duzun kontatzea pixkat bazkideak ze perfila uten, edo...
3: Bai, noski.
2: Bai, gero, baukagu beste pertsona bat, Marta Altzate ipuen kontalaria nahiko ezaguna izan da, ipuen kontalari bezala, eta bueno, Ane Guevara, artista nahiko dut, nahiko famatua dela orain.
3: Ipuen kontalaria bueno, bera, ez da?
2: Bai, eta orain dago lan batekin, objetuekin, zen esaten dugun bezala, txontxongiloetaz hitz egiten duguna jendea pentsatzen du edo arizko txontxongilo horiek edo marionetak espainol esaten ziona edo esku txontxongilo edo ginola, ez? Esaten zaio euskaraz eta espainolez. Baina guretzako, guretzat ez, teorikoentzako gure mundua da objektuekin antzerkia egiten dugunon arteko zea bat nasketa bat eta hor badaukazu itzalak, itzalak badira superzarrak, itzal txinatarrak adibidez, baituzu objektuekin adibidez Sarai Larios, emakumea Mexikotik etorritako antropologoa eta nola objektuekin egiten duen antzerkia eta azkenean objektu horiek gabe antzerki horrek ez luke zentzurik izango, ez? Maskarak ere sartu daitezke hor, erraldoiak ere segun eta ze erraldoiak zerritan zer egiten duten nik ez, Espainiako teoriko eta Frantziako teoriko gehienak sartzen dituzte horren barruan, zen azkenan dira objektuak funtzio dramatiko batean historia bat kontatzen dutenak, ez? Eta hori da txontxongilo antzerkia berez, baina, klaro, gu txontxongilo eta hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu pentsamolde burges batekin nun egiten dugu emankizun bat sala baterako, ez? Baina, klaro, antzerkia ez da hori, gero dago Euskal Herrian badago teoriko bat Oiartzunen, Eugenio Navarro ustu deitzen dena, berak antzerkiaren aurreko antzerkiari buruz asko ikertu duena, deitzen zaio antzerki antropologikoa, hori, eta hor maskaradak arribidez, eta bueno, beste hainbat herri antzerki gintza joerak sartzen diren, eta bueno, eskiz nahiz asko luzatu nahi zen, informazio eskaukat, eta behar bada, derretatik juten ez, baino, esaten nahi dizuedana da, objektuen antzerkia oso zabala dela, eta gaur egun sartu bat zaiola baitare ikusmolde kontemporaneoa, eta pues baitugula 16 teknika edo nik orain ezin ditudana denak esan, baino bai. Eta bai. Elkartean denetari gaude, ez gala tradizionalista dena. Ni tradizionalistena naiz, hor elkartean, baino tradizionalista, baino esan dut irekita aldaketak egitera tradizioa bizirik jarraitzeko, ez? Azkenan, tradizioa jarraitzen dute bizirik aldatzen ditugulako eta egokitzen ditugulako, ez? Eta hori.
3: Bai, kasu honetan ere agian zabaldu beharko genuekela begirada pixkat gehiago ere. Ruben, jarriko gara orain bai Irunera begira, San Martzial jaiei begira. Ez dakit apur bat, labur beltzerik duzun, zer den eskainiko duzuena, ekainaren 23-tik 26-ra esan dugu, Sarria parkean izango dela. Zer egongo da ikusgai?
2: Ba, begira, Irungo Sajia parkean, kainaren 23-tik 26-ra, eguerdiko 12-tan, Urantzu frontoiaren atzekaldean, izotz pista jartzen den toki berdinean, egunero programazio 12-tan, 50 minutukoa. Orduan, 23-an, izanen dugu Kai Robot, amestu antzerki taldearena, Arabako talde batena, hogeita lauean Katxaruloren alaba Mirari Urruzola, Tolosarra, baina bea Galizian bizia duela 40 urte, eta bueno, gallegoa da, netzako galiziarrez hitz egiten du, galiziarrez lan egiten du, baina euskalduna denez, ekartzen digu obra bat euskaratu duena, hemen antzesteko, eta bueno, baita ere gure taldearen helburua da euskal diaspora, euskal herrira ekartzea, pues beste herrietako hizkuntzetan egindako lanak ere euskarazteko eta hemen jendea ezagutzeko, eta bueno, nahiko polit izanen da emankizuna Galiziako abestiekin, eta hori 24ean. 25ean 11 gatazka Bizkaiko talde nahiko posizakit nik esan gunke 40 bat urte dituztenak, zera, gaixotasun bat medio 10 urte edo erretiratuak egon zirenak, eta duela 2 urte bueltatu direnak gogor, eta hauek bai arizko txontxongilo teknika egiten dute. Ez dut esan, baina, bueno, 23koa David egiten du gehiago kai robot emankizuna, kaleko antzerkia eta objektuen antzerkiaren arteko nahasketa bat, modernoago, 24koa miradirena tradizionalagoa, 25ean, esan dudana, 11 gatazkaren teknika arizko txontxongiloak, eta 26ean hor sorpresa daukagu, omak elkarteko kideek egingo dugulako familientzako kabaret bat, hori ere ez dugu inun ikusi. Normalean helduentzako kabaretak izanen dira olako ekintzetan, eta gu proposatu dugu kabareta baino aurrentzako, ez? Hau da, gaiak pixka bat moldatuta aurrek ulertu dezaten, eta politikoki ezakit nolazaten zen, politikamente korrekto, hori ezakit nolazaten zen.
3: Zuzenagoak, politikoki zuzenagoak.
2: Politikoki zuzenagoak izateko, eta baino umorea eta ustartu ze kabareta batean gertatzen diren gauzak, ez, nun improvisazioa dauden, numero, egongo dira, 5-6 numero ja finkatuta, numero bat, omak elkarteko seikideen artean egindakoa Carlos López Maixuerekin egindako arizko txontxongiloekin, eta, bueno, hiru edo lau ensaio egin behar izan ditugu, zen nahiko, naiz eta 5 minutuko saio bat izan nahiko zailak manipulatzeko, panpino horiek, eta, bueno, izugarrizko konstruktore eta maixua da Carlos, bera adunakoa, Tolosan bizitakoa, baina gero Argentinara, bueno, Italian egon zen, gero Pepe Otalekin Bartzelonan egon zen, direla bai Italiako hau Bruno Leone eta bai Kataluniako Pepe Otal esan dezakegu Europan dauden maixurik ahondiena direla, eta bueno, gero Argentinara joan zen, eta hoentxe bertan hemen dago berriro, ba, zainketa edo zaintza lanetan familiako kideak, egun urte dituztelako, ama eta ize bat horrela, eta zaintzen dabil, eta hemen dagoela aprobetsatuz, gure elkartera gerturatu da, erakusteko asmoz, eta bueno, berarekin ari gara hainbat eta hainbat tailerrak ematen, eta bueno, hor zenbaki bat izango da berarekin, eta bueno, beste guztiekin, gutxi gora bera, ordu bateko emanaldia 26koa.
3: Ba, begira, ekainaren 23tik 26ra beraz, Omak Titiriteroen elkartearen eskutik egongo da Irunen, zer ikusi, zer entzun, zer gozatu, zer sentitu, eta guk ere hemetik gonbita, San Martzial jaietara urbi bildu eta Omak taldearen bagunetxo horretara guztiok joateko, Ruben, ejuto, mila esker beste behin ere naiz irratian izateagatik.
2: Ba, zuei, gonbiteagatik, netzako esker honekoa, olako irrati garrantzitsu esango netzako gutxienez, nazional mailakoa, Iruñan baita Baionan zein Bilbon entzuten dena, eta hori eskerrak ematea, eta nahi duzuten arte, esan duzuten bezala, gonbiatuak zaudetela, entzule naizeko entzule guztiak etortzea, aurreki helduak, eta bueno, gustatzen bazaizue gonbitatu lagunak, eta naiz eta torrita ez gustatu, ba erarioak ere gonbidatu, baina zuek itzegin.
3: Hori da, joan zaitezte. Mi esker, Ruben, gero arte.
2: Zuei, gero arte.
0: Gabon, gaueko 9ak dira, ongi etorri naiz eratira. Oltzazendean, Gaztolaz mendiko pinudian baso sute bat berriz aktibatu da gaur arratsaldean, atzo gauean itzalizate emana zegoen sutea berriro piztu ostean. Sos Nafarroak jakinarazi duenez, sute astelenean hasi zen eremu berean berriro piztu da, eta seiak eta laurdenak aldera jaso dute abisua. Oraingoz ez da zauriturik izan. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuak sare sozialetan azaldu denez, astelen arratsaldean piztutako sute bera izan da berriz aktibatu dena, eta gaurkoan ere eremu berean ari dira lanean. Bestalde, Nafarroko gobernuko ordezkariek bilera egin dute ostegun honetan Zaraitzu, Aezkoa eta Erronkariko abeltzainekin hartzar gazte baten agerpenaren ondoren prebentzio neurriak koordinatzeko. Ezkarozen ikusi zuten animalean Nafarroko Pirineoetako mendebaldeko muturrean. Nekazaritza eta ingurumeneko kontseilari Jose Maria Ayerdik ingurumen zuzendari nagusi Ana Bretainak eta nekazaritza eta abeltzaintza zuzendari Ignacio Gilek bi bilera egin dituzte Ezkarotzen eta Ariben. Helburu izan da departamentuak abeltzaintza estentsiboa besteko martxan dituen neurriak partekatzea eta egoera aztertzea hartzaren agerraldiaren ondoren. Neurri hoiek PAC planaren barruan 2024tik martxan dauden laguntzei gehitzen zaizkie, GPS gailuak, artzaintzakurrak eta babes egiturak finantzatzeko. Eta zoritxarrez 49 urteko emakume bat itota hilda Iruñean Arantzadiko igerileku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainularia konortea galdu du igerileku barruan zegoenean eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu bestez behar bat 69 urteko txirrindulari bat hildela ostegun honetan Forondan segurtasun sailak jakitera eman duenez. Eta behin hau esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparadak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean agusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herribera.
0: Eta niri heldu zait joateko tenorea, baina lasai, hemen txotziko zaituztetelako Mikel eta Laboa podcastarekin. Bihar arte.
4: Naiz irratia. Naiz irratia. Mikel eta Laboa. Amaikagarren atala. 1981.

Mikelen familia ezen etxean animaliak izatea gustatzen zaien horietakoa. Baina seme txikiak Izarok behin eta berriz eskatzen zuenez, kirru ekarri zuten. Alaskako malamute arrazako txakurra. Beste arrazaren batetik ere zerbait bazuena. Kirru laster bihurtu zen familiako bosgarren kidea. Izaera berezitxo samarra bazuen ere. Aurra gaixori zegoenean, haren ohera hurbildu alizateko txakurrarekin negoziatu behar zen. Gainera, bihurria atera zitzaien. Gau bat baino gehiago eman zuten biek, Marisolek kamisoia eta Mikelek pijama soinean, aiete osoan zehar txakurrari kotxeko leiotik deika. Mikelek barre egiten zuen. Norbaitek ikusten bagaitu, psikiatrikoan sartzeko moduan gaudela pentsatuko du. Azkenean, ihesaldi hoietako batean, Kirru kotxe batek harrapatuta hil zen. Mikelek abesti hau eskaini zion, eta harrezkero beti izan zuten txakurren bat etxean.

laurogeita bateko lehen hilabeteetan, Marisolen oposizioak Madrilen egin beharrekoak izan ziren kezka iturri nagusi. Plaza, jabetzan lortzen bazuen, lasaiago ibiliko zen eta familiari egonkortasun ekonomiko handiagoa ekarriko zion. Marisolek buru belarri ikasi eta nota onarekin atera zituen. Trenez itzuli zen Donostiara eta antxe zuen Mikel geltokian zain, oso urduri. Bihotzekoak emateko zorian zegoela aitortu zion. Marisol, adarra jotzen hasi zitzaion. Bai, bihotzekoa, baina etxean bakarri geratzeagatik ume biekin eta txakurrarekin. Mikelek rock emanaldi guztiak ikuste zituen. Rory Gallagher, AC/DC, Genesis, Lou Reed. Nina Hagenen erosia zuten disko bat asko gustatu zitzaien biei. 70ko hamarkadatik jazz kontzertuetara joaten ziren eta denborarekin zenbait emanaldi gogoangarri bildu zituzten euren oroimenean. Miles Davis, Keith Jarrett, Dixie Gillespie, Tony Williams. Billie Holiday artista erreferentea zen eurentzat. Naiz eta inoiz ez zuten izan zuzenean entzuteko aukerarik. Inguruko taldeen kontzertuetara ere joaten zen eta ohikoa zen haiekin hitz egitera hurbiltzea. Urrengo hiru urteetan mediku bezala lan egiten jarraitu zuen. Baita gitarra eskolekin eta agertokietara itzultzeko prestatzen ere. Itzulera baina, atzeratu egiten zuen beti. Behin eta berriz hitzematen zion Marisoli, laster bueltatuko zela oltzara. Baina benetan, norbaitek emanaldi bat eskaintzeko deitzen zionean, oraindik geldirik nago, erantzuten zuen beti. Marisolek ez zekien nola lagundu. Mehatxuren bat ere asmatu zuen, nahiko sinestezina, Mikel konbentzitzen saiatzeko. Adibidez, basijoa la bolada bat Londresera bizitzera, bere ingelesa gogoratzeko.

Horietako batean, Mikelek ezezagun bati deitu zion telefonoz. Lagun batek gomendatu zion musikari gazte bati. Haren izena, Iñaki Salvador. Iñakik 21 urte zituen, baina Mikeli esan zioten musika prestakuntza handia zuela, eta jazaren esparruan oso ondo moldatzen zela. Pianoa, sintetizadorea eta soinua jotzen zituen. Itxura ona dauka, proba egin beharko dut, pentsatu zuen Mikelek. Lau hamarkada beranduago, Iñaki Salvadorrek gogoan du oraindik Mikelen ahotsa telefonoaren bestaldean entzuteak eragin zion emozioa. Gizon xume bat iruditu zitzaion, zuzena, adeitsua eta atsegina, eta bereziki umore handikoa. Iñakik zuen akordeoia nahikoa trastea zen, eta Mikelek bat berria erosi zuen. Iñakik harribitxi gisa gordeta du oraindik. Iñaki Salvadorrekin entxeguak egiten hasi zen. Mikelek erronka berriei heltzeko behar zuen zutabe bihurtu zen. Hasieran Donostiako musika instrumentuen denda ezagun batek utzitako espazio batean egin zuten lan. Ondoren, Iñaki bizi zen lekura mugitu ziren, pianoa zuen gelara. Mikelek bere gitarra eta merienda eramaten zituen. Gauzak ez dira beti norberak nahi bezala irteten. Batzuetan, laberinto batean galduta aurkitzen zuten euren burua, eta ez zekiten nola irten bertatik. Orduan, Mikelek esan ohi zuen. Hobe merienda prestatzen badugu eta gero jarraitu.

abesteko aurreko kanta batzuk landu zituzten, Mikelek haiek abesten jarraitu nahi zuelako. Elkarrekin lan egitera ohituago egon zirenean, Mikelek bere etenaldiko azken urteetan etxean prestaturiko kantu berriak jarri zituen mahai gainean. Normalean, bere lanak partekatzen zituenean, oso argi izaten zuen instrumentuen zeregina eta besti bakoitzaren zeinunetan sartu behar zen bakoitza. Printzipioz, bere musikariei askatasun osoa ematen zien. Gero, entzundakoak ez bazuen konbentzitzen, beste bide batzuk probatzen zituen. Ikusleen aurrera berriz agertzeko ordua zen. Kontua, ahoz aho ibili eta musika ekitaldien hainbat antolatzaile haren atzetik ibili ziren. Baina Mikelek ez zuen zarata handirik egin nahi, urduri zegoen. Ez zegoen guzti ziur, berak nola erantzun gote zuen. Ez da, urte batzuk holtzatik aldenduta egon ostean, publikoak nola erantzun gote zion ere. Lehen kontzertua, agertokian berriz agertu zenekoa, Donibane Garaziko frontoian izan zen. Ikusle pilloa bilduta. 1984ko ekaineko gau bero batean. 50 urte bete berri zituen. Argiztapenak, kontu handiz landuak, agertoki osoa giro zuri beltzean dizdiratzea lortzen zuen. Eta batez ere, pianoa, akordeoia eta sintetizadorea nabarmentzen ziren. Donibane Garaziko frontoian zeuden asko, lehen aldiz ari ziren Mikel zuzenean entzuten. Besteak beste, Itxaro Borda, orduan 25 urte zituena. Mikel beti bezala urdinez jantzita, baina ilea zurituta eta oraindik urduri. Oholtzan agertu zenean, ikusleen artean zabaldu zen isiltasun bitxiak, mirespenaren eta begirunearen artean, txundituta utzi zuen Itxaro. Eszenatokia urdinez bete zen, Iñaki Salvadorren sintetizadoreak gitarra elektrikoa eraginkortasunez ordezkatzen zuen bitartean. Mikelen ahotsa, gero eta jostariagoa eta kirrinkariagoa zen. Gaueko lehen sorpresa, Sarriona Indiaren hitzetan oinarrituriko abesti berri batekin etorri zen.

0: kontzertuak aurrera egin ahala, publikoarekin konektatzen ari zela ikusita lasaitu egin zen. Lehen zatia, Lekeitio Bos, komunikazio inkomunikazioaren bertsio batekin amaitu zen. Bertsio berritua eta tartean Kantinflas pertsonaia zuena.
1: Komunikazio inkomunikazio da Lekeitioko linea hortako bat.

bakizu ez, nola gertatzen den, esaten dute gauza bat eta betiko zer? Nola? Ez Ezet? Zer jebat maitxat zot, bizitxizu zen matai dit.

0: Atxedenaldiaren ostean, hartzean haiek, lehen itzordu horretan bai edo bai egon nahi izan zutenek, txalaparta jo zuten. Hartzean haiak errimo harrigarriekin ausartu ziren. Mikel berriz agertu zen argi vertikal baten azpian, eta bi pieza berri kantatu zituen.
1: Abesti hau egin dut Xabier Leten beste olerki batekin, ez nau izutzen.

0: orain kantatzen ihoa, espalditik neukan ginea, baina orain azaldu dut, Bernard Atxaga Joseba Irazon poema batekin egin deten abesti bat.
1: Mikrofonoa eskuan eta tango erritmoarekin.

0: Nekatuta zegoen, baina jendeak gehiago nahi zuenez, bertaratu guztien laguntzarekin abestu zuen.
1: Egunda santi, mamiña.
0: Itxaro, hitz batzuk esatera hurbildu zitzaion, eta parrandan joan zen lagunekin. Gau gogoan garria izango zen, Mikel itzuli zen urtea izango zen betiko bere egutegian.

Mikel berriz abesteko eta publikoarekin konektatzeko irrikan zegoen, eta lortu zuen, pozik zegoen, eta Marisol ezin zorion txuago. Azterketa garaietan, Marisolek oholtzatik gertuko toki bat bilatzen zuen, bitartean bere ikasleen lanak zuzentzeko. Manager amaterra zen, amater biribila, bai, izugarri gozatzen zuelako eta ez ziotelako ezer ordaintzen. Normalean, parte hartzen zuten musikari guztietatik Mikelek kobratzen zuen gehien, eta gutxien egiten zuenak Mikelek eskuratzen zuenaren laurdena eramaten zuen. Jaialdia, ongintzakoa kulturala zenean, Mikelek ez zuen ezer kobratzen, eta gainerakoetan Marisolek negoziatu egiten zuen. Bukatutakoan etxeratu egin behar ziren oraindik, Mikel nekatuta zegoen, eta Marisolek ez zuen gida maimenik. Beraz, askotan ez bazituen norbaitek eramaten lotan geratzen ziren. Emanaldi bakoitzak alegin handia eskatzen ziren, baina zuzenekoaren zirrara ondo ateratzen zenean, hain zen indartsua, azkenean merezi ziren. Mikelek ez zuen hilean hiru kontzertu baino gehiago egin nahi, bakoitza berezia izan zedin. Urrengo kontzertua etxean zuten Donostian, 1984 hartako urrian. Egoera politiko eta sozial oso korapilatsua bizi zen. Berarekin, Luis Jack aritu behar zen kantua. 700 pezeta balio zuten sarrerek eta bien aurpegiak ageri ziren txarteletan. Zumetaren marrazkia zen, eta bien itxura ikusita, Luis Jackek barrez esan zion Mikeli. Azpian, zebuska jartzea besterik esaio falta. Egunak ziren, iria kontzertuko afitxez beteta zegoela. Mikel urduri zegoen, eta nahiago zuen etxetik ez irten. Anoetan, sarrerak agortu ziren eta jendetza geratu zen sartu ezinda. Barrua jendez lepo zegoen eta izugarrizko beroa egiten zuen. Kontzertua Iñaki Salvadorren pianoarekin jotako Aika Mutilen akordeekin hasi zen. Belodromoa zoratu egin zen.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango da, eta Itxaso Leonek ekarriko digu urte honetako azken kantu aukeraketa, urte honetako ez, ikasturte honetako azken aukeraketa. Eta horaz gainera, errepaso ematen segiko dugu 2026ko lehen erdi honetan entzun ditugun abestiei. Hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, itxaso leoni, itxaso leon, kaixo, gabon, zer boruz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf, nahi pixkan nahi, nahi, bai, nahi kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren asteko oporretan.
0: Claro, ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, nahi retzako ere udan badira oporrak, baina beroa, nik beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai, bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, claro, hau entzulak entzuten ari den erako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, claro, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina, buf.
0: Egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat azein bestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zer eraman, batez ere zerara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer retortzen dut. Ze, horren txertan, bai, zuke esan duzuna, bero bola da badakigu, biziko dugula denok. Hor, uste dut ez dela libratzen inor, Euskal Herrian. Ez da bendi puntak ere. Hortaz, bueno, ze ben, bai, ikusten harina ez horren txeta, bueno, gazte izan hori. Hogeita maoz, hogeita malau.
1: Ah, ondo,
0: igandean, suave. Igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten dutan. Ez dela igandean irilikuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza da ekaitza. Horren txera, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, Hori du ona. Eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita amazortze egiten duen egun berean, gau ez amasei?
0: Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasagin ez, hori? Baina, gutxiago, eh? Uste dut, hori begiratu beharko nuka. Ia zemateko altura dagoen Gasteiz, baina bueno.
1: Ja, bueno, baina bai, egia da Gasteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez? Temperaturak.
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen direla horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Ze, horra. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen du, eta azkeneko hortan bat ez ere kontzertu natik, eh? Zer da, karo, zugu, badak izu lehen hortaz erratatu izatiagun bebeka laila.
1: Bai, bebekan.
0: Bat batean euria sartzen du, eta izorra, begira, bostun da, eta bost metrara Gasteiz. Baina, bat ez ere indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, eh? Gogoratzen zela,
1: azte zela,
0: geratzen zela, eta esan, eta mar porsako, eta azkena kontzertu eskeni izan.
1: Ja, amaiaren ean asistiren eteten gogoratzen dut, hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak Deabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatzen zituen.
1: Bai, egia da. Bueno, iziluko gara.
0: Deabro inbokatzen bat inbaduzo, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera.
0: Izan zen, raiaren.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen, raiaren izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaiaren osteko kontzertua.
1: Raiaren azen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Ah, bale, gogoratzen dut, prentxagunean egun dela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusouskiren kontzertua, baina. Horre, eta
0: normala eman zuen, ez?
1: Bai,
0: horregatik, da, justu inbokatu zuen berarentzat Deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta agur, eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilona egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbaitegatik gertatzen dira gauzagoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berretako musika bukera honetan. Gainera, oker espadima naiz, lehen dabiziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker espadima naiz, kantu berriren bat, laster, aste honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, bitxia izan da, ez duela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, Jon Lauren.
1: Vale, ba, testu inguru apur bat eman barko idaztun ondik irten den.
0: Ah, ados. wow, a ver, taldearen izena, gogoratu behar dut, Ai, la mala ruina, joe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean,
1: harmonika
0: jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia, ze dago Jakob Lev, berrogeita bitaldeko kideren bat, Jon Lauren gero ikusiko baren entzungo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitere ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dut, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honek ere egin bat proiektan jotzen duena. Bueno, la mala ruina da, nahiko gauza bitxia. Sango dugu, ez? Gero egiten dute musika baita ere, harmonika dago, baina nahiko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ba, esan behar dut ere, abestiekin hasi aurretik, La Betik Atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela,
0: ados.
1: Justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun, uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, takotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, lagirokoak. Hemen gauza ere bezala. Hemen harin ez ikusten. Hori da, Kaiola bereaneko argazkia Jon Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nizka pasa. Eta gauza horiek pixkat, urduri jartzen naute. Ze oso atzekoak ez tagit kartzela izan dako toki baden, ez tagit argazkia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez dakit.
1: Ematen du leku abandonatu bat. Edo,
0: bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez dakit, pa. Zaitu bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartzela zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, baina, bueno, fabrikak ere batzutan eko akartzela bat dira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantuenetan aritu da Azetaka Beachekin eta Esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Gainera beste... majadarekin Norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, laster aterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskaribe Mix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zer.
0: Euskaribe Mix, izena, bueno, hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako badatoz pare bat disko, bat hori eta beste bihar da torrena Txorterriko jaiak.
1: Bai, Aimarzeta eta Kiliki.
0: Hori bihar da tor, bihar gainera gurean, musikarian, hori esan behar. Eta, bai, eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horreretarra da, bueno, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko.
1: Bai,
0: auzontakoa da. Hauzortakoa da. Kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, erritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune...
0: Bai, baina ez dakit ba, bera ote den, ez den, hor zalantza sortzen zait, horregatik... batzuetan gertatzen dira olako osak, eh? Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Bueno, badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizpen
0: claro.
1: proiektu bat, eta abeslari proiektu claro. bat, eta izten desberdinekin inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, alaute den, esten.
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa, es... nik pentsatu dut, nondago hemen ekoizpen, beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dio hau txare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Naiza organiko soinua izan, ordenagailuz egin dago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik, orduan, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehendabiziko kantu ezela, hau, udagirora zerkera maten zaitu kantu honetan.
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak, martxosagoak, edo ez dakit, txosna giro batean imaginatzen ditudanak, adibidez.
0: Ados.
1: Besterik gabe.
0: Bale, bale, bale. Bale, bakutzak, baitu. Bere, uda ulertzen.
1: Bai, bai, bai, uda, oza, uda, ez, uda ez dariko agina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez, aipatu dituzunak, ez, majada, edo malakiasek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste erroi bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogorek hartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Nik uste, bo, eta ez egin kanpoan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste hemengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistenean bezal, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zut zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai,
0: estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko bai, urteetan sortzen.
1: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina,
0: eta,
1: nik uste
0: eta
1: dute...
0: Eta elektrolatinoa berez, 2030-aren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika bai, izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste, artista hauekin gertatu dena, izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela gara jori, eta horregatik geratu zezkiela doinu horiek, bueno.
0: Hori bada pixkat kaiola berean bultak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Hori nintzen pentsatzen pixkat badela kaiola berean bultak ebitza hori, ere? Hau da,
1: bai,
0: ertz ezberdinetatik, baina beti bueltaka, ez? Gauza berak entzulaz. Bueno, ba, kaiola berean, esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau, entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Lauren Azetakabitz, eta, bueno, ez du, aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusi, bai, aipatu dugu, baina oso gainetik.
0: Hori da.
1: Esan ez zer gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiua da.

0: Chancellor, ez? Tasanduzun abadu, ez? Piskat hip-hop mundutik, ez da?
1: Bai, hori da. A ber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate. Eta, okay. Eta horrek ekarri dit kasuenetan
0: bai,
1: udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, Lamela Urrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez? Akaso ba hori ezaguna delako baita, ez? Baina...
1: Eske rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentesen itzulera edo...
1: Kaparrak eta lako tal
0: dien. Bai. Esa, ez delinkuentesen itzulera kera bai. Gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurratik Raimundo Alkalaztero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, Raimundoren baten bat ere baneukan hortik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, atzelata dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori, ere. Bueno, bigarrengo artista, egiari zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Non kristotik atera dira, ze irudia... Oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aiek esaten
0: dituen duan. El verano azul, baina mototan.
1: Vale. Badakitze argazki duzun, vale.
0: Hori gustando derbi bada, gainera okerrazpanez, a ber, begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da biziko derbi bat da. Yamaha Aeroxak. Motoen markak eta hori guztiak akaso zureztiz ez arrasaten, baina...
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Da, ez esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntok. Hau da, moto hauek duela... Hogeita usturteko modeloak dira gehiarak. Gaur egon ez egin fabrikatzen diren, kontuz, eh? Baina, san edo, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katxim.
0: Derbi motoreta burrito katxim.
1: Ondo esan dut,
0: claro,
1: ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiaren. Derbi, Angel Nieto motogidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen. Derbi marka garrantzitsu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motorzalengatik.
0: Bai, lo sé.
1: Ez jakintasunengatik.
0: Bai, ikusten nuen, izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere dara matea haiek ez.
0: Bai.
1: Murtziatik datoz, Murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, zetaz idazten dute gainera, esaten dute somo siete almas que brotaron juntas en la Murtzia tropikal.
0: Begira.
1: Murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Kuriosoaz, tropikala, kosta tropikala, Granadakoari esaten zaio eta Murtziakoari Costa Cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbait aldarrikatu nahi zuten.
1: Probate tropikala bada, oso beroa beintzat, bai.
0: Bai.
1: Murtzia kostalde, ez nago egonda, baina hori diote, esaten dute bertan bainatzea, bertako itsasoan bainatzea, probat.
0: Eta
1: Murtzia bainatzea da.
0: Murtzia tropikala, tropical zez edo kas idazten dute?
1: Kas. Osea, Murtzia zetas eta tropikal kas. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kas.
0: Estetika gehiago ikusteko gogoa dut hauen horintxe bertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, ea, ze estetika duten oso tasunean.
1: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, ia zatera zutelako mierda de ciudad, kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, osea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina...
0: Ze estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten. Eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nahazten dituzte olako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat.
0: Nahiko
1: fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, jai girokoak, baina politikoak aldi berean, eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo La Raíz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Niratzat ez behintzatu.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditut apur bat Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait, ba, ezagutzera emateko modukoak direla, eta bueno, ba, menduzue, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean, estetikoki, oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestaren batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, bueno, dio dana, fusio apur bat egiten dutela.
0: Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako erabatera edo bestera jaztena.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen direna.
0: Bai, hori bat, edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horrero eneko urbano jantzita daude kotxe hori batean, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat, diru, pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo, hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez zaitu, ez da kumio eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela naranja batean, eta oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahizela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste sudadera, edo zira erdizira bat, oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogei eta osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela gainera. Beti galdetu izan dudan, eta ez da guzuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Inez ez du jakin, galdetu
1: egin
0: behar. Horti dator, txakurretik dator. Hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago eguneko enustigur, baina
0: kalkanik ere pegazazaken, ez nahiko.
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zabaturte dara matzan marka horreko ina.
0: Bola, pila bat.
1: Pila bat,
0: bai. Esango nuke, gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da, justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela. Kan, txakurren gatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkera.
1: Bueno, aguakate ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Haiek euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasu.
1: Eta bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko. Hau da, ba, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu, zanda ez dela, lakura, ez, kasu honetan, aguakate talde murtziarrarena.

0: Hortzen zuen
1: horrez bukera. Brum, brum, horren zintzen da motorra.
0: Hori, hori, hori, hori, hori, hori. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, eh? Hor bestelako motor bat entzutazela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, eh? Detalle hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzunda, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez? Beste bat, ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Microbio Willow V Soundekin
0: nordira hauek
1: ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Microbio bat da LDS, Lágrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit, geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina, bueno, badakit taldekidetako bakoitza bere proiektuetan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, eta gainera Sangre hemena ditzen badu badu kantua, ba...
1: Sangre hemena, ba, baitu egia da, bai, hor dago itziokoa Lágrimas de Sangrerekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea ia esan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraztu dela 2023an, eta ordutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina... Beste diga, eta falta motatzen dudan LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantoren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu...
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat dimazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere, bai. Eta dena badirudi direla, ba, hau da, benetako argazki bat dela esango nuke, eh?
1: Ez que esateran indoan, ja ez dakidala berizten... Ah, zer bueno. Den, adimen artifiziala, zer den benetan norbaitek egindako artea
0: Nik esango nuke hemen
1: hemen, ose, adimen artifiziala artea badago, baina adimen artifiziala ere erabili dela.
0: Bai, esango zenuke?
1: Ez nuke esan lantzain jarriko, bai.
0: Bai.
1: Edo ez dakit kombinatu diren, baina
0: ados.
1: Ez que orain benetan, ez que
0: niretzako elementu, karo, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza,
1: bai,
0: da,
1: baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza batek ematen dit arreta, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezakei.
0: Bai, sentsazio hori, esatut nu, ba.
1: Ah,
0: hor
1: vale.
0: Sartzen dela niretzako efektu hori, muñeko batean lortzea, panpintxo batean,
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira... Ez dakit ikusten ari zaren, mikrofono baten gainean bi pertsona agertzen dira eta kokoa eusten, ba, hori adibidez bai ikusten dudala, zelentzarik gabe adimen artifizialarekin egin da dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zara.
1: Osa, beti nagoelako obsesionatut, bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin egin da egoteak, eta portada guztieta, jo, ez que gainera da baliabide bat, azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadetan, eta askotan gehiagin abaritzen da, eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, baina ikusten da kanpotik barrura egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekela, eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda, eta nabaritzen da, eta oso kutre ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound...
1: Horretarako egin argazki bat, eski bentan.
0: Willow B Sound, esan dugu ez dakigula...
1: bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, kusten harina izanaz. Bueno, hondek aterako zen, euskalo. Lágrimas de Sangre, beraiek, nongo dira?
1: Ba, guztiak Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da, bai. Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina horri ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola baitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Masnou eta Bartzelon artean, bueno. Bai, joe, gainera abestietan esaten duten, ez dakil Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandierekin lotu da ez gazki arraro iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno, Baina esan edo da azkenan da berrege errototon berikasimean egiten da. Begira. Mm-hmm. Ez da, hain, gorago, ez? Horain, bien artera joan gara iaia, baina. Bai, bueno, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da, eta regetan musikak badutera pixurik, ez da?
1: Bai. Agian Gandia esan dut, badakidalako Larraizekoak Gandiakoak direla. Nik uste dut horrekin nastu dela.
0: Ados, eta bueno, ba, musik estilo horrek pizkatu horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala, Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo, mi cabrón.

0: oso udati arraba jau, eh?
1: Hor ez dago. Bai, ez da, honekin zalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen dugu berak irudian duen kokoietako bat eskuali zateta guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangreen abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udati arrak.
0: Bai.
1: Edo askotan eletrekin ere eramaten gaitu zterrako estenetara, itxasalboan egotea lagun batzuekin gara gardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bat da.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalea, a ber, gertu harrapatzen hau,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zara,
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudein bat taberna ospetsu, itxasaloan, eta askotan, ba, eskapatzeko hori sartzen zaito itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharrik. Bale. Eta gero udan ba kombinatzeko hondartzara eta adibidez pasaen egunean muskizera joan nintzen edo estierbena, ez dakit oso ondo muskiz edo estierbena, baina larena hondartzara gero batzutan ba erea gaur gotxo inguruetara. Eta bueno, batzutan urrunago ere, baina normalean sopela eta
0: etxetik, claro, barakaldar bat nora joaten den hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ezta?
1: Bai, baina adibidez, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duelako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartze eta heltzeko aukera ere. Eta bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte. Udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan,
0: bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara Getxoko, bueno, Getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ereaga joateko ere oso zuzen dara, ereagarako ere badago bus bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados. Ni iaz ezagutunen muskizkoa, eta iaz, Duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu ditzen.
1: Bai, ez dago gaizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Ah, bueno, bai, hori txusia da, baina...
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina... Ah, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna ez egiten horretzen.
1: Maloka, horro dagoen taberna, bueno, hainbat daude.
0: Oso ondo zegoen.
1: Baina justu Malokak, ba, ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartza baina ez daude lako.
0: Ah, bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilloan azutelako.
1: Ah, bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da bereziki keskatzen hauen zer.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Motibo ez da hori gehiago ordaintzeko nire.
1: Ba, hori hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ados, begira. Eta... hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez busti...
1: Buztina esan dut, buztinezko ez da ateratzen zarelako, baina berez da burdinaren...
0: Ados.
1: Zera horiek, soberak inak edo...
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat korreketa moduan, irrez ez zara baina...
0: Lasaitasun ematen du horrek, eh?
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori, bai, adibidez hori pasaden aste buruan, horre estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, ni estrenatu...
1: Bueno, zukerrian bertan daukaz.
0: Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialki oda. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez naize, ez nintzale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo.
0: Uraren temperatura egoitartean, nintzen gerturatzen gai egiz, ondartzen gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak busti nituela eta oso hotz zegoela. Baina ez nintzen sartu, bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera hori den artean hor sartzeko tartetxo bat. Eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak, eta bueno, ume eta olatu artean egia esan ez nuen sartzeko gogo handirik izan. baina bai, itxasoa mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igerileko zarean ez, eta hoxe ez daukagu,
1: bai, orire,
0: herrian ez daukagu hori ba.
1: Ba, Barakaldo maditugu kriston igerileko, claro. Bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berdea.

0: mendiz inguratuta, eta hor igerileko handiak ditugu.
1: Baina ez naturalak.
0: Inguratuta. Ez naturalak ez, baina bueno, esan nahi dut zelaiekin, eta...
1: Ados.
0: Bai.
1: Errekatxo.
0: Errekatxo da...
1: Bale, gaztelerazko izena ikusi ezala bakoitzak bere, berak ikusi ezala nola den. Bai.
0: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
1: Aurrekoan begiratu behar izan nuen, pixka bat kokatzen ibili nintzen barakaldun.
0: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean, gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
1: Ze marabila, ez da. Bai, bai. Zer da Santanderrera lehenago iristeko?
0: Bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez puntu konektatu garzituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
1: Ados.
0: Baserrien gainetik eta.
1: En fin, dauen gune berde bakarra, Santanderra.
0: Bai. Bueno, bakarra ez, baina handiena bai, eta bai.
1: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzera.
0: Ez dakit nola egitxe garen onaino.
1: Uda giroa eta ondartza eta piztina.
0: Uda, ondartza, mendia.
1: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria aterata dagoena, oraintxe, oker espaldin benaiz.
0: Hori da.
1: Ez da demagiegi.
0: Eta uste, ez dakit, zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
1: Ah, osorik, eh?
0: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute este de Rocketsen.
1: Bueno,
0: badakit naiz irratian aipatuta dagoela.
1: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
0: Bai, uste dut entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen da guetako bat.
1: Normalean ez dut ekartzen disko irekitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izak uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko irekitzen duen ameka fraua gau.
0: Bai, ez nahiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskuritu nubelako duela bihazte du ez dakit, noiz, bueno, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, zaloa badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
1: Ara.
0: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
1: Txapelrege?
0: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
1: Aurten hortaz, aste bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako ez, bat egiten duelako San Ferminak, Bebekala.
0: Bai, horri inguruan izaten da, batzutan Barakaldoko jaien inguruan ere.
1: Bueno, aurten Barakaldoko jaiak, bai, ze Barakaldoko jaiak bihazte burura karrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
0: Bai.
1: Ose, 16 da egun handia, berez?
0: Hori da.
1: Az, Carmen eguna.
0: Masia ez dakit, aste garroan.
1: M-sortzia ostira, oza, larun bata baldima da, oste eguna behar dizan.
0: Bai, hori da.
1: Kalkuluak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxan bar, baina, eta aurten, a ber, zer dagoen ez dakit, aurten gotxapelregen zer dagoen badakigu?
0: Ez, ikusi dut hauek badoaz dela, baina...
1: Ados.
0: Eta, suposatzen dute gitarra gozoa gongo dela, bai.
1: Beren webunean ez, horregatik egin dizu gandela.
0: Ez dago, bale. Agianda gora guetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik ez, baina egitaragoa berez ez duten argitaratu ez dakit.
1: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka, bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
0: Banaka
1: baina denak ez, den daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
0: Este di Rockets bai hartzen dela hemen, eh?
1: Hori da. 80-etik, eh? Egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, ba, sandako. Beste di Rockets.
0: Beitu, armintzara ere barkatu, eh? Joten gara askotan urtean zehar.
1: Begira. Ondartzara?
0: Ez, ondartzara baino, a ber, armintzen da ondartza, eta gero badako olako solarium
1: moduko bat ere. Ondartza oso bitxia duelako, horregatik nion.
0: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera, eta paseo bat ematera.
1: Ara.
0: Horri guretan.
1: Begira, joe, hemen turismoa egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintza...
0: Turismo bizkaitarra.
1: Ba, zuentzako armintza da jotea, badalako pixka bat ez, turismo egitea.
0: Bueno... Bai, baina ez dakit niretzat hemen inguruetan...
1: Ba, berrogei bat minutu pasako dituzue.
0: Ez hainbeste, baina...
1: Ez,
0: Ez, eta gainera hori eskualdetik irteten ez naizenean, ez dakit, turismoa iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela, batean, baina...
1: Hori da,
0: distantzia luzeak badaude.
1: Askotan esaten da, arrantza ingurua dela Euskal Herriko ez ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera. Asko horrela esaten dela bakean utziko da arrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zaigu euskaldun ontzat. Ba, haizu, Amaika Frogak kantuarekin ikasturte hau bukatuta emango dugu.
0: Hai, eda.
1: Bueno, zuko aparroietuzu orain, aprobetsatu.
0: Orain, datorren astean bertan.
1: Hori, ba, aprobetsatu. Horretarako daude oporraketa, eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
0: Bueno. Bai, gero, eta gero lanean ere, ba, bestelako erratu batekin aritzen gara orduan.
1: Horregatik.
0: Alde horretatik.
1: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
0: Osando.
1: Eskerrik asko, ba, itxaso?
0: Uda un pasa eskerrik asko eta entzulei ere uda un pasa ez datela eta musika asko entzuten.
1: Hori da. Ondo izan.
0: Ondo izan.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Tira, esan dugu moduan, errepasoa emango diogu guztiari urrengo minutotan. 2026ko lehen erdiak ekarri duenari, eta urrengo blokean, blokek egingo dugulako, Herri Min, Izio eta Dodo Sound, segituz de kumbia, Arrano Pertsa, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe, eta Aianai entzungo ditugu. Guztiak ere itxasok ekarri dizkigun giro horretatik bideratuta, bueno, daba, entzungo dugu kumbia, entzungo dugu hip-hopa, bueno, ba hori urrengo minutotan entzungo duzuena. Herri Minen katuen testamentue, Izio eta Dodo Sounden, Por qué te vas? Sedimentos de cumbia eta Laneni, La Txamarekin batera, beti bezala abestuz, Arrano Pertsa, Ox Bitzekin, Jedi baten itzulera kantuan, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe, Amanda kantuarekin, eta Aianai, ze aldetan abestiarekin. Bueno, ba hori, urrengo minututako menua.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Urrengo blokearekin guazen laburxeagoa izango den blokea AKTS batetik deia kantuarekin, hauek elektronika berezia egiten dute. Bestetik Arima Gernikarra Iparorratza abestia plazaratu duen honetan, eta Calvin Harris eta Kasabian elkarketa bitxi bat, hauek Release the Pressure izeneko abestia egin dute elkarrekin. Bueno, hiru kantu elektroniko urrengo minutuetan entzungo dituzuenak.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz irratian musikaria.
2: Urrengo abestiak berriz goxoagoak dira nolabait ere, barrura begira jartzekoak bost kantu entzungo ditugu segidan, Enea proiektuaren aspaldiko kanpotarrari, Katia, bueno, Katalin Zubizarretaren Elurretan kantuaren bertsioari, gaur egun Kalifornian dago, baina, bueno, baitu izan Elurretan egin du, gero, beste bertsio bat entzungo dugu, Aizea, Kentzazpi taldearen, Aizea kantuaren, June Miauk egindako bertsioa. Gaizka Lanas, Aizkan taldeko gitarra jotzaile eta beslaria bakarkako bide hartu eta Kaos izeneko kantua plazaratu eta bukatzeko Portuak eta Ingurak desgaraian taldearena. Akustikoagoa, intimistagoa den giro bat datozen minutuetan.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Azken bloke bat, lau kantukoa, gaurkoa izteko, gaurko errepasoa izteko, 2008 honen lehen da biziko erdiak emandako honi egiten ari garen errepasoa izteko. Nataliren sua kantuak, de Euskal Herrian, da berriz ere Natali, eta, bueno, ba, iaz grabatutako bestiak aurkezten, Deriba taldearen biharko ametsak, Etxekalte, bermeotarren azkena izan da, azken aurreko singela, eta Mikosis taldearen Emon Bueltie kantua. Lau hoiekin, bagoaz, bihar, musikaria gehiago bihar itzuliko gara urteko, bueno, urteko, ikasturteko, azken saioarekin, ondo izan, aio!

0: Bueno, kaixo labazale, kaixo regezale, ongi etorriak, rege fiba irratsaio berezi ondara. Jakintzazue urrengo minutuetan termometroek gora ingo utela, jakintzazue urrengo minutuetan bozgorailu berri hauek kiskaltzen hasiko direla, eta jakintzazue sustraian rekorsen sukarra zuen zainetan sartuko dela, beraz, abisatuak zaudete. Gogoratu sukarra gaurkoan Iruñatik datorrela, laban zaudetela. Eta zuekin, ba, sustraian rekoseko kapo batzuk ditut hemen ero ondoan. Oro, igual...
1: Opa! Opa naken! Gora naken!
0: Po, po, po, po! Igual zuen buruak aurkeztu, zeintzu dauden hemen nire ezkerrean.
1: Venga, ni josu naiz eta rege adikto bat naiz.
2: Ni Jon Celestino naiz.
3: Ni ere Josu naiz, eta rege hautsi dut, regetik atera daiteke.
1: Opai, opai Josu.
0: Ez nago oso ados horrekin, ni nake naiz eta regean engantzatu da nago ni ere bai. Aspalditik, bai, baina, bueno. Bueno, kaixo denoi, hemengo guztiei, ondo zabete denok, bai. Zertara etorri gara aurkoan, zer egiten dugu hemen, ze aurkestera gatoz, kontaigu zue.
1: Edo Pantxeko kontatzea.
4: Bueno,
1: Pantxekoa daude hemen ere, Bilboko Pantx Rekords ere daude hemen.
0: Egia da, bai.
1: Eta gure rekopilazio diska aurkeztuko dugu, Azkar, Eder eta Zikin.
0: Bale, pues aurkezteko elkarrizketa modua edo ingo dugu, ni baitut galdera batzuk, eta noizean behin abesti bat sartuko dugu, eta bestia komentatu, bale, eta zuen super anekdotario guztia ateratzen dugu, bale? Hasiko naiz personalki, nola ezagutunen nik hau guztia, ezta? 2014, nik behintzatola, ez? Iruña eta Euskal Herri osoa regearen letik nahiko umezurtz, esango nuke, ez egon, obeintzat gure regearen inguruan ez egon gauza askorikan, eta ni banen bilen irratsaioa prestatzen, ez dakitze ze denboraldi, ze, bueno, harri nintzen hori prestatzen, da bapatean, ez dakit nola, abesti bat entzun nuen.

0: Apuruak abestiokin eztanda intzun. Benetako eska bat, politizatua, Iruña herriatik, eta nik nere buruari galdetu nion. Nortzuk dira hauek? Beraz, nortzuk zineten. Ez dakit, ze pasatu zen abentura honekin hasteko, ze abestunek badauka, ez, trasfondo bat. Ez dakit, Sustraian Records ja sortua zegoen, edo ez, pixkat kontatu iguzue hori guztia.
1: Vale, bueno, ideia bezala, abesti hau izan zen argitaratu genuen lehenengo abestia, edo bentsat entzun zen lehenengo abestia, eta abesti hau oso azkar atera zen, hain zuzen ere, ustut, ostegun batez atera genuela, grabatu genuen ostegun batez, aurreko asteburuan herri arresia egon zelako hemen, gu Barainengoa gara, eta Barainainen nabea zegoen, eta gure inguruko lagun bat, hortik izkutaturik zegoen, eta bueno, bere momentuan politikoki gertatzen zenaren arira, ba, bera hemen Nabarrerian agertu zen, eta orduan erabaki genuen abesti hau pixka bat, hola, erantzun kizun bezala ateratzea. Baina Sustraians berez aurretik montatua zegoen. Bai, grabatu genituen lehenengo bi mobidak, edo, izan ziren ez dakit, Amenaza Espazial izeneko diska bat, eta hori sortu zen udan, eta hau esango nuke urria inguruan zela, o ez, data ez dut hor buruan. Baina ja, behintzat, jamaikar estiloan eta jamaikar pentsamenduan funtzionatukoen zuen zerbait sortzea ja, hor martxan zegoen. Bai.
0: Gaiago hortikan, nortzuk zeuden grabatzen abesti hau, edo hasierako agormondarrak zeuden, edo beste norbait grabatu zuen hau, edo nola izan zen?
2: Keba, hau egia esan, Barainengo musikaria dira batez ere, Josuk izan duen bezala, historia honetan implikatuak zeudelako pertsonalki eta politikoki, eta batez ere Afu, ez da, Josu, Afuko musikariak, ez? Afu taldeko musikariak zeuden bai, hor barruan. Ojo, ze, galdera hori egiten baduzunaken, musikariekin egon gaitezke hemen zazpi ordu, ez?
0: Ez, baino.
2: Asko, asko, diskan, eh?
0: Bai, hori zingo, dugu ez azkenean Sustraian Recordsen, ez, alderdi guztiak edo, ez da? Osa, disketxea bera, ozigilua bera, taldea bera, estudioa, bueno. Bale, eta 2014a iristen da, eta horren itezue diskoaren, orbarkatu, zigiluaren aurkezpena. Eta aurkezpena alo grande, ez da? Rocksteady Riven txabuetako batekin antolatze dezue, enbida hundira. Hori esan da, zer zen Sustraian Recordsen, zer nahi zen uten? Zein zen helburua edo?
1: Bai, nik agian pixka eta aurrekariak azalduko ditut, bale? Zu planteatu zunean lehen oso gustoko duan elkarrizketa batean horrela hasten da, ez? Tipoak egiten dio kriston galdera interesgarria marxismoaren inguruan, eta tipoak esaten du. Begira, ailegatzen da adin bat, non zure erantzun ideologiko edo politikoak bihurtzen dira pertsonalak, ez? Eta zentzu honetan ere, pues, zergaitik sortu zen Sustraian Recordsen, ez? Zentzu horretan. Hain zuzen ere, ni Afun negoen, baina ja lehenengo semea auki nuen, eta ezakit, bizitza hori, osea, arratsaldeko iruretan etxetik atera, gaueko iruretan jo, eta etxera goizeko seietan bueltatu, eta horrengo egunean esnatu beharra, etzen aukera bat. Hor ere, musika jamaikarrarekin, nolabaiteko obsesioarekin hasi nintzen ginen, Josu eta biok, eta pues, bai agian gure ibilbidean dap musika hor non baiten zegoen, bai? Baina nahi genuen ja, ekoizpen hori aurrera eraman. Eta orduan nabean, hor Barainainen zegoen espazio liberatu bat, esango nuke, hor toki horretan egin genuena izan zen hori, hau jorratzen hasi. Eta bueno, pues pixka bat, zer zegoen horren atzetik, pues Euskal Herrian musikalki zegoen horretik ies egiteko gogo bat, bai? Euskal Herria beti izan da, zuktako zuzure taldea, ensaio pila bat egiten dituzu, tegero kontzertu pila bat, eta pentsatu nahi genuen beste erabatean, ez? Jamaikarre estiloan, ez? Rocksteadyan nahi zuzen ere zegoen testu inguru horretan, ez? Estudioan, grabazioak, gehiegi pentsatu gabe, ere musikariak etziren kuadriakoak, ez? Musikari batzuk zeuden egun batez, urrengoan beste batez. Eta horrela Lutxo Perez gure lagunak, aterazun liburu bat, etzen zena Katarsis Rocksteady, eta hor oso ongi azaltzen da, zegiro dagoen Jamaikan garaio horretan. Eta nolabait hori da kopiatu nahi genuena, ez? Eta hor Josu eta biok hasi ginen, bateri jole bat behar genuela Orodel Maitea ditu genuen, ez? Belaunaldi gaztea, ez? Rutsaleak. Esan bezala gu berez agian dab mundutik etortzen ginen, o trip hopa edo musika elektroniko horretatik, baina sartu ginen pixka horretan buru belarri, eta hor referente bat, eszenan Iruñeko erriko referente bat zen Jon Celestino ditu genuen, eta orduan gero eta ortodoxoago bihurtu ginen, ez? Agian justo momentu horretan.
3: Nik, zerbait?
0: Bota, bota.
3: Hortara, korrea. Bai, idatzi... Ez dakiton, bueno... Bai, oza, lehenagotik uki genuen harreman zerbait, Josu eta biok, bueno, eta Josu eta biok ere bai, oza, azkenean belaunaldi berekoa gara eta Iruña bezalako zulo batekoak, beraz, elkarren zerbait ezagutza bagenuen. Orduan, uste dut, Josu, bueno, lehenbizi, nire jabarren urde berean guraso izan nintzen, eta oroel ibilizitzaidan hilabete luzetan zehar, justo aita izan nintzenean, badaude tipo batzuk, nabe batean, barainainen, no seke, baina, bueno, bueno, hola. Momentu batean, ja, Josuk bidali, oza, idatzi zidan, eta bidali zidan ridim, ezakit, amabi ridim, edo horrela, oza, ridim esaten diogu, ezakitzen horritaraino, hau zauek, hola, desambiguatu behar diren.
0: Zuk itzegin nahi zuen bezala. Vale. Ben mikrofonerik ita dago, beraz, ben itzegin vale, etorri geha. Vale.
3: Bidali zizkidan, grabatzen, taldean grabatzen ari ziren pista instrumental pila bat, eta asmoa zen hor, hori izan zen, lehen zan duzun, atak espazial irrati, regi, lehenbizi, historiako lehenbiziko rege irrati novela, bastante guapoa, SoundClouden entzun gai dagoena,
4: Kuña batez ere,
3: kuña batez ere, musika, bai. Orduan, bidali zizkidan, pista instrumental pila bat, eta zen, pista instrumental hauen gainean, egin arreglo kobren txate arreglo batzuk, melodia batzuk, ez dakiz zerze, instrumentalak izango dira, taula. Eta, bastante Channel One, bastante irurogeita margarren amarkadako roi horretan zegoen, gehiena, ez, esango nuke? Bai, eta orduan, momentu batean, pues egin genuen, joan ginen sesio bat egitera, hor, pista horien gainean kobreak grabatzera. Hor izan zen uste dut nire lehenbiziko más o menos proiektu horrela ondia, eta horretaz, eta, bueno, eta gero hau, Rocksteady Lidis, igual gero sartuko gara horretan. Baina hor izan zen niretzat, bai, zakit, buruan egun hauetan eukitutuan gauzekin, eta jai upatu duzunez, ez dakit zuek nola bizi izan zenuten, hau izango da ere pixka de terapia de pareja edo terapia de grupo, baina...
4: Pues ekarri de terapia bat,
3: mesedez. Eta nertzat ere bai, mesedez. Beste bat emendik.
4: Estamos preparados.
3: Nertzat bastante guapoa da, eta gerora igual itzegin eta pensatu dugun zerbait, baina Rocksteady Revenge lehenbizikoa, oza, datak maso menos begiratzen badituzu, ze momentutan itzegin zen Rocksteady Revenge bezalako zerbait antolatzea. Eta zenbat denboran antolatua izan zen, igual da, aste bete, edo bi aste.
0: Vale.
3: Etzen haundira pensatua, eh? Zen, barrakatu.
0: Ez esan nuen, saia bat zegoen Sustean Recordsen oinarria edo jarri eta ez da, eta ez da, bueno, hau aurkeztu behar da. Eta zenbat denbora pasatzen da, gutxi ez da, esaten ari zaren ez. Batetik bestera, edo ez?
3: Osa, bogazat egitetik bestera ez dakit, baina gutxi, eta beste egin behar zela pentsatzetik, beste egitera, bi aste izango dira seguramente, gutxo gara bera. Eta kontua zen, bueno, egin dezagun, osea, nola nabean, osea, ez da ezer ezetik etortzen, ex nihilo oso gutxi datoz, eta festa hori, kontua zen, bueno, berez, nabean, bazen bestak antolatzeko giro bat, antolatzen ziren seguramente asteburuero kasi after moduko bat, segun ze gertatzen zen Iruñan, barainengo jendea, eta geroz eta gehiago aldezarreko, edo beste auzoetako jendea, joaten zen parranda egitera, nabe horretara, hori da. Eta orduan izan zen, bueno, pues egin dezagun besta bat, abantolatzeko. Pues azkenean zen, Lutxo etortzea, liburuaren aurkeztera, eta esan genuen, ze egiten ari gara hemen, musika grabatu, vale, pues egin dezagun besta bat, izango dena, grabazio bat, eske Rocksteady Revenge guapo dago, gazteentzat, esan zen, besta bat, goizeko hamarretan hasi zena, goizo osoko grabazio batekin, eguerdian bazkari bat, Bazkalostean kontzertu bat, eta gero all nighter bat. Hola, kontua izan zen, pues, gutxo gara bera, ezagutzen genuen jendearekin, bai, osea, bai, hori izan zen igual, nire lehenbiziko uste dut, hor dago ultraortodoxo bat, izan zen, bale, egin ezagun besta bat, rege besta bat, baina gertatzen ari ez den gauza bat egin dezakegu, Iruñan behin ere gertatu ez dena, seguramente, momentu horretaraino, eta zen, egingo dugu besta bat, baina ez dago 1972, baina disko berriagoak pintxatzerik. Prohibido, ez como... Ez, grabatuko, emango dugu bakarrik, eta orduan egin genuena izan zen, hainbat lagun uste dut lehenbiziko kartelean euneko un kaskamotzak dira, eta zen, pues, nik harremana basamenez ukin nuen mundu horretako jendea. Lutxo etorri zen pintxatzera, eta hortaz gain zegoen Ezekiel Rudi García Logroñotik, Ruben DJ Choice, Lizarratik, ez, Charlie lehenbizikoan ez zen pintxatzen egon. Etorri zen, ez? Etorri zinen, oza, etorri ziren festa, hori da, etorri ziren bestara, baina olako ezakit, lau pabost lagun, kontua da, lagun horiek ziren Euskal Herria, bueno, Pablo uste dut bai, Zaragozatik, eta kontua da, bakoitzak ekarri zuela, pues beste 6, 8, 10 lagun. Eta batean, oso besta handia izan zen, ze, pues Euskal Herri, Nafarroa hundiko jende pila bat etorri zen, pixka sorpresaz, ez? Nik bizitut bastante, batean, etorri, oza, deitu diegu, idatzi diegu 15 personei, etorri dira 15ak, eta ekarri dute bakoitzak beste 4 lagun, eta batean, oza, kriston besta izan zen, baina.
1: Festa horretako oroitzapen bezala, hor ginela gau erdian, nolabait, lortu zena zen, hiru munduko jendea, hiru mundu ezberdinetako jendea biltzea, ez? Osa, kaskamotx, estrikto ortodoxo kaskamotxak, ez? Eta bere egitze egiten zuen, eta ose guaiz, historia guapa montatu duzuen, oso erginada da, gero gazteagoak ziren agian, ez? Dreadlocks, Rastafari munduko jende hori, eta, ke guai, no? Osa, eta, ojo, begira, eskinjetak hor daude, eta besteago, agian Madrid batean, o ez dakit Bilbo batean, giroak horren anitzak dira, non ez dira berein artean elkartzen. Eta gero gure Barainengo lagunak, ez? Aste bururo hor nabian zeuden horiek. Eta sortu zen giroa oso polita izan zen, azken finean guztiak gustora zeudelako, ez zoiko normalean egoten ez diren jendearekin zeudelako. Eta ez oso giro polita sortu zen zentzorretan. Bai.
0: Nien itzen egon lehenengo horietan, baina manin milen musika jartzen beste lekuetan, eta bideoek ikusi nituenean, festaiotakoak, sanon, ostia, lortu dute, jende pila bat, musika honen inguruan, elkartu, zuk esan denzun bezala, eta zori bakarrik, dantzan ibiltzea. Egu guatik ginen musika jartzen non baiten, eta laukatu, eta egual jendeak etzun kasero egiten, baina justu hortan, parranda giroan, jendea hortan ibiltzea, ez? Eta gero gaina, kasi hogeita lau orduko festa hori, non musikaz gain, beste hainbat gauza bat ziren, ez da?
3: Janari adibidez.
2: Bai. Bai. Bueno, eta esan beharra dago ere, ba, lehenengo Rocksteady horretan, ez da, Jenny Txokarro hor agertu zela, ezagutu ginen, ez da, lehenengo Rocksteadyan ikuste, ez?
5: Hori da.
2: Eta horrian ikuste horria, ba, fundatu zela pizkatez, ja, gure mugimendu, urrengo urtetako mugimenduaren zera, ez da, lehenengo jabetetako, ba, astapen horiek, eta gero ja nolabait, ja, pizkat solidifikatu zen, eta hortik aurrera, ez da.
3: Barkatu, ba, oza, badago gauza niretzat be bastante graziosoa, eta oza, zueka esaten alduzte egia do gezurra baldimada, baina...
4: Gezurra, seguro.
3: Gezurra. olako gauza gertatu ziren, heldu ziren Bilboko lagun batzuk, heldu ziren Lizarrako lagun batzuk, eta batean, oza, gainera, hau guapo da, denbora asko, oza, igual, 10 urte geroago konturatu nintzen, zera, Ruben Lizarrakoa, DJ Choice, tipo, berak presentatu zidan, no, que te traigo, vengo con un colega, no sé qué, tal igual, está en el mundo del cine, no sé qué, no sé cuántos, eta batean, claro, tipo hori, hemen dago, sabes, batean zen, fakulen bizko aldiz, batean zegoen Rocksteady Revenge batean, eta, zientzat, o sea, es que de eso me he dado cuenta, igual, 10 años después, uste dut, komentatu dizu da lanoiz, bai, baina, batean, claro, bildu zen hor, bai,
2: hori da, eta adibez hor ere zirkularen beste, zirkulak beste buelta bat eman zuen, ze Bilboko hauek ere pantx gero sortu zutenak ezagutu ziren edo bildu ziren ere Rocksteady Revenge horretan, eta esan zuten, ostia, ze guapo dagoen hau, egin bar dugu ere pixkatez, ala izan zen, lehenengoan izan zen ando edo bigarrenan edo... Ah, bigarrenean, ba, bale,
4: como estamos correndo.
3: Baina lehenengoa, bai, baina lehenengoa faku hortzen, eta Pablo ere bai, ez? Bai.
4: Bigarrenean ere.
2: Vale. Zera, hori egia da ere, aurretik Bilborekin ere bagenuen erlazio handia, ze Iroli Erratian ibili ginen bai Lutxo eta bai ni, eta hor bai gu zaletu ginen asko regearekin eta rocksteadyarekin eta oldiekin ere, ze gu Josuk esan duen bezala, bai dab eta horrela elektronikoarekin ba, gozatzen genuen, baina rege sukar hori, egia esan, Bilbo Gauzeska eta Iroli Erratiari esker jaso genuen, eta orain pantxekoak direnek, nolabait sumatu genuen edo ikasi genuen, ezta?
0: Bueno, eta 2015 urtea iristen da eta bueno, ni banen bilen irratsaioan Sustraian Recordsenak abestiak jarri ta jarri, zen ezako izan zen la hostia, ez, olako SoundCloud hortatikan abestiak lortzea. Baina baten ezagutu ginen, jun ginen Gernikara, ez da?
2: Bai, jauna. Rudelari.
0: Jenirekin, jen ezagutzen nuen, zuek ez, kotxen ezagutu ginen, eta jun ginen zuek Sustraian Recordseko proiektu aurkeztera, eta ni Regefiberrekoa. Bapo bazkaldu, bapo edan,
2: bai.
0: Eta parranda erdian, bota zenidaten...
2: Ez dakit, ez dut ondo horatzen, baina hau da, nola baite, eremu mitikoan sartuko gara, ez da? Kun total...
3: Azte zine izan zen, ez dut ezer gogoratzen.
2: Bueno, baina zer izan zen, en plan, jode, badugurri din bat, eta igual egin dezakegu, ez? Egingo dugu zure sintonia edo, nola zen?
0: Nik ustut alde behar izan zela, esan nahi, emozionatu ginela, eta esan zen iate, bueno, zure sintonia da, Pioneersen Reggae Fever, pues ingo deguna da, guk bergrabatuko dugu abestia, letra egingo duzu eta grabatu egingo dizugu. Eta nik esan nuen, bale, oso ondo. Goizeko lauretan, bale, oso ongi, baina bueno, ez aurrera eramango. Baina aurrera eraman zen, eta irratxaioarentzako barkatu mugarri bat izan zen. Ze horrek, jostras, nire aldundu ninduen, ez? Ostia, padaukat, nire sintonia propioa. Eta zuek egin zenuten, beraz, mila esker.
2: Eskerrik asko.
0: Eta hau esan da, eta... Horren esan, nondik ze grabazio horriko san anegotario bat edo horren inguruan, ozer, ez dago...
3: Nik txorra bat dut esateko.
0: Venga,
3: eta da, behin, osea, gertatzen zait, nik bastante seguro nengoen kantarretan ez nuela jo, ze grabazio, osea, ridimaren grabazioan ez nintzen izan. Baina nuek pixkat, nola, Sustraian Recordsen... Hore, hori beste kapitulo bat. Baina kontua da, behin zure saioa entzuten, bat batean, oza, bukaeran, oza, bersio luzean, bukaeran dago Farfisa solo bat, eta ni naiz, eta batean, ostia, esaldi horiek, oza, inoz dago ni bezain gaixo movida hortan, eta batean, ostia, zio dut, erran, ez nintzen grabazioan, baina beste egun batean joango nintzen, beste zerbait grabatzera estudiora, eta, a ber, zera, la bea bero dago, venga, beste ridin bat, beste bat.
1: Bai, duela gutxi ere anekdota bezala ez, Oroelek WhatsAppera bidalizun abesti bat, eta gertatu zait askotan, eta askotan hitz egin dugu ez, jamaikar musika kopiatze horren, ekoizpen kopiatze horren ondorioa da, horren azkar grabatzea dituzu gauzak, ze egatzen momentu bat, non ez dakizu zuk zeuk ere grabatu duzun, osea, Oroelek batzutan erridimak bidaltzea ditu, eta ez dakit bajo jolean ina izen, edo beste Titanianseko bajo jolea den, eta hori gertatzea dugu askotan, ez? Sartu ginen, como ekoizpena azkar egitearen movida horretan, eta ez dakit, agian egon zinen, eta ez duzu gogoratzen.
3: Sango nuk ez dakit. Baina, bastante, ostea, bastante poza ematen dit honek, ze eske behin, osea, zakit, gertatu zait inoiz joatea, zakit, konkretamente, Bernard Purdi ikustera joan, eta esan nuen, ostea, eramango dut bere disko pare bat, berak sinatzeko. Diskoak eman, eta tipoa diskoi begira geratu, sensazio honekin da. Ni naiz, zani, ostea, portadan agertzen zara, eta izena zurea da, osea, horretik ekarri dut. Zani, ez dakit aurra bat, pues, da pixka movida hori.
1: Bai, hau agian, ez, lehen esan dugunean, ez, jamaikar estiloan funtzionatze horretan, kopiatzen zuen, ez, Motownen gertatzen zen hori, ez, osea, askotan da, como, industria, ez, Motownen roioa, ez, koizpen, ez, industriala egitearena, eta gure roia hori zen ere, osea, pentsa dezagun, jamaikar estilo hori kopiatzen, igual zut, abenduaren 27 eta 28 batez, kristonotzan nabean, gu, berokia jarrita hori etzen bat ere jamaikarra, baina hor, apatxe abestia grabatzen, eta egun bakoitzeko, 5-6 abesti egin, egun pare batean, 12 ridin grabatu, gero batzuk instrumentaletan geratu zirenak, gero instrumental horiek agian gero bihurtu ziren abesti bat, orduan galtzen zen kontrola. Gainera, gure Josuk oso abileziona du, ridin bati izen bat jartzen diogu, eta ja, behin ahotsa duenean, beste izen bat jarri dio. Orduan, claro, badaukagu hor, terabaitak eta terabaitak, ez dakigunak, zein ridin den ze abestirekin, orduan...
2: Eskertu behar diogu Oroeli, ze, claro, berak nahastu izan du orain diska, eta, claro, Josuk esan duen bezala, izen pilo, desberdin pilo bat du, eta aurkitzeko izenak izan da bastante arazoa ze, karo, guk ez genuen pentsatzen diskau inoiz aterako zenik, diska oraingo, ez, aurkezten ere garen diskau, eta Pantxi esker, Orbeli esker, eta guzti lan egin duten lan eskergari esker. Niri gustatuko litzaia komentatzea gauza interesgarri bat, dela, ez dela bakarrik pixkat fordismo edo, ez, mota honen zuten...
3: Zanik ere esan baren maudia bera.
2: Bai, bai, hori hori utziko zuzurezako, baina bai, pixkan nabean, genuen ere, sistema borobil eta komplikatu bat, zela azkenean, bukera batzen genuen lanabean, baina gero ere kontzertuak egiten zituztera taldeek, eta nolabait, ba genuen ere, ze espazioa bazen oso bizia ere. Eta horrek ematen zion ere lekuari, ba, musikari ere freskotasun asko, eta nik uste identitate asko ere, ezta? Ze oso leku handia zen, baina etzegoen gelatan banatuta estudioak normalean diren bezala, eta nolabait beti oso konzentratuak egon behar ginen, oso azkar egin behar zen dena, eta gainerare gero, bildu behar genuen azkar-azkar, ze burrengo gunean goizean igual zegoen salsa klasea edo zumba edo kontzertu bat orduan. Horrek maten zuen ere rollo arraro bat edo, bueno.
1: Eta hortik dator, aurkezten dugun diskoaren izena azkar edere eta zikin, ez? Osa, gitzegatik.
3: Bai. Nik gauza, osea, zimaz, fordismoaren rolloari buruz, osea, niretzat hemen ematen den gauza, pixka barasa, baina minutu batekoa. Gauza oso polit bat nire ustez da, berez, grabazio sistema hori asmatzen denean 60garren hamarkadan soul musikaren eta funk musikaren inguruan berez da movida oso komertzial bat egiteko asmoz, ez? Osea, produkzio molde oso industrial bat musikara eramateko, baina hemen Australian zen gertatzen dena da hori hartzen dela eta azkenean duen esanahia hasi da kontrakoa. Ez da inorena. Ez da, o sea, ez dago autorerik, o sea, ez dago autoretza posiblerik, ze da Josuk ekarri duen bajo linea bat, ekarri du ridin bat, baina batean grabatzen ari den momentuan gauza kanbiatzen dira eta justo lortzen dena da, o sea, copyleft extremoena, ez? O sea, ez da inorena. Da egun hortan hor zegoen jendearena, baina hor zen jendeak ez daki hor zegoela ere.
2: Eta batez ere Josuk diona izan duzuna hasieran, ezta? Gu bagen torrela ba oso estetika musikal oso zurrun batetik, ez da, taldea, zentzaiatu, abestiak egin, eta oda azkenean, ez, zu, igual, egiten zenituen etxean maketa batzuk, deitzen genituen musikari guztiak, egun berean batean grabatu, gero igual, ez dakizen barrin desberdin dira, beste abeslari batzuk egingo dituzte, orduan, horrek, ez, sortzen duen zera, bueno, pues, desberdina da, ez, edo, etzen egiten beste lekuetan.
0: Bale, eta autorak apetitu zuelen ez direla, bueno, irekiago geratzen zela, ez zela hain itxia edo, baina bestaldere, estudio bezala ere bai, beste musikariak, beste taldeak ere grabatu dira bertan, ez da?
2: Bai. Nik uste hor ere, denboraren poderioz, eta estudioa ongi funtzionatzen ari zuen, ez batez ere sustraian zen musikaren bidez, ba, Euskal Herriko Jamaikarra eremuko taldeak hasi ziren etortzen. Eta gero ere, bueno, hemen Jonoren itzingo dugu, Broken Brothers adibidez ere, izan zen, azkenean, nik uste estiloa bera zen, ez? Osa, edo, pixkate espiritua hor zegoen, jendea etortzen zen, nabera, adibidez eskabidean ere, orain ikusten dut hemen daudela, bueno, rolloa hori zelako, ez? Ba, etorri, azkar grabatu, osongi pasa, eta soinu, bueno, pues berezi antzeko bat atera, ez? Ez da igual garbiena, baina atera.
1: Bai, eta hor ere, Rocksteady Revenge antolatzen genituenean, hor zegoen Zaragozatik batzuk etortzen direla, edo Bilbotik etortzen direla ere, pues aprobetxatu ezagun, ez dakit, kasu batean, ahotsa grabatzeko, baina baita ere, banda bera, ez? Gero arratsaldean jo bardu duten hori, pues goizean zen grabazioa. Aprobetxatu sortzeu dela, eta bakarrik behar genitula, hor dut erdi. Osa, nik uste, sustraianen helburu eta xede dolortutako gauzetako bat da, apurtzea, estudio kontzeptu zaharrarekin, ez? Zubasa estudio batera ja disko bat superpentsatua eta erregistratzeko behar dituzun egunak, ez, hemen zen, bueno, ordu berdi bat dugu, ordu eta erdi, edo bi ordu ditugu, jerk oilasko bat janorretik, zer egin dezakegu, pues egiten den egiten da.
0: Eta denak elkarrekin, jamaikarrerara, ez da, tek batean, da, rollo hori, ez da?
3: Bai, claro. Bai, bueno, bai, igual hori zuke, esaten alduzu horri buruz zerbait. Bai, oso polita ere, osea, asko maitatzen nuen, osea, ez nostalgiari gabe, bere argi eta ilunekin, baina bastante guapoa zen niretzat nabera joatea, etzelako estudiora joatea. Osea, nik, ezakit, nire bizitzan asko gertatu zait, pues kobre jotzaile bezala asko gertatzen zaizu, ezakit, new metal talde batek, zera, trompeta solo bat behar duela.
1: Hor bifa bota du, ez? Elkar esakutu ginean, ni new metala jotzen nun, eta trompeta bat, new metal eta rock psicodeliko bat, bera kolaborazioa.
3: Hor duan, asko gertatu...
0: La tiradilla.
3: Asko gertatu zait movida hori, baina zen... Euskal Herriko estudio pila bat ezagutzen ditut, ze deitzen dizute, pues hori, trompeta bat grabatzeko behar dutela, osea, lotxa ematen didaten de kanta askotan grabatu dut, baina norbait ezagun nuela ez zurea, baina beste batzuetan bai. Eta movida zen, sustraian zen movida, niretzat oso igual ezakit ere, gaztetxen kulturarekin baduen harremana, ezakit ni Euskal Jaira igotzen zinen, zertara igotzen zinen Euskal Jaira? Pues ea zeintzegoen ikustera, sin más. Ordan, sustraian zera joaten zinen, ez dakitzen grabatzen ari zelako. Edo, ostia, erridin bat dugu eta behar da kobren zera grabatu. Eta batean, arratsalde pasa joaten zinen, grabatzen zenuen behartzen arregloren bukaera, eta bazeuden, ez dakitzen batera beste erridin batzuekin. Eta ordan, Marti zen, presa duzu, dan, ez... hartuko dugu zerbait ondoko ostatuan afaltzeko eta ditugun ridin berri guzietan grabatuko duzu zerbait. Bai, osea, ze...
0: Fokorik ez, eta venga, egin dezagun.
1: Bai, eta agian produkzio horretan ere aldarrikatu beharreko parte bada, giroa hori sortzen zenean, beti eskatzen genuen sukaldaritzan aritzeko pertsonaren bat. Eta hor, ez da txantxa, komunitate, hor, ez dakite...
3: Tiendezko egiten zen... Bazkaltzera edo afaltzera.
1: Oia, mitoak bai aprobetxatuko ditugu ez, esatute espartanoek osongi borrakatzutela beraiekin, egunero bazkaltzutelako beraien artean. Eta horregatik gero, guda garaian, beraien artean defendatzen ziela, elkarrekin bazkaltzeak sortzen du olako giro bat. Eta nik uste sustaian zen egiten genuen gauzatzen, bale, zegoen grabazio momentua, baina entzuten den arrotz frijitu soinua ez da biniloena, baizik eta posible delako batean oliasko bat hor ez, entzuten joatea edo soinu bat hor sukaldatzen ari ginen, grabatzen ari zen leku berean, eta gero elkarrekin bazkaltzen genuen edo kanpoan egiten genuen, eta nik uste giro horrek ere sortu zuela sustraian zen identitatea zen zerbait.
0: Bai, eta igual jendeare, igual musikariak hor etortzen zirela nabera, eta esaten zutena, ostea, eske lehengo asteburuan hemen egon nintzen After Hours, goizaldeko ez dakizen bat ordura arte, ez? Ostea, esan, hemen txe bertan, osea, grabatzen ari naizen lekuan bertan, ez da? Multi espazio horrek bazuen ere bere xarma, ez da?
1: Bueno, jongo geha aurrera, oka, ozer, entzungo dugu, jarriko dugu abesti bat, diskoa irekitzen duen abestia jarriko dugu, bera Zoroel, Don't Call Me Basco, waaah!
3: Goizean goizean atu eta buruari, zer ingo duk gaur?

0: Yo, yo, entzule maiteok, zera, naken bota dugu eta kontrol hartu dugu, hau da, sustraian zen estiloa. Zera kontatu behar nuen, Josu, eta da, kantu hori, justo sortu zen, ustut, grabatu ditugun gauza asko bezala, Reggae Fever-en bastante modu antzeko batean, eta da, Reggae Fever kantuaren osoko modu antzeko batean, eta da, olako egun osoko grabazio baten bukaeran, ondo xamarrean, ondo txoan bizi gara Josu Jabar eta biok, eta berak eramaten ninduen autoz, eta ez dakit zergatik, osea, politika zitze egiten seguramente, basko, bai, badakit, ze PNV-ek egin zuen, hori da, Europako hauteskundetarako aterazuten kanpaina bat, aterazuen PNV-ek, eta zen, I am Basque. Eta zen, I am Basque, me cago en mi vida. Osea, don't call me Basco, I am Euskaldun. Eta horren, hasi ginen movida horrekin, eta batean Josuk esan zuen, ostia, claro, bada Sly and the Family Stone-en don't call me nigger, I am a black man, kantu hori ez dakit zer. Eta orduan esan genuen, jazta kantua egina dago. Badago versio soul kantu bat, badago versio jamaikanoa, eta hori. Ritmo horretan bai ez nuela grabatu, fijo. Eta batean, orduan, pues azte bete geroago esan zidan Josuk. Goratzen zuen hola larun batean egon ginen hitz egiten kantu honi buruz, bai. Pues ritmo egin grabatu dugu, así que letra egin behar duzu eta kantatu behar duzu. Eta hori da. Ikusten duzuen ez, Sustrarian Recordsen movida guztia azken finean da euskal musika tradizionala euneko unean, ez? Da, jamaikarren musika hartu eta inori esan gabe lapurtu eta zure egin. Ferminek bezala, ertainakek bezala, hori da gure tradizio, gure musika tradizioa benetan hori da.
1: Bai, gauza da gu argi eta garri esaten dugula, ez? Hori kopiatzen dugula, beldurri gabe.
2: Bueno, aurrera jarraituko dugu, esate zuen.
3: Vale,
2: zentratuko gara igual ya LP-an, vale, ekoizpenean. Hortarako elkartu gara gaur guztiok hemen LP honen aurkezpena egitera. Azkar, Eder eta Zikin Sustraian Recordsen, bueno, irurtetako bilduma hori aurkeztera. Kolektibo ezberdinekin egindako lan baten ondorioa ere bada, baina egia da ere Punch Recordsek gidaritza hartu duela lan hau ateratzeko. Eta hemen gure ondoan etxerik zaigu Ando Jauna. Eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin. Beraz, kontaiguzu zergatik hartu zenuten gidaritza hori, zergatik, zergatik gaude hemen.
4: Bueno, eskerrik asko gonbidapena bait hau gorea, eh? Dios.
2: Zua, gurea.
0: Ametsak benen.
4: Bueno, a ver, igual hemen laguntza eskatuko dizuet, porque kontatuko dudana izango da amoiozko historia bat. O sea,
3: Loba.
4: Hori da, gauza da, guk, o sea, Punch sortu zen Rocksteady Revenge jai batean. Hau da, Pablo Torizen, lehen jozo esan duia lehenengoan, bai, Pablo Torizen bere fanzina orkestera edo bigarrena.
3: Bai, lehen bizi bai.
4: Bai, bigarrena. Bai, bigarrena, bale. Eta gero joan ginen, eta ezagutu genuenan proiektua, eta hor eske Bilborako bidean, gogoratzen dut Borjarekin hitz egiten, eran, tuan, hau Bilbon, tio. Eske dira gu bezala, eske aurkitu dugu gu bezalako jendea. Son unos putos frikis del reggae. O sea, behitu zelako jaia egin duten, ze handia, ze giro guapoa. O sea, eta eske txundituta bueltatu ginen Bilbora eta horreri buelta ematen, ba hor sortu zen Punch. Osea, Fagun eta biok nahi genuen diskak publikatu, Borja nahi zuen grabatu, Pablo eta Bita akatzeko abeslariare nahi zuten saltzan egon, eta azkenean, pues, Bilboko frikiak, batu ginen ere, regaren inguna, ba, todo rege. Eta batean, sortu genuen gure idiosinkrasia, gure mikromundua, eta gaur egun arte. Eta arduan, sustrai hauek izango dira nahiko sakonak, zeren Josuke komentatu duen moduan, guk ezagutu ginen nahi gabe, hori Bilboko Irrati Librean, Irolan, guk egiten genuelako Bilbo Guzizka irratsaioa, beraiek maitemindu ziren guk egiten genuen musika gaiti, gero Josu ekarri zuen Iruñara, eta gero guk berriro topatu ginen, kontatu duzu anekdota imeiarena? Ez. Bueno, hori igual kontatu behar da, ez?
2: Eman.
0: Eta nik izan behar du gauza bat, bueno, berbarkatu. Bilbo euskari buruz, gero.
4: Horein da momentua.
0: Bai, pues eske hau bastante...
4: Ah, vale.
0: O sea, bastante latza da, barkatu, eh?
4: Hobeto, moztu.
0: Biluztuko naiz. Eske, ez, kontrakoa. Jode, ni, claro... Zera, ni Ezekiel tauekin jotzen ari nintzenean, behin egon ginen jotzen Bizkaiko ez dakiz herritan, baina hau da 2003, seguramente.
4: Igalan.
0: Ez iralan, ez egon ginen jotzen beste herri bateko bestetan, eta etorri ziren Bilbo Gauzeskako bi kaskamotz Ezekieli entrevista bat egitera, dio. Afaltzen ari ginen bitartean.
2: Parre egiten du, eh?
0: Bai, dio, pues movida da, afaltzen ari ginen, klaro, nik nituen, pues hori, 19 urte da, batean etorri ziren bi entrevista bat egitera Ezekieli, Ezekiel Rudi Garziari afaltzen genuen bitartean, ze soinu proba izan zen mierda bat, ezak zer, tardan afari bitartean, zimaz, bapatean konexio hori dagoela hor, sustraiak sakon nadira.
4: Hori. Eta, pues, naken bezala, zelan maite mindu zen en plan, ostras, abesti hau, nortzu dira hauek, eta guri pasatu zitza egun berdina, ez como, eta zagutu genuenean, proiektua, ezak genuen, bueno, pues, email bat bidaliko diegu, no, en plan, aupa, Bilbokoa gara, nortzu zarete, no seke, gure email bat, como superlandua, maitasun pilarekin, eta batean, o sea, como, bueno, pues bidaliko digo, bai, bidali, baina maitasun, ez, bai, eta nortzu zarete, eta ke guapo lo que hacéis, no seke, bidaltzen diego, eta batean erantzuna, eso no espero erantzun hori, baina izan zen,
5: a mí no me mires, que yo no fui.

0: Orduan esan, hostias, tío, hostias. Bueno, eta horre, pues, horra zizien, como benetan gure bihotxa, como taupadaka, ez? Eta orduan hasi ginen, pues hasi ginen beraien jaietara joaten, eta batean sortu zuten talde bat, ez? Beraien grabazioak zuzenera eramateko, agromondarrak, ez? Eta gero, ba, subsistak, abeslariekin eta hori ez, eta hor ere sartu ginen beraiekin kontaktuan ja hasi ginen gehiago ezagutzen eta publikatu genuen azkenean diska hau, diska polit eder hau, ez? Eta jo, pues ja hasi ginen egiten lan bat. Gero ere, orain komentatu duzu kolektibitatea eta hori ez?
1: Bai, ez, interesgarrian nola atera den kalera, esan nahi dut. Zan maitasunarekin gaude, tan maitasunak jarraitu du, tan maitasun horren fruitua eskuartean daukagun LP hau izan da, ezta?
0: Claro.
1: Eta LP hau nola atera da kalera, edo nola...
0: Vale, pues es que justo había puntua izan da hau, ez? Hemen eskuartean daukagun, bueno, hemen atxean dagoen regan jarrai bilduma hau, hemen pentsatu genuen, hau konfinamenduan izan zen, eta pantxetik pentsatu genuen zelan musikariak eta taldeak eta guztiak martxan jartzeko, hori garai batean ezin zenean bolorik eman, ez ezer, zelan egin algenuen zerbait etxetik eta denon artean lan egiten. Eta pues, bururatu zitzaigun, kolektibo ezberdinei deialdia egin, dirua jartzea eta taldei aukera ematea, abesti bat grabatzea, euskal folklorea, jamaikan izatuz, eta ikusi genuen kriston zera, formula perfektua, eta pues, lehen komentatu duzue komunitate itxura hori edo mundu hori islatzeko oso hori pues era erresa eta superpolita, super parte hartzaile eta denok superposik, eta orduan hemendik abiatuta pues pentsatu genuen ere gero diskao, claro, hau eskatu genen Oroeli en plan tu badakigu hau aspaldia desegin zenutela eta hori eta baina zenbat abesti daukazu grabatuta, zenbat abesti, porque bagenekien egiten zituela erdin pila bat, eta hori, eta batean esan zian Orolek, bat hori un pendrive, eta aber kesakaz. Eta sartzen dut, eta ziren, larogeita piku abesti, larogeita, en plan, pero putos enfermos, txabar. Baina, inbeste abesti, eta ez duzue haue, honekin ez ere egin, edo batzuk igota, batzuk no seke, eta hor egon zen ere beste bif bat, botazi gutela. En plan, Sustraian Records grabatzen zuten pila bat eta oso gutxi kaleratu, hau da, EP hori, ladies,
2: lau kantu,
0: eta egin zituzten, hori, ia euna besti, eta punch, no graba nada, y saca la primera mierda que tiene, ez? Eta ateratzen genituen, pues bueno, ahal zen enean. Eta horregaitik ere, maitasun historia, como pentsatu genuen zirkulua izteko oso polita izango litzateke, ba, gure referenteak izan zirenei omenaldi bat egiteko. Eta orduan egon ginen abesti horiek entzuten eta denon artean jo hau bai hau ez dago viniloan hau tal, eta pentsatu genuen pues vinilo bat ateratzea, baina claro, viniloa garestia da eta gainera da talde bat ez dagoena zuzenean ez badute jotzen saltzeko oso zaila da. ¿Es? Eta orduan, pues pentsatu genuen berriro formula berdina. Eskatuko diogu kolektiboi mesedes diru laguntza bat jartzea eta orduan kolektiboak hartuko dute beraien kopiak eta saltzerakoan kudatuko dute beraien kolektiboa eta berriro errepikatu genuen eta pues hori formula hori oso ondo Euskal Herrian super ondo doa.
2: 50-50 love.
0: Mai,
1: ba, eskerrik asko ando ondo azaldua igual, ez dakit amaitzen joan edo ez dakit amaitzen, baina igual formato bizkat aldatzeko abestiak aloloko jarriko ditugu, esan dut tema bat jarri eta berze daukazuten buruan abesti horren inguruan.
2: Super.
1: Venga, shoot a dab.

0: Venga, abestiak alo loko, gutxi entzun eta asko komentatu. Suta dap, bueno, no kertu ezagutzen sutagarren jotake, autotunea. Osa, autotuneari buruz zer daukazu esateko?
1: Autotuneari buruz baukat esateko gauza bastante guapo bat, eta da, claro, azkenean, sustraian rekords eta gizer, bapatean badu oinarri sendo bat, ez ezetik ateratzen, eta bapatean, asko sentitzen dut, baina kaskamotzei esker ez balitz izan oso bestelako historia bat izango zen. Bapatean bazegoen komunitate bat, gainera, zenut, kaskamot regezaleak Euskal Herrian, euskaldunak dira, orduan izan zen, elkarketa hori oso guapoa zen. Eta, claro, askotan, erabakiak ez dira ez komertzialak, ez da ere artistikoak ere, erabakiak dira diren bezalakoak. Eta asko gogoan dut, Martik esan zidala, Jon, tio, eske nahi dut autotunarekin mobidaren bat egin ezakiz er, eta nakeni baimena eskatu diot. Eta zer antzun dizu? Zan dit? Por alusión, eta ez ez, osea, bai, ez dakit... ez ez, baina, no, haitu. Eta nakenen erantzuna, osea, eske viviendo en el futuro. Niri galdetu izan bazenit esango nuen. Ni pa dios. Eta nakenek esan zuen, ez ez, artistak egin maruzu ez zuena, gero guk ikusiko dugu. Eta, claro, tío, visionario. Eta, claro, horrela izan da beti, ez? Musikariek egin dute beraien mierda, eta gero erabakiko dugu.
2: Pagatu baina, dei bat daukagu, uste dut para...
3: Hori da, rollo, a ver, bueno, por alusiones, sálvame sus trians, a ver, sálvame. Zera, esan barra dago, hau datplate bat zela. Hau etzela diskansartzeko, hau bidalin izuen zuei ere, eta zuez hartu zenuten. Hau zen esperimentu bat, bere garaian ez genuen sustraian bezala pentsatu. Baizek eta zen laboratorioa genuela hor, eta autotune pedal guapo bat erosi nuen, eta zen hau dala hostia. Eta probatu nuen iretzako, eta bueno, gure sesio pintxadetan sartzeko. Orduan, gero zuei gustatu, eta zantzen dute menga barrura. Ez como, vosotros sabréis, mira, para...
4: Alusione, eta oso guapo. Bai, ez, ideia da, osea, ez, abesti hau ez da sortzen sutagarren bertsio bat egiteko. Askotan egiten duguna da, ritmo hartzen dugu, lau akorde jotzen ditugu, horrekin ritmoa sortzen da, eta gero, akorde horietatik tiraka, esatu zu, ostea, hau da sutagarrena, edo bestak itze beste besti da, edo, eta klar, osea, ez gerora sortzen den bertsio bat da, orduan, ez dakit zehatzmeat, baina asko. Adibidez, bat zeuden hor gure diskografia galduan, bat daude Stringheads reggae izeneko grabatu gerituen abesti batzuk, eta gure ideia zen horiek sokekin egitea, ez? Eta horietako askok, sortu ez genuen hori izan zirenez, ritmo horiek bihurtu ziren beste zehozer. Orduan, osea, zein dut, dana da, ez zen sortu sutagarren bertsio bat izateko. Sutagarren bertsio bat sortu zuen gerora, akordeek, bueno, gutxi gora bera, funtzionatzen zutelako. Don Komi Basko bezala, abesti baten ritima du, eta gero beste abesti baten letran oinarrituta dago, ez?
2: Bai, Josu, gure amodiozko historia honekin, claro, hauek zeukaten estudia, gero, egin genuen estudia, hauek zeukaten banda bat, egin genuen banda bat, ere gure folklorea egiteko, eta gure lehen da biziko kontzertuan, hau da, pantxa, orkestu genuenean, Bilboko Aste Nagusian, Josu agertu zen, hori, eta...
1: Jo apareci.
2: Como...
1: Asterisco, aparece, ¿no?
2: Hori da, bat batean zerutik, Josu, plaz. Eta gogoratzen dut guk base hau jotzen genuela, justo, eta ni esan nion, tu, Josu, ateraltzara eta aurkeztu gure taldea. Eta Josu, pero como, bai, amar minutu, pero que hay que decir, pero que digo? Tio, pues Pantxe sortu garela, badakizu zer garen, eta azten gara jotzen, eta batean agertzen da Josu estenatokia, eta gu, base hau jotzen, dago grabatuta, Josu. Grabatuta dago. Gu base hau jotzen eta Josu, guri begira en plan, bueno, una nueva vaina representando en Vigo, Punch Records. Eta de uno son, Punch Records. ¿Habéis oído bien? Punch Records. Eta de uno, y yo, perfecto. Eta, bai, grabatuta dago, bai. Eta, bueno, eskerrak emoteko, super ondo gizonen, eta egon zinen gure taldeare, gure lehendabiziko kontzertuan. Aurkezpena egiten, tio. Ama, Josu.
0: Hemen badago galdera bat, ez da publikotikan galdera dute, beraz, ea Jenik ze galdetzen digun.
5: Kaixo, bueno, barkatu nire euskara...
0: Hori ez da barkatzen, hori ez da eskatu berrik, joder.
5: Nire galdera bat egin nahi dut. Zergatik aukera duzuei kanta hauek, eta nola, pues eso, zergatik...
2: Kasko? Zergatik abeste... Babeitu, aukeratu genuen hainbat gauza zirelako. Alde batetik, bueno, gure gustokoak izan behar ziren, porque basauden igual, daf batzuk igual, gure estiloarekin igual ez joaz, ez? Eta gero, beste alde batetik, politikoak zirela, euskaraz, gehienak, eta gainera zirela, isladatzen zuten garaiko Iruñan biziten ziren gauzak, ez? Zeren, zergaitik, osea, orain justu egiten ari garena, baina luzatzen ari garena pila bat, abestiak entzun eta esan nahia jakin, horregaitik egin genuen inserta, que por cierto, txaloak emoteko, hemen dago Irene Suárez egin duela arte guztia, superpolita, haik emeten, eta hor, arte barruan jarri ditugu en plan abesti guztiaren esan nahiak, beraiek ere nondik atera zuten, zergaitik egin zuten abestia, eta bere kutsu politikoa daukaten ez, pues, guretzat como superimportanteak. Bai estiloa, bai letrak, euskaraz eta kutsu politikoa. Hori izan dela.
6: Orduan, azken erabakia, pantzeko zena.
2: Bueno, guk bota genien gure aukeraketa, eta uste dut bat edo biesan seguten, bueno, hau, igual abesti hau ez, porque igual ridima hau ez dugu aurkitzen, eta orduan moldatu dugu pizka bat. Bueno, moldatu dugu pizka bat, denon...
4: Abesti bat ez genuen atera nahi izan.
2: Ah, vale, txamos.
4: Ez, utzi ezagun horla.
7: Ah, vale.
2: Abesti bat egon zen, ez utela nahi publikatxe, eta gut bai. Eta hor egon zen kriston lizkarra, nos pegamos, eta irabazi zuten. Orduan, pues...
1: Bestetik ere, osea, benbeina gaiagotan aipatu gure artean, azken hilabetetan, eta da, Jamaikarrak izatetik hurbilen egon garen momentua da justu hau. Aspaldi, egin genuen gauza bat, inori importatziona, bat batean egotea persona batzuk bai importaziela, eta disko batean ateratzeko lan hartzea, ez zen espero izatekoa.
4: Bai, nik aipatu dituzue diskoan argitaratzen diren abestien gaia, adibidez ala Julius Epailea edo Utikan, osea, oso... Bai, oso momentuko zerbait da, ez? Osea, testu inguru batean sortzen den mobidaren bat. Zein?
0: Ez, aukeratu zuek, nahi duzutena.
4: Utikan.
0: Utikan.
4: Venga, Utikan, bai. Eta gero itxengo du horri buruz.

0: Balaxe, motzean esateko, lortu diskoa, uste dute ez, baina Pantxakoek uste dute merezi zuela pena, así que, entzun. Horrela, hitz egin genezake kantu bakoitzari buruz, baina justo honi buruz hitz egingo dugu. Gainera, niretzat honek badu babes dezagunekin
1: lotura,
0: osea, lotura modu bat, ze bazegoen Josu eta Josuk ongi esango duten bezala, bazegoen ideia bat momentu batez, eta zen Jamaikako 60. hamarkadako kantu asko bazirela, osea, kontestutik at kantu politak direlako sentidua dute, baina beretan sentidua dute direlako momentuaren kronika oso oso motz eta oso zehaz bat. Orduan, Navarrian herri harresia gertatzen da eta astebeteren ondoren abestioria hor eginda eta batean, claro, hasi zen gertatzen movida hau, ez? Edo momentu batzuan gertatu zen movida hau. Badago ridin bat grabatua eta ez dakit zer gertatu da. Orduan, har dezagun ridin bat eta batean okurritu zaizkit hiruzpalau esaldi grazia egiten digutenak. Orduan, egin dezagun kanta bat horri buruz eta diez utik handa, pues badago momentu bat, ez dakit urtea ez deus, 2014-2015 hortik izanentzen, justo aste beretsuan gertatzen da. Nafar gobernuak ez dakitzen bat milioi sartzen ditu Osasuna erreskatatzeko, ze dago bigarren mailan eta desagertuko da, baina egunkari horretan edo aurreko egunean edo urrengo egunean gertatzen da ospitale publikoko sukaldeak konzesio pribatu bati eman dizkiotela eta janaria zabor bat dela. Orduan, pues vale, egin dezagun kantu bat movida hau esplikatuz. Osa, Osasunarentzat bai ez dakitzen bat milioi eta ospitalean dagoen jendeak zaborra jaten. Ze, ostia, pues egin zagoen kanta bat. Orain, ez dago ezer esplikatua, ze guztia da... momentu horretan gertatzen ari ziren gauzak. Eta guapo daude horregatik ere, ez badute olako misterio, pentsatzen dut denbora joaten dela, eta zeri buruz da kanta, ze sentido du kanta honek. Oso pozgarria da niretzat, momentuan gainera ez nintzen hain ziur, baina Julius Epailearen sesioetan, guapo dago ze... estetikoki, claro, guk badaukagu gure movida buruan, ez? Baditu gurridin batzuk eta deitu dezaiogun Jurroiri edo Kutmatxukiri grabatu dezan hemen zera bat. Bale, baina Jurroi eta Kutmatxuki hilda daude. Orduan deitzen diogu Julius Epaileari, dela Julio Villanueva itself. Bai, pues gure epailea, o sea, zer dugu epaitzeko eta norek baitu behar du, pues epaitu behar du
2: hau egian Iruñe herrikoa ez den pertsona batentzat pixkat arrotza da, baina norbaitek amalurraren kontrako epaiketa bat egin badezake Julio bera da, ez? Osea, orduan bere historia militantea zautzen bari baduzu, hain zuzen izan zen pertsona honek bakarrik egin dezake, ez? Tor Prisbasterren abestia kopiatzea eta ideia hori.
0: Orduan kasi, osea, estetikari gaientzen zaio errealitatea, ez? Batean, berak egitea epaiketa hori gure kantu batean, boom, bomba bat da.
1: Vale.
0: En fin, taola mila ordu.
1: Hori esan behar nuen, pixkanak egual izten, Juan Marco de Gulau. Ni bai aipatuko nek joan aurretikan, DJ lanetan Oroel, Golden Boy izan dugula lanean. Eta ez hori bakarri baizik, eta igual aipatu joan aurretikan, berak diskoan ere egin duen lana, ezta?
3: Bai, gustatuko litzaidak aipatzea hori, nasketa lan egin duzuna, hor, lan handia. Gustatuko litzaidake aipatzea ere Sustraina Recordsen hori da. Kaporel, venga Oroel, animo! Bueno, Euskaltegira aurrengo urtean, venga, ateratzen badugu dirua botetik, venga.
4: Bilali hor dugu ekako irakase bat,
3: hori da, Hueskara. Hori da. Gustatuko litzaidake eskaintzea, eskertzea Jeni Txokarrori, Oiana Fernandez, abestiengatik, Miri Mitu, Ainoa Erdozain, Maialen Diaz letrengatik ere, Jon Teklas hemendik dagoela, Egoitzkobo gitarran, Orelotal bateria eta grabazio lanetan askotan, Lanabeko jendeari ere, Andre Aioli dagoela diskan abesten, Xabera Pestegi hemen logoa, Suekulako logoa egin zuela, Loko, Roko, trompeta, bueno, Aizeak, Broken Brasseko jendea ere, nola People, nola jendea ere, eta seguramente...
4: David Burgi,
3: por supuesto, bai, eta hor, igual...
2: Bai, eta oso movida kolektiboetan gertatzen den bezala askotan, seguro norbait astu dugula, barkamenak eskatu.
0: Eta oso movida kolektiboetan gertatzen dena eta ez da beti ageri, hau personalmente hitz egiten dute, ni mierda asko okurritzen zaizkit, baina ez ditut egiten. Eta bakarrik egiten dira, Jenny bezalako edo Pantx bezalako jendea agertzen denean. Ze ez ditut nik egin behar, norbaitek egiten ditu ez. Beraz, mil esker zuen.
1: Eskerrik asko guztiei.
0: Ez dela ez dira gertatzen, tio.
1: Eskerrik asko labari ere espazioa usteagatik, eskerrik asko zuei hemen egon zaretelako. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu. Gorri dagoela ziurtatu, baina lasai. Regesukarra, ona da. Naiz irratia.

0: Egunon guztio, Goiuri Mai, egunon, maiz apiak arri duzue?
1: Egunon inigo, bai, eta ogitarteko batzuk, entxelada eta olibak.
2: Egunon ekipo, nik neukere ogia, postrea eta ardon bat ekarri ditut.
0: Ben, orduan dena prest dugu gorko munduko eguna ospatzeko.
1: Piknikaren munduko egun zorion txua opa dizuegu. Lore!

0: Jatorriz, piknika, aristokraziarekin artean modako ekitaldi bat zen, non gonbidatu bakoitza janaria eramaten zuen.
1: 1789ko iraultzaren ondoren, beren errege parkeak publikoaren zat ireki zituztenean, frantzesak pikniken joera modernoa hasi zuten.
2: Aizu galdera bat, uste duzu, posible izango litzakela piknik kultural bat egitea?
0: Piknik kultural bat?
2: Bai, bakoitzak zerbait kulturala ekartzen du partekatzeko, eta gero elkarrekin gozatzen dugu horretaz.
1: Piknik kulturala kontzeptua gustatzen zait, nik musika eta liburu bat ekarriko nituzke.
2: Eta nik pelikula bat, telesail bat.
0: Ba, nahi baduzue, aperitibo txiki gisa, viral bihurtu diren 2018 film labur ekarriko ditut. Gainera geroago antzeslan arrakastatxu batean egokitu ziren.
1: Ba, pinta ederra duka, bota mai.
0: Oso berdea da, eta animaliak ditu. Beraz, piknik baterako egokia da. Izenburua, green porno.
1: Green porno, porno berdea mai, benetan.
2: Bueno, lasa inigo. Green porno, animalien erreinuko seksualitateari buruzko film laburren saia da. Telefono mugikorren pantailetan arrakasta izan zuen lehenengo saietako bat izan zen.
0: Modu simple eta komiko batean, animalia askoren sexu bizitza bitxia erakusten zuen. Eta gero antzeslana bihurtu zen. Bere sortzailea, zuzendaria eta protagonista ezin zen beste inor izan. Isabella Rossellini baino.
1: Ikatzo, bi uso ikusi nituen larroa jotzen. Baina, usuek larroa jotzen dute? Akaitzi galdetu behar diot. Raro egin zitzaidan.

0: Club Helveten abesten ikusi genuen, 1952ko gaurko egunean jaio zen Isabela Rossellini.
1: Isabela modako mokadu ona da piknik kulturala hauasteko, baina uzten badidazue bertako produktu bat ekarriko dizuet, Itziar Ituño.
2: Gaur Basauriko aktorearen urtebetetzeguna da, zorionak Itziar!
0: Loreak, igelak, izenburu horiek piknikarekin lotura daukate, ezta?
1: Bai, baina ez aztu, La Casa de Papel, Errementari, Ilkanpaiak edo Ilargi guztiak besteak beste.
0: Eta beti ikutu berezi bat gehituz parte hartzen duen proiektu bakoitzari, Duplarekin egin zuen honetan bezalaxe.

0: Inigo, ez zuk esan duzu musika pixka bat ekarri behar zenuela gure piknikera, ezta?
1: Bai, 1942an jaio zen Liverpoolen munduko basu jotzaile eta abeslari ospetsuenetako bat, Paul McCartney.
2: McCartney garai guztietako kantagile eta artista arrakastatsuenetako bat da. 60 urrezko diskorekin eta 100 milioi album eta single baino gehiago saldu dituena, bai bakarlari gisa bere lanean, bai The Beatles taldearekin.
0: Bitxikeri bat, 2200 artistak baino gehiagok The Beatlesekin egindako Yesterday haren abestiaren bertsioa egin dute. Herri musikaren historian bertsuo gehien izan dituen kanta da.
2: Eta hain ezagunak ez diren arren, baditu bere bakarkako ibilbidean harri bitxi batzuk.
1: Ba, entzun dezagun bera.

0: Kultur platera buen ondoren, poesia sorbete bat ondo etorriko zaigu, ezta? Poeta zoragarri bat ekarriko dut.
1: Portugaldarra.
2: Portugaldarra da, eta Nobel saria irabazi zuen.
1: Eta duela 16 urte hiltzen Lantzaroten.
0: Ba, sorbetea merezi duzu, bai, 2010an hiltzen Tiasen Jose Saramago idazle, novelagile, poeta, antzerkigile eta kazetari portugaldarra.
2: Portugaldire. Ai, ama, politikokin Saramago oso pertsona aktiboa izan zen ere, eh? Ateoa, komunista eta eskortzat definitzen zuen bere burua. Haizu, Goiuri, beste hiru sorbete atera ditzakegu norbaiti eskaintzeko?
0: Ba, noski, bai. Saramagoren poesia ez da inoiz amaituko. Baina nori eskenien edizkiozu ba?
2: Ba, badakidanez, Nekori, Noari eta Xabiri zareania ikustaldirik lortzen ez duten abesti hori ikustatzen zaizkiela, musika bitxikeri hau eskenina izan diet. Andres Estainarok abestutako Saramagoren poema bat, Kabalaria. Eneko, Noa, Xabi, sorbete hau zuentzat.

0: das gualdrapas e dos faustos. A relvagei dava palha, desmanchei.
1: Zure baimenarekin, mai beste liburu bat ekarri nahi nuke gure piknikera. Abentura zale baten biografia.
2: Abentura zale eta esploratzaia?
3: Eta norvegiarra.
1: Uhum, 1928an hiltzen Roald Amundsen Barents itsasoan nonbait, Ozeano Artikoan. Erreskate operazio batean hegazkinez bidaiatzen ari zela.
2: Amundsenek itsasgintzako prestakuntza bikaina eta biziraupen teknikoetan trebetasun berezia zuen, neurri batean neguko kiroletan izandako esperientziatik, eskimalen bizitzan eta aurretik egindako espedizioetan ikasia.
3: Norvegiar abentura zaleak Egopolora iritsi zen lehen espedizioa zuzendu zuen 1901an.

0: Azkenean, piknik kultural honbat festa bikaina bihurtzen da, ez da?
1: Kultura delako ospakizunik handiena.
2: Festa ospakizuna uste dut piknika amaitzeko musika ezin hobea dudala.
0: Italiarra?
1: Abeslari, dantzari, aktore eta telebista aurkezlea.
2: Mila bederatzion da berrogeita iruan jaiozen Bolonian estenatokietan. Nortasun eta indar handia zuen plaza emakume bat. Rafaela Karra.
0: Rafaela Kosafai.

0: Eta laizter kultur parrandazale gehiago batuko dira festa honetara.
1: Akaitzola solak azterketa ote dakar, misterioso datorkigu.
2: Inez Osinagak hainbeste meloi ekarri zituen atzo beste tarte bat eskaini behar diogula gaurko zaioan.
1: Eta zurekin, mai 28. amarotzeko antzerki astearen egitaragoa errepasatuko dugu gutxi falta da.
2: Placer bat izango da.
0: Ba, jaso piknikaren maizapia eta hasi egingo gara, sintonia barrura.
2: Elkartzea eta partekatzea beti da berazgarria.
1: Kulturaren sorbeteak beti dira freskagarriak.
0: Egunon zizka mizka zale portugaldarrok. Ekainak 18 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete, hau gozea piknikaren buelta honetan.

0: Eta zuekin entzuleok, Xabi Arrieta González, egunon?
1: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztañago Jarbide, egunon?
2: Egunon.
0: Eneko Iturbe tamén, egunon?
3: Egunon.
0: Goiuri Zeizarandi, egunon?
2: Egunon.
0: Egunon, Bulets!
2: Bulets!
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1208 garrena du, goizak 10:19, ekainak 18, gu bost, urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

Ba, entzule, okay, goizeko 10ak eta 20 minutu eta guk kantu honekin abiatuko dugu gaurkoa.

0: Gure txatean egunon guapos, mai prakamotzetan hori berria da. Akaitzara solare ari da sartzen gure atetik, esan dizegun misterio txetorri dela gaur, ez dakigula zeri buruz hitz egingo digun, baina pres gaudela azterketa egiteko bada ere. Hori berria da mai prakamotzena nunbait, bai?
1: Bai, egia da, eta ze kurioso, porque prakamotzak eta sandaliak azten zarenean jartzen da, como que uda iritsi dela, ez? Ta bueno, batzutan gertatzen da maiatza ziren, eta beste batzutan beranduxago gaur bezala.
0: Ba, izu, ondo. Hola sentitzen bazara, dena ondo. Nire maite duta da, ze ederra Tolosa, hiru Tolosa reskatu erreportaia, eta egin gora leta mendia, Iñaki, Goiuri Ezeiza erregina, eta Ibai Romero. Haze iruko osatu
2: duen. Ez dut ikusinik erreportaia?
0: Nik badukat dagoeneko nire WhatsAppian. Flipatu dut, 107 kuadrilla Tolosan, benetan. Bai, eta akaso erregistratu ez diren, beste. Larun batean zenbat lan izango dudan, ze gogok sorbete hartzeko zuek bai sorbete goxoak. Igual espali izan dioten gauzeri politena da. Sorbete goxoak garela. Nun daude gazteak, hemen daude gazteak. Bueno, gazteak, a ber, mai, nun daude gazteak?
1: Baziren hemen, beraiek iritsi baino lehen hemen gaztek baziren.
0: Hori da, hori gaztek
1: ez dago karneta.
0: Hori gazte gehiago orain, kopuruan.
3: Eta hain gazteagoak iritsi dira.
0: Hori bai, gazteagoak. Bueno, harimaz ez dakit, esan zizuen rengoan nahi alkortzak, eta bai, bai, unon gaztiak, indiokerrek daudenak ez dira nahiko gaztiak, Gorka, hori da indioker, ondo ari zara zu. Kala, zu ere indioker zara gaztea, baino pixkate bosgarren gamakoa, ubezela. Hor jatetxetan badakizue, produktua erdi egosita eta erdi prestatuta ekartzen dutela eta gero zerbitzatzen dizutela, hori bosgarren gama omen da. Du ere alakoa gara, pixkat ja erdi kozinatutako jendea mai. Dantza 60, nora ezin eseri, zer gertatu zaizu nora?
2: Arazoa.
4: Zeuden kaskok gurpilan artean.
0: Korapilatuta, katramilatuta. Ez da ez ere, itza topatze batik, ze pixkat. Pixkat usap zero giroan zinen, eh?
1: Esan usap zero. Esan Portugal darra.
2: Portugal.
0: Mai, dira, doket jolaz batzuretzat. Zerua Portugal dartuta dago. Wow. Nor deiz Portugal dartuko du? Deiz Portugal dartzen duen deiz Portugal zaileak?
1: Portugaletan ikusiko du.
0: Zubi esegitik zintzili gatuko du. Eta irugote gaztia justu iritsi da, eh? Buego Juri beti ondo. Bai, ordun puntuak eta ona. Ei, Edita Brokosek egun on, zuekin beti nago, beti zaude zer. Zaudela edo beti pozik zaudela. Edo bi gauzak Edita. Akaso bi gauzak. Ba zaude guentzuten eta pozik gainera. Ba guk maite duten tartearekin behar diogu eta horretarako Mai Gorostiaga Pozo zuri dagokizu nolabait gure gorko lehengo meloitxoa birikitzea.
1: Bale, eta venga, meloia eta beida eta kokretak eta marandinak. Hau da Portugal bezala, eh? Kokreta eta marandina. Ba begira, nola piknik eguna dela, nik ekarriet horrelako maite duten zizkamizka, horrelako pikoteo, zuen baimenarekin. Osan botzak, eh? Lehenengoa, besarka handi bat, familia guztiari eta familia musikalari bost urte igaro dira Javi Area, bateri jolea eta perkusionista iltzenetik, eta zakituzte dute referente hutsa askorentzako, eta pertsona bezala bat zinio behar, ba, Javi Area maite zaitugu izugarri.
0: Asko maite zaitugu, da mendik besarkala bat, gaur Javi Ariarekin, gogoratzen hariko diren, beste hainbat musikari eta gertukoekin, tartean burura datuzkit oso gertuko zirelako, bai Pirata, bai Ritxi Salaberria bera ere, arekin ordu mordo igarotakoak direlako, eta badakit gorko egunean faltan botako dutela bai.
1: Ba hoiek, redoblea usuen zat. Eta beste biak, begira, gaur, biak bat, oza, batuko ditut, bi kontzeptu, bat maite ditut ikasle guztik azken txampa honetan ematen duten esfortzua, eta dena zaila bukatzen ari da klasea, bihar bukatzen da uste dut ikastetxe gehienetan. Gaur nire semea adibidez, txangoa dala Hernanira, piztinera, ba, bueno, ez dakit usteu ja ospatzeko, agurtzeko kurtsoa eta bar. Eta azken astetan egindako esfuerzoa, orduak sartzen, eta bueno, kurtsoa aurrera atera nahian, eta zekiz, egia da horren atzean dagoenak, egual kurtsoan zer ez due dena eman. Baina, bueno, seguraski ikasle guztik izugarezko indarra jarri dute azken txampa honetan, eta maite zaituzte, eta opazuek, ospatu behar den bezala uda. Eta bat dijoa, kokretekin, kroketekin, porque maite dut izugarri, bigarren kafea bukatuta gero, kroketa bat hartzea zuekin, eta kaina bat. Eta nola semea, ostegunero dator etxera bazkaltzea, eta mendik korrika jun behar naizela, bazkari prestatzea, porque ordu erdi bat bakarri dauka bazkaltzeko, eta gero berriro esbueltatzeko eskolara, gaur nola Hernanin nago piztinatan, gaur libre nago, eta maite dut izugarri kroketa bat hartzea, gaur zuekin, ospatzeko ostegunak, ikasleen alde, txintxin egiteko.
2: Gaur kroketa
0: jandezakegu. Igual kroketa horri upgrade bat egin behar diogu.
3: Zer doi?
5: Upgrade da.
1: Apuntatzen.
0: Eneko upgrade da, eskeneko gadin badauka.
5: A ver,
2: eskeneko frantzisarekin oso ondo baina.
5: Bakit zizurkiko nahizela, eta hoi dena, eta bueno, herri txikik baket bale oso ondo,
2: Guk ez dugu hori egiten, guk ez ditugu gutxi esten herri txikiak,
5: Vale, erun gutxi espero, guri zu handik. Baina, bueno, guk inglesa oso mai altua daukau, Jakin ez azuen. Eta frantzesan ere, nahiz eta, ez eman, baino...
2: Badaukazo.
0: Bueno. Upgrade frantzeset, misa nivo.
5: Bai, noski, iban egin.
0: Zagantzari,
1: La concrete, la concrete.
0: Hori zen zearen aznapugena besti bat, ez?
6: Martin Larraldek.
0: Bueno, Mai, zure maite duta ontzat eman da. Gero, aztertuko dugu, misa nivo, upgrade, edo ze letxe ingo dio zure kroketari. Baina, Xabi Arrieta zure maite duta zein da.
3: Bai, ba, nik jarrepena emango diot, Maiek esan du nahi, esan du, bere semeak astuentan bukatzen dula. Ba, ni maiteet, ja, asunto akademiko guztiak atzean ustea. Ja, ez naiz, preokupatu behar nota guztitaz, ja, dena jasota, eta ja, nao, free, esatean, alde hortateken. Ja, dena aprobatuta, eta ja, karrera bukatuta, asike.
2: Xabi, goza bat, zuk ireian ez duzu master bat egingo?
3: Bai, baina...
2: Asunto akademikoak atzean utzita, bazirudien beste etapa batean murgiltzen zarela, baina... Xabi, Madrilen asunto ekonomikoak izango dituzu,
4: Bastante.
3: Gehi, egi. Bai. Ez geha zita, ja beldurtuta gaude. Pentsa.
0: No, azina zure maite duta.
4: Nire maitu da, maite ditutela, bai ama.
2: Portugaldarrak.
4: Ni nahiko humore honetzen naiz goizetan, egia esan ez eta arazoik eukitzen. Badao jende asko, ba, esnatzea asko gustatzen zaiola, o loartzea dula, askotan. Baina nik egia esan, ez atzera izotzi igual inoiz ez dela loartu, alarma ez dela kointzun.
0: Ez ez du inoiz loartu?
4: Ni beti izan naiz, beti.
0: Zure bigarren kaferako, gure laborategirako iritsierak euneko larogei batean berandu izana, iratzar gaiuaren errua, beraz. Ez, hau argitu nahi nuke, Xabi, eneko, igual, noa izango da, gure gana beranduen iritsi dena historikoki.
5: Beranduen?
0: Alegia, atzerapen akumulatu gehien duena.
4: Orduan,
5: nik... denbora nahiko berandu hasi da.
3: Bai.
5: Osa, eta, karo, denboraldi osoa kontuan hartu behar bali madu, imaginatzen dut, o espero ez behintzat...
0: Karo, hor dago, bai. Iritsi etzineteneko egunura.
5: Bueno, baina ni...
0: Edo, iritsi eta igual iritsi izan espazina hobe izango zatekeen eguna, ura. Bai.
5: Bueno, ni ere behin edo beste iritsi izan duen eta hemen inorrez egon,
0: Baina hemen orduan egotearen ardura zuena da, Ez beste hona. Igual, uste dute hemen denak berdin aritu behar dugula. Zara, klaro, arratxaleko seietan hemen goiuri lanean dagoenean, edo ni, edo zuek ez daudet hemen,
2: Imanol.
0: Imanol beti dago. Arratxaleko seietan estadistikoki Imanol gehiago.
4: Jarraitu dezakez.
0: Bueno, uni gustora negon zurekin sartzen baino, venga, bai, jarraitu.
3: Beha, zira,
0: Beha, irikidu melo jau.
4: Osa, a ber... Orduan, esanen un goizetan, nik ez daugatela eraztoik esnatzeko, eta nahiko humore deon esnatzen naizela, baina zer da goizetan okerrena ematitena da alarma entzutea. Zer gote gustatzen. Ta duela urte bete, junintzan, oen, uluratuko eta duela urte bete junintzan lagun batzukin oporreta, lagun bat bisitatzea, eta hor lagun guzti bat egite genuen lon, ez da kuartu berdinen. Orduan, esan genuen no, batek bakarri jartzeko alarma, ez deu jarriko, ez dakizen bat alarma, batek jartzeko eta esnatzea hoi, eta beste esnatzea, bale, bani jarri nuen alarma. Zer gertatzea, okurritu zaitenei alarma berezioa jartzea. Alarma berezia pixkatura ondo esnatzeko goizetan. Esan nun, ez deu jarriko alarma normal bat. Eta zer gertatzea, aztutan egon, alarma berezioi gaur jarri zela. Ta, Eta soinua ezan bat atxegina. Bakizuen horrez natu nahi zen.
0: Nola?
4: Txakurran zaunkakin. Oh, baina fuerte, fuerte. Au, au. Ez, oi ez. Ez zan txihuahua bat. Zan...
2: Jaski bat.
4: Zan txakurran. Horrible. Ta, klaro, aztutan egon, ta kriston sustoak inez natu nahiz gaur. Ta hola torren ez gero, no?
0: Kotxaua. Hene goitu dut amendi?
5: Bai.
0: Ire maite dut azindek.
5: Mira, gaur maite dut ze, jendeak asko kritikatzen hau, nire maite dutak direla nahiko kuriosoak, esango du.
0: Ni guzti hitz hori ez dela erabiltzen, eh?
1: Oida, eufemismo bat da hori.
0: Bai.
1: Arraroak, absurdoak, originalak.
5: Bai, originalak, bai, goi gustatu zait. Nire maite dutak, orain arte izan dira nahiko originala, baina gaur, lasai gaur, simpletasunera joko dut. Eta, bueno, maite dut, ba, jendeak esaten didanean, jo, abesti gaten zunen, eta zutaz gogoratu naiz.
2: Oh,
5: eta hori, polita da, eh? Egia da baita, ni, ba, bueno, nahiko melomanoa naizela, eta, ba, bueno, gustatzen zaiten musika, ba, nire inguru guztiari erakutsi nahi diot, ba, nire gertuko inguru guztiari behintzat, erakutsi nahi diot, eta egia da, ba, bueno, nire insistentzia, eta igual, ba, gehiagikeriak ere nekatzen dituela, baina, bueno, gero ere, no,
1: txiste hau, txiste hau Julen entzat, noak irekidu meloia eta zuk melomanoia.
6: Ez dudala nahi, zuen txistek entzuten segin nahi mai.
0: Baina, bueno, ondo, bizitza horrela da. Goi hori izena zure maite dut, aero baltsatzen duzun.
2: Bai, noski begira, nire
0: maite dut. Bai, noski, autokonfiantza zer den, konfiantza
2: altua. Bai, bai, bai. Egia da, ez dakit ezagutuko duzen kontzeptu hau, catch-up culture. Da, soziologoek horrela izen hori jarri diote, ba, adin batetik aurrera eta bereziki gaur egun, ba, sare sozialekin eta bizi gure bizitzaren erritmoarekin, eta ba, geratzen zarela lagunekin zure bizitzaren edo elkarren bizitzaren aktualizazioa egiteko, ez? Hau da, jartzen dugu data bat, eta bai, egin behar dugu bazkari bat, bai. Eta elkartzen zara, eta orduan, konbertsazioa bazkari horretan da, bega, Mike kontatzen du, ba, bazken asteetan ibili naiz proiektu honekin, guen dela iru hilabete motor bat erosi nuen, eta bi aste barru Sevillara noa, eta orduan urrengoak esaten du. Ah, ba, begira, ba, nire gurasoak dibortziatu egin ziren, lortu dut plaza ez dakin nun, eta alokairu berri badaukat, eta besteak esaten du. Ah, ba, begira, nik maratoi bat egingo dut, eta horrela, eta orduan, lagun arteko topaketa horiek bihurtzen direla, ba, bakoitzaren bizitzaren aktualizazioa. Eta orduan, bueno, ba, badago testu bat oso polita iruditu zitzaidena, oindela, ba, urte bete edo horrela, eldiarion publikatu zuten, eta zela, ez dugu bizitza elkarrekin bizitzen. Elkarri kontatu egiten diogu bizitza. Baina ez dugu elkarrekin bizitzen, ez? Eta, ba, iruditzen zait oso... kontzeptu interesgarria eta bi kontzeptuak desberdintzea oso garrantzitsua dela, ez? Bizitza elkarri kontatzea edo bizitza elkarrekin bizitzea. Eta ezin dut inigo.
0: Eski, ez dakit, nago, gorputzea ezin dantzari eutxi.
3: Bai, entzule izan behar dugu, gaur bi kafe oirukin jaz sartu zela estudiuntan, eh?
0: Bi.
3: Notatu da.
0: Kontua kafe gabe gaudela, eta hemen, etxegolanak egin da karri bat direla. Baina, bai, goi hori entzuten ari nintzen, eh? Catch-up kontzeptua. Bai, izatez, pentsatzen egon Mairi galdetzea eak nahiago zuen ketchup edo mostaza hamburguesarekin.
2: Ostia. Burn!
0: Eskerrik asko buzela, beti darte. Eta okerren alago, juri gustatu gintzaio.
2: Ez. Zait gustatu?
0: Bai.
2: Zait gustatu bat ere, ez zait gustatu gainera, akaitz parrez egotea. Hori da, ez zait dara gustatu.
1: Igual honegatik ez dugu elkar bizitzen.
2: Hori da.
0: Elkar bizitza gogorra delako.
2: Oso gogorra delako, etengabeko boikotak.
0: Gogorragoa da, abesti honen historia, ez? Amaralek idatzi zuela, Marta Sebas gile los demás, eta gero Marta Sebas eta gilek esan zuten, bueno, a ber, beraiek, Amaralen hain lagunak ere ez zirela. Zego gorra, bizitza batzutan. Orduan, goiuri, catch-up.
2: Vale, orduan, kontzeptu hori azalduta, nik aitortu behar dut, nik ere sentsazio hori eduki dudala askotan, eta ia da nere unibertsitateko laguntaldeko batek, ba duela ja pare bat urte esan zuela, jo, eske geratzen gara beti urtero gabonetan, eta ez dugu ezer berririk, ez dugu esperientzia berririk edukitzen, ez dira hemen txiste berriak sortzen, ez dira hemen historio aventura berriak sortzen, ze egiten dugun bakarra da, bakoitza kontatzen du, azkeneko hiru hilabetetan zer egin duen. Eta atzo, geratu nintzen nire lagunekin, horrela batean, nola kuadrilla eguna badatorren Tolosako San Juanen jaien baitan, eta kuadrillako asko egongo garen mitoaro ikusten San Mamesen, eta ez dugun urteroko bazkari egingo, atzo elkartu ginen afaltzeko. Denak ez, baino bai asko, eta atzo ez genuen bizitzako update-ik egin. Dena izan zen, gauza berriak, eta sortu ziren txiste berriak, eta sortu ziren abentura berriak, eta anekdota berriak, eta badakit hemendik urte betera gogoratzen ditugunean, nire lagun Inigok egindako hankas hartzeak, atzoko gaua ere aipatuko dugula, ze egonda aukera, Inigo ez Inigo hau, beste Inigo ez, egonda aukera, eduki berria sortzeko, eta etzen izan, benga iratik kontatu duzuk lana bikote eta ikasketak zemuz, kontatu ino zuk dena, ez baizik eta update-ik egin gabe, egin genuen bizitza elkarbanatu, eta hori da onera maite duta.
0: Ego, zauna. Nik girortako maite duta daukatze, atzo arratsaldean lagun batek, kuadriako batek, ume bat eduki du, duela gutxi. Duela gutxi. Enez putzutan sartuko, ez bukatu bat putzutan. Eta hor dune, eskatu zigun etxez aldatu behar direla eta ea mudantzarekin lagunduko ote genien. Kuadrian gara ama bost. Animatu ginen, lau. Ja datua da pixkat, justito, baina bueno. Baina kontua da, animatu ginela lau, nire lagun batek bere beste lagun bati eskatu zion kamioneta bat, nik ere kamioneta bat eraman nuen, eta nahiko azkar egin genuen, eta sani jo, justu kamioarekin nagola, etorriko litzaidak edo sondo, agunduko azeniate, bi minutu dira, baina daukat pianoa, irratiko gure laboratiko pianoa daukat topiken, eta justu malda arranpa jartzen dugunean, hortik bultatzen laguntzen badia zuen, ja gurpilak ditu eta errexe ingo dugu, eta bale, bai ingo dugu, tolata. Bueno, nire maiteutak ditu adarrasko. Batetik polita iruditzen zait, nire lagun bati, laguntzea bere modantzarekin, eta gero bere etxean meriendatxo egin, bide batez etxea ezagutu, eta mitxiki badauken honetan, xox batzuk aurrezen laguntzea, eta auzolan txobat egitea. Gero etorri zen, nire kuadriako baten ausnarketa da, behatu zigun, ez, anginen beste lagu, justu laguna gorantzegoen etxean, trasteak kolokatzen, dago beran, pixan morroi lan horiek egiten, eta batek esan zuen, lagui begira ez, kontuatzen zeate, beti berdinak gaudela. Berdin diola izan asteazken buruzuri bateko afari bat, ostila bateko lagun baten kontzertua, alegia, Asensiok, nik, jotzen du eta kontzertu ikustera joatea. Izan lagun bat hildelako dolua igarotzeko trago bat hartzeko geratu, edo mudantza bat egiteko, badu dela kuadrian, taburtekin gehiago pasatzen da, pixkanaka, badago nukleo bat, eta konturatu gabe zuk uste duzu, ez, segun ze planetarako, ez dago baldintzarik. Plan guztietarako azkenean beti jende bera. Baina pasaitzegun, hemen parean, andragoraren parean, ari ginela pianoa gurutzatzen. Patineta hondi batzuk genekartzen, da zen, igual kamioira igota jetxi beharrean, topiketik ona, bastakit berreun, irurun metra gongo diren. Erresiago ingo dugu patinete gainean. Horren, nire kuadriako bat ikusi genuen, eskakeatu zena mudantze egitetik, umeak zaindu behar zituelaren aitzakian, da antxe ikusi genuen bere aita ginarre bat, ama ginarre barekin, emaztearekin, suegora eta suegora, Xabi. Begiratu zula hola pixka begit begora.
7: Ni familiako erlazioek inoiz ez dut ikasi.
0: Aidetasunarekin arazoak. Igual Juan Ignacio Artxoarekin saio batzuk egin bat dizkizuegu. Bueno, kontua da, antxe ikusi genuela, eta hiru lagunen artean, bi patinete eskutan, beste bi piano azpian, bi bultzakata, igual bi esku gehiago, azken 40 segundo horietan eskakeatu zarenean kuadriako baten etxe aldaketa edo mudantza hori egitetik ondo etor daitezkeela. Baina zer egin zuen nire lagun honek, nire kuadriako beste honek. Hombre, haupa, aida. Ez zuen lagundu, ez zuen esan, ostras, nik ezin izan dut, baina trago batera gonbidatzen zaituzte, gainera umeekin nagoa eta ginarre bat, ama ginarre barekin. Eta, claro, horrek sortu du gero, nire kuadriako bat daukadala, goiz guztia txisteak egiten atzoko egoeren inguruan. Eta, ba, bastante ondari gara pasatzen, ba, ark egiten dituen egoeren paralelismo guztiekin, eta hauxe da nire maite duta. Batez ere, atzo, txaldak eta horretan egon izana. Eta gero, hortik aurrera ateratzen diren kuadriako miseria eta xeleberkeri guzti horiek ere, horiek maite ditut. Eta, hoez, handa entzuleo, kamarak eta 40 minutu, azterketa garaia dugula. Eta azterketa egiteko aproposagoak izan daitezke Xabi, Noa eta Eneko, baina urte guztian zehar ez du zuenez zuen presentzia bermatu Akaitz Sarasolaren sekzioan, ba ez duzu azterketa hau egiteko eskubiderik.
7: Hobeto, olatu, suspendituko.
0: Horretik.
4: Pena bat.
0: Zoazte, zoazte beste lanak egitera. Hala, agur, majos.
7: Agur, agur.
0: Aio, bon entzuleok, ba esan dagoa, goizeko amarrak eta 41 minutu, badatu Akaitz Sarasola.
8: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: soazain. Akeitz Arazola horbildu mikrofono ontara, eta egunon.
1: Egunon.
0: Azarre gara zurekin, eh? Aspaldi abandonatuta gauzka?
1: Ni naiz...
0: Aste artean azken orduko amairu amalaua egin zuen gure piragua planean. 13-14 alegia. Eta iritsi daka hor kolaborazioa egitera. Gaia, zein izango den esan gabe?
1: Hoi, zure kulpa da.
0: Barkatu?
1: Guaindala bi aste, bi aldizenean, okerrez banao, naiz artikulo, naizteko artikulo
0: bat. Ojo, entzuleo, joain, ostia guztin ere gainera
2: horiko diala. Nik bida linio nio gori, nik bida linio artikulo hori nio gori.
1: Bai. Eta esan tiazun, urrengo irratxaio honi buruz?
0: Ah, baina ni etzenean bai estatu horri buruz izango zenik, ez?
1: Bueno, baina ez zuzatzen guaden nizun, esan izun politia izango zala
2: horri buruz. Etzen nion aukeraik eman, esan zen nion honi buruz eta egitio.
0: Entzuleok, Iberiar Penintxulan ia desagertuta dagoen landare espezie bat aurkitu dute Gasteizen. Ranunculus lingua L espezie aurkitu dute salburuan. Hala, Euskal Herriko bigarren aipamena bihurtu da hirugarrena Iberiar Penintxulan. Mende erdi baino gehiagoan lokalizatu gabe egon ondoren, espezie desagertutzat jozen 2004 urtean, eta gaur egun hiru populazio baino ez omen daude ziurtatuta. Eta gai hau naizeke sinatu du, eta guk Akaitz Arazolari eskatu diogu, ba, honen inguruan hitz egin diezagun. Horrela beto Akaitz.
1: Bai, asko zabeto.
0: Seko azuta nengoen ontaz.
1: Bueno, ez da zer pasatzen. Hoi, beste gabe, ba, kontontaz hitzein nahi nun, pixkat dalako aurkikuntza interesgarri bat. Arantzadik egin du aurkikuntza. Eta, bueno, Inigo Kondo esan duen bezala, Ranunculus lingua izeneko espezia aurkitu dute Gasteizen, Salburuako, bueno, zona de especial conservación izeneko eremuan. Aurkikuntza berezia da, naizeko artikulak ondo aipatzen bezalako, bezala, dalako Euskadiko lehenengo poblazioa aurkitu dana. Egia da, Euskal Herri mailan teorian bigarrengo populazioa izango litzekela, Nafarroako hainbat lekutan aurkitu delako de baita, baino Nafarroako gobernuak ez du ziurtatu azkeneko urteetan, uste 2014-etik ez balimena oso oker, populazioa dugu hendik existitzen dian.
0: Ara.
1: Orduan, ziurtatuta azkeneko urteetan daude hiru populazio bakarrik. Bat Gasteizeko hau, bestea Gironan da bestea...
0: Nik esango nuke Portugalen behar duela izan.
1: Portugalen.
0: Mike Portugal darrezateko duen arrestasunarekin.
3: Bai, bai, gaur sartu zait gaizki.
0: Ez, nik, intuizioz, ze...
1: Ez, uste ez dala Portugal,
2: Nafarroa, jartzen du hemen, Gironako provintzian ezagutzen zen,
1: bai.
2: Baina berroi damar urte zopatu gabe egon ondoren Iberiar Penintxulan desagertutzat jo zen. Handi gutxira beste populazio bat.
1: Bai, beti, Gironako populazioan kasua da, leku baten aurkitu zutela beti, eta gero Kanprodon izeneko inguruan aurkitu zutela berriz ere. Populazio originaletik oso aparte daun leku batean. Baina gero, hirugarrengo populazio nik esan gorko Espainiar hegoaldean daola. Mm-hmm. Baina ez dakit, nes guatzen. Mm-hmm. Atzo irakurtzen haitu nintzen, baina nes guatzen. Bueno, pixkat entzuleako katzeko, inok ez du landare hau ikusi, ziurrenik, nik ere ez da. Baina, badaude familia ondako beste espezie batzuk. Ez oso ezaguna dienak. Adibidez, baratze zaintzan ibiltzen geanok oso ondo ezautze deun, Ranunculus acris izeneko landarea, euskerazko topatu deten izen bakarra nere kanpo lanean esango du, batu asko izen ikustet ez daukela, Zubietako atxon batek esan ziten behaiek deitzen diela, urdan muturra. Urdan muturra deitzen die, daukelako zainak, dauzkelako denak, bueno, urdearen muturra ematen duen forma baten, eta adibidez espezie, bueno, genero honetako ezaguarri handitako bat da.
0: Zainak dia, kanpoko horiek esporak edo ez?
1: Zainak dia sustraiak.
0: Ah, sustraiak ados, ados.
1: Eta orduan sustraiak nola dauzken, osea, da Ranunculus acrisek dauzke zainak denak puntu baten bilduta, eta denak oso antzeko forman azitzen dia atzeak. Uh-huh. Osea, lurrerantz. Orduan horregatik urdan muturra. Gaur itzei etorri gan espezionen kasun rizoma badauka, eta ugalketa ikusten danez, bere aulezitako bada ugalketa, bueno, aulezia ez dakit oso ondo dagoen erabilita, baino erabiltzen dun ugalketa prozesua ez da sexu bidezkoa, ez da polinizazioa ematen normalen ugalketa vegetatiboa edo asexuala dizitzaiona erabiltzen da. Gazteizko kasuan 250 metro kuadratuko inguru bat okupatzen dula ikusi da. Ez dute kontatu oraindiken zenbat landare dauden horregatik. Oso zaila dalako zehaztea landare bat zeinena, esat landare bat nun hasten dan, eta bestea nun bukatzen dan.
2: Autopatzen da, bilari direlako edo nahi gabe?
1: Nahi gabe, hoi da, hoi esan behar nun. Salburuako inguru hontan, Arantzadiko artikulu zientifiko gaina oso argi jartzezun, Salburua oso berria dela. 30 urte omen ditu. Ni Maien semea Hernania jundan bezala piztina, gujute ginen gamarra, beti. Eta urten baten Salburua inguru den ibili ginen. Horregatik ezautzet, gehionez joan ni Salburua. Baina ikusten dane, Salburua oso berria da, 30 urte bakarre ditu, eta aurretik nekazal lurrak izan ziren. Orduan, egia da, aipatu behar nuen goz bada asilan, daztu intzait, landare hau da urari oso lotuta, landare anfibioa deitzen dira, botanikoak erabiltzen duten terminoa izango litzeke elofitoa, hau da, zainak uretan eukitzea gustatzen zaio, eta goiko partea, hau da, ostoak eta loreak uretatik kanpo.
2: Ui, nahi udaran piscinan bezala. Oina, igual, nahi gustatzen zait eukitzea.

Ikoa izan zen, putzu asko lehortu ziren, baina kazalitza lur gehiago gitzeko, eta salburako kasua hau izan zen. Gero, gain dela hogeita mar urte, berreskurapen lanak hasi ziren, eta ondorioz, intzituztela hainbat ikerketa ze espezie aurkitzen ziren bertan. Intzituzten ba, gain dela hogeita mar urte, eta gero uste azkenekoa 2014 gendala, intzutela. Eta ez da aurkitu landare hau ordu arte. Osa, aurreko inventario floristikotan ez da aurkitzen. Gaur egun, pixkat kasualidadez ematen du aurkitu dutela, gaina pasarela baten ondon. Orduan, Arantzadeko hauek aipatzen zuten azan, ziurrenik ohikoena izango zala leku ez hain ohiko baten, osea, leku hain ez irisgarri baten eotea debaita, eta ondoren azaltzea. Kataluniako kasun bai nahiko argi daukea, edo bueno, barajatzen den idea bada, berriz ere sartu dala landare hoi, nola baite, leku hortan, kanprodonen, pues, etzalako aurkitu hor du arte. Salburuako kasuan ez dakite ze pasa dan. Ez dakite nondik atea dan, beti horre ondan dagoen arte ez duten ikusi, nun baitetik etorri dan gazti baten bidez, gerta daiteke, baino esan deten bezala, bere ugalketa erabat, ia erabat vegetatiboa danez, oso zaila da, azibidezko zabalkundio eta horren arraroa da. Eta 250 metro kuadratu okupatzen duen landare bat izateko de baita, bueno, denbora bada maki hor, ez da, azkar zabaltzen da landare bat izan arren, ez da egun batetik bestera pasa bai.

0: esan behar da, espezie hau inungo babesik gabe daola gaur egun Iberiar Penintxulan. Iberiar Penintxulan hiru populazio dauden arren, Europa mailan eta Asia mailan oso zabalduta daun espezie bada. Batez ere Europa erdialden eta iparralden, eta Asian mendebaldea, erdialdea eta iparraldean de baita. Orduan, espezia, eta hau azterketatxo bat itxeko oso terminologia polita da, espezia berez ez dago arriskuan. Mm-hmm. Arriskuan dago Iberiar Penintxulan dauzken populazioen gatik. Eta hemen askotan aipatu dien, ba, termino asko aipatzen dira, ez da, ba, endemikoa zer dan, zer ez dan endemikoa. Kasu honetan, esan duten bezala, nola ez dan, oza, nola mundu mailan edo, bueno, mundu zaharrea mentzat oso zabalduan daun landare bat izan da, pues, litzeke Iberiar Penintxulako endemikoa izango. Baina adibidez, Arantzadiko kideekin duten, bueno, eta aurkikuntza hauekin ondoren publikatu duten artikulu edo paper zientifikoan, oso ondo aipatzen da eta eskatzen dute babes bat ematea espezie honi. Uh-huh. Oso garrantzitsua ikusten dute ikerketa gehioitea bai Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, eta estatu mailan jakiteko populazioen egoera benetakoa zein dan, zein guain arte espezia bazalduan kasu guztietan izan da hausaz, ez da espezionen bila ibili, baizik eta gehienetan izan da inventario floristiko baten azaldu dela.
1: Litekeena da egotea?
0: Litekeena da egotea.
1: Inork ikusi eta konturatu ez izan, ba, horrek garrantzia botaniko edo danako bat duela, ez?
0: Bai, hori da. Uh-huh. Eta orduan...
2: Egon da, kuñature bat orain txortan zaten duela, askotan ikusiet, ba?
1: Kuñature bat.
2: Hori, hori, landare...
1: Hoy Santiago Urbian vacío. Hoy Urbian vacío, hoy Yuri.
2: Nechas bien vacío.
1: Historia en Guinea, era cuchuñet. Era cuchuñet ni que Urbian.
2: Es un guano ruido y estoy seguro.
1: En Chile ahorita con Balin Mazara idatzi gure chatean eta hasi duzu. Niko ikusita zakanar, bai.
0: Ordun, Arantzadik aurkezte zitun ondorio bezala, azpimarratzezun hau, ikerketa gehiago itxaren beharra. Salburua bezalako parke gestionatzen dituzten kudeatzaile hauek zientzialarik eta administrazioen elkarlana sendotzea olako espezien aurkikuntza eta babesa areagotzeko. Gero, Euskadi mailako fauna eta flora, arriskuan daun fauna eta floran zerrendan sartzea eskatzen dute. Eta Espainia mailan de baita, ba, lista hontan jartzea aurrera begira...

populazio hauen bilakaera, nolabait esateko, hobeto kudeatzeko, ezagutzeko, eta espezia mantendu nahi balin bada behintzat, beharrezkoa da leku hauetan indar gehiago jartzea eta kontu zibiltzea. Osa, ni pasalela ez dakit nola da on, ez dakit nola da on, baina zenait, leku, jende asko pasatzen den leku baten balin badao, neurriak hartu beharko die, Euskadi mailan eta ziurrenik Euskal Herri mailan konfirmatuta da on populazio bakarra mantendu nahi bada.

0: Orduan, ondorio bezala, onere ondorio bezala, izango litzeke, aipatzea, gauden kanbio global honen barnen, gizakia jatze eztan lekuik ia existitze eztan mundu hontan, ematen duen arren espezia galdu bakarrik egiten diela. Oraindik esperantza daola, espezie batzuk urtero pasatzen da bezala, bai Iberiar penintxulan edo beste hainbat lekutan, espezie galduta zeudela uste zanak azaltzen egiten die. Natura hortan oso erresilientea da. Baino ezin deula sai ibili. Kontu zibili behar deu, neurriak hartu behar dia. 14 lekutan, oza, gaur egun konfirmatuta dauden 3 leku hoitaz aparte, beste 11 lekutan aurkitu izan da historikoki espezie hau Iberiar penintxulan. Gaur egun 3 lekutan bakarri da konfirmatuta. Orduan, neurriak beharrezkoak dira, bai espezie honekin da beste espezie guztikin. Baino berriz diot, natura oso erresilientea da eta erresilientzia hori aprobetxatu behar deu olako espezien biziraupena bermatu nahi bada. Lur berrira gauaren erdian
1: baina etzen iritsi. Akaitz Arasola, eskerrik asko gaur ere gurekin aritzeagatik. Saiatuko gara, uztailaren 3an denboraldia agurtu horretik beste tartetxo bat lapurtzen Akaitzi, baina buru belarri da bilanean gizona eta ez da beti arrexe izaten.
0: Amaik alekutan.
1: Bai, eta beste 3 deskubritu berritan. Guztira 14. Eskerrik asko Akaitz.
0: Eskerrak zuei.
1: Zaindu. Zaindu.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
2: Egunon Pei, egunon entzule.
3: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
4: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
5: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
6: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
7: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
8: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
9: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
10: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
11: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
12: Antzerki unibertsoaren erdigunea auzo txiki batean dago kokatuta bere izenea. Amaro!

0: Gauza bat esango dizuet. Agaitzek aipatu digun landarea. Euskal Herrian salburu azkain beste non baita agertu badaiteke, leku hori, Amaroz. Amaroz. Eta Xabi Arrieta, Amarotzen inguruan hitz egin behar dugu?
1: Bai, ala da. Esan digute, zerbait antolatu dutela handikan.
0: Badago zerbait, eh? Zerbait.
1: Iritsi zaigu.
0: Eta mai galderak erantzuteko preste egongo da?
1: Espero dut, bai ez, eh?
0: Espero dugu, bai ez.
2: Xomorro arraro talore arraro badauzkagu, auzoan, eh?
0: Bueno, ba, kontatu Xabi, zer dator?
1: Ba, Amarotzeko antzerki astea dator. Zehazki, kainaren 29tik, hau da, urrengo astean, asten da, eta uztailaren 3 arte. Gu bezala, azken eguna, uztailak 3.
0: Epa, egia da. Goran zerkia, saia zera, adoa,
1: denok plazara, haupa amarut. Aurtengoa 28. Edizioa izango da, ja 28 urte daramatzate antolatzen, antolatzaien nagusitakoa Mai Gorostiaga parte den edo antolatzaile den Intujai Teatrok bultzatzen du egitasmo hau, eta orain Mai beste azertza bat, galderak erantzutea. Aulkitik ez ara mugitu, baina zure
2: beste aldera pasatzen naiz, ados. Bota, bota.
1: Lehenik eta behin, 28. edizioa itxizeate, zer da, o zer sanai duzuentzat, ja hainbeste egitasmo edo urte jardutea horrelako antzerki, emanaldi, organizatzen.
2: Ba, joe, 28 urte pasata, oso kuriosoa da, ikusten badugu, ezagir rekorridoaren programazioa urtez urte, egin dezakegula auzoaren diagnostiko bat, erradiografia bat. Ikusten duzula, gara hasiera batean, gaztentzako eta helduentzako emanaldiak ziren gehien bat, gero baby boom bat, izan zala, 2000 urte pasata, eta hortik hasi ginen, umentzako saio erdi eta erdi antolatzen, eta azken urteetan, batez ere publiko familiarentzako, eta berreskuratzen ari dala, gazte batzuk bueltatzen ari dira auzora, eta orduan berreskuraten atzi gara, helduentzako ikuskizunak. Beraz, oso politiko, oso politika izango zen horrelako ikerketa soziala edo.
0: Claro, bai. Hau da, soziologia ikuspuntutik, antropologikoki ere, oso interesgarria. Hau da, auzoa aldatu da, ze hori gertatzen da, ez? Gazteen auzoak edo aurrez betetako auzoak, ba, 30 urte barru ez dira izango aurrez betetako auzoak, ez? Eta nola aldatzen den antzerki astea bera auzoarekin, bidez egin interesgarria.
2: Aldi berean, ba, bueno, gazte pioa eta ume pioa daudela auzoan, eta jaialdiak 28 urte baditu ja, orduan gehienek esaten dute, ni jaio nintzenean, hau existitute zela, ja? Horrek esan nahi du ja, rekorrido bat daukalatzean, eta ba, oi, zerbait tradizionala edo bihurtu dela, ez? Betidanik hor egondalako. Eta hori oso polita da, porque urtean zer, ari, urtean zer, zenortzu dator, edo batean, oporretan egon ez da ikusi dut ez dakiz, ere karri hau zora, ez dakit, nola edo ala, parte hartu nahi dute horrelako, bihurtzen da, bai, ez dakit, Amartz beti izan da, ardatz ezberdinak izan ditu, eta oso bizia dauza, oso partaidetzaldekietik, eta baina da beste, beste tekla bat jotzeko partaidetza hori bultatzeko. Horregatik aurtengo kartela ba, legoren, alegoria baten dugu piezekin, alde batetik auzotarrok, nahiko piezak garela, eta beste alde batetik, bai, pixkanaka, pieza txikien jartzen bat bestearen gainean, poliki maitasunez, ba, eraikitzen dela horrelako auzoa.
1: Eta ora, bitxikeria bezala, badago baten bat lehenengo ediziotatik dagoena, eta urte guzti hauetan hor jarraitzen duena.
2: Urte guztietan ez, baina esango nukela badago artista bat, gehien etorri dela eta aurten badator berriro ere, dala Diego Magoa. Diego Magoa Logroñokoa, hasiera batean gurekin zegoen eta beti entratzen zala Pres Magia egiteko, tailarrak egiteko eta gauzak, eta beidaz honek historikoa izan daiteke, azken bi urtetan Pintxopo Teatron antolatzen dugunean, ba, magia, gertuko magia egiten dugula, eta aurten bost mago euskaldunak daudela gaztek eta hiperpreparatuta. Eta ordan Diego Magori esan dugu, etorri baino aurten ez duzu magia egingo. Aurten egingo duzu zure beste bitxikeri hori, porque oso aditua da globoflexiarekin. Egiten ditu figurita, nik ikusiet ez dakit, pantera arroxa, motorra, txakur bat baino txankur bat aurdun dagola, ez dakit, horrelako bitxikeri egiten ditu globoekin, eta horri biliko da txoko batean, umek, eta bueno, nahi duna gerturatzeko ikusteko nola prestazio zuzenean horrelako bitxikerik, ez? Diego Mago izango zala horrelako artista bat, ia guztitan egondala gurekin.
3: Eta orain, kartelerari begiratuz, pixka bat entzulei lokalizatzeko, enfokatzeko, zer aurkituko duten amaratzeko aste horretan, lehenik eta bain, astelena, ekainako 29an, atxaldeko 5etan, Intujai Antzerki Eskolak antolatuta do, gauza arraroak tituloa irakurtzen dut.
2: Bai.
3: Zer aurkituko du hor?
2: Amaratzeko antzerki astean daukagu como bi estremo, gaz, alde batik profesionalak datuz, eta gozatzen dugu erekin, baino baita ere tailerrak, eskola, formakuntzak, hor da gure beste potentzial bat, ez? Eta Intujai Eskolakok, ba, bi talde torriko dira, astelenen, bostetan umek, Intujai Antzerki Eskola, beraiek sortzen dute gidoia, beraiek sortzen dute estenografik, jantzik, eta dena. Bost ume daude aurten, ume, nerabek, eta nik ez dut ikusten seri hau, Stranger Things, gauza arraroak. Nik ez dut ikusten, baina esaten dute hor oinarrituta, ez daukala zer ikusirik horrekin, baina bidaiatuko dute bai denboraz eta bai espazioan motxila berezi bat zuekin esker, eta kontatuko digute horrelako gidoi bat beraiek idatzitakoa. Uste dut, osagai guztik ditu, ez galtzeko, ikusteko, eta akaso beraiek urte batzuk pasata egongo dira profesional moduan, hau zon ere.
3: Eta egun berean, pentsatzen dut amaitzerakoan, 8:00 Intujai Eskola, eta parentesi artean Clown.
2: Bai, Clown Eskola, helduentzako eskola, bueno, claro, gure eskolan badaude kurtso ezberdinak, ez? Orduan Clown taldeak, Bea Larrañagak zuzenduta, ba, prestatu dute aurten beti tenduta horrelako improvisazioak eta, baino, gai batean oinarrituta. Aurtengo gaia, uste dut denok ulertuko dugula izenburua jakinda. Txitxaim, emaiok al Michelin. Uste dut, nahiko argi dagola zeri buruz jongo direla aurtengo improvisaketak eta ja titularekin jasartzen zara, ja, irripar batekin eta ez dakit, barraz lertzeko gogokin, ez?
3: Izenak behintzat, apuntatzeko gogoa ematen du,
2: Bai, ez? Txitxaiun, emaiok al Michelin, guazen, ni apuntatuko nintzateko,

0: Asteartean aldiz, bostetako ordutegian, Ostomia Txontxongilo taldea, ezta?
1: Bai, atarpen izango da kalean, eta, bueno, Txontxongilo emanaldi bat. Ez daude hainbeste talde Txontxongilokin kalean eta Ginola, ez? Osea, garai bateko eskuko Txontxongiloak egiten dituztenak. Eta, bueno, Ostomia talde gurekin egun ziren egun dela gutxi, bueno, Irunen jarri behar dutela Txontxongilo parkea, laizter, eta ze hori, Ruben eta Tamara. Eta ez dakit, horrelako aparta da, ez? Nire hortzarora eramaten dit. Ez horrelako Txontxongilo kalean esertzea eta horrelako bidai bat, abentura bat. Kasu honetan Milaren sekretua,